0: Ustea egingo dute gaur Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko iateko zentroetan eta akordiorik izan ezean greba mugagabeari ekingo diote datorren astetik aurrera. Lan hitzarmena berritzeko negoziazioetan dagoen blokeoa salatu eta lan bera egiten duten beste zentroetako beharginen dituzten baldintza berdinak izatea eskatzen dute. Xabier Agirretxe Elako ordezkaria da.
1: Kompetentziko lan berdina egiten duten beste enpresekiko Irun, Urnieta, Beasain, langile hauek, Bergara eta Zarauzko langile hauek soldatetan 5.600 € gutxiago ari dira irabazten, eta lan orduetan 133 lan ordu gehiago dituzte.
0: Gaur eta ostegunean greba ditu dute eta enpresaren aldetik mugimendurik ezean datorren astelenetik uztailaren 13 aurrera greba mugagabea izango da. Gaiz aldatuta Espainiako gobernuak gogor kritikatu du Pedro Sánchez presidentaren emazteak Begoña Gómezek NATOko goibilerara joateko baimena jaso ez izana. Gogoratu Antonio Viejo epaileak Alabarena graduazioa joateko baimena eman zion arren Ankararako bidaia debekatu zuela argudiatuz Espainiak ez duela Turkiarekin harreman judizialik. Madril, Oiane Perez.
2: Akatsa aurretik ere egina zegoela kritikatu du Felix Bolaños justizia ministroak Begoña Gómezi behin-behineko neurriak ezartzea ezin duelako ihes egin.
3: Cero riesgo porque va rodeada en todo momento de policías nacionales.
2: Eta peinado epaia oporretan gobernuak kritikatu egin du bere ordezko Antonio Bijok hartutako erabakia ere. Begoña Gómezi Londresera bidaiatzen uztea bai, baina Turkiara ez. Gobernuen arteko lankidetza bermeak argudiatuta. Baina kezka Espainiaren irudiak sortzen dio Alderdi Popularrari. NATOko goi bileran Sánchez bakarrik guztiak enteratu direlako orain emaztea auziperatuta duela. Núñez Feijo.
4: Este coste de reputación, España no puede someterse a él.
2: Pasaportea une batez eskuratuta, Londresera bidaiatuko du bihar Sánchezen emazteak.
0: Eguraldiari dagokionez, abisu horia izango dugu gaur temperatura altuengatik eta aldaketa handirik ez da izango. Hegoaldean bero handia egiten jarraituko du batez ere Ebro bailaran, alere litekena da zenbait tokitan maksimoak gradu pare bat jaistea. Kantauri Isurialdean berriz maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira. Orokorrean giro eguzkitsua izango dugu, baina baliteke barne bero odeiak izatea eta be odei batzuk ere kantauri isurialdean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ariketa zaila, bizitzako amar kantu aukeratzearena.
1: Bai, bai, bai.
0: Zaila zergatik askoz gehiagok utzi dizutelako
1: arrastoa. Bai, bai, hasiera batean astentzeanean belaxe jartzen zea hogeien edo, eta esatuzu amar esan diate ba.
0: Kenduz, kenduz. Bai. Beraz musika garrantzitsua da zure bizitzan. Izan da eta da.
1: Bai, bai, beti konpainian izan deten zerbait. Bai, etxean, txikitan, eta gaur egun ere bai. Bai, lanean ere bai, askotan, egiten deten lanaren arabera, kaskoetan izaten dut musika.
0: Ha, begira. Ba, oraintxe ezagutuko dugu Kristina Zuzaren musiken unibertsoa. Kristina Zuza, eskerrik asko, zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitean hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Zaila egin zaio Kristina Zuzari bizitzako amar kantu aukeratzea. Berea astrofizika baita, alegia astroak eta fizika, alegia fizikaren printzipioak unibertsuari aplikatzea. Fizikaren bidez ezagutzea unibertsoa eta honen osagaiak, zer ez osatuan dauden izarrak, galaxiak, planetak, ze egitura duten, ze garapen bizi izan duten, kontu horiek, bueno, ala jartzen dugu Wikipedian behintzat. Horretarako ikasi zuen berak karrera eta doktoretza titulua eskuratu. Naiz tesirako, unibertsitateko sarrera kurtsoetan elektromagnetismoa nola irakatsi, nola ikasi, aztertu. Loturak berak argituko dizkigu, behar bada. Eta gaur egun zertan dabilen ere bai. Edo behar bada ez, ze sekula ez dago jakiterik, ze bide egingo duen bihotzeko fonotekak kantuz kantu, bidaia galaktiko espazialak egiten hasitakoan. Eta hasi, Kristina, hasiko gara Benito Lertxundi entzunez. Benito Lertxundi edo Euskal Pizkundea entzunez?
1: Biak agian, agian Benito Lertxundi etxeko soinu banda izan da ume-umetatik, baina besti honek esan nahi berezi bat badaukan eritzat.

gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, dauka gurutzea.

0: Ordun belaunikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zuere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera.
1: Zergatik dago kantu hau? Zure bihotzeko fonotekan.
2: Ba, kantu hau dago, disko hau ni jaio nintzen urte berekoa da, gerora ikusi dut hori, ez dakit biok elkarrekin sartuko ginen segurazki etxean, eta txikitatik entzun izan dut. Sumatzen nuen, abestia bentzuten nuen bakoitzean, zerbait mugitzen zitzaidan barruan, eta gerora deskubritu nuen zinta kaset zar bat, nun ni aitarekin abestia babesten ari nintzen, hiru urte baina gutxia horekin, ze izan ere hiru urte nitula aita galdu nun mendiko istripu batean. Eta, bueno, oso berezia niretzat. Bai, bera eta gero Benito Lertxundiren soinu banda osoa, ez? Beti izan da etxean presente, ondorengo diskoetan, eta gaur egun ere noizbinka sartzen zaigu etxean. Bai.
1: Eta sartzen denean, eragiten dizu, orentxe eragin dizu nahu bera? Begiak... Pitxin bat dela usotzea.
2: Abesti honek pitxin bat bai, oraindik, bai.
1: Eta jartzen duzu, zertarako?
2: Ez dakit, gogoratzeko agian, bai.
1: Horretarako ere balio du, bai. Musikak. Gogoratzeko, eta festarako ere bai.
2: Bai, noski.
1: Urrengo doinua, festa girotik bai, dator, zure herriko festa girotik.

0: hau zuen zuena da.
1: Bai, gure gurea herrikoa, Hernani Arrona, eta nere Hernani hartasuna arro daramat, gainea. Eta, bueno, ba, gure, gure festaren parte da. Eta, bueno, ba, xeridantza musika eta batez ere festa, ez? Bertan parte hartzeko zortea daukat, xokan, eta, bueno, ba, gainera urten lehenengo aldiz alabarekin parte hartu dut. Eta hainbeste soinuri gabe, baina gure herrian ere kosta zaigu parekidetasuna lortzea xokan parte hartzeko kontu horretan. Eta oso harro, ba, oso okerrezpanago ama eta alaba xoka berean lehenengo aldiz atera dialako aurtengo urtean, bai Inauterietan eta San Juanetan, eta eta pozik horrekin.
0: Beraz, arrazoi mordo baditu, bere, bere notatan.
1: Bai,
0: bai, bai. Malabena, transmisioa, bai. Parekidetasunarena.
1: Baita ere.
0: Bai. Festa,
1: festa,
0: herria.
1: Bai, bai, bai, nik uste Hernani arguztioi piztutzen zaizkigula, ez, edo zutitzen zaizkigula pikin bate hileak, plazan soinu hau entzuten jotzen degunean eta xeria dantzatzen ateratzen danean eta bai bai
0: aspalditik egiten da edo gerora bai, berreskuratutako tradizio horietako bada
1: berreskuratu da baina hasiera batean Inauterietan egiten zen ospakizun batzen eta frankismo garaian Inauteriak debekatu zirenean festa hau aseri dantzaren kontua San Juanetara pasa zen. Eta horrela lortu da irautea, berez naiz ta jatorrien Inauterietako festa bat den irautea. Eta gaur egun bietan egiten da. Inauterietan eta San Juanetan.
0: Bietan.
1: Bai.
0: Zuk bap noiz deskubritu zenuen?
1: Pua, ba, ez dakit, ama lau, ama bost, ama sei urte inguruan segurazki, bai.
0: Eta iritsi zinen zuzenean entzutera?
1: Noski, baietz. Bai, bai, behin baina gehiagotan.
0: Bai.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, andoaingo mutil batekin nenbilen orduan, eta bueno, ba, bertako kuadrilarekin eta ordu asko emanak. Eta, bueno, ba, nere nerabe garaiko, eta unibertsitateko lehenengo urtetako soinu bandaren parte arrantzitsu bat.
0: Bap, zelosamente gordea. Bap.

0: Unibertsitateko lehendabiziko urteak, esan
1: bai,
0: duzu.
1: Bai.
0: Fisika ikastera.
1: Bai, Leioara joan nintzen, fisika ikastera hori da. Baina, bueno, orduan oraindik asteburu erotxera eta guztiz askatu gabe.
0: Adin horretarako, argi zen eukan, ze bide egine izan nuen?
1: Bai, bai, bai. Oso garbi izan nuen, oso, bueno, zait, ja masei urterekin edo garbi neukan, alizan ez
0: gero. Zer zaten astrofizikoa izan nahi dut?
1: Bai, astronomia gustatzen zitzai dela. Bai, bai, eta ikusi nuen zein egin zen egin beharreko bidea ara iristeko, eta hori pasatzen zen Leioan garai hartako lizentziaturako lehenengo zikloa egitetik, fizikako lizentziaturan, eta gero Tenerifera La Lagunara joatea azkeneko espezialitateko urteak egitera.
0: Eta alaxe joan zinen.
1: Bai, bai, bai.
0: Han lagun berriak,
1: bai.
0: Giro berria.
1: Guztiz. Bai.
0: Musika berriak.
1: Baita ere, baita ere.
0: Ondoren datorren kantua, besate baterako.
1: Adibidez, bai.
2: Ahí vamos.

0: nola irudikatu hartzaitu la lagunan, kantatzen, dantzan.
1: Ba, segura aski, igual ikasteaz gain, ba, unibertsitateko urte horiek parranda girorako ere aproposak izaten dira, eta, bueno, ba, abesti honek hori gogorarazten dit, ez? Pixka bat, libre zeneukan denbora horretan, ba, ba bertan, bertako parrandak, bertako inauteriak ere, desberdinak, bereziak, eta bai, ba, zakin, erabetasunetik helduarora pasatzeko tarte horretan, ez? Nun uste dezun ja oso heldua zehala, baina ardurak hartzen eta ikasten eta bizitzen ikasten baita ere, ez? Etxetik urruti, ja ez dago aukerarik asteburuero etxera bueltatzeko eta baba geltzetik ze horrek atera behar dituzu. Eta, bueno, ba guzti hori.
0: Piskaba beste galaxia batean bezala.
1: Bai, bai. Beste galaxia batean ez dakit, baina beste kontinente batean, bai. Bai, estatuari dagokion arren nun dagoen eta benetan mapa batean kokatzen zeanean eta konturatzen zeanean etxetik ze urruti zauden, uf.
0: Zugutu zenituen urte haiek.
1: Bai. Eta ikasi hori badaukat. Ikasi ere bai.
0: Ikasi nahi zenuen guztia eta jakin nahi zenuen guztia eta...
1: Hori ez da inoiz gertatzen, ez?
0: Zuk ze ikasi, jakin nahi zenuen?
1: Ba, ez dakit, unibertsoak ba, nola funtzionatzen duen, izarren bizitza nola den, zergatik kolore desberdinetako izarrak ikusten ditugun, zergatik forma horiek hartzen dituzten, galaxiak, pixka bat guzti hori ez, eta sakonago ja kosmologiara joan da ez, ba, nola sortu zen, gaur egun ezagutzen dugun unibertso hori, eta bueno, etengabe aldatzen doan zientzia horretan, ba, momentu hortan ze modelo daukagun gertatu denaren inguruan, ez?
0: Bai, hori guztia badakizu ja da?
1: Ez da inoiz dena jakiten. Nik uste, ikasketa batzu bukatzen dituzunean, badirudi hasieran bukatzen dezunean dena jakingo dezula. Eta nik uste gertatzen dena dela, badakizula zeri buruz ikasi dezakezun gehiago. Ez? Eta, bueno, ba hortxe.
0: Bai. Horretan jarraitzen duzu.
1: Bai.
0: Aurrera egingo dugu, bueno, eta atzera ere, bai, musikaren historian, bai. Ze, ondorengo kantu hau, 68koa da, joan den mendekoa.
1: Bai.

0: Zerra, kantatzeko modua, indarra, zer karrapatzen zaitu kantu batean?
1: Ba, ez dakit, kantu honen atzean kuadrilla dago. Hau da, gure kuadrillaren ereserkia, nola baita esateko, ez? Eta kasu honetan abestiak berak baino abesti honek gogorarazten dizkidanak dira igual gogoan ekarrena izan ditudanak. Kuadrilla, herriko kuadrilla, bigarren familia bat bezala. Oso desberdinak gea denak egia esan. Ez gea inor, gutako inor izan, nolabait esateko nera bezaroan oso popular ginen horietakoa, orduan behin bateke hola bota zidan. Sobra kuadrilla bat izateko ondo funtzionatzen dezu. Eta momentuan mina egin zidan zerbait izan zen, baina onartu behar dut gaur egun horren apologia egiten detela. Ez? Eta tokatu zaizkigu momentu zailak eta pentsakera oso desberdinak hainbat arlotan, baino 20 urte edo gutxiago genituenetik elkarrekin gaude, 18 urte igual ja lausatuta eta aurrera jarraitzen dugu eta elkarre respetatzen dugu asko, asko eztabaidatzen dugu, baina freedom hori ez, askatasun gune bat bezala bizit lagun
0: hori da kuadrilla bat benetan.
1: Bai, bai nertzat bai. Bai. Bai.
0: Saiatu nahi zerdi barre bat egiten, baina oso txokatuta. Bai, friki kuadrilla bat zineten.
1: Bueno, bai, bai, esan nahi dut, bueno, ba, agian berez tokatzen zitzaigun guneetan ondo enkajatzen ez genuenak.
0: Eta, beste guztiek bueno, egiten zuten, beste guztia egiten ez zutena, edo gogoko ez zutena.
1: Baliteke, baliteke. Eta orduan ertzetatik elkartzen joan ginen.
0: Baina esan zuten sobran.
1: Bai. Bai, esaten dizute, hori esan dakoan, mina hartu nuen, ez? Ba, ez zaite esaten, baina gero, ba, esan nion, ba, eski arrazoi du. Zeingo diot ba kontra.
0: Ondoren entzungo dugun kantua esan dugu, abegira, hau da, Kristina Zuzak galdu ezin zuen taldea. Los Planetas.

0: los planetas izena dukitzea aparte gustoko dituzun.
1: Bai, baina berez izatez ez da nere soinu banda propioa, baizik eta senarrak etxera ekarri duen repertorioaren barruan dago. Naiz eta los planetas badirudin izenagatik nireagoa behar duela izan, bere kantu kutxunetako bat da. Eta, bueno, nere soinu banda ere bihurtu da, etxean asko entzun izan dugu, volumena topera jarrita eta horrekin abesten eta dantzatzen eta bueno, horixe, bera gogorarazten dit.
0: Beraz, lortu duzu soinu banda ere konpartitzea?
1: Ala beharrez.
0: Tarteka behintzat.
1: Bai, nahiko nuke esan ala izan beharko lukela, gaur egun ez dakit, seme alaban erabeak ditudala kontuan izan da, bakoitzak bere dispositibo propioak ditugun ontan ez, ia isolatuta entzuten ditugu hainbat gauza, baina bai, konpartitu dugu, bai, hainbat.
0: Ez da gara ibatean bezala ez, toko diskoa jarrizkero.
1: Bai, baina nik uste dut guk oraindik ere behintzat elkarbizitzako lehenen urteak horrela egin izan ditugula, ez? Orduan, batzutan zure musika, beste batzutan nere musika, eta bueno, elkarrekin musika banda eta beste hainbat gauza ere eraikitzen saiatzen.
0: Adinarekin zure musika gustoen zerrendak norabide aldatu du?
1: Ez dakit esaten, zer gustatzen zaidan zer ez, gustatzen zait, iristen zait, edo ez, eta agian baliteke, aldaketaren bat egotea ere horretan ez, baina kostata sartzen zaizkit gaur egungo erritmoak, kostata iristen zaizkit, bai.
0: Lehen bidea eginda daukatenek, errezago daukaten.
1: Nik uste baietz, ala iruditzen zait behintzat, bai.
0: Asmatuko zenuke kantua kantatzen? Jarri ditugunak.
1: Kantua kantatzen? Bai, letraetan asko fijatzen naiz. Bai, agian horregatik baita ere euskerazko musika dexente aukeratu edo eta gustatzen zait letrak entzutea, letrei gonak altxatzeare, zer esan nahi ote duten, eta bai.
0: Ez da musika bakarrik.
1: Ez ematen diot garrantzia. Eta batzutan igual abesti baldenengoan entzun eta etzaizu iriste, baina gero patxada hartzen dezunean letra entzuteko, agian gertatu izan zait noizbait abestian den letrak kateatu nahu, ez? Esateko moduak edo mezuak edo...
0: Kautaren puzlearekin esate baterako ze gertatu zitzaizun?
1: Ba, abesti hori atera zenean bizitzako pasarte gogorrenetako bat tokatu zitzaidan. Hilabeteko garaian ama eta izeba galdu genituen minbiziarekin. Eta abestia dio, ospatu dezagun bizitza azkeneko zoagina bezala, edo ez? Eta, bueno, garai hortan etzen metafora bat. Egia borobila, eta etzenekien agurtutakoan, ez da, esna edo konstiente ikusiko zenituen azken aldia gotezen, edo ez? Eta kasu honetan horrekin, abestionen kasuan esaldi horrek harrapatuta.
0: Garai hartan, entzuten zenuen, edo hori gerora harrapatu diozu?
1: Ez, nik uste eta bestia orduan ari zela irratian eta entzuten, eta momentuarekin gogoratzen dut, lotzen dut, garai hartan. Bai, duela 2013an.
0: Lagungarri zaizu musika?
1: Bai.
0: Momentu txarretan?
1: Bai. Ateratzeko negarrak, irrifarrak, edo dena dalakoak, bai.
0: Beraz, zure bizitzako momenturiko gogorrenetako bateragoaz?
1: Bai.
0: Puzlearekin.

0: nahi ez duzun kantu hori. Hementxe.
1: Ez daukat. Eta batzutan, bueno, saiatzen ez igual bestea bestiren bat burura ekartzen ez, gustokoago daukadan bat, baina nik uste kontzientzia galtzen dezun momentu horretan nun abesti berri hori sartu nahi dezun buruan pixka despistatzen zanean, bela xetortzen zaizu.
0: Nola tematzen den, eh? Ez arra deitzen diote, arra, musikaren
1: bai.
0: Arra edo.
1: Bai.
0: Edo. Bueno, esan diguzu, garai bateko kantuek egin dutela bihotzean, zure bihotzean tokia,
1: bai.
0: Baina berriagoak ere badira.
1: Bai.
0: Tartean, hibernazioa berriagoa da.
1: Bai.
0: Zure esperientzia berriago batekin, duelako zer ikusia.
1: Bai, esango nuke baietz. Aipatzen izuen amatasuna eta gero ez da existitzen, baina bueno, amatasunak denbora pixka bat ematen digunean, ez? Eta guretzako denbora hartzen hasten geanean berriro, ba horrekin lotzen dut. Kirola lasaiago egitearekin, bizikleta hartu eta aranora bidean errekan abesti hau kateatuta izan dute, baina goiotan bueno, Izaki Gardenak enbeste batzuk ere bai, mendira nahiarekin, alaitzekin, bihiru egunetako eskapadak, kotxean musika jarri taukita, eta bueno, ba, guzti hori kartzen ditu.

0: Chill Mafia. Segidan, zer pentsatu zenuen Chill Mafia entzun zenuen lehen da biziko aldian?
1: Ze arraio da.
0: Bat ez ere kantu bat entzun zenuen,
1: bai,
0: ez hasi erakoa.
1: Bai, bai, hori da. Ze arraio da. Eta gero, ba jo, kriston simpatia, eta ez dakit, ez? Nola kopla zarrak lotzen

0: dituzten egungo hizkuntza eta joerarekin, eta gustatzen zait, erlazionatzen detelako nola baitere, nire semea labengandik gertu egon nahi izate horrekin. Non beti gaizki ateratzen den, ez? Uste dezu guai izan zaitezkela, eta guai zure buruan, itzori zure buruan dagoen momentutik jaetzea. Baina, bueno, akompainatu nahi horretan, ez? Beraien musikan eta beraiek aukeratzen dituzten gauzoietan, eta, bueno, ba, aprobetsatu den noski etxean Antxon Balberde eta Xabier Letek idatzitako koplak jartzeko eta beraiekin ikusteko eta, bueno, amonarekin abesten dituen kopla horiek orain semean laben musikaren barne direla nola baitez, guzti horrek igual lehen esan den desun transmisioaren kontu horrekin eta...
1: Egin duzu saiakera ulertzekoa.
0: Bai, saiakera bai. Noski bai. Ez eta izugarria apreziatzen ditut. Gaur egun askotan hitz egiten degunean, ez bakarrik hizkuntzaren transmisioaz, ez? Euskera erramienta bezala erabiltzeaz, baizik eta kultura guztiaren transmisioaz, hain komila artean baldartzat ikusi ditzakegun gazte hauek duten euskal kulturaren ezagutza balute guztiek. Ba, beste toki batean egongo ginatekeela uste dut eta izugarrizko simpatia diet bai.
1: Horregatik dago Kristina Zuzaren bihotzeko fonotekoan Chill Mafia gazte arruntaren koplak kantatuz.

0: I love you, bitch.
1: Oh, Irribarrea pizten dute. Gorka Urbizuren kantuak ze pizten dizute?
2: Bueno, ba, gauza asko. Nik uste te zerrendan kendu ditudan abestietatik asko direla berri txarraken abestiak. Eta, bueno, ba, azkeneko hau mantendu dute pixka bat desberdin egite aldera, ez? Baina, bueno, ba, azken ba, bizitza erdian akompainatu nau. Ai.
1: Eta zergatik maite duzun badakizu?
2: Nik uste neurri handi batean dela letreen gatik baita ere, ez? Musika iristen zait eta gustatzen zaizkit abesti batzuk beste batzu baina gutxiago. Agian berri txarraken abesti gogorrenak edo musika aldetik ez zaizkit hainbeste iristen, baina mezuak bai, eta konpainia paregabea izan da urte askotan.

0: astrofisikoa topatu nahi guk, eta lehendabiziko kantuan arrazoi eman digu Benitok, gau izargabea aipatu duenean, eta goresiago los planetas kantuan hasitakoan, edo kautak izarrak eskutan dituzu, unibertsuan barrena jarraituko dugu, eta esan dugu, boa, astrofisikoa gaur gurekin. Jakingo ezpagenu bezala, bihotzeko fonotekak hori irakasten digu aldioro, jakingo ezpagenu bezala, astrofisikoaren azpian, barruan, gainean dagoela, Kristina Zuza. Hiru urterekin, aita mendian betirako galdu baino lehen, arekin grabatu utzitako kantua entzunez zabaldu digu bihotza. Ama eta izeba, hilabetean galdu zituen garaira eramandu kautak, eta los planetas, bere unerik gogorrenak eta besteak konpartitzen dituen senarraren soinu banda beretua du. Kristina Alaba, Kristina Ama, Kristina Hernaniarra, Kristina Biloba, Kristina Laguna, La Lagunan, eta zan bakarrik. Kristina Bikotea, Kristina Festan, Kristina Etxetik Urrundu, eta pertsona heldu izateko bidean. Kristina, sobran zeuden guztiekin elkartu, eta betirako lagunarte leiala sortu eta gozatu eta harro eta irribarrez aldarrikatzen duen astrofisikoa. Ederra izan da, unibertsuaren sekretu guztiak jakinarteko pakerik izango ez duen pertsonak, gertu-gertuko unibertsoaz zenbadakien eta zeinen argi adierazten duen entzutea. Zentzu du unibertsoa erraldoia ikertzen hasteak ez bagara gai geure mundu txikia ulertzeko eta interpretatzeko? Ba horixe, gaurtik aurrera, hobeto ulertzen dugu, Kristina Zuzak unibertsoa entzuteko daukan irrika. Eta zentzu osoa du, galderak egiten jarraitzeak. Zentzurik ez du honetan jarraitzeak zegorko urbizuk asko zegokiago esan du. Ate guztiak itxita zeuden lekuan, leioak irekitzea zen helburua. Kanduen bidez ulertu gure mundu hau, munduak gue ulertzen ez gintuenean. Etorkizuna ginenean, erraza zirudien. Erreza zirudien denak. Uste baino gertuago gaudeia danik, kaleak aldatu dira oarkabean, beste norabait begira geundenean. Kaleak aldatu, ala gu aldatu gara. Kristina Zuza, eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñeko San Fermin jaiek aurrera egiten dute. Atzo lehen entzierroa izan zen eta goizeko 8:00 bigarrena jarraitu ahalko duzue hemen Euskadi Irratian edo zuzenean ikusi ETB baten edo ETB honen. Joseba Asiron alkateak elkarbizitzarako eta errespeturako deia egin zuen estrenean, baina Maruxak taldeak zare zuzaren bidez zaratu du bere kideek eta beste bi lagunek eraso homofoboak jasan dituztela. Antza denez, bi gizonek molestatzen hasi ziren irainka eta kristalez botilak bota zizkieten. Hainbat artistak Maruxaken publikazioa partekatu dute, tartean Olatz Salvadorrek erasoa gaitzetsi eta taldeari bezarkada helarazi diona. Gainera, Iruñeko udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakumei ikutuak egiteagatik, guztira Gaztelu Plazako Puntu Morean 6 eraso edo gertakariren berri jaso dute lehen 24 ordutan. Bost ikutuen zalaketak izan dira eta 6 garrenak irain sexistak salatu ditu. Iruñeko udalak Puntu Morea emakumeen zerbitzura dagoen gunea dela azpimarratu du, gertakari hauez gain oro har jaia normaltasunez eta ongi hasi dela azpimarratu du Joseba Asiron Iruñeko alkateak.
2: Momentu ongi txupinazoa oso ongi joan zen eta gero pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oro har ongi.
1: Gaiz aldatuta unibertsitatera sartzeko hautaprobaren euskarako azterketan izandako zeroen arira, Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate zailburuak esan du Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen profesionaltasuna. Beste kontu bat dela bakoitzaren zorroztasun maila.
3: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
1: Era guztia ditara, sistemak bermeak dituela, baina hobekuntzak egin daitezkela esan du. Hausnarketa pertsonal gisa, mai gainean jarri du Erresuma Batuko eredua non azterketa bat zatika zuzentzaile batek baino gehiagok zuzentzen duen. Eta gainera bestalakoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan, greba eta Nafarroan elkarretaratzeak deitu dituzte ELA eta LAB sindikatuek hilaren 15erako. Azedaz patronalak estatu maiak hitzarmena negoziatzeko deitutako bilerarekin bat eginez, deitu dituzte mobilizazioak. Balizko hitzarmen horrek Euskal Herrian lortutako hitzarmen propioak arriskuan jarriko lituzkeela ohartarazteko Janire Gerena Barrena.
4: Asedas patronalak Merkadona, Lidl, Dia edo Taubesko taldeko supermerkatuetako langileen lan baldintzak estatu mailako hitzarmenen bidez arautu nahi dituela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Euskal Herriko elikadura merkataritzako hitzarmenak estatuko hitzarmenengatik ordezkatuz lan baldintzak okertzeko arriskua dagoela ohartarazi dute Janire Ornez eta Andrea Corrales ELA eta LAB ordezkariek.
5: Gure asmoa da eta gure pretentzioa da grebarekin estatalizazio horik ez gertatzea.
6: Horrek arriskua dakarrela, suposatuko lukeelako baldintzek okerrera egingo luketela.
4: Bi sindikatuek onartezintzat jo dute lurraldeko hitzarmenak edukiz ustu eta langileen ordezkarien erabakitzeko gaitasuna ahultzeko patronalaren saiakera. Horregatik, egun osoko greba deitu dute ustailaren 15ean Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat elikagai saltoki handitan, Nafarroan berriz elkarretaratzeak deitu dituzte.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa handirik ez, alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako Erriberan, muturreko temperaturengatik eta abisu horia Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan, hau da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke eta 25 graduak gainditu daitezke. Giro eguzkitsua izango da nagusi, baina aurreko egunetan bezain garbi ez da egongo. Barnealdean bero odeiak agertuko dira eta kostaldean be odei batzuk ere bai. Batez ere kostaldean. Arratsaldean baliteke anemenka zaparradaren bat egitea. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Gotxo Alkek piano eta orkestrarako 1848an idatzi zuen Gande eta Gantel entzun dugu Eugene Liszt estatubatuararen pianoan. Eroztik izugarrizko joku eman du, mogo Gotxo Alken lan honek 11 transkripzio egin dira, autorea berarenak asko, edo beste musikagile batzuk konposatuak. Hershey K. estatubatuararena sonatuena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hendelen Orlando operako aria bat entzuteragoaz. Bibika Geno, mezzo sopranoaren ahotsean.

0: Orlando Furioso poeman oinarritu zen Handel bere operarako. Historioaren erdigunean maitasunez erotu den soldadua aurkitzen denarren, ez ditu ariarik ederrenak abesten. Angelikaren paperean, Vivica Genó mezzo sopranoak azaldu digu, zer duen buruan Orlandok. Fami combatere, monstri etifei, bidali, munstruen eta tifoien aurka borrokatzera.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gustura hartuko dugu orain Jiménez Manjón konpositorearen omenaldi txiki hau, Aire Basko, David Russell gitarristaren esku magikoetan.

0: Andres Segoviaren aintzindari izan zen Antonio Jiménez Manjón, kompositorea, andaluziarra baita ere, Jaengoa, Segovia bezala, baina ez zuen haren oihartzuna lortu. Lehen Mundu Gerra pare-parean tokatu zitzaion, eta gazte hil zen gainera. 2019an bere heriotzaren 100 urte bete ziren, eta azken aldian sakabanotuta egon diren bere hainbat partitura berreskuratu dira. David Russell, gitarra jole eskoziarra izan da, Jiménez Manjónen aire basko ederra hau ekarri duena.
1: Klasikoak, EITB.

0: Beethovenen ikasle eta lagun izan zen Ferdinand Ries, kompositore germaniarra. Bere azken urtetan idatzi zuen Große Fest Overture und Siegesmarsch izeneko obra. Kolonian 1822an estreinatu zen eta bertako orkestra sinfonikoak eskaini digu. Howard Griffiths, britainarraren zuzendaritzapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako klasizismora joko dugu orain Alexandriako Giuseppe De Macchi kompositorearen obrarik sonatuena entzunez, La Campana di Roma. Fabio Biondik sortu eta zuzenduriko Europa Galante Orkestra ospetsuarekin uzten zaituzet.

0: Johann Strauss, bigarrenak Bienako aristokraziaren onenaren aurrean aurkeztu zuen Slovak State Orkestra Filarmonikoaren kortesia zentzun dugun Nocturne Quadrille izeneko kompozizioa. 1852ko irailaren 24 zen, eta hain arrera ona izan zuen, estreineko egun hartan bizpairu aldiz errepikatu behar izan zuela.
1: Klasikoak EITB.
0: Opera idazleen eka ezin bat aurkeztuko dizuegu orain, Georg Kaspar Schumann. 30 gora idatzi zituen, baina operaietatik bakan batzu bakarrik iritsi dira gure garaietara. Ludovik Uspius da bat, eta hartarako, Bachen garaikide izan zen, kompositore barroko alemaniar nahiko ezezagun honek idatzi zuen pieza bat gogoratu nahi genuke. Ez galdu, Berlingo Akademie für Alte Musik ganbera orkestraren emanaldian.

Georg Kaspar Schumann kompositorearen doinuekin Alemaniako barrokoan barruratu gara, eta 20. Mende hasierako Donostiara gerturatuko gara orain. Pablo Sorozabal, dos apuntes vascos.

0: Pablo Sorozabal Donostiara gogoratuz Euskadiko Orkestra Dos Apuntes Baskos aukeratu dugu eta txistularien minuetua entzun dugu bertatik.
1: Klasikoak EITB.

0: Richard Strauss, Alemaniako erromantizismo berantiarraren oinarrietako bat da Gustav Mahlerrekin batera. Logan Sekilbaiek zuzenduriko Ensemble Accentus abesbatzak Traumlicht izeneko pieza eskaini digu.
1: Klasikoak EITB.
0: Ahotsa alde batera utzita, biolin doinuekin goaz orain.

Sarah Chang jatorri korearreko biolinista estatu batuarrak bikain jodu bere errikide den William Kroll kompositorearen obrarik ezagunena, Banjo and Fiddle. Eta jarraian, Austriako abesti oso ospetsu bat, herrikoia eta oso alaia, baina gero ikusiko dugunez, historio latza gordetzen duena. Odu liba, Augustin.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Ankaran NATOren goibilerak egun erabakigarria du gaur, hemendik ordu gutxira dirabiltzekoak 32 agintariak lan saio bakarrean eta bertan ondorio mankamun batzuetara heldu beharko dute. Batez ere estatu bakoitzak defentsan egindako gastu aztertuko dute. Aurretik ere tentsio iturri izan da gaia, baina Donald Trumpek iritsieran egindako adierazpenek oraindik gehiago arrotu dituzte urak. Ankaran da Aitor Zagarzazu.
2: Trumpek enegarrenez egindu Aliantza Atlantikoaren kontra, baina aipatzekoa da hori egiteko aukeratu duen momentua, goibilerasteko puntuan zela. Adierazi du atxeka betuta segitzen duela aliatuekin, eta Turkian izango espalitz litekena zela goibilerara ez agertzea ere entzun.
3: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
2: Eiteratu du Irango gerrarekin aliatuek ez zutela lagundu eta estatu nagusien kontra egin du. Frantzia etzen horregon, Alemania etzen horregon, eta Erresuma Batua ere ez, horregatik kanporatu dute Starmer bere hitzetan. Italiak ere zuen lagundu eta Meloni pertsona atsegina bada ere akatsa egin zuen esan du.
1: Gorean Eusko Jaurlaritzak bekak jasotzeko baldintzak aldatuko ditu eta kalkulatzen du horrela 1500 ikasle gehiago jasoko luketela beka datorren ikasturtean. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Unibertsitate Zailburua.
4: Orain arte rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela, aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
1: Aurrerantzean desplazamendu laguntzak jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egiteko. Gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitatera mugitzen direnek ere jasoko dute laguntza hori. Baldintza akademikoak ere malgutuko dira, 5eko nota nahikoa izango da beka jasotzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiak, gehizaldatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak enplegu publikoko 281 lanposturen deialdia onartu du. 18 hautaketa prozesu berri dira eta tartean 143 administrari lanpostu daude, besteak beste. Lehen azterketak ez dira 2027ko urtarrilera arte hasiko, errenta kanpainei laguntzen dieten erdi mailako teknikarien kasuan izan ezik, urte honen amaieran egingo baitira, honintza segurola.
5: Aldundiak 18 kategoriatan eskainiko ditu lanpostu publikoak, baina erdia baino gehiago 143 administrarientzako izango dira. Modu honetan, foru erakundea plantilla berritzeko prozesuarekin jarraitzen du, izan ere, hamarkada bakar batean, aldundiko 1000 langile inguru hartuko du erretiroa, eta ezinbestekoa da belaunaldien arteko erreleboa. Irune Berasaluze, foru bozeramalea.
6: Deialdi berri honekin, edo hauekin, Gipuzkoako foru aldundiak 2019 hautaketa prozesu izango ditu martxan. Datozen urteetan beharrezkoa izango da profesional berriak modu egonkorrean sartzea erakundean.
5: Deialdi honetan ere euskara maila egiaztatzeko hizkuntza eskakizunak egokitu egingo dira segurtasun juridikoa emateko.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa handirik ez. Alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herriberan muturreko temperaturengatik eta abisu hori Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan, hau da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke eta 35 graduak gainditu daitezke. Gero eguzkitsua izango da nagusi, baina zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo. Barnealdean bero hodeiak agertuko dira eta kostaldean behe hodei batzuk ere bai, batez ere kostaldean. Arratsaldean baliteke han hemenka zaparradaren bat egitea. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mandikizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela badakizue informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Belaunaldiz, belaunaldi, euskal herrikantaren monumentu bilakatu diren hainbat doinu entzungo ditugu gaurko atalean. Izan ere, 60eko hamarkada bukaeran, Peio Ospitalekin sortutako bikoa, Ipar Euskal Herriko kantu zaletasunaren estanda modukoa izan zen, eta Frankoren diktadurapean arnas edo esperantza oiu bilakatu ziren Ego Euskal Herriko abertzaletasunaren ikur gisa ere. 2006an bakarlari moduan estreinatu zen gure protagonista, eta 2022an Esperantzan izeneko lan berriarekin itzuli da. Beraz, asko dugu esateko eta noski entzuteko. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Pantxoa Karreri.

0: Lepoan hartuta guk ere aurrera segidugu Pantxoa eta Peioren ereserkia entzunez, nor geran edo zer geran inongo beldurrik edo lotxarik gabe. Pantxoa Karrere, ongi etorri, Lore Ostokera.
1: Egunon, ongi etorri.
0: Ibiltzen aspaldi ikasia dugu otxoak eskutik heldu gabe, diozue bertan eta orduzkeroztik pauso ugari emandakoa zara dagoeneko. Oraindik zerbait mugitzen da zure barru horretan kantu hau enegarren aldiz entzutean?
1: Bai, bai kantunen hitzek beti gaurkotasuna dute eta ni abertzale gaztean nintzen, ez naiz sortu familia abertzale batean, iparaldean ez ginen abertzaleak, familia eskualdun batean, bai, eta eskuara mintzatu dut eta eskuara kantatu herria, menan hamasei, hamazazpi, emezortzi urtetan enbata mugimenduari esker eta abertzaletu nintzenean, eta gero Montzonen ezagutza egin nuenean, hizoiek ez dugu beldurrik, ez dugu lotxarik, norgeran, zergeran agertzeko, hizoiek beti nere baitan dira eta hilarte hola jarraituko dut.
0: Badaude kantu batzuk autorea edo interpretea bera jaten dutela nola baita, ez hau da kantua artista bera baino handiago bilakatzen da, bere bidea egiten du.
1: Bai, kantuak sartzen dira herriko bizian eta norberaren bizitzan sartzen dira, eta nahi baduzu gure eskuetatik ere eskapatzen da, dira herriarenak orain eta zorionez, eta nipozten naiz herriak hori bere eskuratzea eta kantatzea eta melodia politak bari madira, hitzez jabetzen gira eta batute kantu honek badu zer esanik, eta gaurko egunean ez dugu lotxarik izan behar, ez eskualduna gira eta ez dugu lotxarik izan behar.
0: Melodiaren zati bat It's a Long Way to Tipperary, kantu irlandarean oinarritua dago, ez?
1: Bai.
0: Nondik iritsi zitzaizuen kantu horren berri? Garai hartan.
1: Monzonek berak ipini zuen melodia ere, baina biztan da irlandar kantu hortatik
0: jasotako.
1: Ez dakit, berak ez du inoiz hori esan, menan
0: nabaria da,
1: bai, eta bai, Monzon etzen baitez bada musikaria, menan iziaren txemea ere adibidez kantua, berak ipini zuen, bere modurat, eta ongi ateratzen da.
0: Askatasunari, euskarari eta lurrari behin eta berri zabestu izan diozue barne edo kanpo erauntzien aurrean, beti ere esperantza galdua bezta.
1: Bai, hori da, eta nire azken diskoaren lema ere hori da, mundu bortizuntan, nahasiuntan, giro nahasia da, eta arazoi anitzengatik, klima aldaketa dela, atzo irakotzen nuen homofobia adibidez ere goruntz joiten dela toki askotan, ezin asmatuko gauzak dira. Eskuara, nik atxemiten dut, ez dela mintzatua behar den bezala. Azken kantaldietan legazpinta egon naizelarik, erdara entzuten nuen, jendea brau, erdaraz mintzatzen. Iparaldean zer esanik ez, iparaldean nire haugden moratik eta orain, izugarriko diferentzia, nire haugden moran eta gazte den moran, jende guztia euskaraz ari zen. Erdara entzuten zen, frantsesa, Baiona, Doni Male Utzunen, eta ono, entzuten ziren jendeak eskoraz. Orain, edozoin herri tipi Baxena Farroan edo frantsesa sartua da, biztan da, eskolaren bidez, telebista irratien bidez, eta nahiz eta mogimendu bat izan, abertzalek sortu dituzten ikastolak, duela berroita hamar urte orain, ba, eskerrak sortu zutela, bestela ezakit, zeheinetan izango zen eskola.

0: Pantxoa eta Peio Bikoan ezagutu genizun, baino 2016an bakarkako bideari ekin zenion eta bide horretan beste pausu bat Esperantzan diskoarekin. Zer bultzatu zaitu lana bosatzera?
1: Ba, urteak pasatzen dira eta beti dut kantatzeko gogoa eta jendearekin gostuko kantuak partekatzea eta emiten daut bizitzeko gogoa eta badakit bizitzan egin behar dira gustatzen dira egin behar da eta ez da utzi behar bestenaz pena ukanen duzu bizitzi gainarretik urteetan hau egin behar nian eta ez diat egin ez, egin behar dira ara, kantatzeko gogoa jendearekin partekatzeko gogoa eta herri-zerri ibiltzeko berriz gogoa, duela berroita amagurte peiorekin ibilik ginen bezala, eta bon, egoera kambiatu da, ez da gauza berdina, baina daukat gogoa nire lau musikariekin, hor dizkan parte hartzen dute lau musikariekin ibiltzen aiz, eta hoiekin erkunta ezker ibiltzeko gogo hori.
0: Diskoari izena ematen dion kantu honetan Einaute Lorrietarekin abesten duzu. Nola sortatu zen edo noiz elkartu zineten elkarlan hau egiteko?
1: Nik eskualkantariak elgar ezagutzen dugu, eta geho nik Einaut biziki gostuko dut, eta nire semeak Einaut da jenko bat beretzat biziki gostuko du, eta semeak ugok egin zuen musika hau,
0: bai.
1: Eta errantzidan ikusten dut kantua be egokia Einautek kantatzeko eta behartzen nuke deitu ea nahi duen zurekin kantatuta. Deitu nion eta onartu zuen Einautek plazerekin eginen zuera hitzak melodia bidali nion eta Xabier Euskitzeri eta biziki gostoko zuen doinua, eta jantzidan biziki baikora eta atxemiten diat melodia eta esperantzari buruz zehi duritzen zauk bikaina, nik hori diat nahi esperantzari buruz zerbait egitea. Eta ara nola sortu den oso simpliki, eta Einaut mutiko simplea da, jatorra eta lagunkina eta arrazuri gabe eta plazer bat izan da berarekin eta berak duen abots bero horrek ekartzen dio plus bat bizantza kantuari nahi ala ez da biziki pozik berarekin hau egitea.
0: Musika ibilbide luze honek gaur egun zarena izatera eraman zaitu eta zure inguruan duzun komunitate lagun eta baita herri oso baten babesa. Lehendik konpromezu edo herriarekiko pertenentzia sentsazioa bazenuen ibilbide luze honek are gehiago sendotuko zuen sentipen hori, ezta?
1: Bai. Abertzaletu naizenetik beti hori izan dut egin bide bat bezala nire nik kantua maite dut, musika maite dut eta ahal bezain eta abesti polita eskaini eta menan hitzek beti esan nahi bat dutenak eta nik esaten dut pentsatzen dudara eta jendeak hartzen du hartzen du egiten du nahi duena benan eta beti gogo bandut ezu txikita eta egi erail zituztelarik 75ean eta bon, denek bezala pena hartu nuen eskualdun guziek bezala eta erailketa hori gertatu eta 10 egun berantago Donostian hemen kantaldi bat eman ginuen Peiorekin eta portuan eta zen giro pizua baizu giro bai. Oso latza eta antzen poliziak eta denak antziren eta egin ginuen kantaldia ala ere eta kantaldi bukaeran etorri zen gizon bat antolazailek utzi zuten bada gizon bat zuekin mintzatu nahi duena eta hori zen Txikiren anaia eta Txikiren anaiak ukan zuen baimena bere anaiarekin gaua pasatzeko pentsatzekoa da nolako gaua izan behartzen era pasatu zituzten pentsatzen dut bere bizi guziko gauzak eta Esan zigun, nere anaiaren partez, errandaut, gorentziak emaiteko zueri. Mm-hmm. Zeta Pantxo eta Peio zela bere bikote maitatuena, eta jarraitzeko bideotatik, eta segitzeko eskuara eta eskolegienen alde. Pentsatzu horako... Holako gauza bat entzuten duzularik, ezin duzu jaraitu baizik egin, eh? Eta hori beti gogoan dut, eta ze, izan baita momentu nire bizitzako gertakarietaz aparte, momentu eta aipatuena edo sendituena gehien bat.

0: 1975ko Peio Hospital eta Pantxoak Arere disko edo Mugarri hartako batasuna kantua. Nola iritsi zineten Telesforonekin harremanetan jartzera edo bere hitzak abestera?
1: Daizu, bizitza bitxia da, eh? Eta egiten dituzu topaketak, jendia topatzen duzu, nik elgar topatu ginen Peiorekin 8-9 urte ginitu edari, gero 16-17 urtetan Manes Pagola eta orako jendea, enbatako jendea, eta jendearekin topatu ginen, eta gero batxileratoa pasatu ginuenean Peiotani sartu ginen mugimendu istudiant mugimendu batean, Amaia deitzen zena, iraun zuen 5-6 urte talde horrek, eta antolatuak ziren hiru lau egun ola, baizu, egu Gabonetako oporetan, Baskoko bakantzetan biltzen ginen 100 ikasle, eta baziren gomitak gure literatura ezagutzeko, gure historia ezagutzeko, eta arras batez etorri zen Telesforo, eta 1936ko gerraz, eta orduko eskual gobernuaz, Frankoren aurkako gerraz da mintzatzera. Eta hor, jadanik guk abesten gintuen Peiorekin bikotean Manes Pagolaren kantu batzu. Eta gau hartan kantatu ginuen, eta gurekin zen ere Mikel Laboa, eta baz, kantatu ginuen, eta Telesforok esan zigun, hau izu, gustatzen zait, zuen bikote hori, zuen abotsen joko hori gustatzen zait, baditut nik abesti batzu idatziak, eta elkartzen gira, eta nahi duzunean, eta beraz, bere Citroen eta bizalditako niten zen Peio hartzen zuen itxasun, ni bizen nintzen lekuinen, ni pasatzen lekuinen, eta joiten ginen, bai gorirat, eta hartze ostatu famatu bat bazegoen, hiru izarekoa, etzen edo zintokidara joiten, Telesforo, eta hartze pilotari famatu bat izan da iparaldean. Eta han bazkaltzen ginuen, eta atxaldeko 5 arte edo egiten ginen, eta lehen kantua Itziaren Txemea eman zigun. Itziaren Txemea.
0: Eta hori zen, hasteko ez dago gaizki, eh?
1: Ez dago gaizki, eta hori zen, maizu, Mikatxez Ondarruko zertzen izena. Bai, eskapatzen zat, alta famatua da, ondarrutar baten historioa zen, egiazko historioa, bere torturak bizi izan zituenak, eta etoriko zait izena, banan.
0: Aurrera gobe, begiratuko dugu berriro.
1: Eta, jara, kantu hori izan zen, lehen da biziko kantua Monzonena, eta gerozik ukan ginituen harremanak, eta nik beti Monzonen ganik, labur egiteko, beti eta atxikidut, gorde ditut bi gauza. Bat eskolari nola atxikia zen, beraz eskolegi eskoldun bat behar ginuela, hori etzera posible bestela, hori, eta gero eskolegi batu bat, zazpi herrialdeak lotzen zituenak. Mm-hmm. Ez eskolegi zatitu bat. Eta batasuna kantu hortan, berak esaten zuen, batasuna baino gehiago, elkartasuna, titulua hobeto izango zela, elkartasuna batasuna baino gehiago. Ara, Monzonen ezagutza aberastasun ikaragarria izan zen, bizon da.
0: Garai gogorrak bizi izan ziren 70ko hamarkadako Euskal Herrian, eta zuek borrokaren eta abertzaletasunaren auspo bilakatu zineten. Hain zuzen, disko hau Franco hiltzen urte berean kaleratu zen, 1975ean.
1: Bai, lehenago izan ziren bizpairu diska txipi.
0: Hori da.
1: Eta hau atera zen erdi isilkaz, eta uste dut hogoi kantuetatik 19 debekatuak zirela, ez ziren pasatzen zentzuratik. Eta, bon, historioak jakingo du, nola zabaldu zen, ez dakit, nola jendeak etxetan bazituen.
0: Bai.
1: Eta gogoratzen, Einaut, ostean, aipatzen ginen Einaut ero, eta kontatzen zautan, bere amonak, nola diskoa gordetzen zuen, behien jantokian, behizu, belarra.
0: Bai.
1: Bai, kortan, kortan. Eta bada ez bada ere polizia etortzen barin bazen. Etzen, etz, pentsatzen zuen, etzela joango hor bilatzerat. Eta egia da, etxe askotan dizka hori gertatu izan dela. Bai.
0: Klandestinoki, ez?
1: Klandestinoki, bai, bai, bai.
0: Bizipoza, esperantzan datzala, aipatu dugu lehen Xabier Euskitzeren hitzekin eta diskonekin garai hartan esperantzari atea iriki zitzaionez.
1: Bai, ba hori da. Diskoaren lema hori da, esperantzari leio bat zabaltzea, mundu nahasi untan, mila arrazorekin, nik beti gauaren ondotik beti heldu da eguna, eta negoaren ondotik primadera, eta nik badut konfiantza gaztengan, gaztek aldatuko dutela guk utzi usten dugun mundu ez baitez bada inpolita, baren gazteak aterako dira eta gu egongo gira hoien aldamenean.
0: Jarri dezagun, Pantxoak arere ostokatzen.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

0: Pentsatzen dut, Pantsoa, urteak aurrera doazen einean, urtsintxa bezala izateko nahi hori areagotzen doala, ez? Aingora, aintrebe, izateko libre.
1: Bai, nahiz da urtean eragina hor dagoen, baran, ba, saiatzen naiz. Urtsintxa bezala. Ba, gustatzen zait, mendian eta mendi asko egiten dute, eta gustatzen zait...
0: Gora igotzen.
1: Ba, ba, hastean biru aldiz joiten naiz, edo Larrun, edo Baigura, edo Iparla, edo hola, gora. Uh-huh. Bai, kantua Manesek egin zuen, ikastorak hasi zirenean, eta aur kanta bada, aurrek, da uste dut ikastora guztietan kantatzen dutela, kanta hori, eta... Pentsazazu, zenbat jabetua diren eskuare gitarra kantu bortaz, gogoratzen naiz, gure azken kantaldietarik bat izan zen, Azparnean duela hameka urte, Azparneko ikastola kantoratua, eta kantatu ginuenean kantu hori, lehen lehuan bazen hau bat izan zuen, eta amari, ama, ezagutzen dute kantu hori.
0: Egira, beraiek badakite,
1: badakite kantu hori.
0: Zeona. Aldi berean, zentsura ekiditeko moduan idatzia egon liteke letra, oso modu alaian, askatasuna, metaforikoki urtsintxaz mozoratuta bezala?
1: Bai, petxatzen dut Manesen buruatzean bazela hori ere, eta urtsintxak simbolizatzen du askatasuna, jauzika, nahi duen tokirat jauzika ibili, eta bai, eta garai batean jendeak ere hola ulertzen zuen, segurazki, eta guk ere bai, urtsintxaren askatasun hori, eta goraipatzen ginuen, bai.
0: Manes Pagolaren hitzak, bere buru hortan sartzen gara hitz hauekin, Esperantzan diskoari amaiera ematen dion kantuan ere, Manes beti gogoan delakoa entzun dezakegu, ez? Omenaldi bat egin nahi izan diozu,
1: bertan? Bai, zeta hanitz lehenik lagun batzen, nire, nahiz da nibaino, ez dakit zemat, sortzi urte gehiago izan, beti lagun izan gira, adiskide, eta asko maite nuen Manesen izaera, bazituen Manesek mila ideia eta buruan denbora berdinean, eta unkitzen zituen kantua, politika, literatura, denak sai luziak unkitzen zituen, eta saiatzen zen eramaiten bere buruarekin ezekin duela konpontzen zen, eta zendu denean duela hiru urte, igurikatzen nuen, bere eriotza, eta ikusten nuen oso gezki zela, hastean hiru aldiz dializaba zuen, eta manakien etzela urruti joiten ahal, baina zinez minartu nuen hilberria jakin nuenean, eta nahi nuen bere oroitzapena, bere aztarna utzi disko hortan, bere kantuak popurri batean, bere kantu, lau kantu dira, egiten altzen bere behoi kantuekin edo benan, ara. Ukitu hori izaitia diskoan.
0: Eta laurogeieko hamarkadan sartuta, Manes Pagolaren beste abesti batekin jarraituko dugu.

0: Irurogeita amabosteko diskoarekin alderatuta, 1980an aurkeztutako Pantxoa Peio diskoan, arreglo edo moldaketak gitarra eta hotxetik aratago doaz, soinu espektroa zertxo bait zabalduz. Non grabatu zenuten disko hau eta ze musikari izan zenituzten alboan?
1: Disko hau ontsa gogoratzen ari manaiz, Bilafrankan, iparaldean, Baiona ondoan, han grabatu ginuen, eta elkar argitaletxearekin aterazen diska hau, eta jok aldamenean izan genituen Mario Gashi landestar musikari oso ona, trebea eta oso lagunkina, eta pixka bat oizu, Angel Untzuren mundu berdinekoa, gitarista ona, jazz mundu hori unkitzen zuena, eta fen, eta moldaketak berak egin zituen, eta gero garin iparaldeko kontserbatorioan erakasle zen batek jotzen zuen pianoa, eta bion artean egiten zuten diskoaren moldaketa. Mm-hmm. Eta kantua biziki polita da, da umorezko kantu bat, motikoa ligatu nahian.
0: Hori da. Nesketan
1: ibiltzen da, eta, bon.
0: Dena den, edozein moldaketatik aratago, harrigarria da zeinen ondoen pastatzen zuten ez zuen bion ahotsak. Non ezagutu zenuten elkar Peio ospitaletazuk?
1: Hula, hori, ara, aspaldiko urtetara dera maiten nauzu, hori? Eta, bo, zortzi, bederatzi urte ginituen, elgar ezagutu ginuelarik. Mm-hmm. Eta hori zen, Baionako, apezgeitegia zen, obispoaren etxean zegoena, eta deitzen zen metriz episkopal frantzesez, eta behaz eskola horren berizitasuna zen eskola programatika aparte, egunero bi ordu kantu eta musika egiten ginoen, pianoa eta flauta eta olako gauzak, eta beraz egunero meza kantatzen ginoen katrealean, eta gero lau bozetan jende helduekin kantatzen ginoen, eta Gabon eta Paskotan, Baionako Filarmonika Orkestrarekin ere, bon, kriston mezak izaiten ziren, Gaboneko mezak eta Baskoko mezak. Behas, hok murgildu gira eta apesten artean eta abesten. Mm-hmm. Abesten. Hor ezagutu dugu elkar, eta gero batxilera arte elgarrekin ibili gira, eta batxilera urtean hasi ginen, hola, biok kantatzen, eta Manesen, Manes Pagoran ezagutza egin, eta tabernan usaritzen elgarrekin juntatzen ginen, eta abesten gituen kantu zaharrak, eta Manesek berrikitan egin kantu horiek, ere, urtsintxak eta horakoa, eta hola hasi ginen, eta gero Montzonen ezagutza egin, eta Ezoka Mairuren ezagutza egin, eta ara, deus kalkulatu gabe, ba, hola, bera, bide hori eginda, guk nahi ala ez, hola gertatu da.
0: Eta Peiorekin batera ziurrenik Euskal Biko ezagunena sortu eta urtemordoa elkarrekin herri-herri, diskoz disko ibili ostean, 2016an bakarkako bideari hasiera eman zenion.

0: Anaitasunean izenpean aurkeztu zenuen zure lehen lana 2016an. Nola amaitu zen Pantxo eta Peioren elkarlana eta nola edo zergatik sortu zen bakarkako bide hau?
1: Ez naiz esplikazioetan txartuko, hola. Bueno, nola esango dizut ba, eta hori da gizonte emazte bateko bikote batean gertatzen dena, eta hobe separatzea, ezinez eta geizki ibiltzea, eta ba, etzen deus arazo lahirik izan, eta nik konparatzen dut divorzio bat bezala, baina ongi portatzen dena, oso ongi konpontzen gira, eta
0: edozein harremanetan gertatzen dena, eta bueno, geroz eta gehiago konpartitu pertsona batekin, hor onerako eta txarrerako izan
1: hori da,
0: ez?
1: Hori da, eta oso ongi pasatu da, elkar eta ikusten dugu, elkar mintzatzen gira, eta geho nik gogoan nuan segitzeko, eta nire naiz bikotean kantatzen ginuenean ere behar gintuen kantuak bien artean aukeratu, eta bakarik zirelarik erretxago da zuk nahi duzun guzia egiteko ere.
0: Eta, bueno, lanik gabe abestian bakarkako zure lana da, baino kasu honetan Naia Karrere, zure alabak ere parte hartu zuen abestuz?
1: Bai. Bidizketan, bai, aintzineko enta untan, nik dut nahi bere parte har dezaten, nahi dut dizka bakotxean beren abotsak hor gelditzen, berek ere horretzapen bat ukan dezaten, egun batez joango naizelarik emendik. Nahi dut hori zeitea, eta nahiak, maite dut nahiaren abots dauka nola tesitura oso bai. Ertsia du, eta ez da erretz gurekin, semeakin eta nerekin kantatzeaz, eta behar dugu moldatu bere, zera ibanan, maite dut bere abotsa, eta maite ditut semearabak bizi kantatzeaz, eta behar dugu moldatu bere, zera ibanan, maite dut bere abotsa,

0: gure herriaren kapitulu ilunetan barrena, torturaren, kartzelaren eta ezinegonezko bizipenetan murgildu gara Itziarren semea beste ereserki honekin. Maji eta Itziar, beste izen asko irudikatzen dituzten esenplu dira zoritxarrez, eta horregatik herriak abesti hau ere bere egin zuen. Bizipen hauek, ba, oikoak zirelako, ez?
1: Bai, bai, zori gaitzez, eta Franco hileta ere, Franco hiltzen dena frankismoak segitu zuen, eta beste itxura batean beti segitzen du. Eta Montzonek idatzi zuen kantu hau, jakin zuelarik Andoni Arizabalaga, Ondarrutar gazte horren berri jakin zuen, eta nola jasan zituen tortura horiek, eta kantu hunkigarri hori egin zuen. Eta 1977 ukan ginuen suertea eta ohorea, bera kartzelatik ateratu zenean, naiz gogoratzen Ondarrun ala Bermeon kantaldi batean, gurekin igo zen taula gainean, eta eman ginuen kantu hori, bera gure aldamenean zegoela. Eta gaizo Andoni gero hiltzen, mendian hiltzen, ezekit nun, uste dut Mont Blanc mendian hiltzela, bai. Erorikoa eginik, bai.
0: Baina ondo dago jakitea hori, benetako kasu batean oinarritua dagola, ez? Abestiaz, jendasko kabestuko du agian pentsatzen fikziozko pertsoneia batzuk direla, ez? Oraipatzen ditugun, ba, Maji, Itziar, edo, bueno.
1: Ez hori txarrez, ez dira fikziokoak, gertatutako itxuskeriak izan dira, eta gertatzen direnak munduan zehar, ere, zori gaitzez.
2: Lore Ostoak.
0: Sei urte eta gero itzuli zara estudiora, Esperantzan diskoarekin. Nola izan da, berriz ere, sentsazio horiek bereskuratzea?
1: Pandemia ere izan da, tartean, eta ni beti gustura ibiltzen naiz musikari.

0: lagunikinta ume bat bezala bizu lehen biziko entsaioa elkartzen girenean ta ni ume bat bezala naiz hoiekin ta konturatzen nahi musikariak ere badutela umetik hainitz ez dira xerioa dira bere lanean bere sailean manan maite dugu broma gure artartean broma sensazio biziki honak eta biziki kontent elgarretaratzea, elgarrekin kantaldiak egitea, eta placer bat.
1: Mm-hmm. Bai, eta badirudi askotan umek helduen handik ikasi behar dituztela gauzak, baina guk ere umen handik gauza asko ikasi beharko genituzkez.
0: Bai, arrazoia duzu hori egia da, eta umek zute helduek duten malezia hori, bai, zu dira askoz ere espontaneoak, eta bai, bai.
1: Eta zuzenekoetara itzultzean, baduzu hainbeste urte eta gero nerviorik edo estenatokira ba, igotzerakoan, nola bizi duzu?
0: Hori beti badut, bai. Eta ez da, banan menperatzen duzun, zera, ez dakit, bai. Pilotari batek, futboleri batek, edo rubilari batek gauza bera izan behar du, haizu, zelaian txartu aurretik duzun lagderia hori zure barruan, megero la... lasaitzen da, eh? Eta maite dut ugeitia stres hori ere, hori ez badut anormala atxeman ezak, ez da, jende aurrean ibiltzen zira, bada lagderia bat, eh? Behar duzu albezain ongi kantatu, albezain ongi egon taulen gainean, behaz maite dut beldur hori.

0: Txederren eta abesteko itura zarren erantzuna izan ziren Pantxoa eta Peio, 70ko hamarkadatik azken egunetaraino edo azken dantzaraino, eta horretan dihardu Pantxoa Karerek gaur egun ere bakarlari gisa. Imaginatzen duzu zure burua kanturik gabe?
1: Ez kanturik gabe, ez musikarik gabe, egunero musika eta kantua entzuten dut, eta ba, nire emazteari ere gustatzen zaio asko, eta entzuten dugu denetarik, nire abestiak guti ez zain gustatzen
0: nire guztiak. Bestentzat egiten dituzu abestiak, ez?
1: Eta bo, musika klasikoa batzutan, goiza pasatzen dugu musika klasikoa, nik Mozart, Bach, Beethoven, Mozart aldut oso gustukoa, eta gero entzuten dut denetarik, Freddie Mercury gustatzen zait, Queen asko, eta Genesis, eta ba, kan rock mundu hortan maite ditut, baina rock melodikoa ez baita espada metalikoa.
0: Bai, oso kainero.
1: Hori ere entzuten dute, baina eta epe laburean, denbora gutiagotan. Ba, kanturik gabe eta kantu sartzeko gogoa, abotsa dutano, jendeak nahi dueno, eta bai, ez dut geratzeko gogorik.
0: Azken dantza entzuten ari garen honetan, 75ko disko hark izan zuen Oiartzun eta garrantzia historikoaren ostean, izan duzu sentsazioa hori gaindiezina dela, egiten duzula ere edo duzuela ere, testu inguruak eta une hartako bizipen intentsu haiek errepika ezinak direla?
1: Bai, azken dantza hori Manesek idatzi zuen, langabezia zelako iparaldean, eta baizu lanik ez eskolegian, eta mutikoak egiten dio bere maiteari, jo mehar dut, banan hitz egiten dautzut, bi urteren buruan berriz etorriko nahi zure ondorat bizitzean, eta jolako gauzak zori gaitzez gertatzen dira beti, eta hortako kantu unek badu, nik asko maite dut kantua, kantaldi guzietan emaiten dut, bakarka ere, ezin dut kantaldi bat egin, kantu hori abestu gabe. Eta jolako gertaerak beti agertzen dira. Eta kantu hau badakit sartua dela jende hainitzen bihotzetan. Duela bi egun ugutz izo Roblesan Arangizen entieroan nintzen, eta hor gintzaut emakube bat, Libano askoz gazteagoa, eta errandu, eta ez da lehen aldi, errandu, Pantxoa ni eta hiltzen naizenean nahi dut Elizan kantu hori, eta...
0: Beira.
1: Gaztea zira horrein dik, eta hori, sei hilabetez, gertatu zaut, bi aldiz, beste entiero batean, gauza berbera kantu hori. Beaz, badakit kantu horrekin bikote asko ere egin direla, hori beti etortzen dira, gu ezagutu ginuen, hori dantzatuz, eta ara, eta bai, anekdota bezala bazen, ez dakit badagonez, Galarreta ondoan bazen diskoteka bat, eta gaua bukatzeko, ez dakit guziko bostetan edo kantu hori emaiten zuen. Eta deitu zuen azken txantza, behizu ligatzeko azken.
0: Azken aukera, ez?
1: Azken aukera. Oso polita joitera. Azken dantza.
0: Baina kantuarekin batera, diskoa bera, egin beharko bagenuke zerrenda bat euskal musikaren historiako disko garrantzitsuenen artean, Peio Ospital eta Pantxoa Karerena, horregon golitzatek ez?
1: Ba, pentsatzu, badakit diska doble hori saldu da.
0: Hori da.
1: Bila me bestekit.
0: Ia denak ere serkia dira, ez?
1: Bai. Egun milaz goiti edo saldu dira, arrakasta ondia haukan, ezke kanta pugita politak dira, eta arrakastatxuak gertatu dira kantu gehienako.
0: Eta testu inguruak baita ere, ez?
1: Baita ere.
0: Momentu konkretu horretan aipatu dugu, Franco hil berritan kaleratutako diskoa, esperantza asko aurretik, horrek denak gehigarri bat ematen dio, ez?
1: Jendea oraindik ez zuen posible berak pentsatzen zuena egaitea, eta gu taulen gehinean ginen, eta guk esaten ginuen gora-gora jendeak pentsatzen zuena, eta jendeak hori eskertzen zuen, eta eta guretzat egin bide bat zen, hori egin behar ginuen, gure kontzientziak hori eskatzen zuelakoan, eta gure abertzaletasunak, eta ara, eta plazer bat izan da hori egin nahi zaitea.
2: Bazken dantzaraino, eskertuak izango gaituzu, euskal herritar guztiok, herria egiteko bidean eskaini, eta eman duzun guztiagatik. Pantxoak arere, mila esker, Lore Ostoak era etortzegatik.
1: Mila esker zuri.
2: Eta zuri entzule besterik ez, espero dut nik bezain beste disfrutatu izana, gaurko atalaz. Pantxo eta Peioren, azken dantzen zunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Marine Le Pen ultraeskuindarrak Frantziako hauteskunde presidentzialetan bilgune nazionaleko hautagaia izango dela iragarri du. Justiziak fondo publikoak bidegabe erabiltzeagatik zigorra arindu ondoren. 15 hilabeteko inhabilitaziora eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharra ezarri dio berriz ere, eta Le Penek argi izan zuen ez duela kanpainarik egingo eskumuturrekoa jantzi, eta baina kasazio elegitea jarriko du epaitegi gorenean, eta azaldu duenez auzitegiek erabakia hartu arte zigor neurriak bertan bera gelditu behar dituzte. Jokaldi arriskutsua da, kontrako epaia badu, denbora gutxiago izango duterako Bardelaren hautagaitza prestatzeko, horregatik sarri errepikatu du biek binomioa osatzen dutela.
2: Je pense que nous offrons aux Français un binôme. Un binôme président de la République et Premier ministre.
1: Hau da, utarriera arte elkarrekin egingo dute kanpaina. Etxera itzulita Iruñeko San Fermin jaiek aurrera egiten dute. Goizeko 8etan bigarren entzierroa jarraitu alko duzu hemen Euskadi Irratian edo zuzenean ikusi ETB baten edota ETB honen. Elkarbizitzarako eta respeturako deia egin zuen alkateak, jaiak iruindar guztiek goza zezaten, baina dagoeneko hainbat erazu salatu dira. Esaterako Marusak taldeak zarezu zalen bidez salatu du bere kideek eta beste bilagunek eraso homofoak jasan dituztela, antza denez bi gizonek molestatzen hasi ziren irainka eta kristalezko botilak bota zizkieten. Hainbat artistak Marusaken publikazioa partekatu dute, tartean Olatz Salvadorrek eraso gaitxetxe eta taldeari besarkada helarazi diona. Gainera Iruñeko udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakumei ikutuak egiteagatik. Guztira Gaztelu Plazako Puntu Morean 6 eraso edo gertakariren berri jarritxo dute lehen 24 ordutan. 5 ikutuen salaketak izan dira eta 6garrenak irain sexistak salatu ditu. Oraindik ere ez ditugu ezagutzen astearteko datuak. Iruñeko udalak Puntu Morea emakumeen zerbitzura dagoen gunea dela azpimarratu du. Gertakari hauez gain oroar jaia normaltasunez eta ongi hasi dela azpimarratu du Joseba Siron Iruñeko alkateak.
3: Momentu ongi, txupinazoa oso ongi joan zen, eta gero, pues bueno, pues betiko gauzatxoa gertatu dira noski, baina bueno, oroar ongi.
1: Egunari begira, unibertsitatera zartzeko proban, euskarako azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugari KHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazi diete. 12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte, eta sinatzaile guzti horien izenean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek agerraldia egingo dute gaur komunikabideen aurrean. Babesa helarazteaz gain, sinatzaileen ustez, unibertsitate bizi duen babesgabetasun egoera salatu nahi dute. Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak aldiz, uste du sistemak bermeak dituela, baina hobekuntzak egon daitezkela, eta adierazi du Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen profesionaltasuna.
4: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
1: Gai zaldatuta gaur Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak segurtasun batzordea egingo dute telematikoki, Bingen Zupiriat segurtasun sailburuak eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak parte hartuko dute, eta bertan Imanol Pradales lehendakariak eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak adostutako arma zurien debekuari buruz hitz egingo dute besteak beste. Bien bitartean transferentziei buruzko negoziazioak ez doazela ondo aitortu du Mario Barretxena Jaurlaritzako autogobernu sailburuak, eta adierazi du eskumena pentsioen eskumena oraingo salbo batera utzita gizarte segurantzari lotutako beste hainbat gai maigainean jarri dituela. Denbora badagoela esan du Mario Barretxenak hil hau amaitu baino lehen aldebiko bilera egiteko, baina azken aldiko ezezko borobilekin amaitzea eskatu dio Espainiako gobernuari.
5: Ez eta ez nez mugitzen nire posiziotik, hori da gertatu zena, eta hori ba ez da onargarria negoziak eta prozesu batetan hori ez delako negoziatzea. Azkeneko bilerak izan ziren pasadan astean, ez dugu bilera berririk izan momentuz, eta espero dugu bilera berriak ere izango ditugula. Esan bezala, falta dira asteak eta egunak, eta guk ez dugu amore emango.
1: Kulturari dagokionez, gaur Gasteizko jaietako kultur programaren kultur programa aurkeztuko dute Maider Etxebarria alkateak eta Sonia Díaz de Gorkuera kultura eta hezkuntza zinegotziak. Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketan dirik ez, alerta laraina izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herri beran muturreko temperaturengatik eta abisu hori Euskal Herriko gainontzeko herrialdetan, hau da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuago izan daitezke eta 35 graduak gainditu daitezke. Giro eskutsua izango dugu izango da nagusi, baina ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo. Barne aldean bero odeiak agertuko dira eta kostaldean be odei batzuk ere bai. Arratsaldean baliteke zaparradaren bat egitea. Guraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna seietan izango duzue Arantzagirraren eskutik, eta badakizue informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon, zer mozo bete, gaur ruzaiak zortze ditu eta aste azkena da, hasi alduzu zuek atzera kontaketa? Bat, atzera kontaketa bat, berdin dio zerena. Iruinean, gehienak uzaiaren amabostean hasiko dute, datorren urteko Sanferminetako atzera kontaketa, zenbat falta den berriz, txuri gorriz jantzeko besteren bat oporrak hartzeko, atzera kontaketetan egongo da urtebetetzeko ospatzeko, Eta jubilazio iristeko, atzera kontaketa hori noiz hasi duzue. Batzuk urteak zenbatzen dituzte, beste batzuek ez dute horretan pentsatu nahi ere izaten. Eta izango da, gaur irratiaren bestaldean erretiroaz gozatzen ari denik ere. Baina pentsatu aldaiteke, erretiro hortan eta prestatu aldaiteke. Lana uztea baino askoz gehiago da, ordutegi bat atzean uztea, errutina aldatzea, bizimodu aldatzea, harreman berriak egitea, denbora libreari zentzua bilatzea, Azken batean bizitzako etapa berri bati ongietorre matea. Gaur, hori izango dugu izpide, horri helduko diogu erretibo aktiboari bizipozeko lankidu den Eider Etxeberriaren eskutik. Baina, hasi pentsatzen, zuek ere nolako erretiroa irudikatzen duzuen edo irudikatzen zenuten moduko erretiroa hartu duzuen. Guri oraindik geratzen zaigu horretarako, baina tira, gaurkoari ekiteko prestetorri gara. Gaur ustaiak zortzi mirari egurtza dugu teknikan, Ongi etorri.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkiak goizteko 7ak gutxiagoan irtengo da eta gaueko 10ak 5 gutxian sartuko da gaur eta itsasoko uraren temperatura 23 graduan dago. Itsasgora goizteko 11 herrietan izango da eta itsasbera arratsaldeko 5 herrietan. Itsasgora berriro gaueko 12ak 5 gutxian. Eta hoxe gaurko eguraldi iragarpena euskalmetetik egin diguna Jaione Munarrizek.
1: Temperatura maksimoak 3-4 gradu beherago geldituko dira Kantauri xurialdean beraz maksimoak 27 eta 32 gradu artekoak izango dira eta Araban eta Nafarroan Iruñertik bera berriz temperaturak zertxobait berago egongo bada ere hala ere bero handi egingo duta maksimoak 34 eta 37 gradu artekoak izango dira eta baliteke herri beran zertxobait altuagoak. Gainerakoan iparraldeko haizearekin behodeiak sartu daitezke kostaldera batez ere arratsaldean eta barnealdean berriz berodeiak garatu eta baliteke zaparra trumoitzuren bat egitea.
0: Gaur zehaztako egutegien arabera, alainen eguna da. Goizeko postak eta 10 minutu dira errepasatuko ditugu egunkari azalak. Egunkariak lerroburuan dakar Le Penek jakinarazi duela 2027ko hauteskundetan Frantziako presidente gai izango dela Parisko dei auzitegiak arindu egin dio erreneko buruari Europako Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik jarritako zigorra eta hautagaitzarako aukera ireki dio ala. Le Penek eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du urtebetez epaiari elegitea jarriko diola ere esan du. Eta irudi zuri gorriarekin batera aldarria eta jaia batu dira San Ferminegunean. Etxe bizitzaren egoera salatu dute, etxe bizitza sindikatu sozialistako kideek jota bat abestuz prozesioa igaroala. Elak euskara hutsean negoziatuko ditu abian dituen 27 lan hitzarmenak irailetik aurrera. Lan harremanen kontseiluari euskara bermatzeko baliabideak jar ditzan eskatuko dio eta Jaurlaritzak dio konfiantza galdu dela selektibitatea zuzentzeko eran. Pérez Iglesiasek ez ditu zalantzan jarri zuzentzaileen profesionaltasuna eta sistemaren bermeak baina hobetu beharrekoak badaudela esan du sinadurak bilduko dituzte zuzentzaileei babesa agertzeko. Eta kiroletan Errusia datozen Olimpiar Jokoetan lehiatu ahal izango da Novak Djokovicua kendu baitio eta Realeko entrenatzaile izaten segiko du Matarazzok beste urte betez. El Correok dio elak iragarri duela hemendik aurrera euskaraz egingo dituela lan hitzarmenen negoziazioak irailetik aurrera izango da hori. Alberto Núñez Feijóok Euskadin autogobernuarekiko duen errespetua aldarrikatu du, aldi berean polemika piztu du euskal enpresarien aurrean, absentismoari aurre egiteko baja hartuta duten langileek gutxiago kobratu beharko luketela iragarri edo planteatu ostean. Eusko Jaurlaritzak unibertsitateko bekak eskuratzeko Unibertsitateko sarbide probako gutxieneko nota ere jetxi du. Eta kiroletan, Edin Terzien aroa hasida Athleticen entrenatzaileak aitortu du, Europako beste klub handi batzuetako eskaintzak ere jaso dituela, baino historio honen parte izan nahi duela erabaki du. Diario Baskon ikusi dugu hasi dela Donosti Cup txapelketa musika kolorea erritmoa eta desfileak izan dira Ilun ben egin diren bi inaugurazio ekitaldiren ardatzak. Txapelketaren inoizko ediziorik nazioartekoena izango da aurtengoa. Eusko Jaurlaritzak bestalde, oztopo handi batekin egin du topo pentsioen eskumenaren eskualdaketa negoziatzeko bidean Euskadik baztertu egingo du uztaia amaitzean 13.000 milioi euroko kudeaketa dakarren negoziazio konplexua. Jaurlaritzak Moncloaren ezezko erabatekoa kritikatu du. Eta oraingoz familia prestazio kontributiboen kudeaketan jarriko du arreta. Eta gertakaren alaurrean 76 urteko gizon bat atxilotu dute Hondarribian. Donejako ebidean zioazen emakume erromesei sexu abusuak egitea egotzita. Gutxien 7 emakume lirateke sexu erasoak pairatu dituztenak landare moberean. Deiak nabarmendu du Bizkaitaren 30%ak uste duela datorren urtean egoera ekonomikoa okerrera joango dela. Hala ere gizarteak 7,7ko nota eman dio lurraldeko bizi kalitateari. Foru inkesta batek herritarren egoera ekonomikoari, gizarte giroari eta parte hartze politikoari buruzko pertzepzioa aztertu du. Mario Obarretxenak Pedro Sánchez eskatu dio negoziatzera xer dadila eta Edin Terziek atetiken gidaritza hartu du ofizialki entrenatzaile alemaniarrak esan du leku egokian dagoela. Garak Dakar Israelek Cisjordania okupatuaren anexioa bizkortu duela beste horma handi baten eraikuntzarekin 480 kilometroko banaketa horma eraiki nahi du. Milaka hektarea lur emankor nekazaritzarako eta beltzentzarako lurrak bere ganatzeko. Eta gure etorrita, 385.000 paziente baino gehiago eskatu dute Osakidetzan euskaraz hartatzea. San Fermine lotuta lehen entzierroa garbia izan dela, Labe bihurtutako Iruñean eta pilotan Unai Lasok Sanferminetako lauterdeko txapela irabazi du. Noticias de Gipuzkoaren arabera eskualdatu gabe dauden transferentziek Madrilen ezezko irmoa gainditu beharko dute. Jaurlaritzako bozera maleak onartu du, elkarrezketa ez doala ondo, baino Sánchezen gobernuari negoziatzera eseri eta benetan negoziatzeko eskatu dio. Eta PSek berriz, azpimarratu du Sánchezek autogobernuarekin duen konpromisoa ezin dela zalantzan jarri, eta Rajoyren garaiarekin alderatu du egungo egoera. Brontzezko piezen lapurketak kezka sortu du Gipuzkoan, Zestoako ermitako kanpaia desagertu izanari, orain gehitu zaio Zarauzko busto baten lapurreta. Eta Gipuzko konpresek salmentek gora egin dute maiatzeko datuek urte hasiera zaiaren ondoren azkundea sendotu dela erakusten dute. Noticias de Álava irakurri dugu Gasteizko garbiketa operatiboa ez dela erabat martxan egongo datorren urtarrilera arte, urte berriarekin iritsiko dira makina berriak eta Gasteizko udalak lorategietako belar txarrak kentzeko lanak indartu egingo ditu. Alabesek 8 jokalariekin hasi du denboraldi aurrea, bestalde Galbiatik inguruko zalapartari jaramanik egin gabe Detroit Pinstorreko lantaldearekin ari da Las Vegasen, eta muturreko beroa Araban pilatu da temperaturik altuenan Anklaresen neortu da 40 gradu, gaur ere, adi. Diario Noticias egunkariak titular nagusian Dakar Fuenteimbro ganaduteiko zezenek entzierro oso azkarra egin zutela atzo, guztira 5 pertsona hartatu zituzten zauri arinengatik eta beste 3 eraman zituzten erietxera, horietatik 2 alta jaso dute. Eta zubi gainekoak ere berriro Lesakako zubia bere ganatu du gainera. Azkenik Diario Navarran Sanfermin egunak jendetza bildu duela, prozesioan milaka lagunek parte hartu dute bero handia egin arren, lehen entzierrare oso azkarra izan dela. Zezenketetan Palaziok belarri eskuratu duela, Lukek eta Hernandezek aliz, saririk gabe amaitu dutela eta pilotan Unai Lasok final oso gogorrean Jokin Altuna menderatu du. 20 eta 17 galtzen ari zen arren, neorketa irauli eta 20 eta 22 irabazi du.
2: Argi ibili.

0: Hau segartu galdera, ea erretiroa hartu duzuenak zertan ematen duzuen denbora, erretiro aktiboa ote den zuena, eta lanean zaudetenok, pentsatu aldu zuen, eh? Erretiro hartutakoan, ze bizimodu mota nahi duzuen konta iguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-3-0-1-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.

0: Eta gaur, zahartzarari buruz hitz egingo dugu, baina ikuspegi oso zehatz batetik. Zahartze aktiboaz eta osasuntsuaz. Horixe, egin dutelako Ondarroan azken asteotan, herriko hainbat lagunek erretiroa prestatzeko ikastaro praktiko eta parte hartzaile batean hartu dute parte, osasuna, harreman sozialak, teknologia berriak, aisialdia, edota bizi proiektua bezalako gaiak landuz. Horren berri izan dugunean, badakizue, guri interesa segituan pizentza egula eta gaur gurekin ditugu besteak beste ikastara koordinatu duen eta argi biriko kide dugun Bizipoz kooperatibako Eider Etxebarria. Eider, egunon?
1: Egunon.
0: Zer moduz, Eider, ongi?
1: Oso ondo, bai, bai.
0: Hemen txea udabetean, eh? Zure gurekin ari zara.
1: Hori da.
0: Eta oso kontu datiar bat azken asteotan lanean aritu zaretelako, askotan erretiroa lotzen dugu lana uztearekin. Baina ez dakite bizitzako aldaketa handienetako bat ere badela esan daiteke. Eta panetarako ere prestatu egin behar da?
1: Bueno, ez da beharrezko baina nire ustez oso importantia da. Osa, azkenian da transizio bat, da etapa berri bat bizitzan, eta bai dauz guk adibidez enpresetan bai itzen ditugula enpresa batzuetan jubilazioko transizio programa. Hau da, ondion aktibo dien langilei, baina laizter jubilatiko dienei, emoten dutzago, ba lan etapari itxiera on bat eman, eta etapa berri hori prestatzeko ikastaroak, baina, bueno, nire ustez bai delako importantia.
0: Baiz, denbora libre gehiago izatena normalean, ez beti, baina askotan bai, eta denbora hori zertan eman, ez, bizimoduan nola egokitu.
1: Bueno, hori izaten da batzutan daukugun espektatiba. Osa, batzutan esaten da, denbora gehiago egongo da, baina batzutan ez da holan. Osa, jendeak bebai baditzulako, ba igual bere proiektu propioak edo baditzulako gauz, egurtan igual ez da kontua denborana. Osea, da igual bebai zertan edo segurosunin. Osa, pixkat proposito horretatik begiratuta gauzak. Batzutan denboran kontua behizetan da bastante graziosua. Kontua da hor badauzela etapak eta belan hor da mono izetan da kurioso. Nire ikasko disfrutetan duten izan nolako proiektuekin.
0: Ikastaronetan alare ez duzu ebakarrik erretiroari buruzitzekin ala?
1: Ez, betxe, Ondarrun indogun programa izen da oso polita. Eta indoguna berba da, bueno, elburua baizan, Ondarruko jubilatu berriak, edo ondion, bueno, jubilazioan sartzen zauzen pertson horrekin itxe ikastaro praktikoa, da pixkatitz egiteko sartzaro aktiboa, paradigma berri hori zer dan, jubilazio aktiboa, osasuntxua bai, ba horri buruz itxe egitea zan elburua, udaletik datorren proiektua da, eskakizuna udaletxetik datoz, baina hainbat gauza faktore juntau dielako. Alde batetik, Ondarro dau lagunkoia proiektuaren barruan eta lagunkoia proiektua etapa berri baten sartuko da irailetik aurrera. Ordan bai gure dan ez proiektu hori arranko, ba gure esan, eta ikusi izan ez bebai proiektu horren barruan baulako formazio bat edo bai behar zana, ba alde batetik hori izan hortik zatorren ideia. Eta bestetik, bueno, esan bezala guk enpresa eta kooperatiba desberdinetan proiektu honek gauzatzen ditugu eta egiten dugu lan, ba Ondarrutik gertu, ba Eika kooperatiban dagoela Etxegarren. Eta ba bueno, ba justo zinegotziak beba itzen daulan bertan ikusi izan dozko urte askoz lanian Eikan ta esan zos konjoba itendo zuena Eikan ondion jendea jubilatzear dauena, ba, zerbait moldatuta inzinki Ondarrun, eta ba, klaro, noski, zelan ez ez. Eta ordan, horti dator pixka eta asuntoa, baina ez dugu euki bakarrik jubila sinotik gertu dauen jendia, oza, bebai euki dugu gure taldea izen da oso anitza, hogeta bat pertsonak emozabien izena, oza, jende pila bat, hau ez da sekula gertatu, nik esaten hauen beti lehengo egunetik, ostras Ondarru, oza, ze lako arrera ona. Eta bai egunero sei aste izaten die, sei tailerrez osatutako farmazioa izen da, gai desberdinak landu ditugu, ikusiko dugula zer izan dan, baina parte aitza izen da superaltua, egunero 19 pertsona etortzen ziren, bai, oso ondo, eta danetik. Batzuk jubilau berri, beste batzuk ondion aktibo, dion lanian, eta beste batzuk ja urtea jubilau. Ordan oso talde politxe izen da, oso politxa, eta bueno, nik pila disfruta dut formazioa buten.
0: Guri ala ere, guri oraindik geratzen dago dezente, erretiro hartu arte, baina ongi dago pentsatzea, eta horretan jartzea bintzat.
1: Bai, bai, alaina, guri ondion bai.
0: Iritsiko ote den, hori ere bai. Baina, gurekin dugu, ikastarako parte hartza bat, ez dakit gainera erretiratua den, erretiro hartzear den, ala zer galdetuko diogu berari. Agustin Etxebarria, egunon?
2: Egunon.
0: Eskerrik asko gurekin egotearen, eh?
2: Eskerrik asko segui, hau aukiri egotearen.
0: Konta eguztu, zuk erretiroa hartu baduzu, ala ez?
2: Ba, bai, hartu barri oraindik, sentitzen az, azalun ogeizan, bai, azalun ogeizan irubeta osturte beteten itxuzen, eta bertan egunin. Mm-hmm. Bertan egun, egun bat gexarik esotek lanik. Bertan egunin, eta egiz ezan momentuz egokitzen, ondiogan egokitzen etapa barri honei.
0: Bai.
2: Bai.
0: Nola bizi duzu aldaketa, ez dakit zurea oraindik katalogatu ezakezun erretiro aktibo gisa, ala oraindik ez, ala oraindik bazabiltan hor trantzizio, iderrek aipatzen trantzizio momentu horretan?
2: Ba, egiz ezan trantzizio momentun, sentitzen dut, nebre buru. Egiz esan, ba, bueno, azarun jubila eta gero, egonaz, bizkat, zain, edo, ez dakit, espektatiba barri zain aurrin, keixen bapena, zain eur, egonaz, neure emaztidan gurrun, atzo, justo, bere despediri utiban, eskolan, eta, ba, bueno, bera beha ontsa jubilaten dalez, ba, esate baterako beran zain, ikusteko, ba, bizon hartin, ba, etapa berri hau zelako izango da, nero zelan antolatuko gazen zain, bai.
0: Eta, prozesu hontan edo puntu hontan zaudela, ikastaronek adibidez, ez dakit tresnarik eman dizun, edo baliagarri ikusi duzun, zerbaiterako?
2: Bueno, baliagarri zen, bai, ze azken baten, izan da, ba, lehera ontsa iderrek izan da demoru, ba, jo, oso aberatze izan da. Hogeta bat pertsona batu ginenan, kaletik eta ba ondarrun danok ezautzen gaz, eta biztaz eta bai danok ezautu izan gazen jenti batu ginen, baina egiz ezan lehen goko egunetik, ba bueno, nahiko sakon berbein gindun geure bizitzaia, ero geure esperientzia bitala iburuz, eta hortik abia puntutza hartut hori, ba bueno, bai, oso aberaz garzi zen da. Mm-hmm. Bakotxa beran kezkak azaldutxuz, eta ba nesu izan dugu konturatzeko, ba bueno, etapa honen aurrin, ba, gitxe gora behira da notak ausela, espektatiba bardintzuk, ezta? Eta, ba, bueno, batan eta bestin kontu gentzuti, ba, bai, nik usta lagun garri zizien dara da notzen.
0: Eta, ez dakit, nagusiagoak direnen gandik, edo akaso orain arte etzenekien horietatik, baina, bueno, erretiro hartu duten persona horietatik, hartu duzu, ez dakit, eredurik, edo ideiarik errepikatu nahiko zenukenik, ala zerbait gustatu zaizuna bereziki?
2: Ez, bereziki ez, nik uste dut ni eta, bueno, gero berbain izan duten inbeste jendiaz, jungazela, ba, bueno, informazioen jasotea, ez, buru zabalik, ba, bueno, ba, entzun, eta, ba, bueno, ikasteko koguaz, baina nik uste dut, nik nauk behintzat, ez zaten dut zut, egon naz, edo naz, olaukze, eta, ba, olagutan, ez, entzun, ikusi, eta ba bueno, neure bikotiaz batea, ba zelan bizigoten jubilazioi irudikatzen, baina benetan sentitzen dutenara hemendik aurrea ja etzin be bizitzen egongo zela etapa berri hau, temporal libre gesauaz eta bakotsak berarmi espazio propizu bilatzeko asmuaz, eta bai baliogarrezu izan da horrek esperientziak entzuti eta jendinek eskak be norberan akin batea partekatzi eta ba bueno, hemendik aurrea baia. Iaia zelan etzen duen aurrea.
0: Zuk bazenuen kezkarik edo zakit plazaratu duzunik edo bestela, zein izaten da kezka nagusia behin garai hori iristen denean?
2: Ba, nire ustez kezka handixebe ez da, oza, ni jubilazioin zain bezna zegoen egiz esan, ez? Ez da izan, jubila nahi doten, ni biharrin oso guztu egon izanaz, eta, ba, bueno, da etapa bat etorrik astana, ez nazegon zain, ez nazegon irrikatzen jubilateko, eta lasaitasun handizaz etorri gaztan egoera bata, eta ondilan sentitzen dut oso lasai, eta ez dakatea presia handirik be, bazai, ba, zeren berdot, esateko. Badakat, neure bihardik kanpo bete eukitzen dut olako bat.
1: Bueno, voluntariotza, ez? Osa, bai, egon zarela oso aktibo herri entzanetan.
0: Adibidez zertan?
2: Ba, ondarruko arraun elkartin, elkartiei laguntzen. Nik garaibaten presidente gonitzan hor, eta laguntasun jasoten eban, laguntasun eskartutzen eban, eta ba, nire ondoren etorri dizen guztiei ba, laguntzen jarraitzen dut, eta bueno, denbora pasa batetik aparte, neure pasiñoi de ondarruko arraun elkarti, eta ba, bueno, horri biltzen haze eskobat botaten.
0: Teknologia berriaz ere aritu zarete, eta hauxe izaten da askotan, askorentzat, erretiratu zeinez erretiratu, jende askorentzat burauzetako bat, dena digitalizatutako garai hauetan, ez dakit zuretzat lagugarria izan den saioa, akaso tresnak ere eman dizkizuete, tramiteak egiteko, ala, ez dakit erabiltzen dituzun zuk baliabide digitalak?
2: Bai, ibiltzetsuaz, ez que seiz, neure biharrin ibiltzetsuaz, Ba, ni institutuko idazkaritzan izan dut biharra, eta, claro, hor ja gaur egunin, ba, danara digitalizata, ba, prozesu administratibo guztietaz digitalizata, eta, ba, tokagaztaz, ba, lanai, konkretuki lanai aplikateko tresna bat izan da, eta, ba, bueno, eta hortik aurrea hon, ba, erabiltzetsuaz, tresnak, ba, bueno, ba, jekese, haciendako deklarazioak itxeko, danok etxen dugu emoru, no, porraldixak eta antolatzeko eta bideiak bideatu alizatzeko. Ez duten asko erabiltzen da zare sozialak, ba, bueno, ba, hortutu mutxutan ebiltzeko hori, bai, ez dela erabiltzen, ez da, ez da, oso erakargarrizak ere izten, baina bai, ba, zori txarrez, ba, digitalizazioik ja atrapagatxu oso zorik eure bizitzan, horrek zori txarrez esaten dut, ba, azke paten gizarremanak, eta pertsona batea zeure keskak eta zeure olakuk berba etxeko muga handi bat dizelako, eta bai, era horretan ze baliabidera zen, eta ze alternatiba da zen ikusi alizateko, ba, bai, ikastaro horrek beste arlo askotan modure, ba, konkretamente ere gai honek be, ba, bueno, baliagarriz izan da nontzat.
0: Esan duzu, retiro hartu aurretik zure lanbidea zela ikastolako idazkaritzan, ez da, aritu zera?
2: Bai, Ondarroko institutuko idazkaritzan, egon izan naz, bai.
0: Eta ez dakit, esan duzu, batean ez baina, ez zinela irrikitan edo iritsiten etapa bat dela, eta ongietorria hori ere bai, baina prestatu duzu ikastaro honetan jubilazio plan bat, ez dakitzuk baduzun eguneroko errutinarik prestatu ote duzun zurea gutxi gora beran, ez eta orain datorkizun bizkatera etxan biziko duzun egoera berri hori?
2: Ja, ba, lehen esan dut zure modura, ez? Artur dute jubilanaz, baina egiz esan transizini modure naz bizitzen ondiokan, mugatu naz, ba, bueno, neure kirolan bizkaten, eta arraun elkartin egon, eta mugatu naz bizkat zain egotea, ez? Neure bikoti jubila bitxartin, ba, bueno, aprobetxatote, ba, ose, kozinan ikasten, ze ez gazta guzti izan, eta ez dut erabili sekule kozini egizetan garbitzeko lanak egizia eukitzuaz kozinateko baino etxin. Eta ba, bueno, ba, horretxeaz, bizkat ilusiona naz, ikasten geldik gauzak etxer ikasten, eta Andrei itorten daneako, ba, bueno, zer preparaten, eta, bueno, horako, baina egizetan zentuten dut ontze azten dela nire jubilazioi. Naure bikotide, ja, jubila da, hogeita lau ordu alkarreaz, eta, bueno, hortxe ikasi biko guela bizkat, jubilazioin zelan antolatu. Bakotxak geure saletasunak jorratu, eta bakotxak beran espazizu euki, eta alkarreaz beste gauzasko etxeko etapa hori, ba, ontxe, azten dara, gaurtik aurre azten dara. Pentsaten dut, bai. Hortxe azentazioiaz, bizinaz, bai.
1: Bueno, oin sartuko zara orduan.
3: Oinarte gonzara,
2: beba egon
0: zara.
3: Ez, egon zara sartuta, baina beixau egon zara, eske etapa desberdinak dauz barruan. Eta nik uste egon zarela, bauri, lehen hau pre, oza, espektatiba horrek sortzen eta guztia, eta oin sartuko zarela, ba, bueno, da bigarren etapa, deitzen dela luna de miel, edo este bidaia, eta hor ja da, azten zarena, disfrutetan, eta, bueno, da, die lau eta, bueno, bos, berez, baina bai, ez dauko zertan beti orden igualian jun, edo, bai,
0: enik ez apalira. Ja, ze, eider, izenak berak harreta ditu digu.
3: Ja, ez que aspaldin genuen, ordu erdiko saio bat ingenuen, honi buruz hitz egiten. Ondala pare bat urte edo. Baina, lehena izeten da, jo, ba, jendia da honian ondion, aktibo edo, ondion da honian lanian, eta ondion daukonian jubilazioko fetxia gertu, eta azten danian, ba, espektatiba, edo bueno, ba, gurotina, oza, ideiak eta sortzen. Hor dau punto bat. Bigarren puntua ia da, baina jubilau zarenian, eta azten zarenian, zuk ideia horrek saukotzunak, ba, disfrutetan. Ba, nauko nau, edo ja dauko denpore, edo itxen dut nahi dutena, ez dut itxen eser, edo, eta hor, egoten zara, ba, oporretan egongo bazina bizela. Eta, oporrak beti bukatzen die. Osa, hor egoten zara, ba, ba, segun, de pertsonaren arabera. Baina goran zara urte bete, gutxi hau, gehi hau, eta gero da, hirugarren etapa bat, ezke, di etapa bat, zuk ez daukotzula zertan ordenean pasau, eta ez daukotzula zertan danak bizi. Dau hirugarren bat, dala pixkat, desorekatzen zaiarela pixkat, izen aldalako bi arrazoi desberdinen gatik. Bat, igual sartu zarela jaleo askotan, eta gobi hauin zarela, edo, edo daukotzula zaintzalan asko, edo, ba, bueno, ba, desordenau jatzula apur bat, eta beste bat dala daukotzula sensazioa zoze falta jatzula. Ba, ez tozula, ba, igual, zoiazla bi urte jubilauta, baina aspertuta. Ose, igual, ez ara inun sartu, ez daukotzu. Osa, espero zenula beste gauza bat, batzutan bebe romantizeuta dagoelako etapa hau. Hor da, bueno, ba, pixkat, ba, hor, gatazka batzuk edo sortzen dira. Alde batetik edo asko, gauza askotan sartu zailako, edo beste alde batetik, pues, pues, porque aspertuta, esto, esto no era lo que me esperaba, o, edo dan alakoa. Tardan, etortzen, horrez daukatzu zertan sartu, eh? Osa, insisto. Eta gero dau beste bat, berez, baia, hartzen dozunean konstientzia, ba, edo gauza asko itxuzula, edo gutxi, edo dan alakoa, eta zen zaila pixka reorientetan, nora gurosun jun, eta oreka baten bila. Oreka bat, eta hor ikusi genitxun ikastaroan, basentzuk ziren bebai pixkat, osasun integralaren irizpideak edo oinarriak, baldintzatzaileak, ba bebai gauza desberdinak hartu bidela kontuta, arlo soziala oso importantia dala, osasun fizikoa, osasun mentala, harremanak, osa, hori partaidetza sozial, osa, ikusi genitxun hainbat gauza, ez? Orduan, ba, elburua izeten dela, ba, sortzea errutina bat oso komodoa edo oso interesantea pertsona bakoitzantzat hortan oinarritutako, osea gauza, ba, harremanak zainduz, partaidetza sozialan, bai implikauta, osasun fisikoa eta mentala be bai, ba, kontutan izan da, norbera, ba, denbora bakoitza beretako edo jende desbarainakin pasatzeko. Ordan, eta gero ja suposatzen da heltzen zaela azkenengo etapa batera daukozula, ba, errutina hori egonkortuta. Baina, klaro, bebai ibilizein kezaltoka, ba, igual berriro be, ai, ba, desorekatu naz, edo ez naz desorekatu, edo gero bebai gatazka gertatzen die bizitzan eskatu barik, tatozenak berritxarrako lan, pues, datozelako, orduan, baulako gauzei ba aurrein da, eta, bueno, berez oso, oza, etapa oso, zelan da, beste adintarte batera behera man zein, que hau be aplikau zein que lanian azten zainian, edukazten zabitzen nian, oza, ez dala beste munduko ezer, baina, bueno, ba, jubila senyora bebai eraman aldala. Eta hori egon ginen, ze ikastaroko partaide bate, ba, horri buruz galdetzen zoskun asko, ez? Jo, nigurot jakin, zelan afronta, bedo, zelan ez dakizartu, ordoan ikusi ginen hau, jo, ba, bakoitzan unko katzen zan, ba, batzuk zazen igual lehengoan, beste batzuk zazen igual bigarrengoan, beste batzuk igual irugarrengoan. Ta nik gustot, nagustin, ba, bigarren guan sartuko da. Nik uste dut, baina, bueno, nik usiko.
2: Bai, nik uste, baiet, bai.
1: Gero zan kuriosu bai, zure galdera erantzun da loina. Lehenengo egunean, bai, itzein genuen apur bat, da, bakoitza, bueno, lehenengo eta bigarren egunean, ez? Ba, zelan ikusten genuen bakoitzak, etapa berri isa, edo zelan ikusten zuen bakoitza, ze plan zaukon, ze plan igual etzaukon, eta bai inzitzusten harik eta batzuk, ba, no, bakoitzak, hausnarketa personalak ziren, alde batetik hausnartzeko gai desberdinetan zelan zauzien gaur egun, oza, zan, gurpil bat, inbizabiela, pues, galdera batzukin hausnartu, ba, zelan zauzen euren atal desberdinak momentu honetan, eta gero ekintza plan bat, datozen eta hilabetietan eta, ba, identifikatuta zaukien atal hori, ba, hobetzeko, eta ikastaroan ikusitako gaiekin, ba, zelan alzauin plan hori gauzatu. Hori, kontua da, ba, bakoitzan historia dela, orduan, batzuk igual, daukie plana, ba, osasuna edo lantzea, edo norberangan jartzea fokoa, beste batzuk igual, ba, jo, banik nahi dute herrian aktiboki banun baiten parte hartu, orduan, horrei begiratuko tzat, eta orduan, enteraukonaz, zelkarte dauzen, ze, bori, Agustin, urte asko egonda, eta dau, arraun elkartean, baina igual beste batzuk, ba igual oinarte ez da hoie denboraik euk edo, ez da hoie, bueno, ba beste modu baten antolatu dira, eta hoin gure da hoien zerbait, orduan, bueno, ba igual euren erronkako dira sortik, beste batzunak igual doiaz beste leku batzutatik, orduan, bueno, ba bakoitzak erundau, ba bere etxeko lanak, bere arlora. Orduan, baina bai, no, bai ikusi genitzun, eh? Olako gauzak ikusi genitzun taldean, eta oso felitza izen zan.
4: Agustin ari da sartzen esango dugu. Akaso goizegi deitu diogu, ikusiko dugu. Akaso mendik eta azarako geian izango urte bete esan duzu. Akaso orduan dituko izugu eta ea zertza biltzen, zerrez eta ikasi dituzun, ala nora joan zaren. Askok esan digute, entzulen artean esan digute askok bidaiatzeko, edo ikastaroak egiteko, hizkuntzak ikasteko, edo hori sukaldean aritzeko baliatu dutela beren erretiroa, esango diegu ere, idazten jarraitzeko eta kontatzeko zertarako eta ben kontatuko ditugu. Egia dena da, batzuetan eider, sentsazioa dugula, garai hori iristen denerako prestego nahi horretan, hasten garela nahi gabe, hau egingo dut eta beste eta beste eta beste eta akaso gero, edo gogorik ez duzu, edo etorri zaizunean deskantxo hartu nahi duzu, hori ere, ez, aurretik nola pentsatuta, gero datorkizunean ere nola egiten duzun aurre horri, oso desberdin izango da, kanpotik ala, atariko zaubenan ala gero, iristen denan nola begiratzen digun, ala?
1: Bai, eta hori guke argi eta garbi ikusten da, oza, adibidez.
4: Izango da, kanpotik ala, atariko zaubenan ala gero, iristen denan nola begiratzen digun, ala?
1: Bai, eta hori guke argi eta garbi ikusten

0: ideia danak ba, balde batera utzi, ba, justo endala urte bete, ukinaban ikastaro bat orbean, eta partaide batek kontatzen zuzkun, ba, bueno, ba, Nepalera fateko asmoa zaukola, viaje potente bat etxeko asmoa zaukola, endala hilabete batzuk, egon nintzen berakin hitz egiten, imeiez beste gauza baten gautik, eta zen otzan, por cierto, laizter jubiletan zera, zen lan zauz, eta bua, ingenun plan dana pikutera fanjat. Ez que miedo este txirrendu dala aritza federa señotik, ba bueno, ba bertan impliketako, lehendakaritza hartzeko, ez dakize, ba bai ez esan, ez dakize, razi que plan dana, eta jo, ba bai desbiau dala asunto, baina onera, ose, ez dakitzu, bera ipila ba guztetak jako hori, orduan, ez na, bueno, ba, aldaketa politxa, ose.
1: Lehan batetik erretiratu beste baten sartzeko, hori ongi dago.
0: Eta, bai, eta izen zen super kuriosua, ze, berak zaukon asmo bat, eta beste, eta ondarruko taldean, bebai, danetik zauen, osea, bai zauen jendea, hizkuntzak eta ikastera gure zauena jun, beste batzuk bizikleti hartuta ez dakize ruta, ez dakize planein, beste batzuk instrumentu berri bat ikasi, beste bat, osea, danetik, eta dana da gondo, osea, azkenian fanbida bakoitzaren proiektuarekin bat, hori da interesantea, eta hor begiratu behar da.
2: Esta, ay, Agustín, esa. Bai, es que sarri, donxe, hause, sola saldi xau, entzuten, ez da, eta partekatzen, eta, es que konturatzen az, azken maten sarritan esaten duela, jubila zinei xar nahi duten, xar nahi duten, eta nik uste nago jubila zinei de etapa barri bat da, baina etapa dinamiku dela, ez, onarteko bizitzan modure, ba, dinamiku izaleikela. Eta, ba, bueno, gaur eukizein gezidea batzuk, bizar beste batzuk, eta onarte bizitzik edun gatzun modun pentsetan ez gendu zen kamino batzutatik, zarritxan, ba, jubila zinei be orantzen hartu berduela, ez da? Ez da gau lazetan bezpentsa, hau, te hau engot, ba, bueno, ba, zabalik gaz hau etxeko, beste bat etxeko, edo jo, kese, bidin beste esperientzi batzu bizi alixateko aukerai zabalik egoteko gara izabe badala, eta orduan nik holan nik usten dut bizkate, bizkate dinamiko modura, ez? Ba, gau petzaneke gauza bat, bizar beste bat, eta jo, kese, gelditzen gartan bizitza zati honetan, ba, zabalik be, bai, ez, ba, aukera barri batzuk eta pesperoz duguenak aurkesten badaskuz bidin, ba, aprobatxagarrisa badiz, ba, aprobatxateko.
1: Noskangit horriak.
2: Ez? Ba, hain eguzo, bai, ez.
1: Agustin, emazte ipatu duzu, ez dakit inguruan lagunak eta baituzun akaso erretiroa bazura aurretik hartu dutenak, ala zure ondoren hartze direnak, baina inguruan tokatu zaizu ez dakit gutxi asko nahiko antzeko tokatzea etapa berri hau?
2: Ba, hai, bazatzen datzuten modure lehen, esan dut ez, ba, emazti Andri ontxe jubilaten da, ja, ike Andri nio izan da, eta ontxe ikasturtiaz batea ja beran askanak emotxuz, eta lehen esan dute modure, ba, hoz ez, bezkate egokitzapen etapa bat emorun egonaz, ba, zain, berabe jubilateko, da bizen bitxartin, ba, gauzatxu barrisak ikasten juteko, eta beste lagun min bat be Andere ino dana arepe atzo bukatutzaten mun bane berane Andere ino ibilbiri, eta, ba, bueno, neure ingurun, ba, ontxe jubilata, ba, iru lagun min bentsate bagaz, eta, ba, bueno, zentuten gaz bizkate ilusinioiaz, eta lehen ez zenoten modure, ez bizkate zabaldik, etorreleik, nahi, asmo batzukin bai, baina bidin bilatu ingezen, beste esperientzia batzuk be agertzen badiz, ba, aprobetxa eta bizitzeko asmoaz.
1: Zeongi. Ba, Agustin Etxebarria, erretiro on gozatu, eta panetan inguruko ez ere bai, osasuntxu gainera, eta mila esker guren izategatik, ziurrenik, aurrera xago hotxe egingo dizugu bigarrenez, eta ea zertan zabiltan, ea zesaltxetan, zestiru dizu geldik egoteko azarenik,
2: Bueno, ikusiko, onarte, da zizian galdik joteko, baina, bueno, ikusiko, eskerrik asko zeu ibe,
1: eskerrik asko, Agustin.
2: Eta ide, eskerrik asko zeu ibe, zeu ibe, zeu ibe, lantaldia, ize, ikazar oso politxe da atzegin izan da, eta, ba, bueno, danon artin usten dute, momento, politxak, bizizan duzela ikazar horretan, ozea, eskerrik asko zeu ibe, eta... Eta horrengo arte, ikusiko az.
0: Bai, seguro.
1: Onda izan, Agustin, aio.
2: Hala ba, musu bat, gero arte, agur.
1: Eide, arzuk ere, hartu deskantxua, erretirorik ez momentuz eta irratitik ere ez, baina hartu deskantxua, horren oporrak datozkizu.

0: Baina irrati urte berriarekin batera helduko diegu, proiektu berriak izango dituzuelako noski, aurreratu duzu pixka bat. Bai, ezta?
1: Seguro, bai. Iraia potente dator, politxa gainera, etapa berri polit bat dator, proiektu berri askokin. Así que, bueno, kontokotzuet, nundik nora ibiliko garen, baina bai, guk be behar dugu deskansuito bat, gehien bat pila kargetako.
0: Noski,
1: que...
0: baiet.
1: Bai.
0: Ba, iraian, motxila beteta espero zaitugu, beraz, gozatu, gozatu da, zeider, gozatu oporrak.
1: Eskerrik asko,
0: bat.
1: Beste bat, eskerrik asko.

0: Coño, sabe más. Esa es un pan. Vamos, vamos a irte. Ember. Lana y. Lana y yo. No, Lana y yo. Pero tú te la. Lana y. Taller va a tener. Furgón de Inicensen. Chofer. Da. Así en teatro vino. Da. Antes que el problema es tu sin. Garejen. Garejana y su velocidad. Vio para ello. Bolsa mala gente. Invalide esa mansión. Ahí. Vamos a irte, Ember. Da. Bero tema urte nauzken, orduan, irutasi urte emaren da. Hala, je, amen gaur ebintzet eta horrek hori, lasai, lasai. Behiru izan zin, tranquila y buenos alimentos, da, kaso egin joni. Hai, hala, je. Bueno, gaur nahi nukaz, amen dira, zoi ondu, zure lankide, harri zuri bar. Hori, oindala, berroi bat urteo ezotu nun. Arrizo, somaia da gote ginen festa eta launek eta hor azue bizte ginen da laun batek somaitara bilozun neski eta are mitxetaz ba esatu nun bai arrizo da atzo entzun jure horkia da eta ondo ondo bizi arrizo, amendigen da zaharen patete poxe, zatizutena ondo ondo bizi, da poxe bizi.
1: Ba, badugu, telefonoaren bestaldean ilara luze batea ematen digun denbora denak agurtzeko. Julen, egunon?
2: Egunon, aloina, kaixo.
1: Zu pentsatu alduzu, erretiroan, honezkero?
2: Bueno, pentsatu, hobez pentsatzea, Zatzenian bizi momentua eta listo, baina bai, gero esaten degunian, a ber, jubilatzen ezenia zer ingoteeten, burura ez ozrezki gauza batu, Zatzenian, hori entzun dut, instrumento bat ikastea, bani, erronka bat dakat eta hor horrakan ere bateria ikasteko
1: begira
2: bola, bai, bos igual oingo nuke ez bateria ikasi, hori jarriko erronka bezala
1: bateria ikasi eta ziur mendiari ere eutxiko zeniokela, hori bada zure afizioa eta
2: bai, bidaiatu, bidaiatu
1: hori da,
2: bai albalima da bintan, bai
1: ba, Julene, retiro hartu aurretik ere horri eutxi, ez da sekula berandu, beraz, hasi bateriarekin nahi duzunean
2: bueno, bateriakual egunen batian hau zikot, baina astinteko, ez ikasiko, astinteko
1: osongi, Julene, eskerrik asko
2: duei,
1: aio
2: agur, agur
1: Ricardo dugu, ere telefonaren bestaldean Ricardo, egunon Ricardo, horra altzaude? Ez du dir, ez du, bale. Manoli badago, Manoli, egunon?
3: Baita zuri, eta antzorde guztiari de.
1: Manoli, zure ere bada erretiro aktiboa, ez da oso?
3: Bai, oai urte bai, ja. Nei, pena batzen zen, enun erretetu nahi. Hain guztu ebiltzen izan nean enardi jindatzen da jinda. Bueno, erretetu nizan eta guztu. Bede, txekiz bidaiaz, oiuksatzen zaio eta hartan eutzen gata. Haino kon, debai, zerbait ego katekiz tain zen, da katekiz izamaten aiz zenaiz, da, hola, oso kontentu,
1: Denera. Begira, Manoli, Antonio kidatzi digu, berak egingo lukela, erlojoa gorde, argi bilientzun, eta buelta eman eta lo berriro.
3: Ah, bai, Baina hartzen malen bau. Ba, zugeztu hartzen, nisetxun hartze berriro baino, Bai. Hola.
1: Ba,
3: hemen hau, behar ligaztelen agin azirunian ebili eta kalli jarauta eta anebilein entzkeirunia joan da kalli jarauta ez bat zagaten ez du ematen sanferunia deni. Joan da bat jarien karratu binen, aurruna. Da, karratu binen, da anebilein tombolan, da berretan horre euro jokatu eta erlejo eta gatu zizun, epaiteko erlejo ez, bueno. Baina biletek ez binenik berriz oan bihar joateko, Aina itxekin berriz iruña jateko, bai?
1: Oso, ja,
3: eta peña dutorio, buah, izarri, Voy a motiko bailar en la plaza del Castillo, bat, eta gobeste atazetik, eta jo nahi zimenean duntzieta jenen da Javi Rassarre. Nahi guniko, hartuta eman gobalitzeko, esaten zen, no? Jo politxekan zeren da, oan ez zuzien goza, burdun porzagazen unai zen, Dabez, Bueno, ba?
1: Brismera, Manoli, eskerrik asko, aio!
3: Ba, ez zede.
1: Agur,
3: Pepa, agur.
1: Biba! Bitor, egunon?
4: Egunon, handena, tantzule guzioi.
1: Aizu, zuke retiro aktiboa duzu, ala zer egin duzu retiro hartutakoan?
4: Dizein, lan asko egin da. Da, erretiru hartu duen, da, obatxuko eta zei urte. Da, oso, pena ebate ez dut, oso gusto bizitu izan duna, ez oin eta bintzat.
1: Begira, afiziorik edo baduzu, gerora landu duzuna? Afiziorik baduzu, gero?
4: Afizioa, bon asko, batxut, oi asko, konejo, maratza, bueno, entretenimento ondia. Osa, afizio, eta gero, bakazio, eta asko biliga, eta afizio asko. Ba, biherda, bestela.
1: Noski baiet. Bizipoz pixka bat, hori da.
4: Gerri egin mutxu erdire eta jirazi pixkatin berda, bezala mal asunto.
1: Hori da, mal asunto. Zuke, deitzen vale. Jarraitu, hau ere badazuen afizioa, eta guk ere asko eskertzen dugu. Ba. Beraz.
4: Afizioa behar da, zermatik, bor, sofa jarri jertzen da, oten batza, akabo.
1: Bai.
4: Akabo.
1: Bai, desde logo.
4: Ez ez, mutxu, eta gainera, ongi, mutxu, goxia, goxia, egitza, venga, onjok egitza, venga.
1: Ba, bitxo erbe jonda izula, Albisteak entzun baretugu, ba. Beraz hemen txutuko dugu gorkoz, baina segi deitzen, segi afizio horri usten. Eskerrik asko, bitxo hor.
4: Bale, eskerrik asko, aldiona.
1: Aio.
4: Agur.
1: Erretiro hartzeko gugasmonik ez dugu, ez behintzat momentuz, jarraian albisteak entzungo ditugu, faktorien aurrera pena arantxak geren eskutik, eta guzti iteretan itzuliko gara. Erretiroaz, eta beste amaika kontuz izketan jarraitzeko gero arte.

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon deizuela guztioi, Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du, justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero.
2: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Hiru urteko kartzela zigorretik bi bertan bera utzi dizkio epaileak eta urte bete eman beharko du eskumuturreko elektronikoarekin. Buruzagi ultraeskuindarrak baina adierazi du epaitegi gorenean elegita jarriko duela eta litekena dela eskumuturrekorik gabe kanpaina egin ahal izatea.
2: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt.
1: Azken erabakia urtarrilean iritsiko da hauteskundetarako hiru hilabeteren faltan. Hortaz, Le Penek eta Bardelak batera egingo dute kanpaina urtarrilera arte. Le Penek alere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela hauteskundetan. Eta tentsio giroa bien bitartean Ankara NATOren goibileran Trumpetaren adierazpenek hautsak harrotu dituzte. Haserre dago herrialdek ez diotelako Irango gerran lagundu, Turkiara Erdoganen laguna delako joan dela esan du Trumpek eta berriz ere mehatxu egin du soldadu guztiak Europatik aterako dituzela.
3: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend happens to be a very strong leader.
1: Groenlandia bere ganatzeko asmo ere berretsi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak herrialderen segurtasunagatik argitu du, argudiatu du Danimarka ez delako defensan inbertitzen ari. Hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Mette Frederiksen, lehen ministro daniarrak.
4: Og jeg håber at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark at det ikke kommer til at ske.
1: Estatu bakoitzak defensan egindako gastua aztertuko dute gaurko goibileran, defentsa gastuari buruzko eztabaida bizi espero da gainera. Eta etxera etorrita ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak 1500 hitzarmen aztertu ostean ela kondorioztatu du itunen 183 ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eta autokritikatik abiatuta urratsa emateko ordua dela adierazi du Pello Igaregi elako euskara arduradunak.
5: Ela ez da gai izan euskara beste eduki batzuen pare jartzeko, eta garrantzitsuna gure uste, zela ez da gai izan, euskaraz lan egiteko eskubidean aldeko, grebak antolatzeko. Gaztelaniaren inposaketari, desobedientzia egiten hasi bazaiola egiten zaioelari.
1: Lab sindikatuak txalotu egindu erabakia, Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz, errealitatetik kanpo egote egotzi dio elari, eta administrazio publikoko hizkuntza perfilen negoziazio eskema sektore pribatuan txertatzeak langile zaurgarrienak kaltetuko dituela ohartarazi du. Ildo beretsutik UGT sindikatu ere, ultimatumak botatzen ibili beharrean, euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio. Futbolean jokatu dira final zortzirenetako azken bi partidak eta Argentina eta Suitza izan dira garaile Argentina eta Egiptoren artekoan. Argentina ezinean ibili da, Argentina aurreratu da utxeta bat amaitu da lehen zatia, utxeta bi ere joan de Egipto irabazten, baina Argentinak partidu irauli eta Romero, Messi eta Enzoren golekin hiru eta bi irabazi du eta Kolombiak eta Suitzak jokatutako norgehiagokan Suitzak lau eta hiru irabazi du penaltietan. Gurean Atletiken terzik entrenatzailea aurkeztu du, alemaniarrak euskaraz egin ditu lehen hitzak.
6: Kaixo, eskerrik asko John, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Atletik Zales, oso pozik nago, hemen igurteagatik.
1: Taldearen identitate berezia konbentzitze duela eta Europara sartzeko talentua badagoela esan du. Jokalari gazteekin lan egin nahi du Lezaman, aurrez Dortmunden egin bezalaxe. Eta Realak Rino Matarazzo 2028 arte lotu du. Abenduan iritsi zen Donostiara taldeak nabarmen egin zuen gora, kopa irabazi zuen eta Matarazzo azpimarratu du taldeak baduela potentziala erronka politei heltzeko. Pilotan berriz Unai Lasok 22 eta 20 irabazi du San Ferminetako Lauterdiko txapelketa Jokin Altunaren aurka. Nafarroaren Alepo beteta, laugarren finala zuen Bizkarreta Gerendiangoak, lehendabiziko ze jantzi du txapela pozik Laso, eta penaz Altuna, partidu hasiera ona egindu amezketakoak, irabazten hasi da baina azkenean ezin izan du txapela bere ganatu. Entzun ditzagun, bi pilotarien hitzak, Unai Laso eta Jokin Altuna.
7: Ba, oso berezia ez, txapela ugunin nuen, bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina, bueno, hau eiruaren finala zen, ezken nahi da zindut, eta pozik.
8: Finala iritsitak, bueno, beti da gauz hondi finala iritsitak, baina, bueno, nahi iritsitak irabazin nahi zu, ez? Aurretik indakok ez dite balio, pena hondi hartut. Xate zutenak, egin bat lehenko zatin indeten partiungatik, baina, bueno, ez da erresa.
1: Eta txirrindularitzan lideraldaketa izan da Frantziako turrean Torsten Traen norvegiarrak jantzi du mailotoria Pogatxarri lekuko hartuta Mas Pedersenek irabazi du etapa Juan Jon Izagirre 20. Sailkatu da entzun Ormaiztegiaren hitzak helmugan.
9: Asmoa bertan egotea zen eta zaiena bertan egotea zen. Lortu dugu, bainik eta bai Aleskesek eta bueno, iesaldi oso jendetsua zen, gero mugimendu dizente egon dia erdi partean. Baina, bueno, nik uste gure kartak ondo jolastu ditugula, Aleskesi ere ondo mugitu da.
1: Gaurko etapa lanemezan eta po artean, printzipioz azkarretako aukera, sprinterrentzako eguna izango da gaurkoa. Eta atzo ilunben ospatutako ekitaldi bikoitzarekin eman zitzaion hasiera urtengo Donostia Cupari, bertan egin zuten sarrera desfilea txapelketaren 24. Edizio honetan parte hartuko duten 910 taldek eta argi geratu da denak futbolaz gozatzeko prest daudela Xuban Garmendia.
10: Astelenean hasi ziren eta igandera bitarte Gipuzkoako 36 zelaitan futbol partidak jokatuko dituzte 16.000 gaztetxok eta 20.000 pertsonak atzo eman zioten hasiera txapelketari. Ilunben bi ekitalditan aurten Anoetako estadioa obretan dagoelako. Horietako batzurekin hitz egiteko aukera ere eduki genuen.
11: Bufanda, bisera, dena danenak.
12: Lau utz, sei
11: puntu lortu genetu, baina lau gol.
13: Ekipoa ona tokau zaigu, eta bueno, zai esan da, hasieran guztu hasiga, baina gero ja bera indegu. Ondo da maten galkarrekin parrek itxeitxeu, eta espero deu Donostika posoa hola pasatzea.
10: Akrobaziak, dantzak, suneren emanaldia denetik izan zen hasiera ekitaldian eta orain irabazi edo galdu denak pres daude futbolaz gozatzeko.
1: Eta eguraldiari buruz edatu ditu gordonetan Iker Mojon, egunon?
14: Egunon, Bilbon eta Gasteizen 19 gradu ditugu, Donostian 21, Iruñen 22 gradu eta Baionan 23 eta gaur ez da aldaketa handirik izango eguraldiari dagokionez. Alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herriberan muturreko temperaturengatik eta abisu horia Euskal Herri gainontzeko lurraldeetan, hau da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke eta 35 graduak gainditu daitezke. Giro eguzkitsua nagusi izango denarren, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo, hodei batzuk ikusiko ditugu zeruan eta arratsaldean baliteke zaparradaren bat egitea.
1: Ba, gisa honetako dator uztailaren 8.a aste azkena dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Marine Le Penek Bart iragarri du Bilgune Nazionaleko presidente gai izango dela datorren urteko hauteskundetan eta elegitea jarriko diola bere kontrako epaiari. Parisko dei auzitegiak errudun dela berretsi du, baina arindu egin dio Europako Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik lehen instantzian ezarri zioten zigorra eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du. Baldintza horietan etzela aurkeztuko esana zuen, baina Bart telebistan eskaini duen elkarrezketan hautagai izango dela iragarri du Marine Le Penek. Paris, Xabier Mazabal, egunon.
15: Egunon, Marine Le Pen arratsaldean diruaren bidegabeko erabileragatik bigarren aldiz kondenatua izan eta gero, iluntzean telebistara joan zen. Bilgune Nazionalaren hautagaia izango dela konfirmatzera.
16: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
15: Sententzia jaso eta gero, alderdiaren egoitzan bildu ziren buruzagiak eta abokatuak. Ondoren, saiorik ikusienean egin zuen iragarpena. Naiz eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eramatera kondenatu duten, eta berak, behin baino gehiagotan errepikatu, etzuela kanpainarik egingo egoera horretan. Le Penek orain dio, hautagaia izango dela, eskumuturrekorik eraman gabe.
16: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
15: Horretarako, elegitea jarriko du tribunal gorenean, baina jokaldi arriskutsua da, azken erabakia urtarrian iritsiko baita. Hautesontzietatik, hiru hilabetera bakarrik, eta kontrako epaia badu, denbora gutxi izango da, Bardelaren hautagaitza prestatzeko. Horregatik, sarri errepikatu du Le Penek, biek binomioa biko kotea osatzen dutela. Bestera batean esan da, elkarrekin egingo dute kanpaina urtarrilera arte, eta orduan, erabakiaren arabera, ikusiko da, baina Lepenek abisatu du, azken epaileak frantziarrak izango dira, hauteskundeetan, alegia.
1: Erresuma Batuan berriz, diputatu kargo utzi eta dimisio aurkeztu du Nigel Farage ultraeskuineko liderrak. Berak zuzentzen duen reforma alderdia lider argia da inkesta guztietan, finantza eskandalu batek dimititzera behartu du, baina berriz aurkeztuko da kargura Landerriz Agirre.
12: Estatu batuetan iruzur kasu batean zigortutako aristokrata kriptomilioidun baten ustezko donazioek eragin dute Faragen dimisioa.
17: Today I will resign.
12: Bere diputatu kargua utzi eta barruti horretako hauteskundetara aurkeztuko da berriz, bere esanetan herritarrek epaitu dezaten eta ez komunikabidek. Prentsak argitaratutako informazioaren ondoren, ikerketa batzorde bat abiatzeko lehen pausua ere eman dute parlamentuan, 2024an, diputatu izan baino lehenagoko donazioak lirateke, dirutan zein espezietan, baina lege britainiarraren arabera, publiko egin behar dira kargura iritsi aurreko azken 12 hilabetetako sarrerak. Ez da azken asteotako eskandalu bakarra, beste kriptoenpresari batek 5 milioi libra eman zizkiola ere jakinda, naiz eta Faragek bikasuak motivazio politikorik gabeko opari pertsonal gisa defendatu dituen. Diputatu kargura berriz aurkeztu eta irabaztea espero du orain.
17: If I win, you win.
12: Laborista eta toriak ez dituelako gai ikusten Brexitaren ostean herrialdeak behar omen dituen aldaketa erradikalak egiteko.
1: Ankaran NATOren goibilerak egun erabakigarria du gaur, hemendik ordu gutxira dira biltzekoak 32 agintariak lansaio bakarrean eta bertan ondorio amankomun batzuetara heldu beharko dute. Batez ere estatu bakoitzak defensan egindako gastoa aztertuko dute. Aurretik ere tentsio iturri izan da gaia, baina Donald Trumpek iritsieran egindako adierazpeneko oraindik gehiago arrotu dituzte urak. Agintarien afaria hasi baino apur balenago, mehatxu eta ohartarazpen sorta guztia errepikatu du. Groenlandia bere ganatu nahi duela eta soldadu guztiak Europatik ateraraziko dituela. Ankaran da, Aitor Sagarzazu egunon.
18: Egunon, bai, eskopeta kargatuarekin etorri da Trump Ankarara. Atxekabetuta segitzen du aliatuekin, Irango gerran lagundu etziotelako, eta adierazi du Turkian izango espalitz, litekena zela goibilerara ez agertzea ere.
3: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
18: Estatu nagusien kontra egin du banan-banan, eta bere buruari galdera egin dio zergatik jarritzen ote duten Europan dirua jartzen. Soldatu estatu batu argustiak erretira ditzakela ere mehatxu egin du. Aspaldiko partez, Groenlandia ere aipatu du, onartuta NATOrekin harremana zaildu zuela aferak, baina berretxi du estatu batuek kontrolatu beharko luketela uartea. Mette Frederiksen, lehen ministro daniarrak, azkar erantzun dio.
4: Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til.
18: Aliatuen gandik espero du Danimarkaren subiranotasuna errespetatzea eta onartzea ez dela gertatuko, Groenlandia ez dagoela salgai. Antonio Costa Europar Kontseiluko presidenteak aldiz adierazi du, goibileronetatik espero dutela mezu argi bat, Europarrek NATOrengan konfiantza izaten jarrai dezaketela. Gainerako gobernuburuek gaur goizen azalduko duten olartu dituzten Trumpen hitzak, lansaioren aurretik agertuko baitira gehienak prentsaren aurrera. Eta batez ere ikusi beharko da adostu behar duten agiria arriskuan ote dagoen. Defentsa gastuari buruzko eztabaida bizia ere espero baita.
1: Bien bitartean Iranen eta estatuatuan arteko behin-behineko bakea kolokan dago, izan ere azken 24 orduotan elkarri eraso egin diote eta Teheranek adierazi du negoziazioek ez dutela aurrera egingo Trumpek mehatxatzen jarraitzen badu, Iker.
14: Bai, eta une honetan elkarri erasotzen jarraitzen dute, atzo Iranek Hormuzetik ikeratzen ari ziren hiru merkataritza ontzirekin dako erasoek bakea austu du ekialde hurbilean, izan ere estatuatuetako armadak gogorki erantzun du eta hainbat zauritu utzi ditu, eta orain Teheranek etxezuriko basemilarrate militarrei eraso egin die. Bien bitartean Teherango negozitzaile Mohamed Baker Galibafek izan adierazi du mehatxuen garaia amaitu dela eta ez dutela amore emango. Izan ere Trumpek dio bi aukera daudela.
3: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay?
14: Epe luzerako akordioa lortzea edo lan amaitzea, hau da Iran zuntzitzea. Erazuen ondoren petrolio upelaren prezioa ia 3% hazi da.
1: Ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta, ela kondorioztatu du itun gehienak 83%-ek ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko urtzigartzia.
19: Elak aurkeztu den txostenaren arabera, Ego Euskal Herriko izarmenen 5%ek baino ez dute Euskara planen bat jasotzen, soilik 4% eskaintzen dute, aukera lanaldiaren barruan Euskara ikasteko eta 1,6%-an besterik ez da Euskara balioesten.
20: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esan da, hizkuntza eskubideak lan hitzarmetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera horretik, erabaki dugu 27 negoziazioetan, bai ala bai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
19: Peio Egeregi, elaren euskara arduradunak, eskari zuzen egin dio lan harremanen kontseiluari, baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen. LHK-ak gaur emango du gai honi buruzko bere iritzia 2025-eko lan harremanen txostena aurkeztearekin batera. Konfebaskek proposamena ofizialki eskuartean izan arte ez du baloraziorik egingo, eta Komisiones Obreras sindikatuak berriz errealitatetik at egote egotzi dio elari. Besteak beste, dio sindikatu horrek, administrazio publikoko hizkuntza perfile negoziazio eskema sektore pribatuan txartatzeak kalte egingo liekeelako langile zaurgarrienei. Lab sindikatuak aldiz txalotu egin du elaren ekimena, naiz eta bere harridura ere adierazi duen. Izan ere, sindikatu abertzalearen arabera, azken urteetan euskararen alorrean elkarlanerako eskua luzatu izan dio elari, eta ekimena elkarrekin egin izan balute, eraginkorragoa izango zela uste du Lab sindikatuak.
1: Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik agiri bateratu bat kaleratu dute unibertsitatera sartzeko proban USAPen euskarako azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko. 12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte eta sinatzaile guzti horien izenean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek agerraldi egingo dute gaur komunikabideen aurrean babes helarazteaz gain, sinatzaileen ustez, unibertsitateak biziduen babesgabetasun egoera salatu nahi dute. Eta unibertsitatera sartzeko autaproban euskarako azterketen izandako zero hoien arira, Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak esan du, Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen profesionaltasuna, beste kontu badela bakoitzaren zorroztasun maila.
21: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
1: Era guztietara sistemak bermeak dituela, baina hobekuntzak egin daitezkela esan du, hausnarketa pertsonal gisa, mai gainean jarri du Erresuma Batuko eredua, non azterketa bat zatika zuzentzaile batek baino gehiagok zuzentzen duen. Eta unibertsitateko bekerako sarbidea zabalduko du Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturtean baldintzak malgutuko dira, besteak beste zailtasunak izan, baina orain arte errenta muga gainditzen zuten familietako ikasleengana heldu alizateko. Aurreikuspena da, aurte baino, 1500 ikasle gehiagok jasotzea unibertsitate bekain ara Rubio.
22: Goimaiako ikasketetarako sarrera errazteko helburuz bekak Euskadiko bizi kostuetara egokituko direla azaldu du Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak.
21: Orain arte, rentagatik batzuk kanpoan gelditzen zirenak, orain ez dira kanpoan geldituko. Pentsatzen dugu 1500 familia gehiago laguntza hauen irabazle ateratzea oso berri ona dela, aukera berdintasunaren ikuspuntutik.
22: Hala, kide bakarreko familietan 15.500 eurotik 17.100 igoko da beka jasoa alizateko errenta muga, eta progresiboki mugak handiagoak izango dira kide gehiagokoetan. Horrez gainera, desplazamendu laguntza jasotzeko ez da derrigorrezkoa izango ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan egitea. Gehienez 200 kilometrotara dagoen unibertsitatera mugitzen direnek ere jaso alizango dute. Burgos, Kantabria edo Nafarroara esaterako. Laguntza jasotzeko baldintza akademikoak ere malgutuko dira, 5 nota nahikoa izango da zenbait kasutan, eta desgaitasunen bat duten ikasleen babesa ere areagotuko da. Jaurlaritzak 28,5 milioi euro bideratuko ditu horretara, aurten baino 7 milioi terdi gehiago.
1: Ertzaintzak 76 urteko gizon atxilotu du Hondarribian Santiago bide egiten ari ziren hainbat emakumeren aurkako sexu abusuak egin izan leporatuta Marijo Garmendi egunon.
2: Egunon, segurtasun sailak jakitera eman duenez, pasa den astean Donejaukoe bidea egiten ari zen emakume atzerritar baten salaketa jaso zuten. Bidean gizonezko batekin topo egin zuela, hizketan hasi eta bere baimenik gabe besarkatu eta musukatu egin zuela jakinarazi zuen emakumeak. Ikerketa abiatu eta gutxienez beste 7 emakumeek antzeko sexu abusua jasan dutela ondorioztatu du Ertzaintzak. Hondarribian Donejaukoe bidean zainketa berezia abiatu eta salatzaileek egindako deskribapenarekin bat zetorren gizon bat atzeman dute. Antzeko sexu abusua egin nahian gainera. 76 urteko gizona komisaldegian atxilotuta dago epaile aurrean pasa zain, Ertzaintzak ikerketa zabalik du oraindik ere aurretik egitate berberen biktima izan diren emakume gehiago identifikatzen saiatzeko.
1: Eta Iruñan San Ferminetako lehendabiziko egunean udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakumei ikutuak egitegatik eta 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean 5 ikutuengatik eta 6garrena irain sexistengatik.
2: Eta horrez gain irain homofoboengatik egin du salaketa Maruxa Musika taldeak Instagram bidez. Taldekideek eta bilagunek irain homofoboak jasan dituztela salatu dute. Instagramera igotako historien diotenez bi gizonezko molestatzen hasi zaizkie, irainka eta beirazko botilak ere jaurti dizkiete. Horrelako erasoak gertatzen direla ohartarazi nahi dute eta deia egiten diote gizarteari denon artean espazio seguruak eraikitzeko. Olaia Inziarte, Olat Salvador edo Eider Saez abeslariek bat egin dute salaketarekin eta elkartasun adierazteko Instagrameko historia partekatuko dute.
1: Eta Iruinan gaur San Ferminetako bigarren entzierroa korrituko da goizeko 8:00 aurrera ikusmin handia eragiten duen ganadutegia izango da gainera protagonista. Zebada Gagoren zezenak adarkada gehien utzi dituztenak dira, 35 parte hartzetan 62 korrikalari adarkatu dituzte. Bestela atzoko San Fermin egunaren ondotik gaurkoan German Rodriguezen omenaldia espero dugu Aitor Perez.
5: Zebada Gago Kadizko ganadutegiak ospe handia du Iruinean bereziki korritzen dituen entzierro arriskutsuak direla eta. Iaz esaterako kaminante izeneko zezenakia ibilbide osoa bakarrik egin zuen eta entzierrorik luzeenaren protagonistan bihurtu zen. 5 minutu eta 22 segundu iraun zituen. Parte hartze guztiak zenbatuta bataz beste ia bi aderkada uzten ditu eta 12 kasuetan bakarrik ez da aderkadirik izan. Ikusmina beraz handia da Iruñeko korrikalarien artean.
6: Ilabete asko honetan pentsatzen eta gogoak nituen ja.
23: Bizkat beldurrez eta urduritasunez, baina bueno, ongi.
5: Atzoko San Ferminen omenezko prozesioan beroa izan zen protagonista eta gaurkoan ere antzeko eguraldia espero dugu Iruinan. Horregatik gaur abiatzekoak diren herri kirol probei begira udalak iragarri du hasiera ordua aurreratu duela 11:00 abiatuko dira bero gehieneko orduak saiesteko. Azkenik eguneko beste hitzordu nagusietakoa German Rodriguezen omenaldia izango da ordu batetatik aurrera poliziak gazte iruindarra duela 48 urte hiltzuen lekuan bertan ekitaldia egingo dute Iruineko peinek eta San Fermin 78 gogoan kolektiboak.
1: Irunen bitartean ekitaldia egin dute Nagore Lafaje gazte irundarra oroitzeko duela 18 urte San Fermin egunez erailtzuen Jose Diego Illanes medikuak urtero egiten dio oroimen ekitaldi emakumen etxeak Irunen eta urten ere jende andana bildu da bertan Nagore gogoan eta haren ama Asun Kasasolari elkartasuna adierazteko. Alaba hiltzutenetik indarkeria matxistaren aurka lanean jardundu Kasasolak ikastetxetan Nagoreren kasua kontatzen.
24: Pienso que las cosas están cambiando y que la muerte de Nagore sirve para que alguien aprenda.
1: Beharrezko aderitzo gazte gertatutako ezagutzea berdintasunean oinarritutako gizarte eraikitzeko.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan, gaur ere abia puntu, futbol txapelketaren emaitzak, Adur Sarasu egunon.
25: Egunon bai, atzo, Mexik, beste behin, ba, bere egin zuelako, sufritu zuen bai Argentinak, baina beti bezala, 29 urte dituen arren. Leo Messi agertu zen azken ordu laurdenean, markagailo iraultzeko eta munduko txapelduna final laurdenetan sartzeko, utxe eta bira bazten ari zen Egipto 78. Minutuan, aurretik Mexik penalti bat utxe egin zuen, Eta favorito nagusietako bat kanpoan ikusten genuenean denok, Scaloniren taldeak hiru gol egin zituen azken ordu laurdenean. Lena Kuti Romerok buruz, Mesiren erderak eta eder bat baliatuz, bigarrena amarrak berak egin zuen Atlanta zoratzeko eta 82. minutuan Enzo Fernandezek herrialdego Amerikarra final laurdenetara bidali zuen. Argentinaren arerioa Suitza izango da Kolombiari penaltietan irabazi baitio gaurko goizeko ordu bat aterdiak aldera talde europearrak. Utxean amaitu dituzte 120 minutuak eta 11 metroetatik Davison Sánchezek eta Kucho Hernandezek ez dute asmatu. Baditugu beraz final laurden guztiak osatuak. Gaur hori bai atxeden eguna mundialean lehen aldiz, baina ez larritu entzule lagunok biharko iuntzeko 10:00 Frantzia Maroko izango baitugu, etzi 9:00 Espainia Belgika, etzi damu 11:00 Ingalaterra Norvegia eta igandean goizeko 3:00 Suitza Argentina. Hori futbolari dagokionez, gurean Bargauean San Fermin torneoko aurrekanporaketak jokatu ziren Labriten Asperen adarrean, Ezkurdia eta Gabirondo gaiendu ziren 22 eta 11 Elordi eta Rezustaren kontra, nagusi izan ziren gorriak partiduak iraun zuen ordubete osoan eta azkar hautsi zuten markagailua 13:3 partzialarekin San Fermin torneoan sartzea lortu dute beraz Ezkurdiak eta Gabirondok eta debuta gaur bertan egingo dute Jaka eta Mariezkurrenaren aurka Labriten iluntzeko 10:00 eta laurdenetatik aurrera. Baiko koei dagokienez, lehia estuagoa izan genuen, 22 eta 20 irabazi zuten Larrazabalek eta Albizuk Artola eta Imazen kontra, bigarren atxeden luzera, 18 eta 12 markagailuarekin itxi ziren urdinak, baina amaitzear zirudienean, Gipuzkoarrak asko gerturatu ziren 21 eta 20ra. Markagailuan azkenerako Artolak utxe egin zuen azken tantoan, beraz Larrazabalek eta Albizuk jokatuko dute bihar Labriten Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra. Atzo gauean jokatu ziren bi partida hauek, baina aurretik eguerdian Unai Lasok jantzi zuen Lauterdiko txapela Altuna 20 utzi ostean lepo bete zen Nafarroa Arenan. Txapeldunaren hitzak.
7: Bai, oso berezia ez txapela unei nuen. Bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina bueno, hau eiruaren finala zen, ezken hori da zindut, eta pozik.
25: Hori dio txapeldunak, aldiz, Altuna penatuta agertu zen.
8: Finala iritsitak, bueno, beti da gauza hondi finala iritsita, baina bueno, iritsita irabazi nahi zu ez, aurretik indakok ez dita balio, pena hondi hartut. Esatik zutenak egin bat lehenko zatin indeten partiungatik, baina bueno, ez da erresa. Esatik zutenak frontoi ezberdin askotan egia jokatzen, aurreko bi mugia Donostik aurri unian, oso ezberdina da, eta bueno, ez da erresa, nik uste bi notatu zegula. Horre lehen ondorostik bi okiru ze partiu behen genula, frontoi hau berezi da, eta bueno, bi ekosta zegu pixkat.
25: Egun hauetako azken kontua, Frantziako turra berezitako bat, Marte Mats Pedersenek irabazi zuen Bart, Faugoko elmugan 31 txirrindulariko iesaldia izan genuen, tropelak nahiko lasai hartu zuen, ez baitzen, sartu sailkapen nagusirako gizon garrantzitsurik, azkenerako 10 ziklista iritsi ziren esprintean eta Mats Pedersen maisu aliatu zuen Lidl Trek taldeak egindako lana. Iesaldian, Jon Izagirre Ormaiztegiarra izan genuen, entzun ditzagun bere hitzak.
9: Asmoa bertan egotea zen, eta zaiena bertan egotea zen. Lortu dugu, bainik eta bai aleskesiek, eta, bueno, iesaldi oso jendetsua zen, gero mugimendu disente egon dia erdi partean. Baina, bueno, nik uste gure kartak ondo jolastu ditugula, aleskesi ere ondo mugitu da. Pena, ba, bueno, maieran azkeneko mendatean, ba, indarrak, ba, zidela. Nik bezain uste, nik uste nuen bezain onak izan, eta zin izan dut, ba, horrekoekin eutxi ez.
25: Gaur 148.3 kilometroko etapa izango dute aurretik, hirugarren mailako mendate bakarrarekin, egun aproposa oso, tropelako gizon azkarren entzat poko elmugan. Mikel Astarlozaren aurreikuspena.
10: Uste, gaur Pedersenek etapa maileran, etapa garaipen lortzeko bezainbesteko arriskua dagoela, bihar esprinean amaitzeko etapa, esango nuke 89%ko portzentai batean, bihar esprina dela, ze orain arteko etapa guztiak oso azkarrak izan dira, eta tropelak behar du nolabaiteko egun lasai bat.
25: Amaitzeko, jakin dezazuen, Errusiak parte hartu alko duela 2028ko Olimpiar Jokoetan, nazioarteko Olimpiar batzordeak, zigorra kendu dio, beraz, Los Angelesen izango dira atleta errusiarrak. Zigorra 2028an ezarri zioten Ukrainako gerra dela eta, alere, oraindik, Ez da zehaztu, ea posible izango duten herrialdeko bandera eta ereserkia eraman eta entzutea. Wimbledonen finalerdietan Sinner eta Djokovicen arteko lehia izango dugu. Italiarrak hiru set eta huts irabazi zion Struffi, aldiz serbiarrak dena eman behar izan zuen bost setetan Felix Auger aliasim irabazteko. 15. finalerdia du Djokovicek Londreseko belarrean, honek ere Messik bezalaxe 29 urterekin.
1: Adur, eskerrik asko.
25: Zuri, agur.

0: Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorrarindu eta gero.
1: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: Hiru urteko kartzela zigorretik bi bertan behera utzi dizkio epaileak eta urte bete zera eman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Buruzagi ultraeskuindarrak baina adierazi du epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekena dela eskumuturri gabe kanpaina egin alizatea.
1: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend
2: erabakia urtarrilean iritsiko da hautestontzirik hautestontzietatik hiru hilabetera hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardellak batera egitea Le Penek alere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela
0: Tentsio Ankara natorengo ibileran Trumpeketaren adierazpenek hautsak harrotu eta gero haserre dago Europako herrialdek ez diotelako Irango gerra lagundu eta Turkiara Erdoganen lagundu una delako joan dela esan du.
3: I was very disappointed with NATO and frankly if it weren't held in Turkey where my friend
2: Groenlandia bere ganatzeko asmoa ere berretsi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak argudiatu duenez herrialdearen segurtasunagatik Danimarkak ez delako defentsan inbertitzen ari Danimarka. Hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Mette Frederiksen lehen ministro daniarrak.
4: Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske. Altså, Grønland har meget klart...
2: Estatu bakoitzak defentsan egindako gastua aztertuko dute gaurko goi bileran, defentsa gastuari buruzko eztabaida bizia espero da.
0: Euskarari lan munduan bere toki emateko helburuz, irailetik aurrera lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko helaren iragarpenak sindikatuen arteko arrakala areagotu du.
2: Lan harremanen kontseiluari aldi bereko itzultzaileak jartzeko eskatuko dio Peio Jeregi helaren euskara arduraduna.
5: Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziaziotan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
2: 1500 hitzarmen aztertuta ela ondorioztatu du itun gehien gehienek 183k ez zutela neurri zehatzik jasotzen lan esparroan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Lab sindikatuak txalotu egin du erabakia aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren, Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik ategotea egotzi dio elari, eta hildo beretik UGT ere ultimatumak botatzen ibili beharrean Euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio.
0: San Ferminetan bigarren entzierroak korrituko da gaur Zebadagago ganadutegiko zezenekin.
2: Gaurko beste hitzordu nagusia orain 48 urte poliziak hil zuen German Rodriguezen omenaldia izango da. Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte besteak beste errei kirol probak hasiera ordua 11etara aurreratuta. Azken orduotan bestalde bi gizonezko atxilotu dituzte emakumei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean eta Maruxa taldeak irain homofoboak salatu ditu sare sozialetan.
6: Errepidezaren agusian ez dagoela parteko eragozpenik, hori xesagen digute segurtasun saiean, eta eguraldiari begiratu behar diogu, Iker Mojón, egunon.
7: Egunon.
6: Ze temperatura ditugu, gure hiriburuetan?
7: Ba, unetan Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon 20, Donostian eta Baionan 21, eta altuena Iruñean 22 gradu.
6: Eta gaurko eguraldira garpenak zer dio?
7: Gaur ez dugu aldaketan dirik izango, alertalaren ja indarrean izango da Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako herriberan muturreko temperaturen gatik, eta abisu horia izango dugu Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetan, hau da Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroako erdialdean eta iparraldean. Temperatura maksimoako 25-30 gradu artekoak izango dira orokorrean, baina hegoaldean apur bat altuagoak izan daitezke eta 35 graduak gainditu daitezke. Giro, eguzkitsua nagusi izango denarren, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo, barnealdean bero odeiak agertuko dira eta kostaldean beodei batzuk ere bai arratsaldean baliteke zaparradaren bat egitea.
6: Eskerrik asko.
7: Gero arte.

Egozkia gaur goizeko zazpiako gehi gutxiagoan, hemendik bos minutu barru irtengo da, eta gaueko amarrak bos gutxian sartuko da berrika. Itxasoko uraren temperatura gaur 23 graduan dago, itxas gora goizeko 11 terdietan izango da, eta itxas bera arratsaldeko 5 terdietan. Itxas gora berriro, gaueko 12ak bos gutxiagorako espero dugu. Eta zehaskako egutegien arabera, gaur uztaiak 8 ditu, alain zorionak.

0: Eta gaur, Estatistika Institutu Nazionalen arabera, estatu osoan 2024an, suizidio bidez 3.846 pertsona hil ziren, horretatik 171 Euskal Autonomia Erkidegoan, suizidioari aurre egiteko gakoak eman dituzte Miramar Jauregiko uda ikastaroetan. Eta suizidioaren prebentzioari lotuta, gazten eraben ezinegona eta aserreak kudeatzen ikasteko jarraibideak, nerabek nola pentsatzen duten eta hobeto ulertzeko argibideak eman dituzte. Jesus Artetxek kontatuko digu.
1: Suizidioaren heriotza bakoitzak serioski kaltetutako 6 pertsona uzten ditu atzean. Suizidioaren arazoa ikustarazteaz eta berau prebenitzeaz. Suizidioa izan duten familiei arreta psikologikoa emateaz aritu da Iratxe Etxenike, psikologoa eta biziraun elkarteko kidea.
2: Toluan dauden familietan, nerabe bat edo ez, semea alabaren badagonian, gazteren badagonian tartian ez, badagola lako erronka bikoitza bat. Erronka bikoitza izanen litzateke alde batetik heldu horrek bere mina, bere dolu prozesua landu inbardula, baina aldi berdinean bere kargu dago nerabe seme edo alaba hori ere hartatu inbardula ez, badagola nola iteko erronka bikoitzoi.
1: Eta gomendioa da, doluan dabilen nerabeari segimendua egitea, haren doluko iturriei garaiz antzeman eta laguntzeko.
2: Nerabe honengan dagon begira da hortan nolabait ere identifikatzea ze ondo ez ditu irri izan ditzazken dolu prozesu batian nerabe edo seme alaba horrek zenolako patroi garatu dezaken konportamendu patroi garatu dezaken egoerari aurre egiteko. Nik adibidez orain aipatu ditut sei iturri, sei foku, ez? Adibidez, errutinen kontua, ez? Errutinak nola ematen ari diren etxean, ze errutinen kontuak ere eragin zuzen bat izango du nerabe honengan. Gero ere harreman sozialetan, ez? Nola aislatuta dagon, ez dagon aislatuta, ez? Bakarri dagon, ez dagon bakarrik. Ea honen inguran solasten non, ea isili mantentzen den, ea serreko adierazten denez. Piskat egoera gertatu ondotik ez dauden aldaketa guzti horiek erreparatzea.
1: Doluaren prozesu horretan garrantzia handikoa da aurredota nerabeari derrigortzekorik ez ezartzea. Eta horrekin batera, edonolako epaiak saiestea.
2: Ez derrigortzea, ba, itzegin marduzu, ba, itzegin, edo ez derrigortu, bega, ba, nahita nahi ez, lagunekin atera. Bere ritmoa, bere pausuak, errespetatzia, eta berak soma dezan, hor dago leldu bat. Hor dago leldu bat, errespetatzen, eta jakin dezan ez, hor norbait izango dula behar duenerako, ez? Makulu bat hor edukitzea behar duenerako.
1: Familia barroko suizidioak ekarri oidu berarekin, gurasotasunaren eskuliburua aldatu behar izatea. Familiaren egoera aldatu egin baita ala beharrez.
2: Kontzientzia izan behar gara ez familia baten suizidio bat ematen denean ez errealitateko haustura ikaragarri bat ematen dela. Eta hor agian familia horrek ez zeukan eskuliburu hori gurasotasun eskuliburu horrek ja ez du balio. Orain errealitate aldatu inda eta egokitzapen prozesu batean sartzen dira eta alduten hoberena egiten dute. Alduten hoberena. Hor ere autoexigentzia handia sartzen baita, presio handia sartzen baita, baina bai goraipatu nahiko nuke familiek oro har helduek egiten duten lana, ez?
1: Azpimarratu dute garrantzia handikoak direla. Batetik suizidioa inguru zen duen estigmari aurre egitea. Eta bestetik, suizidioa prebenitzeko koordinazioa izatea, osasun, hezkuntza eta justiziaren artean. Nerabearen burua hobeto ezagutzeko eta hura ulertzeko argibideak eman ditu Xavier Kerexetak Osakidetzako psikiatrak. Esate batera, nerabeak zergatik dira impultsiboak? Adinari berari lotutako ezaugarria da hori.
3: Zergatik handa pertsona guain impultsibo izaten ozatik handa uzka jokaera guzti horiek. Bara, ikustat ema dugu, suizidio saiek era dauzkana, ez? Kontsumekin azten dala, amabia mair urtekin, jo, nuke igual adikzio programa batea behel dugu. Pentsatu guen oke zergatik handa uzka amabia mair urteko pertsona horrek sekulako adikzioak. Entzun, ez? Umeak ez ezu esango zergatik handa kontsumitzen duen amabia urtekin. Eskotan ez dakin lako zergatik handa kontsumitzen duen baita. Hori da arazua, ez? Eskotan introspekzio gaitasun hori adinarekin lortzen den zerbaitzatzen eta kostaiten zaie euren buruai begira orokorrago bat baitiaz.
1: Gurasok, hobeto ulertu ditzagun nerabeak, askotan ikaratu egiten baikara haien jokaerak ikusita. Berriro azpimarratu du Iñaki Kerexetak adinaren gauzak direla, denbora kontua.
3: Ez dute denak zertan arazoak euki, baino edukitzeko arriskupean dauden adintarte batean daudela ez aztu, bale? Orduan hori da pixkat importantia dana eta ez duguna aztu behar. Ez da gaixuak dauztagula aurrean, baizik eta arazoak edukitzaketen adintaldera. Denak, nerabeak dialako.
1: Ohikoa da, nerabeak oldarkor jokatzea aurrean duen autoritatearen aurrean. Soka tenkatu behar dute, beren mugak norainokoak diren jakiteko. Guraso zaretenok ezin hobeto ulertuko duzue.
3: Autoritateen aurkako oposizio gatazkak edo nolabaiteko, ba, guraso edo guraso figura izan dezaketen pertsona guztioek, da, nolabaiteko, ba, bueno, limiteak jartzen dizkien pertsona aurrean, azkenean, ba, beraiek zer nahi duen horri, ba, bueno, ba, kaso inez, edo bestera batean zuzentzen zaizkibulako. Autoritate figura horreke baita uzten ez dunean, ez? Zergatikan amair urtekoak esateko, nire lagun guztik etortzen jago izako zazpitan, ba, nire bai utzi, ez horra gaztia bizkat nolabaiteko, ba, bueno, ba, tirabira hortan, da nolabaiteko, ba, bueno, limiteak, ba, neurtin behituzte, jarri behituzte, ez da bakarrik ezkuntzan, osa nahi, berain egunerokotasunean, etxiena baita limiteak behar dituzte, nolabaiteko zaintza hori sumatzen dutelako limiteekin, baina, bueno, ba, limiteik baita batzutan, ba, malgutu beharra daude, ez da beti amarretan hemen ni lasai geratzeko. Eta sanetan bezala, ba, ondo eza depresibo horretareko joera hortan nebaita ikusten dugun garuna bera guztiz garatua ez egote horrek nolabaiteko, ba, errealitate dauzutan, bueno, momentuko ordin askoren aurrian, ba, nolabaiteko, ba, seguridade falta horrek tristura sentsazio bezala baitara egiten dielako.
1: Kolaborazioa. Ezinbestekoa jotzen dute adituek nerabealdiko jokaerak hobeto ulertzeko. Hezkuntza zentroen eta osasungintzaren arteko komunikazioa. Ezinbestekoa ikusten da balizko suizidio asmoi garaiz antzemateko.
3: Kolaborazioi, bale, ez dala bakarrik osasun mentaletik antza ikusten da, hezkuntzak ze ikusten duen, baizik eta biek daken ikuspegiak pixkat guztuztartze horrek daukan garrantzia funtsezkoa da. Gu jakin dezakegu eskolak nola ikusten ditun gauzak, baina eskolak guri esaten dizkegunean, ikastetxeak esaten digutenean ikusten dugu benetan beren realitatean zematen joko dan. Eta baita, guk nola ikusten ditugun, ba igual ikasle horiek, ez? Horren, bueno, kolaborazioa funtsezko izangoa. Ez aztu, azkenean eskola derrigorrezko hezkuntzan daudenez denak han daude, orduan, iruditzen zait dala onura lor dezaketen lekurik egokina dala.
1: Iñaki Kereixetak horri lotuta azpimarratu duen beste tresna eraginkorra da kurrikulum sozioemozionala, nerabearen emozioen ezagutzara bideratuko gaituena.

0: Azpeitiko dinamoa gunea sorkuntza produktuena abila bilakatuko da beste behin ere, disiplina guztietako artistek beren proiektuak bertan garatzeko aukera izango dute. Lanerako espazio bat emateaz gain, hainbat profesionalek prozesuan laguntzeko baliabideak eskaintzen dituzte. Edizionetako sormen egonaldietan izan emateko EPEA, uztailaren 12 arte egongo da zabalik, Aimar Perez.
1: Euskal sortzaileek beren ideia garatzeko sortutako espazioa da, esperimentazioari atea ireki eta askatasunez sortzeko aukera bat, Nerea Arakistain.
2: Bueno, guk dinamoa daukagu banatuta lau eremuta, dela hitza, gorputza, irudia eta soinua, eta bueno, ba bertan disiplina, bueno, eremu bakoitzarekin lotutako disiplina ezberdinak elandu izan dira, ba adibidez, antzerki mundutik etorri izan da jendea, izan ditugu baita ere ba pixkat iruditik, ba ilustrazio aldetik edo artista mundu horretatik datozen jendeak ere bai, gero hortaz aparte bai idazleak ere izan ditugu.
1: Asier Itulainek programa honen 2026ko lehen deialdian garatu zuen bere gradu amaierako lana, Itulainek modu berezian sentimendu zail eta konplexu bat irudikatzen duen erakusketa sortu zuen, bere lanean arkitektura erabiltzen du doluari buruz hitz egiteko Asier Itulain.
3: Dolu prozesu baten zentratzea, prozesu horri irudiek sortu edo, hau da grafikoki azaltzen junt naiz, prozesu eba arkitekturakin lotu dut, paisaiekin lotu dut, grafikoki beste itzulpen batzukin lotu dek.
1: Datorren seihilekoan garatuko diren sormen egonaldietan izen emateko epea ekainean ireki zen eta hilaren 12 arte egongo da zabalik.
0: Eta Azpeitik Gasteizera egingo dugu salto, disko musik. Eta Azpeitik Gasteizera egingo dugu salto, disko

0: Agertokian bost abeslari, sei dantzari akrobata eta DJ bat ariko dira LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfort udalantzo kisareko arduradunak.
1: Ba, artistak ikonikoak horretuko ditugu, ala nola ba, Gloria Gaynor, Los Billys, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta bueno, beti protagonista izango da kasu honetan, ba, umorea, musika eta publikoa, ziren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
0: Lau saio eskainiko ditu Illana konpainiak Gasteizen uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera, azken egunean larun batean bi saio izango dira. Sarrerak salgai ditu dagoeneko antzokisareak.

0: Bilboko kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Bultatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nire etxera.
4: Duela amar urte terri iritsi nintzen, Senegaletik Euskal Herrira.
5: Diktadura bukatu zen, 1983an eta handi 2 hilabete, joan ginen Argentinara.
6: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
0: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
2: Euskadi Irratia.

0: egunon bergaratik. Hemen 19 grado daukagu. Laino batzuk ikusten die, baina giro ederra dago. Eta ilargia be, oso politia. Egunon pasa, agur.
1: Egunon baina, azpitin 19 grado azkeu, epel dao. Hori bai, goi aldo hori dana tapauto dao, laino gandu dezenti dao. Venga, animo danoi, ondo izintze izte eta posibizi, agur!
2: Egun onden hori, gaur etxan dion, belainoe eta mairu gau temperatura. Gero egun ederra atoz, ondo ibili.
3: Egun on, gaur anizel, 19 grado eta belainoa. Zerua ez dakusten. Elizondo eta erratzun, 18 grado. Eta izpegin, ja belainoa gestugu, hemen goibela badire, bai ostartiak ere, eta 19,6 grado. Ba, ez dugun ondoen ega jo.
4: Bai, Lazkan, 22 grado, eta zero lainotuta. Duta. Giro zarragorik izekia gaukoan, bat ere zirek ez da bile, eta zero abiat eta berriz, bela jo itxitxe ikusten eta batxatzen anen, gaur eberi izango dibitzen zait. Bueno, egun hona izan, utxi.
5: Egun hon, iruritan 19 grado, lainopian.
6: Egunan, aian, hogei grado daude. Da, egon lixua bia da, izarrik eta testa ikuste, baina ez dut uste biako zaik handakan ikan. Matau ba, egon di politxe ingura. Zike, animo, egun hona izan, aia.
7: Egun hona, oina, zahara eskutitei. Hemen, hemen zigarago. Goi aldori, lainotute, behe laino, matau. Ebaldi, ona, mato bat, ebaldi. Bueno, bueno. Ondo, pasau, eguna, da, pozio bizi.

Ari gara saiatzen, Xavier eta Lolirekin izketan aritu nahi dugulako, baina badiruti arazo teknikoak ditugula, baina ari gara, eh? Mirari hortan ari da, beraz, ziur lortuko dugula. Bitartean gaur erazin nahi dizugu gaur, Garazi Esnaola piano jotzaile Lizartzarak bere bakarkako lehen diskoa aurkeztuko duela Oñatin, ez gaude hemen izenburupean, La Zarraga lorategian, arratsaldeko zazpietan izango da, eta San Ferminetan, gaur Iruñean, Konpainia plazan arratsaldeko 8:00 hauxe, burutik taldea arituko da.

0: Opa, mirari lortu du, eh? Mentxe dituko gure gorko bi tertuleak ideak. Xavier, egunon?
1: Ba, egunon.
0: Zer temperatura duzu, eh, erasaldean?
1: Ba, horre, meretzik indabili eta hemen emezortzi, eh? Pixka jetxin da, hau, bai, bai.
0: Beira.
1: Freskatzen do mintza pixkat.
0: Ea Hondarribian, Loli, egunon?
1: Beira.
2: Kaixo, egunon. Ba, Hondarribian 21 grado ditugu, eta, bueno, nahiko lainotxua da, baina, bueno, epel, eta uste dut eguna altxako dula.
0: Bai, ez da.
2: Bai.
0: Aizu, Xavier, egin alduzu aurtengo pasaera Sanferminetatik zuk?
1: Ba, behira, segien junginen, egun pasain gendun, eta mazkaldu eta libili ginen. Eta faileko lau batzuk ginda. Eta atzor, bueltatxoa din gendun, prozesioa ikusi eta horri bili ginen, hazik, kompleto, bain arte.
0: Ba, baduzu emeritua,
1: gunda,
0: eh? Bero horrekin horre gotea, baduzu emeritua.
1: Bai, bai, bazan jendea, eta bero, anik asfaltoaren uste, ja, bero zela, eta uste tabaniko saldu diela urtean asko.
0: Bai, ez da, festa guzietan uste dut.
1: Bai.
0: Loli, zuk ez dakit auk duzun tarterik, ala izango ote duzun, geratzen diren egunetan, Iruñera salto egiteko?
2: Bueno, gure asmoa datorren asteartean azkeneko gunean buelta bat emateko, bueno, buelta, bai, bai, goizetik, iontzera arte edo.
0: Gaixoan entzutera.
2: Azkeneko gunean, bai.
1: Azkeneko gunean, bai.
2: Bai. Gure asmoa hori da, datorren asteartean Iruñara egun pasa irango gara.
0: Zeongi.
2: Bai.
0: Bikote begira, gaur aritu gara erretiro azizketan, eta denbora gutxi dugunez, Loli, askorentzat erretira izaten da, ba, etxengurua tontzeko garaia. Eta gaur hitz egin nahi diguzu, bare bat landare eriburuz, konta diguzu?
2: Bai, bueno, garaia hau dela eta batez ere azila botatzeko, ematen du garaiontan azila botatzeko berandu dela, baino adibidez tajeteak, eta kosmosak orain bota ezkero seituan ateratzen dire. Eta tajeteak orillak eta laranjak ditzaten dire, eta egila da orain amarregunez seituan ateratzen direla. Eta bueno, alde batetik lore bezala politia da, eta beste aldetik baratzetan horrela lurreko nematodoak, eta bueno, zenbat xomorro eta plaga batzulkeri eusteko ere, bueno, prebentzio bezala ere oso interesgarria da.
0: Tomate tartean ikusi ditugu guk.
2: Hori da, bai, baratzetan, bai. Eta gero kosmosak ere, bueno, kosmosa politia da, berez lore bat oso politia da, eta berdin, azila orain bota eta denbora ematen du, 8-10 egunez zaitare, ateratzen da, eta bueno, berez zesango bizu, ba, biodiversitate hori sustatzeko ere politiak gire, bai tximeletak eta ekleak eta barrekatzeko, eta gainera berez kosmosak berak udazken aldea, bere azila lurrera bota egiten du, eta hortikan gero datorren udaberrian berriro atera egiten dire, eta bueno, niri bezeroak esaten dautenean, orain berandu da azila botatzeko, le digo, bueno, denendako berandu ez. Bai tajeteak eta bai kosmosak adibidez, botatzea badago. Bai.
0: Eta biak esango zanuke balio dutela plagei aurre egiteko?
2: Plagari hobeto tajeteak. Kosmosak, ba hori, erleak eta tximeletak eta katzeko segun zetokitan, lore tokian baldin bada, kosmosei jarriko nuke. Eta adibidez, baratzean, gero baratzean landatzeko, hobeto tajeteak. Segun zertarako nahi duzu. Bai. Bai, eta oso errexe egiten dira, eta gainera lore bezala, besterik angabe lore bezala politiek dire, bixi-bixiek eta politiek dire kolori. Bai.
0: Bai, ederrak dira, laranjak, horiak ere ikusi ditugu.
2: Bai, hori da, gero alako gorriztan laranja ilun bat ere izaten da. Oso politia baitare, bai, bai. Eta kosmosak balaude hori, arroixiak, moreixka, xurillak, politiak, arroxi iunagoak, arroxi argillagoak, eta oso politia da kosmosa berez, bai.
0: Xavier, erretiro hartzen duzun erako, zuk baduzu begiz
1: bai, jota... Apunte, gartu hartu bai, ditu, lelikin, tajeteak eta kosmosak. Bai, bai, apuntatu nik memori txarra uketetan. Erretiro baino, iru bat urte, eta gero zakitzen godu baino. Bai, ja urte batzuko batzkeu baino. Baina, zeitu gara ditzikaz, bai.
2: Erretiroko landarea izaten omen da, bonsaia. bon, saia pazientzia eta denbora
1: behartuta. Ja, denbora garko.
2: Hori, bon, saia, komen dire, erretirako landari, ez dakit, bat,
1: jera. Hemen bada, gana,
0: Beste la ere, ez da?
1: Bueno, ben, baratza, egurre, baino egurre, ez du egetxe baino. Gero egurre, ere imarra dugun egurako, bueno. Sarra bildu zuko hain, aukera izaten da hemen.
0: Ba, Bikote, erretirorako oraindik geratzen zaizu zuei, guri ere bai, eta gozatuko dugu bitartean, elkarrekin bideaz.
1: Ni baino oporretan hau bizkat, Loli. Bueno, batetik ama ostea oporra gartzen ju.
0: Abeira.
1: Eta, bai, bakizu, San Fermin ez diela, eta ez diela, eta ez dago.
0: Bai, izan zen egun egia da.
1: Bai, eta, bueno, hemen ibiliko beha, Eta gaur egin bai, bultatxoa dingo dugu iduña.
0: Ze ondo, ba, aprobetxatu, Xavier.
1: Bai, barrande ere fama, ego jarriko zaiz baino.
0: Hori ere egin behar da, osongi, aprobetxatu eguna.
1: Gaur sortzi ere politizatea, Germanen, eta izaten,
0: Humen aldia dago bai, entzunduko albiztegian.
1: Bai, bultatxoa dugu aliko dugu, ja, zeon ginen da, bai.
0: Primeran, ba, Bikote, aste nahi garo, gozatu egunaz.
1: Gozatu narko du, tajeteak eta beste nola zan.
0: Kosmosak.
1: Oida.
0: Datorna aste apunte gehiago, eskerrik asko, Lori Xavier, egun nahi garo.
2: Agur, eskerrik asko.
0: Ba, zera kontaketa gukasi dugu, Bihar osteguna, bagoaz asten aurrera pixkanaka, bihar arte, pozti bizita argi bili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, espero genuen eta gertatu da tensioa baretu ordez NATOko kiden arteko harremanak gaiztotu egin ditu edo gaiztotu ditzake gehiago Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan dituenak. Bart, Ankaran izan den gobernuburen arteko afarian diplomaziari eutxina izan diote, baina ez dute bat ere gozo hartu Estatu Batuetako buruzagiak esandakoak. Europako herrialdei aurpegiratu baitie berriz ere, ez diotela Irango gerran lagundu eta bera Trump atxekabetuta dagoela.
2: I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where...
1: Hori gutxi ez eta Groenlandia bere ganatzeko asmoa berretsi du Etxe Zuriko buruak Danimarkak ez duelako nahikoa inbertitzen bere hitzetan. Bere ala eman dio erantzuna, Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroak.
3: Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske.
1: Ez du Trumpen jarrera inolaz ere babestuko, ez du alakorik nahi Danimarkak eta Europako gainerako herrialdeen babesa espero du gaurkoa. Beraz, defensa gastu ez gain diplomazian urratsak emateko eguna izango da. Albistegi honetan zuzenean joko dugu Turkiara, Ankarara ordu honetan gainera agerraldia egitekoa du NATOko buruak eta esaten dituenak bilduko ditugu eta kontatuko dizkizuegu. Gainerakoan etxean Arantxa Agirre egunon.
4: Bai, egunon.
1: Euskara eta sektore publikoan euskara eskakizun zain nauzia lehen lerroan dagoen honetan proposamena egin duela sindikatuak irailetik aurrera lan hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela iragarri du. Euskarari lan munduan bere tokia emateko helburu hartu du erabaki hori, baina elaren iragarpenak sindikatuen arteko arrakala areagotu du.
5: Lan harremanen kontseiluari aldi bereko itzultzaileak jartzeko eskatu dio Peio Igeregi elaren euskara arduraduna.
6: Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi basaiola egiten saioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan, bai ala bai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
5: 1500 hitzarmen aztertuta, elak ondorioztatu du, itun gehienak, 83ek ez zutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Lab sindikatuak txalotu egin du erabakia, aurre ez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz, errealitatetik ate egotea egotzi dioelari. Ildo beretsutik UGT ere, ultimatumak botatzen ibili beharrean euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio.
1: Bide batez lan eskaintzei lotuta Gipuzkoako Aldundiak lan eskaintza deialdi berria onartu du, 281 lanpostu dira erdia baino gehiago administrarientzat, baina guztira 18 kategorietarako prozesuak egingo dituzte. Lehen azterketak datorren urtean urtarrilean hasiko dira, lanpostu horietarako hizkuntza eskakizuna atzeratu egingo dutela iragarri du Gipuzkoako Aldundiak eta horrek bat egiten duela Legebiltzarrean onartu berri den enpegu publikoaren legearen aldaketarekin. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Aldundiko bozeramalea.
7: Eta bai aipatu nahiko nuke, orain dela bi aste Legebiltzarrean Euskal Enplegu Publikoaren legean egindako aldaketak pixkat zentzu berdinan egin dela. Hau da, hainbat lanposturi hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data atzeratzea, eta hori da guk ja aurretikan azkenengo deialdietan egin genuena eta oraingoetan ere egingo duguna.
1: Eta lan munduari lotuta zeresana emango duten adierazpen hauek egin ditu Núñez Feijóok Alderdi Popularreko buruzagiak Bilbon. Iradoki du bajan dagoen langile batek soldata txikiagoa jaso beharko lukeela.
8: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Sin los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
1: Absentismoa Feijóoren hitzetan ordaindu ezin den minbizia delako. Hainbat euskal enpresariren aurrean egin ditu adierazpen hauek Alderdi Popularreko presidenteak. Espainiako gobernura iritsita beraz egin nahiko lituzken aldaketak aletzen ari da PP, horien artean aste honetan bertan ezagutu duguna jaiogabeko aurrei egin nahi dizkien eskubidea aitortzak. Abortu eskubideran aurkako estrategia dagoela horren atzean ala ulertu dute talde feministek. Solasaldian goizeko 9:00 aurrera izango dugu Bego Muruaga, Maria de Maeztu Forum Feministako kidea. Etxean gainerakoan Arantxa, San Ferminen irugarren eguna eta bigarren entzierroa Zebada gago ganadutegiko zezenekin.
5: Gaurko beste itzordu nagusia orain 48 urte poliziak hiltzuen Germán Rodríguezen omenaldia izango da. Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste herrikirol probak hasera ordua 11etara aurreratuta. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte emakumei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa ere jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean eta Maruxa taldeak irain homofoboak salatu ditu sare sozialetan.
1: Eta nazioartetik Frantziatik datorkigu albistean Marine Le Penek utzi digu lerroburua hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero.
4: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
5: Hiru urteko kartzela zigorretik bi bertan bera utzi dizki epaileak eta urte bete zeraman beharko du eskumuturreko elektronikoa. Buruzagi ultraeskuindarrak baina adierazi du epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekena dela eskumuturrekorik gabe kanpaina egin alizatea. Azken erabakia urtarrilean iritsiko da hautesontzietatik hiru hilabetera, hortaz baliteke kanpaina Le Penek eta Bardelak batera egitea. Le Penek alere ohartarazi du azken epaia frantziarrek emango dutela.
1: Oporraldietan bidaiatzeko joera baldin baduzue, gazkina hartzen baldin baduzue, kontuan hartzeko albistea. Azkenean bai, hegazkin konpainiek ordainarazi egin al izango dietelako bidaiariei eskuko maleta kabinan eramateagatik. Hala biltzen du hegazkin bidaiarien eskubidei buruzko Europako Parlamentuak onartu duen erreformak. Jon Larrañaga.
9: Trukean konpainiek maletadun prezioa erakutsi beharko dute lehen aukera gisa online bilaketetan, hori bai. 10 urte luzatu den eztabaidaren ondoren onartu dute europarlamentariek hegazkin bidaiarien erreforma hori. Bertan jaso dituzte hegaldi atzerapenengatik bidaiariek zein kalte ordain jasoko dituzten. Eta beste jakingarri bat ere bai, hegazkin konpainiek ezingo dute diru gehigarririk eskatu familia edo menpekoak dituzten pertsonei elkarrekin bidaiatzeko eserlekuak erreserbatzearen truke doainik eskaini beharko dute aukera hori. Europarlamentuak onartutako erreforma abuztuaren hasieran berretsiko du kontseiluak eta indarrean sartu ondoren urtebeteko epea izango dute estatuek euren legediak araudi berrira egokitzeko.
1: Kiroletan Arantxa futbola aipatu behar dugu, munduko futbol txapelketan final 8renetarako azken bi partidak jokatu dituzte. Argentina eta Suitzak aurrera egin dute.
5: Argentina eta Egiptoren artekoan Argentina ezinan ibili da, Egipto aurreratu da, huts eta bat amaitu da lehen zatia, huts eta bi ere joan de Egipto irabazten, baina Argentinak partido irauli eta Romero, Messi eta Enzoren golekin 3 eta 2 irabazi du. Eta Kolombiak eta Suitzak jokatutako norgehiagokan Suitzak 4-3 irabazi du penaltietan.
1: Gurean Athleticek Terzik entre natzailea aurkeztu du alemaniarrak euskaraz egin ditu lehen hitzak.
10: Kaixo, eskerrik asko Jon, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Athletic Sales, oso pozik nago hemen igorteagatik.
5: Taldearen identitate berezia komentzitu duela eta Europara sartzeko talentua badagoela esan du, jokalari gazteekin lan egin nahi du Lezaman, aurrez Dortmunden egin bezalaxe. Eta Realak Rino Mataratzo 2028 arte lotu du, abenduan iritsi zen Donostiara taldeak nabarmen egin zuen gora, kopa irabazi zuen eta Mataratzok azpimarratu du taldeak baduela potentziala erronka politei heltzeko.
1: Eta pilotan Unai Lasoko 22 eta 20 irabazi du Sanferminetako Lauterdiko txapelketa Jokin Altunaren aurka.
5: Nafarroaren Alepo beteta laugarren finala zuen Bizkarreta Gerendiangoak lehendabizikoz jantzi du txapela pozik Laso eta pena saltuna partidu hasiera ona egindu Amezketakoak irabazten hasi da, baina azkenean ezin izan du txapela bereganatu Unai Laso eta Jokin Altuna.
11: Bai, oso berezia ez txapela unei nuen. Bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina bueno, hau eiguaren finala zen, azkenean irabazin dut eta pozik.
12: Finala iritsitak, bueno, beti da gauza hondi finale iriste, baina bueno, nahi iritsita irabazin nahi zu ez, aurretik indakok ez dite balio, pena hondi hartut. Xate zutenak egin bat lehenko zatin indeten partiungatik, baina bueno, ez da erresa.
1: Txirrendularitzan lider aldaketa izan da Frantziako turrean, Torsten Traen norvegiarrak jantzi du maillotoria Pogatxarri lekukoa hartuta. Errepide sare nagusian ez dago ordu honetan eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eguraldiaren inguruko informazioa bildu behar dugu Euskalmeten, Jaione Munarriz egunon.
13: Kaixo egunon.
1: Temperaturak beste ezerren aurretik.
13: Bueno, bargauean ez du azken egunetan aina freskatu eta kantauri xurialdeko hainbat lekutan, ba, 18 edo 20 graudik ez da jaitsi temperatura, ala Iruñan eta Bilbon une honetan 22 gradu ditugu, 21 gradu Baionan, 20 Donostian eta Gasteizen gehiago freskatu du eta 16 graduren bueltan dabil termometroa.
1: Eta gaur berotan jarraitu beharko alduko?
13: Bai, batez ere barnealdean, Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean naiz eta gradu pare bat beherago gelditu temperatura maksimoak orokorrean oraindik bero egingo du eta 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira beroenak batez ere hegoaldean. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasertzean oro har 30 graduren azpitik errendituko da temperatura. Gainerakoan giro guzgitsua nagusituko da erdi mailako dei eta goiodei batzuekin eta kostaldean atzo bezalaxe ba itsasotik lainoa sartu liteke momentu batzuetan. Arratsaldean berriz giroa ez egonkortu eta berodeia garatuko dira barnealdean eta bertan trumoizaparada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe. Gauzak horrela ez du aldaketan dirik espero eta bihar ere bide beretik jarraituko du eguraldiak.
1: Teknikan eta realizazioan Xabe Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Oiane Justo.
1: Ordu honetan Turkian Ankaran agerraldia egitekoa du Mart Rutek NATOko idazkari nagusiak eta zer esango duen horren zai izango gara, baina momentu honetan esan dezakeguna da NATOren goibileran gaur egun erabakigarria dutela. Hemendik oso ordu gutxira elkartzekoak dira 32 agintariak lan saio bakarra egingo dute eta helburu nagusia dute ondorio aman komunetara iristea.
5: Bai, batez ere estatu bakoitzak defensan egindako gastua aztertuko dute. Aurretik ere tentsio iturri izan da gai hori, baina Donald Trumpek iritsieran egindako adierazpenek oraindik gehiago arrotu dituzte urak. Agintarien afari hasi baino apur balenago, mehatxu eta ohartarazpen sorta guztia errepikatu du, Groenlandia bereganatu nahi duela eta soldatu guztiak Europatik ateraraziko dituela. Ankaran da Aitor Sagartzazulankidea, egunon Aitor.
14: Egunon, bai, eskopeta kargatuarekin etorri da Trump Ankarara. Atxeka betuta segitzen du aliatuekin, Irango gerran lagundu etziotelako, eta adierazi du Turkian izango espalitz, litekena zela goibilerara ez agertzea ere.
2: I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, it's possible that I wouldn't have attended.
14: Estatu nagusien kontra egin du banan-banan, eta bere buruari galdera egin dio, zergatik jarritzen ote duten Europan dirua jartzen. Soldatu estatu batuar guztiak erretira ditzakela ere mehatxu egin du. Aspaldiko partez, Groenlandia ere aipatu du, onartuta NATOrekin harremana zaildu zuela aferak, baina berretsi du estatu batuek kontrolatu beharko luketela uartea. Mette Frederiksen, lehen ministro daniarrak, azkar erantzun dio.
3: Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til.
14: Aliatuen gandik espero du Danimarkaren subiranotasuna errespetatzea eta onartzea ez dela gertatuko Groenlandia ez dagoela salgai. Antonio Costa Europar Kontseiluko presidenteak aldiz adierazi du, goibileranetatik espero dutela mezu argi bat, Europarrek NATOrengan konfiantza izaten jarrai dezaketela. Gainerako gobernuburuek gaur goizen azalduko duten olartu dituzten Trumpen hitzak, lansaioaren aurretik agertuko baitira gehienak prentsaren aurrera. Eta batez ere ikusi beharko da adostu behar duten agiria arriskuan ote dagoen. Defentsa gastuari buruzko eztabaida bizia ere espero baita.
5: Bien bitartean Iranen eta estatuatuen arteko behinbeineko bakea kolokan dago, izan ere, azken 24 orduotan elkarri eraso egin diote eta Teheranek adierazi du negoziazioek ez dutela aurrera egingo Trumpek mehatxatzen jarraitzen badu. Iker Mojon.
15: Estatuatuetako armadak gogorki erantzun die atzo Hormuzen Iranek hiru merkataritza ontziri egindako erasoi eta hainbat zauritu utzi ditu. Hori dela eta Teheranek Etxezuriko base militarrei eraso egin die eta negoziatzaile Mohamed Baker Galibafek izan adierazi du mehatxuen garaia amaitu dela eta ez dutela amore emango. Beraz, zuetena haustu eginda Ekialde Hurbilan eta Trumpen ustez bi aukera daude.
16: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay.
15: Epe luzerako akordia lortzea edo lan amaitzea, hau da, Iran zuntzitzea.
5: Eta Frantzian Marine Le Penek bart iragarri du bilgune nazionaleko presidente gai izango dela datorren urteko hauteskundetan eta elegitea jarriko diola bere kontrako epaiari. Parisko dei auzitegiak errudun dela berretsi du, baina arindu egin dio Europako Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik lehen instantzian ezarri zioten zigorra eta urtebetez eskumuturreko elektroniko eraman beharko du. Baldintza horietan etzela aurkeztuko esana zuen, baina bart telebistan eskaini duen elkarrizketan hautagai izango dela iragarri du Marine Le Penek. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
17: Egunon, Marine Le Pen arratsaldean diruaren bidegabeko erabileragatik bigarren aldiz kondenatua izan eta gero, iluntzean telebistara joan zen, Bilgune Nazionalaren hautagaia izango dela konfirmatzera.
18: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
17: Sententzia jaso eta gero, alderriaren egoitzan bildu ziren buruzagiak eta abokatuak, ondoren, saiorik ikusienean egin zuen iragarpena. Naiz eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eramatera kondenatu duten, eta berak, behin baino gehiagotan errepikatu, etzuela kanpainarik egingo egoera horretan. Le Penek orain dio, hautagaia izango dela, eskumuturrekorik eraman gabe.
18: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
17: Horretarako, elegitea jarriko du tribunal gorenean, baina jokaldi arriskutsua da, azken erabakia urtarrian iritsiko baita. Hautesontzietatik, hiru hilabetera bakarrik, eta kontrako epaia badu, denbora gutxi izango da, Bardelaren hautagaitza prestatzeko. Horregatik, sarri errepikatu du Le Penek, biek binomioa biko kotea osatzen dutela. Bestera batean esanda, elkarrekin egingo dute kanpaina urtarrilera arte eta orduan erabakiaren arabera ikusiko da. Baina Le Penek abisatu du, azken epaileak frantziarrak izango dira hauteskundeetan, alegia.
5: Eta Erresuma Batuan diputatu kargu utzi eta dimisio aurkeztu du Nigel Farage ultraeskuineko liderrak. Berak zuzentzen duen reforma alderdia liderargia da inkesta guztietan, finantza eskandalu batek dimititzera behartu du, baina berriz aurkeztuko da kargura Landerrizagirre.
19: Estatu Batuetan iruzur kasu batean zigortutako aristokrata kriptomilioidun baten ustezko donazioek eragin dute Farageen dimisioa.
20: Today I will resign.
19: Bere diputatu kargua utzi eta barruti horretako hauteskundetara aurkeztuko da berriz, bere esanetan, herritarrek epaitu dezaten eta ez komunikabidek. Prentsak argitaratutako informazioaren ondoren, ikerketa batzorde bat abiatzeko lehen pausua ere eman dute parlamentuan, 2024an, diputatu izan baino lehenagoko donazioak lirateke, dirutan zein espezietan, baina lege britainiarraren arabera, publiko egin behar dira kargura iritsi aurreko azken 12 hilabetetako sarrerak. Ez da azken asteotako eskandalu bakarra, beste kriptoenpresari batek 5 milioi libra eman zizkiola ere jakinda, naiz eta Farasek bikasuak motivazio politikorik gabeko opari pertsonal gisa defendatu dituen. Diputatu kargura berriz aurkeztu eta irabaztea espero du orain.
20: If I win, you win.
19: Laborista eta toriak ez dituelako gai ikusten Brexitaren ostean herrialdeak behar omen dituen aldaketa erradikalak egiteko.
21: Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
22: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu ordi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
21: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
23: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
5: Ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta, ela kondorioztatu du itun gehienak 183 ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko. Hortzi Gartzia.
25: Ela gaurkeztu den txostenaren arabera, ego Euskal Herriko hitzarmenen 100%ek baino ez dute euskara planen bat jasotzen, soilik 104% eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko eta 101,6%-an besterik ez da euskara balioesten.
26: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera horregatik, erabaki dugu 27 negoziaziotan, bai alabai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
25: Peio Egeregi, elaren euskara arduradunak, eskari zuzen egin dio lan harremanen kontseiluari, baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen. LHK-ak gaur emango du gai honi buruzko bere iritzia 2025-eko lan harremanen txostena aurkeztearekin batera. Konfebaskek proposamena ofizialki eskuartean izan arte ez du baloraziorik egingo, eta Komisiones Obreras sindikatuak berriz errealitatetik at egote egotzi dio elari, besteak beste, dio sindikatu horrek, administrazio publikoko hizkuntza perfile negoziazio eskema, sektore pribatuan txertatzea kalte egingo liekeelako langile zaurgarrienei. Lab sindikatuak aldiz, txalotu egindu elaren ekimena, naiz eta bere harridura ere adierazi duen, izan ere sindikatu abertzalearen arabera, azken urteetan euskararen alorrean elkarlanerako eskua luzatu izan dio elari, eta ekimena elkarrekin egin izan balute, eraginkorragoa izango zela uste du Lab sindikatuak.
5: Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik agiri bateratu bat kaleratu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarako azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes oso eta elkartasuna adierazteko. Bitartean Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak azpimarratu du Jaurlaritzak ez duela zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri, baina gerikoa dela konfiantza galdu dela sistemaren gana Enara Rubio egunon.
4: Egunon, 12.000 sinadura baino gehiago bildu dituzte EHUko zenbait irakasle eta ikertzaileek idatzian salatu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarako azterketarekin gertatu dena larria dela eta babesa helarazi diete zuzentzaileei. Gaur egingo dute agerraldia edabideen aurrean. Gertatuenarekin sistemarengan konfiantza galdu dela uste du Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak eta aztertu beharko direla konfiantza hori berreskuratzeko neurriak, baina Jaurlaritzak ez duela zuzentzaile haien profesionaltasuna zalantzan jarri azpimarratu du.
6: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
4: Bestalde unibertsitate beketarako sarbidea zabalduko du Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturtean, errenta mugak eta bestelako baldintzak malgutuko dira eta aurreikuspena da, aurten baino 1500 ikasle gehiago jasotzea unibertsitate beka.
5: Ertzaintzak bestalde 76 urteko gizon atxilotu du Hondarribian, Santiago bide egiten ari ziren hainbat emakumeren aurkako sexu abusuak egin izana leporatuta kontatu zu Mari Jo Armendia.
7: Segurtasun sailak jakitera eman duenez, pasaden astean Donejakue bidea egiten ari zen emakume atzerritar baten salaketa jasotu zuten. Bidean, gizonezko batekin topo egin zuela, hizketan hasi eta bere baimenik gabe besarkatu eta musukatu egin zuela jakinarazi zuen emakumeak. Ikerketa abiatu eta gutxienez beste 7 emakumeek antzeko sexu abusua jasan dutela ondorioztatu du ertzaintzak. Hondarribian, Donejakue bidean, zainketa berezia abiatu eta salatzaileek egindako despribapenarekin bat zetorren gizon bat atzeman zuten antzeko sexu abusua egin nahian. 76 urteko gizona komisaldegian atxilotuta dago, epaile aurrean pasa zain, ertzaintzak ikerketa zabalik du oraindik ere, aurretik egitate berberen biktima izan diren emakume gehiago identifikatzen saiatzeko.
5: Eta Iruñan, San Ferminetako lehendabiziko egunean, udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu emakume ikutuak egiteagatik eta 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean, 5 ikutuengatik eta 6. Irain sexistengatik.
7: Eta irain homofoboengatik egindu salaketa Maruxa Musika taldeak Instagram bidez. Taldekideek eta bi lagunek irain homofoboak salatu dituzte izan dutenez Instagrameko historien bi gizonezko molestatzen hasi zitzaizkien irainka eta beirazko botilak ere jaurti zizkieten. Horrelako erasoak gertatzen direla ohartarazi nahi izan dute eta deia egin diote gizarteari denon artean espazio seguruak eraikitzeko. Olaia Intziarte, Olatz Salvador edo Eider Saez abeslari bat egin dute salaketarekin eta elkartasuna adierazteko Instagrameko historia partekatu dute.
5: Eta Iruñan gaur San Ferminetako bigarren entzierroa korrituko da, goizeko 8:00 aurrera, ikusmina handia eragin duen ganadutegia izango da protagonista, Zebada Gagoren zezenek adarkada gehien utzi dituztenak dira, 35 parte hartzetan, 62 korrikalari adarkatu dituzte bestela atzoko San Fermin egunaren ondotik, gaurkoan German Rodriguezen omenaldia espero dugu.
8: Euskotrenek jakinarazten du.
9: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
8: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
11: Onzeren udako kupoi bereziaren 15.000.000 friolerearen gatik izan daiteke.
10: Eta hotz hori eskuraino iristen zaizu?
11: Hala dirudi.
1: Uda honetan freska zaitez 11ren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari. 11ren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
12: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
13: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
14: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
5: Futbolean jokatu dira final 8renetako azken bi partidak eta Argentina eta Suitza izan dira garaile, Adur Sarasu egunon.
16: Egunon bai, eta pentsa zeinen handia izan zen sufrimendua, kanborak eta maitu ostean, Messi negarrez ikusi genuela, hori bai, giroa Argentinaren aldagela barruan entzutekoa eta ikustekoa izan zen, entzun. Hogeita meretzi urte dituen arren, Leo Messi agertu zen azken ordu laurdenean markada joa iraultzeko eta munduko txapelduna final laurdenetan sartzeko utxe eta bi irabazten ari zen Egipto 78. minutuan. Aurretik Messik penalti bat utxe egin zuen eta favorito nagusitako bat kanpoan ikusten genuenean denok eskaloniren taldeak hiru gol egin zituen azken ordu laurdenean. Lena Kuti Romerok buruz Messiren erdirak eta eder bat baliatuz, bigarrena amarrak berak egin zuen Atlanta zoratzeko eta 82. minutuan Enzo Fernandezek herrialde Ego Amerikarra final laurdenetara bidali zuen, hori bai, polemika handiko neurketa izan zen, epaileak barraren laguntzarekin Egiptoren utxe eta bikoa baliogabetu baitzuen aurretik egindako falta baten ondorioz. Hosam Hasan, Egiptoko hautatzaileak esan zuen dena bideratuta dagoela Argentinak laugarren munduko kopa irabaz dezan. Dena dela, Argentinaren arerioa Suitza izango da, Kolombiari penaltitan irabazi baitio gaurko goizeko ordua eta terdiak aldera talde europarrak. Utxean amaitu dituzte 120 minutuak eta 11 metrotatik Damison Sánchezek eta Kucho Hernándezek ez dute asmatu. Baditugu beraz final aurdeen guztiak osatuak, gaur atxeden, gogoratu gaur eza neurketari, baina bihar jada iuntzeko 10:00 aurrera Frantzia eta Maroko arituko dira nor baino nor gehiago, etzi 9:00 Espainia eta Belgika, etzi damu 11:00 Ingalaterratan Norvegia eta igandian goizeko 3:00 Suitza eta Argentina. Gure futbolean atzo eri Terzicek aurkezpena izan genuen Atletikeko entrenatzaile berri bezala, eskertzekoak bere lehenitzak talde zurigorrian.
27: Kaixo, eskerrik asko John, eskerrik asko Mikel, eskerrik asko Atletik Zales, oso pozik nago hemen igurteagatik. Hau Atletik.
16: Euskaraz, ondo hasten da, Alemaniarra. Hori futbolari dagokionez, gurean, Bargauean, San Fermin, torneoko aurrekanporaketak jokatu ziren Labriten, Asperen adarrean, Ezkurdia eta Gabirondo gaiendu ziren 22 eta 11 Elordi eta Rezustaren kontra. Nagusi izan ziren gorriak, partidoak iraun zuen ordubete osoan eta azkar hautsi zuten markagailua 13-3 partzialarekin. San Fermin torneoan sartzea lortu dute beraz Ezkurdiak eta Gabirondok eta debuta gaur bertan egingo dute Jaka eta Mariezkurrenaren kontra Labriten iluntzeko 10:00 eta laurdenetatik aurrera. Baikokoei dagokienez, leia estuagoa izan genuen, 22 eta 20 irabazi zuten Larrazabalek eta Albizuk, Artola eta Imazen aurka. Bigarren atxeden luzera, 18:12 markagailuarekin iritsi ziren Urdinak, baina amaitzear zirudienean Gipuzkoarrak asko hurbildu ziren, 21 eta 20ra azkenerako Artola kutxekin eta esan bezala irabazleak Larrazabal eta Albizu izan ziren. Hauek Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra jokatuko dute. Bihar Labriten aurretik eguerdian Unai Lasok jantzi zuen lauterdiko txapela Altuna 20 utzi ostean lepo bete zen eta bere hunde egiten zuen Nafarroa arena. Txapeldunaren hitzak.
28: Bai, oso berezia ez txapela unik nuen. Bueno, txapel guztiak nahi ditut, baina bueno, hau eguaren finala zen, ezken hori da zindut. Eta posik.
16: Turrari dagokionez, atzo Mads Pedersenek jaso zituen besoak fuako elmugan, esprinean gaur 148,3 kilometroko etapa izango dute aurretik. Txirrindulariek eta aurre ikusten da, atzo bezala, esprina izango degula.
15: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
17: Goizeko 7:30 dira, egun on guztioi.
18: Egun on Bergaratik 19 grado dauzkagu. Laino batzuk ikusten die, baina giro ederra dago.
19: Gaur otxandion, belainue eta 13 grado temperatura.
20: Azpeitin, 19 grado dazkeu, epel dao. Goialde hori dana tapaute dao, laino gandu dezenti dao.
21: Ainan? 20 grado daude, egon lixua biado.
22: Gaur anizen, 19 grado eta belaino, zerua ez dakusten.
23: Lazkan, 22 grado eta zerua lainotuta.
17: Hiri uretako temperatura idagokin ez orduanetan Gasteizen freskoena 16 gradu ditugu, 20 gradu Donostian, 21 gradu Baionan, eta 22 gradu Iruñean eta Bilbon. Eguraldiaren iragarpena?
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
17: Euskal Meten Jaione Munarrizek.
29: Egunez zobeinoko eskapare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdieta egualdean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasartean orokorrean 30 graduren azpiti geldituko dira. Gainerakoan giro aguzkitsua izango da erdimailako eta goio de batzuekin, arratsaldean berriz giro ezegonkortu eta bero deiak alatuko dira eta barnealdean trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
17: Beatriz Zabaleta baldu gara gozpenik errepide esaren nagusian.
30: Ba, orduretan ohikoak diren autopilaketak baino ez, bereziki hori baiarreta, Bizkaia mar errepidean, Max Center parean, Bilborako norantzkoan, han bai, autopilaketak handixa marrak direta.
17: Ba, kontuan hartu, bertatik pasa, behar baduzu Uztailaren 8 egutzi dizkigun lerroburu nagusiak Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Frantziar estatutik hasita, Frantzian Marine Le Penek hauteskunde presidentzialetara aurkeztuko dela iragarri du, justiziak Europako funtsak desbideratzeagatik zigorra arindu eta gero.
24: Hiru urteko kartzela zigorretik bi bertan behera utzi dizkio epaileak eta urte betez eraman beharko du eskumuturreko elektronikoa buruzagi ultraeskuindarrak, baina adierazi du epaitegi gorenean elegitea jarriko duela eta litekena dela eskumuturrekorik gabe kanpaina egin alizatea. Azken erabakia urtarrilean iritsiko da, hautesontzietatik hiru hilabete lehenago, hortaz baliteke kanpaina Lepenek eta Bardelak batera egite Lepenek alere uartarazi du azken epaia Frantziarrek emango dutela.
17: Gainerako antensio Ankaran, NATOren goibileran Trumpek eta haren adierazpenek hautsak arrotu eta gero. Haserre dago Trump Europako herrialdeek ez diotelako Irango gerran lagundu eta Turkiara Erdoganen laguna delako joan dela esan du.
5: Groenlandia bereganatzeko asmo ere berretsi du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak argudiatu duenez herrialdearen segurtasunagatik. Danimarka ez delako defensan inbertitzen ari. Hori ez dela gertatuko erantzun dio berehala Mette Frederiksen lehen ministro daniarrak. Estatu bakoitzak defensan egindako gastua aztertuko dute gaur goibileran, defensa gastuari buruzko eztabaida bizia espero da.
17: Euskarari lamunduan bere tokia emateko helburuz irailetik aurrera lanitzarmenak euskaraz negoziatzeko elak egindu iragarpena eta horrek sindikatuen arteko arrakala areagotu du.
24: Lan harremanen kontseiluari aldi bereko itzultzaileak jartzeko eskatuko dio, 1500 hitzarmen aztertuta elak ondorioztatu du itun gehien gehienek 183 ez zutela neurri zehatzik jasotzen, lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko lab sindikatuak txalotu egindu erabakia, aurrez jakingo balute elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela adierazierren, Euskadiko Komisione Sobrerasek berriz errealitatetik at egote egotzi dioelari, eta hildo beretik UGT ultimatumak botatzen ibili beharrean Euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio.
30: San Fermietan bere alagoizeko zortzitan bigaran entzierroak horretuko da gaur Zebadagago ganadutegiko zezenekin.
5: Gaurko beste itzordu nagusia, orain 48 urte poliziak hiltzuen German Rodriguezen omenaldi izango da. Beroagatik bertan berautzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste herri kirol proba, kasera ordua 11etara aurreratuta. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte emakumei ukituak egitegatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu plazako puntu morean eta Maruxa taldeak irain homofoboak salatu ditu sare sozialetan.
30: Eta kulturan Baionako Bona L museoan mitologiak erakusketa ikusgai duzue gaurtik aurrera Manu Etxezortu.
0: 1000garren bisitaria jaso berri duen Baionako Bona L museoak amu berria jarri digu artearen bidez mitologiak ikus genitzake. Bai mundukoak, Grezia edo Egipto horren adibide, baita etxekoak ere. Eta badira mundu osoan eman diren joerak, esate baterako denean margotu dituzte sugeak. Arantxa Baiant, Bona L museoa.
1: Badituzue lau pertsona sugeekin eta irudi hori atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo lehengo Pireneutan gizonek asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko eta gero istorioak irudikatu dituzte.
0: Erakusketa berrirako Parisko Louvre ospetsutik 40 arte lan ekarri dituzte Baionara, maileguan utziak, eta obra izaren artean Rafael Margolariaren San Jurgire margoa, dragoiaren aurka borrokatuz. Urbilagoko mitologi Gia erakusgai baita ere Baionan eta zate baterako hartzaren esanaia erakusten duten artelanak.
1: Artza, atxemaiten dena euskal mitologian, atxemaiten dela ere Gaskoinean eta Pireneetan Jean de Lourdes istorioarekin nola pertsona hori badu bere ama emakume bat dena eta bere aita artz bat dena eta hibridazio hori atxemaiten da gero ere munduan.
0: Mitologiak erakusketak aurti zabalik Baionako Bona L museoan eta horrelaxe azaroaren 9 arte.
4: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Erregai fosilen isurketak lehenbailen bukatzen ezpadira, itsasoren mailaren gorakadak uholde arriskua ekar diezaieke hegoalde globaleko 100 milioi eraikini baino gehiagori. Afrikako, Asia ego ekialdeko, Ertamerikako eta Ego Amerikako kostaldetan dauden eraikinak aztertu dituzte satelite eta mapa zehatzen bidez, jakiteko itsasoren mailak gora eginez gero, zenbat urte barru egingo dituen bere urak. Kanadako McGill Unibertsitateko ikerlarien aburuz, itsasoaren mailaren igotzea mantsoa da, bai, baina gera ezina. Lurraren berotze globala ari baita, kostaldetako herriak kaltetzen. Itsasoaren maila metro erdi igoz gero, adibidez, 3 milioi eraikin urpean gera daitezke. Kalte handiak izango lirateke portu, auzo, findegi eta kultur ondareak gordetzen dituzten eraikinetan.
7: Osasunaren esparruan gaur egun dauden erronkek konponbide berritzaileak eskatzen dituzte. Diagnostikoak eta terapiak hobetzeko, ZIK Biomagunen biomaterial aurreratuak diseinatzen ditugu. Bai nanoeskalan, baita iruden inprima daitezkeen materialak ere pertsonen osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko. Iker Basque eta ZIK Biomagune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte
9: eta egin bat gure postasunarekin.
8: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere. Fresko!
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
11: Kosur Oliba Orillo Virginia Extra, Ostopilla edo Arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
10: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
25: Euskadi Irratia.

0: Errepidei erreparatzeko tarteari hartu behar dugu faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Marine Le Penen bueltako epaia eta hurrengo urteko hauteskundeetara aurkezteko hartu duen erabakia puntako albiste da gaur gure inguruko edabideetan, Imanol.
2: Bai, albistegian ere kontatu dugu Parisko dei auzitegiak berretsi egin du Fronte Nazionaleko buruzagiak ardura izan duela Europako funtsen desbideraketan. Europako erakundeetan ia 3 milioi euro desbideratu eta beren alderdiarentzat lan egingo zuten aholkulari edo langileak kontratatu zituztela hori berretsi egin du epaitegiak. Nolanahi ere lehen instantziako zigorra arindu egin dio azken sententzia honek, funtsean 15 hilabeteko zigorrera kondenatu dute beraz, eta epe horretan eskumutur edo orkatilako elektronikoa eraman beharko du, baina praktikan Le Peni bilgunen nazionaleko hautagai izateko bidea argitu egin zaio, eta Bart Le Penek berak frantzeko audientzia gehieneko albistegian TF1 katekoan berretxitu aurkezteko borondatea duela.
3: Et donc vous êtes ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
4: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle. Ma conviction a été
0: era kandituen hori guztiak pilar erabideetan reakzio soka luzea erakin dute.
5: Bai, sudo este egunkariak dio esate batera guztionekin ere Le Pen bera hautagai izango dela. Egia esan egunkari askotan irakurri dugun formula da hori, Espainiako El Paisek ere antzeko lerroburua idatzi du, ustelkeriagatik zigortuta ere hautagai izango dela diote. Gertakari larriak, zigorrarinak, alaxe irakurri dugun Le Mondeen lerroburu nagusian, sententziaren pasar teak ere argitaratu ditu edabide honek. Sententziak besteak beste dio, gertakariak larriak direla, urtetan zehar luzatu delako ustelkeria, eta horrek herritarren konfidantzan eragina izan duela. Le Figarok harrigarritzat jo du sententzia, eta diote Parisko dei auzitegiaren ebazpena lausoa dela oso. Errudun, baina hautagai, dio Libegazionek, bilgune nazionalarentzako aringarria izan den sententzia lotsagarritzat jo dute gainontzeko alderdiek.
2: Berriak gogoratzen du ez dela bilgune nazionalaren kontra ireketako auzibide bakarra, diru desbideraketa kasuak edota sekretuen urraketagatik zigortu dutela orain baino lehen alderdia, beste hainbat kasu aztergai ere badira. Korreok idatzi duen editorialean diote agerikoa izan dela epaien kalkulua, alegia ezarritako sententziarekin Le Penen hautagaitzari bidea eman nahi izan diotela.
0: Albistegian kontatu dizuegu, Maruxa taldeak eraso homofoboa salatu duela San Ferminetan, talekidek eta bi lagunek irain homofoboak jasan dituztela salatu dute eta botilak ere bota dizkietela. Bestelako eraso homofobo baten berri izan dugu Turkiatik kasu honetan. Turkiako gobernatzaile batek porturatzea ukatu dio itsasontzi bati, argudiatuta ontzi horretan LGTBI kolektiboko kideak zeudela.
5: Atlantis Events enpresak kudeatzen du Scarlet Lady gurutzontzia. Enpresa horrek LGTBIQ+ kolektiboari eskainitako bidaiak antolatu izan ditu. Turkiako Aydin provintziako portu batean porturatu asmo zuten atzo, baina moralaren kontrako jarrerak argudiatuta provintziako gobernadoreak baimena ukatu zion. Han ezin porturatuta, Kairo eta Kretarako bidean da orain ontzia. Besteak beste, Gararen begirada talean irakurri dugu albistea.
0: Korreok dakarren beste albiste honek ere gure arreta piztu du. Zumarragan udaltzain lanetan ibilitako bi agente ikerketapean daude lapurreta egiteagatik.
2: Bai, bi agente horiek Getxo eta Bilboko udaltzengoan ari dira orain lanean, praktiketako plaza bana betetzen ari dira, baina aurrez esandakoa Gipuzkoan aritu zirenean Zumarragan lorezaintzako materiala eta makineria hartu eta etxera eraman zuten, ala uste dute. 2000 euro baino gehiagoko balioa zuen etxera eramandako material horrek. Uniformea soinean zutela sartu ziren materialan gordetzen den biltegira, Zumarragako udaltzengoaren zuzendaritzak aurkeztu omen zuen haien aurkako salaketa eta expediente bana ireki zien. Bi udaltzainek argudiatu zutena da, uste zutela normala zela udal langileek udaleko materiala etxera eramatea, hala irakurri dugu korreon. Arkauteko azken promozioko agenteak dira, 25 urtez azpikoak, egunkari horrek korreok azaltzen duenez ikusi beharko da da orain zer gertatzen den haien kontrako zigor irmoa baletor, Getxon eta Bilbon gaur egun dituzten plazak galduko ote dituzten, hori da galdera ikur nagusia orain.
0: Lapurreta ilotuta atzo kontatu genizuen Zestoako San Lorenzo ermitako kanpaia eta Zarauzko arrantzalearen brontzezko eskultura lapurtu dituztela. Lapurreta horien berri jaso dute gaur zenbait edabidek, baina arreta eman digu Kataluniatik datorkigun beste lapurreta ahalegin batek, adi, lapur bikote batek Eduardo Txillidaren obra bat eraman zuelako arte galeria batetik.
5: Bai, lurra G20 izeneko obra eraman zuen lapur bikoteak Maioral izeneko arte galeriatik. Txillidak 70ko hamarraldian buztinez egindako pieza da. Oinarrian kubo luxeska bat eta goizan goialdean txirikordatutako lau adar edo arku dituen artelana da. Nonbait, atzo lortu zuten galeriako langile eta segurtasun arduradunei iskin egitea.
2: Ba bai, aiei iskin egitea lortu bai, baina esango dugu ba lapurrek ez zutela beraien helbururik lortu. Kontua da udaltzaingoa aktibatuta zegoela, izan ere herenegunere antzeko beste lapurreta bat egin zuten Bartzelonan bertan, egun argiz sartu ziren beste galeria batera eta lapurretako batek langileak distraitu bitartean bigarrenak ba beste artelan bat lapurtu zuen. Vanguardia egunkariak zabaldu duen informazioa da, astelenean lapurtutako piezak obrak 5.000 euro inguruko balioa zuen, baina adi, Txillidarenak 225.000 euro inguruko kostua duelako, eh? Udaltzaingoak denbora errekorrean atxilotu ditu lapurrak, ala dio Vanguardiak, 25 eta 28 urteko gizonezkoak dira, eta horietako batek aitortu zuen lehen egunean, astelenean lapurtutako artelana, lorategi bateko sasietan ezkutatu zutela, baina Txillidarena, ba, nonbait hobeto zaindu nahi izan zuten eta ostatu hartuta zuten hoteleko gelan ezkutatu zuten, esango dugu udaltzaingoak berreskuratu dituela, eh?

0: Ez dakit inoiz pentsatote duzu, baina zuek erosiko zenukete avioneta bat, egazkin txiki bat?
1: Horrelako bat.
0: Adibidez, entzuten ari garen hau?
1: Neri egia esan egan egitek bel...
0: Zuek erosiko zenukete avioneta bat, egazkin txiki bat?
1: Horrelako bat.
0: Adibidez, entzuten ari garen hau?
1: Neri egia esan

0: Toledoko albistean ikusi beharko da enkantearen emartxa zein den eta erosleak zenbat diru jartzeko prez dauden, baina akaso, ba, esan dako, ba, hasierako preziorik ez duenez enkante horrek, ba, akaso euro gutxiren truke erosteko modua izango delako, eh?
1: Loiuko hangar batean, baten urteak abandonatuta daramatzate, bi hegazkin txiki hauek, 50 urte inguruko hegazkin txikia tira. Estatu batuetan egindakoa bat, eta Frantzian eraikitakoa bestea. Avioneta horietako bat publizitatea egiteko erabili izan zen, atzean pankarta bat jarrita badakizue ondartza inguruetan egin izan zuen. Bestea berriz, argazkilari baten hegazkina izan zen.
0: Eta irakurri dugunez, 10 urte baino gehiago dira, hegazkin horiek aireratu ez direla, egan egiten ez duten egun bakoitzeko 10 eta 20 euro arteko zorra pilatzen ari omen dira, Loiuko aireportuan, eta gainera, aireportuko arduradunek, ba, uste dute okupatzen duten lekua beste zerbaiterako ere erabili litekela eta horregatik egingo dute enkante hori.
1: Hori bai, hegazkinak ondatuta daude, hori jakin beharrekoa da, eta horiek martxan jartzeak, ba, 10.000 euroko kostoa luketela diote adituek. Horregatik, aireportuko arduradunek uste dute balizko erosleak txatarrara bideratuko dituela bi hegazkinak. Erosi ezkero, noski.
2: Hori, erosi barko da, gutxieneko preziorik ez badago, pentsatzen dugu, akaso euro batetik bera, hasi euro batetik jora silitekela enkante hori.
0: Nik euroa ere ez dut ordainduko,
1: Ez da nik ere.
2: Seguro bakarren bat horretarako prestakoela, ikusiko dugu noiz hasi eta edo zenbaten hasi eta zenbateraino iristen den, baina hor dago aukera, Nahi baduzue, bi hegazkin enkantera aterako dira.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
3: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Entzierroa.
5: Goizeko 8ak izateko 10 minutu Sanferminetako bigarren entzierroa abiatzeko guztia prest, ikusten dugu jendea ere hurbiltzen dela eta kalean giro ere bizi-bizi izango dugu ordu honetan. Andoni Amado, egunon.
6: Bai, eta zurieroian eta entzule guztioi, esan bezala giroa paregabea da gaur ere uztailaren 8 honetan, 21 gradu Iruñan une honetan. Atzo baino jende gehiago, geixeago ikusten dugu zezen plaza honetan, apenas ikusten da toki utxik eta oraintxe bertan, ba bueno, Julio Iglesiasen kanta versionatu batzuk abesten hemen bildu diren milaka eta milaka personak.
5: Milaka persona horien artean ere izango dira baita ere korrika egiteko grina bereziarekin dabiltzanak, kontatu genizuen atzo aurten berrikuntzak izan direla eta neurri berriak jarri dituztela segurtasuna bermatzeko arauei buruz, galdetu diezu hainbat korrikalariei horriei buruz, ezta?
6: Hori da bai, aipatu diegu, ba bueno, ea lehenik eta behin bazekiten horrelako neurriak, bi neurri horiek

0: Martxan jarri berziren edo ez, lehena hemen gauden zezen plaza honi dagokionez, ba bueno, garaiez aurrera gotortzen diren edo sartzen diren korrikalari hoiek ba nolabait bideratu eta ondarretatik baztertzeko, ba pilaketak eta saiesteko eta bestea udaletxeko plaza horretatik sarrera bakarra zazpiak oizeko zazpiak eta horrenetatik oizeko zazpi terdiak arte, bada gehienek esan ziguten baietz eta neurri hoien eraginkortasunari dagokionez, ba hauxe esan digute.
1: Bueno, orduarena, sartzeko orduarena ez dut nabaritu, sartu naiz beti bezala, ordu berdinan eta beti bezala. Eta gero plazan, ba, ez naiz iristen plazara eta ez dut ikusi, baina plazarena bai ongi iruditzen zaidala, ze bestela jende asko pilatzen da hor, eta behar ezkoa zen bai.
2: Neurri berriak bat dira asko nabaritu, ze, bueno, beste ate guztietatik, zazpiak eta laurden arte sartzen, sartu gara normal, beste urtietan bezala, eta gero plazako neurria bat dugu ikusi. Zago aldapako gara, han Santo Domingon, eta ez dugu nabaritu, baina, bueno, ongi.
3: Sartzeko momentuan bai nabaritu gula, pues, baina, bueno, hor jende gehiago zegoelako, baina gero antzeko.
4: A ber, nire ustez, merkaderesen ez zegoen jende asko, baina gero ez tafetan bai itxegin dut jenderaekin eta jende pilo bat zegoela esan dute.
0: Bueno, ba hortxe, korrikalari oiko, korrikalari batzuen iritziak. Ikusi beharko da, eraginkortasuna baduten egia da atzo lehenbiziko entzirra izan zela, gaur bigarrena araudi berri hori ezarri zenetik, eta beraz, eraginkortasuna, ba, Sanferminak bukatutakoan ikusiko da bereziki, baina tira, hortxe lehenbiziko impresio edo zantzuak korrikalari hoien parteetik.
5: Udalak esan azuen, segurtasuna bermatu bar zuela, nahi zuela, entzierroan joaten direnek bakarrik, basarrera izan dezaten toki horretara, kasunetan zezen plazara ere bai, Iñaki Berastegi ikusten ari gara, hainbalagun jada ari direla oiko luzapen ariketak egiten bigarren entzierro horretara, egunon zori ere bai.
6: Bai, egunon oian eta egunon Euskadi Irratiko entzule guztiei, ba, bai, gutxi falta delako, ez, 7 minutu baino ez, bigarren entzierro abiatzeko, aurki lehenengo kantua izango dugu gainera. Bueno, badakizue gaur, ze ganadutegi dugun.
5: Ze badakago.
6: Oso ezagunak, fama badute, adar zorrotzek, Medina Sidoniatik, Kadizetik datorren ganadutegia da, ohiko bat Iruñeko entzierrotan, 35. Garren aldiz aurten Iruñean, 1985 egin zuten lehen entzierroa, eta ordutik ba, fama izan dute arriskutsuenak, entzierroa arriskutsuak, iaz esaterako 5:22 entzierro eskaini zuten, adarkatu bat, zezen batek buelta hartu zuen telefonikan, eta etzegoen modurik zezen plazaraino sartzeko, eta ba, horrelakoak ere askotan eskaini dituzte, horrelako entzierroak ba, zebadagagoko zezenek. Dida batean, gorko protagonistak lau zezen beltz, eta bi urdin edo kardeno dira, horietako bat, iaia zuria, filosofo, 5:65 kiloko kardeno edo urdin argia, palillero, hau ere kardenoa edo urdina, branador, 5:45 kiloko beltza, manijero, 5:80 kiloko beltza, pintado, 5:75 kiloko beltz mulato marraduna, azpizuria gainera, eta azkena ba, zepillito, 5:75 kiloko zezen beltza, kasu honetan ere. Esan bezala, lau beltz eta bi kardeno lehen kantua.

0: Zezen arriskotxoak esan dugu Iñaki, dena den ganadote iku hartu ladunek esan dute azken orduetan nahikoa joera dutela elkarrekin joan eta nahiko zuzen egiteko beraine bilbidea, nahiz eta batzuetan batzueke albo batean eta bestean dauden korrikalari horien gana egin, adarkatu edo behintza burua mugitzen ikusi izan ditugun. Horren zai izango, gara ez da ikusi barko dugu gaurko sei zezen hauek nola jokatzen duten?
1: Ba bai, ea anaituta duazen ba estafeta eta gainentzeko ba erdietatik alerdietatik eta bar edo bestelako bide bat hartzen dute.
0: Gogoratu behar dugu.
1: Normalean, esan bezala, arriskutsuak hauen entzierra, baina, bueno, ikusi egin behar dut hori gaur ikusiko dugu beste behin.
0: Atzo esaten zen, igun ikusi beharko genuela zer nolako entzierro egiten zuten, azkarra izan zitekela eta azkarra izan zen atzokoa, bi minuteta gutxikoa, kasu honetan, zebada gagokoen kasuan, burutik atzak dukentzen pasaden urteko, esan duzu 5 minututik gorako entzierroa, gaur apostorik ez dugu egingo, baina zer iruditzen zaizu ikusita, ikusitakoa?
1: Bueno, ba, esango dizut, hauek zebadagagoko zezenek ere badakitela oso entzierro azkarrak egiten, 1988an, 2 minutu eta 13 segundoko entzierroa egin zutelako, baina 11 entzierro dituzte 4 minututik gorakoak, 35etik, 11 dira 4 minututik gorakoak, eta zenbat eta entzierro luzeagoa, orduan eta, ba, arriskutsuagoa. Denera 60 adarkatu utzi ditu zebadagagok ba 35 aldi hauetan, Iaia bi baino gutxiago entzierra bakoitzeko 1,76. Bueno, ba horrek dena esaten du, ez? Baina esan bezala ikusi egin behar da. Bigarren gandu ere bai.

0: Bueno, ba, bigarren kantua hauxe, bi minutu barru azkena, entzierro hasteko minutu baten faltan, zebadagagoko adar zorrotzekin, astifinuekin amaitzeko esan, ba, ustaiaren sortzian oiko bihurtzen ari direla, amabos garren aldiz, ustaiaren sortzian, iaz ere alaxe izan ziren, eta, bueno, ba, miura baldin bada, seguruenik San Ferminekin gehien lotzen dugun ganadutegia, ba, zebadagago da bigarrena. Kopuruari dagokionez, ba miuraren atzetik zebadagagoko ba zezenen entzierro daudelako, gogoratu, zebadagago ba Medina Sidoniatik Kadizetik datorren ba ganadutegia dela, fama handikoak, ospe handikoak, txarrerako kasunetan, baina beti ere Lazorrerati datozen zezen hauen portaera egunez egun ikusi beharko dugu eta frogatu beharko dugu.
1: 35 garren aldia San Ferminetan esan Andoni.
2: 2016an izan zen zebadagoren akaso entzierrorik bueno, kaltegarriena doz garai hartan orain dela 10 urtean justu zazpi zauritu izan ziren adarkadaz, ba bueno, Iñaki Kongi aipatu den bezala, badira bueno, kastako zezenak eta tenorea eta izaera fuerteko zezenak, orain dela 10 urte ba bueno, erakutsi zuten Iruñeko entzierro hontan, gaur espero dugu ezagun zazpi adarkatu ezagotea, baina tira, hor seinale bat edo argazkitxo bat, ba zebadagoko zezenak badutela zer esana.
0: Iazkoak baino astunagoak dira, iaz bataz beste 6 zezenen artean, 545 kilo, aurten 562 kilo. Gogoratu atzo, Fuenteinbroko zezenak izan genituela, lehenengo entzierroan, 2 minutu eta 16 segundo, adarkaturik ez, eta azken kantua.

0: Bueno, ba, santuari ormaobian ornazinan azken kantua, hirugarren eta azken kantua, eta Santo Domingoko aldapan dauden korrikalariek dagoeneko euren toki hartu behar dute, gogoratu hor, bi marra gorri izaten direla, bi garra marra gorriaren atzetik gokatu behar dute korrikalari guztiek, eta antxe, bat egingo dute zezenekin. Zebada gago, lau beltz eta bi urdin, iaia bat karden horietako bat, iaia zuria da, izaraduna, esan hori zaion horietarekoa, eta protagonistak esan bezala Zebada gagoko zezenak hauetxek dira. Palillero, filósofo, granador, manijero, pintado, cepillito, filósofo da. Aipatutako kardeno argi hori edo zuri hori, zuziria.
1: Corre!
0: Bueno, ba, zuziria alertuta. Zabaldu dira ukuiluko ateak eta atera dira zezenak, joaldunak buruan atera dira, baina zezen beltzetako batek aitaren batean aurre hartu nahi du, Bi joaldunen tartean kokatu da zezen beltzetako bal, gainontzeko bost zezenak atzerago datoz. Dagoeneko korrikalariekin bat egin dute Santo Domingoko aldapan gora dagoeneko sei zezenak eta sei joaldunak, oraindik ere zezenetako bat aurrean eta gainontzeko bostak atzerago, baina zezenetako bat agian atzera geratzeko zorian, Hortxe ikusten dugu filosofo eskuinaldetik anaituta du aira bat taldea Santo Domingoko aldapako azken metroetan udaletxeko plazara sartu garenean, pilaketak ere bai lurrean, baina momentuz, ba, arrisku handirik ez dugu ikusten, arriskua ez dagoela zeozer esatea baldin bada ere. Dagoeneko Merkaderes kalean, Merkaderes eta estafetako karriken arteko bihurgunean sartuta ditugu lehen da biziko hiru zezenak joaldun baten laguntzarekin, baina bihurgunea ondo hartu dute, ez dute irristegin, eta dagoeneko estafetako 300 metroetan sartuta joaldun bat aurrean eta lau zezen batera, eta atzetik beste bi zezen beltze datoz, taldea era bat anaituta estafeta erdi erditik doa, eta momentuz abia da ikaragarrian, minutu eta 11 segundo entzierroa abiatu denetik, eta dagoeneko estafetaren lehen erdia gainditu dugu, Xabierko aldapa ere pasadugulako estafetan jende andana orain bai zezenen aurrean, adarren aurrean jartzeko tartea badago horre pilaketak lurrean, jendea lurrera, baina zezenak momentuz badarrak botagabe, adarkadako beto esan da botagabe, zezenak erdi erditik, iaia bat eginda, luze luze kontu ze, zezenetako bat erortzear izan delako, eta horrek arrisku uneren bat sortzezakeen, telefonikako zatian sartuta gaude, bihurgunea orain ezkerretara, hor pilaketak eta jendea lurrera, baina zuzen zuzen, Andoni, zezenak hain gainen izango dituzu dagoeneko.
2: Hemen ditugu zezenak eta denak anaituta datoz hemen Iruñeko zezen plazantara, pare bat erori aldi ikusten ari gara, baino denak elkarrekin datoz, iskin guztiak ongi garbituz, hemen lehenbiziko hiru lau zezenak, pilak eta txiki batzuk hemen ere sarrean, baino hiru zezenak, azkeneko hiru zezenak elkarrekin eta anaituta badoa zikuluetara, aparteko arazorik gabe erori aldi txikiren bat ikusi dugu hemen kallejoi hontan, baino zezen guztiak, zebadakagoko zezen guztiak sartu dira beren ikuluan, eta hemen txaloak dira nagusi une honetan.
0: Ba, bueno, ba, entzierro azkarra, atzukoa baino ustut motelixiagoa, nik kronometro sartu dudan denbora, zuziri alertu denetik, azken zezena sartu artekoa, bi minutu eta hogeita bi segundukoa da, horrek gora beraren bat izan lezake noski, baina normalean entzierro garbi xamarra ikusi dugula esan genezake, Santo Domingoko aldapan egia da, zezenetako batek aurre hartu nahi zuela, baina joaldun birekin batera, banaiko anaituta joan da, gero zezen taldea edo animalia taldea sakabanatzear izan bada ere, azkenan luzatu da, baina aparteko bueno, arriskurik sortu gabe egindu aurrera, eta azkenerako zezen plazan ere aparteko gora berarik ez da izan, entzule lagunok, amaitu da Zebada gagoren entzierroa, eta bueno, denbora emango digute, baina nik hartu duana bi hogeita bi da, bi hogeita sei jartzen dute orain. Ba, esan bezala, bi hogeita sei, bi minuto eta hogeita sei segunduko denbora egin dute Zebada gagoko sei zezenek, sei joaldunekin batera, uzaiaren zortziko bigarren entzierro honetan, eta gero parteak esango dugu zer bait gertatu den edo ez, baina itxura batean, hasiera batean behintzat, nahiko entzierro azkarra eta garbia iruditu zaigu guri.
3: Goizeko zortzi terdietan batekin godugu berriz ere Iruñarekin, gaurko entzierroaren osasun laburpena jasotzeko. Gainerakoan egunon guztioi berriz ere Ankaratik datorki gordunetan azkena marrute natoko idazkari nagusiak defendatu baitu estatu batuek Iranen egin dituzten azken erasoak hitzez hitz esan du Rutek. Iran dela sueten hausten ari dena eta beraz beharrezkoa dela estatu batuen erantzuna erasoriek ezin bestekoak direla esan du Natoko buruak. Estatu batuekiko gertutasuna berriz ere agerian gelditu da etxezuriko buruak Natoko aliatuen arteko tensioa areagotu duen unean. Besteren artean, Trumpek aurpegiratu dielako Natoko gainerako kidei, ez diotela nahikoa babesik eman Iranen aurkako gerra horretan eta aldibarean Groenlandia eskuratu nahi duela. Hala ere, Rute garrantziak kendu die Trumpen adierazpen hauei berehala joko dugu Ankarara zuzen zuzenean azken ordua jasotzeko. Bestelakoan izarin sauzti egunon.
4: Egunon oian.
3: Euskara eta sektore publikoan Euskara eskakizkunen auzia puripurian dagoen honetan, ela sindikatuak proposamena egindu, irailetik aurrera lan hitzarmenak Euskaraz negoziatuko dituela iragarri du Euskarari lan munduan bere tokia emateko helburuz. Baina, elaren iragarpen honek, sindikatuan arteko arrakala areagotu du.
4: Lan harremanen kontseiluari aldibereko itzultzaileak jartzeko eskatuko dio aldiberean Peio Igaregiela.
5: Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari eta horretan irailetik aurrera horregatik erabaki dugu 27 negoziazioetan bai ala bai negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
4: 1500 hitzarmen aztertuta, ela kondorio estatu du itun gehien gehienek, 183k ez zuten lan neurri zehatzik jasotzen, lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, ba lab sindikatuak txalotu egin du erabakia, aurrez jakingo balute, elkarrekin indar gehiago egiteko aukera izango luketela iritziarren, Euskadiko Komisiones Obrerasek berriz errealitatetik at egote egotzi dioelari, eta hildo beretsutik UGT ere ultimatumak botatzen ibili beharrean, Euskararen aldeko kontsentsuak eraikitzeko deia luzatu dio.
3: Bide batez lan eskaintzei lotuta, Gipuzkoako aldundiak lan eskaintza deialdi berri bat onartu du, 281 lanpostu dira, erdia baino gehiago administrari lanpostuak, lehen azterketak datorren urtarrilean izango dira, eta lanpostu horietara aurkezten direnei, hizkuntza eskakizuna atzeratu egingo zaiela hori jakinerazi du Gipuzkoako aldundiak aurretik ere hartu dute neurri hau, eta erantzi dute horrek bat egiten duela legebiltzarrean onartu berri den enplegu publikoaren legearen aldaketarekin Irune Berasa luze Gipuzkoako aldundiko bozera malea.
6: Eta bai aipatu nahiko nuke, orain dela bi aste kolege biltzarrean Euskal Enplegu Publikoaren legean egindako aldaketak pixkat zentzu berdinan egin dela. Hau da, hainbat lanposturi, hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data atzeratzea, eta hori da guk ja aurretikan azkenengo deialdietan egin genuena eta oraingoetan ere egingo duguna.
3: Eta la munduan jarraitu zeresana emango duten hainbat adierazpen egin ditu Núñez Feijóo Alderdi Popularreko buruzagiak.
4: Iradoki du bajandangoen langile batek soldata txikiagoa jasu beharko lukeela.
7: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Sin los convenios de empresa.
4: Asentismo a Feijóoren hitzetan ordaindu ezin dugun minbizia delako. Bilbon hainbat euskal enpresa diren aurrean egin ditu adierazpen horiek PPren presidenteak.
3: Espainiako gobernua iritsita egin nahiko lituzken aldaketa kaletzen ari da apurka PP horien artean aste honetan bertan ezagutu dugun beste hori jaiogabeko aurrei egin nahi dizkiela eskubidea aitortza batzuk eta hori abortu eskubideren aurkako estrategia gisa hartu dute talde feministek. Solasaldian gaur 9:00 aurrera izango dugu Bego Muruaga Maria de Maeztu Forum Feministako kidea. Eta etxean gainerakoan, jakina, San Fermin jaiak gaur hirugarren eguna.
4: Beroagatik bertan bera utzitako hainbat ekitaldi berreskuratuko dituzte, besteak beste, herrikirol probak hasiera ordua 11:00 aurreratuta gaurko itzordu nagusia, orain 48 urte poliziak hil zuen German Rodriguezi omenaldia. Azken orduotan bi gizonezko atxilotu dituzte, emakumei ukituak egiteagatik, beste 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu Plazako puntu morean, eta Maruxa taldeak irain homofoboak salatu ditu sare sozialen bitartez.
3: Irola eta politikan hasten dituen albiste bat ere bai, nazioarteko batzorde olimpikoak betoa kendu dio Errusiari eta hortaz Errusiako selekzioek urrengo olimpiar jokoetan 2028ko Los Angeleseko olimpiar jokoetan jokatuko dute parte hartu ahal izango dute nazioarteko batzorde olimpikoko burua da Kirsten Coventry.
8: Not be held responsible for their government's actions and I believe that
3: Irola diak ez direlako bere hitzetan gobernuek egiten dituzten ekintzen erantzule. Gainerako kirola albisteetan adursara zuen egunon.
9: Egunon.
3: Munduko futbol txapelketa aipatu beharko dugu. Final zortzirenetako azken bi partidak jokatu dira, Argentina eta Suitzak biek aurrera egin dute.
9: Bai, alase da, Messiren Argentina munduko kopako final laurdenetan da Bart asko sufritu bai, baina utxe eta biko markagailua irauli ostean, arerioa esan bezala, urrengo kanporaketan, Suitza izango da europearrek penaltietan Kolombia kanporatu baitute.
3: Eta kontuan hartzeko baitare beste hau, azkenean bai, hegazkin konpaiek ordainarazi egin al izango dietela bidaiariei eskuko maleta kabinan eramateagatik, hala jasotzen du hegazkin bidaiarien eskubidei buruz Europako Parlamentuak onartu berri duen erreformak Jone Larrañaga.
10: Trukean konpaiek maletadun prezioa erakutsi beharko dute lehen aukera gisa online bilaketetan, hori bai, baina 10 urte luzatu den eztabaidaren ondoren onartu dute europarlamentariek hegazkin bidaiarien erreforma hori eta esandakoa. Konpaiek kobratu egin ahal izango dute eskuko maleta eramatea. Bertan jaso dituzte reforma horretan hegaldi atzerapenengatik bidaiariek zein kalte ordain jasoko dituzten ere eta beste jakingarri bat ere bai, hegazkin konpainiek ezingo dute diru gehigarririk eskatu familia edo menpekoak dituzten pertsonei elkarrekin bidaiatzeko eserlekuak erreserbatzearen truke. Doainik eskaini beharko dute aukera hori. Europarlamentuak onartutako erreforma abuztuaren hasieran berretsiko du kontseiluak eta indarrean sartu ondoren urtebeteko epea izango dute estatuek euren legediak araudi berrira egokitzeko.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
3: Errepide, Sara Nagusian, Beatriz Zabaleta baldu gara gozpenik.
12: Ba, ordu honetan oikoak diren autopilak eta kiriburuetan, bereziki Bilbo inguruan eta ipatzekoa Bizkaia Amar errepidean Max Center parean Bilborako noranzkoan, hanbai pilak eta ondisa marrak ditugula.
3: Jarra izan dute, beraz, kontuan hartu, orain bai.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
3: Euskal Met jaionemu narriz egunon berriz ere.
13: Kaixo egunon.
3: Ez du asko freskatu eta gaur ere beroa izango dugu.
13: Hori da, bai, egia da barnealdekoen bat lekutan, ba, temperatura maksimoak atzoko balioken alderatuz pare bat gradu beherago geldituko direla, baina hala ere Araban eta batez ere Nafarro erdi eta hegoaldean, ba, bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira, bereziki Araba hegoaldean eta Nafarron herriberan. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasertzean berriz iparraizarekin 30 graduren azpitik. Geldituko dira. Hortaz, orokorrean gaur ere bero handiarekin jarraituko dugu hegoaldean. Gainerakoan esango dugu behodeiekin eman diogula edo lainoarekin eman diogula hasiera egunare Kantauri xurialdean, baina goizean zehar oroar saretuz joango da. Hala ere, itsasertzean baliteke behodei edo gandu horrek egun guztian irautea zenbait lekutan. Gainerakoan berriz, goizerditik aurrera eguzkitsu egongo da. Arratsaldean ordea behodeia garatuko dira eta barnealdean atzo bezala xe trumoi zaparrada batzuk bota itzake, haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe. Beraz, gauza korrela, momentuz ez du galdaketan dirik espero.
3: Teknikan eta errealizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8 eta 12 minutu dira.
14: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
3: Eta eskuartean dugu mugari gabeko kazetarien nazioarteko erakundeak kaleratu berri duen azken txostena. Urteko txostena da eta segurtasun nazionala kazetaritza mugatzeko tresna gisa erabiltzen ari dela salatu dute. Prensa askatasunaren legezko adierazleek okerrera egin dutela diote herrialdeen 160 baino gehiagoa Maitane Sobijana.
15: Bai, erakundeak dio estatuek segurtasun nazionalerako bideratutako legeak gero eta gehiago ari direra erabiltzen interes publikoko informazioa kriminalizatzeko, kazetaritza ikerketak eragozteko, mundu mailako joerak aztertzen dituen txosten honetan, 2020-tik 2026 bitarteko kasuak jaso dituzte, eta ondorioztatu dute, Saudi Arabian, Errusian, Israelen edota, Txinan, kazetariak, terroristatzat, espioitzat edota, segurtasun nazionaleraren aurkako eraso egiletzat jo dituztela, finean, interes publikoko ikerketak argitaratzeagatik. Izen abizenak ere biltzen ditu, ala nola Saudi Arabiako Turki Al-Jaser kazetaria segurtasun nazionalagatik auzipetu ostean exekutatu zuten edo Txinan San Shan kazetaria espetxean da COVID-19-aren inguruko berriak emateagatik jaso du baita Arin Labriu kazetariaren kasua ere Frantziak Egiptori zibilak hiltzen lagundu ziola argitaratu zuen kazetaria atxilotu zuen Frantziako poliziak hain justu Parisko apelazio auzitegiak gaur du kasuaren inguruko erabakia erabakia hartzekoa. Prentsa askatasuna gero eta gehiago ari dela mugatzen argi dio txostenak.
3: Prentsa askatasunaren inguruko txostena injustu ere, segurtasuna armaketa arma industriaren inguruko goibilera berezia egiten ari denean Turkian. Eta orain minutu gutxi, Mark Rutte NATOko idazkari nagusia hitz egiten ikusi dugu. Tinko defendatu du Estatu Batuek Iranen aurka egindako bombardaketa. Su etena urratu duena Iran izan dela azpimarratuta. Donald Trumpekin giroa baretu nahian garrantziak kendu die Estatu Batuetako presidenteak Ankarara iritsi orduko NATOri egin dizkion kritikei. Trumpek NATOrekiko duen konpromisoa ez dagoela zalantzan jartzerik, hori esan dorrutek, baina hori bai erantsi du bazkide europarrek defensan gastua handitzea espero duela. Ankarara goaz, bertan da Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia. Aitor, egunon.
16: Egunon bai, Rutek ez du polemikan sartu nahi izan, Trumpek atzo iritsieran egindako adierazpenak ez ditu zuzenan aipatu, eta berretsi du Trumpen, edo bete esan da Estatu Batuen konpromisoa osoa dela Aliantza Atlantikoarekin, entzun.
17: He is a completely committed to it. There is complete commitment of the United States to NATO, but there was one... And still, to a certain extent, is one expectation. So the commitment
16: Baina berean dio, expectatiba bat ere badagoela, defentsa gastua berdintzea Amerikarren eta Europarren artean, eta txalotu dori jada lortu dela Trumpi esker. NATO guztiz eraldatuta ikusten du, Europarrak prestatuago daudelako, eta Kanadarekin batera, barne produktu gordinaren euneko laura iritsi da defentsa gastua bi eskualdeetan, bere hitzetan. Irango garen ez laguntzeagatik, atxekabeak, kasu isolatu batzuetara baino ez du mugatu, eta gogorarazidu Europarrek oroar, aldebiko akordietan hitzartutakoa bete dutela, base militarren erabilerari dagokionez. Bide batez, adierazi du gaur Irani buruz eztabaida izango dutela, hasiera batean aurre ikusten ezpa genuen ere, eta eskatuko du aliatuek bi ideia babes ditzatela. Iranek ezin duela sekula arma nuklearrik lortu, eta ezinbesteko baldintza dela Hormuz irekitzea. Estatu batuarrek bertan egindako azken eraso ez berriz, hauxe esan du.
17: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating the ceasefire. We see what happened yesterday with ships
16: being attacked. Guztiz beharrezkotzat jo ditu erasoak Iranek hautsi duelako zuetena eta horrek erreakzio indartxo askatzen duelako bueltan Estatu Batuen partetik.
3: Erasoak izan dira azken 24 ordutan elkarri eraso egin diete, bai Estatu Batuek eta baita ere Iranek eta Terenek adierazi du, ba negoziazioek ezin dutela testu inguru horretan aurrera egin Trumpek mehatxuak mai gainean jarraitzen baldin badu. Iran bilakatu da horren beste zankarako gai nagusietako bat, Groenlandia ere izpide, Aitor, Trumpek esan ondoren Danimarka ez dela nahikoa inbertitzen ari, eta Estatu Batuen dirua beharko dela bada. Trumpi erantzun dio Danimarkako lehen ministroak eta erantzun dio esanaz, Groenlandiaren subirautza defendatuko duela, eta aldi berean, ba, Danimarkak NATOrekiko duen konpromisoa berretsi du.
16: Bai, Mette Frederiksen, lehen ministro daniarrak, irmo errepikatu du Groenlandia ez dagoela salgai, entzun.
18: Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination.
16: Espero du aliatu guztiek Groenlandiako herritarren erabakitzeko eskubidea respetatzea eta Danimarka estatu subira baden aldetik lurraldaren osotasuna eta burujabetza kontuan hartzea. Dio NATO sortu zela aliatu guztiek lagunak defendatzeko eta Groenlandiari ere printzipio bera aplikatzen zaiola. Estatu batun aldetik ez du entzun elkar defentsarako artikulu aurratuko dutenik eta gogorekarri du Danimarkak bere herria NATO gabe defendatu ezin luken bezala Estatu Batuek ere ezin dutela. Etorkizunean hala beharko duela izan gaineratu. Eta gaiari buruz galdetuta, Rutek Davoseko foroan kokatu du Groenlandiaren eztabaida krisi alertu zen garaian, eta ez du gaur egunera ekarri nahi izan, dio artikoan aliantza gisa lan egin behar dutela, baina Estatu Batuen eta Danimarkaren arteko aldebiko negoziazioa ere martxan dagoela gogorarazi du.
3: Estatu Batuekin batera, beste 21 kide momentu honetan elkartuta daude, Turkian, Ankaran, Estatu eta Gobernu bureak dira, hor dago besteren artean Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, eta Frantzian azken ordu hauetan, datorren urtean izango diren hauteskunde inguruko albisteak ditugu, Marine Le Penek bart iragarri du, bilgune nazionalko presidente gai izango dela, hauteskunde horietan, eta elegitea jarriko diola, bere kontrako epaiari. Parisko dei auzitegiak errudun dela berretsi du, baina erindu egin dio Europako Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik lehen instantzian ezarri zion zigorra eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko du. Baldintza horietan etzela aurkezteko esana zuen Marine Le Penek, baina bart telebistan eskaini duen elkarrizketa batean hautagai izango dela iragarri du Paris. Xabi Armazabal, egunon.
19: Egunon, Marine Le Pen arratsaldean diruaren bidegabeko erabileragatik bigarren aldiz kondenatua izan eta gero, iluntzean telebistara joan zen, Bilgune Nazionalaren hautagaia izango dela konfirmatzera.
20: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
19: Sententzia jaso eta gero, alderriaren egoitzan bildu ziren buruzagiak eta abokatuak, ondoren, saiorik ikusienean egin zuen iragarpena. Naiz eta urtebetez eskumuturreko elektronikoa eramatera kondenatu duten, eta berak, behin baino gehiagotan errepikatu, etzuela kanpainarik egingo egoera horretan. Le Penek orain dio, hautagaia izango dela, eskumuturrekorik eraman gabe.
20: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
19: Horretarako, elegitea jarriko du tribunal gorenean, baina jokaldi arriskutsua da, azken erabakia urtarrian iritsiko baita. Hautesontzietatik, hiru hilabetera bakarrik, eta kontrako epaia badu, denbora gutxi izango da, Bardelaren hautagaitza prestatzeko. Horregatik, sarri errepikatu du Le Penek, biek binomioa bi kotea osatzen dutela. Bestera batean esanda, elkarrekin egingo dute kanpaina urtarrilera arte eta orduan erabakiaren arabera ikusiko da. Baina Le Penek abisatu du, azken epaileak frantziarrak izango dira hauteskundeetan, alegia.
21: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
22: Ja, dutxa bat ja.
21: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
22: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
21: dutxaja.com.
23: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Oi!
25: Belarra larretik behira, bekotit tira eta tira eta tira eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira.
26: Maala, maala,
25: gauza ederra dala.
26: Maala, maala,
25: produktu naturala.
14: Euskadi Irratia.
3: 8:20 Ela sindikatuak iragarri du euskaraz negoziatuko dituela datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak. Ego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertuta, Elak ondorioztatu du itun gehien gehienek 183k ez dutela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko urtzi gartzia.
27: Elak aurkeztu den txostenaren arabera, ego Euskal Herriko hitzarmenen 105ek baino ez dute euskara planen bat jasotzen, soilik 104k eskaintzen dute aukera lanaldiaren barruan euskara ikasteko eta 101,6an besterik ez da euskara balioesten.
28: Modu oso zabalean, ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esanda, hizkuntza eskubideak lan hitzarmenetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari desobedientzia egiten hasi bazaiola iruditzen zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera, horregatik, erabaki dugu 27 negoziaziotan, bai ala bai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
27: Peio Egeregi, Elaren euskara arduradunak, eskari zuzen egin dio lan harremanen kontseiluari, baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen. LHK-ak gaur emango du gai honi buruzko bere iritzia 2025 lan harremanen txostena aurkeztearekin batera. Confebaskek proposamena ofizialki eskuartean izan arte ez du baloraziorik egingo, eta Comisiones Obreras sindikatuak berriz errealitatetik at egote egotzi dio Elari. Besteak beste, dio sindikatu horrek, administrazio publikoko hizkuntza perfilei negoziazio eskema sektore pribatuan txartatzea kalte egingo liekeelako langile zaurgarrienei. Lab sindikatuak aldiz txalotu egin du Elaren ekimena, naiz eta bere harridura ere adierazi duen. Izan ere, sindikatu abertzalearen arabera, azken urteetan euskararen alorrean elkarlanerako eskua luzatu izan dioelari, eta ekimena elkarrekin egin izan balute, eraginkorragoa izango zela uste du Lab sindikatuak.
3: Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile ugarik agiri bateratu bat kaleratuko dute unibertsitatera sartzeko proban euskarazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean. EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko agiria da. Bitartean Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak azpimarratu du Jaurlaritzak ez duela zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri, baina agerikoa dela konfidantza galdu dela sistemaren gana Inara Rubio.
0: Inadura baino gehiago bildu dituzte HUko zenbait irakasle eta ikertzaiek idatzian salatu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarako azterketarekin gertatu dena larria dela eta babesa helarazi diete zuzentzaileei. Gaur egingo dute agerraldia edabideen aurrean. Gertatu denarekin sistemarengan konfiantza galdu dela uste du Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak eta aztertu beharko direla konfiantza hori berreskuratzeko neurriak, baina Jaurlaritzak ez duela zuzentzaileen profesio altasuna zalantzan jarri azpimarratu du.
1: Eusko Jaurlaritzak ez duela zalantzan jartzen zuzentzaileen zintzotasun, zuzentasun eta profesionaltasuna. Egon daitezke exigentzia maila desberdinak, egon daitezke zorroztasun maila desberdinak, baina profesionaltasunari buruzko zalantzarik ez dago.
0: Bestalde, unibertsitate beketarako sarbidea zabalduko du Eusko Jaurlaritzak datorren ikasturtean, errenta mugak eta bestelako baldintzak malgutuko dira, eta aurreikuspena da, aurten baino 1500 ikasle gehiagok jasotzea unibertsitate beka.
2: Gainerakoan absentismoari aurregiteko formula jarri du Euskadiko enpresarien aurrean Alberto Núñez Feijóok Partidu Popularreko presidenteak, bajan diren langilek gutxiago kobratu dezatela. Euskadiko enpresarien zirkuloak antolatu duen mai inguru batean hartu du parte Feijóok Beatriz Zabaleta.
12: Gogor egindu bai, absentismoaren kontra Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak.
4: Esto es un cáncer que no podemos pagar.
12: Espainiak ordaintzerik ez duen minbizia dela esan du eta sindikatu eta patronalarekin eseri eta akordioarekin edota akordiorik gabe neurriak hartu behar direla azpimarratu du.
4: Que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo, pues entonces pasa lo que ocurre.
12: Eta gertatzen dena da 30.000 milioiko zuloa uzten duela horrek Feijóoren esanetan. Partidu Popularreko presidentearen adierazpenei berehala erantzun die Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak, gobernua langileen alboan dagoela esanez idatzi du Sánchezek sare sozialetan eskubideak ez direla murriztu behar babestu baizik. Eta kritiko baita ere Feijóoren adierazpenekin Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak, burugabekeria dira eta Popularrak gobernura iristen direne erako dituzten asmoen seinale.
2: Bilbon hitz egin du Feijóok enpresarien bilera horretan eta batzar horretan ziurtatu du ba Euskal Autogobernua errespetatuko duela, ba autogobernuari lotuta Jaurlaritzaren kexa entzun dugu berriz ere, falta diren eskumenen betetze maila ez doala bide honetik esan du Jaurlaritzak Nerea Sarriegi.
5: Madrilen aurkitzen ari diren paretaz frontoia hitz egin zuen lehendakariak, ba Maria Ubarretxe bozera mailak berretsi du negoziazioetan gizarte segurantzaren inguruko gaietan bereziki Moncloaren ezezko borobila jasotzen ari direla.
6: Negoziaketa bat ezin da izan, danari ez, eta ez dizut alternatibari jartzen beste alderako. Eskatzen dioguna da estatuari, serioa izan da dia.
5: Ba, pazientzia eta tonua jeisteko eskatu diete sozialistek Pau Blasi programa idazkaria gure mikrofonoetan.
7: Rajoyren gobernuak ez zuen eskumen bat ere transferitu. Eta Pedro Sánchez presidentea benetik, ia hogeta ama. Nik pazientzia pizka bat bai eskatuko nukela. Jarrerak eta diskurtsoak nolabait lasaitzea.
5: Testu inguru honetan, airean izan liteke abuztua iritsi aurretik, Sánchez eta Pradales buru egitekoa duten bi gobernuen arteko aldebiko bilera.
2: Ertzaintzak 76 urteko gizona atxilotu du Hondarribian Santiago bidea egiten ari ziren hainbat emakumeren aurkako sexu abusuak egin izana leporatuta Marijo Garmendia.
8: Segurtasun sailak jakitera eman duenez, pasaden astean Donejakue bidea egiten ari zen emakume atzerritar baten salaketa jaso zuten, bidean gizonezko batekin topo egin zuela, hizketan hasi eta bere baimenik gabe besarkatu eta musukatu egin zuela jakinarazi zuen emakumeak. Ikerketa abiatu eta gutxienez beste 7 emakumeek antze sexu abusua jasan zutela ondorioztatu du ertzantzak. Hondarribian, Donejakue bidean, zainketa berezia abiatu eta salatzaileek egindako deskribapenarekin bat zetorren gizon bat atzeman dute, antzeko sexu abusua egin nahian. 76 urteko gizona komisaldegian atxilotuta dago, epaile aurrean pasa zain. Ertzantzak bien bitartean ikerketa zabalik du, aurretik egitate berberen biktima izan diren emakume gehiago identifikatzen saiatzeko.
2: Hori Hondarribian eta Iruñean, Sanferminetako lehendabiziko egunean udaltzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu, emakumei ikutuak egiteagatik eta 6 salaketa jaso dituzte Gaztelu Plazako puntu morean
3: bost ikutuengatik eta seigarrena irain sexistengatik.
8: Eta horrez gain, irain homofoboengatik egin du salaketa Maruxa Musika taldeak Instagram bidez. Taldekideek eta bi lagunek irain homofoboak jasan dituztela salatu dute. Instagramera igotako historien diote bi gizonezko molestatzen hasi zizkietela zaizkiela irainka eta beirazko botilak ere jaurti dizkietela. Horrelako erasoak gertatzen direla ohartarazi nahi izan dute eta dei egin diote gizarteari denon artean espazio seguruak eraikitzeko. Olaia Inziarte, Olatz Salvador edo Eider Saez abeslariek bat egin dute salaketarekin eta elkartasuna adierazteko Instagrameko historia partekatu dute.
9: Ze gozoa.
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
9: Baserria-kilometro-zero.eus Bertako haragia.
11: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
14: Euskadi Irratia.
3: Bagoizeko 8:30etara iristeagoaz, ordu honetan badakizue trafikoa eta guraldiari begiratzen diogula. 8:30etan eguraldiaren inguruko informazioa jaso behar dugu Euskalmeten Jaione Munarriz.
16: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
17: Egunez zobeinoko eskapare bat beherago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta egualdean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasertzean orokorrean 30 graduren azpitik geldituko dira. Gainerakoan, giro aguzgitsua izango da, erdimailako dei eta goio dei batzuekin, arratsaldean berriz, giro ezegonkortu eta bero deiak alatuko dira, eta barnealdean, trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin, eta txingorra ere baztertu gabe.
3: Errepide, sare nagusian ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman degunez. Eta berriz ere zuzenan jo behar dugu Iruñeara, Sanferminetako bigarren entzierro honek Zebadagago etxeko ganadutegiko entzierroak zauriturik utzi ote duen jakiteko Andoni Amadoz aurrera.
18: Ba, gurutze gorriak eskaini digun lehen balantzaren arabera oianez Zebadagago ganadutegiko zezenek euren kastarin behin eginez utzi dute Sanferminetako lehen adarkatua telefonikan izan da, korrikalari batek besoan jasodu adarkada eta Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dute. Bestela zezen plazan izan dira bigarren entzierroko gainerako zaurituak, bi zehazki batak kolpea jasodu hankan, besteak besoan zauria.
14: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
3: Ador Sarasua, Mesiren enegarren erakustaldia ikusi dugu kasu honetan Argentina arazo larri batetik ateratzeko munduko futbol txapelketako atzoko emaitzen labur bilduma.
24: Bai, horixe da lerreboru nagusia, munduko txapeldunak larri sufritu baitzuen atzo Egipto kanporatzeko utxe tabi galtzen zuen eskaloriren taldeak 78. minutuan eta markada joa iraultzea lortu zuen luzapenera iritsi aurretik. Arerioa, final ordenetan Suitza izango du Argentinak, goizeko ordu txikietan Kolombiari irabazi baitio penaltiet.
3: Hori, futbolari dagokionez, Frantziako turrean Mats Pedersen garaia izan zen atzo 4. etapan.
24: Ondo baliatu zuen Danimarkarrak Lidl Trekek berarentzat egin zuen lana Fuako helmugan, gaur 148.3 kilometroko etapa izango dute aurretik txirrindulariek 3. mailako mendate bakarrarekin, egun aproposa, tropeleko gizon azkarren entzat poko helmugan.
3: Pilotan Binakako Sanfermin torneoan atzo aurrekanporaketak jokatu ziren eta gaur bertan hasiko da txapelketa.
24: Asperen adarrean Ezkurdia eta Gabirondo gailendu ziren 22 eta 11 elordi eta arrezustaren kontra eta baikoren partetik Larrazabal eta Albizu selkatu ziren Artola eta Imaz hogei tantotan utzita gaur iluntzeko amarrak eta laurdenetatik aurrera Labriten, Ezkurdia eta Gabirondo Jaka eta Mariezkurrenaren kontra.
2: Futboleko inguruko albisteak aipatu genituela uste genituen, baina azken orduko albiste badago ezta, futbol munduan Eder Garziak Kordoban jokatuko du utzita.
24: Bai, orain minutu gutxi egin du ofizial Atletikek, pasaden denboraldian debuta egin zuen lehen mailan Balberderekin, baina orain urte betez, lagatuta utzita arituko da bigarren mailan Kordoban.
2: Adur eskarrik asko.
24: Bai, zuri gorte.
2: Iragarkientzat tarte bat hartu behar dugu, eta ondoren espiritualtasunari buruz hitz egin nahi dugu faktorian. Aurten ere tarte bat eskaini nahi diogu, ba, udako ikastaroetan, unibertsitate kantolatutako hitzaldi horietan jorratzen diren gaiei eta gaur esandakoa espiritualtasunaz hitz egin nahi dugu.
19: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
20: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
21: Zer gertatzen zaizu?
22: Ezin dudala maleta itxi.
21: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
22: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
21: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
23: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
21: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
23: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Baietz, baietz! Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
26: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
25: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
14: Euskadi Irratia,

0: Urte gutxitan izugarri aldatu da gure herri eta kaletako giza paisaia. Gero eta jatorri diferente gehiagotakoak ditugu bizilagunak eta horrek ekarri digu aniztasun berri bat, bai hizkuntzetan, bai mundu ikuskeran eta baita sinismenetan ere, Jone Larrañaga.
1: Euskal Herrian sinesmen aniztasun gero eta handiagoa daukagu, katolizismoaren eragin historikoa gainbera etorri da azken belaunaldietan, gizartea sekularizatu eginda, eta azken urteotako migrazio mugimendu handiek hala da, sinesmen berriak ekarri dituzte gure herri eta hirietara. Errealitate berri horri erantzunez, Eusko Ikaskuntzak ekimen berria jarri du martxan, alde batetik ikerketa akademikoa abiatu du, aniztasun hori aztertzeko, baina baita ere eta segurazki batez ere gure gizartearen kohesioa bultzatzeko.
0: Ekimen horren arduratunetako bi gonbidatu ditugu gaur Faktoriara, Jon Mentxakatorre filologian eta filosofian doktore eta gaur egun gizarteari eta pentsamonduari buruzko irakasle ikerlari lanetan dabil Mondragon Unibertsitatean. Jon, egunon.
2: Egunon, bikote.
0: Gero eta gizarte sekularizatuagoa esan dugu, baina era berean gero eta anitzagoa eta aniztasun hori pentsatzekoa da gainera zabalduz joango dela, ezta?
2: Bai, horixe da, nolabait esan, sekularizazioaren esanaia edo txamponaren bi aldeak. Alde batetik, tradizioz ezagutu dugun erlijioarekiko eta batez ere instituzioarekiko distantzia bat eta gizartaren geruza ezberdinak zentzurretan autonomia gehiago irabaztea, baina bestalde baita ere ez erlijioaren desagerpena, baizik eta erlijioaren pluraltasunerako edo dibertsifikaziorako plaza lortzea. Eta ikusten ari garena, azkenengo hamarkadetan batez ere da, baita ere erlijiotasuna edo espiritualtasuna kasu batzutan berori bizitzeko baita ere malgut tasun gehiago.
0: Itziar Basterretxe, egunon zuri ere.
3: Baita zuei ere.
0: Soziologian doktorea zara, Deustuko Unibertsitateko irakaslea orain gutxi arte, eta erlijioaren soziologiarei buruzko ikerlaria. Sinismen aniztasun hori ezagutzea eta ulertzea zenbaterainoko da garrantzitsua gizarte nolabait esan osasuntsua izateko?
3: Ba, beste gauza askotan bezala, aniztasun hori kudeatu eta aldan neurrien aberastasunerako bilatu behar dugulako, ez? Bizitzeko alkarregaz bizitzeko modue, zergaitik ze jendearen txat sinesmen horrek importanteak izaten direlako. Orduan, gauzea ez da sinesmen horrek egia edo guzurra diren, baizik eta jendearen txat importanteak badira, gure elkar bizitzan importanteak izango dira, ba ondo eroatea eta antolatzea eta respetatzea eta bueno, eta kasu batzutan mugatzea. Zen mugak be ipini beharko dira, ezta.
0: Datuak erakusten dute gure gizartean gaur gaurkoz erlijio sinesmenik ez edukitzea dela sinesmenik handiena.
1: Bueno, hori erlijiotzat hartuko balitzala litzateke, bai. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan herritarren erdiek baino gehiago diote ez dutela erlijio sinesmenik. Zehazki, 48% ematen du erantzun hori. Talde horren barruan gazteak dira sekularizatuen daudenak, 10-7 jotzen dute euren burua ateotzat, agnostikotzat edo erlijiotik erabat urrundutakotzat. Gazteriaren Euskal Beatokiak egindako azterketa batek erakutsitako datuak dira hoiek, nolanahi ere, azterketa horrek erakusten du Jonek zioen moduan, gazteen artean 100% ez duela bere burua erabat materialistatzat jotzen eta sinesten dutela, ba esate baterako bizi indar unibertsal bat badagoela edo naturak baduela alako indar osoko bat. Hori 48% horren artean, erlijio sinesmenik ez dutela diotenen artean. Eta gainontzeko 42%-aren artean zer, nola banat dira sinesmen hoiek, sinesmen aniztasun hori gurean, ba gaur egun 24% da katoliko gisa aurkezten dena. 4% osatzen dute berriz musulmanek, 4%, eta atzetik 1% inguruan kokatzen dira eliza evangelikoko eta ortodoxoko sinistunak.
0: Eta sortzen ari den euskal komunitate berriak, Jon, dudarik gabe hartu beharko du kontuan aldagai hori ere. Erlijioak ezagutzera gerturatu beharra dauka gure gizarteak.
2: Ba, bai, alde batetik zuek aipatutako datu importante horretan, hau da, erlijioekiko berba da distantzia handia dalako ehunekorik handien. Azpimarratu duzu, eta ongi azpimarratu ere, distantzia horretan egon daiteke gero bestelako malgutasun bat, espiritualitate baten bila, zentzu bila, komunitate gintza bila, hori ere egon badago. Baina lehenengo eta behin, marko orokorra da erlijioekiko distantzia. Eta kasu batzutan baita ere ez bakarrik bastarketa, baizik eta axolagabekeria ere. Orduan, ehuneko hori hain handia denean, baina era berean beste ehuneko batentzat oso importantea denean eta sinesmen dibertsifikazioan gero ta handiagoa denean, ba erlijioaren gutxieneko kontu batzuk ondo ezagutu beharko dira. Bai, alde batetik, adibidez, iraganari begira eta ez oso iragan urrunera begira, geure tradizio propioa ular dezagun, gure balioak, gure instituzioak, behintzat nondik datozen jakin dezagun, eta gero lehen itziarrek ondo esan bezala, ba bestelako komunitate batzuekin elkarrizketa oparoa izan dezagun, azken finean hemen ez dut esango jokoan edo kakoan dagoena, baina bai oso importantetena guztion elkarbizitza delako.
0: Erregatik sortu duzue ba, elkarrizketa topagune batzuk, ez da? Ikasturte honetan ekimena hasi duzue Eusko Ikaskuntzetik. Zer dira topagune horiek?
2: Bueno, badira, oroar, tailerrak deritzegu guk. Eta 2026 honetan antolatu ditugu edo planifikatu ditugu 4 tailer ezberdin. Joan den udaberri honetan egin ditugu 2, eta espero dugu datorren udatagero udazkenean beste 2 egitea. Aipatuko dizkizuet zeintzuk dira. Egindako biak dira leku sakratuen inguruko tailer batzuk, eta baita ere trantzizio erritualen gainekoak. Eta geratzen zaizkigunak izango dira, alde batetik hizkuntza eta espiritualtasunen arteko loturen gainekoa, eta baita ere praktika komunitarioen gainekoa. Zer ikusten ari gara? Ba, oroar, gure gizarte sekularrean, erlijioarekiko eta sinismenekiko distantzia hori hartutakoan, ez ditugula sortu espazio esan dezagun ba naturalak, horrelako gaiez, ba lasaitasunez, errespetuz, konfiantzaz hitz egiteko. Eta espazio hauek sortutakoan, elkarrizketa oso oparoak sortzen direla, eta agertzen direla lehen esandako gauza batzuk. Hau da, adibidez, erlijioa ulertzeko pluraltasun handiagoa, espiritualtasuna bizitzeko baita ere modu malguagoa edo intimoagoa, baina batzutan azaleko gaietatik edo pizkatxoate sakonago joanez gero, ba elkar ulertzea uste duguna baino askoz ere errazagoa dela. Eta puntu komunak askoz gehiago direna behar bada ba, baztertu edo ezberdindu egiten gaituztenak bai.
1: Eta zein jende elkartu da bertan, sinismena badutela diotenak edo beste 148 horretakoak ere bai, erlijioa urrutiko zerbait gisa hartzen dutenak ere bai?
2: Ba, galera hori benetan oso importante da. Azken finean, lehen aipatutako 100 begiratuta, erlijioetatik edo sinismenetatik oso distantziatuta sentitzen direnak erakartzeko zailtasunak egon direlako. Hortaz, horlako batzuk parte hartu izan dute tailerretan, baina tailerrentako 100 txikienetarikoa dira. Hau da, gainerako parte hartzaile gehienak, oro har ibili gara tailer bakoitzean 15 pertsonaren inguruan, ba esan dezagun orain holan bataz bestean eta arin beten, baina 15tik 13 edo dira nolabaiteko erlijio tradizio bat edo sinesmen bat dutenak. Hortaz, hoxe da, distantziatuta daudenak gutxiengo izan dira.
0: Hori egin barko zaio gonbita, ez da hori izango da helburuetako bat?
2: Ba bai, hori egin bezaio gonbita eta esan bezala, pluraltasun horretan elkarrizketa importantea da, baina behar bada, askoz ere importanteagoa da beste horiekin elkarrizketa izan.
0: Orain egin duzuen lanketa horren lehen emaitzak datorren astean Miramarren egingo den udako ikastaroan aurkeztuko dituzue. Zein da argazkia?
2: Zein da argazkia? Ba, momentuz, ikusten ari gara lehen esandako marko orokorra, berriz ere horra joko dut, nolabait esan berretzi edo egiten dela. Hau da, sekularizazio prozesuak jarraitu egiten du eta tradiziozko erlijioarekiko distantzia handitzen ari da, eta hori esan bezala adibidez bat tailerretan ikusten dugu hor distantzia hori markatzen dutenen parte hartzea gutxi delako. Beste alde batetik, tradizioen dibertsifikazio hori ikusten dugu, ez bakarrik lehen aipatutako ba, katolikoak, ortodoxoak, evangelikoak, baita ere musulmanen artean tradizio oso ezberdinak daudelako, baita ere hinduak daudelako, baita ere bestelako erlijio sinkretiko batzuetatik eta datozelako, orduan dibertsifikazio hori berretzi egiten dugu, eta gero berretzi egiten dugu baita ere espiritualtasun malgu hori. Hau da, nola baita esan, batzutan, erlijio edo tradizio historiko eta instituzionaletatik distantzia ba, gero eta handiagoa behar bada, eta espiritualtasuna, sinesmenak eta bizitzeko modu askoz ere pertsonalizatuagoa, askoz ere intimoagoa, askoz ere subjektiboagoa batzutan. Ikusten ari gara, jende askok ere ardatza bereziki emozioetan, sentimenduetan jartzen duela, eta kulturalki eta erlijiosoki ulertu izan diran, ba, hainbat termino, hainbat arau, hainbat irizpide, ba, modu oso, oso malguan ulertzen direla edo bizi egiten direla. Esan bezala, gu eskara sartuko gauza honek egia edo guzur direne enean, lehen itziarrek esan bezala, baina bai, jendearentzat oso importanteak diren enean, eta horrezegatik kontuan hartuko ditu.
1: Hori lehen argazkia, udako ikastaroetan aurkeztuko duzuena, nola nahi edela Eusko Ikaskuntzaren ekimen horrek aurrera begira ere lanean jarraituko duzue, gogo eta prozesuan jarraituko duzue, eta galdera handiak dira erantzuna dituzuenak, alde batetik Eliza Katolikoaren eraginaren beherakadak zein eragin izan duen gizartean hori aztertu nahi duzue. Egia baita, kasik belaunaldi bakarrean pasagarela ia dena Eliza Katolikoak baldintzatzen zuen gizartetik, gure gurasoen gizartetik, kasik erabat sekularizatuta dagoen gizarte batera, oso prozesu azkarra izan da. Alako aurrekaririk bada Itziar, zenbateraino izan da ezoikoa hori?
3: Ezoikoa ez dakit. Bueno, ni hasiko nintzen...
1: Aurrekaririk bada Itziar, zenbateraino izan da ezoikoa hori?
3: Ezoikoa ez dakit. Bueno, ni hasiko nintzen esaten

0: Sinekin, sinesmen ezberdinekin, eta sinesmen dino danean, ez dut bakarrik sinesmen erlijiosoa esaten. Baizik eta beste era batzutako sinesmenak ere, sartzen direlako gure gizarte aneiztasun hauetan, ezta? Orduen, zentzu horretan sekularizazioa izango litzateke, bueno, ba, sasoi baten dana egoan erlijio batek zuzenduta, eta antolatuta, eta kontrolatuta, eta horrek emoten zion erlijio horri edo, hobeto esan da, erlijio horren izenean hitz egiten zuten pertsonei itzelesko boterea, eta gaur egun hori zalantzan jartzen da, eta planteatzen da, arlo guztietan, ba, gauzak behar bada beste modu batera egin behar direla, ez da? Orduen, nik uste dut, gizartearen aldaketak eta galdetu duzu katolizismoa edo Eliza Katolikoaren kasua zehatz-mehatz, ba, gure artean Eliza Katolikoa, bueno, egin zuen alegin bet Vatikano bigarrenean ba, gaurkotzeko, baina kosta, eta kosta, ez? Dabil hor, ba, eguneratze horretan. Oindala gitxi hasi da barriro, bueno, ba hoiz, ez? Esan handa ekumenismoa eta horrelako gauzak eta ez da barri, Alemanian eta Frantzian eta egon dira bebai saioak, ba, lan planteamentu ekumenikoak, hau da, unibertsalak edo erlijio ezberdinetako jenteak alkartuko zituenak eta bilatuko zituenak ba, elkar puntuak, ez da? Nik uste dut gure artean gertatu izan dela gauza normal bat, baina oso arin gertatu dana. Hau da, ez da arraroa, baina arin gertatu da.
1: Dena den, hor badago, nahi baduzue puntu deigarri bat, azken aldean asko hitz egin delako penduloak ezote duen pareta jo, baina Leon amalaugarren aita santuak Espainiara egin duen bidaian ikusi da nolabaiteko fan fenomeno bat, hainbat filmek erakutsi digute baita ere errealitate hori, aita santuarena, baita ere gazte zenbaitzuk egiten ari direla Elizara, zer iritzi duzu ezuek, Jon Izaskun, sekularizazio prozesuaren agortze sintomak ikusten dituzue hor?
2: Sinonekin erarez. Eta egia da, hori ba, aita santuak, ba, Espainiako hainbat iritatik eta ba, bere bidaldi egin duela, baina hori Espainian izan da, Euskal Herria ez du zapaldu, ez da. Eta hemen ere ez dugu ikusi, onola baita esan, ba, horrelango jarraipenik, edo horrelako, ez da gizien dene itzegokiena, baina, bueno, figura horren kakotzartean, idolatria bat, edo lango jarraipen estu bat. Baina denaten, galdetzen diguzun puntu hori, aberre gazteen buelta bat edo egon daitekeen erlijio instituzionalarekiko edo horrelako atxikimendu bat edo, bueno, hori da nola bitesan gauza bat beti gertatu dena. Hau da, belaunaldi guztietan egon daiteke horrelako bilaketa bat malguagoa edo bilaketa bat kakotxartean ortodoxoagoa, baina naiz eta batzutan komunikabideek argazki batzuk erakutsi, jende askoren bilaketak eta erakutsi, datuek erakusten dute gehiengoa ez dagoela horra begira. Eta hipotesia izan daiteke distantzia gero tandiagoa izatea eta esan bezala distantzia hartze horretan lehen esan dako dibertsifikazio eta malgutasuna handitzea.
3: Hori nola nahi ere katolizismoari dagokionez, baina Euskal Herrian esaten ari gara sinesmen praktikak gero eta anitzagoak daudela, hoiek zein indar dute? Eta jatorri atzerritarreko pertsonen bizimoduan indarra handiagoa dute euren erlijioak edo ona etortzen diren beste sinesmenetako pertsonak ere ari dira nola baitere gurearen parean sekularizazio prozesu bat egiten?
0: Bueno, galdera hori oso interesgarria da. Nik esango neuke, alde batetik, erlijio guztietan dagoela anistasuna. Eta erlijio hori bizitzeko eta ulertzeko modu ezberdinak. Eta erlijio guztietan dagoela, lehen aipatu dodan boteredun hoien eta jende sumearen arteko distantzia bat, guk egin ditugun eta egiten ari garen ikerketen arabera, ba, gero eta handiagoa dana. Hau da, pertsonon bizimoduak emoten dotzo pertsonari gauzak ikuste

0: eta planteatzeko beste aukera bat. Eta aukera hori bere abade, pastor, iman edo danadalakoaren horren aurrean ipinten danean, gaur egun eta guk amen ikusten dugunaren arabera, jendeak bere iritzia mantentzearen joera adierazten dago.
1: Beraz, beste erlijio sinesmenetan ere, gure artera etortzen ari diren beste erlijio sinesmenetan ere, ortodoxiatik urruntze bat somatzen da.
0: Hori da, neurria handi baten, ez dago esan gure denek alan egingo da benik. Emigrazioak kasu batzutan egiten dagoena da, indartu zuk ekarri dozun sustrai hori. Arrazoi ezberdinengatik, ez da? Ez tozu leku bat opetan edo zara zei
1: sentitzen. Errotu artekoa, kaso.
0: Hori da. Orduen, hor badau talde bat, ba, mantentzen dana bere zerean, edo inkluso, kasu batzutan, gogorrago ipinten dana. Baina gehiengo baten, nik esango neuke, gauzak lasaitu iten direla, eta distantzia hori ortodoxiaren ganako, hori ortodoxia ondo finkatuta dagoanean. Baina ortodoxiaren ganako distantzia hori gero eta argiago ikusten da, handitsua dela.
2: Euskal Herrian dauden sinismen diferente horien artean, komunitate horien artean, badago harremanik, badago elkarlanik, kooperaziorik?
3: Bueno, badaude elkarteak horrelako kooperazioan bilatzen dituztenak, eh? Izan batzutan eliz barruti ezberdinak, izan behar bat apaitare elizarekin lotutako bestelako gobernuzkanpoko erakundeak, baina baitare tokian tokiko kultura elkarteak, tokian tokiko euskara taldeak, danetari dago. Behar bada igual aipatu beharko genuke, igual orain arte iniziatiba hori bai egiten dutela nolabait esan bertokoek. Eta igual, gure proiektuaren begiradatik gehiago egin beharko litzateke eta baita ere instituzio publikoetatik horrelako foroak eta bilatzea. Orduan, zertzo baite egon badago eta oso ondo baloratzen dugu, baina era berean, ugaritu egingo balitz, hobe.
1: Erakundeetatik egin behar da beraz azpimarra, Jaurlaritzak esate baterako badu plan bat euren hitzetan laikotasun kooperatzailetik aniztasun hori aintzat hartzeko. Kontraesan korra ere badirudi, ez? Laikotasun eta kooperatzailea, baina seguraski Itziar zuk aipatzen zenun laikotasun horrek ematen dizkigun aukeretatik abiatzen den plana da.
0: Ba, hori espero dugu. Bai, behar bada, eta planaren komentario txikitsu bat eitearen, nik uste dut oso iniziatiba positiboa eta interesgarria dana. Esango neuke, importantea izango dala, buruekin bakarrik gelditu ez izatea. Hau da, aipatu dudan distantzia hori, botere edo ortodoxia eta pertsonen artean kontuan hartzen badugu, elkarrizketak nik esango nuke ez liratekela bakarrik boteretsuekin izan behar baizik eta interesgarri izango litzatekela jende normalaren artean sortzea eta bilatzea moduak bata besteari ezagututeko eta komentatzeko eta normaltasunez ulertzeko eta ikusteko beste pertsona hori.
1: Bai, plan horren barruan izan ere Jaurlaritzak jarri du martxan erlijio arteko batzorde bat, zuk uste duzu sinismen arloietako buruekin ez ezik komunitatera ere jetxi behar dula plan horrek?
0: Bai, epe luzera behintzat, esan gure dut, karo, dana ezin da lehenengo egunean egin, imaginatzen dut gobernuak hau dana ondo ulo ikasita eta aztertuta eukiko duela, eta gondala hor jentea lanean, eta eukiko dabe proiektu bet, eta suposatzen dut, epe ertain edo, hasiera baten, hasiko dira leku batetik, eta uste dut, hortik joango direla, ez? Baina, bai, uste dut importantea dela alde bi horiek kontuan hartzea.
2: Aipatu ditugu hauek guztiak azartuko dituzue, datorren asteko ostiralean, Miramarren antolatu duzuen udako ikastaroan, nolako ikastaroa izango da, nola antolatu duzue?
3: Ikastaro laburra izango da, goiz batekoa. Alde batetik izango ditugu hiru hitzaldi nagusi, hasierako protokolo eta sarren instituzionalen ondoren, eta hiru hitzaldi horiek egongo dira zentratuta hiru puntu nagusitan. Alde batetik erlijiotasuna, espiritualtasuna, barnetasuna, sinesmena ulertzeko gutxieneko konzeptualizazio bat ondo azaltzera begira, lehen aipatutako hori uneko handi batek distantzia handia daukalako eremu hauetatik, beraz, guk esaten dugu gutxieneko ABC hori maiganen jartzea, era ulergarrian, eta zer esanik ez pluraltasunaren markonetan. Ondorengo hitzaldi batek egingo du pizkatxo bat errepaso historikoa azkenengo mendena, 20. Eta gaur egun bizi dugun 21. Menderena. Hau da, Euskal Herrian zelako sekularizazio prozesua bizi izan dugun, lehen aipatu diguzuen bizkortasun hori nolako izan den, nolako eraginak izan ditugun, eta kakotz artean zelango ondorioak dauzkagun gaur egun. Hirugarren hitzaldi bat izango da hain zuzen ere erlijioen arteko kontseilu horretako arduradun edo zuzendaritza taldeko baten eskutik planteatzeko jaularitzaren maitik zelango bermeak, zelango baldintzak, zelango bilaketak, zelango helburuak daude benetan elkarrizketan mamitzuak izan daitezen, itziarrek aipatu bezala, bai nolabait esan kakotxartean autoridade batzokin, baina bai gizartearen zatiaren gehiengorekin. Eta hiru hitzaldien ondoren izango dugu azkenean mainguru formatuan, elkarrizketa ireki formatuan, erlijioaren bidea hemen Euskal Herrian, gizarte sekularretik etorritako bide batetik, erlijioaren bidea hartu dutenen gazteengana hurbilduz. Gazteak, euskaldunak, bertokoak, baten batek kristau bide hartutakoa, beste batek islamaren bide hartutakoa. Haien ahotatik entzun nahi dugu zein izan da horretarako arrazoia. Benetan, ze fede bizipen dagoen, ze zentzu iturria aurkitzen duten, eta bestalde batetik, haien bizitza fedearen bitartez ongarritzen duten enean, nola ikusten duten gure gizartea. Begira da hori gurean jasotzea, ziur daude oso aberatza izango da.
2: Oraindik balda izen amateko aukerarek?
3: Bai, noski, izen amateko aukera dago, egunean bertan saioa hasi arte. Beraz, guztiok zaudete gonbidatuta.
2: Bai, Jon Mentxakator eta Itziar Basterretxea, erlijio gaiei buruzko ikerlariak, eskarrik asko eta ondo joan dadila ikastaroa eta geroko deskantsoa ere bai.
3: Mil esker eta eskarrik asko zuei.
2: Hori da, eskarrik.

0: Goizeko 9:00 iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaroin Sausti, egunon.
1: Egunon, oian,
0: Nazioartean Aliantza Atlantikoko lurraldeak Ankarako goibileran defensa gastuaz eztabaidatzen ari diren bitartean, tensioak gore egin du Iranen bake akordioa zalantzan jarrita.
1: Bai, Iranek bai estatu berri du estatu batuek ekialde hurbilan dituzten 85 instalazio militarren aurka egin dutela eta atzerri ministroak irmo gaitzetsi du gainera estatu batuek bake akordioa urratu izana. Azken orduotan Kuwait eta Bahrainen egin du erasote Iranek eta estatu batuek gauean gogor erantzun dutela adierazi ondotik Hormuzko itsasartean zeuden hainbat ontziri Iranek eginiko erasoei agerikoa da beraz elkarrera erasotzen segitzen dutela, bada Ankaran Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak beharrezko jo ditu estatu batuen gaueko erasoak.
2: But I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran
1: Rutte gaineratu du gaur Irango gerra ere izango dutela eztabaida gai aliatuek Ankaran eta argi dituztela bi puntu Iranek ezin dituela arma nuklearra garatu eta ezinbestekoa dela Hormuz irekita mantentzea. Era berean idazkari nagusiak estatu batuen konpromisoa defendatu du aliantzare Giko, honek Donald Trumpek Europarrena zalantzan jarri eta defentsa gastua handitu behar dutela esan eta gero. Goibilerera sartzen ari diren herrialdetako estatu buruek hartu dute itzan karan bertan Aitor Sagarzazu zer diote egunon.
3: Egunon, bai, ba, agintariak bata bestaren atzetik sartzen ari dira, baina ez diote Trumpen itzi garrantzia gehiagirik eman nahi izan. Barde Weber, Belgikako lehen ministroak adibidez adierazi berri du, estatu batuak aliaturik handiena direla NATOren baitan, eta presidentea kritikoago izan ala ez, ez duela zalantzan jartzen aliantza bera. Onartutari bai, Trump oso kritikoa dela, eta gaitzetxe egin du, kontuan ez hartu izana, Europarrek defentsan gastu handitu dutela, berak eskatu bezala. Norvegiako Jonas Gahr Støre berriz adierazi du, Trumpen erretorikarekin bizitzea besterik ez dagoela, entzun.
4: But I don't see the US troop pulling all of their troops out of Europe, you know. It happens at time that President Trump is asking.
3: Eta uste du estatu batuarrek ez dituztela tropak Europatik aterako, baina Europarrek gehiago eta hobeto gastatzen dute defentsan adierazi duenez eta defendatu du azken urtean ardura handiago hartu dutela. Atlantikoaren bestaldetik Kanadako Mark Carney ere argi utzi du defentsaren karga orekatzen ari dela eta hala jarraitu behar duela. Une batetik bestera espero dugu Espainiako gobernu presidentea Pedro Sánchez.
0: Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek goizean ematekoa dute prentsaurrekoa 12.000 sinaduratik gora bildu eta gero unibertsitatera sartzeko proban euskarako azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean zuzentzailei babesa adierazteko.
1: Agiri bateratu bat kaleratu dute unibertsitatera sartzeko proban euskarazko azterketaren arira sortutako polemikaren aurrean EHUri eta azterketak zuzendu dituzten irakaslei babes osoa eta elkartasuna adierazteko gaur goizeko 11:30 etatik aurrera egingo dute agerraldia Bilbon bertan babesa helarazteaz gain unibertsitateak bizi duen babesgabetasun egoera ere salatu asmo dute. Babien bitartean Juan Ignacio Pérez Iglesias unibertsitate sailburuak azpimarratu du Jaurlaritzak ez duela zuzentzaileen profesionaltasuna zalantzan jarri, baina agerikoa dela konfiantza galdu dela sistemarengan.
0: Adi gaur Zarautzen edo Bergaran ibilgailuari azterketa teknikoa pasa behar badiozue.
1: Bai, lanuzte eguna dutelako gaur eta baita datorren ostiralean ere grebaren jarraipena zabala izan da orain arte deitu dituzten lanuzte egunetan ia erabatekoa Berganen eta erabatekoa Zarautzen ikusi behar gaur ze jarraipen duen lan hitzarmena berritzeko negoziazioak blokeatuta daudela salatzen dute eta negoziatu eta gainerako Gipuzkoako IAT zentroetako langileen baldintzak parekatzeko eskatzen diote Itasua enpresari erantzunik ezean gainera datorren astelenetik aurrera uztailaren 13tik aurrera ELAK eta LABek greba mugagabea deituta dute bi lantegi horietan
0: sindikatuak aipatuta gaur LABen prentsaurrekoa ere bai.
1: Azken hilabeteotan sindikatuak burubelarri aldarrikapen izan duten gutxieneko soldata propioa ekarriko dute berriro lehen lerrora, 1.500 euroko gutxieneko soldata propioaren aldarrikapenarekin nola segi aurrera begira garatuko duten hildo aurkeztuko dute Bilbon, goizeko 10:30 aurrera Garbiña Aramburu koordinatzaile orokorra eta Oihana Lopetegi negoziazio kolektiboko arduradun aterako dira prestatuta duten hori azaltzera.
0: Eta festa girokoak ere bai, entzierro nahikoa bizkorra izan da gaurkoa, Zebada Gago ganadutegiarena adarkada batekin eta beste bi zauritu gehiagorekin hemendik aurrerakoak ere jaso nahi ditugu Andoni Amadoz Iruña ze plan proposatzen diguzu datozen orduotarako Iruñako Sanferminetan.
5: Ba, festen hirugarren egun hau Iruñeko memorian gorriz biribildutako eguna da Oiane, 48 urte beteko dira gaur, zezen plazan amnistiaren aldeko pankarta zabaldu eta poliziak German Rodriguez gaztea tiro ziltzuela. Arratsaldeko orduetan egingo da ekitaldi nagusia, Orreaga kalean dagoen Ilarrian, San Fermines 78 elkarteak eta hiriko 16 peinek antolatuta. Egunean zehar antolatuta dauden kontzertuek ere egingo diote keinurek urte urrenari, esate baterako Burutikek konpainia plazan joko duen kontzertuan, arratsaldeko 8etan izanen da hori, beranduxiago gau partean motxila 21ek izango du jaia girotzen hasteko ardura eta entzuten ari garen Brigaden Loko kartuko dio lekukoa. Gauerdi aurretik izango da hori, egitarau herrikoian bestalde eta peinetako txaranga doinuez gain, Mateo Zikutarri San Ferminetan biraki berriz katu.
0: Zaro errepidea zaren nagusian, arazorik bai?
1: Ez dago aparteko gora beretik alesen digu segurtasun saiak.
0: Egur aldiari nera garpena?
6: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Beten, jaion emun arrezen.
7: Bat berago geldituko dira maksimoak. Hala ere, Araban eta Nafarro erdi eta egualdean bero handia egingo du eta maksimoak 35 graduren bueltan edo hortik gora geldituko dira. Aldiz, Kantauri xurialdean 30 edo 32 gradu artekoak izango dira beroenak eta itsasertzean orokorrean 30 graduren azpitik geldituko dira. Gainerakoan, giroa guzkitsua izango da, erdi mailako dei eta goi odei batzuekin, arratsaldean berriz giroa ezegonkortu eta bero deiak aratuko dira eta barnealdean trumoi zaparrada batzuk bota ditzake haize bolada gogorrekin eta txingorra ere baztertu gabe.
0: Jose Barruti egunon.
8: Kaixo egunon.
0: Izan altzara Iruñean.
8: Ez, aspaldi gainera.
0: Aspaldi etzara joan.
8: Bai, eta asko gustatzen zait Iruña, eh? San Ferminetan aspaldiago oraindik.
0: Hmm. Baina, oraindik ez da tokatu, akaso egun hauetakoren batean, urbeli bazara.
8: Bai.
0: Ana ez. Iker Rioja egunon.
9: Egunon.
0: Eta zu?
9: Aurreko astean egon nintzen Iruñan.
0: Ah, baina aurretik orduan.
9: Bai, dagoeneko, bueno, dana prestatuta zegoen, baina momentuz ez naiz San Ferminetan egon.
0: Gure hirugarren laguna bai, gaur gainera solasaldietan esteinatuko dela, Lurral Bizu egunon.
10: Egunon bai, egunon zuei.
0: Zubatuko zara, uda honetan faktoriako solasaldietara San Ferminak usai berezia izaten duk aurrera izango zuen, ez da? Gure estudio bidean ikusiko zenituen festatik bueltan zebiltzan edo dabiltzan bat baino gehiago.
10: Bai, festara bidean batzuk, beste batzuk gaupaseroak ere ikusi ditut, eta bero handia, ja.
0: Zer nuen begiratuko, egoizan esan digute, 23 okorrez banago, 23 gradu goizeko 8ak aurretik Iruñean, beraz, berotoko zuen, ezta?
10: Bai, bai, eta eguzkiak ere jotzen du, eta, bueno, pues, egun hauek bezala, hau ere oso bero izan da.
0: Oso, ondo, ba, solasaldirako hasi aurretik tarte txiki bat hartuko dugu iragarkientzat, eta berehala abiatuko dugu gogo, eta tartea zuekin hemen faktoria.
11: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
6: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
12: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
13: Euskadi Irratia.
0: Albizu, Joseba Ruti eta Iker Riojarekin gaur solasaldia menfaktorian, eta eldi ezaiogun beste zerren aurretik ELA sindikatuak egin duen iragarpen horri, datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko lan hitzarmenetan, 27 lan hitzarmen dira, euskaraz negoziatuko dutela esan duela sindikatuak. Ondorioztapena da edo asmoa da Hego Euskal Herriko 1500 hitzarmen aztertu egin dituztela eta ikusi dute ba 10etik ia 9etan 183ak ez duela neurri zehatzik jasotzen lan esparruan euskalduren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Beste modu batera esan da nahi baduzue ba hitzarmenen 105ek baino ez dutela euskara planen bat jasotzen eta euskara ez dela balio estenapena 102tik berakoetan bakarrik. Horregatik egin dute proposamena euskaraz negoziatzeko Apello Ikeregi elaren euskara arduraduna da.
13: Modu oso zabalean ez dute hizkuntza eskubiderik aitortuta Euskal Herriko langileek. Edo bestela esan da, hizkuntza eskubideak daritzarmetan erabat ondarrekoak dira. Gaztelaniaren inposaketari, desobedientzia egiten hasi bazaiola egiten zaioelari, eta horretan, irailetik aurrera horregatik, erabaki dugu, 27 negoziazioetan, bai alabai, negoziaketak euskaraz egingo ditugula.
0: Iritzi gehiago ezagutuko ditugu datozen ordu hauetan lanarremanen kontseiluak adibidez bere emango du eta jada lanarremanen kontseiluari eskatu dioelak baliabideak jar ditzala sektoreko lan hitzarmenen negoziazioak euskaraz egin daitezen. Joseba, beharrezkoa ikusten duzu elak egindako iragarpen hau?
8: Interesgarri iruditzen zait eta esango nuke beharrezkoa ere bai eta gainera testu inguru egokian datorrela ere gaineratuko nuke, ezta? Nik uste dut beti saiatu izan garela frikziori gabeko elebitasun bat bultzatzen, ezta? Eta hori beti euskararen kaltetan izaten da. Enpresa munduan gainera oroar, nik esango nuke euskara oso bigarren mailan dagoela, existitzen baldin bada, zenbait enpresatan ematen du existitu ere estela egiten, euskara estela, Euskal Herrian beharrean beste dozein tokitan gaudela, eta beharrezkoa zen seguruenik alako bultzada bat, ezta? Elak eskubide osoa dauka, nahi duen hizkuntza baliatzeko, hizkuntza koofizialetako bi hizkuntza koofizial bi hoietako bat baliatzeko eta kasu honetan euskararen aldeko autua egiten du urte asko eta gero iristen diolako ba mundu horretan euskara behingoan txertatzeko ezinbestekoak direla honelako keinuak. Beraz, alde horretatik niri egoke iruditzen zait, ikusi beharko da gero nola eraman daitekeen praktikara. Praktikara eramateko zailtasunek ere adierazten dutelako zein egoeratan gauden, 2026an honelako zerbait praktikara eramateko horrenbesteko zailtasun egoteak ere adierazten digu zein egoeratan gauden eta oraindik zein zaila den ezta euskeraz bizial izatea eta honelako mundu sindikalean, politikan eta bestelako askotan ere euskara benetan txertatzeko zelako aldapan gora dagoen eta tira, niri positiboa iruditzen zait eta uste dut keinu bezala eta keinutik arago doan zerbait bezala ere uste dut urratxe garrantzitsua dela.
0: Positiboa dio Josebak, lur egingarria?
10: Ez da egite egingarria izango den edo ez, baina uste dut proposamena interesgarria dela, badela pausu bat, eta iruditzen zait, Josebak esan duen bezala ere, testu inguru betezian datorrela ez, oldarraldi betean esango dugu, euskararen inguruan ere azken urteetan, hilabeteetan, ikusten ari garen datu batzuk, ez? Esaten digute, akaso atzerakadan ere sar daitekeela euskararen egoera, are eta gehiago. Eta iruditzen zait, sindikatuek oro har badutela nahikoa indar ere, bestelako, ez dakit nola esan, ez? Bestelako indar bat egiteko, eta negoziaketetan, eta dituzten gehiengoak baliatuta nolabait, aipatu duzu ez, euskara planak enpresen 105ean daude, eta bar, ez, nola balioesten den euskararen jakintza hori, eta iruditzen zait, beste gai bat ere badagoela, ez, nolabait lan eskubideak eta hizkuntza eskubideak ez dutela zertan kontrakoak izan, ez, eta zentzu horretan, bueno, interesgarria izan daiteke eta ikusiko dugu, ez, egingarria ez dena gero egiten da, ez, ezina ekin ez egina horrek ere badu. Eta iruditzen zait, sindikatuen arteko elkarlan hori ere ezinbestiko izango dela, badutelako nahikoa indar, segurazki esparruanetan ere aurrera pausu nabarmenak emateko.
0: Enpresariei galdera eginda, Confebask patronalari esan dutena da ofizialki eskuartean, proposamen hori eskuartean izan arte ez dutela beraiek baloraziorik egiteko asmorik, Comisiones Obreras sindikatuak aldiz esan duena da, proposamen hau errealitatetik at dagoela, punto horretan dagoela ela, eta gainera ez du egoki ikusten, orain arte hizkuntza perfilen irizpide hori, negoziazio eskema hori, sektore publikoan erabilide moduan, orain sektore pribatuan txertatzea. Aipatu dutena da bereziki, balangile zaurgarrienei kalte egingo diela Iker.
9: Bueno, uste dut elak iragarritakoa oso, oso simbolikoa dela. Josebak esan duen moduan, elak eskubide osoa dauka Euskara erabiltzeko nahi adina foroetan, Komisiones Obrerasek ere, eskubide osoa dauka nahi duena egiteko, noski. Eta nik esango nuke CRL bezalako erakundeetan gainera, bermatuta egon beharko litzatekeela nola baiteko itzulpen edo interpretazio zerbitzuren bat, erakunde publiko bat delako, eta erabaki garrantzitsuak hartzeko foro, legez araututako foro ofiziala delako, gainera. Gero, lan itxarmenen arira, esango nuke, bueno, bi abiadurako merkatua daukagula, sektore publikoaren artean eta sektore pribatuaren artean, ez bakarrik hizkuntza eskakizunetan, soldaten inguruan, kontsiliazio politiken inguruan, ordutegien inguruan, ustut, gai guztien inguruan, askoz berme handiagoak daude sektore publikoan, sektore pribatuan baino, eta uste dut, arrakala agerikoa dela. Eta hirugarrenik hausnarketa moduan, atxo, elaren webgunean sartu nintzen, eta Landeia aldizkaria begiratzera ipini nintzen, eta ikusi nuen elebiduna dela. Ez dakit aldaketarik egingo duten argitalpen horretan.
0: Zer ikusten duzu hor kontra esan bat?
9: Ez dakit, datu bat bakarrik ez da. Beraiek, beraien afiliatuekin komunikatzeko erabiltzen duten tresna elebiduna da.
0: Esan dugu Confebaskek enpresariek ez dutela iritzirik eman orain arte, Komisiones Obreras sindikatuak errealitatetik kanpo egotea leporatu dio elari, labi dagokionez txalotu egin du ekimena bera, baina beste puntu batean harridura adierazi du, labek dioena da, azken urteetan euskararen alorrean nolabait berak eskua luzatu diola elari elkarlanean aritzeko eta eraginkorragoa izango litzakela era honetako proposamenak adostuta gauzatuko balira. Lur, hor ikusten duzu nolabaiteko arrakala badagoela?
10: Bueno, pixka bat igual lehen esan dudana, ez? Iruitzen zait, eta, bueno, atzo bede pixka bat salseatzen ibili nintzen, 2022an okerrezpanago, bai elak eta labek euskalgintzaren kontseiluarekin, ez? Nolabait, sektore publikoa euskalduntzeko oinarrizko proposamen batzuk jarri zituzten mai gainean, bai langileen hizkuntza gaitasunei dagokienean, formazioei dagokionean, euskara zirkuito dagokienean, lan poltsi dagokienean, ez? Eta uste dut, elkarlan horrek baduela, abantaia oso handi bat, ez, eta bada batetik beharrezkoa dela, noski, eta bestetik oso eraginkorra izan daitekeela, ez, nire ustez, bueno, orain, eztabaida bat zabaltzen da, beste bat, nahi bada, euskararen inguruan, eta goazen ikustera, ez, noraino euskaldundu daitekeen lan mundua, eta ze neurri diren horretarako eraginkorrenak, ez, aipatu duzu eguneko bostaren datu hori, atzo ere begiratzen, nolabait, euskara sektore pribatuan, ez, balio esten da, eguneko lanpostuen eguneko 1,76, ez, nola egingo dugu horretan, pues, aurrera pausu berriak eman alizateko.
0: Joseba, gai honekin amaitzeko?
8: Bai, nik uste dut, hizkuntzaren gai honetan ere oso garrantzitsua dela gehiengoa osatzen duten sindikatuen arteko elkarlana. Eta argi dago, euskarari dagokionean, aldea handia dagoela gaur egun, elak eta labek defendatzen dutenaren, eta komisionesek, eta zer esanik ez UGTek defendatu dezaketenaren artean, eta euskararen koofizialtasuna ez, baina koofizialtasun horri atxikitako hainbat eskubide auzitan jartzen ari diren honetan, nik uste dut beharrezkoa dela bultzada berriak albidetzea, ez da hainbat arlotan, eta arlo sindikalak bere biziko garrantzia dauka. Egia da, ela eta laben arteko harremanak aspaldion ez direla sasoi batean izan zirenak, baina nik uste dut jakin behar dutela ere bereizten, zein gaitan ezinbestekoa den elkarlan hori, euren eguneroko interesak bazter usten, kasu batzuetan, eta nik uste dut beharrezkoa dela, euskarari dagokionean behintzat, elak eta labek elkarrekin jardutea.
0: Ez da lan esparrutik iritsi zaigun proposamen bakarra, edo behintzat lan esparruari dagokionez mai gainean jarri den proposamen bakarra, absentismoari buruz hitz egin duelako Alberto Núñez Feijóok, PP-ko presidenteak, Bizkaian izan da Euskadiko enpresarien zirkuloak antolatutako mai inguru batean, eta bertan, mai gainean jarritu esango dugu absentismoari aurre egiteko formula bat, bajan dauden langilei, soldata murriztu beharko litzaiekeela, hori da iradoki duena. Feijóoren hitzetan, absentismoa, hauxe da.
14: Esto es un cáncer que no podemos pagar.
0: Ordaindu ezin den minbizia horrela deitu dio berak absentismoari. 30.000 milioiko zula uzten omen du Feijoren esanetan, berehala erantzun diete adierazpen horiei, besteren artean Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak baita ere Espainiako lan ministroak ere bai, Yolanda Díazek ere bai, gobernua langileen alboan dagoela esan dute, eskubideak ez direla murriztu behar, babestu baizik eta oso kritiko entzun ditugunak, komisiones eta UGT sindikatuak buru gabekeria dela. Proposamen hau zertara datorikar?
9: Bueno, egia da Feijok hemen esan dakoak Oihartzun Handia izan duela, batez ere Espainian, baina egia esan niri ez zitzaidan hain arraroa egin, hemen oso ohituta gaudelako enpresarien partetik eta Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik adibidez absentismoari buruzko eztabaidak ikusteko eta esango nuke gai honen inguruan askotan hitz egin dugu hemen ere horren inguruan eta esango nuke absentismoa eta bajak desberdindu behar direla absentismo Feijok aipatzen duen absentismo horretan eskubideak daudelako ez da gauza bera gaizotasun bat ez da gauza bera istripu bat, ez da gauza bera nolabait eskubide baten bermean lortutako kontziliazio ordutegi bat, adibidez, eta esango nuke guzti horren inguruan eztabaida sakona eta arrazionala egin behar dela, eta ez populismotik eta, enpresarien markoetatik eginiko hausnarketak. Eta datu bat aipatzearen hemen Eusko Jaurlaritzak urte honen amaieran ustez txosten bat argitaratuko du erkidegoaren egoera puntu honetan aztertzeko Mikel Torresek agindutako txostena da eta ikusiko dugu semotatako ondorioak ateratzen diren.
0: Justifikatuta dago era honetako proposamena jo da.
8: Ez dago, nire ustez behintzat, ez dago justifikatuta. Nik uste dut, kontzeptua bera ere hasieratik jatorrian oso iruzurtia dela. Ez da, absentismoa hitz egiten dugunean, ze doinu datorkigu burura. Ematen du, langilea sofan geratu dela telebista ikusten, ez da, lanera joan nahi ez duelako. Eta ez gara horretaz ari. Ari gara, medikuak emandako baja batetaz, ez da, eta beraz, arrazoituta dagoen baja batetaz. Eta gero, gai honi buru hitz egiten denean, beti nolabait ardura langilearen gain jartzen da, ezta? Hau da, langilea da, edo zein aitzakia baliatuta lanera joan nahi ez duena, ezta? Eta beraz, zalantzan jartzen da baita ere, medikuak esan duen hori, eta hori ere niri larria iruditzen zait. Baina sekula ez da hitz egiten langile horrek bere lantegian daukanaz. Hau da, lantegi askotan, izan ditzakezu behar bada lan egiteko ez daude berme egokiak segurtasunari dagokionean eta beste maila askotan jakin badakigu ere lantegi askotan oso giro toksikoa dagoela eta langile askok sekulako presioa jasaten dutela batzutan baja hartzeko arrazoia ez da bakarrik zauri fisiko bat ez da bestelako arrazoiak ere izan daitezke eta horretaz gutxi hitz egiten da ez da hau da ze giro duen langile horrek bere lantokian egokia ote den lan egiteko denok ezagutzen ditugu enpresak oso enpresa entzutetsuak eta bar behar bada girorik egokiena ez dutenak ez da eta behar, bertan langileen gaineko presioa gehiegizkoa dena edo bertako buruen eta langileen arteko harremana ere errespetukoa estena eta bar. Beraz, nik uste dut testu ingurua jarri behar zaiola guzti honi, argi dago Alderdi Popularren helburua kasu honetan zein den, baina ez dezagun bakarrik guzti honen ardura langileak jarri, ez da nik uste duten badaudela beste hainbat faktore zuzenean eragiten dutenak eta sekula aipatzen ez direnak.
0: Nun egin duen eta nola egin duen hori ere aipatu behar dugu, baina lortzure iritzia?
10: Bai, ados nago bota direnekin. Iruditzen zait, titularrak botatzen trebea izan dela egun hauetan Feijo, ez? Eta, hau dela titular bat botan nahi izan duena, ez hitz egiteko, nire ustez, egiturazkoak diren arazo batzuei buruz, ez? Zuek aipatu duzuen bezala, lan osasunaren egoeraren inguruan hitz egin beharrean, prekarietatearen inguruan hitz egin beharrean, ez? Eta nolabait langileen, lan eskubideen eta lan egoeren inguruan hitz egin beharrean, absentismoaren gaia edo titularra botan nahi izan du, ez? Nik uste,
15: denok dugu norbait inguruan, kasi ez, osasun egoera txarrean izan da ere lanera joan behar duena, izan presio desberdinengatik, izan lana galtzeko beldurragatik esango dugu, ez? Eta nolabait, gero beste realitate batzuk ere ezkutatzen zaizkigula, ez? Duela aste batzuk atera zen inkesta moduko bat edo esaten zuena Espainiar Estatuan, 10 ordu estratik 4 ordaindu gabe geratzen direla, ez? Orduan igual ordaintzen ez dena, hori dela eta ezain beste Feijok aipatu duen minbizi edo metafora hori.
16: Esan duzu absentismoaren definizioa bera zer den ondo aztertu beharko lizakela, injustu, aste honetan bertan albiste izan dugu estatu mailako ikerketa zentro batek, Rastad ikerketa zentroak egin duen ikerketa bat, datuak kaleratu ditu, aipatzen du, ba, 107%koa dela bataz bestekoa Espainiara estatuko absentismo tasa, azken 5 urteetako altuena, ala esan du, erkidegoka, justu Euskal Autonomia Erkidegoa kokatu du punta-puntan, 9.9%koa eta Nafarroari dagokionez 7.7%koa. Hori ideak datuak eta datu horiei helduta enpresariek kexa egin dute behin baino gehiagotan, atzo hain zuzen enpresari horien aurrean hitz egin zuen Núñez Feijok eta kontuan hartuta hasi dala irudikatzen nolabait zer nolako Espainiar Estatua nahiko lukeen bera Moncloara iritsita, hemen bada estrategia bat, Joseba, botoak eta babesak erakartzekoa.
8: Bai, Feijok badaki gauzak zeharo okertzen espaldin badira, urtebete barru Moncloan egongo dela, ezta? Eta beraz, astiro nik uste dut, abia da hartzen ari dela, helburu horri begira. Dena den, kontutan izan behar dugu, datorrena ez dela orain arte ezagutu izan duguna Alderdi Popularra gobernuan egon denean. Ze Alderdi Popularrak Boxekin gobernatu beharko du ziurrenik, eta horrek muturtu egingo du bere gobernu jarduera, ezta? Eta beraz orain ezagutzen ari garen guztiak dira, etor daitekeenaren aurrerakada bat. Eta behar bada, gizartea bera ere ez da jabetzen datorren horretaz. Gogoan izan dezakegu Mariano Rajoyren agintaldia, baina Mariano Rajoy, ez dakit zentru eskuinekoa ote den, baina ez da eskuin muturreko politikari bat, egia da, erabaki impopular asko hartu behar izan zituela, baita krisi ekonomiko gordina jasan behar izan zelako sasoi hartan, eta horrek segurenik erabaki hoietako asko nolabait justifikatu zituelako, baina etor daitekena maila ideologikoan askoz ere gordinagoa da, ezta? Ulergaitzena da egoera honetan ezkerra nola dagoen, geldi nola dagoen, ilusiorik piztuarazi gabe, nola dagoen benetan ekimen propositiborik mai gainean jarri gabe, gero gizarteak nolabait babestuko dituenak. Ezker Konfederala ditutakoa argi dago, ba, bere toksikotasun horretan itotzen ari dela, elgarren arteko ezin ikusi horietan eta bar, eta Alderdi Sozialista ere, ba, nik uste dut ustelkeria kasuek erabat jota utzi dutela, eta ez duela aukerarik izango datozen hauteskundeetara arte ba, errekuperatzeko. Beraz hori da Espainiar Estatuan dagoen testu ingurua, eta datorkiguna izango da oldarraldi ultrakonservadore bat.
16: Ari da inbat proposamen mai gainan jartzen Feijo, bere alaztertuko dugu beste bat, baina lur Iker, ikusitan nun egin duen enpresarien aurrea, enpresariek behin eta berriz absentismoarekiko kexa hori aurkeztu dutenean, honek benetan erakarriko ditu botoak, erakarriko ditu kasu honetan enpresariak Feijoaren ingurura, lur ez dutelako inolaz ere baztertzen eta eskutatzen Alderdi Popularreko iturriek Bilbon egindako hitzaldi honen atzean badagoela boto jeltzaleak berreskuratzeko estrategia bat.
15: Bueno, izan daiteke, ez, seguru aski, eta ez da kasualitatea atzo eta ere horretan eman izana titularra, ez, nire ustez, absentismoena ere estrategia bat da, ez, nola baite, bai langileen eskubideen kontra egiteko, eta nire ustez, botatzen ari diren titular batzuk, eta ematen ari diren, ez, edo mai gainean jartzen ari diren ideia batzuk, ba, izan daitezke, ate batzuk irekitzeko, nola baite, Josebak aipatu duen bezala, ez, seguru aski, edo agian, hemen gilabete batzutara egon daitekeen ba, eskubide urraketa latz batzuen antesala moduan edo, ez? Nire iruditzen zait, bueno, ate batzuk irekitzen saiatzen ari direla, bestelako egoera batzuk ere prestatzeko, eta seguraski bere inguruan edo gobernu ultra horren inguruan ere bestelako babes batzuk jasotzeko.
16: Iker, Feijoren ondoan atzo, Javier D'Andrés, Euskadiko Popularren presidentea.
9: Bai, bueno, hori guztiz normala da, ez? Alderdi Popularreko presidentea den Alberto Núñez Feijóoren ondoan hemengo ordezkaria egotea, horrek ez du bezar berezirik esan nahi bentsan nire ustez. Eta uste dute eztabaida honekin amaitzeko uste dut interesgarria izango litzatekeela absentismoaren inguruan beste faktore batzuk aztertzea momentu honetan inoiz baino langile gehiago dago, gure populazioa inoiz baino zaharkituagoa da eta gure osasun sisteman eta uste dut Josebak aipatu duela bajak medikuek sinatzen dituztela gure osasun sisteman atzerapenak daude eta guzti horrek eragina dauka ere gai honen kudeaketan eta uste dut azterketa sakonago bat eta ez populista egin beharko litzatekeela.
16: Goizeko 9:30etara iritsi gara, errepiden inguruko informazioa jasotzeko unea.
17: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
16: Ez dago ordonaten inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Esan dugu, Espainiako Alderdi Popularra, Núñez Feijóo zuzenean ari da inbat proposamen mai gainean jartzen, berak etorkizunean eta bera Espainiako gobernuburu Moncloan egongo balitz, egongo litzaken errealitatearen ingurukoa, zer nolako Espainiar estatua nahiko luken, hori da mai gainean jartzen ari dena, lege proposamenekin, neurriekin, absentismoaren ingurukoa da bat, eta bada beste bat zeresan handia eman duena, hain zuzen jaio gabekoei, eskubideak aitortzen dizkien legea Madrilgo Asambleak pasaten astean onartu zuen Isabel Ayuso Madrilgo presidenteak sustatutako legea Alderdi Popularraz gain Boxen babesarekin Maitane Zubijana.
18: Bai, Ayuso 2019an dagoeneko iragarri zuen lege hau ezarri nahi zuela Madrilgo erkidegoan PP-ren apustu handietako bat zen eta azkenean onartu dute embrioi bat familia unitateko kide gisa aitortzen duen legea. Emakumeek haurdun egoteagatik laguntza eta onura fiskalak eskatu ahal izango dituzte amaren sabelean dagoen aurrarengatik eta bi semealaba izan eta hirugarren baten zain dauden familiek familia ugarien izaera eskuratu ahal izango dute horrek dakartzan onurekin haurdunaldiaren 14. Astetik aurrera. Hori Madrilgo erkidegoan, baina aste honetan bertan entzun dugu Alberto Núñez Feijóo ere Ayusoren bidea zabaldu nahian iragarri du Moncloara iritsiz gero estatu mailara zabalduko duela jaio gabeko aurren legea.
19: Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
18: Espainiako gobernuarentzat erabat galduta dagoen Alderdi Popularra irudikatzen du honek eta arreta jaiotakoetan jartzeko eskatu dio Pablo Bustinduy eskubide sozialen ministroak.
20: ¿Qué pasa con la gente que sí vive aquí y que muchas veces tiene que afrontar unas condiciones durísimas mientras las administraciones del Partido Popular miran para otro lado?
18: Feijo boxen aurrean amore ematen ari dela uste du Podemosek.
16: Eta beste irakurketa da aborto eskubidea murrizego estrategia bat dela. Agurtu behar dugu Bego Muruaga Maria de Maeztu Forum Feministako kidea. Bego Muruaga egunon.
21: Kaixo egunon.
16: Zuek urteak daramatzazue aborto eskubidea aldarrikatzen. Orain horrelako albisteak jasota ze irakurketa egiten duzue?
21: Zuei entzunda, osea horrekin bakarrik izugarrizko txikara sortu zait banekien periodikoetan eta irakurrita ez da, horren berri baina entzutean, oraindik ere eragin handiagoa egin dit gorputzean. Ia 50 urte daramagu abortuaren alde lan egiten, eta pentsatzen genuen, bueno, gai hau nolabait konponduta, edo zegoela ez da atzera pausorik. Esan dugu, aldaketa politikoak badaude, atzera pausoak gertatuko dira, eta bat izango da aborto legea, ez dakiz zer daukaten buruan, aspaldiko lege hartara bultatzea edo ja ilegalizatzea era bat, ezta? Jarrera benetan da beldurgarria.
16: Frantzia izan zen abortoa konstituzioan jaso zuen lehen herrialdea, Espainiako Kongresuan oker ezpa gaude abian da aborto eskubidea blindatzeko prozesu hori ere, baina orain honek ekar dezake aborto eskubidea murriztea edo zenbaterainoko arrisku benetako arriskua ikusten duzuzuk?
21: Nik arrisku erabatekoa ikusten dute. Justu oraintxe bertan, ari ginen, bueno, oraintxe bertan. 2024an martxan jarri zen plataforma bat Europa mailan, My Voice, My Choice, nire ahotsa eta nire aukera esaten zuena, eta plataforma horrek bultzatzen zuen justu abortoa konstituzio guztietan jasotzea, ez da Europako herri guztietan. Eta horretan gaude, alde batetik bai elkarte feministak eta bai gizarteko edozein pertsona horren alde dagoena, eta orain hau ez dakit zer daukaten buruan, baina nik uste du gainera, osea, planteatzen ari direna beste inor, ez Frantzian Marine Le Pen, ez Italian Meloni, ez dela planteatzen ari, ez da eskubideak jaio gabekoari.
16: Gizartean beran, ikusten duzu gizartean inolako, ez dakit, kezkarik horren inguruan, edo justu kontrara, geroz eta gehiago dira abortu eskubidea indargabetzaren aldekoak?
21: Nik ez dakidana da, gehiago diren, edo askotan esaten dut, gutxi dira, baina zaratan diateratzen dute, ez da? Beste gauza askotan bezala, sentsazioa dut, ez direla inbeste, baina, bueno, gaur egun gainera zareekin eta gauza hauekin, baizugarrizko zarata ateratzen dute. Ikusten ditugunean, hemen ere Gasteizen ikusi izan ditugu, ezta? Ba, klinika baten aurrean emakumeak komentzitu nahian abortatu ez ezaten, eta hori, ba ematen du, ba, jende ugari dagoela. Ez dakit benetan, ez dakit estadistikari dagoen, eta nik uste nuen, bueno, jende gehiena naiz eta igual abortuaren alde ez egon, behintzat, bueno, onartzen zuela, eskubide bat zela, eta, bueno, ba, eskubidea erabildezala behar duenak, ez da.
16: Nola egin aurre geroz eta gehiago edo behintzat ozenago entzuten direna hotz horiei?
21: Ba, nik pentsatzen nuen, begira, momentu honetan ari nintzen pentsatzen, ez dakize urtetan izango zen, kanpaina bat jarri genuen abian, jo tambien he abortado, eta jo tambien he ayudado a abortar. Hor sinadura bilketa egin genuen, abortuaren aldezta. Ba, igual, antzeko zerbait egin beharko genukela momentu honetan. Eta ari nahi, zorain berrogei urteko kontu ez, kanpaina hori orain berrogei urteko izango da.
16: Ba, Bego Muruaga, Maria de Maeztu, Forum Feministako kidea, eskarrek asko.
21: Zuei.
16: Lur, nola egin aurre mugimendu horiei? Nola egin aurre eskubideen aldaketak edo eskubideen murrizketak proposatzen dituzten mugimenduei?
15: Ez dakit, uste dut inork ez dakiela, eta uste dut igual ez gadela guztiz konstiente, ez? Honek suposatu ditzaken arrisku, ez? Eta etorriko denaz, dena dela duela ez zain gutxi izan genuen maganean ere beste reforma bat, ez? Ruiz Gallardon ministro zenean, okerrezpanago 2011-ko legegintzaldi hartan, eta bueno, behintzat Euskal Herrian ere ustez mugimendu feminista indartsua daukagu, eta bertan ere kanpaina oso potentea egin zen, ez? Nire ustez, bueno, krisiak, aldaketak eta atzerakadak datozen une oro, ba, emakumen eskubideak zalantzan jartzea ohikoa izaten da, nolabait esateko, eta pausu hauek, eta lege hauek, eta proposamen hauek, badira nolabait, ez? Nire ustez oso ideologikoak, eta bueno, ongi adierazten dutenak, seguru aski, zertarako prest, egonen den alderdi popularra, noski boxen laguntzaekin, eta nolabait zein den beraien kokapena, ez? Eta seguru aski, ba, pixka bat, jaio gabeko aurrez ari gara ez hitz egiteko, ez? Abortu eskubideaz eta emakumeen eskubideaz, eta ikusiko dugun nora eramaten gaituen, baina nire ustez, ba, beste ate bat ere irekitzea bada, nolabait.
16: Zehatzesatera zer den Feijok proposatu duena, jaio gabeko aur horiei hainbat eskubide eman nahi dizkie, adibidez, diru laguntzak jaso alizateko. Kontua da, kontzeptuan bertan dagoela aldaketa, jaio gabeko hori, jaio gabe dagoelako hain zuzen ere, esango dugu eta aukako txartean ez da gizaki konsideratzen eta horregatik ez ditu eskubideak, beraz, aborto eskubidea bete-betean joko luken aldaketa bat izango litzake Iker, eta hemen amore ematen ari dela, salatzen ari da Podemos, Feijok amore eman duela boxen aurrean.
2: Bueno, harrigarria da gure auzoetan dagoeneko bizi diren milaka eta milaka pertsonen eskubideak egunero kolokan jartzea, eta beste alde batetik naskituruz delakoaren bueno, egoera hau arautzea. Nik ez nekien, baina bueno, Maria de Maestutik esan digute Marine Le Penek eta Giorgia Melonik ez dutela planteamendu hauek egiten, eta igual hori da Isabel Díaz Ayusoren sekretua Madrilen boxen eragina oso Madrilgo erkidegoan diot, boxen eragina txikia izatearena, eta bueno, ikusiko dugu ea Alberto Núñez Feijok hemen maionetan, bueno, dagoeneko hauteskundeak ospatu direla bai, eta bueno, aipatu duzu urrengo urtean Moncloan egongo dela, ikusiko dugu horreko hauteskundeak ere irabazi
16: zituen. Berak irudikatzen duela.
2: Bueno, Alberto Núñez Feijok hauteskundeak irabazi zituen, eta gero luego ezin izan zuen akordiorik lortu, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina hala ere eztabaida honetan gauza batean arrazoia dauka Isabel Díaz Ayusok, eta berak aipatzen du duela aste batzuk Espainian aita santua egon zela eta kongresuan hitzaldi bat eman zuela, eta bertan adostutako legeen kontrako mezu batzuk bota zituela Leon 14ak, eta bueno, arrazoia dauka, horren arira legea onartu egin dute Madrilgo erkidegoan, eta horren arira planteamendua Espainia osorako egingo dute urrengo hauteskunde programan.
16: Joseba.
8: Bai, nortasun juridikoa aitortzen da norbait jaiotzen denean, ezta? Orain nolabait hori aldatzea edo hori aldatzen saiatzen ari da Díaz Ayuso, eta nolabaiteko nortasun juridikoa onartzen saio jaio estenari ere, bai. Ayusoren erabakien atzean beti daude Madrilgo erkidegoa gainditzen duten gaiak eta Espainiako gobernuarekiko konfrontazioa eragiten dutenak. Ezta, hori izaten da beti bere asmoa, eta badakigu bere atzetik Miguel Ángel Rodríguez dagoela, eta bere estrategiak beti direla Espainia osoari begirakoak eta ez horren beste Madrilen gertatzen denari begirakoak. Hemen tira, hainbat kontu daude, batetik jaiotzen esten horri laguntzak ematen baldin bazaizkio, eta gero jaiotzen ez baldin bada Madrilgo erkidegoak esan du, ez duela diru hori itzultzerik eskatuko adibidez. Guzti hau ikusi beharko litzateke gero lege aldetik ere guztiz onartzerik dagoen, ala ez ezta. Ze nik uste dut zalantzazkoa ere badela zenbait kasutan eta zenbait aspektutan. Baina argi dago erabaki guztiz ideologikoa dela, eta nolabait abortu eskubidea auzitan jartzeari bideratutako zerbait dela. Horretaz ez dago inolako zalantzarik, eta Vox politikoki posteko erabakiak edo neurriak direla, ezta? Eta egia da, Iker aipatu duen bezala, Ayusok horren besteko gehiengo zabalak lortzen dituela, besteak beste, ba, Vox nolabait txikitzen duelako Voxen politika eginez, azken finean. Hori da bere sekretua. Beraz, tira, ba, hori da dagoena, hori da Ayuso, eta orain arte pentsatzen genuen Alderdi Popularrean bi arima zeudela, ezta, batetik Ayusorena eta ingurukoena, eta bestalde batetik ba Núñez Feijorena edo Moreno Bonillarena. Ikusi dugu Moreno Bonilla ere boxera gerturatu dela, ikusten ari gara Núñez Feijo ere gauza bera egiten ari dela, eta beraz nik uste dut gero eta bereizte zinagoak izango direla Alderdi Popularraren zenbait politika eta boxen politiketako batzuk, ezta. Nik uste dut jaiotza tasa piztu egin behar dela, bultzatu egin behar dela, umeak dituztenei abantailak eskaini behar zaizkiela, hori albidetu behar dela, gizarteak behar duelako, eta uste dudalako gainera positiboa dela, baina argi dago neurri hauek ez doazela horren beste horretara bideratuta, baizik eta beste helburu batzuk dituztela.
16: Bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den estatu mailan, proposamen hori kongresura iristen ote den, horren aurretik argi dagoena da, erkidego batek behintzat, Madrilgo erkidegoak onartu duen lege bat dela, eta entzun dugu, nola kontatu dugun Bego Muruagak, feminismoak iraganeko garaietan kokatzen duen aldaketa bat dela. Hementxe utzi behar dugu, Joseba, Lur eta Iker, ongi pasastea.
8: Bezarkada bana.
16: Merrin, milesker.
3: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
4: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
3: Noski.
22: Uda honetan freska zaitez Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Ze gozoa.
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
23: Baserriakilometrozero.eus Bertako haragia.
24: Adi, filmak euskaraz.
25: Ni Pablo Neruda naiz.
26: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizan gote ziren. Aurrera begiratzea besterik etzegoen.
27: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Euskadi Irratia.

0: enpresei buruz hitz egin nahi dugu gaur eta zehazki sektore bati begiratuko diogu. Hasteko, ba, denbora asko, urte asko dituzten enpresei buruz, mendetik gora duten euskal enpresei buruz, familia negozioak asko eta asko, batzuk familia izaera horri hautsi diote, beste batzuk aldiz talde haundietara pasa dira, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa zarren higiene eta edertasun produktuan ekoiztu dituen Lea da, enpresa zarrena Euskal Autonomia Erkidegoan, gogoan duzuen nola duela pasaden urteko ikainean ezpehar baten eraginez su hartu zuen enpresa horrek, kiskali zen, ba, bererekiko zutela iragarri zuten orduan eta lanak hasi berri dituzte astelenean aste hasieran lurrak prestatzen hasi ziren Lea enpresak deitu duen berpizkundea gerta dadin. Jundi zen eraikiko dute lantegi berria, 45.000 metro kuadroko azalera da Margarita herri ondoan eta esan dutena da automatizatu egongo dela, berrikuntza teknologikoa jasoko dituela eta inauguratuko dutela urtebete barru 2027ko udara aurretik ekainean. 200 urteak beteta ditu Lea enpresak eta esango dizugu ez direla asko mendetik gora duten euskal enpresak eta are gutxiago familia enpresa bezala sortu eta oraindik ere familia jakin eta sortutako familia horren eskuetan dauden enpresak. Niko Nueka Kuenka ekonomialaria egunon.
1: Egunon oiane.
0: Aurtengo udaberrian argitaratu zen enpresa elkerketa baten arabera estatuan mendetik gora duten enpresak 300 bat dira. Euskal Autonomia Erkidegoan 23 daude eta horiek 100 urtetik gorakoak dira. Familien eskutan jarraitzen dutenak are gutxiago gakoa non dagoen hori neurtuta dagoelako, ezta?
1: Bai, azken batean, ez dugu astu behar, gurean, Euskal Herrian, familia enpresek sekulako piso daukatela gure ekonomian, ez da, datu batzuk ematearen, eta oso lagur, ez da. Arabizka eta Gipuzkoan, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez berako, ba, enpresa ekosistemaren, enpresa sarearen, 85% suposatzen dute, enpleguaren aldetik, ia 145% sortzen dute enpresa familiarrek, eta bere balio erantzia ekonomia 144%. Nafarroan are altuagoa da puntua. Sistemaren enpresa sarearen 185% suposatzen dute enpleguaren aldetik, ia 145% sortzen dute enpresa familiarrek,

0: lehenengo erronka hidugako nagusiak ez da. Lehenengoa da, azteko orduan, enpresa zabaltzeko orduan, inbertsioak burutzeko orduan, ba, zindotasun ekonomiko nekurik ez duten, ez da, muskuloa ipatzen den hori askotan, fonduak lortzeko arrazoa dituztela, ez da. Bigarrena, nondago muga familiaren ondarea eta enpresa ondarea, ez da. Askotan, batez ere, urrengo berorandia sartzen denean, zein da enpresaren ondarea, zein da familiaren hori. Badira formulak fiskalki badago estatu bereziak, baina bueno, azotan arazoetako batean egon daiteke, eta batez ere gako nagusia, erronka nagusia, eta hemen etortzen da arazoa, ez da, errotzearen arazoa, ez da. Ba, lekuko aldaketa, belaunaldien arteko lekuko aldaketa hori, ez da. Batez ere bigarren belaunalditik, hirugarren belaunaldira saldo jauzi egiteko orduan, hor etortzen dira arazoak, ba, familiak familiakideak ugaltzen dira, asko dira, eta askotan, ba, bueno, erakitze dute saltza, eta baditu horren azkerengo markedetan, azkerengo urtetan zango nuke gainera, enpresa asko galdu dira, enpresa errotza asko galdu da, hirugarren belaunaldi horiek enpresa saldo dituztelako, ez da, burua etortzen zaizkit, ba, potenteak izan diren bikazu, ez da, solarpak bizkaitarra, eta batez ere UBESCO BM eta Amara supermerkatuan jabea, pai inbertsio fondora saldu zuten, egia da gerora, duela gutxi ezagutu dugu, berriro kontrako eragiketa bat berriro errotzea bueltatzeko eta Euskal Herria ekartzeko, baina UBESCOren kasuan no izan zen, ez da, kideek saldu zioten inbertsio funtz bateri, beste beste bere nazkundeari ekiteko muskulo finantzera behar zuelako.
1: Belaunaldi aldaketan dago gakoa, bigarrenetik hirugarren belaunaldira saltori, ba begira aurkitu dugu, hirugarren belaunaldira salto egin duten hainbat enpresa eta gainera sektore zehatz batean, kafearen sektorean, Imanol de la Barga.
2: Bai, La Casa del Café enpresa da horietako bat, gaur, justu gaur, mendea bete duen enpresa. Jon Carril bilobarekin hitz egin dugu faktorian.
3: Casal Cafekeen uste beteko ditu, pilan zortzian, aizona fundatutako enpresa. Beran dali, bain irugarrenan gaude. Gero jarra dituzun erosak eta neramak, eta orain gu gaude. Ba, aizona tornero azan eta orion lan iten zun. Ez genio zeten lan da, kafe mundu duan sartzeko eta baietzko esan zun, eta Parisera juntzan ikastera kafea tostatzen. Esan ziona laniteko berarekin, aurrerago eskatu zion abentzintzeken sozioa berarekin. Eta aitonak onartu zon, eta urtu batzutara emakumea gaxio jarri zan. Eta aitonak jarri duzun lanean, eta horra zitzaion amona laguntzen. Urtu batzut pasantun den, emakumea ja gaxotu zan, eta ja zegoen oso ondo, eta aitonak justezenioan bisitatzea, ba sobre bat eman zion. Eta ja Donostiko bueltan esaten zion, juezongoa sobrean amonak. Amona gizemo, basoran, eta amona gizetzen. Irikizazu, ez. Eta azkenan irikizuzen, parkatzen bozien atxena gola, eta irikizuzen, eta aitona horren ondu purtatu zamerarekin emakumeak bere uneko berrogeita marra eman intziola.
2: Ba, kontatu dugu Jonek, familiaren eskuetan jarraitzen duela negozioak, aitona, haren semealaba, eta orain biloben eskuetan. Oiartzungo lantegi batean erretzen dituzte kafealeak?
3: Ba, langile, hogeita bat langile gaude. Eta produktitu, ba, uste, urtean, irun tonela urtean.
2: Gipuzkoan saltzen dute batez ere, Nafarron eta Bizkaian zertxo baitere bai, urtean 9 milioi euroko fakturazioarekin.
3: Na, Kolombiatikan hemen biltzen dugu kafia, hemen tostatzen dugu, eroen basatzen dugu eta gero ditugu banatzeiak.
2: Ostalaritzera zuzenduta daude batez ere eta kontatu digu ikusi dutela garapena. Hasieran ba, produktua etzela hain ohikoa aisialdiarekin lotuta zegoela, gaur aldiz eguneroko produktua da, eguneroko kontsumoa du eta horrek ekarri ditu aldaketak orain garesti dagoen arren.
3: Garesti dago, azkenean kafe gordina aukesteguna ebai neko garesti dago, orduan guke azkenean igo bardego, prezia.
1: Niko, kafearen sektorek badu gurean indarra, Euskal Herrian sektore berezia da, eta Euskal Herrian enpresa bat baino gehiago aurkitzen dugu.
0: Dudik ez, gainera esango nuke lurraldeka banatzen dela, ez da? Seguro denorbeturiko zeigula ez dugula hainbat marka ezagun, Bizkaian ez darako fortaleza naizta. Eta gainera esango nuke gehienek egun urte ingur dutuz dela, fortalezak Bilbo sortu da zen, egia da gazizen duela bere lantegi nagusia, kafesak Bizkaia maita ere, Gipuzkoa da jote maldi magara, Pantxito, La Casa de Café, batu duzuena, Araban Brasileña, Nafarroan, Plaza de Castillo, zapadira marka...

0: markak, baina esango nuke lurraldeka kokatzen dela. Egia da, azkenen urte hauetan, egon dela, oza, oso sektorea atomizatuta izan da ere, egon direla hainbat mugimendu, beste enpresa batzuk erosteko, kafesak erosi zuen Riojako, Riojako greiba marka, kontrakua gertu izan da, hemen Euskal Herrian oso zagunaz ziren, Bizkaiko kafesela, eta Gipuzkoako kafesa itona, seguro jende askok ezagutzen duena, ba, Asturiasko enpresa batek erosi zuen, beraz, etengabe mugimenduan dagoen sektore bada, garrantzia handia duena, eta innovazioarekin lotura handia duena, ze kapsulen kafea sortu zen, berriro espresen momentu hori etorri zen, eta gero, hainbat sare eta manatzen dela, egia da, kafea eroneko irurugita zeia etxean, etxeetan kontsumitzen dela, baina hor dazkagu bendin makinak hor badaukagu, Nafarroan badaukagu oso punteroa den kafe bendin makinak ite dituen beste enpresa bat, orduan innovazioa arekin oso dutako sektore bada.
1: Eta berrikuntza hori iritsi da etxe arruntetara, esan nahi dute, espezialitateko kafea saltzen duten kafetegi horiek ikusi ditugu areagotzen gure hirietan, herrietan ere bai, eta orain hori nolabait etxetara iristen ari da.
0: Bai, kontsumoan somatu da, seguro baldaketa azkeringo urtetan, espezialitate kafe horren alde egin dute bezeroek, gure kaletan zuk esan duzu bezalain bat marka ikusten ari gara, eta urrengo urratza da, bueno, gero eta gehiago kontsumitzen denez etxean, badago, merkataritza muta bat areagotzen ari gana, dela arkitetza bidezko merkataritza, de konsumoa igual, Netflix edo musika plataformaekin lotzen dugu, baina arroparekin ere eta momentu enten ere, kafearekin hasi da, hainbat espezialitate kafe enpresek eskaintzutelako, bueno, makina oso merke uzten dizut edo paretzen dizut, baldin eta urtean zehar edo bi urtez nire kafea erosten duzun, ez da, gainera, saltoa eman izan da, Nespresso bezalako kapsula horiek ere mantentzen ari dira, baina urrengo urratsa da, eta segurako balioa daukate gainera, ez da, zuzenean espresso makinak hau da. Kafea erosteko, osetzeko makinak diren hoiek, orduan, hoiek horritzeko, zuzeuk, supermerkatura joan beharrean, lasai, nik behariko dizut. Eta behariko dizut, zuk berezitako kafe kalitate edo kafe aldaera hori, ez da. Hoira, urrengo, horregaz esate dizut, merkataritza ikuspegitik eta negozio ikuspegitik oso interesgarria dela, ematen du ezetz, baina kafeak segurako garrantzia dauka gurean, eta beti sortzen dira kafea saltzeko modu berriak, ekonomikoki oso interesgarria da sektorea.
1: Eta prezioa zer, aipatu digu La Casa del Café etxeko arduradunak, ba izan dituztela krisi asko, prezioekin gora bera ere bai, baina azken hilabete eta urtean kasik esango dugu gorako bide etengabean dagoen produktu bat dela, zein da epe laburran ikusten zaion etorkizuna, jarraituko du garestitzen?
0: Bueno, kontua da, ez du gaztu behar, askotan, aldaketa klimatikoa, larrialdi klimatikoa zitzen dugunean, jendeak uste duela zeuzera abstraktua dela eta gure ekonomia segurako zer ikusi dukala. Besteak beste, kafea, kakaoa, alako produktuetan azkamatean direla lehorteak. Eta gogatu zeintzu diren mundu mailan ekoizle nagusiak, Brasil, Arabia aldean egon daitezke beste batzuk, uholdeak direla, muturreko uholdeak direla, edo kontrakoa lehorteak dirateaz direla, ustak galduten dira eta gaztu eta azkamatean eskarita azkaintza joku hortan, eskaintza lehorteak edo uholdea direlako murrizten baldin bada presio gotzen da eta hori da ikusten ari garena, gero sortu daitezke geopolitikan egon daitezke bestalazu batzuk itxas arraioa oztopatzen direlako edo motiltzen direlako baina kasu honetan da sektore bat zuzenean larrialdi klimatikoak eta muturreko efektu horiek eragiten diotena borun momentuz azkenengo urteotan ustako oso txarrak izan dira horregatik garazitu da desente aurten ematen du egonkorrago izango dela bai edozin moduan entorka daiteke lehorte duolde larri bat, eta dena ostera behokertu. Ez du gaztu behar larrialdi klimatikoa asetzen dugunean, poltsikora eragiten dugula, eta azukera, kafea, kakao, alako produktuetan, olioa ere bai, ez da, izugarri igertzen da alako produktuetan.
1: Nazioarteko merkataritzan eragin izaten ari den Irango gerrak, Hormuzko itsasartea itxita izateak, edo behintzat erabat zabalik ez, honek ere izango du eragina, edo badu eragina.
0: Bai, ze ongarri kimikoak sartzen dira hortan, ez da beti Hormuzen inguruan iten dugunean berba, beti burua tortzen zaigu petrolioa, baina ez, hor ongarri kimikoak fertilizanteak azken batean hortik pasatzen dira, hor ekoizten direlako, eta horiek nekazaritzan sekulako garrantzia daukate, orduan, zeharlerro hortan edo urrenkera hortan eragiten du, eta ikusi dugu zea Hormuzena ez bakarrik kafearen kasuan, baizik eta nekazaritzan produktu askotan apurka igartzen ari dela.
1: Niko Kuenka, eskarrik asko.
0: Eso relativo.

0: Goizeko 10etara iritsi gara. Iruñako San Ferminetako bigarren entzierroaren ingurukoak asteko azkarra eta adarkadaz zauritutako batekin ala amaitu da lehen korrikaldia, Beatriz Abaleta.
1: Bai, Zebada gago etxeko zuzenek 2 minutu eta 26 segundu behar izan ditu zibilbidea egiteko, arriskutsua ere izan da, hiru zauritu utzi ditu entzierroak eta lehen adarka ere bai, adarkada ere bai, Aitor Perez, egunon.
2: Egunon bai, erorikoak eta kolpeak eragin dituzte Zebadagago ganadutegiko zezenek eta ez dute korrikalarien kontra egin, hori bai beste batzuetan egin duten bezala. Guztira hiru korrikalari espitaleratu dituzte, horietako bat esan bezala 23 urteko gipuzkoarra Idiazabalgoa zezenak besoan adarkatuta telefonikako tartean.
3: Uf, eso no sabía, me pone un poco triste eso, pero es lo que hay aquí al final, ¿no?
4: Esperemos que se recupere pronto él.
2: Zorionez, adarkada oso harina dela esan digute larrialdi zerbitzuetatik eta entzierroa Zaragoza heldu zaigun azken orduko albistea Iruñan Polizia Nazionalak jakinarazi du pertsona bat atxilotu duela beste bati hainbat labankada emateagatik. Goizaldean izan da gertaera jaso ikastola zaharreko eraikinean, homizidio saiakera delitu egotzita erasotzailea atxilotzea lortu du poliziak erasoa gertatu den lekutik gertu.
1: Hori Iruñean, Donostian berriz 28 urteko gaztea erreskatatu dute Urumea ibaitik, ertzaintza eta Donostiako udal zaingoa arduratu dira erreskatea. Zaidanean, gazteak bere burua bota du ibaira, lagunari erori zaion mugikorra berreskuratu asmoz. Erresaka handia zuen ordu horretan errekak, eta azkenean bi ertzain eta udaltzain batek lagundu dute uretatik ateratzen, beraiek ere ibaira salto eginda. Gaztea erietxera eraman dute urrasko irentsi baitu eta larri dago. Espainian temperatura altuak eta izeak zailtzen ari dira suteak ere itzaltzeko lanak. Katalunian, Gironan, La Bisbalen 2000 hektarea inguru erreostean lortu dutean bai suhiltzaileek sua kontrolatzea, orain Senmenaten piztutakoak kezkatzen ditu, toki malkartsua bai da eta lanerako zaila, 200 lagun baino gehiago ari dira suaren kontra. Uztailean, Katalunian 3000 hektarea baino gehiago erre dira. Europako mendien inguruan berrez Leonen Ribota de Sajambren lanetan ari dira, sua Asturiasera pasa ez dadin, eta Leonen bertan, Astorgan etxera bueltatu dira bart desalojatutako irurogei lagunak. Irango gobernuak salatu duenez, Estatu Batuek urratu egin dute bi herrialdeek adostutako akordioa. Atzarri ministroak jakitere manduenez, Iran hegoaldean egindu eraso Estatu Batuetako armadak, eta horri Israelek Libanoren kontra egindako erasoa eta Irango petrolioaren salmentari jarritako mugan gehitu bertzaio, bagauza korrela, Teheranek adierazi du Washingtonek baliorik gabe utzi dituela akordioaren hainbat puntu. Tentsioaren gorakadak izan dezakeen ondorion erantzule Estatu Batuetako gobernua dela gaineratu du Iranek.
0: Errepide zara nagusian zer?
1: Ba oraintxe aparteko arazorik ez, segurtasun sailak jakitera emanduenez eta guraldiari dagokionez, ba gaur ez aldaketa hundirik izango, hegoaldean bero hundia egiten jarraituko du, bereziki Ebro ibaian, han litekeena da zenbait tokitan maksimoak gradu pare bat jaistea, baina 35 gradutik bera nekez ibiliko dira termometroak. Kantauri isurialdean maksimoak 25, 30 graduren artekoak izango dira eta kostaldean ba hortik behera zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo eta arratsaldean balitekean hemenka zaparradaren bat egitea.
0: Antarkia beraz askotan bea gero arte.
1: Gero arte.
0: Jonartan egunon.
5: Egunon hoiene.
0: Zer aldarte dakarkizu gaur?
5: Zuzemoz.
0: Ni oso ondo eta zu?
5: Zafren bigarna ondo joan altzaizue.
0: Joan da, joan da.
5: Bai.
0: Zuen atzo, zuen alenengoa.
5: Gure atzo nekagarria, baina bueno, bete-betekoa. Eta gaur ze aldarte, ba, ez da gipaz esan. Ara, nago, neure buruari emana, azken egunotan, batipat atzozkeroztik. Atzo arratsaleko seietako buletina, ez da gitarra patutzu nuen, baina entzun egin gau.
6: Arratsaldeon guztioi, zestoan, Arroa auzoko San Lorenzo ermitako kanpaia lapurtu dute, 100 urte zituen brontzezko
0: bai,
6: kanpaia.
0: Bai, bai, bai, entzun genuen, eta esan genuen beste bat, zego izango izetik prensan ikusita genuen, bazegoela beste lapurreta bat, brontzezko kanpaia lapurtu zutela San Lorenzo ermitan, Arroa bean, eta gauzak ari direla biderkatzen,
5: bai, Eta ez hori bakarrik, kronikak nola jarraitzen duen?
7: Bat urte izango zitu, baino zaharra oso, zen ermita. Ermitabea ziren urte inguru ditu ermitabeak, eta orduan bai, galera handia.
6: Zestoako kanpaiaren lapurreta ez da kaso isolatua, Zarauztik Getariako bidean adibidez, Vicente Tximu arrantzaleari, Julio Beobidek egin
5: dako buskoa. Buletin berean, albiste berean, lotu genituen San Lorenzoko ermitako kanpaiaren lapurreta eta Vicente Tximu arrantzaleen bustuaren falta. Eta zer da, eta bypassan, hori tiraka, Julio Beobide eskultorearen biloba elkarrizketatu zuten.
8: Xabin Arana Beobide, arratsaldeon.
9: Ai, arratsaldeon.
8: Zu jabetu omen zinen, Tximu etzegoela beretokian, noiztik falta da?
9: Ostiralean eguardian, bani zarri pasatzen
0: ari. Ostiraletik falta da brontzezko busto hori, Vicente Tximu arrantzalearen irudia, Julio Beobidek egindakoa, eta nor konturatuko, eta eskultorearen biloba.
5: Marka, ba. Eta alaxe kontatu dizuegu, atzo Euskadi Irratian, nik pentsatu duana da, oian, Urolak kostalde horretan, atezuan egon beharra dutela, ze oso gertu daude, San Lorenzoko ermita eta Zarautz eta Getari arteko arralde zona hori, hor itsasbazterreko paseo horretatik eraman baitute. Orain baino lehen aipatu diguzu,
0: bai.
5: Sarritan izan direla, bai. Lea Artiba inguru horretan, ertzaintzak dispositibo berezia iragarri zuen, ahal egin du ginen ertzaintzarekin hitz egiten, baina horri buruz elkarrizketa euskera zenbateko inor etzegoela erantzun ziguten. Kontua kontu, hori, gure muturren aurrean ondarea lapurtzen ari direla.
0: Bai, ea puska batean, ez dugun berriz ere horrelakori kontatu behar, eh?
5: Bai, gure ondarean lapurreta handiagoak ere egongo dira, baina hauek atentzio eman digute eta ea ala den, bien.
0: Ero arte, Jon.
5: Ero arte.
10: Faktoria, Jon Artano.

0: Lapurreta kontuekin hasi gara, baina ez da dena lapurreta izango, ez da urrik emane. Carmele Uriozalo, egunon.
1: Egunon, Jon.
0: Eibartik doinu hauek, Eibartik edo beintzate Eibarrera begira jarri gaituzte.
1: Hori da, saxofoia esan dugu eta besteak beste entzuten da saxofoia, baina hortxe nabaritu dugu instrumentu hori ere.
0: Zer beste instrumentu errekonozitu
1: dituzu? Jon, badespada ez dut esango. Batzuk etorri zaizkigu buruz, baina badespada ez dugu esango.
0: Bai, saxofoia soka batzuk, geure motzean horra iritsi gara asko
1: bai,
0: zehio.
1: Badespada ez dugu esango.
0: Tira, ekin egingo diogu, aletzeari, zergatik ari garen honetaz.
1: Bai, kontua daz, Eibar Sax, nazioarteko saxofo jaialdia ari direla egiten, ingandeaz geroztik, eta astebetean beste badoako 8 kontzertu eskeniko dituzte Eibarren.
0: Xavier Oruesa Gaztei, saxofo jotzailea eta jaialdiaren antolatzailea. Egunon, Xavier?
2: Egunon.
0: Ze moduz daude, ze moduz asida nazioarteko saxofo jaialdi hori, Eibar Sax?
2: Ba, primeran, aurten bigarrengo edizioa eta topera, ontxe, bueno, festivalan erdi izan gaoz, eta, bueno, ja somatzen dugu, herrialde desbeinetako jendia etorri dia ja kontzertutara, ja ikusi dute lehenengo hiru proposamenak, eta feedback super ona eduki dugu, eta, bueno, irriketan. Urrengo kontzertuetarako.
1: Normalean baino saxofoi gehiago entzungo da, egun hauetan Eibarren, eta normalean entzuten ezten tokietan ere bai, ez? Non ari zarete?
2: Bai, hori da. Ba, hiru areto ezberdinetan gauz, bata da, Azitainengo parrokia oso txiki bat, hor herriaren hasieran, ez dala oso txikia da, eta soinu berezi badaka, eta han egiten ditugu saxo eta pianoko errezitalak, eta baita saxo laukote kontzertuak.
1: Akustika ona dauka orduan Azitaingo Elizak?
2: Bai, oso ona. Ni aurrekurtian probatu genduan, eta harritu eta geratu ginen. Zano, wow, Eliza bat izateko, ez daka reverberazio gehiagi, baina daka tamaino perfektoa, olako errezital baterako.
0: Eta Elizek normalean reverberazio izate aldute, ba?
2: Bai.
0: Bai, ez da?
2: Bai. Eta orduan, ez tozu musika azkar doaian ian, edo nota asko dauzen ian, edo ritmo asko, ba, Elizan normalean galtzen dira. Mm-hmm. Orduan, normalean bila dozu akustika xiku bat, o xikuagoa.
0: Xikuagoa. Aizu, irekiera eman aldian zerorri aritu zinen, ezta? Eta alboan Tobias Borsbum izan zenuen.
2: Bai, hasierako kontzertua Domekan izan zen, oso berezia. Ni ekarri programa enderezako oso berezi bat ekarri nuen. Ni azkenean herberetan bizi naiz ondala 5 urte. Eta pixkat urte hauetan ba, ikasitako eta bizitako esperientziak eta ezagutzutako musikak ba, bilduma batik non eta kontzertura ekarri non. Eta, bueno, niretzako gau oso berezi bat izan zen Domekakua.
1: Emanaldiak aipatu ditugu, Azitaingo Eliza, horre eskainiko dituzuelako batzuk, eta adibidez irekiera errezitaldi hori antxe egin zenuten, baina Portaleko bai. Erakusketa aretoan, Udaletxeko arkupetan ere eskainiko dituzu emanaldiak, baina hori baino gehiago da Eibar Sax, ez? Ze ikasteko toki bat ere ari zarete eskaintzen, ez? Zertan zabiltzatea?
2: Hori da. Azkenean Eibar Sax ez bi arlo ditu, hezkuntza arloa eta gero programazio irekia. Eta hezkuntza arloan, aurten 16 plaza eskaini ditugu eta 16, bueno, bete india, 16 goi mailako ikasle, etorria 4 herrialde desberdinetakoak, gauze Txinako ikasleak, herberetakoa, eta italiarrak, eta gero Espainiako erkidego, erkide desberdinetatik, datozenak.
0: Aizu, atentzia eman digu, nola instrumentuarekin duten duzuen harreman fisikoa hobetzeko saioak egingo dituzuen.
2: Aha.
0: Zer bai. Dago, ba, harreman fisiko horretan ze arazo dituzue?
2: Justo ontxe, bukau dugu gaurko saioa, egoizetan eguneko lehenengo gauza. Bazkenian, instrumentu bat jotzea, eta gaina, izesko instrumentu bat jotzea, ariketa fisiko bat da, eta gorputz erlazio bat dago instrumentuarekin eta musikarekin. Ez bakarrik nola espresatzen dugun gorputzarekin, ze musika entzuten da, baina kontzertu bat ikusten da baita, ez bakarrik erlazio hori, baina baita nola gure gorputzeko kontzientzia irabazi aldegun, gure gorputza baita zaintzeko. Osea, eskenean, instrumentuak pixu bat daka, balantzea bilatu behar dugu, eta baita gure gorputza entzuten ikastia. Eta baita ere, erabiltzen dugu aktibazio moduan, goizian, klasiak baino lehen, eten dugu pixkate baita ariketa fisikoa, eta ia eguna azkenean aztia osua, astuna da, baina beroketa honekin eguna ja bultzada bat ematen diogu.
0: Aizu, beste kontu bat, Amsterdamen bai. Bizitzara, eta zurekin itzein genuenean, esan zen egun, autoz zentuzela, eta instrumento pila bat zenek hartzala. Orain baino lehen itzein izan dugu, musikariekin, eta komeriak, eta serrealdiak, eta xestra kontatu dizkibute, egazkin ez bideiatzen dutenean, egazkin konpainiek ez dituzte, non baite instrumentua behar den hartaz, eta artez tratatzen, ez dakit horregatik izan zen, edo zenbat instrumento ekarri zen dituen, da nola moldatu zinen?
2: Bai, azkenean, nik harri nitun bi saxo baritono eta bi saxo tenor. Eta gero, eta saxo altu bat, bost saxo foie ekarri nitun. Eta azkenean, saxo tenorra eta saxo baritonoa, eskuzko maleta baino neurria ondixagoa ditu. Uh-huh. Orduan, instrumento hauekin, gu ezakagu nola egazkinean sartia instrumentu hauek. Orduan bi aukera dituzu. Bata, beko maletekin sartia, txekin hain, uh-huh. Eta kriston arriskua da hori, ze egazkinean instrumentuak oso auskorra dia. Uh-huh. Eta beste aukera, eta da inbehar duguna, seguru bideatu nahi badugu, eserleku ekstra bat, ordaintzia. Uh-huh. Orduan, ni
0: abioi dozen erdi eserleku etzen nituen ordaindu nahi.
2: Ez, orduan ez nituen sei eserleku ordaindu nahi. Uh-huh. Eta gainera geneskan presioak hau gasolinako presioekin baita tiketak asko egazkin tiketak asko igozian eta bueno, zinean kotxez.
1: Eta nola moldatu zinen, bost saxofoi autoan sartzeko?
2: Bueno, atzeko eserlekuak aurrera botata, eta, bueno, tira, holan.
0: Ederki, Eibar sax jardunaldi ez, jaialdi ez ari gara, Xabier Oruza Oruesa gaztirekin, Jon, eta Xabier hori egin nintzen pentsatzen, ze ospe du saxofoiak, kuadrillan izaten ditugu, zeukera izango duzu Eibarren kuadrilla, kuadrillan izaten da, zera, iztuna, eta izaten da xurra, eta izaten da lotxatia, eta lotxagabea, eta saxofoia kuadrillan zein litzateke?
2: Aha,
1: Zaiagian.
2: Nik ustet laguna hau beti daola segun zeinekin dauan bere asko aldatzen da. Egun batian dator extravagante moduan, gero beste egun batian beste jende batzukin dago eta desberdin dago.
0: Kuadrilako kameleoia. Kuadrilako kameleoia. Ederki, nahi duenak saxoaz gozatu. Itzokun merkea etorri zei burura, baina saiestu dut behintzat. Saxoaz gozatu nahi duenak aurrena behintzat. Eta ikasi, Eibarren du aukera gaur arratsaldean bertan. Azita ingo Eliza horretan zeinetan esan baitiguzun akustika perfektua dela. Azita ingo Elizan Arno Borkampen kontzertua Tobias Borsbumekin eta pentsatzen dut sarean errez aurkituko dutela informazio gehiago ere Eibar Sax nazioarteko saxofoi jaialdiaz. Xavier, bigarrena duzue eta long life Eibarko Eibar Sax jaialdiari eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik eta hau antolatzeagatik.
2: Mila zuei. Zuei.
0: Xabier Urruz Sagasti.
2: Eta guztia konbilatuak zauzia, eh? Amen, amen ateak irakiak ditugu, zei barren.
0: Behondizuela, ondo segi.
2: Bueno, ba, guna nahi. Gura gura.

0: Historia guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historia horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
3: Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erreta Amerika Euskadi Lankidetza.
4: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.
8: Abentura handi bat kontatu behar digute orain, eta abentura hori xe azalduko digu protagonistetako batek. Itxas bidaia baten kronika da funtzean, baina geruza asko ditu. Milorri batek bezala, milojas batek bezala. Edo arrain batek eskatak adina. Edo telatu bateko telak adina. Adi belarriak eta gogoan hartu orain entzungo ditugun berba hauek, gero sakonduko dugu eta hauetan. Hau da gure protagonista, lehorreratzean, bueno, berak esan dako.
9: Eta, ba, zego, politxetan gauzak ondo amaitzen ditzenen. Bai. Hori, hazi eta gero amaitzen ditzenen, dekuzi abubeltan etorren azela eta maitxu esun jentia hemen dagoela, hori zego prezizu, hori zo politxeta. Azkotan jentik esaten dago zer da, lauteia, zer da, zer gaitxe da, teia bat, zer... Ba, bitxu, azken baten teia bat niretzako da ni beti tenzinioek eta ditzen dut beti movimentu deuken gauzakin igual gauza zapala bat, apoliso batek ez dauke indarrik baina okertzen mozio pizkat tenzinioa dauke teia batek tenzinio bat da, kurbatu man da eta nintzako teia bat da persona bat eta teiatu bat da herri bat orduan, niri guztetena da ez herri modun bakarrik kontzenetik. Mortasuna teia bat eguki bidau. Eta teia bakotxeak duan. Torrea itxi daitzen da lau teia. Azken baten geugazelako lau. Eta gero, ba, nire teiak, ba, ez di ondoratzen. Nire teia beti egan itxen dabe, edo flotie mantentzen di. Nire ez di, nire gizapurtzen ez dituen jauzten.
8: Jose Pablo Arriaga, egun hon.
10: Kaixo, eguno, bai.
8: Bigarren abizena nola duzu?
10: Arrizabalaga.
8: Ah, Arriaga, Arrizabalaga, orduan.
10: Bai, eta hirugarrena Arrinda, dana Arrikin.
8: Arrizabalaga, Arrinda. Gustatu egiten baitzait, nire jendearen abizenak jakitea. Jose Pablo Arriaga, Arrizabalaga, egunon hortaz.
10: Kaixo, eguno.
8: Txika xelebrea da, gonbidatu aurrez aurre eduki, eta aurrez perak esandako zerbait latan. Grabazioan sartzea. Baina, hain iruditu zait, gauza asko esaten zenituela hor, orain, badugu denbora puske bat, ordu erdi iskaz edo, izketarako, eta iruipena dut, minutu eta 20 segunduko korte horretatik tiraga bakarrik, egin genezakela, ordu bete.
10: Ni guzti baietz. Geixo bai.
8: Beti hitz egiten alduzu hain poetiko.
10: Ez, bakarrik eskulturen azenez, ba, beti igul egizizan ez dago eta restazunik olan berbaitxoko edo idazteko, baina ja eskulturakin beste erabaten ez dakit moldatzena, eta ez dakit batzutan bai baina poetiko, baina poetiko geisha eskultura mitxartez.
8: Mm-hmm. Markin jarra zarazu, ezagun duzu izkeran ere, eta... Horrentzun ditugunak dira, itxas bidea luze xamar baten ostean, lehorreratu eta esan zen ituenak, ala?
10: Bai, gero eta urte bete egon ginean, ia urte bete, egun batzu faltaziren, urte bete izeteko, baina bai, Atlantikoa gurutzatu eta Kariben ziarri biligara ba, lauteiok.
8: Lauteiok. Zelako politxa dan gauzak ondo amaitzen direzen nien. Ondo amaitu da?
10: Bai, bai.
8: Izan altziteken ondo ez amaitzea?
10: Errez. Hori lehengo minutxotik, eh? Izan, zuk imagina, hundik horregaitik ez neban asko zabaldu, ez neban nahi zabaldu, zehundala, ja, hogeita, ez dakiz maturte, Afrikarako bidai bat egin nuen, hor zabaldu nuen, esponsora jaso nituen, eta heldu nintzen Senegalera, eta ondoratu nintzen belauntzia. Hori ondala urte batzuk. Eta orain ez du nahi zen publiko, ja gurutzatu egin nuenean, Atlantikoa orduan egin eman publiko, nire itzaz etrabezia.
8: Mm-hmm. Bai, horrek ere atentzio, mandit, Iraia Larrañaga beristein da,
10: bai,
8: zerret bikoteki dia.
10: Hori da, bigarren abizuna de bai, esatezu, eh?
8: Ba, gustatu egiten zait, esan dizupa. Eta Iraiari egindako elkarrizketan, irakurri dut, ez gen nuen inorra gurtu, ez peiken nuen gure asmoaren berri eman nahi, isilean abiatu ginen, pentsatu dut, nio?
10: Bai, bai, da. Hola, nizen zan. Gero baten bat, enteratu zen azken momentuan edo etorri ziren, agurtzera mea bakare bikote bat izen ziren. Mm-hmm. Bai.
8: Isilka, familia bat, belaontzien sartu eta badoa. Eta baten batek pentsatuko du, bueno, familia argitu dezagun, Iraia eta biok, eta zuen alaba biak, Zia eta Ani.
10: Hori da.
8: Eta irriparrez ari zara kontatzen, baina esan didazu duela hogeiren bat urte belaontzia ondoratu egin zitzaizula. Eta ondo ez amaitzeko aukera egon bazegoela.
10: Bai.
8: Baten batek pentsatuko du, bate baina gehiagok. Eta hori pentsatuta nola sartu ditu alabak belaontzien?
10: Horregaitik ezin eban gurutzatu Atlantikoa eurekin. Arriskoa hor dago eta arrisku gehiagen jaso dudana izan da gurutzatzen bai joaten eta bai bueltatzen. Bestelan Irlan artean ez dugu inolako arazorik.
8: Zuen bidaia horretan, hasieran kantauriko erlaitza, kabotajean egingo zenuten pentsatzen dut, eta gero Portugaletik... Portugaldik barrena, Kanaria...
10: Madeira junien, Porto Santo, Madeira, egon ginen horregun batzuk, gero handi Kanaria uarten desberdinetan ebili ginen, eta ja elduzanean azaroa, ba, eurek hartu zuten egazkina hueltan, eta ni abiatu nintzen Cabo Verdera, eta Cabo Verdetik Martinika.
8: Mm-hmm. Hor, gurutzatu zenuen Atlantikoa, eta hori bakarrik egin zenuen.
10: Bai, bai, Cabo Verdera eta Cabo Verdetik Martinika bakarrik egin nuen, bai.
8: Nolako izan zen gurutzatze hori?
10: Ba, egiz izan politxa, oso politxa. Gaina, ez dakit, jente asko nahi zeten da gure Atlantikoa gurutzatzea, eta nik ez nauken berezeki olako ilusinoi Atlantikoa gurutzatzeko ez da izen. Baina, nahiko arraza izen zen, bakarrik azkenengoko amarregunak edo jaur hartzen dira ja frenteak eta kaitzak eta holan, eta, bueno, ba hor, jakin behar duzu aurreratu behar zara, ba, belak adibidez ezin duzu uki jarrita, bajatu behar duzu, bezalan gauean ba, nahiko aixio fuertea sartzen da, eta ora arazo eduki alitzuzuz. Baina, bezalan ez dakit oso politxa, eta gean, apropos ez neban irune, ez interneta, ez Starlin, edo lako...
8: Ez zen neban arrelako hori?
10: Ez neban eraman, nahi neban neure burua ez egotea bakarrik. Bakarrik eran eman iridiona, hori da telefono satelitala, zozer gertatu ezkero edo nire kokapena bizaltzen dutzen nire bikoteari, amabi orduro. Baina ez neban nahi interneta, nahi neban bakarrik egon, nirekin, naturarekin eta oreka bat ba, bion artean, zain natura eta nire artean lortzea. Eta egia da ez nada mutzen, eh?
8: Aurkitu alduzu oreka hori?
10: Ez dakit, desoreka da horreka, mire, zozer bai.
8: Aizu, tira, kontatu du, hasieran familia abiatu zineten Mutrikutik, inori ezer esan gabe, eta kabotaian, Madeira, eta gero Kanaria Irlak, eta gero ja, zuzeu bakarrik, Cabo Verdetik, Kariberantz.
10: Bai.
8: Baina gero familia berriz elkartu zitzaizun.
10: Hori da, etorri ziren Martinikan, paiazo janti da gainera.
8: Abai?
10: Bai, oso politxe izin zan harrera.
8: Zuketan ekin, nuske?
10: Ekin, dira, banik izan orza guzela, baina agertu zidan irure paiazo jantzita, orpan orko Martinikan leku baten, eta Santan izan izan abai. Eta oso politxe izin zan, oso politxa. Gaina aurretik susto bat pasaute egon zan Iraia, justo ordu batzuk aurretik. Zia gontzain nire zain, eta bueno, ba, bueno, ez dakit kontatu, ez iluzatu modalako, ja, bueno, hori, ez, da GPS-en asuntu gaitik.
8: Bai, ez, zerbait irakurri dut. Espero entzintuen lekuren baten agertu zinela. Bintzate bera, ziurgabetasun handian, Martinikan inor ezagutu gabe, bi alabekin zeure zain noiz iritsiko, eta ordu latz batzuk pasat zituen.
10: Bai, eta ni horre gertatu zana orduan zauen, ba, Trump eta Estatu Batu eta ba, Venezuelakin arazotan. Eta egin zuten azan GPS-a aldatu. Zan, kokapena aldatu egiten dute.
8: Ara, bai, hori irakurri dio, denekiena zuen gaizki ulertu hori Estatu Batuek Venezuelan jotako erasoen bai, erruz zenik.
10: Horregatik izin zen. Eta
8: orduan... Eta bere zure kokapena oker iritsi zitzaion.
10: Bai, berak ikusten zuela, nik ja pasatu nintzela. Ja,
8: Panama inguruz.
10: Ja Panama inguruz, no? Ba, ez... Abia puntua zela Panama erruz. Eta nik ikusten eban, nik ondo, zan, nik ondo nengoela, kokatuta. Mira, berak esaten zuela, ez. Eta orduan ez neban ikusten lurra. Hogei mila eta ez neban ikusten lurra. Normalean hogeita hamar mila eta ikusten duzu lurra. Eta hogei mila eta ez neban ikusten lurra. Hamabos mila eta ez neban ikusten lurra. Bela nioa zegoen, eta ja hamabi bat mila eta ikusten neban lurra, eta hor bai urtestela lurra esatea. Eta,
8: bai?
10: Eta postu nintzen. Eta bikotea...
8: Esatea edo oiukatzea.
10: Oiukatzea, benetan. Izen zen, grabatu neban, banek iselako hori emozioa polizia izango zela grabatzea, eta benetan urtesten lurra, eh? Momentu hortan.
8: Eta... Desberdin ikusiko da, eh? Itxasoan hainbeste egun eta gero lurra noski, baina bestela, itxasoan nabigatzean, kabotaian zoazenean ere, lurra desberdin ikusiko da, lehorren gaudenak kapotik ikusiko.
10: Bai, normalien desberdin ikusten da, pentsatzen duzunean ez dozule ikusiko. Ze aurretik abizua jasonean galutan nengoela. Eta orduan, ja benetan pentsatzen duzuna, galuta zagula, ikusten zuenean, jatezu, ai, hau da, lurra. Beste lan, jatezu, jo, Kau, familia zain, eta, bueno, bandan hau zondu urte ban.
8: Eta, parean zenuena, zertzen Martinika?
10: Martinika zen, bai, esan Panama.
8: Eta Panama, eta nola izan zen, lehorreratze hori, badiaren batera, kai batera, ondartzara batera, senadi batera, nola iritsi zinen?
10: Eldu ginen,
8: Eldu ginen pluralean, bueno, Bizkaia ontzi eta bideoak, zu bakarrik zindua zen.
10: Hori da, bai.
8: Nora iritsi zineten?
10: Eldu nintzen Santean, ditzen da. Horlako fondeadero bat izaten da. Horre, aingura botetan duzu eta bertan geratzen zara.
8: Eta non zenituen bikotekidea eta alabak?
10: Bikotekideak, zazien, Eliza baten atzean ikusi ez dakizea eta neban ikusten ezerrez. Eta, bueno, azkenin, hori neban da, zu imaginatu nik neban aingura bota, gero hartu neban nire auxiliarra edo...
8: Dingia edo zodiaka.
10: Eta horrekin urreatu nintzen, berak esaten zuen lekurak. Eliza baten atzen, ikusten neban Elizaren tontorra, eta ara urbildu nintzen, eta antxin egon ziren eurek.
8: Eta ze xantzen nioten elkarri?
10: Ez nago ez dugu horatzen, egiz ezan. Baina igul esan barik bezarkatu ginen, da muizokatu, eta gauzak itxe izango ginen, segurunez.
8: Lautela jarri diozue proiektuari ze gero, behin elkartuta, elkarrekin nabigatu duzue Kariben, ez da?
10: Bai, aurretik bai familiarekin urte ginen mutrikotik, eta juntzen, junginen Kanarias, Madeira, hori dana mila pilo bat dira. Egin gintuen elkar, eta gero ja Karibetze ziar, ba, irla desberdinetan ibili ginen, eta heldu ginen dano batera Republika Dominikara. Eta gero horti bai, bakarrik abiatu nintzen, beste lagun batekin Azorezera.
8: Zortzi hilabeteko itxas abentura, eta lau tela jarri diozue, eta lehen aipatu dituzu telak, zu eskultorean nola zaren, eta horri batek lauan berez ez duen
10: bai,
8: indarri zine. Transmititzen, baina kurbaturekin, bai. Zergatik lau tela?
10: Nik aspalditxik, ondala, urte asko ja... Teiak beti uki ditut buruan. Egin dut erakusketa desberdinak teiai buruz. Eta ni bizi nintzen Markinan aldezarrean teiatu ebegira. Ikusten eban Markinako teiazar guztiak. Aldezarreko teiazar guztiak. Eta hor ikusten eban, bat teia bakutsak zelako ezan nahi zezauken edo zelako... euria joaten zuenean iparretik, hor goldia sortzen da. Egoaldeko teiak ez daukate hori goldia, eguzkia joten du, hartzen dagoelako gehiago, batzu puskatute daude, eta horre puskatute daudenak inok kasurik ez badutzea itxen, giratzen dira hor batean gainean puskatuta euren funtzioa egin barik, eta beste batzuk ba barriz izan teia barria sartzen dira. Orduan hori da gizarte bat, da pertsona bat eta herri bat zelan zelan konpontzen dan da, edo zelan jokatzen dugu elkar. Eta orduan horregaitzik nik esan eban, ba nire teiak nez eta etxe bat jauzi ez dira inoiz ondoratuko. Ez dira jauziko. Eta beti egiten du nire teiak egan eta horregaitzik dira teiak nortasuna daukiena. Nik ez dut hartzen herri bat bezala, nik hartzen dut teia pertsonale nortasuna bakotxeko kibar duela.
8: Niri teila kontu honek, teilaren simbologiak ekarri dit gaztetxo nintzela Julio Caro Barojaren Los Baskos liburuan irakurritako zerbait, ez dakitzuk honi buruz bat ezenekin, baina emakumeek erditu ostean berroi aldia edo egiten zuten eta gero eliza sartzea purifikatzeko edo, eta tarte horretan ezin omen zuten etxetik irten. Eta etxetik irteten baldin baziren, ba, urtura edo erropak iskitzera edo zer nahitara, teila bat jartzen omen zuten buruan. Eta horrek salbuesten omen zituen. Alegia, teila bat buruan eukitzeak, buru gainean jartzeak teila bat, etxean baleude bezala egiten ziren, naiz eta etxetik kanpo egon. Beraz, teilak etxea simbolizatzen zuen.
10: Ba, hori holan da. Nik entzun deokat hori, eta baita beste esanahi bat oso politxa, edo Euskal Herrixen eukideguna da, umetxo bat jaio berri hiltzen zanean, baserri zan, hori umetxoa lurperatzen zan biteiaen artean. Biteiaen artean lurperatzen zan umetxo hori. Eta hori teiaena, hori bai bada zaten dana simbolo de propiedad, jabetasunan simbolo bada. Horregaitik ba horre izaro eta zan horre bermeon itxenan teia botatzeaena hori da bebai jabeza, hau geuria da. Mm-hmm. Eta historioa ez dutena kontau, eta oso politxa dana da, ba horre bitxu horterra noban, eta Red Bay, eta horre teia dira. Eta euskaldunak, juten ziren, balea arrantzatan juten ziren euskaldunak, eramaten zuten hemen di juten zirenean, barko jasontzia teiaz beteta eukitzeko, zinik egin inglesa zaten dut, ez deixen ondoratu, ez deixen okertu itxasontzia, lastrea bezala. Eramaten zuten teia, pisu euki beharrote behien.
8: Horeka gordetzeko, ez eskoratzeko.
10: Ez eskoratzeko gehiago. Eta heltzen zirenean, aratera noa, horretin zuten euren basea, euren etxeak, baleak zatitzeko, eta gero horre kupeletan betetzen zuten oliorekin, balearen oliorekin. Eta bultatzen ziren, balearen oliorekin mirateia gabe. Horrek egiten dute bai, lastre bezala, pisua bezala. Eta gokein dauna da, egurrezko teiarekin, ba, nahi izan duguen goza bardina. Portu desberdinetan teia bat jarri, edo itxasoa ondoratu bota teia bat, opari bezala, edo batzutan kexa bezala, bai. Bota izan dugu teia bat. Bai. Eta bueltatu gara, aberaztuta, kupelak barik, bueltatu gara gu, esperientzisakien, eta zabaltzeko guaz, nik bai... neure sormenarekin nahi dut zabaldu, zer sentidu duten, zer ikusi duten, zer dan kolonia bat, zer dan bertan bizitzea, zer dan azke jutea belontzi baten, ba hori sentimentu guztizien nahi dut ontsen izlatu. Eta horregatik, teiak simbologia asko dauka.
8: Teiak simbologia asko dauka, Jose Pablo Arriaga eskultorearekin ari gara, orain ere, ezagun duzu, zerbaitetan aritu azalena, pintura gaztuak ikusten
10: dizkizut,
8: besa ondoan eta atzamarretan, ez dakit.
10: Azina, ja.
8: Ba, zer da, ontziaren izan ikusi edo?
10: Ez, ja lanean.
8: Zuk, generalean, zura lantzen landu izan duzu, ez da?
10: Bai, zura asko landu, bai, eta jarraitzen da lantzen, bai.
8: Eta, aipatu dituzun teila horiek, mezurik ba altzuten?
10: Mezurik, batzuetan bai.
8: Idatziz, edo?
10: Idatziz, batzuetan bai. Behin Puerto Rico aldu ginean, Puerto Rico uretatik sartu ginean, botan eban mezu bat, botak gendun, daun artean mezu bat Tramperi. Trampentzako mezu bat idatzi gendun.
8: Esan aldeiteke, ze jarri zenuten.
10: Karma. jarri genuen karma.
8: Lehen entzun dugu, Mutrikutik abiatu zaretela esan dugu, eta Mutrikura iritsi zinetenean zeure hitzak, eta Iraiarenak ere, Iraia Larraina zeure bikotekidearenak ere, entzun behar ditugu.
11: Baina, guretzeko ere kriston esperientzia izan da, ebai, ikasketa bada, zainiotia, eta baloratzia, ebai, zer dan, ba, bueno, ez, irutea bakarrigatzia, baina baitxare guk pasaureuna han, ba, joe, maten da hain dela, ja, lau urte pasaurela, baina kenean sortila bete ongea, ez da, ni zematila bete ongea, zeiko zileu. Eta izan da oso, oso politxo, oso berezitxea, eta Josepa Lokez aten daun bezala, eramaten nengo, ze eramatei gu Karibek, ba, itxezan, hause. Hause, hemen, han, eta egon nun. Osake hau, bazia importantia era ondo eukitzia.
12: Hori da.
8: Horra hotxean Iraiari dardarizo batzuk sumatu zaizkio. Eta ez dakit asko, baina izkeragatik bera ez dute Mutriko garra edo
10: bera Mutriko garra,
8: Mutriko garra petu, petu, petu, bai. Eta aipatu du, ze ikusi du, ze ikasi dugu zia, maziak ez dio erantzun, zia eta ani zuen alabek ze ikasi dute bidaia honetan?
10: Izako ontxe nabil ikusten agerbenetan ikasi duten, bata zan pazientzia. Bai, ze horre leku txiki baten ez daukezu gauza askorik egiteko. Eta orduan urrengoko portura altzeko, bai, egul pare bat egun egon behar gara itxasoan. Eta hori, bai, ikusi dut, on hemen bueltan, bueltatu nazenean, ez dakit hori egizizan oso lan dute dokien.
8: Ze adin dute, eh? Zia,
10: eta, ba, zia doke amarrute, eta anik bosturte. Eta pazientzia bai, ikasi dutena da filtrorik ez jartzea, jentearekiko, bai, ez dut ikusten kolore duen pertsona badan edo ez, eta edo txiroa dan edo aberatza dan, hori oso politxe izen da, ze era guztiko umiekin elkartu dira, eta beste bat politxa edo iraz ikusi dute zerran familia, zerran elkarrekin egotea, eta hori politxa da.
8: Lehen ez diguzu gora bera handiri kontatu, baina nire esan didatene 8 metrotik gorako latuak ere tokatu zaizkizu.
10: Hori, bai, hori behin bakarrik gertatu zen.
8: Lehen di probatu taltzen den, gisa horretako ekaitz bat itxasoan.
10: Ez, bai, olatu handiak, bai, gula 15 metroko olatuak.
8: Ha, bai.
10: Bai, mi hori ja izin zan ondala urte asko, baina ez dira barriak, dira olatu oso norabide baten datoz eta baiara bezala sortzen dira. Ez dira puskatzen. Bakarrik gol metro bat edo kresta hori puskatzen da, baina ez dauka inolako arrisku horrik. Kasu honetan bai izin zen arriskutsua. Eta hori izin zen Atlantikoa gurutzatzen, baina Azore zer bidean. Eta
8: ze? Agian, kontestu emateko entzulei eta itzegin beharko genuke zuen ontziaz, Bizkaiaz. Atlantikoa gurutzatu daiteke, gurutza ontzi batean da gurutzatu daiteke belauntzi txiki batean. Zuenak zenbat metro luzea?
10: Gure belauntzia beran historia dauka. Ja, 53 urte dauzka.
8: Ia zure adina.
10: Ni baino gaztetxua, baina bai.
8: Gaztetxua.
10: Eta neko zarra da. Eta txikia dago, doke hau eta maoz pie esaten da, 11 metro, 11 ez da altza 11 metrora. Baina oso gogorra da, oso belauntzi gogorra da. Eta momentu hortan txarto, orduan joan nintzen txapukin, alain doki izena berak, txapu ditzitzu. Eta berarekin joan nintzen, zeharkatzen, Azorezen bidien, eta berai esan otzen gainera, ikusen egin parteak aziran, esan otzen, alain parkatu. Eta parkatu ez gaitxik, ezke zartu etxuten bajada baten, hemen ez dakiz lan lurtengo dugun. Eta orduan hori, klau, nik ikusten egon parteak, ez da, egunero. Eta horri gaukigun ja, 55 korapioko aixea, baina denpora guztian. Eta urten ginen handik, pizkatxo hain gendun berantza, eta hartu gendun bakarrik 55 korapioko aixeak.
8: Zenbat, guk ulertzeko, zenbat kilometro orduko ufadak dira horiek?
10: 55 izango ziren, 75 kilometro itxoa.
8: Eta 55?
10: Eta 55 ja dira ia ia un kilometro orduko. Eta hori gertatzen dena da, guri bizitza zan egon arriskuan, igul. Bo, arriskuan ez dut uste. Baina belantzia zozer puzkatzeko bai. Eta guk gau esan, mila eta da, ba, bi milek, ia mila eta sortzion kilometro kostatik. Eta orduan hori gertatzen bada, ezin da helikoptero bat etortzen, ez da etortzen helikoptero bat. Etortzen da merkante bat, edo beste bat lagundu aldotzuna, eta izen dutzuna laga behar duzu, zehuzak erratu ezkero laga behar duzu itxasontzia itxasoan, eta zu gukeu, ba, salbatu itzen gara, baina ez duzu bidaia jarraitzen. Eta euki gendun aixe boladak, eunda hogeta marga kilometro orduko. Osea, aixe hurakan bat beste.
8: Eta horrelakoetan, belekin ze egiten duzu?
10: Ba, kasu hortan, bastante ondo bileginan, ze maiorra da bela nausia. Hor bajatuta onkeun, ze hor bankigun 55 korapioko aixekin ulikuna, eta horren bajatuta euki gendun, eta nik liburu asko irakurri dut zelan moldatu itxaso zakarrakin da hori, eta egia zan ez da balio. Askotan irakurtzen zu, eta pentsetan duzu badakizula, baina ez da horrela. Ia azkenean esperientziak erakustetzu beste teknika batzuk, eta niri asko lagunduzte, ia, emanien gaina entzuten ongo izen jentiantzako ia igual balio harri edan, Genova aurrean dauen bela, atangonatuta, da atangonatuta dene dago izan, olako aluminozko tubo bat jartzen da, bela hori ez deixen mobitxu. Hori normalian bela onzian da bizena badakixe. Baina irune ban, holan atangonatuta, bela zati txiki bat, eta holan, nahiz eta olatu handiak etorri, ez da geratzen aixe gabe. Beti daukezu indarra aurrera itxeko. Eta horrek lagunduzkun aurrera itxen. Eta eskerrak horri, salbatu ginen.
8: Salbatu zineten, eskerrak horri. Eta bai. Denok ondo iritsi zarete, launa, nola da esan duzu? Izena zuena?
10: Alain.
8: Alain, eta lehenago Zia, eta Ani, eta Iraia ere bai. Orain, Bizkaia, zuen belaontzi hori Mutrikuko kaian egongo da?
10: Bai, Mutrikuko kaian dago, eta ongo gotzu urtetako, bai, buelta bat emateko mendizier.
8: Eta ze asmo dituzu, atazuen hilabete otarako?
10: Lana. Torrena gogotzu gauza gehitzeko. Lana egiteko eta bueno, ba, hemengo uda gozatzeko. Beti hemen udan, agustuan eta juniten gara balantzian, bai, Frantzire edo Galizia alderuz, eta orain hemen geratuko gara agustuan.
8: Alabek ere gustora hartuko dute orain Markinako kaletan. Markina bizialtzarete orain.
10: Ez, Mutrikuko
8: kaletan.
10: Markinako jaixota junko gara. Bai. Orduan uposik gongo di, jai.
8: Erki, Jose Pablo Arriaga, Lautella izena edu zuen proiektuak gaur pixka bat kontatu diguzunak, gehiago ere arituko gineteke, zurekin. Eta Lautella du ekarri digu. Gaina Mutriku etorri zego. Juan Carlos Pérez ez du honen berri izango, ala?
10: Ba, bitxu, kasualia ez, bera egon zan, heldu ginen Mutrikura, eta bera ikusi neban. Bakarri ginen neban, agurtu lotzatu nintzelako.
8: Bai?
10: Bai, bera ikusi neban, justo etorri ginen nean, bai.
8: Ederki, Jose Pablo Arriaga, eskultorea, eta nabigatzailea ere, bai?
10: Bueno, danetai, bai. Euskate, kuskus erue, guztatakona... Mundut ez gari biltzea.
8: Eskerrik asko gaur Euskadi Irratiko Estudio Nagusira etorri, Miramona etorri, eta zuen abenturaren berri emateagatik zerbait esatekorik geratu altzaizu konkoan? Hau despeditzeko.
10: Ondo bezik azela hemen, bai. Ondo bezik azela, baina egul lazaitxon bigazela pertsonak. Bizkate estresa larri irabiltzen dugu.
8: Egatik zerbait esatekorik geratu altzaizu konkoan? Hau despeditzeko.
10: Ondo bezik azela hemen, bai. Ondo bezik azela, baina egul...

0: Guk badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
4: Euskadi Irratia.

0: Eta itxasotik lehorrera, leitza aldera, leitzako gorriztaran auzoan gorritz baserrian, gurekin aritzeko pronto, han imaginatzen dugu, Gotzone, Sestorain Zabal eta egunon, Gotzone?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz zaude, zer moduzko goizari zara pasatzen?
1: Oso ongi, oso gustora. Pixkaba freskatu do, eta hori postekoa da.
0: Bai,
1: bai, bai, bai. Oso ongi.
0: Atzo San Fermin eguna, eta Iruñan izan ginen, eta ene, zertzen ura, 40 graduak aparte, ez? Horre Gaztelu plazan, zuenean atzo etzuen, hainbesteko berorik egingo, baina, edo?
1: Eguerdi alde arte bai, baina gero atzaldeen 6 aldea edo iparra sartu zuen eta horrek ja gauzak aldarazi zitun. Mm-hmm. Guk hemen olakoetan iparra ikaragarri estimatzen dugu. Mm-hmm. Itxasoko brise hori.
0: Aizue, aurrekoan ere zerbait izan zen igun, zikloei lotuta dela zuen nekazarion hartzainion bizitza, orain ze ziklotan zaudete?
1: Bai, bueno, zikloa aipatzen duzula, jo, guk hemen bisita gidatu asko jasotzen dugu, batez ere udaran, ez? Eta askotan galdetzen digute, aizu, eta xuriak ikusi ditzakegu? Eta ardiak ikusi ditzakegu? Eta gazta nola iten duzuen? Eta esplikatu berri izaten diogu, ba, ezetz, zikloaren, ziklo horren barrenen, fase bakoitzak bere lanak ditola, ez da? Eta orduan hor, oraingoa esplikatu aurretik bada gauza bat esan nahi dotena. Eta da, ekainan, ardiak antzutzen hasten gala. Ardiak jesteri, uzten, poliki-poliki. Ez delako kolpetik uzten, errapek eta galdu ez ditzaten. Eta ja hor uzten dugu gazta itxeri. Hor ja gaztarik ez da, hortik aurre ja gaztarik ez da iten, ez? Orduan, ba, garai horretan gazta nola egiten den erakustea ja ba, zaila da. Ez horrek markatzen du ziklo baten bukaera nola baitere esateko. Baina aldi beren, hasten gara, ziklo berrian ba, astapenekin edo. Ez? Eta hortarako zer egiten dugu? Eta hor ja da, ekaina bukaera uztaila, ba, ardiak mendira larratzen ditugu. Ez? Hori Naparroan errilur asko dau, eta errilurretako larretara bialtzen ditugu guk hemen ingurun, baina, Araitz Baiaran eta Sakanan esat

0: baterako paralarrera bialtzetxu ez, osa tokiaren arabera. Eta hoiek hor mendian deskantzuan oporretan dauden bitartean, hori da oporretan eotzen baiti haiek ere, bueno, botatzen dizkigu ahariak, ez? Ziklo, osa esan behar dut, hori ernaltzea eta erditzea oidena hartzai profesionalaok planifikatuta eukitzen dugu. Mm-hmm. Bestela urte oso pasatuko ginuke, ardia pasatuko lukea, ba umekiten, ez? Mm-hmm. Eta orduan gazta egitea imposiblea izango litzateke. Orduan guk derrigorrez hori planifikatu beharra daukagu. Eta ekaine bukaera uztaila hasieran, ba bueno, hartzai ba, bakoitzak nola antolatzen duen bere sasoia, ba, ahariak botatzen dizkiogu, edo kaso batzutan, ba, inseminazio artifizialez ere, ba, egiten da hori.
1: Zue zeuek nola egiten duzu, gotzone?
0: Ahariak botata, modu naturalean.
1: Modu naturalean.
0: Bai, lehen egiten zen, bai, baditugu 15 bat ahari, ez? Eta larre honetara botatzen ditugu mendira, osa badakigun larre ona dagoela, eta hor normalen ongi arkeltzen dira, eta ahari botatzen dizkiogu.
1: Arkeldu, hori ere ikasi dugu.
0: Hori da. Euskera pixka bat ere ikasiko dugu horrela.
1: Ikasiko dugu, eta, bai.
0: Hori. Eta gero, umatu horrela lortzen duguna da, azaro bukaeralden bost hilabeteko ernaldia eukitzen dute, ba, azaro bukaeralden umatzen hasten die, ez? Eta horrela lortzen dugu, oain badakizu jende guztiri sartu zaiola buruan, axuria jan behar duela eguberrietan.
1: Ah.
0: Ez? Eta hola, lortzen dugu axuria eguberrietarako ateratzea.
1: Beraz, jendearen apetek, bezeroen apetek, kaletarren apetek aldatu ditzakete, zuen ohiturak eta zuen planifikazioak?
0: Era bat. Googleen ardiak ernaltzen ginuzen, abuztu bukaer aldea, San Bartolome inguru horretan, hori zen data. Eta otsaila martxo aldean, erditzen ziren, edo umatzen ziren ardiak, bai? Mm. Eta, hola, axuriak baziren, San Josetarako,
1: hori zen ohitura, bai?
0: Hori da, edo, udaberrian, ba, jaun hartzek eta horrela egiten zien baita ere, eta oso ospakizunekin lotutako janaria izan dela hemen Euskal Herrian esan daiteke. Euskal Herrian, ipar Euskal Herrian nola baita ere, hegoaldean beste gauza bata. Baina hemen bai. Baina, klaro, hori dena galdu da, ez? Ohitura horiek galdu dira. Orduan orain, benetan axuria jendek eskatzen du eguberrietan, eta gainera, orduan itzen du prezioa. Horregatik aurreratu ditugu zikloak, ez? Eta lehen gazta egiten hasten ginen, ba martxo erdialdetik aurrera eta iraun genezakeen Santiagoak arte, gutxi gora bera, ez? Usatzen ginen gehiago denboran, baina orain aurreratu dugunez zikloa eta ardiak ere atxeden hartu behar duenez ekaian bukatu egiten dugu.
1: Ardiak atxeden hartu behar du. Hori zenbateraino da importantea?
0: Oso importantea. Zen zuari baldin bazara ardiak erabat ustiatzen, ez? Beraiek zigortzen ari zara, beraiek joaten dira gastatzen. Ta horrek zeiten du bere bizi itxaropena denboran urtetan, ba murriztu egiten du. Ba zu erabat esplotatzen ari baldin bazara ardia eta ez badiozo atxedenik ematen, ba igual lortzen duzuna da ardi bate bost urte irautea gehienez jota. Ta gure etxen edo beste modu hortara ari garena 12 urtetarako 12 urte haine bizitzen dira. Hmm. Orduan diferentzia handia da, ez? Horregatik oso importantea da atxeden ematea. Ta gu beraiek atxeden aldin dauden bitartean, ba udaran hasten gara negurako prestatzen. Ekaina, uztaila, belarrak egiten ditugu. Ez? Itxen ditugu kanpoko beste lan batzuk ere, zeren gu etxerako ere jana ekoizten dugu, baratza dauku, alorra dauku, lan hoiek ere itxetxu. Ta gero, abuztu, iraila, urria guretzat opor garaia da. oporra baditugu lanak, baina beste ritmo bat, beste lasaitasun batekin.
1: Baten batekin zuten baldin badizu, abuztua, irailea, urria, zera, baserritar batek oporrak hiru hilabete.
0: Hartzaien kasun, gu hartzantzati bizi garela, deskantzu garaia hori da. Hortu gintzan alderantziz da. Hortu gintzan, edo baratze gintzan, sasoirik lanpetuena. Udaberria, uda eta udazkena. Mm-hmm. Baina hartzaionzat, lanpetuena da, azarotik ekaina bitartekoa, kanpaina deitzen dioguna, oso lotua da, ardiak egunero jetzi behar dira, egunero bazkatu behar dira, kanpoan ez bada, kanpo barrenen, gazta egin behar da, orduan hor ja ordutegi bateri lotuta bizizara. Mm-hmm. Baina ben ja jesteri uzten diogunen, sensazioa da, ba, orduak bestera batera antolatu ditzakegu.
1: Kontua da, Kotzone, zuk esan diguzunagatik, kanpainaren ostean, etxerako jakiak ere nola ekoizten dituzun, zuk bata bestearekin kateatzen ez ote dituzun?
0: Bai, ala egiten ditugu, bai, ala egiten ditugu.
1: Ia, ba, gustura entzungo dizkizugu, hemendik aurrera ere, astero zure irakaspenak, eta ia... Zera, ikasitako hitzegin iztegitxoa ere osatzen dugun, Gotzone Sestorain Zabal eta Leitzako Gorriztaran auzoko Gorritz baserriko nekazaria eta gaztagilea, hartzain profesionala, eskerrik asko gaurkoagatik eta gaur zortzira arte.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Esarkada bat.
0: Erdin.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, egunon guztioi. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri duenez, Espainiar Estatuarekin harreman komertzial oro eteteko agindua eman du. NATO Ankaran egiten ari den bileraren baitan egin ditu adierazpen hauek Trumpek, Espainia oso sozio txarra dela argudiatuta. Aitor Sagarzazuk, entzun ditu bere hitzak Ankara bertan, egunon Aitor.
2: Egunon bai, goibileraren lansaiaren aurretik Trumpek errepikatu du ez dagoela konten NATO-rekin, Irango aferan ez laguntzeagatik. Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italiara deitu zuela eta ez zutela erantzun. Baina Espainiarekin ez zirela saiatu ere egin esan du, kausa galdua direla, aliatu terriblea, eta momentuan berotu eginda, eta ondan zituenei eskatu dira harreman komertziala mozteko, entzun.
3: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. Cut off all trade with Spain, please.
2: Berehala eteteko agindua eta abisatu ere gabe, baina Trumpek ez du hori bakarrik esan. Iranekin hitzartutako suetena bere ustez hautsita dago.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
2: Ez duela jendari maite esan du, zaborrarekin ez duela deuzer ikustekorik nahi, txoratuta daudela, gezurtiak direla eta minbizitzatere jo ditu. Elkarrezketek jarrai lezakete, baina ez du bere denbora horretan galdu nahi. Agustia esan du, Mark Rutte NATO-ko idazkari nagusia ondoan zuela, eta nahi gainerako agintariekin lan saiora sartzekoak dira.
1: Sua piztuz, beraz, berri ere Estatu Batuetako presidentea, Espainiako gobernuaren erantzuna berehala iritsi da, Oiane Perez, Trumpi gogoratu diote, merkataritza harremanak enpresen artekoak izaten direla.
4: Espainiak lasaitasunez hartu ditu Trumpen hitzak, gogoraraziz bai Europar Batasuna merkataritza batasun bat dela hain zuzen ere, eta Estatu Batuek ezingo lituzketela beraz harreman komertzialak soilik Espainiarekin eten. Aldi berean diote, esan duzun hori, harreman ekonomikoak enpresa pribatuen artekoak direla eta ez gobernuen artekoak. Hori esan da, Moncloako iturriek diote, Estatu Batuekin harremana alor sozialean, kulturalean eta ekonomikoan ezin hobea dela eta berdi jarraitzea dela Espainiaren asmoa bi herrialdeentzat. Honena horixe bera delako, bai alor komertzialean, baita defentsan ere.
1: Atzer etxera bueltan, etxean dira, jada, zizur nagusian atzo ustu behar izan zuten eraikineko bizilagunak. Guardia Zibilak 60 lagun etxetik aterarazi zituen, gasi ez baten ondorioz, atzo arratsaldean gertatu zen, kasu saia handia somatu zuen bizilagun batek eman zuen abisua, eta Guardia Zibila bertaratu zenean, eraikinaren 8. pisuan atzeman zuten, iesa, lerketa arriskoa zela eta eraikina ustu, eta arazoa konpondu ondoren eraikina bentilatu ostean, etxera bueltatzeko baimena jaso zuten bizilagunek. Lanzaroten 28 migrante erreskatatu dituzte goizaldean, itsasoan erreskatatu dituzte emergentzia zerbitzuek jakitera eman dutenez, onik guztiak Arrezifeko portura eraman dituzte. Eta erreskate baita ere Formenteran 15 lagun, kostatik 15.000 guztira, 3 patera eta 41 migrante heldu dira Balear uhartetara azken 24 orduetan. Errepidean kontuz, Bizkaia 10 errepidean, Errekalde parean, Donostiako noranzkoan, matxura izan duen kamioia traba egiten ari da, eta ondorioz, trafikoa mantxo doa, segurtasun sailetik jakitera eman duenez. Eta koska bat egingo du bera termometroak, baina freskotik gutxi gaur ere, bero egingo du, barnealdean, Araba eta Nafarro, hegoaldean 35 gradutik gora ikusiko ditugu gaur termometroak, 30-32 bueltan Kantauri isurialdean, eta itsasertzean hor bai 30 gradutik behera geratuko dira. Arratsaldean bero deiak garatu eta ez dira zaparradak baztertu behar, haizea gainera indartsu ibiliko da eta litekeena da kazkabarra ere egitea. Ba, Guardian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Kalikuna, Kolomin Kali, oso saunera eta...
1: Horregatzik zer naz, Gernika, Regumania, Regumania, Gernikara.
2: Maroko, uingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Adi, filmak euskaraz.
8: Ni Pablo Neruda naiz.
9: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
10: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia. Faktoria. Jon Art.

0: Amaikak eta sei dira, faktoria zuzenean, egiten ari gatzaizkizue Miramondik, eta bi lagun etorri zaizkigu estudiora, eta hauek ze kontatua badute, isildu ere egin gabe, ari baitira, sartu direnetik, bietarik bat, igerriko dio zuen nor, eta beste hirugarren bat ere, ba, omen dugu telefonoz, badugu, ez da Julen, badugu, beraz, presentazioak egin beharko ditugu. Aurrena, Aitor Zubi aurre Gorixo, aurkeztuko dut.
1: Egunon,
0: Aitor.
1: Keixo.
0: Ze moduz daude?
1: Urduri pixkat, baina gustora.
0: Bai, Gorixo hori ez izena, noski?
1: Bai, Gorixo da nere jaiotetxearen izena, Mutrikuko baserri bata, da antxe jaioa naiz.
0: Mutrikun nun?
1: Astigarribia,
0: Astigarribien.
1: Eta ba, Gorixo da ezaguna, ba, zezenekin ibili gara, nere aitonaren gandik hasita.
0: Ah, bai.
1: Ni neuerta nere anaiare bai, aitarekin batera. Eta, bueno, baitxaren nere anaia bat ipat, erkiroletan asko jartzen bai. Da, txingatan, trotza...
0: Gorixotar bat ezaguna, da horregatik marka gauzten da...
1: Gauzten edo...
0: Bai.
1: Horre biltzen da.
0: Markak gerria ez boldu txiko, horre berroita markiloko txinga ban hartuta ibiltzen da, ezta?
1: Pixu asko da. Bai, berak ez ditxu... 80 kilorik eta karga horrekin Amasti Plaza eta itxea ba ez da meritu makala.
0: 75 kilo dituela irakurri nuen, ez da gidoina horre hongo
1: da. Hor ibiltzen da arraunean eta 72-13 arte ere jaistezan, baina orain 78rekin ba holako marka gehitzen
0: dituen. Arpasako zituen goseak arraunean. tira, ez da hori gaurko kontua. Zu, Aitor, Elgoibarko IMH-eko irakaslea zara, lanbide ziketako zentroko irakaslea zara.
1: Hori da, ni naiz IMH-kampuseko irakaslea, da batipat IMH-eko berrikuntza ingenieritzako irakaslea naiz. Automatizazio arloan, ematen ditut klaseak ostegunda ostiraletan. Eta baitxare... Aztelenetik azte azkenetara, ba, inguruko enpresa txikiei laguntzen ibiltzen naiz, automatizazioan, inteligentzia artifiziala, ikusmen artifiziala.
0: Kampus horretakok bietarik egiten duzu, ikaslei lagundu eta enpresekin hartu emana.
1: Bai.
0: Ez da zera triptikoan eta ondo geratzen den komentarioa bakarrik, aritzen zarete.
1: IMH Kampus da estatu mailan aurrena dual erako lan formatuan, azizena, eta gure ADN-ean hoxe dago.
0: Ez dago, alperrik eloi barren, makina erreminteren hiriburuan. Eta ekarri diguzu gaur lankide eta ikasle bat, ezta?
1: Hori da, ba, gaur datorre erinekin egoitz hartze.
0: Egoitz, egun hon.
1: Eta berak esplikatuko digu.
0: Ze ari zara ikasten zu?
2: Ni ja ikasketa bukatu ditut, baina bost urte egon naiz ikasten nien mehatzen.
0: Aha, ze mozko irakasle da Gorixo? Ba, zuentzak Gorixo etzen izango, zuentzak Aitor izango zen?
2: Ni praktiketan, naiz Aitorrekin irakasle ez da izan neria.
0: Ez da izan.
2: Baina lanki bezala oso ona.
0: Bai. Zergatik ekarri zaitu? Ez usteko izan baita guk, ez baizintugun hemen espero, da...
2: Ba, itzengo deun proiektuak inibili naiz. Aitor izan da burua jartze dana eta ni eskua jarri dituna.
0: Ah, bai?
2: Bai.
0: Ah, begira. Eta, hirugarren lagun bat, presentazioa luze dijo azte, baina gauzak tajuz esplikatzeko batzuetan importantea izaten da, eta telefonoan behar dugu Liza Gasar etxeko Aitor. Ez, Asier, bakao, Asier. Asier Lizarralde.
3: Lizarralde,
0: bai. Zemuz, Asier. Ja, ba, telefonoko seinalea da bat. Ia. Bai, ez dakite. Bai, orain hobeto entzuten dizugun. Ni izenekin txarra naiz, eta telefono seinalea ere eskasa.
3: Oain
0: hobeto xeo. Asier Lizarralde, Liza Gasar konpainiakoa edo etxekoa. Ze esango dugu zure presentazioa burutzeko?
3: Bueno, ni dedikatzen egin sagarreta, sagarrakin behati produktu itxeitxego, baina hasieratikan delineante eta pareja hori ere bai, lan inda. Orduan beti, ba, inventatzen gauzak, da IMH behian dakatenez, onduan, ba, Aitorrekin junta honitzen egun baten, da hori, proiektu esan esplika union, da lagunduko zigula, IMH-ekin, da beti nau hemen tratuan, Trokia, bata besti lagundu eta hola.
0: Tatuan eta trukean, bai, hemen ikusten ari naiz, baserria eta teknologia eta industriak denak zainean edo oletan dakarkizuela.
3: Bai, bakarrik itxeko lanak eta kontua, ba, astezea bakarrikan itxen eta zehose biozu ba, laguntzeko. Na, gero beti biozu nian ez da bino, orduan makinara jotzen dugu beti.
0: Bederatzi produktu esan dituzu, sagarrarekin, bai. Denek sagarrarekin.
3: Bai, dana sagarrarekin. Behatzi eta urrengo gabonetan amargarren atako. Bai.
0: Ba, sagardo bat, ta... ira sagarra?
3: Sagardua, ospina, hau ardiente, gero sumua, sagar sumua, gero puria, kompota, izango zena, mermelada azukriakin, eta azukre geixokin dultzia. Gero, konzentrado eman zana zumuakin eta atzeguna. Gero, zumuakin madalenak itxeitxu, madalena zumuakin inda.
0: Ara.
3: Eta, oengo saltzeko, o amaretako itxeko.
0: Zagar madalena.
3: Eta gero, urrengo urtia, da, bueno, aurtengo gabonetan, eta ja irana trasigatzen da koloria hartu duta, orujo zagarana. Orujo. Bai. Riojan itxeko hori.
0: Ara, bueno, entzuten ari dena akordatuko zen, Lizaga Sar etxearen zate sagarrak direla lehen gaia, eta materiarik eta importanteena, sagarrak bildu egin behar, ez da gite aurten zetokatzen da, bi urtez behin izaten da, sagar usta ona, aurten zetokatzen da, motelxeagoa edo on oietekoa?
3: Ikustea, sagarra, eta egoz, ireian izaten da, ez mateo ez da guala bestia, eta gero, buk, azaldu itxea, hori sagarra, batzutan, hori, erre ere pixkatin da, honek beganan personen moen. Uh-huh. Artu erre pixkat, eta, baina, bueno, badauz, sanuak ere behit, eta, bai, uh-huh. Danetik. Baina badau ez, agarra, badau zara.
0: Aitor, gaur hemen aurkestera etorri zaretena, da teknologia bat, edo makina bat, nola esan behar dugu?
1: Hau, azken zinean da, teknologia bat bai estatzeko prototipo bat. Uhum. Bai, a ber, ia ikusmen artifizialekin, da inteligentzia artifizialarekin, kapaz garen, sagar onak eta txarrak beristeko automatikoki.
0: Ze, Liza Gasarren eta Euskal Herriko beste edozein etxetan, baserritan, bai etxerako sagardo egin ezkero edo bai industrialki ekoiztuzkero, sagarrak egin behar dira bildu, garbitu, eta gero, sailkatu, apartatu egin behar dira. Eta horre egin behar dira noski, kendu, txarrak direnak. Ze, Asier, sagarre ustel bakar batek kalte handi egin dezake, edo ez zainbeste?
3: Bueno, fermentaziora badixe eta holan jun, ba, ez da, esan pasako ez, ez edo fermentazioan, bakteriak eta martxan azten dianean, hor, gozikina goiko zulotikan, bota aztie itxen diogu. Baina gero, sagar sumua, mermelak eta horrek itxeko, ba, interesatzen zego eukitzia ustel minimoat gu begiz, igual, ez da zikusten da, kamara batek esale gaizu, ba, hor dau, faiua, eta Aitor Borixokin, ba, ibiligera ikusten, ba, hor dau asuntua, da, ba, igual, kamara batek aldiguna esan, eta detektau hori ustela dau, ba, golpeatzen hasi da hori, orduan ba, hortzen. Mejora, kalitatea mejoratzen urtez urte.
0: Gaur den egunean, sailkatze hori, baetze hori, alegia, sagarrale txarrak kentzearena, nola egiten da?
3: Hori eskuz. Azkenian, sagaztixan bat hartzen dugu, hortikan porcentaje bat, bai alda etorri, baina gero egolik eda egun bat, o bi gure tolarietan sagarra zain. Zain, zaprensak dituzu martxan, eta igual geixegi kartzen dozu, eta kilo batzuk horra usain. Temperatura, euskixa, edo zer, bere pixuak, sagarran pixuankin hori ere bai alda usteldu, orduan hor sartzen da nian, ja, prensa aurretika, matxakera aurretikan, kalifikatzen bau, usteldu dana, o bakteria zizaiona, o mo hartu duana, o txurixa dakana, o marroia, o edo zer, kolorian aldaketa batekin, ba, hori, zailkatzia. Bai etorri leike da, euneko eunian oso ona, baina alda etorri porcentaje bat, eta asuna moduan, asuna esposu mozten, gehitzen juten da.
0: Mm-hmm. Aitor, bai. Nola lagundu nahi diozue zuek Lizaga Sarri? Nola lagundu diozue? Ze asmatu duzue?
1: Bueno, hau, ekimen hau hasiratik hasi da Elgoibarko udaletxearen ekimen bat da. Elgoibarko udaletxeak, Elgoibarko enpresa pime eta txikieri diru laguntza bat eskaintzen die urtero berrikuntza hauetarako, eta Hasierren proiektua iruditu zitzaigun interesgarria, eta bueno, ba, diru laguntza promozio hortan lagundu gera ekipamentua erosi eta frogak eitzeko. Orduan, ze teknologi industrian da batipat automozioan oso ezaguna da ikusmen artifiziala. Nun, ba, pieza bakoitza banan-banan ikusten da kamarekin kalitatea betetzen duen edo ez. Mm-hmm. Ba, kontzeptu horiek hartuta eta sistema hau daukaten efikazia eta azkartasunagatik, ba, pentsatu genuen, zagar bat erortzen balin bada bere pixuz hiru kamara tartetik, alde guztiak grabatuko ditugu airean, eta segundu bakoitzean hiru zagarreko pentsamentua duan eukan, segundu bakoitzean hiru bat zagar klasifikatzeko gai izango ginakela.
0: Alegia, demagun tona bat zagar dugula, bilduta, ze egiten dituzue, propio, zulo batetik edo, tutu batetik edo, bota.
1: Bota. Zinta baten ipintzen dira segidan, uh-huh. Tutu batetik bota, dago 200 bat milimetroko tramo bat, hiru kamara eta argi batzukin, zagarra airean horti pasatzen da, detektore batek esaten die kamarei argazkia ateratzeko, argazki hori dihua ordenagailura, uh-huh. Inteligentzia artifizialean entrenatu dugun modelo batetik pasatzen da, eta ona baldin bada uzten du aurrera pasatzen, eta txarra baldin bada atetxo bat zabaltzen da, eta kanpora doa.
0: Beso batek edo kanpora botatzen du?
1: Hori da.
0: Bueno, ulertu dugu. Ulertu dugu, edo behintzat funtzionamendua. Egoitz, esan du Gorixok, Aitor Zubi aurre jaunak, zera, garuna edo jarri duela, ez da zuk ejekutatzen lagundu diozula. Zein izan da zure lana?
2: Ba, gehien bat maketakin maketa montatzen, Aitor esatea hau nahi dut, eta ni baju naiz pentsatzen, materiala hartzen, uh-huh. Eta bai, egon naiz inteligentzia artifiziala entrenatzen eba egon naiz, eta...
0: Orain zuaitzen, ode, sagarrak orain dik, hau, zeinekin sistema hau, zeinekin entrenatu duzue?
1: Ba, hau, entrenatu genduen juntzan urtiko sagartan dan, Hasierrek ekarri zigun sagar muestra batzuk, eta entrenatu dugu 500 sagar on eta 500 sagar ustelekin. Hor, banan-banan pasatu...
0: Propio aukeratuta zen ikusten, 500 onak eta 500 txarrak.
1: Hori da. Eta argazkiak sagar bakoitzari atea dizkiogu hiru argazki airean,
0: eta hauek 1000 sagar hauek ze bota dizkiozue gero funtzionatuko duen velozidadean abiadura horretan, eta zein izan zen emaitza?
1: Ba, ustelak sailkatzen ditu 100% ongi, mm-hmm. Baina badauka 115%-eko akats bat, ba, sagar on batzuk bere formagatik, koloreagatik, ba, ustelarekin ez da gai, orain entrenatu dugun modelo hontan, ez da gai 100%-a azertatzeko.
0: Tira, ia gu letratakoa gara, eh? 1000 sagar esan duzu, 500 onak, 500 txarrak.
1: Bai.
0: Txarrak denak detektatu zituen, eta 115% honetakoak kendu.
1: Hori da.
0: Beraz, 500-115 sagar apartatu zituen, da utzi zituen 425 onak ziren. Baina, tartean 75 on ere kendu zituen.
1: Hori da, eta egin beharko litzatekena da, ba, pertsona batek, sagar usteletan, behitxu, ba, honen batero bota duen txartzat.
0: Ez dago hori gehiago doitzeko modurik.
1: Bai, baina inteligentzia artifizial modelo hauek ez daukate instrukzio bat modelo hori hobetzeko.
0: Mm-hmm.
1: Ba, ez dago lege bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta baitare, Hasierrek esan digun bezala, 15 sagar tipo baino gehiago erabiltzen ditu, bakoitzak bere...
0: Ezaugarria ditu, bere forma, bere...
1: Banan-banan joan behar da, etiketatzen, zer da ona, txarra, eta oraindik inork ez du lortu inteligentzia artifizianaren erantzun bat 100%-a denik. Inork ere ez.
0: Ez dakit erabatu du lortu dudan, bai Lizaga Sar etxeko proiektua Elgoibarko udalak diruz laguntzea, diruztatzea interesante ikusi zuela, baina hau, aurreneko ideia honen ernamuina, Hasier, zuena alda, zure izan altzen?
3: Hoi, azkenean, lehen ez egizuten moguan, bakarri zago zenean, zagarrak egunean 700 kilo ukitxe itxugu, txikisea gara, zazpireun kilo egunean, iru jabetetan, kalkulau. Itzen dugu egunero, eta begisekin, gure begisekin, azkenean hartzen dugu zagarra, piztina batera bota, eta eskuz dana pasatze itxugu, eta matxakera. Lehena garbitzu, dana zagarra garbitzu, eta ikusi... Lehen dana baskotan, ba, beste baserri baten itxen gendu nian zagardua lagunen artean, sartzen gendu, zauana, zauan dana. Eta gero, zagardua guzto diferentia. Osta, hemen guzto hau eta dut, eta bestiak honek, eta esan zian bodegero batek, importantiena dela garbitxasuna. Eta garbitxasunian hasi ginean, hoen bintzat tonalidadetik.
0: Ara, moztu eginda, hasi erregin genuen konexioa, ikeragarri interesantea zen, ba esaten ari zena, ez dakite berreskuratzeko modurik dugun, baina esaten ari zitzaigun, 700 kilo sagar eguneko hiru hilabetez, eta eskuz egiten zutela lehen, beraz, beharra bazuen, makina honena, bukatu zazu, berak emandako azalpena, bera etorri altzitzaizuen zuen gana laguntza eske?
1: Bai, hasi errere da, IMH-eko ikasle hoia, tratu asko kodaukagu hasi errekin, da hasi errere da oso pertsona aurrerakoia, eta guk ere bizi izan degun bezala, baserriari errentagarritasuna ateratzea asko kostatzen da, automatizatu beharra ikusten da, eta bueno, ba, laguntza eske, eta bueno, ba, egin genezakeen aurrenetako proiektu ba, hauzela iruditu zitzaigun da hortxe galditza.
0: Asier, hor zauzkagu berriz ere, esaten ari zinen, 700 kilo, 80 eskuz egiten zenutela, eta gero... lagunen artean egiten zenutenean beti desberdin ateratzen zela, eta zuek noski ba, bikaintasuna nahi zuen produktuan, eta horrela bururatu zitzaizun hau, edo?
3: Bai, garbitzen dugu banaka-banaka, eta orduan esan nuen. Nik biotena da, zagarra bota, ni prentxetan ibiltzen naiz, nik itxen da sumua, ni ibiltzen naiz bakarrikan, temporeruak hartzitzugu zagarra jasotzeko, eta orduan oiua lepuan moztu eta holan, alde batea, beste aldea. Ni biotena da, zaharra zartu, eta aitorre gezen iruditan, ma, osorrek neiztia balio. Laro, eta hemen sortzio lortzen bogu, ba, orduan, bestela usteletan azten manez, ja esango nuan, honek eztia balio, da orduan, kenduko nuan makine, eta makina horrek ezian funtzionauko, ze ni hasiko nintan sartzen, eskua berriz, eta esango nuan, hau ez, hor.
0: Alegia, errore marginia handitxoa duela oraindik.
1: Baina, azierako entrenamenturako asko da.
0: Aha. Aizu, eta txikisak gara esan duzu, 700 kilo, iru hilabete zegunero, eta txikisak gara, eta pentsatu dut, handi oiek, izango dira, kompainia handiak, Euskal Herrian ere bai, Euskal Herritik kanpo ere bai, fruta milaka tonaka prozesatzen dutena, oiek ez aldute asmatu horrelako makinerik.
1: Bai, bueno. Bai?
3: Bai. Aitorre esango.
1: Bai, nik estilo antako ekipamentua ikusi dut Katalunia, Valentzia, Andaluzia inguruan da produkzio haundietan tomateak eta zailkatzeko, bai daude makina oso komplexuak. Mm-hmm. Baina, gu bezalako baserritar txiki batek ezin genezake inbertzio hori jasan, ez da? Eta, gutxi gara bera, beraiek erabiltzen duten estiloko teknologiakin, saiatu gara zerbait eskuragarria egiten.
0: Zein izango da urrengo prozesua? Oain usta biltzen duzuenean, Asier, makina erabili behar alduzue, edo?
3: Hor dau asuntua irailean azte erala. Proiektua rirrarrarra. Hor, inteligentia artifiziala azkenian entrenau inbiada, makinarein inbiada, eta hor da bizet pentsatzen, diseinatzen, eta gauza pilua itxen da, ez dakit, depende ze martxa hartzen dugun, nik nahi dut, aurtengo temporadan, aitorreri izan nion, aurtengo temporadan biot, aurreko urtetikana zitsa gauz, da... Bai, ni 5 urte nixen proiektuakin da jende asko, esan diote azkarri juten naizela. Baina nik industrian lan egin izan dut, eta industrian esposu zuk asmatzen, txinak harrapatzen izu, gulertzen. Zuk esposu aurrera pausua handi bat ematen, txinak jan itxeizu, ba, neri nik espaote zoze itxen diferentia, neri zahardotei ahondixak, ba, irabazten, ustetza.
4: Aitor, erabiltzeko moduan izango alda irailean.
1: Bai.
4: Bai.
1: Nik nahi dutena da, hasieran entrenatu dugun modelo hau, da modelo prototipo bat, benetako produkzioan ze eraginkortasun undakan ikusi. Uh-huh. Eta guk entrenatu dugu zagar mota gutxirekin, uh-huh, eta 15 mota hauekin zela zela konportatzen dan jakin. Gero baitxare daukagu erreminta oso erresa, hasier berak gai izango olitzake berak irakasteko inteligentzia artifizial honi. Uh-huh. Osea, berak egin beharko lukena da airean atatzen den zagarren irudi bakoitza eitzen dako orde, eta gero arratoiarekin aukeratu zein dan ustel zona, uh-huh, eta gero ba inteligentzia artifizialeko modelo hori ba errez birrentrenatu, uh-huh, eta
4: hobetu. Doitzeko, perfekzionatzen joateko.
1: Exactamente. Eta baitxera esku hartien daukagu beste teknologi bat, hobeagoa, uh-huh, dala kamera hiperespektralekin.
4: Kamera hiperespektrala.
1: Hori da.
4: Ghostbusters ekartzen dugu gora. Zer dira kamera hiperespektrala?
1: Bueno, ba, guk kamera arruntek ikusten dute guk begiz ikusten ditugun argizpiak.
4: Aha.
1: Baina badago rango handi bat gure ikusmenetik aparte daudenak. Ba, adibidez, gaur emititzen gabiltzan irrati uin hau ez ezin dezakegu ikusi.
4: Aha.
1: Ezta? Zeba, gure begien sensorenko tolerantziatik kanpo dago. Uh-huh. Ba, badaude beste uin batzuk, batipat infragorri mailan, nun ustela, azukreak, urak, oso ondo bereizten direnak.
4: Ara.
1: Eta kamera horrek, kolorearekin entrenatu beharrean ustela, ja komposizio kimikoagatik detektatu lezake ustela.
4: Aha.
1: Eta inteligentzia artifizialeko modelo hauek asko zere simpleagoak izan daitezke. Eta ja egin dugu kamera batekin froga, ez geneukan zagarrik, baina bai egin dugu froga platanoekin, kibuiekin eta tal, eta garbi-garbi ikusten
4: da.
1: Garbi.
4: Tira, beraz, Elgoibarko IMH lanbide heziketak eta Elgoibarko Lizagasarrek elkar hartu, eta sagar ustelak bereiztu eta, bueno, kentzeko, ekoizpenetik kentzeko asmakizun bat edo eskuartean dute, ondo bidean aurki martxan egongo dena, honek izenik baldu?
1: Ba, horri biligera bueltaka ez da erresa, baina ia txotx izena okurritu zaigu hori, ba, zagar ustela ia txotxera iritsi dela.
4: Gustatu altzaizu izen hori asier, zeure okurrentzia alda edo?
3: Makina hartzanean orduan ningo.
4: Ia txotx. Bo, ikusiko dugu, ba, hemen parrez ari gara, baina hau kontu serioa da, eta asmakizunak itxura ona do. Esan digute, Gorixok, Aitor Zubi aurrek zugatik esan du, hasier, aurrera koia zarela, eta non baite irakurri dugu, edo esan digute, zeugatik balitz, nahiago zenukeela, errobotak jartzea, sagarrondotatik sagar biltzen. Hori ikusiko aldugu?
3: Bai, nik uste baitz. Nik, oain inbertsio asko inditzu, baina esate jota Aitorreri. Nik horre irakurtzen da, nik agrikulturan, ez, oain baserritxara naiz 100% lehen industrian, ibarmian lan haitzen nuen,
4: uh-huh,
3: oa maika urte, ibarmian makina herramienta, mundu mailan makina danak saltze zian, 200 metro kuadraukoak eta edo zer, dan haitzeko. Uh-huh. Ordan ikusten nuen, ba, zelan industria lotuta eta robota jartzen da, bai, esaten da, langileak enduko du, baina hemen baserritxarroke itzen dugu eta lau ordu, lan, bueno, lo itxos ni sortzi, da gero pentsatzen ere baita, beti gauz lanian. Da orduan, ba, temporadan dakaunian iru hilabete, ba, gogorra izaten da.
4: Uh-huh.
3: Eta nik albot robota euki, eta neri lagundu robotak gauzak itzen, nik apostau kotor, albot bentsatzen.
4: Tira, ba, ahoko zuloan jarri diguzu, eta nik nahi nuke, ez dakite garai horretan edo garai hori hasi aurretxoan bisita bat egin, zuenera, eta teknologia hauduena bertatik bertara ikusi, eta baserria 4.0 kontzeptu pixka bat hitz egiteaz garbi, geratu da hemen, baserria eta teknologia uztartzen alegintzen ari zabetela. Oso izan da interesantea, eta eskerrak eman nahi dizkizuet, ba, ona etortzeagatik.
1: Eskerrek asko zuei, aukeragatik, Elgoibarko Udala, IMH, Asier, eta, bueno, ba, gu prest gaude horrelako kuriositateak, eta baserrira orientatutako beharrekin eta ba, batipa interesatuta, eta irutzen zaigu momentu egokia dela inteligentzia artifizialekin baserriari, baserritarrei, kostu bajuan errentagarritasuna hobetzeko bueno, ba, aukera edo momentuan gaudela.
4: Adimen artifizialak ekoizpenean lagundutako sagardoa, ia San Sebastianak baino lehen probatzen dugun. Asier Lizarraga, Lizagasar etxeko nagusia, Aitor Zubizarreta Gorixo IMH Elgoibarko lanbide ziketako ikastetxeko irakaslea, eta ezin astu, egoitz hartze, zure lankide eta ikaslea. Eskerrik asko hiruroi.
1: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei. Bai.
5: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
6: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
5: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
10: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
11: Bizi Sanferminetako entzierroak gure dara.
10: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
12: ETB honen ere eskuragarri.
13: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
14: Uztailaren 18-tik aurrera topoa hobea da.
15: Altza galtzara borda bidezati berria.
16: Pasaia.
17: 7 minutu terdiko maiztasuna.
18: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
19: Pertsonentzako espazio gehiago.
20: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
21: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
22: Euskadi Irratia.

0: Aitor zebiden ez, neik errego albaitari, doktore ikerlaria egunon.
1: Egunon.
0: Jaizki beldigo, mentzatoz?
1: Bai, zuzen zuzenean, Kaparbila, bertan ta tokatzen zan aste honetan laginketa itea.
0: Laginketa itea, Kaparbila, gure entzule lehialenek ezautuko dute. Zure zeregina beste nola esplikatuko diegu, Kaparbila ibiltze hori zer den?
1: Bueno, azkenean ikerketaren parte bada, baditu bozati politiak, mendian ibiltzea ere, ba, eskertzeko.
0: Bozati polititeko izango da, ba.
1: Noski, bai, mendira joatea eta, bueno, azkenean kaparren ikerketa iteko, modu estandarizatuan, zientifikoan iteko, ba, modu zehaz batzuk erabiltzen ditugu, material zehaz batzuk, toaia bat pasa, orduan, norbaitik ikusten baina hau menditikan, toaia txuri bat, arrastraka...
0: Ez pentsatu zerbait...
1: ez pentsatu eroan agonik.
0: Bai, meditazio tantriko raro bat prestatzen.
1: Ez da piknik bat ere ez.
0: Ba, jendea joaten da, mendira, bo, zenbait jende, gero eta kezkatuago, eta gero eta beldurtuago, akainen gandik, eta ondo babestuta, zue berriz dakein bila.
1: Hori da, bai. Eta kaini buruz itxengo dugu urrengo astetan ere, eta gau, oso interesgarria delako, bai.
0: Urrengoan esplikatuko diguzu bilketa hori nola egiten den toaliaren aipatu diguzu, gero toaliatik hartu egin beharko dira noski?
1: Kontatu, txikiak, handiak, eta laborategira eraman noski.
0: Eta errazantzean biltze aldira. Zen bat demora aritu zara gaur? Bakarrik joan altzera?
1: Bai, gaur bakarrik joan naiz, eta bueno, zoritxarrez, azkar eta erre estopatzen dira kainak.
0: Bai, eh?
1: Baina guk, bueno, ez ditugu asko jaso nahi, egun nahi deguna modu estandarizatuan, egun metroko transektotan, ba horla badakigu dentsitate zehatza zen baden. Orduan ez goaz askoren bila, goaz dagonaren bila.
0: Eta urteak aldaran batzazue dentsitatean eurtzen?
1: Ba, bai, orain proiektu baten azken bi urtetan ibili gera lanean, baina aukeratu ditugun puntuak duela 20 urte eta duela 30 urte nire lankideek ere ikertu zituzten.
0: Ara, beraz badituzu estatistikak, eh?
1: Orain dikan estatistikak egiteko, aber, aste hauetan...
0: Erantzun aldi izanak ez du, iazko udasasoiarekin alderatuta edo azken urteetakoekin alderatuta aken gehiago dagoen edo ez zientifikoki, empirikoki.
1: Hartuko de lan aurrengo astetan ordenagailuan jarri eta numeroak iteko eta ekarriko izu.
0: Zure hipotesia zein da?
1: Aur, azkeneko amarkadetan, baino zertxo bai gehiago badaola.
0: Zertxo bai gehiago.
1: Bai, ala dirudi.
0: Eta aparteko alerik harrapatu aldezu toalia?
1: Ez, gaur ezer berezirik ez.
0: Gaur ezer berezirik ez.
1: Bero gehiagi zai gustatzen ez da dira.
0: Tira, astelenian zoonosiaren nazioarteko eguna izan omen zen. Guretzat San Fermin bezpera zen, da txupina zua zen, importanteana, ez dakizu ba haute zen egin, zoonosiaren mundu eguna izan zela?
1: Bueno, bai, zen azkenean eguna, ba, mugarri den zerbaiten gatik, ba, erabaki zen eguna hau izatea. Ta izan ere, ba, 1800 da 1905 Luis Pasteurrek lehenengo aldiz amorruaren kontrako txertoaren saiakera barrakastatxu bat izan zuelako. Eta horretik erabaki izan uztailaren seia.
0: Uztailaren seia, beraz, zoonosiaren nazioarteko eguna, zuzenduko nauzu, errukirik gabe, baina gozo albaldima da, hemen zuke mandako lezioak gaizki esaten baldima ditu, baina zoonosiak dira animalietatik gizakion gana kutsatzen diren gaixotasun.
1: Oso ondo laburtuta, bai.
0: Oso ondo. Hori izan dugu, osasun bakarra zari gara hemen, eta gaurko izenburuaren atala izan zitekeen, neurekiko, Indiana Jones edo, bai, tipo horietako pelikula baten izenburua. Mendebaldeko Niloko sukarra.
1: Alaxe da, gaur virus bati buruz hitz egingo dugu. Mendebaldeko Niloko sukarraren virusa eta berriro aurreko saioan aipatu genitun bektoreek zer ziren eta hau ba bektore bidez kutsatzen den transmititzen den virus bada.
0: Irakuk ezin eskatuko diegu gure entzulei astero aldi egoteko eta bektoreena errepasatu dezagun.
1: Errepasatuko dugu azkenen bektore dira artropodok, ba adibidez akainak, kaparrak edo eltxoak, ba ostalari batetik bestera, ba patogeno batzuk kutsatzeko gai direnak.
0: Ostalariak beste bizidunak.
1: Ba, hoi da, animali batetik bestera, eta gu animali gehan bezala, ba, hoien artean ere bagara.
0: Tira, beraz, mendebaldeko Niloko sukarra. Bektoreak eta eltxoak.
1: Kasu honetan eltxoak. Bai, azkenan, mendebaldeko Niloko sukarra, bai, izan duzu izen ponpoxo badauka, baina, bueno, azkenean, lehen asko erabiltzen ziren lehen aldiz aurkitutako tokien izenak. Mm-hmm. Kasunetan, mendebaldeko virusa, Nilo mendebaldeko virusa zan, Ugandako ipar mendebaldeko zona bada, West Nile izeneko mm-hmm. zona horretan, lehen aldiz 1927an ba aurkitu zelako, isolatu zelako virus hau ba, gaixo zegoen emakume batean. Eta kasu honetan, ba, berriro ere, ba, bektore bidezko gaixotasun bat da, eltxoak kutsatutakoa. Mm-hmm. Horratik esaten eltxoak, da, bai. Moskitoak, eltxoak, esaten da dela munduko animalia, ba, hildako gehien sortzen dituen animalia, bai, munduan bai. Zehar.
0: Ze munduko animaliarik eta arriskutsuen buruz galdetuzkero, ni pentsatzen dut, jendeari predatzaile handiak etorreko zaizkiola gora, leoiak eta tigreak eta marrazoak eta orkak eta... Baina, hoiek aurrez aurre, eta zera, guri muturro okertuta begira edukitzeko proportzioa ez da hundia, baina eltxoak...
1: Eltxoak guztiz irabazten dute.
0: Eltxoak zu balduzu ziztadari betio hemen.
1: Bai, baditu ja ziztadak, aurtengo ziztadak ere.
0: Bale, eltxoen ziztadak baditu, eltxoak gurekin bizi dira. Eltxoek mendebaldeko niloko sukarra ekartzeko proportziorik, ba alda?
1: Bueno, hemen orain txertan daukagun arriskua basua da, baina... Ba, aukera egon daiteke. Mm-hmm. Lehenengo errepasatuko dugu pixkat, nola funtzionatzen duen okay. Nilo mendebaldeko sukarrak, eta argi eduki, ba, hemen oso eltxo desberdina ditugula. Izan ere, ba, guk Euskadin, ba, 31 eltxo espezie desberdin aurkitu ditugu. Eta bakoitzak bere gustuekin, bere habitatarekin, eta bere...
0: Eta hogeita maik horietatik, lo gaudela belarri ertzean, horiek ere askotarikoak dira edo etxekoak?
1: Bueno, gehien, hori seguruna, gehien izango dena da eltxo arrunta, Culex pipiens izenekoa. Hori da normalean gauean, lotan gaudenean, etxe barrura sartzen den eta molestatu egiten dugun hori.
0: Egia da, etxe barruko eltxoen artean ere, batzuk motzenak ere igarriko lioke, batzuk oso txikiak dira, besteak handiagoak dira desentez.
1: Bai.
0: Culex, nola esan duzu?
1: Culex pipiens.
0: Culex pipiensen barnean ere baldago, handia.
1: Ba, bueno, egon daitezke, baina normalean beti tamaina txikikoak dira, nahiko ba. Marroiskak, ez daukate horrela ezer berezirik.
0: Handiagoiek beraz, beste...
1: Handiagoiek, ba, egon daitezke beste eltxo mota batzu pixkata hundiagoa direnak, eta gero askotan ba, eltxo ziztatzaiak ez diren beste intsektuak, askotan eltxotzat jotzen ditugunak, yeah. Baina ez direnak ez.
0: Yeah.
1: Eta gainea justo etxetan ibiltzen den eltxori, Culex pipiens hori edo eltxo arrunta, da Nilo mendebaldeko sukarra transmititzeko potentziala daukan eltxo bat.
0: Ara, hori nahiago, ez da entzun da?
1: Claro, zer gertaz, horrein txertan hemen Euskadin, batez ere bi eltxok preokupatzen gaitu. Eltxotigrea, eta itzein dugu, itzein genuen hemen, ba, beste saiotan eta horri buruz, eltxotigrea gora eta bera, gerozta ezagunagoa uh-huh. dena, beltza txikia, marra txurikin, eta karro, horrek arrisku badauka, eta da, adibidez, ba, dengea zika edo txikungunia ezelako virusak kutsatzeko gaitasuna.
0: Uh-huh.
1: Kasu horretan, virus hori izango da, gizaki batetik, beste gizaki batera, eltxoak transmititzen uh-huh. dukena. Baina zikloan ez dago animalirik hemen, Europan ez dago animalirik ziklo horretan. Ordan da, gizaki, eltxo, gizaki. Uh-huh. Zagertatzen da, hemen eltxo arruntonekin, ja mendebaldeko virusan ja animaliak sartzen zaizkigu ziklo, uh-huh. ziklo horretan. Eta han baita sartzen da, ba, eltxoei zer gustatzen zaien. Kasunetan, eltxo tigrea oso gizaki zalea da. Eta gehien gustatzen zaion elikatzeko odola gizakiak.
0: Bai, baina bere dietaren oinarrien gu haude.
1: Gizakiak gehien gustatzen zaienak.
0: Ara.
1: Baina eltxo arruntaren kasuan, ba, nahiko fleksiblea da, eta hegaztiak kutsatzen ditu, oza, hegaztiak ziztatzen ditu, beste animaliak edugu. Eta han, animali askoren arteko zizta gustatzen zaizkionean, han jasartzen da transmisioaren arriskoa. Mm-hmm. Men, Nilo mendebaldeko virusaren berezitasunetako bat da, gordailuak hegaztiak direla. Hau da, virusak hegaztietan zirkulatzen duela.
0: Eta hegaztiek ohitura dute ba, egan ibiltzeko. Eta batzuk migrazio handi xamarrak egiteko ere bai?
1: Ba, hori da, eta azkenean hegaztin mugimendu honek ere, ba, mugitu du virusa alde batetik bestera.
0: Eta, ez da aurreneko aldia izango hemen ornitologo batek, seguru, aipatu digula, klima aldaketak migrazioetan ere eragina duela.
1: Bai, migrazioetan eragina izan dezake, baina baita ere eltxoen populazioan. Orduan, klaro, horrelako beroaldiak, negu nahiko suabeak, eta bar, arriskua dago, kulex eltxo hauen populazioak, gora egiteko eta Europan ikusi da horrelako populazio igoera. Eta gainea, bueno, honein berzitzasuna da, zirkulazioa hegaztiak mantentzen dutela, virusa hegaztiek mantendu eta amplifikatzen dute, eta eltxo transmisioa gizakietara emateko, behar deguna da eltxo bat, gustatzen zaiona, bai hegaztiei eta bai gizakiei zizteitea. Ordan, lehenengo hegazti bati ziztein behar dio, eta gero urrengo ziztaldian, gizaki bat, aukeratu, eta ordan emango da transmisioa. Horratik, eltxoi ze animali gustatzen zaie, garrantzitsua da.
0: Automatikoa da, alegia, eroalea den hegazti bati zizta egin izkiro, eta gero gizaki batik, gizaki hori kutsatu egingo da automatikoa?
1: Bueno, esan sartzen dira, beste, bai, virus kargak, ea zenba denbora pasaden ziztalditik, ea gero transmisioa eraginkorra den eta odolera sartzen den, eta bar, eta izan alde, beroaldiak eta aldaketa klimatikoak ere garrantzia dauka, zeren gerozta bero gehiago egin, eltxoak agresiboagoa sartzen dira eta zizta gehiago egiten dute.
0: Ah, bai, eh?
1: Orduanan ja transmisio tasak igo daitezke. Eta beste gauza da, eltxoak badaka inkubazio periodo bat edo, hau da, eltxoak ziztatzen dunetik bertan virusa mugitu eta beste bati ziztatzean kutsatzeko gaitasuna, periodo bat pasa behar da hortarako, eta gerozta berago gehiago egin, periodo hori motzagoa. Ordan, eltxoak azkarrago da kapaz kutsatzeko.
0: Ari zara esplikatzen zientziaren taleiatik eta zuen jakintzatik egitateak, zientziaren divulgazio egiten ari zara hemen, baina, ongo da norbait pentsatzen, tira, esan dizagula, kezkatzeko arrazurik baldu Euskal Herrian Niloko eltxoari dagokionean.
1: Euskal Herrian daukagun orain estenatokia da, zaintzan gabiltzala eta zaintza egitea beharrezkoa dela. Oraintxe bertan transmisiorik ez dago Euskal Herrian, orduan, bueno, alde horretatik lasai egon gaitezke, baina denbora kontua izan daiteke. Penintxulan transmisio handienak eman izan dira Sevilla inguruan, Guadalquivirreko zonatan, Doñana zona hortan.
0: Hor zaintzan baina gehiago, arata.
1: Anja, kasu gizakasuak, hildakoren bat ere egonda virusonen gatik, eta bar. Eta zegertatzen da, baditugu, arroz laborantzak, arroz zela joiek, eta justo joiek ureztatzen dira inundazioz, bezala. Eta hoie, han eltxoentzako
0: paradisua.
1: Eta justo gainea uda aparten. Eta zegertatzen da, hemen ez daukagula horrelako estenatokirik, eta adibidez han baditugu lagun bat, lagunak eta beste, zientziakideak hortan lan itutenak, gau baten trampa baten, Doñana inguruan, milaka eltxo harrapatzen dituzte, trampa bakar baten. Guk hemen, ehun jasotzen baitugu, arrakasta. Ordan, hemen daukagun estenatokia, desberdina da, eta eltxo gutxioa daude, ordan transmisio askoz mugatuagoa izango da, virusa iristen balin bada ere. Baina hortarako adiez, neik erretik, nire lankide batzuk badabiltza duela markada asko, hegaztien analisiak egiten, ikusteko ea badagoen virusa hemen, eta oraingoz ez da ezer detektatu. Baina, bueno, iparraldean, igon zen giza kasuren bat, Miranda de Ebro inguruan hegazti.
0: Iparraldean, Euskal Herriko iparraldean?
1: Bai, hori da, gizakasuren bat duela pare bat urte.
0: Baina transmisioa bertan gertatuta Euskal Herriko.
1: Bertasuren bat, Miranda de Ebro inguruan hegazti.
0: Iparraldean, Euskal Herriko iparraldean?
1: Bai, hori da, gizakasuren bat duela pare bat urte.
0: Baina transmisioa bertan gertatuta.

0: zientzilarik eta administrazioko jendeak, ba, zaintza horiek egiten, eta aurreratzen arriskoiek aurreratzen saiatzen, eta aurreikusten behintzat.
1: Eta espero dugu integratua.
0: Udala saia edukitzea, bai.
1: Bai, guk ere. Gaur sortzi hemen espero zaitugu.
0: Bai, urrengo astera arte.
1: Ederki, Aitor Zebidenez, Neikerreko ikerlaria, eskerrik asko eta datorren astera arte.
0: Aio.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Ni Pablo Neruda naiz.
4: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
2: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Maika Gamar gutxi dira, eta Iruñera jo behar dugu, San Fermin bigarna baita gaur, eta nestakerarik festan, alde zaharrean behar du, non nestakiz zehazki, baina Aitor Perezek berak esango digo, Aitor, egunon?
1: Egunon, udaletxearen atze alde honetan nago, Santo Domingo aldapan, festaren erdigunean jon, diozun bezala, irugarren eguna besterik ez da, eta hemen festak ez duetenik.
0: Oraindik sasoiko, besta eta oiuak eta festa eta alaitasuna, baina eraso salaketa bat ere aipagai izan behar dugu, ze, bueno, entzuten ari gara, bueno, sare sozialetan eta ibili da, Marusak taldean nola salaketa egin duen, eraso homofobo bat, Aitor.
1: Bai, bai, tristea da, eh? Baina festa giroarekin hasi beharrean, ba, horrelako eraso batekin hasi behar ezta, diozun bezala, ba, Marusak taldeko kideek salatu dute, sare sozialen bitartez, ba, ustailaren zazpian, goizaldean, ba, jasotako eraso homofo hori, ezta. Maritxu zikinak oiukatu zieten, hainbat gizon talde batek oiukatu zieten, da gainera, horrez gain, hainbat kristalezko botila ere jaurti zizkieten. Bueno, egin dute salaketa, izan ere, ba, oi hartzuna izan dezan, horrelako erasoak, beraiek diote hor zabaldu duten mezuan, badaudelako, existitzen direlako, eta egiten diren kanpainez arago, errealitatea hori da, eta salatu beharrean ikusi dute aldi berean, ba, bueno, gogoratu dute, Iruñeko udalarekin batera, ba, badagola LGTBIQ+ zentro publikoa horrelako eraso mota, ba, bueno, salatzeko, ze azkenean ematen duz ez, denak festa giroan murgilduta gaudela, baina dena ez da polita San Ferminetan eta tokatzen denean ere, ba, horrelakoak esan behar dira.
0: Hori Marusak taldeak salatu duena, nola eraso egin zieten, San Fermin bezperan izan zen hori, ezta? Uste dute goizaldean, eta...
1: Hori da, lehenengo egunean, ba, ustailaren seia pasatuta, ba, bueno, bai. Zazpiaren...
0: Zazpiko goizaldean, San Fermin,
1: bai. Zazpiko goizalde horretan, goizaldeko irurak aldera, Maritxuzikinak.
0: Jatorrizkoan, gazteleraz, putos marikones, eta...
1: Hori da, bueno, gaztelania hutxean egin dako irainak izan zirela, hori ere esan dute, bai.
0: Tira, salaketa aipatu dugu, aipatzeak merezi zuela iruditu baitzaigu.
1: Jon, aipatu ere, aipatu beharko dugu larun batean. Joko dutela, Marusake joko duela Herri San Ferminetan, beraz, ba bueno, babes adierazteko edo, ba bueno, eta euren musika entzuteko aukera izango dugu hor bertan ere.
0: Eta gaur, eguneroko moduan entzierroa ikusi dugu, Aitor, baina ez da, gaur izango duzuen entzierro bakarra.
1: Ez, badagago ganadute egiko zazenek beti ikusmina ondia sortzen dute, baina entzierro txikiak ere bai. Gaur izan dute, o gaur dute, une honetan, pasatu behar dira nire aurretik gainera txikiak korrika eta presaka bere alentzungo dituzue oioak, izan ere menten txioen abaria da, ikusten ditugu nola dituzten egunkariak, ba, ikizu, korrikalari honek edo, ba, egunkari eskutan daramate, eta sekulako tentsio unea, behira, ointxe datoz hemen, sei gurpildun, sei entzun. Zue hau parrezko kontu badela, baina gurpilezko zezen horiek adarrak dituzte eta korrika doaz, eta benetan baten batek ere bildurra pasatzen duela. Entzun, hori bai, ze serio hartzen duten, entzierro hasi baino, segundu batzu lehenago nola beste duten.

0: lehenengo izabesten duten bezala, Jon, ez dakit inoiz egon zaren horra beste, edo korritu duzuren txerroa.
1: Ez, oraindik ez, akaso egunen batean.
0: Oraindik ez, agian berandugu az, ja, korritzeko ez da.
1: Ja, ez dakit zu korritu alduzuen txerrorik, Aitor.
0: Ez du korrituko eta ez dut korritu eta ez du korrituko. Ikusi eta ze ikusten den hemen, gurpildun aulkiekin ere zer ikusten den, hobeto esian jarri eta gertatzen dena kontatu. Askotan erresagoa baita.
1: Eta korrikalari txikiekin hitz egiteko modurik izan alduzu?
0: Noski, eurek dira protagonistak, txikiekin bai, gurasoekin ere bai, entzun zer zan diguten.
2: Bueno, entzierro txikia, hemen geroz eta ume gehiago, datoz, zuek ere, ikusten duen Junerekin ez da, nahizuela etorri behintzat kantatzera, ez?
3: Hoi da, bai, lehengo urten etorri gina lehenengoz, gu bila honati gatoz, eta pues, ondo pasazun, da gure bai, itzakiakin, behakin bezala, disfrutatzen, da umien ilusioa ikusita, gu pozik.
0: Hoi, ez da, zuek entzierro zaleak zarete?
4: Bai, telebistan beti esnat izan dugu ikusteko, bai. Atea ez, beti izate joto nahi. Etzea sekula ateako, hoi argi euki, baina etxetikan guzti ikustek dugu, bai.
0: Eta txikiak entxufatuta gainera.
4: Bai, baitare. Hau guztua esnatzen da baitare ikusteko.
0: Zarete entzierro zaleak edo ez, a ber, ez?
5: Bai, baino ez dut korrika inbiar.
0: Zer ba?
5: Beldurre.
0: Azu gai,
5: Bai.
0: Leitzarra. Leitzarrek beti, Bueno, kontatu da zue, eta gaurko izan, korritu behar dezue, orain, hemendi pasako diren zezenekin?
5: Bai.
0: Nola inbiar da korritzeko?
5: Pues, korri azkarrin, eta zezena hartu da bezunean, pues, iskinera.
0: Eta, zu, haunditan korritu behar dezu, jakingo dezu?
5: Bai.
0: Zer inbiar da, kontatu da zu?
5: Pues, korrika azkarrin, eta zezena ondoan balin bazo iskina joan.
0: Ostras, eta iten bai zola, darrakin?
5: Pues...
0: Horrera salto edo zer?
5: Izertekoetan igual bai.
0: Zuk ere salto ingo duzu, korritu behar duzu edo ez?
5: Ez.
0: Bueno, eta gura soi utzi behar diezu korritzen?
5: Bai.
0: Bueno, eskerrik asko.
1: Ederra, gehiena gustatu zaidana da, eta keinu egiten bali maizu, erantzuna, pues ikusiko dugu.
0: Baina hori, elduei galdetuta ere, goizeko entzierrokoi galdetuta ala ingo lukete, pues ikusiko dugu.
1: Eta entzierro txiki hori amaitu alda, edo zuzenean entzuten duguna oraindik ari aldira, edo?
0: Bueno, zuzenean entzuten duzuna orain da poliziaren...
1: Helikoptero
0: bat, hemen ez da inor falta, San Ferminetan, batzuk horritzen dute zezenen aldean, beste batzuk Iruña gainetik egan egiten duten, baina bueno, hemen, yeah. Bai.
1: Eta,
0: hemen kontatuko izuz, dira, lau entziarro, lehenengo bietan, aukera dute gurasoek txikiekin korritzeko Santo Domingo aldapa honetan, bi hirugarrenean eta laugarrenean, jada ez, bakarrik txikiek, zezenekin. Eta, bueno, gozatzen dute, esango dizut, irrifarrea, tentsioa bazutela hasieran, oain irrifarrea denon aurpegitan.
1: Eguerdian gaude, Aitor, ez dakit gaurko programari biztaizo bat emango zenion noski, ez dakit zure lan programan ze zeregin dituzun orain, edo zer merezi duen komentatzea gaurko programatik?
0: Bueno, informatibokin nola baita esango dugu, Germán Rodríguezen omenaldia, egingo dutela ordu batean, Ronces Valles Orreaga etorbidean, bertan Espainiako poliziak duela 48 urte hiltzuen, eta festa giruan, gehiago, esango izut, hemendik oso metro gutxira, daukadan konpainia plazan, adibidez, Burutik taldea entzungo dugula.
1: Iluntzeko 8:00 hori, Konpainia plazan, Burutik, hau, entzuten ari garen hau Burutik da, tantaka. Hoxe. Esan beharreko izan ditugu, ezta?
0: Exactamente, hor hemen atxaldeko 8:00 plan polita, Konpainia plazan, baina kontuz ez dala kontzertu bakarra. Besteak beste, Motxila 21, Down sindromeeko elkarteak duen musika taldeak 21 urte ospatuko baititu gaur, bere kontzertuarekin Gazteluko plazan, beraz, nahi, aina, plan, dauzkago hemen Iruñan.
1: Ederki, Aitor, segi fin, segi lana eta aldela gozamena uztartzen, eta bihar edo etzir arte.
0: Bai, bihar arte, aio. Zekala.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek agerraldia egin dute. Unibertsitatearen aldeko manifestua sinatu duten 12.000 lagunen izenean. USAPen jardun duten irakasleek tratu bidegabea jaso dutela, salatu dute agerraldi horretan, euren profesionaltasuna zalantzan jarri delako, eta EHUk ere tratu bidegabea jaso duela, zalantzan jarrez, bere objektibitatea, gardentasun falta, eta zerbitzu publikoarekiko konpromisoa. Guztira, 12.645 sinadura jaso dituztela eman dute jakitera, hoietatik 2.000 inguru Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlarienak. Inigo Urrutia, EHUko irakaslea da.
2: USAPen jardun duten irakaslei tratu bidegabea eman zaiela, euren profesionaltasuna kolokan jarria izan dalako, eta baita Euskal Herriko Unibertsitateari eman zaion tratua ere bidegabea izan da.
1: Lab sindikatuarentzat lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko ELAk egindako proposamena ez da nahikoa. ELA sindikatuak datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektorekako 27 lan hitzarmenak euskaraz negoziatzuko dituela iragarri berritan. Labek esan du begionez ikusi duela proposamena, baina ez dela nahikoa. Euskarak bizi duen oldarraldiari aurre egiteko neurri eraginkorragoak behar direla azpimarratu du Garbine Aranburu koordinatzaile nagusi.
3: Ba, neurri guztiak ongietorriak izan arren, guk neurri sakonagoak behar direla uste dugu, eta bueno, ba, sindikatuak norabide hortan indarrak batzearen aldeko apustua egiten du, eta hainbat proposamen ditugu, ez? Besteak beste, negoziazio kolektiboan ere iruditzen zaigu enpresetatik euskara planak sustatuz lan asko egin dezakegula, eta sindikatuak ere dagokigun ardura hartu behar degula, ez?
1: Bezalde, negoziazio kolektiboari begira, 1.500 euroko gutxieneko soldata propioaren borroka indartzeko apustua ere iragarri du Labek. Aurrerantzean, sindikatuak gehiengorik ez duen sektore enpresa eta azpikontrata guztietan ere 1.500 eurotik berako soldatarik ez duela onartuko adierazi du. Lan harremanen kontseiluak dio, negoziazio kolektiboan gizarte eragilei dagokiela, hau da sindikatu eta enpresariei, eta ark erakunde modura ezin duela bi aldeek erabakitzen duten horrengan esku hartu. Elaren proposamena ofizialki jaso gabe, lanarremanen kontseiluak aitortu du, gaur-gaurkoz ez duela baliabide tekniko eta ekonomikorik bapateko itzulpen zerbitzu eskaintzeko, baina gizarte eragileek hala eskatuko baliote aztertuko lukeela. Bien bitartean, sindikatuen akordiorik gabe bajak ez kobratzeko Alberto Núñez Feijóo Partidu Popularraren buruak egin duen proposamenaren inguruan, Emilia Málaga, lan harremanetarako kontseiluko presidenteak esan du, gizarte eragileen arteko akordioa dela lan arloan egonkortasun ematen duena, eta dekretu bidezko neurriak garaile eta garaituak ezartzen dituela.
4: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura...
1: Akordioaren alde itzegin du, negoziazio kolektiboaren alde Emilia Málaga lan harremanetara harremanen kontseiluko buruak. Venezuelatik berria ere bai, Euskadi Irratiak baieztatu duenez, Koro Barriolan 81 urteko donostiarraren gorpua aurkitu dute erreskate taldeek La Guairan bizi zen etxebizitzaren hondakinen artean. Hondamendiak utzitako euskal jatorriko 3. biktima litzateke Koro Barriola, Alazne Solabarrieta eta Jon Sustatxaren heriotzak baieztatu ondoren. Eta Estatu Batuetako armadak Iranen kontra eraso egin eta petrolioaren gaineko zigorra berriro ezarri ostean, petrolio upelak gora egindu 6% azken ordu hauetan. Europan erreferente den Brent upela 78.77 dolarretan saldu dute gaur goizean, 6.2% garestiago, pasaden ekainaren 22-tik ez dute hainbeste ordaindu Brent kupela. Estatu Batuetan erreferente den Texasek ere gora egindu 6.5% 75 dolarretan saldu dute. Errepidean 2 kilometroko autoilarak daude daude, oraintxe bertan, Bilbon, Bizkaia, Marrepidean, Errekalde parean, matxuratutako kamioia dela eta moztuta daude, eta bi errei Donostiako noranzkoan, segurtasun sailak berri eman duenez. Eta gaur ere bero egingo du, Euskal Meteoren pronostikoaren arabera, naiz eta termometroak koska bat behera egingo duen, hegoaldean bero sapa, bero undia egiten jarraituko du, Ebro Baiaran 35 gradutik gora joango da termometroa, Kantauri isuri aldean maksimoak 25 eta 30 graduren artean geratuko dira, itsasaldean ez da 30 gradutik pasako, zerua ez da aurreko egunetan bezain garbi egongo, eta arratsaldean balitekean hemenka zaparradaren bat egitea. Bauxe momentuz guztia, ordu bete barru goizak gaur albistegia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Amabiak eta sei, faktoria egiten ari gara, atzo Gaztelu plazatik egin genuen, orain txegin dugu, sartu irtena Iruñako udal plazatik ere, han inguruan zen Aitor Perez lankidea, eta entzulen tartean ere, Karmele Uribe salgo, San Ferminetako kontuak.
1: Bai, bai, San Fermin kontu ez hitz egiten aritu ginen atzo, Oierrek galdetu guztien Inar, Lur, Ibai eta Ladixi, Usurbilgo gaztei, ea ordainduko luketen entzierroa ikustera balkoi batera joateagatik. Hasieran ez ez esan zuten, baina gero pentsatu zuten agian, baldintzaren bat betez gero, ba, animatuko liratekeela.
0: Eta horixe galdetu genien, galdetu genizuen entzuleoi, ea ze kasutan, o prest leudekeen mutikozko hortan eskakozkor hauek ordaintzeko balkoiagatik.
1: Bai, eta ez dakiz zer gertatu zen atzo, San Ferminak izan ziren festa giroa edo zer, baina erantzun pila bat jaso genuen eta aukerak eta egin behar izan dugu eta hauek dira jaso ditugun erantzunetako batzuk.
2: Egunero gozari edero bat ematen badiate.
3: Norbaitek ordaintzen baldin badiate.
4: Etxe guztia goxokiz beteta eukitzekotan.
5: Zerbait jateko jartzen baiet eta gaua hor pasatzen guztien bat diete, orduan bai.
6: Barrakatako fitxake baita ematen baldin badizkie.
7: Naiko, diru izan ezkio.
8: Guraso ordaintzen baldin badie ikusi guztu asko.
9: Lagun guztientzako tokie egongo balitz.
10: Txurro batzuk eta txokolatea jarriz gero.
11: Zolo egiten uzten badie bai.
12: Family guztiarekin joateko aukera izan ezkero.
13: Gero aste osoan uzten badiate orlo egiten.
14: Gero dutxatzen uzten badiate.
0: Gosaria, dutxa, hobea, alakoak ere nahiko omen dituzte, gaztetxoek balkoia ez aparte, edo gurasoek ordaintzea, hori honena.
1: Bai.
0: Ia, entzun dezagun, ze erantzun duten Usurbilgo gaztetxoek.
15: Ordainduko zenukete?
16: Munduko diru guztia balin manu bai.
0: Ah, munduko diru guztia izan ezkero bai.
1: Bai, horrela errezago. Tira, Oierrek, Inar, Lur, Ibai eta Ladixek nizan dako elkarrizketa entzuten jarraituko dugu ezta.
0: Hori da, ia zegeiago kontatu zioten.
15: La, badakizuek goizean entzierroan ateratzen diren zezenak arratsaldean hil egiten dituztela.
16: Bai, torerotan.
15: Bazen egiten hori.
16: Bai.
15: Zen egiten.
16: Ba, esateuen animalistek enduko bila torreruan eta igual entzierroa bai.
15: Zuek horren aldekoak zarete, kontrakoak?
16: Entzierroa bai, baino kontrakoak torreruan.
15: Alegia, heli tuzkete zezenak hil beharko?
16: Ez. Ez, ze Donostin dao... Donostin dao... Olako zea eta zea San Ferminetan zehatzen de, toreatzeko ez ezen bat, eta gero nola... Enekatze guek esan pilat ezpata sartzei atripatik.
17: Ba, ni noan urte eta joan nintzen da. Zer, ikusin un arkumia, hola, hemendik hola sartuta zegen, mingaino arrankauta zegen, buk, odolestantak esan hola. Kristo nazka amaten zen.
15: Barak ez badago la jendea animaliarik jaten ez duena, animaliatik ez
16: dagoen
15: ez arrainik jaten ez duenik. Veganoak aipatu dituzu eta vegetarianoak ere, bai? Zagutzen dituzu, horrelako jendea zagutzen duzu,
16: eh?
15: Zango zinatzeke?
17: Ez atzetena da janin, ez du latxerria jaten.
16: Ez que ezin du. En bere...
17: Bai, bere...
16: Errealdean gatik.
15: Baina, bere autu zerabaki duen inor ez duzu ezagutzen.
16: Ez.
15: Vegetarianoak edo veganoak denik, ez?
16: Baina igual ikusi, bai?
15: Betxatu duzu inoz vegetarianoak edo veganoak izatea?
16: Ez.
17: Ez.
16: Bueno, igual bai.
17: Ni aragi jalia. Joder, nire bai, gorri horria guztan zain.
16: Goi askoa jaten.
17: Ta txuleta duzatu.
16: Aragi jalia, beste zuzete jango zu bestela, gordo goeongo zinan.
15: Oi askoa ikotu duzu, jangelan jaten duzu, oi askoa?
16: Bai, batzutan.
8: Meo nahi agoite txekua.
15: Zer prestateko zenukete zuen bizitzako otordurik berezienean? Gustatu edo, daztatu edo.
16: Gustatu zaizkiten gauza guztik. Oi da, gustatu zaizkiten gauza guztik.
17: Baina... Bebeko urda jazpikua.
8: Elatua, elatua.
17: Postreako limoizko elatua.
16: Nahiago eta hori dozkua.
17: Baiet.
15: Izozkia gustatu zaizkizu.
17: Bai, nire jakiri guztokona.
15: Bai?
16: Izozkia.
8: Nire lehenengo plater... Platereako McDonald'sko hamburgazak.
16: Bakizu, hogei urte eta geho alare ez talak adukatzen McDonald'sko hamburgazak. Taldakan.
17: Zerio, bo.
16: Letxuak igual hogei gauza txardazka.
15: San Ferminetan zer jango dute?
18: Engero, hildako zezena jateituela ustet.
19: Jue, hoxe xamean.
15: Zan nahi dut, San Ferminetan berdan ez dituzte zezena jango. Zer nolako gozaria egingo dute?
18: Ba, arrautza.
15: Bai. Txorixo agian.
18: Bai.
19: Bai.
15: Igual, irugiara.
19: Zezenan porra pegar.
15: Zer bazkalduko dute?
19: Aragitia.
15: Bai.
19: Txuleta!
15: Zer zena, na? Ogitartekoak agian?
19: Igual.
15: Toek festetan zer bazkatu duzue?
18: Ze?
15: Urteko otordu berak berdina jaten duzue, ala?
18: Ez.
15: Herri bazkaririk edo izaten da?
18: Bai.
19: Bai.
18: Bai,
19: nien egune.
18: Ikastola egunean, de bai? Ze?
17: Oiek herriko festak diak arzo?
18: Bai, baino...
15: Eta zer jaten da horrelako festetan?
17: Ez dakit, baina ikastola egunean buk.
20: Makarroia, olaskua eta izoskia, beti bezala berdina.
17: Bira, Euskalantzako bazkaritik gehiago gustatu zitzaiten?
0: Ikastolako bazkariarekin alderatuta, Euskaldantza egunekoa nahiago, zergatik?
1: Zer jan nahi zuten aukeratu alizan zutelako? Ala... Agian, ba, izugarri gustatzen zaiolako arroza eta hori jan zutelako, hori izan zutelako jateko. Edo, lehen esan dute, asko gustatzen zaizkiela izozkiak.
0: Mm-hmm.
1: Agian izango zuten postrerako izozkia. Bueno, hori da galdera, eh? Zer da Euskaldantzako bazkaritik gehien gustatu zitzaiona?
0: Hori da, zer da Euskaldantzako bazkaritik gehien gustatu zitzaiona? Zuen audio mezuak betiko WhatsApp zenbakira, 688-666-000, 688-666-000, eta zozketa, etzi egingo du, malas aski bikaini horren zozketa, eta parte hartzen duzuen, no? Orain mezua bidaliz, txartel bana emango dizuegu zozketa horretarako. Carmele Uribe, salgo eskerrik asko.
1: Bai, gero arte, Jon.

0: Gaur goizeko prentza errepasoan gehien harritu gaituen albistea hauxe. Loiuko aireportuak bi aireplano enkantean jarriko dituela. Nonbait ana angarrean embarazuan daude, urtea joan da urtea etorri, eta erabaki dute bi hegazkin arin horiek okupatzen duten lekuak gehiago balio duela aparatuak berak baino. Esan dugunez, bi aireplano, bata estatu batu erra, Cessna markakoa, 1975 egina, bestea berriz, Frantzian ekoitzia, hau omen da arribitxia, Sokata Rally modelokoa, eta hau 1977. Gure inguruko ondartzetan, gogoan alduzue nola ibiltzen ziren garai batean, abionetak, aireplanoak, atzean pankarta luze bat zintzili zutela publizidea eginez, Beba Coca-Cola edo lea el diario vasco edo el corte inglés edo tipo retako propaganda ematen zutenak. Eta propaganda politiko ere bai, hori gogoan dugu. Entzule gazte entzate inoiz ikusi gabeko estampa da, baina beste ontzate nostalgia pizten duena. Ba, hoietarako erabilitako aireplanuak omen. Aireportuak ez digu asko lagundu, gutxi ere ez digu lagundu egia esan, aireko hauen historia zuei kontatzeko, baina informazioak dio urtetan erabili gabe egotearen poderioz, ba ezertarako ez direla gaur gauza, bi hegazkinak eta garestiagoa litzatekeela, hoiek konpontzeak eta paperak berriz atzera ondo jartzeak, berri bat erostea baino, edo bigarren eskuko bat erostea baino. Ta hoietan ginela, taldekide bat akorratu da, aizue, beran, txarandaga motor den da handiaren atarian, badute, han avioneta gris bat, horrelase dekoraziorako jarrita. Eta ze egin dugu, ba, berara ditu. Maria Irigoien, txarandakako nagusia, egun hon.
1: Egun hon, termo.
0: Ondo, zuek ere bai?
1: Hemen txegaude.
0: Zuek baduzu,
1: Avioneta ikusten.
0: Avioneta ikusten. Zuek aide plano bat jarrita duzu, horrezta?
1: Ba, joixe, guain dela 6 urte edo xe izanen dugu.
0: Ara, eta norke karria da txarandakara aireplano hori?
1: Ba, egazkina do aireplanoren ideian eratxaran azandu zen. Azken denda erretide ondoan dago kolokatuta, eta, bueno, pues, jendiari, pues, nahizun, zaitatun zerbaiten, pues, jendiari arreta deitzia, ez? Uh-huh. Orduan, pues, bueno, pues, zerbait jendik pasatia mendikan, eta beti, pues, zerbait burutan edukitzia, ez?
0: Eta, eta lortu zuen, guri ere akordatu zuen gaur.
1: Da, historia bastante bare, o sea, irrifarreko barregarria da historioa, ze neratxak lagun bat piloto dauka, Hondarribikoa. Mm. Eta lagun batean, pues, guain dela 6-7 urte soldazten berain artin, jo, ez duzen zaren abioretaren bat, nahi dut hemen jarri, ez dakitze, eta pues, hor gelitu zen, ez? Pues, en el aire bezala. Eta
0: denbora pasata, aire, ondo esan da.
1: Eso es. Eta ba denbora pasata ba errantzi ojo, pues bada onde abriko, bada modelo hau da 2008koa Piper PA 34220T, Seneca izena du modelo hau.
0: Piper.
1: Bai.
0: Piper, gure Piperra bezala?
1: Bai, hoize ta bera.
0: Piper Seneca orduan.
1: Eso es. Eta orduan ba aurkituzun motorra hau zegola Hondarribiko aireportu nor eta ba hori pues hortzen hasi zen, pues esaldutako gaztina pues ekarri zuen eta pues hau izan zen historiaren hasiera bezala. Mhm. Claro, orduz geroztikan, bueno, gero eraman genuen roturatzera, txarandakako logotipo guztia eta bar dauka. Eta pues hasieran jendik egia gan pues pico te impactatu. Pues joder, avioneta bat orte ze ha ido avioneta, ¿eh? Baina, bueno, guain, pues hori, egu berritan, batzen diogu olentzero bat, barrenin, oparitxoekin, orduan, pues aurrak etortzen dire, argazik atetzera, pues amatzen nahi dut ikusi, gelditxo hemen ikusi bar dugu avioneta, orduan, bueno, egia da, estrategia una izan da marketingerako.
0: Aha. Eta, zuen aitak etzuen edo zer gauza nahi, arreta deitzeko hor bidezen. Nahi zuen, aire plano bat?
1: Egia da, ez dakit, osa, estatu batutan eratxasko bidaiatu estatu batutara. Eta han, badaude, normalin, pues, den daundiak, daukite, pues, hori impactatzeko zerbaite. Eta ez dakit egia da ideia nundikan etorrezitzaion, eh? Zen, pues, igual, moto klasika bat jartzen altzen, eh? Zin, jo, bueno, egia da, avioneta bat, pues, gehiago impactatzen dula, eh? Uh-huh. Zakit laguna izan ta, pues hori, mundu honetan ibiltzen dena eta abar, pues ez dakit nola sortatu zen egun batin eta pues tira.
0: Zuen aita ginegi ekarria, ekarri esan duzu, ez dakit lagunak debalde lortu zion, dakiguna da, Loiuko aireportuak enkantean jarri dituen bi avioneta edo bi aireplano hoiengatik pujak edo eskaintzak egin daitezkela utxean hasita, alegia euroerdia eskainita, zuen aireplano horri aldamenen beste bat jartzeko zehoz eskainiko alduzu edo?
1: Principioz.
0: Zuek batekin nikoa.
1: Hoxe eta beraz dugu gehiago bihar.
0: Ederki, aizu, eta behin galdezka hasita, izenak ere beti eman izan digu atentzioa, txarandaka, hori zer da, leku izen bat edo?
1: Txarandaka izena, bertu historia grazioso bat nik uste, izena beldudan ere atxan dikan, erata txingatikan. Berez, nera eta txirrolaritan ibiltzen zen, eta ibiltzen zen releboka bezala egiten zuen lasterkak eta hola, Nafarra Euskadi mailan. Eta pues, beti ibiltzen zen arrelebos deitzen dena, eh? Eta pues, egun batin laguna, pues venga ba, hasi behar gara txarandaka, eta orduña hasi zen sortu zen txarandakak hori, eta orduztikan heldu da izena. Badu historia graziosoa erran.
0: Zenbat jenderi zuen saltokiaren paretik sarriantzean pasatzen den zenbat jende getzituen jakingo bi kontu hauek orain badakizki. Eta asko estimatzen dizugu hau kontatzea, Maria.
1: Hori jende gutxik daki egia erran, eh?
0: Pixka bat gehiago zabaldu da. Entzule mordoa dugu Euskadi Irratian.
1: Deto, jende asko uste du gure aditzena dela.
0: Normala. Aizu, eta gainontzean, motoen salmenta zemuduz doa? Negozioa sasoiko aldago?
1: Pues guain atope gabiltza, guain dudatan, pues guain atope, dena. Eguldi ona, jendia nahi du, eta mugitzeko, pues, eroso eta komodo.
0: Ze saltzen da gehiago, berria, edo, zue, bigarren eskukoa saltze alduzu, eh?
1: Bai, bi modalitate daukigu.
0: Eta denetarik,
1: bigarren, denetarik saltzen da, bai. Bai.
0: Ederki, ara nora eraman gaituen, gaur prentxan ikusi dugun Loiuko aireplanoien historioak. Zuen atatxiren ziklismo zaletasunera, arkere, igual beste historio bat egongo da horre, bizikletatik abiatuta motoak saltzera nola iritsi zen. Dira, egunen baten egingo dizuegu bisita. Maria Irigoien, txarandaka motoen saltegiko nagusia. Eskerrik asko, eskerrik anitz.
1: Vale.
0: Besarka da bat.
1: Eskerrik asko zuri joan.
0: Aio.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia Kulturklik atarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laksi koltsoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
5: Euskadi Irratia.

0: Gorka Kener jauna, egunon.
1: Egunon baita zuri ere.
0: Bartzelonatik, Kataluniatik Euskal Herrirako bidean harrapatu omen zaitugu.
1: Oraindik ez, baina bai, ez du mestu nabil denboraz, hartu behar dudalako kotxea hemendik gutxira. Bai.
0: Automobilean egingo duzu orduan Euskal Herrirakoa, bakarrik edo asko galdatzea ezpada?
1: Bueno, ez bakarrik no, bai.
0: Bakarrik. Eta arrazoia ere esan behar dugu, arrazoia ezpaita nola nahikoa, zeure lehen kantaldiaren 55. urte urrena ospatzeko, bueno, kantura zatoz, kontzertuak ematera, ez da?
1: Bai, eta gainera Manuel Iradier mendigo izali elkartearen esku. Lehenengo pasillo hartan bezala. Uh-huh. Manuel Iradier elkarteak antolatu zuen.
0: Ara.
1: Joseba Azkarra lehen dakari zela. Uh-huh. Eta hor plantatu nintzen 21 urtekin. Uh-huh. Espetxetik atera berria. Uh-huh. Eta gitarra bat lagun eta Eduardo Moreno Bergaretxerekin batera.
0: Zenbat gauza?
1: Pertur gitarrista aparta zen.
0: Ara, zenbat gauza ari zaren esaten. Espetxetik kantatzeko gogoak kendu gabe atera zinen orduan.
1: Espetxean sartu horretikan, Perturrek erakatsi zizkian erengo zerak akordeak eta hola. Eta espetxean intzala eskatu nuen, eta zuzendariari gitarra bat eukitzeko barruan, eta, bueno, eman ziaten, hori bai, esaten zuen, inskriboan esaten zuen, pero solamente en el sótano de la enfermería, esaten zuen. Eta, bueno, hor zaletu nintzen gehiago, eta ateratzerakoan, Perturrekin batera, onginan, dozena erdi bat kontzertu man genuen. Gasteizen, Lakuntza, Maramajon, eta hola.
0: Erizaindegiko sotoan beraz perfekzionatu zenuen zure gitarraren domeinua.
1: Bai, izan zen, bai. Gertatzen genuen asko, preso politikoen artean negoen, alako komuna bat sortu zen, eta asko gantatzen.
0: Uhum. Iraun jarri diozu, orain egingo dituzun kantaldi hauei, eta Gasteizko Arkabia kulturgune berrien kantatu behar omen duzu, ezagutze alduzu?
1: Bai, ondoan naiz, zera aretoa ikusteko, oso toki polita da, txikia baina polita, eta aproposa guztiz publikorekin harreman zuzen bat sortu alizateko. Uhum.
0: Bildua, beraz. Duela 55 urteko kantaldi horiek zeu esan diguzu, 21 urtetxorekin, kartzelatik atera berri. Nola horitzea duzu kantaldi, aurreneko kantaldi ura bera? Eduardo Moreno Bergaretxe Perturrekin
1: gintzen. Bai. Eduardo González Matauko genuen aurkezlea, lagun bat, gazteiztarra, olerkizalea tola. Eta bai, baina kantatzen genuen Mikel Laboa, Nacho Felipe, eta beste batzuen kantak, eta hola, Antxon Balberde, eta nire kantu bat edo beste, eta Txakurrak, eta zera, eta Resurrezion Maria Dazku ez nien olerki batzuekin egindako kantuak, eta hola. Eta bai, mekoratzen naiz oso ondo, oso ondo. Oso jaialdi polita izan zen.

0: mila behatzion da iruroiko amarkaren amaieran eta iruroiko amarrekoan beti zen hori dugu, baina Euskal Herria borborka zen. Zeure odola ere bai hor nun bait, irakurri dugu iruroita bederatzean hasi zinela euskara ikasten, eta bi urte geroago, zer eta oholtzara igota euskaraz kantuan. Adibidez, txakurra gau kantatzen, zein da kanta honen historioa?
1: Bueno, Perturrekin batera asko jostatu genuen bere etxean eta gitarra lagun kantua sortzen hasi ginen eta bueno, haietako bat txakurra alegia esateko zen olako morrontza morrontzan bizi ginen txakurra gu txakur fidelak.
0: Eduardo Moreno Bergaretxe Pertura aipatu eta aipatu ari zara eta gure audientzian izango da izen hori ezagutzen ez duenik.
1: Bueno, Eduardo Moreno Bergaretxe izan zan eta politiko militaretako buruzagia orain hain zuzen 50 urte desagertu baitu eta erail zutena eta bere ustez gainera etako batzuk izan ziren zutenak.
0: Desagertu baina lehena ordea ies egin zuen eta horre bakarrik utzi zintuen zeure kantagintza bideari bakarrik segitzen ion, ez beti bakarrik holtza gainean, ala?
1: Bai, beti bakarrik eta gero anaia Jonekin batera eta geroago 42 urtez nire anaia Natxorekin pianoan. Eta bitartean, beste musikari batzuk, Jesus Maria Alegria, Pintxu, Gabi Alegria, Soinu Jolea, Per Carson, Gitarra Jolea, asko. Bingen Mendizaba, izan zan, garai batean ere bai, Bibolina jotzen erekin. Baina gehien bat, bakarladi, eta anaia Natxorekin batera, pasaritut, amarkadak.
0: Aurreneko bakarkako kontzertu hori guri diantzokian egin omen zenuen.
1: Erengo da Manuel Agirren. Gasteizen gero izango zan guri diantzokian Benito, Xavier Lete, Benito Retxundi, Xavier Lete, Elburdezekin, eta Laurok.
0: Hori esan behar nizu, kartelkide izango zenituen edo, etzen duten elkarrekin abestuko. Alegia, oholtza konpartitu bai, baina txandaka edo?
1: Txandaka bai.
0: Eta Benito Lertxundirekin ere aritu, mentzara bigarren ahotsa eta egiten?
1: Baita, egon nintzen, ni debakatuta egon nintzen Bizkaian eta Gipuzkoan, aldi batez. Bizkaian gainera, zera, gobernadore zibila zen Tarragonakoa. Ni ere Tarragonan jaio nintzen. Ez da, nun bait bera ikusi eta Tarragonan sortu nintzela, jarri zen apur bako horrago, ez da. Eta debekatuta egon nintzen bola hartan, Benito eskaini zidan bere bigarren ahotsa eta gitarra izateko aukera, eta horrela aritu nintzen.
0: Aizu, esan dugu, 45 urte hoien iragatea oroitzeko berriz kantatuko duzula, ez dakit barrenak nola dituzun, asteburuko kantaldi hau ekin aurretxoan?
1: Bueno, nahiko ondo. Normalean jaialdia aurrera, ja bertatik ikusten duzunean apurua nerviosoago estarria nola duzun keskatuta eta hola da gero hori guztia eta astu egiten dira jaialdia zizkero. Baina ilusio ondioarekin ze uste dut gainera aukeratu ditut abestiak ari amankomun batean baten inguruan esateko edo adierazteko herri honek eta herritarrek izan duten euskal herritarrek izan duten historian zehar izan duten iraun nahia edo residentzia, ezta? Eta hori da izuzen ere besteak beste, Gasteiz batzuak hiru, Iraidako 27, Patxi Zabaletaren Domoi Baskonen Harri urtetik aurrera ingo dugu.
0: Euskal Herriaren historia hurbilan itzal handiko gizenak ari dira agertzen, bai politikan, bai kulturan, eta zeuk esan duzu, erresilientzia eta irauteko gaitasun hori gogoan iraun jarri diezula, bi emanaldi hauei, iraun aditzaren lehen adiera iztegiren arabera hori baita, egoera berean jarraitzea eustea, baina badu beste adiera bat, egoera txarre donekagarri bat eraman jasatearena. Eta zuke kantagintzan ez ezik politikan ere egin duzu bidea, ez dakite nola ikusten gaituzun Kataluniatik herri moduan?
1: Bueno, ez dakit, ba. Euskal Herria pur bat, joan egiten, naiz, usko, aldudanean. Sensazio bat baduzu barruan beti, alegia, nola edo ala, amesten genuen ura goindik anezala zehar betizta. Eta horregatik beste apeste esate baterako. Euskara behar bada ezagutza igorinda izizigarri, baina baiz horren beste erabiltzea, ezta. Euskara Europan goindik anez dugu lortu, ezta. Europan zera ofiziala izan dadin. Hain zuzen ere ni azkenengo bi urtetan hortara dedikatu egon naiz. Nik koordinatu egin dut taldea, hori negoziatu duena, alegia katalanak, euskara eta gaindegoa ofizialak izan ditzen Europan. Eta oso gertu izan dugu, baina, politika gora berak medio, ala nola Alemaniako gobernu aldaketa eta bar, oain ikan ez da lortu, baina segur nago destakit laizter, baina lortuko dugula segur.
0: Hala izango alda. Gorka Kener, Gasteizko Arkabian, Uztailaren 10ean eta 11ean, alegia etzi eta etzi damu, ostiralean eta larun batean, 8etan hasita, garai zaharrak, nostalgiaz gogoratu, eta berrietako, irauteko indarra hartzeko, estimatzen
1: duzu. Gauza berriak izango dira ere bai, eh?
0: Gauza berriak izango aldira.
1: Bai. Eta gero, talde musikala ere aparta da, eh? Carles Casas, pianoan, hau da, Lluís Jaquen 14 bat dizken musika moldakotzak egin dituena, Esbeta Truska biolontzero jolea, Aitor Jolondarena soinu jolea, eta Mati Aramburu kanbotarra bajoan, ez da? Yeah. Osea, que musika apaindura berezia izango dugu.
0: Lekutako izarreria inguratu duzu zure kontzertu horietarako. Gorka Kener, ondo joan dadila, gozatu, holtza gainean da gozatu arazi.
1: Bai, eta espero ezagun denok batera kantatzea. Hori da bere gogo eta ametsa.
0: Ondo segi eta kontuz Euskal Herriako bide horretan.
1: Kontrolekiko du, bai.
0: Gero arte.
1: Aio.

0: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
1: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
2: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
1: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
3: Euskadi Irratia.

0: Gaur ere azaldu dira, batzuri baino finago, airean aiak, zemu zaudete, mutilak?
1: Ondo, ondo, ondo, gaurre ondo.
2: Gaurre ondo, bai.
0: Ez tarreia da ondo, sano?
1: Bai, bendi, bai.
2: Tratu pixka temate jo, baina bueno, ba, irauteko lain.
0: Bueno, iritsi da, orain gure entzulentzate gozatu hartzeko, zuek ekarriko duzuen arekin. Ez takien ari esango digu, joan den astean hasi ginen, eta agirrean aiek, Hernaniarrek, hori? Bertso jarriak ekarriko dizkigute, bere herri-zerri egiten dutenaren lagintxo bat edo, ez dakit gaur ze tematika klase aukeratu duzuen, ze menu apartatu duzuen guretzat.
1: Bueno, hainbat gaien artean, bat behintzat badan etengabe errepikatzen dena, ingurumenan ingurukoa, ez? Ingurumenan gainean jartzen jarri izan dudian bersuak. Gu beti esate deu, gai importantia suertatu dan guztin, euskaldunak bersua jarri izan du ditula, ez? Eta orduan herri honen historia ez da hola eikerik berso jarritara jungabe. Dena ez da egongo bersotan, baino gauza asko bai, beste nunbait aurkitzen ziena, ez? Eta orduan herrian ahotsa ere badan neurrin, ba bueno, guk hoi beti azpimarratze dugu. Eta bueno, gaurko gaia, pues hoixe, ingurumena.
0: Ingurumena eta sorta zer dira? Garai batekoak edo oraingoak edo bietatik edo
2: bueno, lehenengo hiru bertso hauek plazan kantatu dira. Mitxelena Oiartzungo bersolaria plazan kantutako hiru berso dira. Mendi bati jartzen dizkio eta zoragarri die bersuak. Baztango doinu batekin kantatzen dugu, bixeta hori tuneatu ekarri dugu. Baina hiru bertso dira Biotei Mendia Oiartzungo Biotei Mendia jarritakoak eta garai baten aiztiar bazena beak Isiru esaten die, aritz handiei, garai baten Isiru asko edo aritz asko zantokin ba
0: Isirua.
2: Bai, Isirua bai.
0: Eta plaza baina bapateko bertsoa dira orduen?
2: Bueno, ala zaltzen dira, gero ez dakik gu ez ginen plazanan, baino ala jasotakoak dira, balitxeke beak erdi prepatu neukitzia, ez dakik behintzat oso bertso politia dira, eta gero ba pinuz betetzen dute mendigua, eta beak jarritok iru bertsoa dira, eta guretzat aitziki politia dira, ba, ondoren kantatuko jugun bertsoa kantatzeko, baina horna, ba, Mitxelenan iru bertsoa kantatuko jugun.

0: Erra, bertsoa, herri maestu estu ere ginen.
1: Michelenan estilora.
0: Non kantatuak esan alduzu, eh?
1: Ba, uste, Oiartzungo plazan bertan. Bai. Liburu batetik atean nintzen nola ibiltzen gara. Liburu zara karagatzen, da bixia, dana salsatzen ibiltzen gara.
0: Eta ni bezala ere, magina bat egon goda, gure entzulen artean, Euskalo, eh? Isiru zer den gaur ikasi duenik. Zue, batzen egiten hori?
1: Ez, oik ikasi arte ez, eta ez diru digaino oso zahaltoko hitza danik, eh? Baina, bueno, nun baitan ingurun, da lengo jendiak isiru esaten zion, aritza ondilei. Eta
2: bira, gertan azaltzen. Mugarrotu gabeko aritza, edo muztu gabeko aritza, edo isirua, alepatu gabeko.
0: Natura kontua gaipatu dituzu eta orain ere badira. Eztabaidak, eta xestrak, eta iritzi kontrajarriak, eta tartean bertsoak.
2: Eta gugure ezin ba, gelditxo ez, zerbait jarri gabe. Beti elkarri esate genioen jarri berko izkila honen ingurun, ozea eta... Azkenean, ego animatu izan.
0: Bai. Enkarguz edo...
1: Bai, erdi enkarguz ez diera bat enkarguzko, baina bai, bueno, horre ba, proiektu bat egon zan, badiru diatzera bota dutela, proiektu bat izan zan, ba, aizerrota eolikoak edo jartzeko, ba, errezil inguruan, Azpeitiz, Estu, errezil eta gu, ba, bueno, parte bat errezil darra deu, eta erdoizta bailarati dituzi duten, ba, inne izutela emanaldin bat edo, pixka matango baserritarrak eta horren aurka, edo bueno, bintzate proiektu hoi bistara ateatzen, ze gertatuko zian azaltzeko, eta animatu inginen, eta bueno, bertso batzu jarri genitun, erdoizta bailarai eta parke eoliko horri, bertso batzu jarri genizkion, doain herri zerri kantatzen joan, beti erdoiztako paperetik kantatzen jo, irutzei guloko aurren aurren guak izan zialako jarri genitun bertsoiak hauek ziala, eta proiektu horren gainean, Bantxe kantatu genitun aurrena, erdoiztan bertan, emanaldi hortan, eta geoztik amaik aldiz kantatu ditugu, amaik proiektu baudelako.
0: Ja, entzun ditzagun, honek baldu, izenik, sorta honek.
1: Aizerrotak, jarriko dugu.

0: Ederra, nola izan zen? Estreina aldien nola hartu zituzten bertzoa gerdoiztan?
1: Oso ondo. Bai, bai, bueno, azkenean hartarako antolatu zuten ez kontra zeon jendia zan, da gizama txikizioa ondila zan anitzen zana. Bai, errezilega parte doa nauzo bada, eta bai, bai, gorra izan zan, ba, bueno, beha gehan ikustia, eta momentu hortan, ba, bildu rondila zuen hori ingote zan, eta garo, ba, batuntzat onura dana, beste batuntzako txikizio izugarri zan, da, ahi bakarri samar sentitu ziren, bolara luze batien.
0: Tira, gaurkoak ere egin dituzue.
2: Gaurko ze bukatu deu.
0: Eskerrik asko, jauna.
1: Eskerrik asko. Eskerrik asko.
0: Gaur zortzi arte.
1: Hori da, jo.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kosur oliba olio Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa. Hiru bider bi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman hirugarrena doan. EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.

0: duela ordu bete, abiatu da Turreko bosgarren etapa, gaur Lanemez handik atera dira txerrindulariak eta Pauen amaituko dute. Etapan gertatuko dena, jakina, Jose Maria Paulazak eta bere lantaldea kontatuko dizuete, hobi duten elegantziaz eta emozio erantziz, biharkora begira jarri nahi dugu, Euskaldunontzat etapa seinalatu baita biharkoa. Bihar Pauen hasi eta Gabarniraino helduko dira eta mendialdera joana da berriketarietan berriketariena Frank Doloso lankidea, egunon Frank?
1: Baita hiri ere egunon deneri.
0: Egunon, ze modu zaiz, ze pareta naiz. Ia, gozatu bat emaie gure entzulei. Deskribatu iguko horre behi aurrean duana.
1: Ba, egia jan tokizo horagarrian Lamonzin eski estazioan gaitu zuen, 1800 metroko goratasuna eta mendik ikuspegi zoragarriak, eguzkia jaunta jaure, mendi ferde-ferdeak, bero aldia hemen ere, baina oraindik ferdetasuna da nagusi, horitua pixka bat ere, bero egiten du, 28 graduko temperatura, baina haize fresko pixka bat eta egia jan esertzen da, bero egiten baitu, batetik beroa denetan eta giro bero ere, banderak ikusten baititugu denetan, eunka milaka zale jadanik prest hemen ibilbidean gora, zentumagir kampanetik gora, Lamonziraino eta Tourmaletera ere bai, bihar txirrindulariak hemen barna ibiliko direlako, beharko baitute igo Tourmalet mendate mitikoa, 2115 metroko goratasunean dena, hemendik aski hurbil, eta egia erran ba ikusten dugu ba egun koloretsua, bandera askorekin eta bandera horien artean nola ez, ikurriña ere, euskaltzaleak hemen ditugulako.
0: Hor

0: goratasuna dik mendien ferdetasuna laudatu diguzu, elur lapatxik ez da izango, ala, azken aldien egin dituen bero egin edo, zerbait bai?
1: Urrun-urrun ikusten da zerbait, eh? Mm-hmm. Egiarran, behan garelarik, ibarrean, Biarnoko eta Pirineo garaietako ibarretatik ikusten da olatxuri, baina guk hemendik egiarran ez dugu oraindik ikusi, baina bai giro haundia, giro biziki sanoa gainera, zaleak, ba, torri dira duela momentu bat, eh? Jadanik, eh? Gero ordu bat aterditan bidea etxiko baitute, eta hori badakite, eh? Zaleak direnek badakite, eta jadanik hemen daude, ibilbidean, beraz, bazterretan, eskuin ezker, bihurgunetan, alden tokietan ezponda baten gainean edo bazterrean edo, ba, albezain hurbiletik ikusi alizateko eta autokarabana kolore guzietakoak, matrikula guziak egiarran beti sensazioa dugu Europako batasuna hemen eraikitzen ari dela, ze matrikula eta nazionalitate guziak direlako, eta tartean errandutan bezala euskaldunak ere ikusi ditugu Lapurdiko gazteak, Nafarrak ere bai, eta Aritz iruratik etorri dena bere familiarekin, emaztea eta seme alabarekin, eta horre autokabrabanetan baiadanik prestolako kampamenduakola denetan, eta aspalditik segitzen dutela turra, eta batzu gaur goizean etorri direla, beste batzu atzo, eta beste batzu Madrildik eta joan den astelenetik hemen daudela, ba, tokiak ere ongi hautatu behar direlako, eta gero ba hemendik pasako dire, hori biarri izango da ikusgarria handi hori bai.
0: Lamontxiko lerragunetik eskigunetik ari zaigu kontakizuna egiten Frank Dolosor, biharko zita handiari aurre hartuta, errepidea itxiko baitute aurki, zuek pentsatzen dute ez zinetela, ez bizikletaz, ez autokarabanaz igoko.
1: Ongi asmatua, hori ere biztan dago, lanerako etortzen gara, bueno, lana eta plazerra eta lana, ez dakit nolarren behar den, mainan egia hori xebera da, lan asko ere, ba, batzuta bestekin hitz egiteko, filmatzeko, hori Euskal Irrati Telebistan ere erakusteko, eta egia arran plazerra ere, ba, ikusten baita olako giroa, eta badakizu edenetan, ba, eskuin eta ezker zer nahi, berri txar, edo albiste egiak entzutea besterik ez da, bo, gure etxaren kontra ere ez gara eriko, baina egia da, albiste txarrak daudenean, ba, on egiten du noizean behin, olako batasuna ikustea edo poza, kasu honetan kirolaren inguruan, mm-hmm. Baina hemen kirola dago, txangoak ere bai, toki zoragarriak dira bestelare, eta ikusten da, bat berentzat badela tokia, eta hori gauza ona dela, eta jendea gogotsu etortzen dela ona, eta hori ere eskartzen da nola ez.
0: Ez duzu, estreineko aldia, Auña mendietan turraren arrastoan dokumentatuko zinen, aurten ere, ez dakit, berezko zaletasunik bat duzun, baina favoritu ez galdetuko banizu, Frank?
1: Bizei galdetzen diet, eta hemen galdera izaten da, norri zanen den bigarrena, zailetan argi da, nik uste, aurten ere, edo hola hasi da, baina bigarrena norri zanen duten, eta gero galdera, gure euskaldunek zer eginen duten, eta besteek ere, eta alde guziotara, begiratu behar dela, eta gure kasuan, ba, girua beri, azpimarratu, giro ona, sanoa, kasu honetan.
0: Ederki, Frank Dolosor, estimatua, Lamontxi ingurutik, 1800 metroko goratasunetik, gure behibe larriak izaten jarraitu hor, eta adi jarraituko ditugu geukere zeure kronikak. Gozatu, edan sortaino bat Sagarno, eta gozatu lanaz.
1: Ederki, mil eskera handi bat, eta nahi duzuen arte, pasa egunon,
0: gure despedi da Frank Dolosor berriketari adiskideari, eta zuei ere bai, ordu batak hain gainean dugu, albistegietako lankideak ere sartu dira, gu bihar itzuliko gara, goizeko 10:00, ondo izan.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak amaitutzat jo du Iranen suetena.
2: I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
1: Nere uste, zuetena amaituta dago, Irango buruzagiak zaborra dira eta gaixo mentalak esan du Ankaran NATOren goibileran. Munduko lerroburu guztiak bereganatu ditu iragarpen horrek, naiz eta Trumpek hitz egin duen posturan bihar kontrakoa iragartzeko ere bidea zabalik luken. Kushner eta Witkoff negoziatzaileek negoziatzen jarraitu nahi dutela onartu baitu, baina bere ustez alperrikakoa dela alegina. Irangoak eroak eta Espainiako agintariak berriz jende gaiztoa Trumpen hitzetan. Sánchezen gobernuak defentsa gastu 1.5%-era igotzeko konpromisari uko egin diolako Espainiarekin harreman komertzial oro etetea agindu du.
2: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore.
1: Moncloak lasaitasunez hartu du iragarpena, business as usual esan du alegia Trumpen ahotik espero beharreko mehatxuak direla hoiek eta merkataritza loturak enpresek euren artean egiten dituztela eta ez gobernuen artean. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon.
3: Maite zuri ere maite.
1: Absentismoa murriztu alizateko bajan dagoen langileak gutxiago kobratu beharko lukela. Iradoki ondoren, Núñez Feijo alderdi popularreko presidenteri kritika gogorra egin diote gaur. Sánchezen gobernuak, baina baita ezkerreko alderdiek eta sindikatuek ere.
4: Ángel Víctor Torres ministroak esaterako bajak eta absentismoa nahastu izan aleporatu dio Feijori.
5: Una persona que confunde absentismo con baja laboral, de entrada tiene incapacidad para gobernar. Mezcla de manera tortísima.
4: Eta Comisiones eta UGT sindikatuen iritziz berriz proposamenak gezurretan oinarritu du buruzagi popularrak, hori bai Comisioneseko idazkari nagusi Unai Sordok.
6: La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria.
4: Osasun arretaren egoerarekin lotu du, bajen kopuru handia eta iraupen luzea.
1: Gorean lan harremanen kontseiluak adierazi du negoziazio kolektiboaren bitartez adostu beharko liratekeela absentismoari aurre egiteko modua imposiziori gabe, garailerik eta galtzailerik gabe.
4: Bide batez, elak euskaraz negoziatzeko egin duen iragarpenaren aurrean lan harremanen kontseiluak adierazi du ez duela horretan eragozpenik ikusten, baina aldei dagokiela hori zehaztea.
7: En las negociaciones nosotros no podemos decidir cómo se hace. Son las propias organizaciones quienes deciden cómo se hace.
4: Hori bai, Emilia Málaga presidenteak aurreratu du gaur-gaurko ez dagoela nahikoa baliabiderik negoziazio kolektiboan aldibereko itzulpena bermatzeko.
1: Unibertsitatera sartzeko proban aritu diren irakaslek eta Euskal Herriko Unibertsitateak tratu bidegabea jaso dutela salatu dute hezkuntza sareko 12.000 profesionalek baino gehiago.
4: USAPeko irakasleekin elkartasuna izeneko manifestuan sinatzaileek diote oso larria dela urten euskara azterketaren arira gertatu dena, ondorioak utzi ditzakela honek datorren urtean zuzentzaileak lortzerako orduan eta ez dela nahikoa izango balizko neurriak selektibitatera mugatzea Lore Herriondo Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.
8: Egin behar duguna da ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri, kezkaz ikusten dugu hori ere.
1: Gai zaldatuta arma zurien erabilera prebenitu eta kontrolatzeko akordioa itxi berri dute Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak besteak beste arma zuriekin delituak egin dituzten herritarren erregistroa sortzea adostu dute, orain txari dira prentxaurrea eskaintzen emango dizkizuegu xehetasunak albistegia. Eta jaigiro ere bai, Iruñeko San Ferminetako entzierroan zebada gago ganaduteiko zezenek hiru zauritutzi dituzte, horietako bat Idiazabalgo 23 urteko mutilari adarraren putza sartu diote besoa.
4: Entzierro azkarreta garbi xamarra izan da, urtengo bigarrena eta haren ondoren eguerdian egin dute txikien lehen entzierroa gurpildun zezenekin.
9: Korri azkarrin eta zezena hartu mezunean, pues, iskinea.
10: Korrika azkarrin eta zezena ondoan balin bazo iskinea joan.
11: Lehen gaurten etorri gina lehenengoz, gu bila honati gatoz, da gure bai, ba, itzaki jakin, ba, jakin bestela, ba, disfrutatzen da.
1: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik Beatriz Zabaleta.
12: Bai, arreta eskatu behar dugu 15ean Andoainen Iruñerako bidean, kamio batek matxura izan du, erretiratu dute kamioia, baina erretiratu ez direnak, ba, istripuak eragin dituen autoilarak dira, pazientzia oraindik ere pare horretan.
1: Jaione Munarriz, Euskalmet, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon.
1: Gaur beste arnaz bat hartzen da, Jaione?
12: Bai, orokorrean antzematen dira, gradu hoiek jaitsi direnak antzematen dira, hala ere esango dugu Araba hegoaldean eta Nafarroan erdi eta hegoaldean ere naiz eta maksimoak gradu pare bat berago gelditu, pero galante egiten duela bertan, gaur ere zonalde hoietan 37, 38 gradura iritsiko baita termometroak. Gainerakoan balio baxuagoak, batez ere itsasertzen eta gainera poliki poliki iparraizeren mugituz joango da eta horrekin bueno, ba beroa oraindik apalagoa izango da. Gainera Gainerakoan itxasertzean
3: beodeien presentzia. Bestela lankidek, ari dira aldamenetik keinukai mintziokatan izerrote duten da jakina, beste arnaz bat hartzen da hemen aire girotuarekin, baina gogoratzen duten Nafarroan ere ez, asko igoko dela termometroa eta barnekaldean oroar, ez?
12: Hori da bai, horretxegatik zonalde batzuetan bai, jaitsi dela eta antzematen da, baina Araba hegoaldean eta Nafarroan Iruñerritik bera, naiz eta maksimoak atzoko balioetara ez iritsi, 37, 38 gradutan errendituko dira, beraz, bero galanta hegoaldean, hori da, eta barnealdean apalaxoak. Eta gero, bueno, ba, esango dugu itxasertzean gainera, temperatura jaisteaz gain, beodeien presentziare geratua handiagoa izan daiteke larratsalde partean, eta barnealdean, ba, beroaren ondorioz, beropegiaketaren ondorioz, bero lainoak ekaratuz joango dira eta gaur bazenbait lekutan atzo bezalaxe trumoizta parra batzuk botako ditu, tokian tokikoak izango dira hori bai eta zonalde horietan mapalitzeke aize boladako gorrak neurtzea eta txingorra ere egia.
3: Eta bihar?
12: Ba, bide beretik, temperaturan aldaketa esanguratsurik ez, baina litekeena da gaur galdutako gradutxo hoiek bihar errekuperatzea, beraz alde horretatik bero egingo du, atzer ere Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu, eta gainerakoan ere gaur baino temperatura maksimoak altuxoagoak. Eta esango dugu, bueno, beodeien presentziarekin jarraituko dugula itxasertzean, itxasotik sartuko baitira tarteka, eta barnealdean berriz, arratsaldean berodei batzuk, eta trumoiza parrada batzuk botaiteke. Hori bai, goizaldean oraindik ez dugu baztertzen, ba, barnealdean batez ere trumoiza parrada batzuk botatzea, hau da, gaurkuen ondorioak, eta gero behin atertuta, arratsaldean berriro ere.
3: Eskerrik asko, bihar arte.
12: Bihar arte, agur.
3: Adur, Sarasu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Maite.
3: Ordu bat aterdietan gaur zukirolegez, adur, esan beharko dugu atzo Leo Messik egin duena izugarria izan dela.
13: Izugarria, beste behin, enegarren aldiz, Leo Messi oraindik 39 urte dituen arren, orenen artean ikusten dugu Inter de Miami indabien jokalaria, atzo 78. minutuan, utxe eta bik altzen ari zen Argentina Egiptoren aurka, eta hortxe, agertu zen, aipatutako Leo Messi hori izango da bia puntua, ordu bat aterdietatik aurrera, baina turra, pilota, eskua, aloia, denetarik aipatuko dugu, baditu gulako, azken orduko albiste batzu.
3: Eskerrik asko adur gero arte, eta ordu biterdietatik aurrera kultur lehioan, Manu Etxezortu arratsaldean.
14: Gaixo baita arratsaldean.
3: Atzera kontak eta hasi da, bihar abiatuko den Bilboko BBK Live jaialdirako.
14: Bai, jaialdira sartzeko pulsera edo eskumuturrekoen banaketa hasita dago, eta pulsera jasotzera San Mames Estadiora edo BBK Granbian duen aretora joan behar da. Kobeta mendin ez dituzte banatzen, jaialdian ezin da eskudirutan ordaindu, eta beraz jatekoa eta edatekoa aipatu dugun pulsera diruz beteta egin beharko da. Eta musika emanaldi dagokienez bihartik larunbatera BBK Live jaialdian entzuleak denetarik topatuko duela esan digute antolatzaileek. Anne Garcia berezi hartu.
15: Zaude nazioarteko izenak, bai Calvin Harris, Robbie Williams, Lily Allen, bezalako artistak, eta baita gero, ba bueno, De La Fuente, Dani Fernandez, zanistasun hori baita estatu mailan. Eta noski euskarazko eta artista euskaldunak, ez? Ba bai Bark, Aimar Zeta, bueno, ugari beti bezala, ez? Fiskat dena guztira iristeko.
14: Sarrera salmentari dagokionez, 110.000 sarreratik gora saldu dituz orain arte, eta azken orduotan jende askori da bihartik larunbata bitarteko emanaldietarako Maite sarrerak erosten.
3: Arratsaldeko ordu bata eta 9 dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
3: Irrifarre eta bromarako giro gutxi ikusi dugu Ankaran, NATOren goibileran sartu aurretik aliatuek atera duten familia argazkian, familia edo.
4: Bai, elkarren ondoan esertzerako Trump presidenteak hainbat aliaturen aurkako mehatxuak eginak zituen, Groenlandia estatu batuen aberko luke aldarrikatu du, eta Espainia galdutako kausa bat dela adierazi ostean Ankaran bertan agindu eman du Trumpek Espainiarekin harreman komertzialak eteteko.
3: Ankaran Aitor Sagartza zu dago Euskadi Irratiaren bidali berezi arratsaldean Aitor.
16: Arratsalden bai.
1: Espainiako gobernuko iturriek bertan esan dute esperotakoa zela Trumpen ateraldi hori eta lasai daudela harreman komertzialak enpresen artean izten baitituzte eta ez gobernuen artean.
16: Bai, dena dator, agintariekin bildu aurreko prentxaurreko batean Trumpek errepikatu duelako ez dagoela natorekin konten, iranen ez laguntzeagatik, Alemania, Frantzia, Erresuma Batua eta Italia eriditu ziren eta etzuten erantzun bere garaian, baina Espainiarekin etzen saiatu eregin, aliatu terriblea delako, galdutako kausa bat bere hitzetan, eta ondoan zuen merkatal ordezkariari eskatu dio, merkataritzarreman oro moztu dezala, entzun.
17: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO.
16: NATOko idazkari nagusi Mark Rutte ondoan zuen eta saiatu da erasotutako aliatuak defendatzen, esanaz Espainiak ere uneko biko defentsa gastoren helburua bete duela, naiz eta oraindik konpontzeko gaiak ere gelditzen diren, baina ez du askorako balio izan. Moncloatik diote, lasaitasunez eta normaltasunez hartu dituztela hitzak, haien asmoa ez delako estatu batuekin harreman aldatzea, eta gogorarazi dute egun, estatu batuarrek probetxu handia bateratzen diotela aldebiko loturari. Gainera, estatu bakarrarekin ezin da harreman amoztu, merkataritza Europar batasunaren eskumena da, eta Bruselatik batzordeak dio, espero duela estatu batuek hitzartutakoa betetzea. Europarren interesak defendatuko dituztela ere gaineratu dute. Hori bai, beste aliatuekin ere tirabira izan du Trumpek, gaur ere Groenlandia aipatu du, adierazita aliantzarekin harremana horrexek gaiztotu zuela, Rutek esan dio, Danimarkarekin negoziatzen ari direna betetzeko lan egingo duela, baina lehen ministro daniarrak berriro ere kontra egin dio.
18: Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect
16: Groenlandia ez dago salgai eta dio NATO sortu zela aliatu guztiek lagunak defendatzeko. Groenlandiari ere printzipio bera aplikatzen omen zaio. Estatu batuen aldetik ez duen zun, elkar defentsarako artikula urratuko dutenik, eta gogora ekarri du biek ala biek etorkizunean aliantzaren beharra izango dutela.
1: Aliatuen arteko talka horretatik arago, gero munduko lerroburu guztiak bere ganatu dituen adirazpena izan da Trumpek eginduena Irani buruz. Irango suetena amaitutzat jodu arma nuklearrak erabiltzeko gai den jendeare ekin ez duela negoziatzen jarraitzea merezi uste duela eta beregatik esandakoa suetena amaitutzat jo behar dela.
16: Oso kritiko agertu da bai Iranen kontra, zaborrarekin ez duela deusere ikustekorik nahi, adierazi du, txoratuta daudela eta gezurtiak direla, eta pentsa minbizitzatere jo ditu bertako agintariak. Elkarrezketek jarrai lezakete, baina berak ez du bere denbora horretan galdu nahi, horregatik bere partetik behintzat hitzartutako suetena utxita dago.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is?
16: Azken arduotako erasoi buruz aldiz, Rutek adierazi du guztiz beharrezkoak direla Iranek hautsi duelako suetena, eta horrek erreakzio indartxo eskatzen duelako bueltan estatu batuen partetik.
19: I think what you did last night was absolutely necessary. It was a very strong response.
16: Barentxe bertan gaurko bileronetan Irani buruz ere eztabaida izango dutela gaineratu du Rutek hasiera batean aurre ikusten ezpa genuen ere eta uneotan denak lansai horretantxe dira, ea noiz ateratzen diren zen gaude orentxe.
1: Ordu bietako goiza gaur albistegian berriz ere joko dugu zuregana Ankarara, Aitor, gero arte.
16: Mila esker, gero arte.
1: Eta Ankaratik Istanbulera egin behar dugu, handa Irandik etorri berria gainera, Mikel Aiestaran, EITB-ren berri emalea, Mikel, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon.
1: Estatu batuek eta Iranek ekainaren 17an sinatu zuten lau hilabeteko gerrari bukaera emantzion bake memoranduma, 60 negoziazio aldia ireki zuten 60 egunekoa, baina oraindik ez da hilabete pasa eta gaur Trumpek suetena amaitutzat jo du, ez dakit Iranen ze reakzio dagoen honen inguruan.
20: Donald Trumpek gauza asko esaten ditu, gaur hori esan du, ikusiko dut zer esaten duen hemendik 3-4-5 ordura. Beraz, lehenengo gauza, lasaitasuna, Donald Trumpek egiten duen adierazpen hauekin, berak argi utzi duela, oraindik elkarrizketa irekita
1: bai,
20: dagoela.
1: Bai, egia da, barkatu, Mikel.
20: Golkoan tentsioa.
1: Bai, barkatu, esaten nuen, hori argi dago, gainera, nabarmendu dugu baita ere ez da nola esan duen, Kushnerrek eta Witkoffek bere esanetan jende ona direla, eta haiek negoziatzen jarraitu nahi dutela.
20: Noski, baina Donald Trumpekin olaxe gabiltza, azken bi urte hauetan, eta beti gauza bera gertatzen da. Edo zein gauza esaten duenean, informatiboetan, behin eta berriro repikatzen ditugu Donald Trumpek esandakoak, eta kasu gehienetan hitz horiek ez dira betetzen, ez? Zurrumurroak edo besterik ez dira, ez? Beraz, kasu honetan ere gauza bera gertatzen da, argi dago, haserre dagoela, dagoen egoerarekin golkoan, argi dago, tentsioak gora egin duela, gaur ere beste behin ere sugurutzatua egon da, estatu batuarrek operazio gogorra egin dute,
1: sinatu
20: zenetik kolperiko gogorrena eman dute, gero Iranen erantzuna heldu da, argi dago, tentsioa gora egin duela, baina beste gauza bat da, horrelako akordio bat bertan bera ustea.
3: Gogoratu egingo dugu, Hormuzko itsasartzean hiru itsasontziri egin diela eraso Bart Iranek Estatu Batuen arabera, bere baimenik gabe igarotzea leporatzen dira, Estatu Batuek Iran bombardatu dute ondoren, hildako baten berri ere eman du guardia irautzaileak, eta ondoren Iranek Bareinen eta Kuwaiten aurka zuzendu ditu azken erasoak, beti ere interes Estatu Batuaren aurka. Iranen bertan dolu egunak dira hauek, Ali Jamenei lidergorenari bihar lurreman arte, hortik aurrera ikusiko duguna da, Mikel, erasoak beste eskala bat hartzen duen, ez?
20: Hori da gakoa. Iranek lau hilabete eman ditu hietau prestatzen eta Washingtonekin zituen elkarrizketak ere eten ditu, ekitaldiak amaitu arte behintzat, eta bihar esan duzun bezala Jamenei lurperatu ondoren hasiko da benetako proba. Orduan ikusiko da orduan diplomaziari emango dioten lehentasuna edo berreiro eskalada militarrean sartuko diren. Erregimenaren barruan esan behar da zatiketa dagoela. Sektore gogorrenak ez du Estatu Batuekin negoziatu nahi, gerrarekin jarraitzaren alde dago eta Hormuz itxita edo presio trasnagisa mantentzearen alde. Beraz, hietaren batasun irudiaren atzean, hieta masiboaren batasun irudiaren atzean, borroka politiko handia dago Iranen barruan, eta Donald Trumpen adierazpenak noski ez dute bionez ikusten.
3: Mikel Aiestaran eite bereen berri emalea Istanbuldik, zuzenean eskerrik asko, Mikel.
20: Agur.
3: Ela sindikatuak datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak euskeraz negoziatuko dituela egindako iragarpenak irreakzio soka luzea ekarri du.
4: Komisiones eta UGT sindikatuek batetik kritikatu egin dute elaren erabakia Euskadiko errealitate soziolinguistikotik kanpo dagoela edota eztabaida faltsua dela iritzita. Labek aldiz begionez ikusi du, naiz eta neurri sakonagoak behar direla defendatu, eta lan harremanetarako kontseiluak dio gaur gaurkoz ez duela bitarteko tekniko eta ekonomikorik bapateko euskara itzulpen zerbitzua eskaintzeko.
3: Hortzi Gartzia, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, lan harremanetarako kontseiluaren betebeharra negoziazio kolektiboari laguntza ematea da, bere hiru egoitza gizarte eragileen eskura jarriz edota lan arloko teknikari aholkularitza eskainiz. Hori bai, negoziazio euskara zala gaztelera egiteko erabakia soilik sindikatu eta enpresari dagokiela argitu du Emilia Malaga presidenteak. Gaur gaurko zeztu bitarteko tekniko eta ekonomikorik euskara zerbitzu integrala eskaintzeko, baina bialdek ale eskatuko balute proposamen aztertzeko preslegoke.
21: El personal técnico en relaciones laborales que nosotros ponemos a su disposición es perfectamente bilingüe.
5: LHKaren lan arloko teknikariak elebidunak dira eta bi hizkuntzatan eskaintzen dute zerbitzua, baina urtean 400 gora bilera egiten dira eta negoziazioa nola egin eragilei dagokie soilik. Lab sindikatuak begionez ikusi du elaren urratsa euskararen aldeko neurri oro bezala, baina sakonagoak eta eraginkorragoak diren neurriak nahi ditu Garbiñaren buru koordinatzaile orokorrak.
22: Besteak beste, negoziazio kolektiboan ere iruditze zaigu enpresetatik euskara planak sustatuz lan asko egin dezakegula eta sindikatuok ere dagokigun ardura hartu behar begula, ez?
5: UGT eta Komisiones Obreras sindikatua berriz kritiko, UGTek dio euskararen aldeko konsensuen alde egon badagoela, baina eztabaida faltsurik eta ultimatumik gabe, eta negoziazioak euskaraz egin ahal izateko balebideak jar ditzala eskatu dio lan harremanetarako kontseiluari. Komisiones Obreras sindikatuak errealitatetik at egotea leporatu dioela sindikatu.
3: Absentismoari buruz, Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidenteak egindako proposamen honek.
23: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues...
3: Agerian utzi du, gezurretan oinarrituta, Feijo langileen eskubideak zapaltzera datorrela PSOEren ustez. Komisiones eta UGT sindikatuei dagokionez, bere ustez, eztabaida sakona zabaldu behar da gai honetan, eta norabide askotan. Izan ere, sindikatuen arabera, langileen bajen iraupenak zuzeneko lotura du osasun sistemaren egoerarekin eta medikuen lan baldintzekin. Oiane Perez, Madrid, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, demagogia eta datu faltsuetan oinarritzea hori da Espainiako gobernuak bezalaxe sindikatuek ere Alberto Núñez Feijori leporatzen diotena. Angel Víctor Torres ministroak absentismoa eta mediku bajak nahasten dituena ez dela Espainiako gobernua hartzeko gai.
25: Una persona que confunde absentismo con baja laboral, de entrada tiene incapacidad para gobernar. Mezcla de manera...
24: España mailako sindikatuek ez dute ukatu baja gehiago eta luzeagoak daudenik, baina errua langilearen gan jartzea ez dutela onartuko esan du Unai Sordok, Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak. Langileak geroz eta zaharragoak direla nabarmendu du esaterako, eta arrazoien artean baita osasun sistemaren egoera ere, ezinean daudela medikuak bajak egoki bideratzeko.
6: La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria que existe en nuestro país.
24: Eta enjustu ere osasun publikoa señalatu du Antonio Garamendi, Espainiako patronaleko buruak ere. Datutan esan du, 18 milioitik egunero, milioi terdi pertsona ez direla lanera agertzen istripuak kenduta. Eta hori, estatuarentzat eta enpresentzat, 23.000 milioi euro direla urtean. Ez da bai da beraz, zabaldu beharra derrigorrezkoa dela esan du.
7: Que es un tema que además afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí. Es decir, yo creo que es simplemente lo que estamos
24: teniendo. Eztabaida sakonaren alde beraz patronala eta sindikatua, eta sindikatuak eta alderdi popularrak Feijoren atzoko hitzei nabardura egin die gaur, neurriak hartu behar direla, absentismoa jeisteko bai, alaxe esan du Elias Bendodok, baina aldaketa adostuta hartu behar direla orain neurriak.
8: Es un tema a abordar. Lo otro, cortinas de humo, yo le garantizo que esto tendrá una solución cuando lleguemos al gobierno, dialogada. Si este gobierno ha abandonado algo...
24: Izan ere, enpresariak hitzik gabe ustea leporatu dio alderdi popularrak Espainiako gobernuari.
3: Garbiñe Aramburu, labeko koordinatzaile nagusiaren arabera, baja eskubidea murrizteko asmo garbia azaldu du Partidu Popularreko presidenteak beti ere patronalaren mesedetan. Horretaz gain, negoziazio kolektiboen esparruan 1.500 euroko gutxineko soldata propioren aldeko borroka indartzeko asmoa iragarri du labek.
4: Eta hala, aurrerantzean, labek gehiengorik ez duen sektore, enpresa eta azpikontrata guztietan ere 1.500 eurotik gorako soldatak eskatzeko mobilizazioak abiatuko ditu. Igoera horretan dira besteak beste Bizkaiko garbiketa sektorea, Arabako metala, edota Nafarroako nekazaritza eta abeltzaintza Garbiñe Aramburu.
22: Negoziazio guztietan jarri dugun helburua da 1.500 eurotik berako gutxieneko soldatarik ez onartzea. Izan sektoretan, izan enpresetan, izan azpikontratetan, ezin delako onartu pobrezia eta prekaritatea betikotzen duen soldatarik egotea, ez? Eta sindikatuak, bere indar sindikal guztia jarriko du helburu horren mesedetan.
3: Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu dira, Euskal Hezkuntza Sareko 12.000 profesionaletik gora manifestua sinatu dute unibertsitatera sartzeko probako euskarako azterketaren zero notaren arira, zuzentzaile aritu diren irakaslei eta EHU berari babesa adierazteko. Tratu bidegabea jaso dute lauek salatu dute. Gertatutakoak utzi ditzaken ondorioak oso larriak izan daitezkeela, epaileek ordezkatu dutelakoan zuzentzaileen funtzioa. Uste dute hartu beharreko neurriak ezin direla selektibitatera mugatu. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, EHUko irakasle talde batek sustatuta ostegunean hasi ziren unibertsitateko irakasle eta ikerlarien artean sinadurak biltzen, baina berehala azaldu dutenez ekimenak EHU gainditu du. Lau egunetan hezkuntza arloko profesionalen 12.600 gora sinadura jaso dituzte, 2.000 inguru dira EHUko profesionalenak. Gaur kezkatuta eta haserre egin dute komunikabideen aurrean agerraldia Inigo Urrutia eta Lore Herriondo EHUko irakasleak.
10: 12.000 besarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
11: Nork nahi izango du urrengo urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu. Epaile batek ordezkatu behar aldu irakasle eta zuzentzaileen funtzioa.
9: Zuzentzaileek eta EHUk tratu bidegabea jaso dutela salatu dute eta kritiko agertu dira Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla nabarmenduz. Aurrera begira, ez dute uste USAP beraren ebaluaketa sistema soilik berrikusi behar denik, aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristen diren azterketara eta ez bakarrik euskara ikasgaian.
11: Egin behar duguna da ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Oi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri, kezkaz ikusten dugu hori ere.
9: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute eta ezinbestekotza jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana.
3: Sarreran aipatu dizuegu Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak bitariko segurtasun batzordenen bilera egin dutela, amaitu berria da bilera hori, Bigen Zupiria sailburua eta Grande Marlaska ministroek hartu dute parte eta mahai gainean zuten besteak beste leku publikoetan arma zuriak eramateko debekua martxoan Pradales lehendakariak Sánchez presidentearekin adostu bezala. Gai horretaz, zer adostu dute, zer daki Guainara Rubio, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, ordu bete baino zerbait gutxiago iraunduen bilera telematikoak fruituak eman ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren hitzetan, 9 akordio lortu dituzte segurtasun alorreko herritarren kezkei erantzuna emateko esan du. Nabarmenenetakoa leku publikoetan arma zuriak eramateko debekua ekarriko lukeen araudi aldaketa sustatzea.
12: Planteatzen duguna da, espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, arma zuri edo armak arriskutsuak ere, ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan, edo aizialdirako, edo beste erabateko gertakizun jendetsuetarako antolatzen diren eventuetan eta gertakizunetan.
0: Era berean erregistro zentrala ere abian jarriko dute arau hauste hori egin duten estatu mailako gaizkileen berri izateko. Horrez gainera, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzuna hobetzeko prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatuko dute, ertzaintzak atzerritarren kanporatze prozesuetan parte hartzea edota ertzaintzak Europako datu baseetarako sarbidea izateko aukera ere aztertu dute. Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren nahia da 6 hilabeteko epean bitariko segurtasun batzordea berriro biltzen denean lortu dituzten akordioak itxi ahal izatea.
3: Eskerrik asko Ainara, Venezuelatik iritsi zaigun albiste ere bai, Euskadi Irratiak baieztatu du Koro Barriola, 81 urteko donostiarraren gorpua aurkitu dutela erreskate taldeek La Guairan bizi zen etxe bizitzaren hondakinen artean.
4: Onda Mendiak utzitako Euskal Jatorreko 3. biktima da, Alazne Solabarrieta eta Jon Sustatxaren heriotzak baieztatu ondoren lurrikaran hildakoen kopuru ofiziala egunez egun igotzen ari da. Venezuelan azken datua 3.600 biktimarena da.
3: San Fermin egunaren biara mona, San Ferminetako bigarren entzierroak adarkatutako zauritu bat utzi du Idiazabalgo 23 urteko gaztea, baina zauri arinak zituen eta eguerdirako sendagiria eman diote. Txikienek gaur egin dute euren entzierro propioa eta horretaz gain esan beharko dugu uztailaren 8 honetan motxila 21 dela beste protagonista Aitor Pérez Iruña arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, ba, entzierrotik hasita uste baino azkarrago eta garbiago izan da, ez zebada gago ganadutegiko zezenen lasterketa. Ikusmina handia zen eta korrikalariak saiatu dira.
14: Gaur atxo baino beto, atxo alde batera botanun eta gaur asko sobeto. Prefiero zezenak ikusi ateratzen eta, bueno, korrikagin.
13: Azkenean, entzierro garbi adarka da bakarra, diozuen bezala, Idiazabalgo, 23 urteko gazteak jaso du, baina arintasunaren seinale dagoeneko sendagria jaso duela. Tentsioa ez da falta izan, alere kaletan, baina aurren artean, Ernez, gaur ere urduritasunen nabaria zen.
15: Korrika ez karrin, eta zezena ondoan balin bazo eskina joan.
13: Eta iten baizola, darrakin?
15: Pues...
13: Horrera salto doze.
15: Izertekoetan igual bai.
13: Bueno, lehen aldiz txikien entzierroa korritzeko aukera izan dute Santo Domingo. Alda pangora gume asko zuten, baina gurasoak ere.
17: Lehenengo urten etorri gina lehenengoz, gu bila honatik gatoz. Pues ondo pasazun, da gure bai, ba, itzakiakin, ba, beakin bezala, ba, disfrutatzen da.
26: Bai, telebistan beti esanat izan dugu ikusteko. Atea ez, beti izate joto nahi. Etzea sekula ateako, hoi argi euki,
13: Noski, kasu honetan Maite, esan behar da, zauriturik ez dela izan. Egitera osatzeko, une honetan poliziak 78an tiroz hil zuen German Rodríguezen omenaldia martxan da, eta musikari, dagokionez berriz, aipatzeko motxila 21, Down Syndrome elkarteak duen musika taldeak bere 21. Urte horrena espatuko duela, Gazteluko plazan, kontzertu eskainiz, gaurko 12 laurden gutxietan.
3: Eta Baionan, 2022 kolektiboak elkartek, peinek eta ostalariek sortutako agerraldi egin dute beste natarian eta dei egin diote herriko etxari euren proposamenei kasu gehiago egin diezaien Andoni Lizeaga.
27: 2023 jaietan Patriz Lanie Baionarra kolpatu eta hil zutenean sortu zuten kolektiboa. Giro alasaitzeko, masifikazioa eragozteko eta festa herrikoi eta parte hartzaileak sustatzeko. Datak aldatu zituzten uztaileko azken astea izateari utzi zioten festeek, irekiera ekitaldi arratsaldez eta ez gauez, eta kolektiboak proposatutako zaintza aplikazioarekin hasi ziren, baina bakarrik 6.000 lagunek baliatu zuten iaz. Lukas Iriart.
28: Dena geldia da. Aplikazioa sortu da, baina ez da bat ere
1: Guk espero genuen hainekoa, eta bai garatu behar da. Gaur egun aplikazio horren promozioa ez da nahi dugun hainean egiten. Publikoari dikia da aplikazio hori.
27: Aplikazioak beste eremuko 50 karriketan funtzionatzen du, peinetako eta ostatuetako 80 pertsona erreferenteren kontrolpean. Iaz 25 gertakari bildu zituzten. Gainerakoan, errespetua, elkarzaintza eta kultura sustatu behar dira eta ardura kolektiboa.
1: Oroitaraztea besten arimazoin den. Laguntzaileak eramaten dituzten festak, festa errikoiak, eta musika bizia, zuzenezko musika, eta lekuko kultura ren erakus lehio bat izaten diren festak.
27: Indartu behar den beste neurri bat, taberna kanpoaldetako musika erabat debekatzea eta ez soilik esperimentazio gisa egun batez.
3: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, eta hoxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
5: Bero galantarekin jarraituko dugu Araba hegoaldean eta Nafarroan Iruñerritik bera 37 edo 38 gradu inguruko balioekin. Gainerakoan balio baxuagoak neurtuko dira eta arratsaldean gainera iparraizea apur bateren mugituko da, beroa zertxobait arinduz. Kostaldean eta inguruko bailaretan tarteka behodeiekin jarraituko dugu. Barne aldean berriz, bero deia garatuz joango dira datozen orduetan, eta hanemenka ekaitza jodezake aize boladoko gorrekin, eta baliteke lekuren batean txingorra ere egitea. Eta osteguna ere, bide beretik etorriko da. Temperaturan aldaketa esanguratsurik ez dugu espero, baina barne aldean gaur baino graduren bat gehiago igo daiteke temperatura.

0: Bilboko kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
4: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
3: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
4: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
3: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
5: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
4: Bai, guazen beste batera.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
8: Baietz, baietz. Hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
7: Gogoratu, uztailaren 1-10 udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
9: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35 gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Adur Sarasu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Negar egiten zuten atzo Argentinako jokalariek azkenerako, izan ere istuasun larria pasazuten. Egiptokoek uste baino gehiago estutu zituzten argentinarrak, baina azkenean Leo Messi atera zen eta...
2: Beti bezala, ezta? Negar bai, minio gero ere ospatu. Egin zuten, gero entzungo dugu, nola ospatu zuten aldagela barruan, minio esan bezala, Argentinak estu eta larri bai, baina finala ordenetan da.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Zehaztuak ditugu beraz, munduko kopako final laurdenak, azken kanporaketa Argentinak eta Suitzak jokatuko dute bart biek sufrimendu handiarekin Egipto eta Kolombia urren ez urren kanporatu ostean, gaur atxeden eguna, lehen aldiz mundial honetan. Jakin berri dugu duela minutu gutxi, Unai Gomezek Athletic utziko du Udinese talde italiarrarekin fitxatu du, oraindik jakin gabe zenbat dirurengatik. Saskibaloian Rafa Villarrek ez du Baskonian jarraituko eta Pavel Sapkovek ere beste urtebete emango du utzita Moskun. Lointek Gernikak Elene Bosgana fitxatu du eta askatuak Gipuzkoan Aitor Zubizarretak jokalari profesional gisa izan duen ibilbidari amaiera ipini dio eta hemendik aurrera lehen taldeko estafian izango da. Frantziako turrean Mats Pedersen garaie fuako elmugan atzo, gaur 148 kilometro pasatxo, esprinterentzat egun paregabea pun. San Fermin torneoan Eskurdia eta Gabirondo gaur jokatuko dute Jaka eta Mariezkurrenaren kontra bart, Elordi eta Rezusta, 11 tantotan utzi ostean, beste aurrekan boraketan, Larrazabal eta Albizu sailkatu ziren Artola eta Imazen kontra 22 eta 20. Hauek eta beste inbat kontu, ordubiak puntu puntuak arte.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Munduko koparekin hasi behar gara, badaki terrepikakorra dela, baina ikaragarria izaten ari da, utxe eta bi ari zen galtzen Argentina Egiptoren aurka 78. minutuan, aurretik gainera Mexik penalti bat utxe egin zuen, eta egungo txapeldunak kanpoan ikusten genuen asko, baina badakizue, deabruak gehiago daki zarra izateatik, deabrua izateatik baino, eta Mexiren enegarren erakustaldi bati esker, Argentina final laurdenetan da. Honi buruz hitz egiteko, gurekin da Juanan Larraña. Juanan, kaixo, arratsaldeon.
4: Bai, kaixo, arratsaldeon.
2: Atzokoak ze gorputz utzi zizu, nola saldu daiteke atzokoa?
4: Ez dakit nola saldu daiteke, ez? Nik usten dut Egipto gondo bideratuta sokala dena, utzeta behira basten, beste gol bat egin zuen baita ere, eta zion balio izan, baina iruditza zait, akatza hundi bat egin zuela hartu ezatik, ez? Nik usten dut gehiagi konfiatu zutela. Alde horta, bestaldetik anberes, Argentinak aldaketakin asko irabazi zion, ez? Baina gertatzen dena da, zu gutxe eta behira bazten bali mazaz, irogu eta 19. minutuan horrela bali mazaz, ezin duzu partidu bat iru eta bigaldu gero, ez? Hore talde txiki batek den seinale da, ez? Baina ordu arte, gauza gozo ondo gintzuen egito, Argentinak ezin zuen, ez zen, ez zuen ikusten ezertxo ere, Messi berak ere, bigarrenko penaltia urtze egiten duena, ha? Eta irutzen zitu bide ere kontuan hartu, beti aipatzen dugu Messi, bai, gola egintzuen berriro, baina penaltiare aurretik utzi egintzuen, ez? Eta hortik juntzen, baina gero Argentinak azkeneko minutuetan aldaketak inda asko irabazi zuen, eta benetan konfiantza handia dagoen talde bada, ez hori ematen du.
2: Eta penaltia utzi eginda gainera, gero negarrez agertu zen Messi, behin kanporak eta amaitu ostean, berak esan zuen bazekiela ba utzi egin zuela penalti horretan, eta bigarrena da, zuk aipatu bezala Larra, alere 29 urterekin eta dena irabazita duela, erakusten du lehiakorra dela, eta esan bezala dena irabazita dauka, baino irabazi nahian dago, eta horrek ere argi erakusten du, ba lehiakorra dela oso, eta horregatik da munduko onenetakoa ez bada onena.
4: Bai, onena izan zen, kaso honetan igual arlo fisikoan ez da onena, baina nik gustatzen dut teknikoki eta partidua nola irakurtzen duen ikusi eta ba, undikan ere onden izaten jarraitzen duela, ez? Gero garbi irakutsi zuen baita ere, berarek taldeari laguntzea nahi diola. Garbi ikusten da, ez, bere portaera, handa gauzeta, handa bar, egia da, arlo fizikoak ez diola asko laguntzen, baina arlo teknikoak bai, ez, eta konfiantza osoa dute, bai jokalariek, eta bai entrenatzaileko selekzionatzaileek kasu honetan, beretaz konfiantza osoa dute, eta garbi ikusten da, hamaikako egoten da beti.
2: Espero zer un Messi olarra, mundialean.
4: Ez nuen espero olako Messi ikustea, ez? Espero nuen gutxiago ikustea gertatzen dena, bueno, jokalari handi bat izan dena jarraitzen du handia izate momentu honetan, eta baita ere aurkariak ere errespeto handia dute, ez?
2: Esan dugu lehen Messi negarrez ikusi genuela, ondoren Argentinaren aldagelan giroa beste batzen, entzun. Cuarta estrella esaten dute larra, laugarren izarra, hori lortzeko, hori bai, defentsiboki, hobetu barko dute, ze bi gol Cabo Verdeen kontra, bi gol Egiptoren kontra, urrengoa Suitza da, hobetu bar dute.
4: Bai, asko hobetu bar dute gainera. Irabasteko asko hobetu bar dute. Iruditzen zaite, garai bateko Argentinakin pentsatzen dugula, kasu honetan, noni utzetabiko bat irutabikoa irabastea eman dio, baina ez zait iruditzen bere momenturik onenean dagoen ikan, ez? Iruditzen zaite, aurkariak indartzuak tokatzen zaizkionean eta bar irutze zait beste gauza bat izango dela. Favoritotzat ematen da, baina nik ez nuke orgoian ipiniko.
2: Suitza da urrengoa finala ordenetan, Kolombiari irabazi baitio penaltietan, zakit ikusteko aukera izan dezun edo, baina ze talde mota espero dezu Suitzarengandik?
4: Partido gogor bat izan zen. Irutze zait partido kaskarrenetako bat arlo teknikoan eta bar. Baina iruditzen zait partido gogorra izan zela, ez? Eta biek garbi erakuste zuten ez daukatela gaitasunik aurkariari irabasteko. Ez hau zaukela mailarik, maila teknikoa batez ere, eta penaltitara jongo zala seguro zegoen partida ikusten eginenok, ez? Eta iruditzen gero penaltietan, ba, Suiza hobeto ontzen, eta merezita, esango genuke pasatu duela, ez?
2: Ba, Suiza pasa ostean, badakizkigu zeintzu diren final laurdenak, sei europear daude, Afrikar bakarra eta Amerikar bakarra, lehenengoa Frantzia Maroko izango da, bihar bertan, gero Espainia, Belgika, Norvegia, Ingalaterra, Argentina, Suiza, larra. Zer espero ez du, zer final aurre ikusten dezu, hau ikusita, kuadro hau ikusita?
4: Ez da, kize final izango da, hori osaila da.
2: Ez era guztiko.
4: Ikusten dut, hasi eratigan, Frantzia oso ondo ikusten dut, eta Frantzia ongo dela final horietako batean, hori irutxe zen. Gero bestea ez dakitzen izango.
2: Eta zein ari zaizu gustatzen gehien, Frantzia, bueno, bagenekin ze talde mota zen, baina zuzteko bestela, esan dezagun, Maroko, agian, izan liteke zuzteko handien amandiguna, naiz eta Katarren final erdietan izan?
4: Bai, nik usten dute Marokok erakutzi duela bere jokalariak nun jokatzen duten, ez? Europa nahi dira jokatzen gehienak, eta gainera ez osin lekutan, baizik eta Premierren, Frantzian, Frantziako Ligan, Espainiako Ligan, ikusten garbi erakusten duela hori, ez? Marroko ere talde hon bada, bueno, hor kanporak eta hortan ikusiko du, haber ze pasatzen den.
2: Gaur, partidori gabe, larra, lehen eguna mundialen partidori gabe, zer ingo dezu atxaldean?
4: Lasaindu.
2: Oso ondo, eta bihartik aurrera, lehen finala ordena. Juana Larrañaga, eskerrik asko beti bezala.
4: Ale, beste bat arte.
2: Munduko kopalbo batera utzita eta gurera etorrita, kontatu duguna lerroburuetan, Unai Gomezek Udinese talde italiarrarekin fitxatu du, Atletikek transferentziagatik kopuru finko bat eskuratzeaz gain, aldagai ekonomikoak gordetzen ditu helburuen, etorkizuneko salmentaren ehunekoaren eta futbolarien gaineko lehentasunez erosteko eskubidaren arabera, ez da izan irtera bakarra, talde zurigorrian, gaur goizan ere, taldeak edo klubak jakenarezi baitu, Eder Garcia, erdilaria, Kordoban arituko dela utzita datorren demoraldian, Ibai Sanzekin batera, eta beste bi jokalari, arrobiko beste bi jokalari, ba irten dira, kasu honetan bueltatzeko txartelik gabe, Ibon Sánchez Kadizera joan da, eta Aimar Duñaibeitia Xixongo Sporting taldera. Gainerakoak, 29 jokalari denera, lanean, jarri dira gaur, Terzitzen agintepean, baja bakarra, Gorosabel eta Egiluz izan dira. Alabesek ere, salmenta baten berri eman du, Jose de León, aurreko denboraldian, utzita egon zen Barakaldon, eta oraingoan, behin betiko esango dio agurre Ibaiako taldeari Ponferradinarekin fitxatu baitu, talde arabarrak ere, berrerosteko aukera gorde du. Realak, bigarren kamiseta aurkeztu du, beltza, eta armarria zein babesleen logoak txuriak izan da, nahiko elegantea, elegante eta gaztentzat ere banaiko praktikoa, orbanak ez baitira hainbeste ikusiko. Koska bat beraxiago, bigarren mailan, Odei Arrillagak, hegaleko jokalari mutrikuarrak, 2029 arte berritu du bere kontratua Ibarrekin.
5: Gertatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nire etxera.
6: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
7: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, unkun ginen Argentinara.
8: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
9: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
10: Bertako
11: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
10: Bertako
12: Kirol Legez Euskadi Irratia.
2: Ordubiak 16 minutu gutxi dira, Frantziako turre orain atzo Mads Pedersen garaie foako elmugan, gaur bosgarren etapa, lan emesanetik pora denera, 148,3 kilometro eta aproposa oso esprintarrentzat, hori behintzat dio teoria. Gogoratu, maio toriarekin Torsten Train dagoela, Xabier Usabiagak dakarki goatarikoa.
13: Taldekako lanzaioa, Del Toro eta Pogatxarren puntxeurera kustaldiak eta etapa izariak. Bosgarren etapari iritsi eta oraindik ez da esprintik izan turrean, baina ez da luzaroan irango duen kontu izango. Gaur Pauek Olmugan gizonek azkarrenen leia ikusiko dugulakoan nagoeta. Pauek denetari ikusi du bere historia luzea. 1930ko da bertan amaitu zen lehen etapa, eta gaurkoa 67. ailegara izango du. Inguruan dituen mendatetzarrak ibilbidean egon izan direnean ikusi ditu igotzaile bikaina galean zen, ala nola Kopiva, Montes edota Bernard Hinault. Baita etapa iztariak ere, eta ala irabazi zuten bertan Javier Murgialdai eta David Etxebarria euskaldunek, baina beste askotan esprinterrak nagusitu izan dira. Kelly, Zabel, Kittel edo Jasper Philipsen orain urrena, 2024ko helmugan. Belgikarrak gaur ere borroka horretan murgilduko da Tim Merlier, Olaf Koi, Girmay edo atzoko garaile Mads Pedersenekin batera. Tim Merlier izan da demoraldi honetan arrakastatxuena 6 garaipenekin. Bost ditu Philipsenek eta iruna Koijek eta Girmayk. Datu horiek ordea gutxi balioko dute gaur azken metroetan sartzen direnean. Txirrendularitzak eta bereziki esprintak unean uneko bertuteak bakarrik saritzen ditu.
2: Eta baren azken kilometroak lauetatik aurrera Euskadi Irratian zuzen zuzenean jarraitzeko aukera izango duzu. Gaur hasiko da ere Austriako turra, bertan izango dugu leian Igor Arrieta UAEko Nafarra. Eta azken kontutxo bat, txirrendularitza munduan Euskaltel Euskadik Odei Muñoz gaztea fitxatu du 2028 arte, txirrendulari arabarrak Soudal Quick Step Devo Team taldean eman ditu azken bi urteak. Urrengoa, agian, Mikel Landa izan liteke. Frontoietan, atzo San Fermin torneorako atariko kanporaketak jokatu ziren eta ondorioz badakigu zein bikotek jokatuko duten txapelketak aurtik aurrera. Iñaki Berastegi.
14: Eskurdia Gabino ondo eta Larrazabal Albizu bikotek lortu dute San Fermin torneoan sartzea. Atzo gauean Labriten Eskurdiak eta Gabino ondo 22 eta 11 menderatu zituzten Elordi eta Arrezusta atariko kanporaketan 49 minutuko iraupena izan zuen lehiak 564 pilotaka da eta nabarmentzekoa Gazteluko atzelari debutariaren lanona Eskurdia on baten laguntzarekin. Entzun dezagun, atzoko protagonista, Arkaitz Gabirondo.
15: Lehenengo previa hoi jokatzea bakarrik enetzako gauza handi esan, eta hoi irabazita, ba, esan, ba, txoratzen ez, beste bi partioa segurauta, eta bueno, garko partioan batik, ba, zesan ez, jaka marezko horrena, bikote, ba, bueno, oso ondo konpensautakoa, marezko horrena momentu ontan netzago lehenengo atzelari bezala daola irutze zait igual, eta Labriten ba zesanik ez.
14: Beste atariko leian, Larrazabalek eta Albizuk, partidako gorre eta luze batean, 20 eta 22 menderatu zituzten Artola eta Imaz. 70 minutuko iraupena, 567 pilotaka da, eta partzialak begiratuta azpimarratzekoa, 12 eta 13koaren ostean, 12 eta 18 aurreratu zirela Amurrioarra eta Taundarra, baina neurketa iztea kosta egin zitzaiela. 20 eta 21 eta azkenerako 20 eta 22. Beraz, behinatzo aurrekanboraketak jokatuta, esan daiteke gaur emango zaiola hasiera Binakako San Fermin torneoari, eta injustu atzoko bikote garaietako batek, Eskurdiak eta Gabirondok, Jaka eta Marieskorrena izango dituzte kontrario Amultzoko leian. Gainera, B-serieko Binakakoan, Senar Lizeaga, Rekalde Erostarbe, bikoten arteko leia ere izango dugu. Jaialdia gaueko 10ak eta 4 denean hasiko da Labriten.
2: Eskubaloiak argiko gurera orain, atzo Europako Eskubaloi Federazioak European Ligeko taldeen zerrenda argitaratu baitzuen, denera 32 dira eta tartean Bidasoa Irun. Daukagu honi buruz mintzatzeko, gurekin dugu Jordan Arretxe kirolkazetaria. Arratsaldeon, Jordan.
16: Aixo, arratsaldeon, ador.
2: EHF European League honen berrikuntza edo aldaketetako bat, Jordan, talde murrizketa da, 48 izatetik 32 izatera. Justo aurten futboleko munduko kopan ikusi degunaren alderantzizkoa.
16: Bai, hori da berrikuntza nagusienetako bat, formatu berria estrenatuko du European Leaguek, EHF datorren urtean ere emakumezkoen txapelketara edatuko duena, eta zuk esan bezala, 48 taldetik 32 jaitsiko da, horrek eragin zuzena dauka, iaz multzo fasen horretik egontzen ba, kanporak eta hori desagertu egingo da, eta gero beste berrikuntza bat denboraldian zehar ikusiko duguna da, futbolean gertatu ez bazala, txapelketa guztiak bere kabuz bere bidea egiten dutela, ba, kasu honetan EHF-ek erabaki du Champions eta European League lotzea, eta orduan lehenengo multzo fase horretan salkatzen diren bil talde honenak, edo multzo bakoitzan bil talde honenak, hoiei gehituko zaie Championsetik erarriko diren beste talde batzuk.
2: Bale, eta Bidasoa zerrenda horren, okerez banago, zerrenda buru izango da, ustaiaren 17an zozketa, zakit ze talde mota espero dituzu, arerio bezala, zuk ondo esagutzen dezun Bidasoaren zat?
16: Da, beste berrikuntza bat izango da injustu hori, EHF-ek aurtena berreskuratu egin du kluben arteko rankina, sailkapena, eta Bidasoak azkenengo bi urtetan egin duen Europako jarduera kontuan hartuta, ba EHF European League-ina sailkapena, eta Bidasoak azkenengo bi urtetan egin duen Europako jarduera kontuan hartuta, ba EHF European League

0: Irasoaren arerio izan dena duela bi urte, Gummersbach alemaniarra, kadeten suitzarra, elberu norbegiarra, hau, bigarren multzoko zazpien artean, lau hau ipatzarren, baina nozuk esan bezala, irugarrenen eta laugarrenean ere, badaude beste talde potenteak, San Rafael eta Xanberi, Asier Antoniok irundarrak entenatzen duen Xanberi irugarrenean, eta dibidez, laugarrenean, ba, Morsti Humboldt daniarra, Bergischer alemaniarra, Holstebrere daniarra, bueno, denetarik dago, bidasoak aukera izango du, iazkoa baino zozketa atseginago bat edukitzeko aukerak behintzat, baina gerta daiteke ere, ba, zozketa diaboliko bat gertatzea. Iazko orako, baina aukera gutxiago daude, baina horrek ez du esan nahi guztiz salbo dagoenik Alex Mozasen taldea.
1: Zuk ondo aletu duzu hori, Jordan Notiziase Gipuzkoan artikulu batean, baten batek irakurri nahi badu, ba, bertan daugan Notiziase Gipuzkoan, lehen hiru jardunaldiak, multzoko hiru jardunaldiak, iraiaren azken astetik hasita, ba, segidan izango dira, eta hori okerez banago, hasierako data hori ere, bada berritasuna, ez dakit zer bilatzen duen federazioak aldaketa honekin.
0: Ba, kasu honetan, ba, futbolak ongi egin bezala, lehenengo jardunaldi horretan jokatukoen aste horretan bakarrik European League jokatuko da, ez da, normalean European League aztarretan jokatzen da, Champions aste azken eta ostegunetan, ba, aste horretan ez da Championsik egongo, eta lehenengo jardunaldi hori teorian EHF-ek ikusi beharko du, baina teorian Bidasoak kartalekun jokatuko duen jardunaldi hori, irailako 29 edo 30 izango da, aste arte edo aste azken horretan, eta gero zuk esan bezala, urrengo bi jardunaldiak jarraian izango dira, urrengo bi aste artetan, gero geldialdi bat egongo da, ia hilabetekoa, eta azaroaren 17tik abenduaren bat bira arte, beste hiru jardunaldia jokatuko dira. Eta gero ja, formatu aldaketa honen baitan, dena kanporaketak izango dira, iaz, main round edo fase nagusia jokatu zan, beste migarren multzo base bat, kasu honetan jazuzenean kanporaketak. Urrengoan, esan bezala Championsetik eroriko diren taldeak egongo dira, eta urrengoan ere bai, bi urrenetan gero ja, azkenean final ordenak egongo dira, eta klasikoa den Final Forra, ezakigu Hamburgon edo non izango dan, baina denboraldian baiera emateko, ba, Final Four hori.
1: Liga eskabera, zondoren hiru kanporaketa, eta azkenerako, zuk esan bezala, Final Forra. Ba, Jordan Arretxe, mila esker Euskal Irratitik beste behin pasatzagatik.
0: Eskerrik asko, besarkada bat.
1: Bidasoa, 2026-2027 denboraldia prestatzen hasiko da, datorren uztailaren 30ean, egun horretan elkartuko da taldea, denboraldi aurreko lehen lan saioari ekiteko Alex Mozasen agindutara, eta ezagutzen ditugu zein lau lagun arteko jokatuko dituzten, lehena abuztuaren 8an, Blendio Sinfinen kontra Santanderren, ondoren abuztuaren 20ean, Waker Zan talde suitzarraren kontra Donosteben, bi egun geranduago Blue Falcon talde japoniarraren kontra Artalekun, eta azkeneko alaugarrena, abuztuaren 28an anaitasunaren kontra Tolosan. Polikiroldegietatik irten horretik, Baskoniak ofizial egin du Rafa Villarrek ez duela taldean jarraituko, joko antolatzaileak agurdio klubari, 77 neurketa jokatuta eta errege kopa besopean daramala. Pavel Sapkovek ere beste urtebete emango du utzita Moskuko NBA mai taldean. Bilbo Basketek ezagutu berri ditu txapeldunen ligan izango dituen arerioak G-multzoan. Kora Kosarkaski klub ikotea, Bosnia eta Herzegovinakoa, Alba Berlin eta Pragako Eslavia. Koska bat beraxiago, askatuak Gipuzkoan, Aitor Zubizarretak jokalari profesional gisa izan duen ibilbidari amaiera ematea erabaki du, eta hemendik aurrera, askatuak Gipuzkoako lehen taldeko staff teknikoaren parte izango da. 149 neurketa jokatu ditu Donostiako taldearen elastikoarekin. Eta azkenik, Lointek Gernikak Elene Bosgana fitxatu du datorren denboraldirako, greziarra da, 1,80 m hegaleko jokalaria, 2003 urtekoa eta Leganes taldetik dator. Eta turra ordubiak eta laurdenetan hasiko da, baina aurretik Aleix Arambururen hitzak bildu ditugu Cofidico ezkiotarra.
2: Bai, bueno, egun gorra izaten ari ez, iesalditzako burka handie, bero handie, bueno, ibilia ez, oain dela bi egun saiatu ginen, atzo Jon eta Aleskis saiatu ziren baita, eta bueno, gaur beste aukera bat izango dugu afretanekin. Gure nita Jon horri bilikoa, lasterketa ziren pixat, ba, urekin eta bar, ba, pixat laguntzen, eta gero, ba, berain lan izango da ez, berai edie, berain egune da gaur, eta bueno, haber surte daukeun da, erorikok eta libratzen ditugun.
1: Hortxe ba, Gipuzkoarraren hitzak txirrindularitza edo txirrinda aparkatuko dugu eta tenis

0: Zaren munduan, murgildu bargera orain, Sinner Djokovic izango baitugu Wimbledoneko lehen finalerdian atzo, 29 urterekin eta 5 ordu eta laurdeneko neurketa batean, serbiarrak Felix Auger Aliassime kanporatu zuen dena irabazi du nolek baino, 25. Grand Slamaren bila dabil. Entzun dezagun zer dioen serbiarraren inguruan, Igor Del Bustok, Euskadiko Tenis Federazioko presidenteak.
1: Bai, benetan ikaragarria, egon nintzen partidua ikusten, orain dela urte batzuk nik sinzenatu behar naiz nahi nuen normalean Djokovic galtzea, gainera Nadal hor zeuen bata bestearen kontraia rekorda hori lortzen, baina orain Djokovic benetan ikaragarri egiten ari dena oso maila altua jarri dau hori zuk esan duzun bezala 29 urte dauzka, baina benetan oso ondo egonda jokatzen, gainera atxoko partidua oso luzea izan zen, zuk esan duzu bost ordu izan
0: zidea, bost ordu bai,
1: bost ordu eta erdi eta benetan tentsio askokoak, taibrek asko, azkenengo zeta taibrek, super taibrek ditzen den taibrek baten bukatu zen. Benetan ez dakit zer esan Jokori buruz, gogoratu behar dugu semifinala Sinneren kontra jokatuko duela eta aurten Australian bertan Djokovic irabazi zuela, horregatik esan dezakegu Sinner favoritoa dela, baina ez asko. Ikusi behar dugu ja nola rekuperatzen den Djokovic atxoko partidu gatik, benetan badauka justu gaur egun osoa eta biharko ordu batzuk rekuperatzeko, baina ez dakit jendea dakien, baina bost ordu eta erdi jokatzea bostetak da maratoi bat bezala. Da,
0: gogorra bai.
1: Bire luzea oso gogorra, bera ez da oso gaztea horregaitik, baina bueno, bera oso espeziala da, fisiko berezi bat dauka, eta bueno, benetan oso interesgarri egongo da uste dut ostiralean jokatuko den semifinala Sinner Djokovicen kontra.
0: Sinner favorito bai, baina zenbateraino?
1: Bazdakit, 60 eta 40 Sinneren alde, baina alde batetik Djokovic bere alde dauka baita ere berak Wimbledon oso ondo jokatzen duela, ez dakit buru zenbat Wimbledon irabazi dituen, baina asko, eta baita ere ez dakit oso garrantzia izango da ikustea zelako eguraldia daukagu ostiralean, eta Sinner ikusi dugun bezala bai Australian, bai Roland Garrosen, bero asko egiten badau eta partidua luzatzen bada, ba normalen ez da oso ondo moldatzen. Horregatik Sinner badauka bere zulo bat hor, eta orduan nire ustez fizikoki naiz eta zarrago izan Djokovic bera badauka bere aukerak. Hori lehen esan dudan bezala Australian bertan Djokovic irabazi zuen semifinaletan baita ere. Horregaitik teorikoki Sinner favoritoa da, baina Djokovic bera aukerak dauzka baita ere.
0: Beste kontutxo batzuk aipatuko ditugu azken minutu terdi honetan, Errusiak parte hartzeko aukera izango du 2028ko Olimpiar Jokoetan. Nazioarteko Olimpiar Batzordeak Ukrainiako gerra dela eta 2022an ezarritako zigorra kendu dio, beraz Los Angelesen izango dira atleta errusiarrak, alere oraindik ez dute baimendu Errusiako bandera eta ereserkia. Zestan, bihar master bateko finala izango dugu Donibane Lohizunen, Urresti eta Baskek Bart final aurrekoan markatu bi setetan menderatu zituzten Garzia eta Kaparrus, eta final handiak Erkiaga eta Oienarden aurka neurtuko dituzte indarrak. Zurrumurruak geroz eta oihartzun handiagoa du, Max Verstappen McLarenera joan liteke, bai estatu ezkero, hankaz gora ipini dezake albiste honek bat formula. Esan bezala, 4:00 aurrera eta 5:00 arte, azken kilometroak hemen Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango duzu. Ordubiak dira, gubagoaz, eskerrik asko, gero arte, agur!
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
3: Arratsalde on deizuela.
4: To me, I think it's over.
3: I don't want to deal with them. They're scum. They're sick people.
4: Ankaran, Irango suetena amaitutzat jo du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak NATOko aliatuen goibilerara sartu aurretik. Nola nahi ere, hitz egin duen posturan bihar kontrakoa esateko ere aukerari atea zabalik utzi dio, izan ere Kushner eta Witkoff jende ona dela eta Estatu Batuetako talde negoziatzaileak negoziatzen jarraitu nahi duele ere onartu du Trumpek. Groenlandia Estatu Batuentzat nahi duela eta Espainiarekin hartu eman komertzialak etengo dituela ere azaldu du goibileraren atarian.
3: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore.
4: Kosteko dagoena da, bileran bertan, mehatxoiek aurrez aurre errepikatuko ote dizken Trumpek bere NATOko aliatuei. Burtsak 103 inguru ari dira galtzen, Brent upela 106 inguru garestitu da azken orduotan, Niko Cuenca ekonomilaria espero dugu goizak aur albistegian. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
5: Segurtasunaren alorrean 9 akordio itxi dituzte gaur Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, besteak beste etorkizunean arma zuriak espazio publikoan erabiltzea edota eramatea debekatu alizateko edota lehendik arma zuriekin egindako delitu gileen erregistroa sortu alizateko. Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
6: Alde batetik, ertzaintzak polizia integral bezala duen posizioa indartuta geratuko da, akordio hauen ondorio bezala, eta horrek berez ekarri behar du Euskal Herritarrek dugun edo daukaten segurtasun sentsazioa handiagoa izatea.
5: Espainiar estatuan ez ezik bestalde Hego Euskal Herrian ere erreakzio soka eragiten ari da absentismoari aurre egin alizateko Alberto Núñez Feijóo alderdi popularreko presidenteak atzo esandako honek.
7: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar.
5: Alegia bajan dagoen langileak gutxiago korratu beharko lukeela iradokizuen atzo Feijóok. Tira ba, Eusko Alderdi Jeltzaleko iturriek adierazi berri dute kanpainan ikusten dutela Feijóo eta edonola ere absentismoaren arazoari titularren bidez ez, baizik eta elkarrizketa sozialaren bitartez egin behar zaiola aurre eta lab sindikatuaren iritziz berriz patronalaren neurrirako diskurtsoa da buruzagi popularraren agarbinaren buru koordinatzaile orokorra.
8: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, bajen inguruan arrazoietara jo behar dela, ikusi behar dela baja hori zergatik ematen diren, horietako asko lan baldintza prekarioek eragindakoak direlako, eta hor jarri behar da arreta.
5: Unibertsitatera sartzeko proban aritu diren irakasleek eta Euskal Herriko Unibertsitateak bestalde biek tratu bidegabea jaso dutela salatu dute hezkuntza sareko 12.000 profesionalek baino gehiagok USAPeko irakasleekin elkartasuna izeneko manifestuan, sinatzaileek diote oso larria dela aurten Euskara azterketaren arira gertatu dena, ondorioak utzi ditzakeela datorren urtean zuzentzaileak lortzerako orduan, eta ez dela nahikoa izango balizko neurriak selektibitatera mugatzea Lore Herriondo Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.
9: Egin behar duguna da, ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Oi hartzuna izan du bakarrikan Euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri, kezkaz ikusten dugu hori ere.
5: Eta migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesuarekin lotuta justiziatik iritsi berri zaigun erabakia, Espainiako Auzitegi Gorenak ez duela Europako justiziara eramango erregularizazio prozesua eta beraz Valentziako eta Aragoiko gobernuek eskatutakoaren aurka Gorenak ez duela kautelaz bertan bera utziko Espainiako gobernuak migratzaileak erregularizatzeko onartu zuen dekretua.
4: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan, onintza segurola?
10: Gasteizen N6BB errepidean, Arangizparean kamioi bat matxuratuta dago eta eskubiko erreia oztopatzen du, erretentzioa sortzen ari da Gasteizerako noranzkoan.
4: Oraindik, beste ordu batzutan, beroa nagusi Euskalmeten pronostikoa.
11: Bero galantarekin jarraituko dugu Araba hegoaldean eta Nafarroan Iruñerritik bera 37 edo 38 gradu inguruko balioekin. Gainerakoan balio baxuagoak neurtuko dira eta arratsaldean gainera ipar haizea apur bateren mugituko da beroa zertxobait arinduz. Kostaldean eta inguruko bailaretan tarteka behodeiekin jarraituko dugu. Barnealdean berriz behodeia garatuz joango dira datozen orduetan eta han hemenka ekaitza jo dezake haize bolada gogorrekin eta baliteke lekuren batean txingorra ere egitea. Eta ostegune ere bide beretik etorriko da. Temperaturan aldaketa esanguratsurik ez dugu espero, baina barnealdean gaur baino graduren bat gehiago igo daiteke temperatura.

0: Iruñeko Sanferminetan iritsiko da azken egunerako etzaki taldearen txanda, oraindik asko falta da horretarako. Gaur bigarren entzierroa baino ez da izan, azkarra eta garbia, eta gaueko kontzertu dagokionez Motxila 21 taldearen kontzertua izango da nagusi.
1: Gasteizen bitartean prestute Andramari Zuriaren jaietako egitaraua 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte gaur abuztuaren 4tik 9tik bitartean, ohi bezala aurrentzako jolasak, antzerkia, musika eta jakina denez ETS taldeko Inigo Etxezarreta izango da pregoilaria festen atariko kontzertu berezia ere eskainiko du Inigo Palaziosekin Foruen plazan. Beste kontzertuen artean La Txama, Olaia Intziarte, PLT Sociedad Alkolika, Zeltas Kortos edota Etzaki taldea Gasteizen ere izango da. Maider Etxebarria Gasteizko alkatea.
2: Jaiak jai izateko emakume guztiek askatasunez, segurtasunez eta errespetuz bizitzeko modukoak izan behar dira. Eta hemen ez dago aitzakiarik, ez alkola, ez gaua, ez jai giroa. Ez dago aitzakiarik.

0: Ordubiak eta ia zazpidira, Xabi Iraola eta Aiora Urdangarin teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Joan den martxuan, Sánchez presidenteak eta Pradales lehendakariak adostutako konpromisoa berretsi egin dute gaur, Grande Marlaska, ministroak eta Bingen Zupiria, segurtasun gaietarako sailburuak, Gasteizen amaitu berria den bileran. Arma zurien erabilera debekatzeko eta prebenitzeko bidean, delitugileen erregistroa osatzea adostu dute besteak beste. Ainara Rubio, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, arma zurien ingurukoa da lortu diren adostasunen artean nagusienetakoa, erabilera debekatzeko bidean, ministerioaren eskumena den armen erreglamendu aldaketa bultzatzea adostu dute Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
3: Planteatzen duguna da, espazio publikoetan, armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, arma zuri edo armak arriskutsuak ere, ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan.
2: Eta arma zuriekin lotutako arau hausteen erregistro zentrala sortzea ere sustatuko dute, estatu mailako gaizkileen berri izateko. Horrez gainera, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzuna hobetzeko, prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea adostu duten, naiz eta aldaketa horrek kongresuan jaso beharko duen argi berdea. Ertzaintzak atzerritarren kanporatze prozesuetan parte hartzea, edota ertzaintzak Europako datu baseetarako sarbidea izateko aukera ere adostu dute, eta bi aldeen borondatea da, sei hilabetetan egitea, adostutako 9 puntu horiek gauzatzeko aldaketak.
3: Eta gure nahia da, sei hilabeteetan hartu ditugun konpromiso guztiak bete alizatea. Badakit epeak estutu egiten dutela, badakit planteatu ditugun aldaketak asko direla, eta lan asko eskatzen dutela, baina gure borondatea da lan horia egitea, eta ezarritako epeen barruan bete alizatea.
2: Aldaketa horiek ekarriko dutelako bere hitzetan, segurtasun alorreko herritarren kezkei hobe erantzuna alizatea.
0: Jo dezagoen orain Ankarara, Turkiako hiriburuan goibilera amaitzear dute NATOko aliatuek. Begiradarekin iskin eginez ikusi ditugu aliatuak gaur familia argazkian edo, izan ere ordurako Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak hainbat mehatxu egina zituen aliatuen aurka, Groenlandiak Estatu Batuentzat behar duela edo eta Espainiarekin harreman komertzi laketen behar direla esate baterako. Helduko diogu horri, baina mundu guztia dantzan jarri duen iragarpena Anankaran goibilera hori asterako Trumpek adierazi duena, Irango suetena amaitutzat joko lukela berak beregatik balitz. Aitor Sagartzazu, Ankaran da Euskadi Irratiaren bidali berezi, arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, oso kritiko agertu da Trump Iranen kontra, adierazi du zaborrarekin ez duela deuser ikustekorek nahi, txoratuta daudela eta gezurti hutsak direla, eta pentsan minbizitzat ere jo ditu bertako agintariak. Elkarrezketek jarrai lezakete, horretarako negoziatzaile finak baditu esan duenez, baina berak ez du denbora horretan galdu nahi, eta horregatik bere partetik behintzat, itzartutako suetena hautsita dago, entzun.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, this scum. You know what scum is?
4: Hori esan duenean, ondoan zuen NATOko idazkari nagusi Mark Rutte, eta honek txalotu egin ditu azken orduetan Estatu Batuek egindako erasoak. Guztiz beharrezkotzat jo ditu, Iranek hautsi duelako suetena beritzetan, eta horrek erreakzio indartxo eskatzen duelako bueltan Estatu Batuen partetik.
6: I think what you did last night was absolutely necessary. It was a very strong response.
4: Bide batez, gaurko goibileran ez genuen espero, baina Irani buruz ere eztabaida izango dutela iragarri du Rutek momentu horretan, behar bada horregatik ari dira orain atzeratzen, uneotan lansaioan jarraitzen dute 32 gobernuburuek, eta Reuters agentziak dioenez, Trumpek ez du orain saioan errepikatu suetena utxita dagoen ideia hori, beraz ikusi beharko da bertatik ateratzen zera ibatzen ote duen.
0: Konforme Aitor, berehala joko dugu berriz ere zuregana, eta kontatuko diguzu, aliatuen aurka egindako mehatxuak baita ere, baina Iranen inguruan egindako adierazpen horiek, baina ordu batzu lehenago kontatuko dugu Iranek eta Estatu Batuen elkarri egin diotela eraso, Errepublika Islamiarrak itxuraz hiru itsasontzi jo ditu Hormuzko itsasartean, Estatu Batuek Iran bombardatu dute ondoren, hildako bat balegoke gutxinez, eta gero azken eraso horrek Estatu Batuenak Iranen erreakzio ekarri du Bareinen eta Kubaiten dauden interes Estatu Batuaren aurka. Bihar Ali Jamenerein hileta ekitaldiak bukatzen direnean orduan jakingo dugu zehazki Irango agintariek hemendik aurrera suetenari begira hartuko duten posizioa. Mikel Aiestaren Ekialde Hurbilean berri emalea.
7: Donald Trumpek gauza asko esaten ditu, gaur hori esan du, ikusiko dugu zer esaten duen hemendik 3-4-5 ordura. Beraz, lehenengo gauza, lasaitasuna, Donald Trumpek egiten duen adierazpen hauekin, argi dago, haserre dagoela, dagoen egoerarekin golkoan, argi dago, tentsioak gora egin duela, gaur ere beste behin ere sugurutzatua egonda, beste gauza bat da, horrelako akordio bat bertan bera ustea, ez? Iranek 4 hilabete eman ditu hietau prestatzen eta Washingtonekin zituen elkarrizketak ere eten ditu, ekitaldiak amaitu arte behintzat, eta bihar Jamenei lurperatu ondoren hasiko da benetako proba. Orduan ikusiko da orduan diplomaziari emango dioten lehentasuna edo berreiro eskalada militarrean sartuko diren erregimenaren barruan, esan behar da zatiketa dagoela. Sektore gogorrenak ez du Estatu Batuekin negoziatu nahi, gerrarekin jarraitzaren alde dago eta Hormuz itxita edo presio tresna gisa mantentzearen alde. Beraz, hiletaren batasun irudiaren atzean, hileta masiboaren batasun irudiaren atzean, borroka politiko handia dago Iranen barruan, eta Donald Trumpen adierazpenak noski, ez dute behionez ikusten.
0: Zurekin jarraituko dugu Ankaran, Aitor, lehen aipatzen zenigun, gauza badela Iranek, goibilaren atarian, Trumpek Irani buruz egindako adierazpen hori, sueten amaitutzat joko lukela adieraziz, beste gauza bada, Reutersen arabera, itxuraz goibileran bertan, ez durrelakorik esan, eta itxuraz goibileran bertan ere ez ditu egin aliatuen aurka kanpoan egindako mehatxuak, Espainiarekin harreman komertzialak etengo dituela adibidez.
4: Bai, hori xebera da, sartu aurretik bai esan du Trumpek, errepikatu du ez dagoela NATOrekin batere konten, Iranen ez zutelako lagundu, deitu zion Alemania, Frantzia, Erresuma Batua edo Italiari, ez zioten erantzun, eta Espainiarekin esan du etzela seiatu eregin, aliatu terriblea delako, galdutako kausa bat bere hitzetan, eta ondoan zuen merkatal ordezkariari gaur eskatu dio, merkataritza harreman oro moztu dezala, entzun.
8: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner.
4: Rute seiatu dara esatutako aliatuak defendatzen, esanaz Espainiak ere 1-2 defentsa gastoren helburua bete duela, naiz eta oraindik konpontzeko gaiak badituzten, eta orain informazio hau jakin berritan ikusi beharko da azkenean zer esaten duen. Moncloatik momentuz diote lasaitasunez eta normaltasunez hartu dituztela hitzak, haien asmoa ez delako Estatu Batuekin harreman aldatzea, eta gogorarazi dute Estatu Bakarrarekin ezin dela harremana moztu, merkataritza Europar Batasunaren eskumena baita. Bruselatik batzordeak dio, espero duela Estatu Batuek hitzartutakoa betetzea, eta gaineratu du Europarren interesak defendatuko dituztela. Eta Dinamarkarekin ere tirabira izan du gaur Trumpek, sartu aurretik, Groenlandia aipatu baitu, Estatu Batuei axola zaiela esan du, eta ez Danimarkari. Badamete Frederiksenen ministroak gogorarazi dio Groenlandia ez dagoela salgai, eta NATO sortu zela aliatu guztiek elkarren artean defendatzeko. Rutek horren aurrean gaineratu du bi alden arteko negoziazioak emandakoa aplikatzeko lan egingo duela.
0: Eskerrik asko Aitor Sagarzazu, Ankaratik berri emale zuzenean.
4: Mila esker, gerarte.
0: Ikusteko hortaz, noraino aintzat hartu behar diren edo iritsiko ote diren Trumpen mehatxuak gauzatzeko orduan, baina argi dagoena da golkoan azken orduotan izan diren erasoek eta Trumpen adierazpen horiek merkatuak berrez ere dantzan jarri dituztela, 1.6 garestitu da Brent petrolio upelaren prezioa 78 dolarretaraino eta 1.2 inguru ari dira galtzen Europako burtsak oroar. Niko Kuenka ekonomilari arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Maite.
0: Badago aurreikusterik ze bilakara izango duen aurrerantzean petrolaren prezioak?
9: Bueno, jakin badakigu noraino heldu zen, ezta? Non jo zuen goia, ezta? Torre izan daiteke, momentu honetan dagoen ingurune hori, ez da berezik eskatzekoa, 70-piko puntu hori, 78 momentu honetan Brent kupela, futuroetan, ez du gastu behar, 100 langa haize
0: gainditu zuela.
9: Orduan horra heldu diteke kontua da, ontsi Mikel gaztean entzun diogu, ez da? Trumpek esaten duena, ez dugu aztu behar hauteskunde badirela azaroan, ez dut uste Trumpek hauteskundeetara heldu nahi izango duenek gatazka hau puri-purian dagoenik, pentsatzekoa da gatazka honek eta ikusi dugu, sugeten hau oso zaurgarria dela, litekena emetik itxira berriro be onbidean jartzea eta gatazka egote, eta berriro gora berak egotea, orduan, helduriteke egon zen tokira, ez dut uste heltzen utziko duenik besteak beste inflazioan egiten duelako eta azaroan botoan bar duten estatuetako hiritar hoiei eragiten dielako, ez da, baina berez ikusi dugu nola heldu zen. Logikoa da momentu hasierako berakada hauek, logikoa dira, merkatua beti impulsoz mugitzen da, oso beldurtia dira merkatuak, litekena da urrengo astetan gauzako bidean berriro be bideratzea.
0: Eta Espainiarekin negozioak merkataritza harreman guztiak eteteko eskari horrek ze ibilbide dauka, Niko?
9: Bueno, hau ere, ez da berria, martxoan ere antzeko mehatxuren bat bota zuen. Ez dut uste, asko zurruna goelduko danik. Hiru arrazoi nagusien gatik. Berak, esan dezake, estatu batutako administrazioak etetea, eskatu dezake etetea garremanak Espainiarekin. Baina enpresa pribatu hori ez zindie debekatu Espainiarekin tratu egitea. Beste beste ez dira konbenia, ez da, ez dugu aztu behar, kasi-kasi, Espainiak estatuatu ekin duen defizita, estatuatu egin aldeko dela, ez da? Saltzen die, Espainiak esportatzen die, 16.000 milioi euro, eta importatzen dago, ia 8.000 milioi euro, kasi-kasi bikoitza, bai? Hortaz, nola debekatuko die enpresai esate zaizue, ez saldu Espainiari. Ez zer egin lezake, gero Espainia dauka Europako batasunaren babesa, eta dagoeneko Europako batasunari entzun diogu esanez, hau batasun bat dela, eta ezin dutela estatu batean kontrako neurrerik hartu ez da. Zer egin lezake, ba, Espainiak gehien importatzen duen, o gehien importatzen dituen ondasun hoiei zergak, gehiago zergatzea, bai, zer da Espainiak gehien importatzen du, esportatzen duena, estatu batu izaltzen diena, olioa, ardoa, makinaria, olioa zergatuko alu, ba, Italiari eta Greziari ere miningo lioke. Ardoa zergatuko balu, edo arantzera jarriko balizkio, Frantziari eta Italiari ere ingo lioke mina. Orduan, alako neurrien bat hartu dezake.
0: Bai, Italiarekin ez daude harremanak onenean esango dugu, Italiarekin ez luke aparteko arazorik izango akaso, beste gauza bada Frantzia adibidez edo Grezia, ez?
9: Bai, baina ez dut uste ausartuko denik besteak beste, enpresa, oza, lor pribatuan ez zindielako esan nori saldutan nori ez. Egia da, Euskal Herri bezala guk ara ez dugu aztu behar estatuatua dela Euskal Herriko behintzat autonomia erkidegoaren bosgarren jomuga nagusia, Euskal Esportazioen uneko 6,4 gutxi gara bera estatuatuetara doa zela, beraz guretzako merkatu importantea da, egia da murriztu direla murrizketa hauek zergamugen arantzaren afera sartuta gero, eta batez ere makinaria esportatzen dugula aruntzazta, hor egotor liteke arazoa. Baina zabezalat, Trumpek ez dako horren beste tresnarik presio egiteko, eta esan dakoa, alor pribatuari ezin dio esan, esaldo Espainiari, alor pribatuak esango dio baizu, zergatik ez. Orduan, beti gaipatzen dugu tako famatu hori izta, Trump always chicken out, nik uste beste kasu bat dara.
0: Alegia zakur zaunkariarena, ez da? Edo, ez? Zaunka asko eta urrutira iritsiko ez diren mehatxuenak.
9: Bueno, bera, negoziatzeko modua da. Beti ikusi izan dugu Trump negozio gizon bezala, eta beti negoziatzeko beti ba, megainan kolpe bat eman da hasten dituela negoziazio horiek aurkaria oldartu nahian, kontua da ja aurkariak eta oro argizarteak ezagutzen duela Trumpek, eta nik uste, bueno, Danimarrekin behar zira, ez dut uste, arago jungu da, nik ez dut uste.
0: Konforme, Niko Cuenca, ekonomilaria, eskerrik asko.
9: Ez horregatik, aio.
0: Ordubiak eta hogei, absentismoari buruz Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak egindako iradokizuna, kalegia bajan dagoen langileak besteek baino gutxiago kobratu beharko lukela iradokita, agerian uzten du PSOEren ustez, gezurretan oinarrituta gainera Feijo langileen eskubideak zapaltzera datorrela. Komisiones eta UGT sindikatu idagokionez, eztabaida sakona zabaldu behar da, baina norabide askotan izan ere langileen bajen iraupenak osasun sistemarekin eta medikuen lan baldintzekin dute zerikusean neurria handi batean. Erreakzioen soka askoz ere luzeagoa da, EAJ-ak ere hitz egin du, Oihane Perez, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, datu faltsuetan oinarritzea, hori da Espainiako gobernuak bezalaxe sindikatuek ere, Alberto Núñez Feijori leporatu diotena, Ángel Víctor Torres ministroak esaterako, absentismoa eta mediku bajak nahazten dituena, ez dela Espainiako gobernu presidente izateko gai.
11: Una persona que confunde absentismo con baja laboral, de entrada tiene incapacidad para gobernar. Mezcla.
10: España mailako sindikatuek ez dute ukatu baja gehiago eta luzeagoak daudenik, baina langileak deabruen pare jartzea ez dutela onartuko esan du Unai Sordok Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak. Arrazoien artean osasun sistemaren egoera nabarmendu du, ezinean daudela medikuak bajak egoki kudeatzeko.
12: La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria que existe en nuestro
10: país. Eta enjustu ere argudio bera osasun sistemaren gabeziak nabarmendu ditu Antonio Garamendi, Espainiako patronaleko buruak ere datuetan esan du, egunero milioi terdi pertsona ez direla lanera agertzen, 18 milioitik lan istripuak kenduta beti ere, eta hori estatuarentzat eta enpresentzat 23.000 milioi euro direla urtean, eztabaida zabaldu beharra nabarmendu du.
13: Que es un tema que además afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí.
10: Eta berdin EAJak ere gaia elkarrizketa sozialaren mailan aztertu behar dela diote jeltzaleek eta ez kanpainan dagoen Feijoren lerroburu potoloekin. Bain justu ere Feijoren hitzei nabardura gehitu die gaur Alderdi Popularrak.
14: Es un tema a abordar. Lo otro, cortinas de humo, yo le garantizo que esto tendrá una solución cuando lleguemos al gobierno, dialogada.
10: Absentismoaren konponbideak adostua izan behar duela esan du Elias Bendodo Popularrak eta ez behartua Feijok atzo esandakoa zuzenduz.
0: Erreakzio gehiago hemen ere bai.
15: Bai, lan harreman kontseiluaren izenean, Emilia Málaga presidenteak negoziazioaren bidea defendatu du, bere esanetan gizarte eragileen arteko akordioa baita, lanarloan egonkortasuna ematen duena, dekretu bidezko neurriek aldiz, garaileak eta garaituak ezartzen dituzte.
16: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura casi entre vencedores, vencidos.
15: La sindikatuaren iritziz berriz, baja eskubidea murrizteko asmo garbia azaldu du, PP-ko presidenteak patronalaren mesedetan jardutea leporatu dio Garbiñaren buru.
17: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea, eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko, ez? Bajen inguruan arrazoietara jo behar dela, ikusi behar dela baja horiek zergatik ematen diren, horietako asko lan baldintza prekarioek eragindakoak direlako, eta hor jarri behar da arreta.
0: Testu inguru horreta, negoziazio kolektiboaren esparrua 1.500 euroko gutxineko soldata propioaren aldeko borroka indartzeko asmoa iragarri du gaur lab sindikatuak. Bain zuzen ere Euskal Autonomia Erkidegoan batazbesteko soldata igoera 1,3%-koa izan zela ondorioztatu du 2025-ko lanharremanei buruz lanharremanen kontseiluak kaleratu duen txostenak. Negoziazio kolektiboa aurrera doa bai, baina erronka nagusinetakoa negoziazioaren iraupena murriztea da, izan ere Euskadin sektore hitzarmenak negoziatzeko batazbeste bi urte inguru behar izaten dira Urtzi Gartzia arratsaldean.
18: Arratsaldean baita bai, enpresa hitzarmenak negoziatzeko batazbeste 330 egun behar dira Euskadin, estatu mailakoak negoziatzeko berriz 403 egun, eta hemen negoziatutako sektoreko hitzarmenetarako 768 egun behar dira. 2025 urtearen amaieran 163 langileen 163 eguneratua zuten lan hitzarmena, gainerakoak luzatuta, 10 langiletik 9 baino gehiago hitzarmenpean daude. Egoera hau aurrek urteetako onenetakoa dela esan du Emilia Málaga lan harremanateko kontseiluko presidenteak.
16: Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio kolektiboa bizi-bizirik dagoela eta bere egoera nahiko ona dela. Izan ere, eremu berriak irekitzen ari dira. Esaterako, Arabako egoitzena edo Euskal Autonomia Erkidegoko sukaldaritza kolektiboarena.
18: Ostantzia mataz besteko soldate egoera iaz, 1,32%-koa izan zen, 1,31%-koa Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatutako hitzarmenetan, eta 1,57%-ko egoera handiagoa beraz estatu mailako konbenioetan. Nalaldiari dagokionez, berriz, bataz bestekoa 1,685 ordukoa da, urtean baina Euskadiko hitzarmenetan bataz besteko lanaldia, estatu mailako eta baino, 60 ordu gutxiago maite.
0: Ordubiak eta 25 Espainiako auzitegi gorenak baztertu egin du Sánchezen gobernua gauzatu duen migratzaileen erregularizazio ezoiko erregularizazio prozesu hori Luxemburgoko justizia auzitegi nagusira eramatea Alderdi Popularraren agintepeko Aragoik eta Valentziar erkidegoek eskatu zutena ukatuta hortaz Nerea Sarriegi arratsaldean.
19: Arratsaldean bai gorenak baztertu egin ditu Aragoik eta Valentziar erkidegoak eskatu zituzten kautelazko neurriak momentuz erregularizazio dekretua ez da bertan bera geratuko eta auzia ez du Europako justizia auzitegi nagusira aurrera eramango. Gorenaren arabera, prozesuaren une honetan ez da egokia Europan auzi aurre judiziala planteatzea. Auzitegiak aho bat hartu du erabakia eta datozen egunetan aldei autoak igorriko dizkie. Aragoik eta Valentziak salatu zuten alde batetik Espainiako gobernuaren dekretua ez dela gardena eta milaka migratzaileren erregularizazioak zerbitzu publikoen kolapsoa eta segurtasun arazoak eragin zitzakela. Eta bestetik argudiatu zuten Espainiaren erabakiak talka egin zezakela Europako zuzenbidearekin eta Bruselak onartu berri duen migrazio eta asilo itunarekin, hala dekretua eteteko eskatu zuten. Baina estatuko abokatutzak azpimarratu zuen, gizarte arrazoiengatik etxe bizitza baimenak eskaintzea estatuaren eskumena dela, eta horrez gain, baztertu egin zuen, erregularizazioak kalte konponezinak eragiten dituenik. Bazkenean, Gorenak baztertu egin ditu kautelazko neurriak orain, elegiteak aztertu beharko ditu, Aragoi eta Valentziar erkidegoarenak bakarrik ez, baita Madrilgo erkidegoak eta Boxek aurkeztu dituztenak ere, baina erabakia garrantzitsua da, balizkoeten aldi batek milaka pertsonaren egoera airean utzi izango lukelako. Ego Euskal Herrian, ia 65.000 pertsonak egin dute erregularizazio eskaria.
0: Gipuzkoako aldundiak zenbakiak eskuetan amaitu berri den errenta kanpainaren balorazio oso positiboa egin du goizak gaur, ia 26 milioi euroko saldoa aipatu dute zergadunen mesedetan. Itziar Agirre, Ogasun diputatuaren arabera, 36 urte zazpiko gazteak izan dira bestalde, zerga erreforma berriaren onuradun nagusiak onintza segurola.
20: Bai, iazko zerga erreformaren berrikuntzak aplikatzen ziren lehen kanpaina zen eta arrakasta izan du arduradunen esanetan. 100 milioiko euroko aldeko zerga saldoa sortu dute Gipuzkoako zergadunen mesedetan eta etxe bizitza politikan izan du inpaktu nagusienetakoa. Itziar Agirre Ogasun diputatuak adierazi duenez, etxe bizitzarako pizgarri berriei esker 57 milioi euro baino gehiago aplikatu dira etxe bizitza alokatzeko edo eta erosteko politika berrietan eta onuradun nagusiak gazteak izan dira.
21: Neurri asko 36 urteko gazteei zuzendutakoak izan ziren eta zentzu honetan kolektibo hori izan da aurtengo errenta kanpainako onuradun nagusienetako bat. Datu bat ematearen eta 2025eko errenta kanpainan etxe bizitzarekin erlazionatutako zeuden obariak aprobetxatu dituzte 26.000 gaztek.
20: Erreformaren inpaktuaren aratago emaitzak hobetu egin dira bere osatuasunean. Ia 11.000 aitorpen gehiago egin dira kanpaina honetan eta aurkeztutako aitorpenen kopuruan eta emaitzan zuzenean eragin dute 2025eko ekonomiaren bilakaera positiboak, soldaten igoerak eta langabezia tasa baxuak.
0: Iruñera jo behar dugu albistegia amaitu baino lehen Sanferminetako jaigiroatik harago aldarrikpenerako tartere izan ohi da ohiko ekitaldietakoa German Rodriguezenaren omenaldi da aurten 48 urte poliziak tiroz hiltzuenetik eta San Fermin 78ko goan kolektiboak berriz ere justizia eta erreparazio eskatu ditu Aitor Perez Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon bai, aurrera pausuak eman dira azken urteetan erakundeetan onartu diren hainbat ekimen politikoekin, baina hori onartuta ez dela nahikoa diote San Fermin 78 kolektibotik. Aurten aldarrikapenean bat egin dute Gasteizko Martxoak 3 elkartearekin aurten mende erdia bete baita hiriburu arabarrean izandako gertaeretatik. Omenaldian, 100 pertsona izan dira bildutakoen artean Ana Ollo Nafarroako gobernuko presidente ordea edo Joseba Asiron Iruñeko alkatea San Fermin 78ko goan kolektibotik Iruña edo Gasteizko gertaerak etzirela isolatuak izan salatu dute. Transizio garaian izandako eta estatu krimen gisa definitu dituztenen desklasifikazio eskatzeaz gain epaiei ere deia egin diete Josu Txueka bozera mailea.
23: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko. Eta zergatik orduan, orduko epaiek izan zuten pasibitate edo joera baztertzailea ikerketak egiteko, zergatik ez dute orain prozedura hoiek berreirekitzen.
22: Bizarraski borroka bera lelopean burututako ekitaldian bertsolariak, txalapartariak eta Iruñeko peinen ordezkaritza ere bertan izan da.
0: Arratsaldeko ordu bitardiak.
1: Euskadi Irratian. eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan ze berria naiz auzti?
2: Ba, duela ordu erdi genuen arazo bera, autoilara ez oso handiak daude Gasteiz inguruan, N622 errepidean kamioi baten matxura delata Gasteizerako norantzkoan daude ilarak.
0: Eguraldiari dagokionez, zaharrak berri Euskalmeten pronostikoa.
3: Bero galantarekin jarraituko dugu Araba hegoaldean eta Nafarroan Iruñerritik bera 37 edo 38 gradu inguruko balioekin. Gainerakoan balio baxuagoak neurtuko dira eta arratsaldean gainera ipar haizea apur bateren mugituko da beroa zertxobait arinduz. Kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka behodeiekin jarraituko dugu. Barnealdean berriz berodeia garatuz joango dira datozen orduetan eta han hemenka ekaitza jo dezake haize bolada gogorrekin eta baliteke lekuren batean txingorra ere egitea. Eta osteguna ere bide beretik etorriko da. Temperaturan aldaketa esanguratsurik ez dugu espero, baina barnealdean gaur baino graduren bat gehiago igo daiteke temperatura.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Cristina Enea Parkea, Donostian urtero abuztu hasieran itzordu berezia izaten da.
1: Bai, glad is the day. Deitzen dioten eguna da, Donostiako Cristina Enea Parkeri jendeak Gladys Enea deitu izan dio, Guardia Zibilak hiltzuen Gladys del Estal, ekologistaren omenez, eta izen horrekin joko eginez sortu zen 2016an Gladys the Day. Urtez urte errotu den eguna izan da, eta urtengo asmoak agertu dituzte, abuztaren bian igandearekin, 15 musika talde eta artista pasako dira parketik, DJ saioak izango dira, eta gainera azoka naiz aurrentzako jarduerak. Agendan apuntatu beharrekoa, Maite.
0: Leku zoragarria, eguraldiak laguntzen badu.
1: Arratzaldera pasada, Maite.

0: abuztuaren bian igandearekin eguerdeko amabietan hasi eta gaueko bederatziak arte denetarik izango da Donostiako Cristina Enea parkean egingo den Glad is the day jaialdien. Han izango dira beste beste Maruxak taldekoak. Abuztua iritsi aurreko zereginak baditu ala ere, beste beste bihar Bilbon hasiko den BBK Live jaialdiari begiratzea, musika emanaldiak bihartik larun batera izango dira BBK Live jaialdian, lehen egunerako Calvin Harris DJ eta ekoizle oso ezaguna bihar, eta gainera Talking Heads talde mitikoko kide izandako David Byrne. Bernere bihar izango da. Eta ostiralean berriz pop izarra undioietako bat Robbie Williams etoreko da. Bilbora, baina kartel buruen ondoan aukera ugari, bai etxekoak baita kanpokoak ere. Aurreko baten esan genizuen aurten hiru eguneko egitarau luze-luzea abiatzeko lana etxeko artista batena izango dela. Gar da bere izen artistikoa. Eta berezko izena berriz Jon García Zabala. Jaialdi osoko lehendabiziko izateaz txantxetan aritu ginen berarekin eta historiak nola gogoratuko duen biharko eguna. 2026. Edizioko lehendabiziko proiektu lehendabiziko bueno. Eta izan zen gar.
1: Buah, hori zingo eta bai, eta hori zingo da, eta buah. Bueno. Bai, hori, bai. Zagoretako izango gara la kaina, bai, eta hori gogoratuko dugu betiko eta betirako.
0: Betiko eta betirako. BBK Live jaialdian jotzearen erantzunkizunaz ere galdera egina diogu, garri?
1: Izetez erantzunkizuna beti dugu, eta edozen kontzertu garrantzitsu da, niretzako, baina azkenien hori, festival, lako festival baten joa lizetiako, eta mendin dana, ba, nik ustok erantzunkizun puntu ekstra bat dekola, eta bueno, espero dugu dana ondo urtetie, nik ustot ondo urteko gala, Eta zebez, gogotu, bai.
0: Bi arratzaldean gar, egunotan itzengo dugu BBK Live-en izango diren Euskal Talde gehiagorekin ere. Sarera salmentaz, galdera egin diegu antolatzailei, Ane García Berzi hartu.
2: Nosamatzen nahi geha, bai, azkenen momentuko salmenta hori ez, nik usteet kontzertu guztietan bezala, tendentzia hori jarraitzen duela, eta espero ditugula, ba, bueno, eundamaika mila inguruan, orain txe, baina, bueno, zakegu inoiz, larun batean ikusiko dugu, abertzen jende pasatzen dan hemendik.
0: Hemendik, alegia, kobeta menditik, Bilboko mendi hori da, jaialdiaren epizentro nagusia, eta gogoratu, kobeta mendira, Bilbo, erdian edo Bilbo, irian, pultsera lortuta igo beharra dagoela. Pultserak ez dituzte kobeta mendin banatzen, behizik eta gutxinez bitokitan Samames estadioan eta Beken. Hor lortu berdira pultserak kobeta mendira igo aurretik. Esan dugu, kobeta mendi izango da Bilbon, ezera epizentro nagusia, baina Bilbo hiri erdian ere izango da BBK Live jaialdiaren eragina. Live jaialdiaren aurrerapen modura Jose González hariko da gaur Bilboko Guggenheim Museoan aspaldi agortu ziren sarrerak Jose González zuzenean entzuteko. BBK Live jaialdiak bihartik aurrera erabateko presentzia hartuko du dena den jaialdiaren ereduarekin kritiko diren ahotsak ere ari gara entzuten. Musikan gainera eta estilo erabat aldatuta gaur begira da emango diogu Lekeitioko itxas soinua nazioarteko musika jaialdiari. Astanetan eta atorren astean dituzte emanaldiak. Eta zineareto batera musika entzutera joateko proposamena. Euskadiko filmategiaren eskutik jazz zinema zikloa ari dira egiten, eta jazz mundutik pixka bat aterata gaur Gasteizko Artiu Museoko aretoan, zineretoan, 70ko hamarkadako rock munduko kantari mitikoak erakutsiko dizkigun dokumentala ikusgai. Martin Scorsese zuzendariaren The Last Waltz, azken baltsa, Deban taldeaz, filma ez galtzeko, esan digu Euskadiko filmategiko Josean Fernandezek.
3: Eta sekulako dokumentala da, ez? Musikari buruz, ez? Martin Scorsesek egin zuena, The Band azken kontzertua grabatu zun, bai. Eta, bueno, nik uste dut hor, ba, bueno, ba, izar guztiak daudela, ez?
4: Bob Dylan, Morrison, Johnny Mitchell, Clapton.
3: Hori da, Johnny Mitchell, en fin, izugarria, ez?
0: Izugarria, The Last Waltz, dokumentala gaur, ratzaldean, Gasteizko Artiumen. Eta idazle bat, Unai Elorriaga, Unaik itzulpen bat egin du, Irlandako aurreko mendeko idazle baten lana itzuli du. Seumas O'Kelly, Irlandararen liburua. Liburua esan bezala aspaldikoa da, aurreko mende hasierakoa Irlandarra, eta oraingo, gaur egungo Irlandarrei, harrigarria egin zaie orain itzulpena egitea, entzun ze kontatu duen Unaik irlandarrek esan diotenaz.
5: Zer daukazu euskaldunok? Osea, ja, ia inok ez du gogoratzen okeli Irlandan bertan, eta liburu, eta zuek euskaldunok bilatu duzu hau, eta nahi duzu komiki bat egin historia honen ingurua zoratuta, euskalduna zoratuta zaudete, ez?
0: Euskaldunak zoratuta zaudete, esan dute irlandarrek. Ba, osatu ezagun, gaurko, saio, euskalduna eta zoroa.
6: Euskadi irratian, kultur leioa. Manu Etxezortu.

0: Motxila hogeita bat aldeak, hogeita bat garren urte hurrena ospetuko du gaur Iruñean. Bi hamarkadako ibilide luzean denetariko kontzertu eta ekimenetan parte hartu dute. Motxila hogeita bat taldekoek, 2018 urtean txupinazo bota zuten, urte berean BBK Music Legends jaialdian parte hartu zuten, eta duela bi urte Mad Cool ospetsuan. Gaur gaueko amabiak laurden gutxitatik aurrera kontzertu berezia eskeniko dute Gazteluko plazako eskenatoki nagusian, gonbidatu ezagunak eta sorpresa ugari iragarrituzte Motxila hogeita bat taldekoek. Bere ala emango dizuego bi arrasiko den BBK Live jaialdiaren berri, baina datozen egunetarako plan gehiago ere badira. Esate baterako Hondarribian kultura uztartu jaialdia egingo dute, ospatuko dute, ostegunetik bihartik igandera bitarte. Lau egunez kontzertuak, dantza ikuskizunak eta era guztietako arte adierazpenak izango dira Hondarribian, Aldezaharreko plaza, txoko eta pasabide historikoetan. Hondarribiko itsasetxean berriz, Euskal Herriko Gazte Orkestraren emanaldia izango da. Unai Urretxoren batutapean joko dute igande guardian. Aino Agirre.
1: Amaia Miranda kantagilaren kontzertuarekin abiatuko da kultura uztartu jaialdia. Gitarra eskuan, Hondarribiko baluartean ariko da, ostegun arratsaldean, iluntzeko zortzietatik aurrera. Eta Arresi ondoko agertoki horretan izango da baita ere, Amoranteren bakarkako emanaldia. Elgoibarko musikariak, Arri Herriar diskoko kanta joko ditu, eta urrian argitaratuko duen lan berriko kantaren bat ere abestuko omen du.
2: Neretzat kontzertu berezi izango da, ba, pixkat etapa bat egiten dudalako, Arri Herriar diskoaren azkenengo kontzertu izango delako. Uda ostean urrian disko berria etorriko danez, karta berriren bat ere joko dudalakoan.
1: Amorante, ostira larratxaldean, Hondarribiko baluartean. Eta kultura uztartu jaialdira batuko dira ere, datozen egunotan, Guadalupe Plata, Gaiu, The Ingels, Lorena Álvarez, Lukiek eta Pedro Pastor. Musika eskaintza biribiltzeko klasikoari ere egingo diotelekua. Egoren kontzertua izango da, igande guerdian, itxas etxeko auditorioan. Kale artei dagokienez bestaldea aipatzekoak dira esateko, Lekeitioko Kaleika jaialdian egon berri diren Atik Dantza konpainiakoen IOI, eta Txema Muñozen Gota 2026ko kale ikuskizun onenaren Max saria irabazi zuen Clown ta Magia emanaldia. Bi ikuskizun horiek Arma plazan izango dira. Atik konpainiarena larun bat eguerdian eta Txema Muñozena igande arratsaldean.
0: Guztia bihartik aurrera Gipuzkoako Hondarribian. Bilboko Euskal Museoak duela gutxi erakutsi digu bere itxura berria, etxea goitik bera berritu dute. Eta gainera, Bilboko Euskal Museoak Uinak izeneko erakusketa inauguratu du gaur. Ra Asensi, artistaren proiektua da Uinak, eta zeramika piezen bitartez, buztingintzaren tradizioari lotutako Euskal Herriko emakumen memoria eta ondarea berrinterpretatu nahi izan ditu. Maite Alustiza, konta iguzu.
3: Ra Asensik 2008 batean abiatu zuen ikerketa baten emaitza da Uinak zeramikaren materialitatea eta horrek generoarekin zuen lotura aztertu nahi zuen, ala azaldu du Aizea Barzenilla erakusketaren komisarioak.
4: Porzelanaz bidazoan lanean ari zela saiatzen nahi izan Kontxita Lakari buruzko informazio gehiago ateratzen, emakumeen lanari buruzko informazio gehiago ateratzen eta isiltasun handia aurkitu zuen. Horrezkero erabaki zuen tailer bat egitea eta tailer horietan hitz egiten ateraziren esaldi batzuk jaso zituen eta uin hauek dira esaldi hoien ahots uinak.
3: Ahots horiek ez dira entzuten, baina presente daude materialetan, gresarekin batera kantauri itsasoko algak eta oksidoak aurki daitezke, horiek eraldatzen doaz eta beraz bizia da obra. Ondare inmaterialean ere egin du azpimarra Aloña Intxaurrandi eta museoko erakusketa teknikariak.
5: Daukagun materialtasun horrek atzean duena, nola egiten diren pieza horiek, nork egiten dituen, ze erabilera daukaten, ze esan nahi daukaten, ze kontestutarako sortuak diren.
3: Erakusketan Euskal Museoaren bildumako piezak eta Gipuzkoako gordailuak utzitakoak daude, denak espazio berezi batean, Museoaren Misericordia eraikineko kukula espazioan, Sorkunde Aiarza, Euskal Museoko zuzendari kudeatzailea.
6: Espazio berri hori bokazio oso argi eta erabat ilusionagarriarekin sortu da. artista garaikideak gonbidatzea gure bildumarekin elkarrizketa sor ditzaten eta bilduma orainalditik berri interpretatu dezaten.
3: Uinak Euskal Museoaren bigarren erakusketa da museoak duela hilabete berriro ateak ireki zituenetik abenduaren 28 arte egongo da zabalik.

0: Azken prestaketak, Lekeition, aurtengo itxasoinua nazioarteko musika jaialdiari begira. Oiana Etxabe antolaketan dabil. Oiana, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon guztioi.
0: Beste urte bat, iritsi da.
1: Aurten 46. Ja, zenbakia gerota handixo dihua, eta bai, ba, 46. Horrei aziera mateko gogotzia.
0: Bueno, Uztailaren 10-etik 17-ra, itxasoinua nazioarteko musika jaialdia. Asi aurreko egunetan ze lan geratzen dira egiteko, ze egutegia berez programazioa bakita dauzkazue?
1: Bai, bai, ja deus gutxi, gelditzen da, ia dana ia lotuta dago, eta, bueno, beri dago, ez, azken eguneko urduritxasun punto hori, ba, berdena prestote, eta, baina bai, ez dena, dena prez, ostiralean ja hasiko da martxan zikloa, lehenengo gau klasikoekin, eta gero urrengo astean gau modernoekin, baina bai, dana prez.
0: Bueno, zer horrek esan duzu, gau klasikoak eta gau modernoak, eta gainera gau klasikoetarako gunea izaten da. Andra Maria Zeruratzaren basilika, eta gau modernoetarako berriz ikusgarri zinema aretoa, ez da?
1: Bai, horrela da. Duela bi urte ziklo honei, ba, bueno, buelta bat ematea erabaki genuen, pixkat eguneratzeko, eta bai pixkat faltan botatzen genuen igual estilo anit gehiago eskaintzia, ziklo honen barruan. Eta bueno, hori aztertzen hasi ginean, jasotzen hasi ginean proposamen ezberdinak, eta bueno, argi geneukan estilo geixo sartziak agian espazio aldetik ere buelta bat eman behar geniola. Zer izan ere, Eleizaren sonoritatea, ba igual da, konkretuki estilo baten lanak loratu dezake hobeto, ez? Baina agian igual, segun zen musika tres, naze fusio sartzen dian igual, ez litzake hain ondo geratuko. Eta orduan, horra hasi ginean buelta bat ematen, areto itxi baten bila eta bar, eta hor erabaki izan, ba, ikusgarri zinema aretu arabiliko genula horretarako. Eta duela bi urtea ziginan format horrei, ba, jarraipena emango diogu, gisa da, ba, erantzun oso ona ondala aurreko urtetan ere, eta urten ere, ba, hildo berdinetik.

0: Bueno, begira ezagun pixka base ze programazio daukazuen. Hasiko gara Andra Maria Zeruratzeren basilikarekin. Hor adibidez, ostiralean, Ilak Amar, Gariko Izmendizabal, txistularia eta Gorka Hermosa, eskuzoinu jotzailea. Ondo ezagutzen dute biek euskal tradizioa, baina ez dira horretan bakarrik geratzen zen modernitatea ere sartzen dute, ez da?
1: Bai, hori da. Eta hori da azkenean guri batez ere erakargarritasun gehien ematen digun funtsa, ez? Azkenean, bueno, txistua, akordeia, bai dira igual musikatrena batzuk tradizioak inguzti zerrotuta daudenak, baina ba, gaur egunera ere gerturatzen ari dira, eta gaina kasunetan Gorka Hermosarek konposaketak ezkeniko dituzte, eta bueno, hor karteldegian jarri ez dugun arren sorpresa txiki bat egongo da, izan ere Ioldi Beristain abeslaria etorriko da haien obra batzuetan letra jarri eta abestera, eta bueno, ba, hasiera ederra izango da, ez? Tradiziozko tresna horiek, baina gaur egunera ekarritako musika konposaketekin.
0: Bueno, beraz, ostiralean Uztailak 10, iluntzeko 8etan Gariko Izmendizabal, Gorka Hermosa, ez dugu oso altu esango sorpresa izaten jarrai dezan, Ioldi Beristain. Bueno, bai. Gero, Uztailaren 11an, larun batean, Aire Ensemble, nortzu dira Aire Ensemblekoak? Txirula Laukote bada, ez da?
1: Bai, hori da, Laukote badia, lau emakume dia, eta bueno, justo hor dago, ez, aurtengo erronketako bat, apur bat ikustegi morea sartzeko helburua izan genuen, segisa da, ba, bueno, musikari komposatzaile asko egon dira historian zehar, emakumeak ere asko, baina egia da, haien lanak askotan izalpean egon diala, ez, ez dute horren beste jartzen izan, edo, bueno, izan beharko zutena baino gutxiago, eta, bueno, Airek proposatu zigun proiektu honetan gustatu zitzaiguna izan zen, ba, laurak emakumeak, eta gainera eskaintzen duten programazioa emakume konposatzaileenak direla guztiak, ez? Orduan, bueno, pentsatu genuen oso ondo enkajatu lezakela honek musikaldian, eta apur bat erronka hori izan da, ez? Ikustegi more horri eta emakume konposatzaileen izen horiei eta, ba, bueno, erakusleio bat jartzea.
0: Bueno, beraz, larun batean, Aire Ensemble. Eta ja, azte burugoni, errematea jartzeko, Landarbaso abesbatza mundu osoan ezaguna dira, eta badira, erreferente, ez da, askotan ez garen konturatzen, baina ba, goi mailako koru bat daukagu Euskal Herrian, ez da, Errenteriako Landarbaso.
1: Bai, guretza plazerrutza da, Iñaki Tolare txipita bere talde guztia lekitxora gonbidatzea, eta, bueno, guk argi daukagu itxasoinua musikaldian, bai edo bai, abesbatza bat urtero eskaini behar dala, ez? Gure historia hortan dago, ez? Itxasoinua abesbatza gisa zizen martxat duela urte pila bat, eta horren ostean sortu zen musikaldia, ez da? Landarbasok emango dio bukaera ziklo klasikoari etango dugu.
0: Bale, eta ziklo klasikoa gora ezagun, ostiralean. Gariko Izmendizabal eta Gorka Hermosa, larun batean Aire Ensemble, eta igandean Landarbaso abesbatza.

0: gauza.
1: Eta urrengo asteburuan berriz, ja pasako ginateke gau modernoetara, gau moderno hoiek esan dugu Lekeitioko ikuskarri zinemaretoan izango direla, eta hor, uztailaren 16an, Kiara Peloni eta Irati Bilbao, Donostiako musikenen elkar ezagutu zuten bi musikari, ez da bi kantari.
2: Bai, eta hor dator apur bat, aurtengo gure musikaldiak dioen bezala nazioarteko, ez, musikaldia, ba, hemen dator, nazioartekoaren kutsu hori, ez, Kiara dator, Italiatik, espreski Lekitxora kontzertu hau eskaintza Iratekin batera, eta, bueno, guk Irati ezagutzen dugu, ba, musikazko lan egiten du Lekeition ere bai, eta harremana estua da berarekin, eta proiektu oso polita aurkeztu zigun, ba, Kiararekin, ba, hori zen, zuk esan bezala musiken elkarrez hau duzutuen, eta badaukate olako proiektu bat elkarrekin egiteko goa eta bar, eta, ba, bueno, aurrera.
1: Bueno, eta bukatzeko, uztailaren 17an, la quinta planta gainera,
2: ba, elkarrekin egiteko goa eta bar, eta, ba, bueno, aurrera.
1: Bueno, eta bukatzeko, uztailaren 17an, la quinta planta,

0: Duz edo, entzulentzat?
1: Bai, ba, bitxu, itxasoinua.com atarian sarrerak salgai daude. Eta ez bakarri sarrerak, abonoak ere bai, aukera oso onak daude abonoak hartuta, ba, apur bat prezio murriztuan eskuratzeko. Bai da egia, Lekitxoko Turismo Bulegoan ere, fizikoki sarrerak salgai jarrita ditugula. Eta gero, kontzertu bakoitzaren egunean lehiatik jarrizko zeiretatik aurrera zabali jarriko dugu beti.
0: Bai, bueno, 46. aldiz, itxasoinua, Nazioarteko musika jaialdia Lekeition, Lekeitiora joateko aitzaki handirik ez da behar, herri polita eta zoragarria delako, batez ere uda partean jende asko hartzen du, baina baduko ze beste motibu bat, itxasoinua Nazioarteko musika jaialdia, bi asteburu, esan dugu, 10, 11 eta 12, eta gero bigarren asteburua, 16 eta 17. Oiana Etxabe, zorteon, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, maio.
2: None was pale on a little dark head. Lay for months in pain on the bed.
0: La música honek Irlandara garamatza Unai Elorriagak euskarara ekarri du. Seamus O'Kelly, Irlandararen eulearen ilobia. O'Kelly, 1918 urtean hil zen, 38 urte zituela, eta eleberria bera hil eta urtebetera argitaratu zuten. Bizialdian, bi novela, hainbat antzezlan eta ipuin liburuak idatzi zituen O'Kellyk, eta Sinn Féin alderdiaren Nationality aldizkariaren editore izan zen. Soldadu Britainiarrak erredakzioan indarrez sartu ziren batean hil zen. Ainhoa Agirre.
3: Mortimer, Irlandako herri txiki bateko eulea, Clunna Morav, hildakoen zelaian lurperatzeko eguna iritsi da. Ez alargunak, ez zulogiek ez dakite baina, Mortimerren arbasoak non ehortzi zituzten, familiaren ilobian ondagoen, eta herriko bi agure zarri eskatzen diete laguntza. Bat, hiltzegile izana da, eta bestea, argina. Batek, hemen badio, besteak han erantzun. Bi pertsonaia horien arteko eztabaida txinpartatxuaz baliatzen da idazlea, gizakiari buruz hainbat gogo eta egiteko, Inaxio Mujika igela.
4: Eta bien arteko eztabaida, nun dagoen eta nun egon beharko lukeen eta zer gertatu zan eta zera, da, liburuaren mami osoa, ezta. Niri atentzio eman dit memoriak, ez? Liburuan dagoen memoriari buruzko reflexioak, ez? Esan dezagun, ahozao herritarren artean transmititzen dena, ez? Hori da, hemen agertzen da memoria hori. Ez dago, hilerriaren maparik, ez? Dena pertsonen buruetan dago.
3: Memoria, heriotza, familia, duintasuna, ohorea, ilobiaren bilaketak herri oso baten arima azaleratzen du. Elorriagak zioenez, Seamus O'Kellyk maixuki erretratatzen du 20. mende hasierako Irlanda, gordintasunez baina umore garratzez zipriztindutako gordintasunarekin. Clunna Morav hilerrian alargunaren buruko zapia bezain beltza daba umorea.
5: Eta inok ez dezala pentsar, heriotzari buruz, eta familia eta gaixotasunari buruz egiten duelako gauza tristea izango dane, gauza goibela, gauza gogorra irakurtzeko, inundik inora ere oso irakurketa harina da, irribarrez egiteko irakurketa da gozatzeko, oso sondo pasatzeko.
3: Udan irakurtzeko liburu aproposa izan liteke ba, Unai Elorriagak euskeratu duen The Weaver's Grave, eulearen ilobia.
0: Guazen itziar lumbrera zen gana, San Ferminetan kaleko festa da protagonista nagusia. Eta kaleko giro hori berotzen laguntzen dute estatu osotik etorritako konpainiek eskaintzen dituzten kaleko ikuskizunek. Egunero, iluntzeko 9:00 kalejira ateratzen dira Carlos Hirugarrena ibilbidetik ikuskizun ibiltariak baitira. Gaur Sevillako Majareta konpainiaren txanda da. Kontegu zuitzear.
6: Naturaren bizitza sekretua eta bere izaki magikoak dira gaurko mikomistika ikuskizunaren protagonistak. Itxazaldi eta landare karniboro, Mari Orratz eta Kamaleoi erraldoiek hartuko dituzte Iruña erdiguneko kaleak. Sevillako Majareta konpainiaren proposamena da, egunerokoaren ikuspegi poetikoa kalera eramateko asmoz sortutako ikuskizuna. Bihar ere, euren space obra izango da kale jiraren protagonista, arte plastikoak, antzerkia eta txotxogillo erraldoiak uztartzen dituen kaleko emanaldia da Space. Espazioan girotua, unibertsuaren misterioak deskubritzeko gonbita egiten dute, argiz betetako 3 metroko izaki eta trikimakotan igotako astronauten bidez. Zaragozatik Kinzer familiaren karrusela etorriko da ostiralean. Zuzeneko kontzertu parte hartzailea prestatu dute Klun talde ero batek interpretatua. Larunbatean, Malagako Angeles de Trapo konpainiaren Barraskilo erraldoiaren txanda izango da. Leonardo da Vinciren obran inspiratua,

0: metroko altuera eta 8 metroko luzera duen egurrezko barraskilo handia izango da emanaldiaren gidaria. Igandean La Fam Teatreren diminutz ikuskizuna dakarte Kastellotik. Bazter guztiak nasteko prest datozen izaki txikiak lan tresna itxura duten gailu handien gainean ikusiko ditugu dantzan. Eta astelenean Aragoiko urketariek itxiko dute kaleko ikuskizunen egitaraua. Ura da antzerki biltari horretako pertsonaia nagusia eta kale jiran petroleum, plastikum eta bestelako izakiak izango ditu aurkari.
1: Eta itzordua kaleko ikuskizun hauek ikusteko gauero gaueko 9etan San Ferminetan Carlos hirugarrena ibilbidetik abiatuta.
2: Mataría mis amigos por una tarde contigo.
1: Dugu Gladys the Day jaialdia aurkeztu dutela gaur Donostian urtero Cristina Enea parkean egiten den ekimen honen 10. edizioak estilo askotariko musika gustartuko ditu zita abuztuaren 2 izango da Aimar Pérez
3: Eszenatokiek naturarekin bat egingo duten uda giroan ospatuko den jaialdia da Gladys the Day noise pop psicodelia tropicala rock alternatiboa edo funka abuztuaren 2 Cristina Enean entzungo diren genero batzuk besterik ez dira jo naiz purua
4: agertoki nagusi horretan ba Ukiko dugu denetatik kumbia, Mexikoko kumbia, izango dugu punk rock, folk travesti queer, track punk, indie, rock and roll, eta funk. Ez? Orduan, garantzitsua da zen eta guretzat, honekin, programa honekin, eszenatokia ondian egiten den programa honekin, bai, gutxi gora bera, momentu ontan ze moitzen ari dan, ez? Hori, ikus daiteke, ez?
3: Aurtengo kartelean urrengo fenomeno musikala izan daitekeen Perfecto Miserable taldea aurki dezakegu. Bestalde Maruxak taldeko drag queenek euskal folklorea oholtza gainera eramango dute eta ibilbide luzeko The Safety Pins punk talde ezagunak ere joko du. Agertoki nagusiaz gain ondamen sonikoa deituriko bigarren eszenatoki batean DJ set ezberdinak ikusteko aukera egongo da.
4: Eta gero noski ere ruina sonika daukagu. Hau gazteentzako pentsatuta dago gehiago. Hor lives eta DJ izango ditugu, Jerezetik, Bartzelonatik, Donostiatik, Bilbotik, Granadatik, Uruguaitik, ez? Eta Donostiatik, ez? Urban musikarekin, ez?
3: Abuztuaren 2 doako sarrera izango duen Gladys the Day musika jaialdia Cristina Enea parkean ospatuko da.
1: Bueno, eta Jaun Andreok blues musikaren hiriburutza New Orleans siriari kendu egingo diogunotan, zerrik, Arrasatek.

Martxan da, Arrasate Blues jaialdiaren 8. edizioa, bihartik emanaldi ugari izango dira. Eta bestea beste, nabarmentzeko modukoa, larun bat gauean Big Daddy Wilsonen agerraldia. Arrasateko herriko plazan.

0: gonna do.
1: Bueno, motontako musikekin eta hotxekin iz guztiak soberan daude. Jo, arratsaldeon.
2: Ya lo creo, Manu, ze gauza polita.
1: Big Daddy Wilson, larun batean, arrasaten.
2: Ba, Daddy Wilson handia da.
1: Arratsaldeon, Lena.
2: Igualmente, Manu, honein.
3: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Arratsaldeon guztioi, Ankara Mark Rutte NATOko idazkari nagusia une batetik bestera goibilera amaierako prentsaurrekoan agertzea espero da. Aurre zordea Donald Trump presidentearen azken izkilarriko esaldiak bereganatu du nazioarteko arreta, esanez Irango suetena amaitutzat jotzen duela, jende zoroarekin negoziatzenrik ez duela nahi.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
4: Ez da izan hori titularrak bere ganatu dituen adierazten bakarra, Espainiarekin hartu bene eman komertzialak etengo dituela ere azaldu du Etxezuriko buruak, Moncloak defentsa gastua 5%-era igotzeko konpromisoari uko egin diolako.
5: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore.
4: Pedro Sánchezek Ankaran honen inguruan esango dituenen zain, Euskadi Irratian Niko Kuenka ekonomilariak ekintza hori ez duela guztiz bideragarria ikusten azaldu digu goizak gaur. Bere ustetan Trump ez da asko zurrunago helduko horrekin, tartean ekonomikoki etzaiolako errentagarria irtengo eta enpresa pribatuei ezin dielako debeku hori ezarri.
6: Espainiak estatuatuekin duen defizita estatuatuen aldekoa dela, ez da? Espainiak esportatzen dira 16.000 milioi euro eta importatzen dau 31.000 milioi euro, kasi bikoitza. Zer egin ez dake, ba, Espainiak egien importatzen duen ondasun hoiei gehiago zergatzea, olioa, ardoa, emakinaria, olioa zergatuko alu, ez dut ustea usartuko denik besteak beste, alor pribatuan ez zindielako esan nori saldutan nori ez.
4: Etxean, armazurien erabilera debekatzeko bidean, ministerioaren eskumena den armen erreglamendu aldaketa bultzatzea. Adostu dute gaur, Bingen Zupiria, Segurtasun Sailburuak eta Fernando Grande Marlaska Barne Ministroak eginiko bitariko bileran. Hala adierazi du lehenengoak.
7: Planteatzen duguna da, espazio publikoetan, armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, armazuri edo armak arriskutsuak ere, ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan.
4: Eta armazuriekin lotutako arau hausten erregistro zentrala sortzea ere sustatuko dute estatu mailako gaizkileen berri izateko. Horrez gainera, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzuna hobetzeko prozedura kriminalaren lege aldaketa bultzatzea adostu dute. Gasteizen udalean herritarren txandan duela ia urte terdi mitika dantzalekuko atezain batek emandako kolpe bortitzaren eraginez hiltzen Kerman Bilate gaztearen gurasoek hitz egin dute. Arartekoaren azken txostena izpide hartuta salatu dute Gasteizko udal gobernuak kasua argitze aldera jokaera epela izan duela Axunarozena.
8: Barkamena eskatzeak ez duela balio dio Arantxa Beitia Kermanen amak.
9: Disculpak, guri ez digute zertarako balio. Guretzat balio duena da benetako ekintzak. Hau egin genuen gaizki eta publikoki onartzen dugu.
8: Gogoratu Arartekoak berak ere belarritik tira egin diola Gasteizko udalari eta eskatu diola kontrolerako hobekuntzak sartzeko haien ikuskapenetan. Bada udal gobernutik azpimarratu dute legea bete dela une oro Cesar Fernández de Landa egungo segurtasun zinegotzia.
10: Se han incluido mejoras relativas al fin que se indican la recomendación.
8: Elkarteak adierazitakoaren alde hitz egin dute aldiz elkarrekinek eta EH Bilduk udal batzordean.
4: Eta Gasteizen bertan kontu alaiagoak ere bai, prest dute Andramari Zuriaren jaietako egitaraua. 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte abuztuaren 4-9 bitartean. Tartean ohi bezala aurrentzako jolasak, antzerkia, musika, dagoeneko jakina denez ETS taldeko Inigo Etxezarreta izango da pregoilaria eta festen atariko abuztuaren 3 kontzertu berezi bat eskainiko du Iñaki Palaciosek Foruen plazan. Beste kontzertuen artean Latxama, Olaia Intziarte, PLT, Sociedad Alkolika, Celtars Cortos eta Etzakitere izango da. Maider Etxebarria Gasteizko alkateak adierazi du.
11: Jaiak jai izateko emakume guztiek askatasunez, segurtasunez eta errespetuz bizitzeko modukoak izan behar dira. Eta hemen ez dago aitzakiarik, ez alkola, ez gaua, ez jai giroa. Ez dago aitzakiarik.
4: Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, arratsaldean zehar iparaizeak hiruzpalau koska jetxiaraziko du temperatura eta bereziki eskertuko dute hori Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean 28 gradu inguruan ibili eta gero. Behodeiak ugarituko dira eta barnealdean zenbait lekutan trumoizaparradak bota ditzake ilunabarrean. Biharko eguna bezperakoaren ildotik joango da, eguzkitsu oro har epel kostaldean, baina bero lurraldearen hegoaldean. Besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albistatarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktore. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ereiteko.
2: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bost kontzertu uztailaren 12-16. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
3: EITB-ren eskutik.
4: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsaldeko 7:07 kaixo lagun Arratsaldeon asteazkena gainera asteazkena 7:07 badatoz musikeroak. Bueno, badatoz ez, ja hemen gaude. Musikeroak alde hontako biak beintzat bai. Maitane Bujedo daukagu gaur ere arlo teknikoan, bere eskutik orduan volumenak, play eta hortik aurrerako kontu tekniko guztiak eta guri ze geratzen zaigu kantuak aurkeztu eta albaldin bada horiek entzunaz disfrutatzea. Eta bide batez zure iritzi, proposamen, ideia eta bestelakoak irakurtzea ere bai. Horiek honen elarazteko gure WhatsAppa betiko zenbakien 688-666-000 688-666-000. Gaur ustailak 8, gaur asteazkena kantu kontari musikeruak Euskadi Irratia. 50 urte talde honek.

Wow, Ramon estaldea, 1978ko Road to Ruin diskoko I Wanna Be Sedated, ere zerkia kasunetan urrezko abestia delako, urrezko albuna, eta taldea zer sanik ez. Eta Road to Ruin diskori ez da Ramonesen lehen iraupun lezokoa, laugarren estudio lana baizik. Baina aurten 50 urte bete ditu, apirilaren 23an 50 urte lehen da biziko disko historikoak, Ramones diskoak alegia. Hori dela eta omenaldia dator, bueno, enegarren omenaldia aurten, hainbat omenaldi egin zaizkio eta beste bat ere badator. Hori bai, hau handiena izango omen da. Green Day taldeko Billy Joe Armstrong, Rancy deko Tim Armstrong, Blink bat zortzi bi taldeko Travis Barker bateria jotzalia, eta Ramones taldeko azken urtetako bajista izan zen CJ Ramon elkartu egin dira. Talde bat sortu dute New Yorkeko laukotea beharten bezala omentzeko. Eta CJ Ramon izan zen Ramones taldeko azken bajista, baina bajista bakarrik ez, kantari ere bai abesti batzuetan, esate baterako hemen, hau da Strength to Endure.

Ramones taldearen lehen diskuak 50 urte orduan aurten apirilaren 23an, hori da, apirilaren 23an, 50 urte, eta efemeride hori dela, eta lehenago esan dugun bezala, hainbat ekitaldi prestatu eta egiten ari dira aurten, eta denetan potoloena, orain omen dator, aurtengo udan, Kalifornian, Los Angeles iriko Hollywood Forever hilerrian, bai, hilerrian, bertan dago, Didi Ramon taldeko bajistaren gorpua, eta Johnny gitarrista omentzen duen monolitoa ere bai. Abuztuaren 23an, kontzertua antolatu da bertan, kontzertua hilerrian. Irabaziak minbiziaren kontra egiteko erabiliko dira. Eta aurkezle eta babesle lanetan Nor eta John Travolta aktorea. John Travolta aktorea aurkezle eta babesle. Bueno, honekin batera Cretin Hop taldea, Cretin Hop izeneko taldea edo Cretin Family izeneko taldea taula gainean. Laukotea da. Green Day taldeko Billy Joe Armstrong, Rancideko Tim Armstrong, Blink bat zortzibiko Travis Barker eta Ramones taldeko azken bajista izan zen CJ Ramon ere bai. Esan bezala, hau dena Los Angeles eriko Hollywood Forever Cemetery hilerrian.

2000 bederatzieron eta lauro gehita bederatziko Brain Drain diskoan Pet Sematary kantua Ramones eta Stephen King elkarrekin batzuk, bat horren jarraitzaileak eta beste hori batzuen jarraitzailea delako. Pet Sematary Stephen Kingen eleberria da, Sematary gaizki idatzia dago gainera, bertako protagonista gaztetxoak Sematary ahoskatzeko arazoak zituelako eta hortik Sematary orduan, ezta? Eleberri esan bezala, gero bertatik pelikula eta kantua ere bai. Ramones taldeko parteideak Stephen King idazlearen etxean omen ziren eta berak proposatu zien gai honen gainean kantu bat egiteko. Didi Ramon bajistak ordu betean prestatu zuen abestia. Gainera etxe horretako basement edo sotoan prestatu zuen. Didik talde honekin egin zuen azken lana izan zen honako Pet Sematary. Bueno, Ramones taldearen lehen diskoak 50 urte, omenaldia, abuztuaren 30ean, Los Angeles hiriko Hollywood Forever Sematary hilerrian. John Travolta aurkeztuta eta taula gainean Creedence Family laukotea. Creedence Family laukotea. Talde, super taldea kasunetan. Green Day taldeko Billy Joe Armstrong, Rancideko Tim Armstrong, Blink bat 8-biko bateria, Travis Barker, eta Ramones taldeko azken bajista ere bai, CJ Ramon. Hauek ere Ramonesen jarraitzaile sutsuak dira. Ubi Irlandarrek Joey Ramone aipatu eta omentzen duen kantu bat ere badute eta. Orain abesti berria gazteleraz ere bai kasunetan. La calle de los sueños honetan, Streets of Dreams, edo betu esan da Street of Dreams honetan, Mexikon egin dute bideoklipa, autobus baten gainean, euriza parada bikaina bukaeran, eta bakoil batetik errematea. Honela datoz, ubi taldekoak gaur bertan abesti berria hartuta, Street of Dreams.

Ubi, YouTube, Irlandarrek kantu berria aurkeztu dute eta honekin udazkenean iritsiko den albuna erakusten ere ja hasi dira. Batzuk esan dute hainbat urtez ezer argitaratu gabe egon ostean, hau izango da Ubiren lan berria. Bueno, hori ere ez da horrela, eh? Aurten bi EP plazaratu dituelako Bonoren laukoteak. Bi EP, Days of Ash lehendabizi eta Easter Lily horren ondotik. Horiek bi EP zirela hori bagenekien eta gero urtea bukatu horretik disko oso bat iraupen luzeko bat etorriko zela ere bai, eta on hemen lehenbiziko aurrerakina nondik eta Mexikotik gainera. Street of Dreams izeneko abestia. Bideoklipa grabatzerakoan euri zaparrada handi batek harrapatu zituen kalean bertan, eta azkenean Where the Streets Have No Name martan egin zuten bezala, ba ez dakit altu batera igo, kasu honetan etxe partikular bateko balkoira igo ziren eta handi garitu ziren kantuak. Guztia ikusten da bideoklipean. Baina esan bezala, lehen da bizi autobus batean ara eta ona. Eta Ubi taldea eta autobusa aipatuta, ara eta ona aipatuta, New Yorken 2004an antzeko zerbait, New Yorkeko Manhattan eta Brooklynen ara eta ona, lehen da bizi kamioi baten remolke edo atoian ibili ziren, eta gero gauean kontzertu eman zuten Brooklyngo zubipean, Brooklynen zubipean kontzertuan Ubi 2004an, onelako kantuak joz.

Ubi taldekoak zuzenean, Ubi eta Out of Control, kontroli gabe, Bonok beti hasienan esaten duen bezala, hau izan zelako Ubi Irlandako laukonen lehen dabiziko singela. Honekin dena hasi zen hau, I Will Follow, edo Sunday Bloody Sunday, eta hortik aurrerako guztiek baino lehenagokoa da. Oh, eta bide batez talderen gailurretako bat ere bai, Out of Control, kontrolik gabe. Brooklynen, kasu honetan, Zubipean, 2004an, esan bezala, egun hortan, New Yorken aretan ona ibili ziren kamioi baten atoian eta jotzen eta loko, bueno, jarraitzaileak atzetik korrika zituztela eta gero emanaldi batekin bukatu zuten Brooklyngo Zubipean. Orain Mexikotik datozkigu eta kasu honetan autobus gainetik La Calle de los Sueños edo Street of Dreams izaneko abesti berrian. Gaur bertan Ubiren kantu berri berria. Loa galtzeko moduko kantuekin, eh? Eta ametxekin ari gara. Urrengo ere ala da American

Shakes irukotea Brittany Howard paregabea eta honen mutila kataula gainean. Brittany Howard egungo rockaren zutabetako bat bada. Bere boz horrekin, bere presentzia horrekin, eta batez ere bere musikari esker. Bai bakarkari denean, bueno, eta zer esanik ez, Alabama Shakes taldearen ugalak hartzen dituenean. Zeinen gustoko dugun emakumea Brittany Howard. Eta Alabama Shakes urte dezente eman dituzte Alabama Shakes taldea zahaztuta hiru hauek, baina orain berriz ere martxan jarri dute egitasmoa. Abuztuaren 28an, aurten abuztuaren 28an, I Must Be Dreaming diskoa etorriko da, I Must Be Dreaming kantu bilduma. Eta ja bi single utzi ditu diskonek, American Dream, hau momentuz berriena. Bueno, berriena. Azken orduetan beste pieza baten zatitxo bat ere erakutsi dute, I Feel Hope Coming, uste dut itxaropena badatorrela. Zati bat aurkeztu dute, ea ostiralean kantua bere osotasunean mai gainean jartzen diguten. Asteburu honetan, kontuz, eta hemen dago albistea, asteburu honetan Bilbon BBK Live jaialdian arituko da talde hau. Alabama Shakes, ostiralean Kobeta Mendin, Alabama Shakes. Eta egun berean, eta mendi berean, beste euskaldun hauek ere bai. Honen izena,

Uztailak 10, ostiral honetan bertan jo garaibaten hori esaten genuen uztailaren 10ean arituko dira. Uztailaren 10 hemen daukagu atejoka dator eta berarekin batera BBK Live jaialdia ere bai. Hori gainera ja bigarren eguna izango da, Hortik atera kontuak. Bueno, esan bezala, ostiralean Euskal Super talde hau BBK Liveen zuzenean. Eskakeitan taldean ezagututako Pello Armendariz eta Borja Anton dauzkagu hemen eta hauekin batera Belakoko Lorenekane Bilela Beitia eta ETS-ko Alex Alonso ere bai. Hori da Marte Lasarte. Bueno, aurten bi kantu aurkeztu dituzte, bi horietan berriena onakua, honen izena Kristalezko Eguna, eta kontuz, udazkenean diskoa omen dator bere osotasunean. Eta hemen beste boz bat ere entzun dugu, emakume boz bat ere entzun dugu Pellorekin, batera hori Neomakeko Eider Villalbarena da. Marte Lasarte kantuaren izena Kristalezko Eguna. Ostiralean, Eta egun berean, kasunetan beran, beste boskote nafarrau ere bai. Iruñetik, apotek lauro gehitamar. Bai, egunero jartzen ari gara, gustatu egintzaigu abestia. Udazkenerako albune iragarria dute, Zulotik, diskortako lehen abestia, ostiralontan onelako abestiak beran ere entzungo dira. Beran, arratsaldeko 7etan, ostiralonetan.

Ea bos mutil honelako rock elektroniko egiten, eta asteburu honetan bertan, ostiral honetan, uztailaren 10ean arratsaldeko 7etan, Beran, Nafarroan arituko den taldea. Beran, Apotek 80 izenekoa. Gero, disko ere badator, eta disko hortatik lehen abestia Zulotik. Eta hau jarri izan dugun, bakoitzean beti izan dugu, ez diozu alako ukitu bat hartzen, Marte Lasartenen soinuaren ukitu bat, babegira gaur biak elkarrekin jarri ditugu, konparazioa zeuk egin alizateko. Marte Lasarte, ostiralean BBK, eta beste hauek Apotek 80 ostiralean zuzenean Beran. Aire zaldatzeko momentua, The Killers taldeko kantari eta burua, Brandon Flowers, orain berriz ere bakarka. Ez hori bakarrik, countryaren aritik tiraka gainera. Hori da bere plana.

Maitane Bujedo eta biok ari gara gaur hemen kantu kontari eta barutek esaten zian jo, ze boza duen tiponek, bai, sekulako boza du, The Killers taldean behin baino gehiagotan erakutsi du, eta orain hemen bakarka atorrenean zer esanik ez. Jo, gainera, The Killers aipatzen hasita, The Killers taldekoak ere duela urte batzuk ikusi genituen Bilbao BBK Liveen, ostiral batean okerez baldimanago duela bost edo sei bat urte izango da. Bueno, ez zuten beren biziko kontzertu eman, bueno, horrelako jaialdietan zaila da alako kontzertu erraldoi batekin topo egitea, baina hauek aritu ziren, eta orain tipo bakarka dator, eta honelako abesti bilduma hartuta gainera. Thrasher, hori izango da diskua, country ukituan bere aitak erakutsitako abestiak Thrasher izeneko lan honetan, abuztuaren 21ean, bakarka Brandon Flowers, eta lehen aurrerakina honako Plans izeneko kantu mundiala. Eta country kontuetan Beck ere bai. Beck gaur 56 urte beteta.

Gaur benetan kañero hasi gara, Ramones taldearen klasiko bat baino gehiago berreskuratuz, baina begira orain nola gabiltzan. Agian hasiera norbaitek esan, Jesus, zen olako zaparradak, zen olako zalapartak, ez da siestarako aukerarik ere ez dut, ematen kantu kontari zai honetan. Bueno, orain lasaitu gara, baina ja bukatu dira kuluxak, dudari gabe. Beck Hansen, Kaliforniarra aurkezten ari gara. Beck Hansen, lauro gehieta malauan loser kantuarekin ezagutu genuena, eta gero hortik aurrera lan zoragarriak egin dituen estatu batuetako musikaria. Aurten Ride Lonesome izeneko kantua aurkeztu du. Izen hortako bira egingo duelako, country ukituko bira izango da gainera. Hortik abesti berri hau. Ba, orain, honi alako beste itzuli bat eman dio, gonbidatu duena Sierra Ferrell kantaria izan da, bluegrass abeslaria, amerikana eta horrelako soinuetan mugitzen ari den estatu batuetako emakume bakarlari gaztea, Sierra Ferrell. Eta elkarrekin moldatu dute berriz ere honako abestia, Ride Lonesome abestia. Bueno, gaur batez ere Beck ekarri behar dugu. Gaur bertan, Kaliforniako musikari honek 56 urte bete dituelako. Eta hemen ditugu Emily Missy eta bere mutilak, Slow Pulp taldearen izena, laukote bat, amerikarra, talde ederra eta kantuak jazer esanik ez. Dream Pop, Indie, nahasketa horretan, Dream Pop ukituan. Disko berria aurten irailan, Melody eta onelako aurrerakinak, hau da, Betty.

0: Better Man abestiaren izena aurtengo berrikuntzetako bada, irailean jasoko dugun disko baten lehen aurrerakina, eta egia da honen ondotik, atzo bertan, bigarren abesti baten erakutsi duela talde honek, Not For Nothing izaneko balada. Na, karo, kantu hori da, hain lasaia, hain etzana da, nonbaitetik astekotan azkenean lehen da biziko ontatik astea erabaki dugula. Taldearen izena, Slow Pulp, Slow Pulp, laukotea, irumutil eta neska bat, Emily Messi, da neska horren izena, taldeko lidera da, kantaria da, kantugilea da, eta gainera gitarristetako bat ere bai. Wisconsinen sortu zuen berak taldea, baina gaur egun Chicagotik ari dira. Movies diskoa 2008an, disko goraipatua, 2008an bigarrena, Jard izanekoa, hau ere bai, eta aurten irailaren 18an, irugarrena, Melody, Melody. Aurrerakina, Better Man, taldearen izena, Slow Pulp.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Georgia

0: Zer esan onelako abesti baten inguruan irurak eta berrogeita mairu zer esan ze ona den emakume hau Georgia Smith ingelesa soul eta pop eta R&B munduko musikaria. Amar urteko ibilbidea du, bai, 2016an lehen arrakasta berak 19 urte zituenean. Gainera, berak etxean egin eta berak argitaratutako abesti bati esker Blue Lights kantua izan zen ura. Eta horrela, erabat autoekoiztua izan arren, inongo kanpoko laguntzari gabe egina izan arren, egundoko harrera izan zuen Blue Lights abestiak gainera. Gero bizitza aldatu zion 2018ko Lost and Found diskuak Brit saria ere eman zion. Horren ondotik kolaborazio sonatuak etorri dira Drakeekin, Kali Uchisekin edo Burna Boyrekin, ba besteak beste, batez ere esango dugu, ezta? Eta hirugarren albuma aurten abuztuaren 21ean, bai, badator Georgia Smithen hirugarren diskua abuztuaren 21ean. What Are the Odds hori da diskuaren izena, abestietako bat, gaurko Alive kantu mundiala, gaur bertan aurkeztu duena Alive. Berarekin batera hemen, Whiskey ere bai, bera da Georgia Smith. Eta Drake aipatu dugunez.
1: You used to call me on my, you used to, yeah.

0: mai.
1: Gaurko egunez, estatu batuetako zerrendetan lehen postua abesti eta album honentzat lehen postua Drake Kanadarra kasunetan 2016ko apirilekoa da bere Vibes diskoa. Torontoko artista honen ibilbideko laugarrena eta egundoko

arrera izan zuen kantu bilduma gainera. Disko horretakoak dira One Dance, Too Good edo Hotline Bling izaneko pieza mundial hau. Drake aurkezten ari gara, eta berak 2016an duela 10 urte argitaratu zuen Views diskoa omentzen ere bai. Drake eta honen hip-hop eta rap kontuak, baina hori beti sentikortasun bati lotuta, alako gehigarri horrekin, ezta? Bueno, ba, gaurko egun ez duela 10 urte, maiatzaren 15ean plazaratu zen ura, baina bueno, duela 10 urte lehen postua harrapatu zuen, eta aurten Iceman izeneko diskoare aurkeztu du berriz ere soinu berean. Hori bai, gu klasikonekin ari gara, 10 urte dituelako abesti eta diskonek, gaurko egunez lehen postua Estatu Batuetan. Eta Euskal Herrian egindako hip-hop soinuak Gipuzkoako Oiartzundik Bengo jauna eta Bengo ere 24ko beste behin honetan sentikor hau ere gainera. Orain sentikor eta bere hitzetan bihartik aurrera festa giroko ere bai. Bihartik aurrera Bengo festa giroko ere bai. Bihar abesti berria aurkeztuko du Bengok, Bera, Gehi, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Udako abestia izango menda. Ala esan du berak, eh? Ala bedi. Honekin despedida. Kantu kontari Euskadi Irratiak musikeroak. Euskadi Irratian hemen bihar arte zeuri itxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, absentismoa murriztu ahal izateko bajan dagoen langileak gutxiago kobratu beharko lukeela iradoki ondoren, Alberto Núñez Feijóo Espainiako Alderdi Popularreko presidenteari kritika gogorra egin diote gaur, Sánchezen gobernuak, ezkerreko alderdiek eta sindikatuek. Etxetik hasita Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Feijóok bajak zigortu nahiak argi erakusten duela esan du, Euskal Herriko langilegoaren gehiengo zabalak zergatik ez duen eskuin erreakzio nazionarioa babesten. Elako Pello Igeregik salatu du bestalde patronalak sustatutako prekarietateak gaixotzen dituela langileak eta gero kriminalizatu egin nahi dituztela.
2: Elaren ustez, lan ezintasunen aurrean, patronal prekarizatzaile bat dago, eta gainera patronal horrek langilea kriminalizatu nahi ditu, gaixotzen dituenean. Argi daukagu ere, Euskal Herriko lantokietan gatazkak handituko ditugula, langilea gaixotzeagatik zigortu nahi.
1: Bada Angel Victor Torres ministroak esaterako bajak eta absentismoak nahastu izana leporatu dio Feijóori eta Comisiones eta UGT sindikatuek euren aldetik errelatoa gezurretan oinarritzea leporatu diote buruzagi popularari. Hori bai, Comisioneseko Unai Sordok.
3: La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención
1: sanitaria. Osasun arretaren egoerarekin lotu du bajen kopuru handia eta iraupen luzea. Donostiako EH Bilduk turismoari loturiko bi interpelazio aurkeztuko dituela iragarri du datorren astean. Lehendabizikoa 2023-2027 turismo planari lotua. Turismoaren sustapena eta hiri markaren sustapena guztiz etetea eskatuko du herritarren bizi kalitatea bermatzearren. EH Bilduren ustetan horretarako neurri batzuk hartu behar dira, tartean basketurrek edota Pasaiako portuko agintaritzak hiriaren sustapena geldiaraztea eta sektore pribatuak sustapena eteteko erabaki hori errespetatzea. Bigarren ekimena berriz, Four Seasons luxuzko hotelari lotuta izango da, Donostia begizjota duen hotel katearen inguruan. Marke Lormazabal EH Bilduko zinegotzia Donostian.
4: Udal gobernua interpelatzen du galdetuz, aber zein den bere iritzia Four Seasonsen inguruan, eta aber asmorik baute daukan, pentsatu haute daukan, baimen hori edo, beno, batez ere jakin nahi dugu ea harremanetan jarri den katea bera udalarekin eta ze asmo dituzten.
1: Nazioartean, Ukrainako gerran herrialde honek Errusiako hiru birfindegiri egin die azken orduotan dronez eraso. Kaltetutako azpiegituren artean, Errusia eta Turkiaren arteko gas lotune bat ere badago. Erasoak geldiarazteko bitartekaritza eskatu dio Ankarari Kremlinak. Dimitri Peskovek eskatu du.
5: Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и
1: Etxera itzulita Zarautzen edo Bergaran ibilgailuari azterketa teknikoko instalazioetan greba eguna dute gaur eta baita datorren ostiralean ere. Grebaren jarraipena zabala izan da orain arte deitu dituzten lan egun guztietan eta ia erabatekoa Bergaran eta erabatekoa Zarautzen. Lan hitzarmena berritzeko negoziazioak blokeatuta daudela salatzen dute langileek eta negoziatu eta gainerako Gipuzkoako IAT zentroetako baldintzak parekatzeko eskatzen diote Itasua enpresari.
6: Gure eskarak ez dira neurri gabeak. Gipuzkoa dauden beste ITU enpresa bateko langile baino 123 ordu gehiago egiten ditugu urtean.
7: Egoera desblokeatzen ez bada, ustailaren 13tik aurrera greba mugagabe bati ekingo diogu.
1: Errepidetan adia P8an Galdakaon kamioi bati gurpila alertu zaio eta erruberaren arrastoak ezkerreko erreia oztopatzen dute Bilborako norantzkoan. Arratsaldean zehar iparaizeak 3-4 jaitsiaraziko ditu temperaturak eta bereziki eskertuko dute hori Araba eta Nafarroa hegoaldean goizean 18 gradu inguruan ibilieta gero. Behe-hodeiak ugarituko dira eta barnealdean zenbait lekutan trumoi zaparradak ere bota ditzake ilunabarrean. Biharko eguna bezperakoaren ildotik joango da, eguzkitsu oro har epel kostaldean eta bero lurraldearen hegoaldean. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Arratsaldeko laurak eta bost minutu dira, entzule laguno Arratsaldeon ongi etorri, seiak bitartean, hemen Euskadi Irratian, Turra 113. Ekitaldiari gara jarraitzen, aurreko larun batean hasi zen saioa, aurtengo ekitaldia, erlojuaren aurka taldeka, Barcelona, Montjuiken, jokatu zen, eta parekin, eta pizkanaka, ari da osatzen, Turra bere ibilbidea, nola baitere, egunero esaten dugu, ezoiko ibilbidea, justo, Turmaletarekin, ba, korritzen hasi orduko bat egingo dutelako txerrendulariek, bihar dugu Pirineoetako etapa bakarra, Pirineoen ingurumari horretan dabiltza, kasik esan daiteke, atzodanik, eren egundik, El Sanchelseko elmuga hortatik. Atzo foara gerturatu ziren, gaur pauen da lasterketa, Frantzia eguturaren historian ondo gordeta dauka paue turrak, eta bihar, gabarnin izango den lehen da biziko bukaerak, Turmalet izango du ibilbidea. Ikusi ditugu era guztietako etapak, ies egin debili dira, favoritoen arteko ikamike izan da, taldeka erlojuaren kontrako saio bat ikusi dugu, eta esprinterrak, zertan dira esprinterrak, bolata hundi bat, bai, gaur bai, zalantzarik gaur. Atzo esan genuen, beroarekin urtu ez direnean, badirudi, gaur ere bero egiten du, baina pauen momentu honetan 32 graduko temperatura ematen dute. Atzo aipatu behar da, marka guztia gautxi zirela, 2007-tik turrak hartzen dituen datuetan agertu zen, eta pari beroena atzoko izan zela bataz beste, 36.8 gradu zentigraduko temperatura izan zuelako, atzo lasterketa gaur pikin bat gutxiago, pauera gerturatzen ari dira, eta pauen momentu honetan 32 graduko temperatura dute. Paue, 64. Aldiz izango da etapa bukaera turraren historian. 3. Hiria da etapa bukaera gehien biltzen. Paris guztien buru biztan da 115 bukaera izan ditu. Bordele, etzi izango dira Bordelen. 80 etapa bukaera ditu. Eta 3. Paue da. Beti edo Pirineoetatik bueltan, edo Pirineoetara joateko atari. Askotan, bainerez de Luxondik bertara bukera. Bueno, bairuro gehita laugaren amaiera gaurkoa, eta azken urteotan esprin izan dugu bertan, eta gaur ez da zalantzarik, esprin izango dugu. Duela bi urte bertara iritsi zirenean, Philipsen izan zen nagusi, bueno, gaur Philipsen eta Merliar, beste gero egingo dugu zerrenda, baina bi hoiek aipatzen dira. Noski, iesaldi bat ere behar izaten da horrelakoetan, baina iesaldi hau izaten da beste zerbaitetarako edo norbaitek bere buru ezagutzera emateko edo etxe babesle baten zabalkundea bideratzeko, baina animatzaile hoiek, osagai hoiek behar izaten dira. Arratsaldeko laurak eta 8 minutu dira, etzi ostirala, zozketa egingo dugu, gaurko galdera une batetik bestera, baina kokatu egin behar dugu galsoroetan barrena, pauera bidean den. Etapa zertan dugun momentu honetan kontaketarako preste, Jon Altuna lankide aurrera, Jon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztei ere.
0: Bandera jetxi duenetik, Christophe Prodonek lagun bati begirare gara, lotoko Baptiste Beistrofer, bretoia da momentu honetan lasterketa buru.
1: Bai, Prudom lasterketako zuzendariak bandera jetxi duenetik, ba, justu hor autoaren atzean atera da, bai abizian Beistrofer, ez dio inork, erruerarik hartu, gurpeiek hartu, eta bera bakar-bakarrik uneotan elmugarako 65 kilometroren faltan Lotto Intermarché taldeko txirrendulari frantziarra, 26 urteko frantziarra daukago lasterketa buruan. 44 kilometro orduko bataz bestekoa ateratzen ari da bera bakar-bakarrik, eta uneotan tropela 3 minutu eta 15 segunduko atzerapenarekin doa. Tropelean gaurko esprinerako bi hautagai nagusien taldeak ikusten ditugu lanean, batetik Tim Merlier mutilak, Soudalquick Estepekoak, eta bestetik Alpezinekoak, Jasper Philipsenen mutilak, hauek dira tropelean aginte makila hartuta daukatenak. Gainerakoan etapa lasaia, etapa laburra, 148 kilometrokoa, aizerik ez da, galsor horietan eta, adaxkak eta bideo bazterrean dauden zuaitzak ez dira mugitzen, beraz alde horretatik ere lasaitasuna, gaurkoa esan daiteke, biharkoari begira alako trantsizio etapa moduko bat izaten ari dela.
0: Eta behar izaten dira, horrelakoak ere, beste egunero dantza batean ibiliko ginateke, eta noski, horrelakoak behar izaten dira, baina gaur ere dantza batean izango dira bai, esprinterrak eta zalantzari gabe, ies egindako gizon hori kontrolatuta eraman nahi duten esprinterren taldekideak ere bai. Aurrena, eta beste zertan hasi horretik gaurko galdera egiteragoaz, momentuz behintzat geure zailtasunaren koska oso azpitik dabilela ari gara esaten, eta badirudi ala jarraitzeko joera daukagula. Ostiralean egingo dugu zozketa, eguneroko galdera zenbat eta gehiago asmatu, eta egunerokoa asmatu, orduan eta aukera gehiago, zozketa horretan izateko. Gaurko hauxe da, aurten etapa amaiera bi mendate berean jokatuko dira. Bi etapa bukaera mendate berean, egun desberdinetan noski, bi etapari buruz ari gara izketan, mendate berean. Zein da mendate hori? Zein bukaera? Zein toki izango da aurten? Bi etapen bukaera. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian. Eugenio Goikoetxean, arratsaldeon, Eugenio.
2: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bueno, nik uste dut horrelako etapak ere, osagai hauek dituzten etapak ere, behar izaten direla, behar bada, etapa osori jarraitu nahi duen ikuslearen za, zenbait momentutan astuna eta nekagarria gerta daiteke, naiz eta turra den, eta turra beste zer baino lehenago, kiroleiak eta batekin batera, superproduzio handi bada, eta edozein gauza, edozein detaile da ikusgarri, baina tira, osagai hauek ere beharra izaten dira, esprina deno dakigu, ilargian ere bazekiten atzo, gaurko etapa esprina mugatuko zela, eta lehen da biziko momentuan sortu den iesaldi honek esaten digu gaurko Gaurko bukera zein izango duen? Torrak, Eugenio, horrelakoak ere behar direla.
2: Bai, nik uste horrelakoa behar direla, ez? Eta artean deskanso pixka behar dute, guk ere beharko nuke, ez? Azkenean beti tensio baten ezin gara bizi. Nik uste entzule irratik...
0: Guk astelenean izango dugu.
2: Bai, bueno, erra Euskadi irratiko entzuleak ere, bueno, oik ere tensio baten biziltzen dute, eta oik ere ez dakit, gure lasitasunare alongi hartuko dutela, baina bai, behar asko dira, ez? Ez gaude beti kabiarra jaten oitzeko modun, eta holako tarteka eta palasei bat egon, eta gaur ikusaten zuleari ere gauza gehiago jorratzeko denbora eman, jendeak gustora hartzen duela.
0: Mikel Astarloza, arratsaldeon.
3: Ala nekarri.
0: Bueno, aipatu dugu, 32 graduko temperatura pauen, lasterketako motorrak ere guzten digu pixka bat gehiago, bueno, behar badan lasterketan bertan ere, atzo esaten genuen, ba, autoak eta asfaltoak berak sortzen duena, ba, temperatura handiagoa izaten dela, bueno, nola edo ala gainditu zuten atzokoa, gaurko ere pentsatzen dut, naiz eta beroa handiarekin izan, ez dut esango jendea lasai doanik. Ez dut harinkeri hori erabiliko, baina, bueno, behintzat beti ere eramangarriagoa da, tentsio batean ibili, edo gaurko etapa baten moduko ibilbide batean ibili, temperatura beretsua izan da, ez da, oso desberdina da.
3: Bai, argi dago, etapa errazik ez dagoela, ez, egia da, ba ikusleentzat agian etapa aspergarriak diren hoiek, ba, uno, lasaixiagoak direla txirrindularientzat, baina ikusten dugu, tropela luze egin da dijoala, eta bestrofen aurretik bakarka joan arren oso abidura azkarrean dijoala.
0: Bueno, zalantzari gabe, gaur egindugun galdera horrek badauka trampa txiki bat. Badauka trampa txiki bat, eta entzule bere alarrapatu dute batzuk behintzat bai, esan dut. Toki berean, baina mendatea itzera epatu dut. Toki berean, bitan, bukatuko da etapa. Jakina, toki bat baino gehiago, aurten goturrean, ala da, etapa bukaera antolatutako gaik dira. Toki bat baino gehiago izango da, bi hain justu, bina etapa bukaera izango dituztenak. Baina gu mendatea epatu dugu. Bada ezpada hori, zehaztu behar dugu. Laurak eta laur den, gaur badugu eukene larrarteren parte hartzea. Arratxalde, onda izula eukene?
4: Arratxalde hon.
0: Atzo dutxe egin zenikon, baina, bueno, ez dut uste beste munduko gora berari gertatu zenik, zehalkapen agusieri begira badakit beste eginkizun batzutan izan zinela. Euskal Telebistan izan zinen, ze jarraitu zenuen atzo, Mads Pedersenek eta egin zuten iesaldia, Lidl Trekek egin zuena, gozatu gozen duen zeukere.
4: Bai, bai, oso politxe izan zan, Eiazan, hasiera baten ematezula disputatu xio, Education Festeke bai sartu zulako eta baino, gero, eske, hiru txirrindulariak, Basek, Pedersen da Simon, ibilizian oso indartxu, eta sekulako lan egin zioten, ikustet irutako zeinek altzula irabazi, eta bukarako esprin hori eta Pedersenen garaipena nola ospatu zuen, oso erakusgarra izan zen baita ere.
0: Eta lider jartzea, ba, normalean, zelkapen nagusi batean, itzulio handi batean, nekez egongo litzatekena. Bueno, naiz eta hori ere, kontuz, ze Espainiako bueltan ere, gisa beretsuko iesaldi baten ondoren, Torsten Traen lider izana da. Bueno, uno isari ematen dion ikusgarritasuna, hori ere osagai...
4: Bai, eta nik uste gaina hemen guk maite duen talde badala, itzulini baita azkeneko etapa hortan, ba, bueno, sekulako borroka eskin izuten, eta sekapen horoko horrai buelta mateko, euri jasa horren azpinotza, eta nik uste toraingoan baitare saiatuko direla, eta ja, aste bete eta piko aidea aipatzen, ja komunikabide edo, bueno, zuzendariari ere elkartzketa indiote eta pasieran, eta berak astebete edo gehiago, esatezun ez dakit ez diren itza hundiegiak, baina beraiek ere ja epeluzerako.
0: Ez duzu zalantzarik, zailkapen agusia momentu honetan dagoen bezala, alegia Pogatxar eta Bineko laugarren eta bosgarrena zazpi minutu eta berrogeita amairu segundora ditu, ez duzu zalantzarik Turmalet gaindituko duela, eta maiotoriarekin izango dela, beraiek ala uste dute, beraz?
4: Beraiek behintzat, bai, gero Turmaletekoan ikuste etorre Pogatxarrek eta bar, ea zer beraien esku egongo dela, tostenek aguantatu edo ez. Gero egia da, igotzaile ona dela. Egia da, hortikan turreko favoritekin egotera, ez dakit tarte bat ere badago, baino ja ez da Turmaleteko bakarrik, esaten dute, ja etapa bat baino gehiago menditsuak ere izan daitezkenak.
0: Pentsa ze erronka polita taldearentzat, gainera taldekago sailkapenean gaur buruko hori horrek bistaratzen du ederki asko, uno gisa, buru-buruan da, Eugenio Goikoetxea, haze bilakaera taldearentzat, ze talde hau aipatu behar da, Norvegiako erregai banatzaile bada, uno isa, 2018an sortu zen, atzoko talde bat da. 2023an lehen aldiz izan zen turrean, 2024an sartu zen Husqvarna, pixka bat aldatu zen, 2025an Iaz Abrahamsenen eskotik, eta pagaraipena, 2026an World Tourrekoa da, eta lehen da biziko postua sailkapen nagusian oso erronka polita, oso batasun berezia, Eskandinaviako txerrendulariz osaturiko talde honentzat, denak, danimarkarrak eta norvegiarrak dire, hori.
2: Bai, eta gainera, bere bide naturala eginaz, ez? Oso umietik hasi, oso bajo ikasi, gero konti pro maian atera zuen taldea, turre iritsiz pausua eman zuen, turreko pausua, konbidatu bezala, haze urte pare baten edo konbidatu bezala, eta azkenean emaitzak tarteko direla, ba, zuzenean eskubidea daukate berak aukeratzeko, egute gero hori aukeratzeko, noski turra aukeratzen dute, Buelta Espainia ere bai, uste giroa ere bai, eta bentsat bere eskubide guztiekin egutegi bat antolatuta, ba, zugongi esan bezala, Eskandinaviako inguruko txinori guztiz osautako, eta izango nuke selezio bat bezala, ondo imagen oso honakien, uste, beraik izan zirela lehen bizitakoak, autobusak eta atzo autobusan bide bat egon tan, ibilikien honetan, beraik izan zirela lehen autobusa ia saldu zutena, modernitate honetan, eta nik uste oso humil emandako pausuak, eta nik uste jendearekiko atxikimentu ona daukan taldea dela.
0: Danimarkarrak eta norvegiarrak dira, taldeko txerrendulari guztiak, noski? Beren asmoa, eta ez dute hori gainera isilpean eduki izan, Bineko eta Pedersen izatea litzateke. Benetako asmoa, baina hori litzateke momentu honetan, ba ez dakit, Euskaltel Euskadik, Igor Arrieta eta jodezagun Alex Aranburu eduki nahi izatearen pareko zerbait. Ezinezkotik dezente duen zerbait, eta Euskaltel Euskadi aipatu dudanez, eta baitere Igor Arrieta, gero lasaiago aipatuko dugu, baina Euskaltel Euskadi gaur berri eman du. Odei Muñoz, Luiaondoko ziklista gaztea, 19 urte ditu, eta Soudaldeko etorkizuneko taldean aritu da lanean, bi urterako Euskaltel Euskadiko txerrendulari izango dela, 2027, eta 2028, eta justu, abuztu honetan bertan, Burgosko itzulian egingo duela debuta talde laranjarekin. Eta ez dute egintzat eman, baina Igor Arrietak antza kontratoa sinatzear edo sinatuta izango lukela Lidl Trek taldearekin, hiru denboraldiak bertan osatzeko. Bueno, gaur beste lagun batuko protagonista eta harri buruzko beste xehetasun batzu bildu berrituko, zegunotan Baptiste Beistrofer, gaur ies egindaten gizona, aipatu izan duko Arnaud Denli han iritsi ezin da eta pelotoiaren atzealdean oso atzeratuta gaixorik zebilen txirrendulariak alboko makulua bera zuelako. Nobait altuna esan du, bueno, nik zaindu beharrik onuzkero ez du dinor, eta gaur nin naiz libre bretoia Baptiste Beistrofer.
1: 26 urte dauzka bai, eta Loto Intermarxe taldekoak, ba, lan bikaina egiten segitzen du, 67 kilometro faltaira helmugarako, errenta oraindik ere 3 minututik gorakoa da, 3 minutu eta 11 segundo, eta ez pentsa, tropela kriskitina jotzen ari denik, ez da gutxiago ere. Kasik hor banako lerroan doaz denak, ez doaz errepidearen zabalera guztia hartuta ez da gutxiago ere, nahikoa erritmo gogorra jartzen ari dira, ala beharko alpezinekoak eta soudal lekoak, eta ea ba, abentura, Beistroferren abentura noraino iristen den. Procycling eta txatari paregabean orentxe irakurri dut gainera, Frantziako turrean dauden txirrendulari guztien artetik, bera dela, lehiaketa egun gehien daramatzan txirrendularia, 57 dira denera. Itzuliak bakarrik aipatuko ditute, baina aurten lehiatu du, Baptiste Beistroferrek, Down Under, itzulian, Australian denboraldi hasieran, urtarrila amaieran, ondoren Omango turra egin du, UAEko turra egin du, Kataluniako bolta egin du, Euskal Herriko itzulia egin du, Eukenek aipatutako Bergarako azken etapa hortan amaitzerik izan ez baldin bazuen ere. Ondoren Txinan Hainango turra egin du. Ondoren Brooks de la Mayenne ere lehiatu du. Auberniako turrean izan da. Eta orain Frantziako turra ari da lehiatzen denera, eta horri gehitu bertzizkio, ba, egun bakarreko hainbat egin dituen hainbat lasterketa. 57 lehiaketa egun, eta honen kuraiak, ba, bizirik segitzen du, indartxu segitzen du, eta hortxe doa, esfortzu bete-betea eginez, 76 kilometro falta zaizkio elmugarako, metro eta 82 zentimetroko ba, luzera duen txirrindularia, 73 kiloko pixua duena, bere orbea bizikleta hori nazioarteko seinalearen bitartez laua izetara erakusten ari da, eta deigarria da akaso, ba, horixe, akaso talde apalek eta gaurko eguna erabili ez izana, ba, bestroferrekin batera hor joan, eta bueno, ba, minutu hauek guztiak, ba, aprobetxatzeko, baina bueno, ba, hori beste debate bat da, eta hori beste kontu bat da. Urpotoak gainetik bota eta bota ari da, 26 graduko temperaturalen ere aipatu duzu, motozaleak erakutsi diguna, eta benetan, ba bueno, gaurko eguna alde horretatik ere, ba beroa atzokoa bezalaxe. Bestroferren atzetik, ba hori, tropela, eta tropelean urrengo puntu beroa izango dutena da, biken bigorren, elmugarako 45 kilometroren faltan dagoen, tarteko Espreña, erregulartasunaren maioterako puntuak banatuko dituen Espreña. 25 puntu izango dira bertan, lehenengoarentzat, akaso Beistrofer pasako da bertatik, normalena hori litzateke, baina ondoren, 20 puntu izango dira tropeleko gizon azkarrentzat, 16, bigarrenarentzat, 14, hirugarrenarentzat, eta horrela lehenengo selkatuek ba, puntuak izango dituzte. Eta elmugan, eta hau, berritasuna da, ze orain arte Frantziako turrean 50 puntu banatzen ziren alako etapa lauetan, ba, aurtengo edizioan lehenengoari 70 puntu banatuko zaizkio. Gaur pauen 70 puntu bilduko ditu bi besoak jasotzen dituenak. Beraz, pagotxa erregulartasunaren maioterako puntu sorta polita. Mats Pedersen daukagu gaurkoan maiot horren jabe. Mats Pedersenek 103 puntu dauzka bigarren postuan. Tadej Pogačar 55 punturekin.
0: Bueno, egin dutena da zahar berritu, nola baitere. Ze garai batean egiten zen hau, eta Thierry Gubenu, turreko antolakuntza okideak gaur adierazi ditu gainera, aldaketa horiek zergatik arrisku ikusten zutelako, Pogačarrek irabazteko, baina oso garbi esan dute, zergatik ikusten zuten arrisku hori, iaz Jonathan Milanek irabazi zuen Parisen maillot berdea. 78 puntura gelditu zen Pogačar, oso gertu gelditu zen. Egia da, normalean, erregulartasuneko maillota puntu berdekako hau, esprinterren batek eraman duela. Iaz Milanek, duela bi urte Girmaik, duela hiru urte Philipsen, Van Aert, Cavendish, San Bennett, Sagan, baina ikusten zuten arriskua, ba Pogačarrek, zailkapen nagusiko lehenengoak puntu horiek eramateko horregatik altunak aipatu duena, inabardura hori orain arte 50 puntu, pentsa, iaz esate baterako, Pogačarrek Ruenen irabazi 50 puntu, Philipsenek Lillen irabazi 50 puntu, ba urtenez, 70 puntu eramango ditu, ba esate baterako gaur pauen irabazten duenak, baina gisa beretsuko etapa batean, tartean mendateren bat baldin bada, ez ditu 70 puntu eramango irabazleak, 50 baizik. Hori da pixka bat, horregatik zahar berritu, baina hau lehen ere egiten zen. Astarloza, eta orduan zen, nik uste dut, ohiturak berritzen dira, baina zahar berritzen dira. Lehen esaten zen, bueno, esprinter batek eraman behar aldu turreko maillot berdea. Erregulartasuna saritzen aldu benetan maillot berdeak. Orain ikusi dute, lagun batek, maillot gehiago eraman ditzakela, eta orduan, esprinetakoei puntuak ematen zaizkie. Hau, ez da bai dau lehen ere izan da, alderantziz.
3: Bai, azken finean, antolakuntza saiatzen dena da, ba, maillot guztiak txinuari desberdinen artean banatzen. Antolakuntzari esango dugu berdintza, jola, maillot berdea esprinter bate jarri, igotzaile bate jantzi, edo erlojuaren kontrako espezialista jantzi, baina kontua da, Pogačarrek ez ditzala, bi edo hiru maillot irabazi, bestela ezingo lituzke podiumean, danak erakutsi aldi berean. Orduan, ba, bueno, horrela saiatzen dira, nola baitere, txirunduari desberdinen artean maillot horiek banatzen, eta bidezkoena da, ba, esprinterrei ere euren tokia ematea maillot berde horrekin.
0: Baina gogoan izango du hori Eugenio Goikoetxeak, lehen ere aipatzen zen hori, esan edut, esprinter batek ere ematen zuen puntukako eta batzutan kolokan jartzen zen, hori ere esaten zen, esan edut, baina ze puntutan ainoko erregulartasuna lau esprintetan agertu baldin bada, honek eraman behar aldu, eta orduan ere egiten ziren, 70 ez dakit, eta 50, ez dakit zeintzen banaketa. Baina banaketa hori egiten zen, eta gero esan zen, tira, baina esprinterrek aukera handiagoa dute, orain sprinterrei emana izaie berriz ere aukera. Nik uste dut hau zikloak dira. Garaiak dira eta berrikuntza behar.
2: Ba, momentu honetan, Mikelek sondo bezala Pogatxar dago eta Pogatxarek arriskua dauka bi hiru maiote kentzeko. Bueno, ja gaztenaren pauso hori eman du eta ja txuria bintzat libere utziko luke, bestela txuria horiak inbatien ere bai, mendikoa ere bai.
0: Puntu gorri duna ere bai.
2: Erregulartasuna ere bai, ez da, gero zuk esan bezala, ba, bai, urteak aurrera joan ala, lehen garaia baten araudi bat zegoen puntuan, puntun banaketa horretan, eta urte zurte ba, aldatzen joan da. Eta hori bakarrik ez, pentsatu zea borroka egoten dan, guain, komisarioak juezak ere atzeko puntan, komisarioak joaten dira, ze erregulartasun zuk esan dako, erregulartasun borroka horretan, ez eta pagaraia bakarrik. Gaur eta bai, itabazi, bai, bueno, bilar oso atzera gatu ezkeo, kotxet artean, momentu oro, kotxeari helduta joate horrek, kabe dixek eta hortik etorre da kaleren dixen, haren kontrako ostagite Movistarrek izan zuen jarrera hori, ba bueno, bai kotxeari helduta joan eta urrengo egunean etapa irabazi eta Rojasek bere indar guztia gastatu eta ezin maiot berde hori borrokatu. Orduan maiot berde horrek unik uste dut oso ezberdin asko eman ditula.
0: Se pentsa du handi ematen du eta aldaketa asko egon dira. Bueno, ba urten hori da eta gubenu berak emandu arrazoia arrisku ikusten zutela Pogatxarrek maiot bat, bi eta hiru irabazteko. Taldekakoa ez dakigu, baina taldekakoa nik oker ezpa naiz. Lidl Trek aipatu dudala esango nuke, baina entzule batek esan ditu uno isa aipatu dudala. Nonbait uno isa aipatuko nuen, baina Lidl Trek da, biztan da. Atzo, etapan, ikusita, hiru gizon horiek nola kokatu zituen, zelkapen nagusiko lehen da biziko hiruren denborak batzen dira, zelkapen nagusi horre begira, bueno, ba, gaizki esanak barkatu, uno isa aipatu baldin badut behintza, baina biztan da, taldekako zelkapen horretan buru-buruan Lidl Trek taldea daukagu. Zeiru ditu zaio... Eukene Larrarteri Odei Muñozen fitxaketa. Euskaltelek, ziklista gaztea. Neri pikin bat egarrekin zaitez, Soudalen baldin bazegoen. Soudalen etorkizuneko taldean baldin bazeukaten. Karo, Mikel Landaren gertuko ziklistere bada, eta honek ez dakit ez hoteli guken baitere Mikel Landaren arrastoan jarriko. Odei Muñozona egarrita, zer diozun?
4: Ez dut uste, Soudal baino lehenago Euskaltel erabaki... Osa, erabak nahiago duenik Euskaltelera etortzean ikustet gazte pila bat dituztela gaur egun kulturreko taldeek, baino pila bat aukeran, eta bueno, ba, Odei Muñoz fitxatu zutenean zerbait bat izan noski horregota ere zaila da, baino orain agian, ba, ez diote berriro kontratua berritu, edo hor jarraitzekotan, ba, berak agian bai erabaki du Euskaltelera jutera, baino Soudalek ez dituzte eskaini dioni kontratua profesionaleta igotzeko.
0: Soudalek ikusi du mutilaren ezaugarri zeintzuk diren, baina beste 50-ak ere bai.
4: Bai,
0: asko hori esan.
4: Bai, asko daude. Gazte pila bat daude eta Odei Muñoz da adibide garbi bat juniorretan niri beldurra ematen diten hori garapeneko taletara jutea, ze hasiera baten ematen du, Soudal edo Trekean orain Inauturkaregi dagoen bezala, baina kontuz, hor leia izugarria dago. Ia danakor profesionala dia izan gabe, golturrean egon gabe, eta oso zaila da hor nabarmentzea, eta oso gaztari gira talde hori eta juten, eta orain, ba, igual, itzulera naturala da, eta Odei Muñoz, ba, bueno, gaztetatik oso na izan delako, baina bidean asko geratuko dira.
0: Karo, itzulera naturala da, esan duzuna, baina itzultzeko aukera izan du.
4: Bai.
0: Bidean geldituko diren horiek, seguro asko ez dute izango. Ari gara, 2006an, Luia Ondon jaiotako ziklista bati buruz, 19 urte ditu, oraindik ez ditu 20 urte bete. Eta honek jauzia zuzenean eman zuen. Junior mailako Alinko taldean zegoen, Amorrioko txerrendulari elkargoan, eta zuzenean eman zuen, 23 urtez piko kategoriatik pasagabe, profesionaletara, karo, profesionaletara, Soudal taldera, Mikel Astarloza, 50, ez dakit zenbat txerrendulari egongo diran monitorizatuta momentuero Soudal taldean, eta esate baterako Lidl Treken, zer esanik ez, Emiratesen. Arriskoa dagoela hor puskatuta gelditzeko jostailuren bat, eta suertez esan behar dugu beraz Odei Muñozen euskaltereratzea edo zer dira.
3: Hori da, bai, puskatu horretik lortu da pixkat bideratzea, ba, beste talde batera, eta kasu honetan gaina etxeko talde batera, beraz zorionekoa, etxeron hori azken finean, horre bidean asko geldituko direlako, eta hain gazte, ba, horrelako debo taldeetan aritzeak arrisko hori dauka.
0: Eugenio Goikoetxea, beti tento handiz, aztertu beharreko gaia izan da, debo talde hauek, gazte talde hauek, neska mutil gazteak zeinen gazterik talde hauen radarretan jarri eta ia profesional bizitza batean jartzen diren, baina bueno, hementxe izango genuke adibide garbia, eskailerak igotzeko dira, baina kontuz, gerta daiteke jaisteko ere gerta daiteke.
2: Atzuzan genuen, eskaiera gitotzen jakin egin behar dela, baina jaisten ere bai ez, ba espada altura handi hartu eta zapastakoa ordun da handiago izango da, zenbat altura altuko atik erori. Nik uste dolako mordo bat daudela, txirunari mordo bat daude, eta eukene kondo zan du hor txirunari gazte hoien arteko borroka pila bat dago, txirunari pila bat daude, eta manaiaren arteko borroka ere bai. Azkenean manaiarrak ere firmatzen dituzte, dena ide agintzen die dagona eta ez dagona, gero jakin egin behar da, claro, zaila da, gazte batek manaiarrak esku aurrean jarri ni, epogatxarren manaiarra ez, eta nik hau bilatu dizut, eta nik hau jarriko dizut, eta bestea, eta horriuko egitea zaila da. Nahiz, atena godak egun, kausuak mantxu man behar direla, eta salto naturala hori ez dela ez. Eta adibidez, ba, Odei Muñoz bezalako txirinori bat, bai, junior ona izan zen, ez genuen esango Espainiko junior obena izan zenik. Orduan, bueno, Sudalek bere aukera eman zion.
0: Buka era honeko mutila esan izan da
2: bai, bai, azkarra,
0: erremate jartzen bai, daki mutila.
2: Esango nuke, zu gustoko dezun puntxor moduko txirinori bat, ez? Ondo defenditzen da beti gora, bere abiadura puntu hori badau, eta bueno, Sudalen eman du bere pausua, baina ukene kondo zondun bezala, ba, Sudalen pila badaude, horre jende asko ari dira begiratzen, ez diot, zer gehiago eskaini, eta bueno, bintzat, aukera izan dugu, ba, bera jetxi, fundazioan korritu, eta bueno, azkenen, ba, fundazioko onena izanik, edo onen txurretako izanik, ba, normala denez, Euskaltelek, ba, bintzat, bi urteko kontratua.
0: Baina, badirudi, hau pixka bat mutilaren alde esaneko nuke, pusika bat lehertu dela, eta bapatean, ba, Euskaltel Euskadira doala, momentu honetan ez elitean dagoen talde batera, eta hortxe bideratuko dela bere txerrindulari bizitza. Ez dago, ez dakit, Woltur maila ez duenik esan behar dugu? Erabaki honen atzean, esan edut, 19 urtere ginez aldako, ba, garapen bat. Naiz eta seixas ikusi ezkero, karo, garapenak horren baino lehen ere erakutsiak ditu.
4: Bai, baino, ari berdin ontatik, adibidez, UAEN, bueno, duela gutxi kontatu zidaten, beraiek ere, beraien UAE developmentean, gazteak, txirrindulariak eskaintzen ari direla beste talde batzuei xumeagoei, ze ez daukate nahiko leku denentzat. Eta egia hitz egiten diala gazte oso onak, junior mailan munduko txapeldunak agian. Eta kasu honetan, UAE berak, bere debo taldeko gaztea, txirrindulariak eskaini dizkio Caja Rural taldeari adibidez, jakinan gainena horretaz. Ordun, UAE baten juniorrak imaginatu UAEk arrantzatu ditunak onak izango dira ba, baino hoiek ere lekuik ez.
0: Odei Muñozen berria gaur eguerdi parte hortan Euskaltel Euskadik zabaldu duena, abuztuaren 5-9 da Burgosko itzulia, 2.pro mailako lasterketa da. Eta Luia Ondoko Arabarrak, Odei Muñozek, hortxe egingo du debuta Euskaltel Euskadirekin 2027 eta 2028, karo, Saudalen zegoen, Saudal taldean izan dugu baitere Mikel Landa, Arabarra da, haren aterpeko txerrendulari bat zela esaten zen, horregatik egindot, bueno, ez dakit, harremanik izan lezake, baina horrendik ofizial ez dute egin, eta bueno, badirudi, ba, zergatik ez, Landarekin paketean bertan joan daiteken motilaztea, Odei Muñoz, ez harritu, kaso honetan lotura egiteko modukoa da, ezta?
3: Bai, eta lehen ere aipatzen zenuen, ez, Odei Muñozek Woltur-en lekurik ezote daukan, bueno, Woltur-en tokirik ezote daukan ez dakit, baina Sudal taldean behintzat ez. Egia da, ba, Woltur-en ere mailakatze desberdina dagoela taldeen artean, eta ez da berdina, ba, Sudalen egotea, edo beste talde apalago baten egotea.
0: Arratsaldeko 4:30 joberritan ditugu, arratsaldeko 5:27 gutxi, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, WhatsAppeko zenbakian, gaur erantzuna jaso eta jaso ari gara. Eta egin dugun galdera, bueno, galderak bazeukan trampa, eta trampa hori edo amarru hori berehala bi entzule garrapatu dutenez, ba, zehazten ari gara, nahiz eta hasiera batean, guk uste behintzat, azalpena zehatz egin dugun. Toki berean, bi etapa bukaera izango dira aurten turrean. Kontua da, bi toki direla, bina etapa bukaera antolatuko dituztenak, marka da hori ere, baina bat mendatea da. Eta hori jakin nahi dugu. Ze mendatetan bukatuko diren bi etapa aurten turrean. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Lehen da biziko mendatea, handia biharra gertuko zaigu Turmalet, baina horre iritsi aurretik, ia beti bezala, pauetik pasa behar da. Edo Turmalet eta gero, edo Turmalet baino lehen. Aurten Turmalet baino lehen izango da pauera bidean lasterketa Beistrofer. Dugu gaur protagonista handia, Jon Altuna.
5: Ingeniaria
0: bere zaugarri guztia ikusten.
5: Bai, ingeniaria ez da, Jose Mari?
0: Hala da, itxasoko edontzegintzako ingeniaria.
5: Estot Frantziako armadaren.
0: 26 urterekin.
1: lanean aritutako txerrendularia, nekoa berandu hasi zen bizikleta gainean Baptiste Beistrofer, eta nonbait ba omen dauka YouTubeko kanal bat ere, orain irakurtzen ari naizenaren arabera, gero akaso sartuko naiz, begibista dizo bat ematera, ea zer nolako edukia igotzen duen, influentzerra izango da kaso Beistrofer, eta ea ba, ba baina bai, bai, perfil benetan interesgarria, ingeniaria, YouTuberra, txirrendularia, denetarik egiteko gai da, Baptiste Beistrofer, 56 kilometro falta zaizkio elmugara iristeko eta errenta, ba bueno, txukun mantentzen ari da, 2 minutu eta 42 segundoan orain, Sylvain Dillier, Suitzako txapeldun izandako txirrendularia tiraka, Alpezin taldeko txirrendularia orain tiraka, gune azkar batean goitik beirakoan, 70 kilometro orduko abiaduran, eta orain izango dugun puntu beroa, ba 10 bat kilometro barru izango da, 11 kilometro barru, badaukat gogoa, behingoz, ba gizon azkarrak euren arteko ba leia horretan ikusteko, aurreko batean uste dut bai esaldian sartuta Girmeiek eta Philipsenek eta Pedersenek jo zutela, esprina, baina atzo izango zen hori, baina ez dugu ikusi horrela denak ba tropelean elkarrekin, ba buruz buruko batean edo leia ba aurrez aurreko batean, eta ja ba zer gertatzen den ba gaurkoan, ba Merlier, Philipsen, Girmei denak hor sartzen direnean tarteko helmuga horretan izan daitekelako gero hauen ikusiko dugunaren ba, aurrekari moduko bat. Eta bi puntu horien artean, tarteko esprinaren eta elmugamarraren artean, bada, hirugarren mailako muinotxo bat, ez dugu aipatu, baina egon badago, nahikoa, bueno, gogorra da gainera, kilometro bat besterik ez, baina ia 100-900ko bataz bestekoa dauka, Baleixko gainorrek, elmugatik 26 kilometrora pasako dute, eta kaso animatzaileren bat edo, ba Baptiste harrapatuta baldin badaukate ordurako, akaso Beistroferra harrapatuta baldin badaukate ordurako, ba saiatuko da hor sagarrondoa astintzen, baina hori gero ikusiko dugu. Ikusi duguna da Aleix Aranburu, urrero ale lanetan, gero akaso izango dugu bere hitzak entzuteko aukera, irteeran esan du gaurkoan, ba bueno, euren baza, euren bueno, gizon azkarra Milan Fretin dela kofidikoa, eta berari eta Jon Izagirreri gehiago tokatuko zitzaioela, ba hori ikusi dugun hori egite, alegia, ba urpotoak autotik, ba beren taldekideen gana gerturatzea, eta alako lanetan ibiliko zirela esan, eta baita egin ere, hortxe ikusi dugu ezkiotarra, ba tropela aurreratuz, ba ratzekaldean hiru urpoto zeuzkala, eta bularraldean sabelean ere seguru beste bakarren bat izango zuela. 54 kilometro falta dira helmugarako, hemen parajeak berdexeago badaude, galsor horiagoak eta gorrituagoak ikusi ditugu.
6: Artoa data.
1: Artoa
6: berdea geri da. Bai. Ura bota beharko diote, eh?
1: Bai, seguru. Eta beintzat ba bueno beste irudi bat ematen du honek, baina bai aurretik
6: eskatzen du pixka bat,
1: bai aurretik ba Beistroferrek lehen eraso kolpe bakar hori 0. kilometroan jo duen eraso kolpe hori ba jo duen uneotan ba ikusten genituen erabat gorrituta eta horituta bide bazterrak, ja 105 kilometro badaramatza Beistroferrek bakarkako lan horretan.
6: Bueno, eta entzuleak hemen ari dira geuke jarritako galdera erantzuten, eta baita ere ohikoa dute eta ba argazkiak bidaltzen batetik eta bestetik, esate baterako hemen argazki eder asko bidali digu lagun batek, kanpin atari bat dirudi horrek, kuadrodun mantela legezarrekoa, bi kafekatilua hundi badaude, ordenagailu portatil batean Frantziako telebista agerida, eta garbi dio ondoan, udako plana kanpin baten irudia agerida, eta irrati bat zera dio, Apaolaza eta bere kuadrila Frantziako telebistarekin batera. Ekaitz giroa ikusten dugu Gabarni aldean. Hori jarri diguan inguruan dagoen entzuleren batek bidali digun argazkia. Tira, Gabarnia aipatu dugunez, bihar lehen da biziko aldiz bukatuko da Gabarnin etapa, esan izan dugu, neskamutikoak ikitan gurasuek zer egiten dute, Astarlo Zazara egingo zuen, eramango zituen Urunzkero Portaventurara, eramango zituen Sendabibara, seguru asko, sakelean diru asko ibiltzen du eta Astarlozak naiz eta familia handia izan, Euro Disneyre eramango zituen, ez dakit Gabarnira eraman dituen.
3: Askotan gainera.
6: Karo, guraso askoren plana hori zen. Gabarni edren bihar bukatuko da etapa, eta Napoleonen zubitik, Po Napoleon deritzan zubi hortatik aurrera, gaur arratsaldeko lauretatik aurrera, ibilgailurik ez da pasako, hori da turrak lasterketa hasi aurretik zabaldu duen oharra, baina gero zera dio, aparkalekuak duen edukieraren arabera hartuko direla erabakiak, baina berez arratsaldeko lauretan, gaur Napoleonen zubitik aurrera, bihar etapa bukera izango den Gabarnirako bidea itxita zen, eta bihar goizeko 8:00 gaueko 9:00 bitartean ere bai Tourmalet bihar pasako dute, Tourmaleten bertako aparkalekuen arabera zioen gaur arratsaldeko 4:00 aurrera ez dela pasatzerik izango, baina badakit euskaldunak badira Turmalet inguruan kanpaleku hartuta, beraz, gero WhatsAppa hemen duzu prest, guzuen argaziak ikusteko prest, eta bueno, bertan ze giro bizi den, eta ze datu dituzuen eskuratu edo eskura baldin baduzu egintzat, lase bidali, 6-6-6-6-0-0-0. Agindutako azorda ze esan du Alex Aramburuk, eta pasia horretik entzun dezagon kofidiko ezkiotara.
7: Bai, bueno, egun gorra izaten ari ez, iesalditzako burka handie, bero handie, bueno, ibilia ez, oain dela bie egun saiatu ginen, atzo Jon eta Aleskiz saiatu ziren baita, eta bueno, gaur beste aukera bat izango dugu afretanekin. Gure nita Jon horri bilikoa, lasterketa ziren pixiat, ba, urekin eta bar, ba, pixia laguntzen, eta gero, ba, berain lan izango da ez, beraien die, beraien egune da gaur, eta bueno, haber surte daukeun da, erorikok eta libratzen ditugun.
6: Bostako gehi minutu gutxi, momentuz erorikoak eta ari da jendea libratzen. Libratze estena da, ba, gora beraren bat izatea, esate baterako atzo kontrola itxita, Kelen O'Brien, Jaikoko Australiarra iritsi zen, momentu honetan hiru utxune, Barcelona abiatu zen, 104 laguneko tropelortan, 104 bat txerrendulari lastarketan. Eta momentu honetan guztien buru, Eukene Larrarte, Baptiste Beistrofer. Zer eramango du buruan? Esan edut, norberak lanean eta 40 kilometro ortutik horako abiadan etengabe kilometroak egin eta egin jakin da iltegira bidean doala. Esan edut, jakin da arrakastarako oso tarte txikia daukala, ze izango da buruan, zeintzuk izaten dira teknika egokiak norberak konzentrazio hori eusteko.
4: Ba, berez, hobena izango litzake helburu txikiak jartzen joatea, ez? Zure buruari, venga.
6: Urrengo herriera iritsiko
4: ez ba, dut. Urrengo herria da, hau, venga, areaino, hola, baina, bueno, gero nik uste realitatea dela, burutik pasatzen zaizula zereginak, normalak, edozein burua uste daukazuna, eta konektatzen da, eskonektatzen dezula, ze imposiblea da nik uste, ez, burua guztiz hotza izatea, eta konzentratuta egotea inbeste orduz jarraiaz.
6: Esate baterako lagunak etorriko zaizkio, etxekoak etorriko zaizkio, egiteke utzi zituen kontuak etorriko zaizkio.
4: Bai, igual gogoratu da, ez dakite, landareari ura ez diola bota, eta ez diola inorrei esan, ez dakite, lako, preocupazio dela, eta konzaizkio.
6: Erreko zaizkio, pero honekin, erreko zaizkio, hori, seguro egon dadila. Obedu hortan ez pentsatzea, ze bestela aurtengo aldaketak.
4: Baina fuerte doa, eta ondo ari da, errentari eusten.
6: Beraz, alde horretatik ezkari gaztauka, ura botata utziko zen. Eugenio Goikoetxea, eta kirol zuzendariak ere lan hori egin beharko du, mutilari behar den aholkuren bat edo beste eman, ez dakit psikologiko gehi hemen jende ondo jarria dago, ziklista profesionalak, lanbide profesional batean daude, zein da momentunetan zuzendariak eskaini liezaioken makulua, Baptiste Beistrofer, ziklista pretoiari.
2: Ba, animoak eta lasaitasuna. Lasai segi, badakite zen olako txinduaria dan, beraren guzeto dituta dagoela olako bide luzeetan da eta biltzen, eta turra hasi aurretikan izenetako batzen ez, horri esalditan da sartu ebiliko zena, zarbatxagatik utzi zuen Arnodelirekin bera bakarrek, eta kapaz izan zen bera bakarrek Arnodeli atzean utzi, eta aurrean zi joan, lau minutura zi joan talde txoura harrapatu, eta haiekin egisteko ez, orduan, bueno, hauek norpustuet gozatu egiten dutela esaldien. Askotan pelotoien bertan baino gehiago gozatzen dute, baina, bueno, alata ere, dukenek ondo esan duen bezala, bilbide luzea da, gauza asko pasako dira burutikan, zuzendariarekin harremana zuzena izango du, zekan pentsatu zenbat ur poto hartu behar dituen, orduan, bueno, iaia 5 kilometrotik 5 kilometrora, ba, zuzendaria bertan izango du, itzegin, tori jela, tori ura, handikan segidan berriz ere bai, guen tori jela beste platano bat, guen momentu oro zuzendaria gainean izango du, ez? Eta ez irratibidez, askotan irratibidez, igual oso pelma latosua ere bai, orduan, igual bertako harremana hori, hobego esaten da, errati bidez esatea bai.
6: Bueno, seguro asko Euskal Herriko Bizikleta Konpainia ezaguna ere gustura izango da, gaurko etaparen ondoren, Orbea Grixe hori, Loto Etxeko ziklistak, ongi erakusten baitu, gaurko etapan, asko balioko du Orbearen zatera gaurko iesaldiak, Mikel Astarloza, bakarren batek, astartu gozuen hori, baino lehenago, ez da?
3: Bai, zalantzari gabe, gainera, aipatu barra dago gainera, urrengo urtean salduko den modeloa dela, beti turrean estrenatzen dute, ba, datorren urtean salai egongo den aero berri hau, eta, bueno, iazkorekiko aldea handia ez du, eta bitxia da, Beistroferri buruz, pixkat, Jonek aipatu youtuberra dela, eta aritunez pixkat begira.
1: Baita nire,
3: bueno,
1: Mikel.
3: Bere inguruko, bueno, bizitzan egiten dituen entrenamenduak, eta gainontzekoak, bueno, sarean zintzilikatzen ditu.
6: Landareak badauzka, ura botatzen
3: ez dut ikusi, bizikera besterik ez dira ikusten.
1: Bai.
3: Eta bitxia da, ze profesionetako jauzia, age biherre taldean eman zuen, uelturren 23 urtekin debutatu zuen, kontua da, urte bat uelturren eginda, development taldera jetxi zutela. Bitxia da, ez? Urte bat goi mailan egin da gero, horre bera jetxi zuten, eta gero, ba, gero loto taldera jauzia eman zuen eta orain bai ikusten da, ba, bueno, protagonista izaten nahi dela turren.
6: Bueno, besta bat ere izango da protagonista ondorengo etapetan, segora beraren bat izan aldu, nonbait kamara gertuegi izatea bineko geztu gustako bai, izan.
1: Ez dut hori jarrera hori gehiegi ulertzen, Jonasek jakin behar du, ba, berari zerbait gertatzen baldin bazaio, ez da gidua zulaturen bat edo matxuraren bat, interesgunea bera dela. Eta ez zaitiru ditu kamerak aparteko ez zerregin dionik, hor ez da gita, aserretu bezala eginda, kamerarekin esan dio aurrera jotzeko, baina Jonas, momentu honetan, zuzara interesgunea, zuzara notizia, ez dauka gainera aparteko ez zaio ezer gertatu, alegia une batetik bestera sartuko da berriro ere tropelean, baina ez dakit, bueno, Pigantzoli bera ere horratzean zain dauka. Eta begira, Pigantzoliren jarrera erabat ezberdina, Irribarrea, kamerari eta agurtxoa, ba bueno, txerularitza bizitzeko eta kaso ba uneak eta emozioak kudeatzeko ba bi modu ezberdin. 47 kilometro terdi falta dira helmugarako. Beistroferren YouTubeko kanalean sartu naiz Jose Mari eta hau ohituta dago bakarrik ibiltzera, ez? Badakizu zer egin zuen duela 8 hilabete Tailandia bizikletaz zeharkatu zuen. 2300 kilometro egin zituen hor Van Goghera iritsi arte eta benetan ba abentura polita biziko zuen seguru Beistroferrek hortxe dauka nahi duenak YouTubeen bere kanala eta hor 16 minutuko bideo bat gainetik ikusi.
6: Van Goghera iritsi arte esan duzu, ezta?
1: Hori hori zait. Bai, bai.
6: Hango motogiroan ez dakit, bestela bizikletan zer egin behartzen egia esan Beistroferrek.
1: Bai, bai. Eta beste bideo batzuk ere badauzka, baina ez asko, Lau bat edo bakarrik dauzka eta azkena ba duela 8 hilabete igotakoa eta hori izan zen, ba, Tailandiako bere bidaiarena, beraz, ba, bueno, ea, ba, etorkizunean geixeago igotzen dituen. Jonas Binego hortxe doa, bien bitartean, auto artean, eta gerturatzen ari da, Beistrofer, batarteko esprein horretara, erregulartasunerako puntuak banatuko dituen, esprein horretara, biken bigorren izango dute esprina, 25 puntu baptistentzat izango dira, baina ondoren, ba, 1 minutu eta 35 segundura datorren tropel horretan, ba, esprina ikusiko dugu eta jakina ba, kontatzeko gogotsu gaude, ea zer gertatzen den. 46 kilometro falta ira helmugarako, esan bezala, kilometro terdi pasatxo falta zaio Beistroferri eguneko lehenengo puntu bero horretara iristeko.
6: Eta gaur lehen da biziko egune izango du bere taldeko maillotarekin Jonas Bineko, kalzo berdea jantzi behar izan zuen hori Pogatxar zegoelako eta aurrekoetan maillot horiarekin zen, ba, lehen da biziko egunean errojoaren kontrako saioan eta gaur berriz ere Bisma etxeko maillotarekin. Bueno, orain Bisma ipatu du danez, gauza bat daipatu nahi dut, atzo saioa bukatu eta gero izketan aritu ginen hemen gure adituekin Seixasen etorkizunari buruz eta kontu berriren bat edo ematen du badagoela. Aurrena galdera bat entzule bat jakin edu behar Turmalen oizitxeko duten begira. Gu daukagu hemen turrak eta gendarmeriaren bitartez zabaldu duen oharra. Berez, hause dio, Turmaleteko gainak de 918 errepidea da, itxita egongo da aparkalekuak izango duen edukieraren baitan, aparkalekua ez dakit Montxiko edo nongo aipatzen duten, edo bekoa, Samaride Kampango aipatzen duten, Montxikoa aipatuko dut, ezta? Bueno, ba, zera dio, aparkalekuak izango duen edukieraren arabera hartuko dira erabakiak, baina berez, gaur, asteazken auztailak 8, arratsaldeko 4etatik aurrera itxita egongo da. Hori da diotena. Gero badakigu, askotan joan, asteguna da gainera, etapa bakarra da Pirineoetan, ez da jende asko joango den, ez den joango kontua da, gero gertatu izan dela joan eta zabalduta egotea.
3: Bai, bai, gainera urtero galdera berdinak izaten dira, eta egia da, ba pixkate, bueno, horre prentxan eta botatzea dituzten mezuak errepikatzen ditugula, baina...
6: Karo, baina horrekatik esan dut, jendarme zabalduta, hau ere beti izango da jendea usatzeko bikin bat.
3: Hori da, hori da. Ni asteburuetan izaten denean, ostiraleko irratsaio hau amaitutakoan abiatu izan naiz, eta gaboko 8:30 iritsi, eta oraindik ere igotzeko aukera egoten da, asteburu izanik. Pentsatu, gaur, astean zehar izan da, nik uste ez dela inungo arazorik egon.
6: Ulertuko duzun bezala, ba, oarro ofizial hau eman beharren gaude, eta bada ezpada hau esaten dugu guk ez dugu esango. Bueno, arratsaldeko lauretan izteko atziren segilasa izango da tokiet. Bada ezpada esan behar dugu, ba, arratsaldeko lauretatik aurrera, aparkalekuko edukieraren baitakoa dela, bertatik pasatzeko aukera. Bueno, puntu denak ez dira esprintaren zate izango, pasa da esprinetik, honak ez du esprina jodarri izan, Beistrofer, Jon Altuna.
1: 25 puntu, Loto Intermarche taldeko txirrendularian entzat, lan aparta egiten ari da, esan dugu, eunda, ja, 10 kilometro, baka 15 kilometro, ja, bakarkako lan horretan, 10 kilometro inguru, eta batazbesteko abiadurari begirari naiz, eta Frantziako turrak ematen digun datua, 44,8 kilometro orduko abiadura da. Eta hau, bera bakar bakarrik atera du, eh? Inolako erreleborik gabe, ze bera bakarrik doa lasterketa buruan. Eta orain bai ja, tentsioa nabari da tropelean, 2 minutu terdira datorren tropel horretan hasi dira adarrak sortzen. Total Energies eskuinetik, Max Kanterren mutilak astanakoak hor justu erdi parte horretatik, eta orain ezkerraldera etorriak dira Alpezin eta Soudaleko batxirrendulariak, Caja Ruraleko pare bat ere ikusten ditu dut. Hor, Gabiria sartuko da noski, pentsatzen dut, Decathlonekoa ere bai, hor gerturatu dira aurreko postu horietara, Olaf Koijek nahiko du punturen bat edo beste, ea bazter ikusten dugun, laizter pasako duten esprin horretan, 44 kilometro falta zaizkio Beistroferri, eta orain, esprinarekin gozatu behar dugu, Pedersen bera ere gerturatu da aurreko postu horietara, kilometro bat tarteko esprin horretara iristen.
6: Behin ondarez gero noski, Pedersenek maillot berde hori beste egun batzutan edukizego, ba punturen bat edo beste beharko luke, ongi etorri izango litzateke noski, bera baino azkarragoak izan daitezken esprinterrek elmugan, berak baino puntu gehiago eskuratuko dutelako. Mats Pedersen momentu honetan lider da, erregulartasuneko sailkapenean 103 puntu, bigarren Pogacar da 55, hirugarren Bineko 44, baina hor sartuko dira ez izan zalantzarik Merlier, Philipsen, Girmay, Gaviria ez dakit, baina bueno, Pedersen berak puntuak hartzeko aukera izango luke. Bueno, Bismaren aipatzera ninduan, baina Biken bigorren da lasterketa, pelotoia bera ere esprina jokatzen astera doa, beraz, bueno, bai, lehendabiziko postuetan zeintzu pasatzen diren, eta argi printzaren bat ematen digun, gero paueko esprinari begira, hor da pelotoi esprina jokatzen.
1: Max Kanter, Max Kanterrentzat izango dira puntuak, oso ondo bideratu diote esprina, 20 puntu Max Kanterrentzat, ea bigarren postuan, hor, baustut Pedersen,
6: Pedersen
1: pasada, eta gero Girmay eta Philipsen izango nuke, urrenkera horretan berehala baiestatuko dugu, baina bai, bai, Max Kanterrek oso ondo egin du hor, bere taldeki den gurpila zeinen ondo aprobetxatu duen, eta 20 puntutxo beretzat izan dira, berehala eguneratuko dugu zailkapen.
6: Bueno, normalean Max Pedersen irugarri izan baldin bada behintzat, ala iruditu zego, 16 puntu, 119 izango lituzke regulartasuneko sailkapen horretan. Gaur Eugenio, Wheeler Fleets Herbeeretako agerkari bada, albiste honekin agertu da, Lisa Baikek, Bisma Lisa Baikek, urte bete, omen damaki, Paul Seixasekin hartu emanetan. Eta Richard Pluge, taldeko manager nagusiak, baieztatu egindu. Denok nahi dugu Seixasekin hitz egin. Eta aurreko urtean izan genuen lehendabiziko hartu emana Kinesen. Gero etorkizuneko turrean ere hitz egin genuen han hartu emakin hitz egin. Eta aurreko urtean izan genuen lehendabiziko hartu emana Kinesen. Gero etorkizuneko turrean ere hitz egin genuen han

0: Berak ere aipatu du, esaten dutenez Pinarellok, Pinarellok hogeita hamasei taldeak, 13 milioi euroko urteko kontratu eskaini omen dio Seixasi. Bueno, hori ez dakik iguala den, baina Bismarck, esate baterako, Seixas nahi du, kao Bismarck nahi du, Emiratesek nahi du, Ineosek nahi du.
1: Zorromora handi goa da, ez dugu ondo zan jesu, Emiratesek nahi du, Bismarck nahi du, Decathlonek mantendu nahi du, eta nik uste Pinarello hori buena saldu da hor diru mod pila batekin, nik ez dugu uste asuntua dirua bai izango da, noski.
0: Amairo milioi euro da, ez dakite, baina kasik, momentu honetan gehien kobratzen duen txirrendulariaren fitxa bikoiztea.
1: Ia doblea, ez dakit, Pogatxar zazpi inguru zebiliko dan, ba, amairo milioi, ia Pogatxarren doblea, ez? Nik uste, barbarie badela, ze, bueno, etorkizuna hondikoa txirrendularia dela, txirrendulari ona da, baina nik ez dut uste, diru saltsa horrekin berak gehiak gaztuatuko denik. Egia da, azkenean diruak, ba, hainbeste talde tartean bueltan egoteak, ba, dirua ezinbestekoa da, buelta ebiliko da, izango ditu, gurasoak, izango du bere manajera, izango du zen hori kudeakotuko duena, zik, nik uste 19 urteekin diru hortan pentsatzen hastea, nahiko ez dala honegi izango. Eta ez dala dena 13 milioi eskaini Pinarellok, ez da, 6 fitxatu. Ikusi ditugu, holako fitxaje horiek ez dute ondo funtzionatzen. Azkenean Seixasek
0: bere ingurua behar du,
1: eta bere inguruan gustora egoteko beste 4-5 txirrendularikin, baina diru hori ez da 13, izan beharko luke 24-25, orduan hor gauza asko daude.
0: Bitxia da, gogoan daukat, Eukene Larrarte, aurten Euskal Herriko itzulian ginenean aipatzen genuena. Eta zera aipatzen genuen, Seixas moda-modan zegoen orduan, bueno, orain ere bai, biztan da, itzulia irabazi zuen, etapak bata bestearen atzetik, eta orduan ere aipatzen zen, kontratu ez du berritu orainik ere Decathlonekin, beraz, turrera eraman, ez eraman, pista bat izan daiteke. Decathlonek eraman du, azkenean turrera Seixas, ez dakit pistarik eman digun, alegia, kontratua berritzetik gertu dagoelako, eraman duela bertara, edo Decathlonek, uste izango duela Seixas galtzeko aukera duenez aurten atera behar diola zukua turrean. Ematen digu pistarik Decathlonek hori erabaki izanak, ze zurrumurruak eta hartu emanak baieztatzen dituztenak indartzen ari dira, esan dut bera fitxatzeko alegin hori, alegin handia dagoela.
2: Bai, eta gero goatu baitare taldeaia osatzen ari dela, Sibakoven zurrumurruare badago ekartzekotan, eta gero gain Beno Konor baitare, eta goedena Gregario lanetarako ekareko dituzte, hau da, Paul Seixasen inguruan, eta zegertatuko da Seixas azkenen ez bada gelditzen, Decathlon beluzi geldituko da, ze guain taldea ida osatzen bere ingurun. Orduan Felix Gall ere bai jun egingo zaio, orduan ez dakit, ni ez da horren ziurre geratuko denik, bestela Eliak egin beste zurrumurru egongo agian beste taldekin, ez dakit, ez nago ziur zer egingo duen.
0: Etorre eramango zutela esan genuenean, bi gauza ulertu zitezken, ez talo zaia da. Eramaten baldin badute da, badakitelako kontratua berrituko duela taldearekin. Eta ez dakit nork esaten zuen, okor ezkan izan Eugenio, eramaten badute turrera da, badakitelako ez duela segituko, eta ondorioz aurten atera behar diotela zukua.
3: Bai, hipotesi.
0: Ez dakit epistarik ematen digun aurten turrera eraman izana Decathlonek Seixas.
3: Ez, nik uste ez. Egia da, ba, hipotesi ezberdin egin genituela, baina, bueno, usteak dira azken finean, eta usteak erdia ustel izaten du, beraz horrekin ezin gara fidatu. Kontua da, ba, bueno, mai gainean oferta ezberdinak izango dituela, oferta oso ondia gainean ikusten denez, baina nire iruditzen zait Chironi frantsesa, talde frantses batean egonda, Decathlonek eta Frantziako gobernuak eta dena delakoak sekulako esfortzuak eta denak egingo dituztela Seixasek ez alde egiteko.
0: Estatu auzia bihurtuko dela Mbappere ala zen, eta atzean etzegoen bakarrik Frantziako estatua, Katarko emirerria ere bazegoen, baina ala ere jokalaria erabaki zuen nik beste nonbe jokatu nahi dut, Real Madridan jokatu nahi dut eta jokatuko dut, esan nahi dut azken finean kirolariaren beraren borondatea zein da. Berak talde hauek hobestu litzake Decathlonen ondoan, claro. Hori da zalantza, ze esan nahi dut hemen kontratua hau jartzen baldin badu mai gainean 8-9 milioi euro jartzen dit baldin baditu honek Decathlonek ere azkenean jarriko ditu.
1: Bai, ez da rexa, ez da
0: dirua ez da izango.
1: Aukeratzen ez da rexa, azkenean ikusi mundu mailako talde hoberena daudela berazetikan eta ez da gizango nuke ba Manchester City da joan edo Real Madrid da joan edo Liverpool edo Barcelona edo top diren talde hoien arteako aukerak eta bada, ez da nik ustet turrera etorri izanak ez duela pistik ematen ze historia da. Decathlonekin firmatuko balu bi urte gehiago agian presio gutxiagokin beste pauso naturalagoa emateko aukera izango zukela turrean, ez? Bueno, ba, probak egin, etu horrelako etapak eta disputatu, pixkate hanka altxatzen jakin, eta hiru urteko esperientzia hori hartu. Guain, Espainin badu firmatu dekatone, batzikatone normala dan bezala, aurten turrera eman, alduen probetxu gehiena atera, eta

0: aurrera. Horregatik anturra korritze horrek, ez dakigu etorkizunean manikan, zenolako dekatolenen barruan, zenolako presioa sartuko tezion.
1: Eta ipatzen genuen, berak zenolako presio izango duen frantzeko turronetan, ba besteak beste, hau. Datorren urteko kontratua zari gara, oraindik 2028an aldatu beharko luke talde, oraindik ia bi urte geratzen dira, eta urtean pentsa, turrean podiuma egin, edo sailkapen hausian 14. Egin, edo 76. Pentsa kontratuan zernolako aldea egon liteken.
2: Arratsaleko bostetan etena egingo dugu, ohikoa dugunez arratsaleko bostetan informazio saio laburra izango duzu hemen Euskadi Irratian, bueno, eta erregulartasuneko sailkapen hori urrenkera ofizial hori aipatu aurretik, bueno, ba entzule batek aipatzen diguna, berak nabarmendu nahi du binekok eginduena ikaragarria dela, eta bai biztan da hala da. 2025eko turrean bigarren buelta irabazi. 2025ekoa inoiz ahaztuko ez duguna, Bernalen eta Landaren tizarekin marraztutako helmugaura gogoan garri izango da egia esan. Eta gero, neberakin edo izozkailuekin jarritako podiuna ere, podiun ura ere, azkeneko podiuna ez zaigu ahaztuko. Bueno, hori egin zuela, buelta irabazi, 2026ko giroa irabazi, eta orain, ba, Euskalo zerturren, ba, bai, noski bineko egindako azken marratzeko dela. Jon Altuna, ze gertatu da azkenean esprinean, bai zatu aldi zibute postuak?
3: Bai, bai, ez datu dizkigute postuak, Beistrofer lehenengo tokian, 25 puntu berentzat, bigarren Kanter, Astanakoa, 20 puntu berarentzat, hirugarren Pedersen, 16 puntu, laugarren Girmei, bosgarren Philipsen, seigarren Turgis, eta zazpigarren postuan, Fernando Gaviria Caja Rural Seguro Serregeako Kolombiarra zelkatu da. Eta batuketa guztiak eginda, Mats Pedersenek orain 119 puntu dauzka, Tadej Pogačarrek 45, eta hirugarren tokira igo da Binean Girmei 43 punturekin. Simonsek 45 dauzka, eta aipatu berri duzun Jonas Binegok 44, 42rekin dago, seigarren postuan Jasper Philipsen. Eta Jonas Binego aipatu dugunez, eta Lenor Matxura izan duenean, edo zulatua izan duenean, fijatu naiz, eta gero, ez dakit, zer den zehazki, baina bizkarraldean badauka alako, ez dakit, gaiutxo bat, txip bat deitu edo, ez dakit den gorputzeko temperatura neurtzeko, ez dakit den bestelako daturen bat ematen duen gaiuren bat, baina hor badauka zerbait, irratiaz gain eta bar esan nahi dut, eta benetan, informazio interesgarria emango dio taldeari, seguru, Jonas Binego egiten ari den esfortzu horrekin. 37 kilometro falta ira helmugarako, Beistroferrek minutu eta 34 segunduko errenta dauka bera bakarrik lasterketa buruan.
2: Gure entzuleak ere, saioan parte hartzen eta benetan estimatzen ditugu. Esate baterako oraintxe Iñaki Belamendia gidatzi dugu, Lamongin aparkatuta gaude, eta hemen ibilgailuak gora eta bera dabiltza. Ez dauka itxurarik bidea itxita egoteko. Bueno, eskerrik asko, gozatu lasterketarekin eta jarraitu. Denok hemen Euskadi Irratian, arratsaldeko bostetako albisten ostean ere zuekin izango bai gara seietan. Bukatuko da gaurko etapa, seietatik gertu izango da bukaera hori, Pauen izango da bostetako albisten bila jo behar dugu Ainar Ortiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Jose Mari, arratsaldeon entzule guztioi, Ankaran NATOko goibilaren ostean estatu eta gobernu buruak nork bere aldetik agerraldiak egiten ari dira azken orduotan. Mark Rutte Aliantza Atlantikoko idazkari nagusia izan da balorazioa egiten lehena, eta bere hitzak entzun da harmonia osoan eta zatiketarik gabeko bilkura izan dela pentsaliteke. Aitor Sagarza zu, EITB-ren berri emale berezia, arratsaldeon.
5: Arratsaldean bai, Rutek dio goibilera oso arrakastatxo izan dela eta batasun sentimendu handia zegoela, ez duela azken urtetan alakorik sentitu. Ez da baidak egon badira, baina aliantza sekula baino indartsuagoa da, entzun.
6: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch.
5: Eta denek konpromisora kutsi dute elkar defentsari buruzko bosgarren artikuluari dagokionez, Trumpek berak ere bai, elkarrekin batasunean eta elkartasunez jarraitzen jokatuko dute bere hitzetan. Hori bai, orain arteko irudia behintzat ez da batasuneko izan, agiria sinatu dute 32 aliatuek, baina estatu batuarraren kritika gogorrak jaso ondotik. Adibidez, Espainiaren kontra, merkataritza etetea agindu du, edo Danimarkaren aurka Groenlandia tarteko. Orain txateratzeko da berriz Trump, eta ikusiko dugu ea berresten ote dituen. Eta Rutek beste lerroburu bat ere utzi du, Bloomberg edabideak argitaratu du datorren urteko goibilera arriskoan egon zitekeela, urtengoaren tentsioen ondotik, badaztu gezurtatu, datorren goibilera Albanian izango da datorren urtean, baina oraindik denbora dago data zehatzera bakitzeko esan dugu.
4: Eskerrik asko, Aitor. Ankaran bertan eguerdian, Moncloak ez duela defentsan 5% inbertitzen eta hori zigortzeko Estatu Batuek Espainiarekiko merkataritza harreman guztiak etengo dituztela, Trumpek egindako mehatxuari garrantzia kendu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak.
7: Somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también...
4: Europa barruan egonik negoziatu beharrekoa herrialde bakoitzarekin ez, Europako batzordearekin kudeatu behar dela derrigor adierazi du Sánchezek. Eta etxean, elak datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak euskeraz negoziatzeko egin duen iragarpenaren aurrean, lan harremanen kontseiluak adierazi du ez duela horretan eragozpenik ikusten, baina aldeei dagokiela hori zehaztea. Emilia Málaga presidentea.
8: En las negociaciones nosotros no podemos decidir cómo se hacen. Son las propias organizaciones quienes deciden cómo se hace.
4: Hori bai presidenteak aurreratu du gaur gaurkoz ez dagoela nahikoa baliabiderik negoziazio kolektiboan aldibereko itzulpena bermatzeko. Lab sindikatuak bere aldetik elaren proposamena begionez ikusi arren ez dela nahikoa iritzi dio. Euskerak bizi duen oldarraldiari aurre egiteko neurri eraginkorragoak behar direla azpimarratu du Garbiñe Aranburu Labeko koordinatzaile orokorrak.
9: Ba, neurri guztiak ongietorriak izan arren, guk neurri sakonagoak behar direla uste dugu, eta bueno, ba, sindikatuak norabide hortan indarrak batzearen aldeko apustua egiten du, eta hainbat proposamen ditugu, ez? Besteak beste, negoziazio kolektiboan ere, iruditzen zaigu, enpresetatik euskera planak sustatuz, lan asko egin dezakegula, eta sindikatuak ere dagokigun ardura hartu behar degula, ez?
4: Frantziako justiziak 2027ko apirila baino lehen ebatziko du Marine Le Penek aurkeztutako azken elegitea. Eskumuturreko elektronikoa eramateko zigorra da, Europar Parlamentuko funtsak desbideratzeagatik. Elegitea ebatzi bitartean ez du eskumuturrekorik eraman beharko eta erabakia hauteskunde presidentzialen aurretik jakineraziko du auzitegi gorenak Frantzian. Eta Iruñan anistasun eta inklusioaren aldeko aldarrikapen alaia ozen entzundungo da gaur San Ferminetan. Gauerdirako 15 minutu falta direnean hasiko da motxila 21en kontzertu handia Iruñako Gaztelu Plazan. San Fermin betean ospatuko dute taldearen 21. Urteurrena. Bi hamarkadako ibilbide luzean denetariko kontzertu eta ekimenetan parte hartu dute. 2018an txupinazoa botatzeko ohorea izan zuten, urte berean BBK Music Legends jaialdian parte hartu zuten eta duela bi urte Mad Cool ospetsuan. Gaurko kontzertua berezia izango da inondik inora Gaztelu Plazako eszenatoki nagusian. Gonbidatu ezagunak eta sorpresa ugari ere iragarri dituzte. Errepidetan, N121 errepidean Irunen matxuratutako kamio batek traba egiten du Beobiarantz. Adi baita ere Bizkaia 131an Mungian, hemen ere auto bat ezatzera ez aurrera geratu da, Bilborako bidean eta AP8an Oiartzunen zauriturik utzi ez duen bi kamioien arteko talka gertatu da Bilborako noranzkoan eta ibilgailuek gasolendegi baterako sarrera oztopatzen dute Oiartzunen AP8an esan bezala. Arratsaldean iparraizeak 3-4 koska jetxiaraziko du Merkurioa eta beo deiak ugarituko dira eta barnealdean bereziki zenbait lekutan trumoi zaparrada indartsuak espero litezke. Bihar eguzkitsu izango dugu oro har epel kostaldean eta bero lurraldearen hegoaldean. Besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
10: Euskadi Irratian Frantziako turra.
2: Lanak txokun bukatzeko moduan izango gara, ze momenturen batean kezke egin dugu, ea seiak gerturatu eta ziklistak ez diren pauera iritsi, baina, bueno, bizkordoa lasterketa buruko gizona bera ere, eta asko ari da egiten, eta pasidenetik, prodon, zuzendariak lasterketa buruan bandera jetxi duenetik ies eginda da lasterketan, batiz behiz trofer, baina pelotoia bera ere bai, eta, bueno, gauzak ondo iritsiko dira pauera. Ze sentitzen zen pauera iritsitakoan, Mikel Astarlozaturreko txerendulari zinenean, nolabait ere Euskal Herriaren atarian. Zeundela, beti kurriñak, beti Euskal Herriko zaleak, paue, esatea da, Pirinoak esatea.
1: Bai, zalantzari gabe, egia da, Euskal Herriko mugetatik barrura gutxitan ibili izan, ginela nibintzat bi edo hiru alditan besteek ez nintzen sartu gure mugabarruan, baina egia da, bai, Turmalet eta Po eta horrelako monotokietatik pasatuta, esan liteke ia Euskal Herrien geundela, Eta bueno, poco etapa normalean gainera Espainian izaten zen, egia da, ba Pirineotatik atera edo sartu urretik beti Espainia izanten zela.
2: Azken urteak aipatu ditut eta 2017an Kittel, 18an Demar, 19an Alaphilippe, 2024an orain urrena Philipsen, baina kara, esan dugu, 24. Etapa amaiera izango duela, irtera gehiago ditu. 67an izan da etapa irtera, beti justu Pirineoen inguru mari hortan, gero bukerako xehetasunak aldunak emango dizkigu, baina aipatu behar da, ba, paue beti oso lotua ziklismoarekin eta turrarekin, eta aurten ere jarri dutela, ba, turreko garaileen argazkiekin egiten den toten sorta, behekaldean, tren geltokia dagoen inguru hortan, zabaldi batean, udaro jartzen dute erraldoien turra, dira alako tote moduko batzuk dira, alako poste moduko batzuk, eta horietan ageri dira urtez urte turrean garaile izan diren guztien argazkiak eta beren historia. Aurreko urteren batean ikusi genuen eta gaur ikusi dugu, ba, urtero egiten dutela pauen gisa horretako zerbait. Itzul gaitezen, lasterketako berri biltzera gure adituekin bukerari buruzko beste xehetasun batzuk aipatu horretik, ze gaintxo bat edo puntua banatu behar zituen, mendatetxo bat batzela esan digu lehen altunak, eta ez dakit lasterketa buruko gizona pasade, baina pelotoi ere bertan da aurrera, Jon?
3: Ba ez, oraindik ez da pasa, baina egia da, zonalde hau, bai dela gora beratxua, eta egia esan, ba hemen minegin nahi baldin bazen edo nahi baldin bada, eta horrela mugimenduak sortzeko, ba orain datozen kilometroetan, benetan, ba, errepide egokia izango dute horretarako, errepideak ez dauka inolako aitzakiarik, asfalto bikaina, hori nabaritu egiten da, pantaila bitartez ere, egia esan bikaina, hor lurzoru hori, errepide hori, zeinen ondo dagoen, eta hor, ba, orain gora eta bera ibiliko dira, datozen kilometroetan, pasadute, Lamaiuiko igoera, kilometro bateko igoera zen, etzen puntua garria, baina bataz beste, ia 108ko penditza zeukan, orain beste muñotxo bat pasako dute, Maureko muñotxoa, eta ondoren ja bai, puntuagarria den Baleixko mendatea, hirugarren mailako mendatea helmugatik 26 kilometrora, baina orain bai, gora eta bera dabiltza, esate baterako orain tropela doan zonalde hortan 108ko herripan gora 25 kilometro orduko abiaduran ikusten ditugu, eta tropelean baldaketarik ez da, Alpezin eta Soudal eta Alpezin tiraka hor eguneko ieslari bakarroren bila, minutu eta 3 segundurekin segitzen du lasterketa buruan Bretoiak, Baptiste Beistrofer txirrindulariak 120 kilometro daramatza kasik dagoeneko ies eginda, ia 3 ordu bakarkako lanean, eta gaurko mintzat hotelean ondo merezitako afaria izango du Baptiste Beistroferrek. Esprinterrei dagokionez, bi favorito nagusiak jakina Merlier eta Philipsen dira, bi flandriarrak, badakite zer den, Frantziako turrean etapa garaipena eskuratzea, gehienek bien arteko buruz burukoa jartzen dute horrela kinieletan, baina gero egingo dugu zerrenda, ze zerrenda luzea osa daiteke sprinterrekin, sasi sprinterrekin eta bai, baina behintzat horrela bi flandriar hauek jarriko genituzke hor puntaren puntan, Tim Merlier Soudal Quick-Stepeko 33 flandriarra eta Jasper Philipsen Alpezin taldeko hau ere flandriarra 28 urteko txirrendularia.
2: Austriako turra ere gaur hasi da, eta bada euskal ordezkari bat bertan, lehen izketa izan dugu Igor Arrieta, antza zabaldu dute, ba, hiru urterako oraindik ez da baiztatu, baino Lidl Trek taldera joango dela Gregor Mühlberger, Decathlonekoak irabazi du, naiz eta bertan Austriako selekzioarekin dabilen Mühlberger, bigarren Kevin Vermaerke izan da Emiratesekoa, 11 segundura iritsi da talde bat, hor hirugarren izan da Hector Álvarez, Carlos Rodríguez, Andreu August, Finlay Pickering, eta Igor Arrieta 28. Minutu bat eta 7 segundura. Oso etzana ikusi diot postura lasterketa buruan den Beistroferri, hori postura hori hartzeko esan edo bizikleta gainean horren etzana joateko batzuk izango dute, berezko ez alako malgutasuna eta kostako zaie postura hori hartzea. Hori nola lantzen da, nola entrenatzen da esta cosa?
1: Bueno, egia da asko berezkotik dagoela, ez? Beistroferri ikusten zaio gorpuzkera handikoa da, 1,80 m, 72-73 kilo baditu eta zentzu horretan, ba bueno, nik uste dut lautadan azkar joateko, ba ezinbestekoa dela ondo etzatea. Eta nik beti izan dut teoria bat, inungo evidentzia zientifikorik ez duena, baina normalean txirrindulari handiek oso aerodinamika ona izaten dute. azken finean euren kalterik handien hoxe da izea eta bueno ba kalte horren aurrean ba derrigorrezkoa da ba ondo makurtu eta aerodinamika ona izatea eta aldiz txirrindulari txikiek normalean oso aerodinamika txarra izaten dute eta iruditzen zait askotan aurrean dijoan txirrindularia beraiek baina handiago baldin bada ez dute aurreko ikusteko aukerarik eta horrek egiten du pixka bat ba bueno bizkarralde hori pixka bat gehiago altxatzea edo
2: Honek behintzat oso etzana damaki, ez dakit eukene larrartek datu hori ikusi duen, hori landu nola lantzen den, esan edut, berezko gogortasun bat, gorputz batzuk izaten dutelako, eta hori txerrendulari profesional askori ere gertatzen.
11: Bai, eta nahi burura torri zait, malgutasuna esan dezunen, bereziki, o berezkoa dakazuna gorputzen, Renko Ebene Poelenan ikustete, kriston adibide hona dala, zen ikuste berezkoa dakala horren etzana juteko gaitasuna, ez? Eta bueno, ba, Bistrofer ere baita
2: eta esta, irasan. Eta ez da, garbi dago evidentzia zientifikorik ez dauka Astarlo Zarenak, ez da bi metroko mutila.
11: Kasuntan
2: baita.
11: Egia da, baina, bueno, bere alde samarrauka baita kala rodadore perfiloi, eta erik uste torratik ansartzen dala olare baita. Eta, bueno, gaurkoan...
2: Nire egia esan, evidentzia zientifikorik izan gabe, bat nentorren,
11: eske, nire pentsatzen egin izan, da, esan, de, karo, ni behar nuna aerodinamika, bestatuk ez dute behar. Eta, ba, bueno, gustoa, ematen du ikustea nola idan rodatzen frantsesa, eta oso aerodinamiko denbora asko da makila etzanda eta postura hortan, eta bueno, lepoko minakine bukatuko.
0: Euken eta Mikel, gaztea dira, gure aldean, hauek ez tegei ezagutute zuen, zuk seguru bakiz, Herminio Díaz Zabala,
2: gogoratzen. Bai.
0: Onzekin eta Mangol Zatekin
2: dutako,
0: bianaia Pedro eta Herminio, bueno, gehien bat Herminio, gehien zuen, bide gehiago, eta gu hortan
2: espezialit. Tirreno bat irabazi?
0: Arek tirreno bat irabazi zuen, eta bueno, Alberto Lerniz Dorrutik egin batian, ba, topo hietako bat, pelotei buruen beti tiratzen, eta arek bai zuela postura, hau baino esango nuke, hau Bistrofer baino gehiago guendikan, bueno, esageratua zan, zen makurduta, eta guendik badaude revisetan eta Arkazkiek, oida.
2: Bereala aurkitu du 11ko maillot horiarekin Eukene Larrarte.
0: Aurretik antekan ibiletako eta bueno, honek ere gure lesatikan salto mandako kantabroietako hoietako bat.
2: Ikaragarria zeinen etzana joaten zen Díaz Zabala nahietan, ba behar bada ibilbiderik osoen egin zuena profesionaletan Herminio Díaz Zabala. Arratsaleko bostak eta laurden iragarki tarte egin aurretik gaurko galdera zein den galdetu digu orain txentzule batek. Bueno, ba, gaurko galdera eta bada ezpada ondo egin behar da, ondo formulatu behar da galdera, erantzunak baduelako alako amarru txiki bat. Ze mendatetan, jokatuko dira urten, bi etapa bukaera, ezin dut esan, ze tokitan, ze toki bat baino gehiago dira urten, bina etapa garaipen antolatuko dutenak. Ze mendatetan, izango ditu, bi etapa bukaera urtengo turrak. 6-6-6-0-0-0.
12: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
2: Azken 26 kilometroetan sartuta, barka, azken 26 kilometroetan, bestela 6ak iritsiko ziren, eta artean bukerarik ez, eta pauera bidean. Ibilbide ez dela dena ordekan, egia dori, Astarloza, eta horregatik ateratzen da 1400 metroko desnibel positiboa, altunak izan duena egia da, askotan ematen du, bueno, mendate ezagunik ez da, eta dena ordekan da, ez da ordekarik, erabateko ordekarik ez da, gezorra badiru diare, pau, Po inguru horretan.
1: Bai, azkenean pentsatu, ba, Fua eta Po azken finean Pirineon gainean daudela, eta oraindik ere naiz eta malda askorik ez topatu, ba, bueno, errepida nahiko gora beratxua da, naiz eta oso metro gutxi pilatuko dituzten, ze egia da, ba, bueno, 1500 metro bada metaketa, bueno, kontuta hartzeko metaketa bat, baina egun da 50 kilometrotara joan ezkero, ba, ez da inbestekoa.
2: Onuzkero, non izango du, gorputzean, non abaritzen da esan edut nagitasunik handiena, bai denean izango da, eta buruan ere bai, baina ez da,
1: hanketan.
2: Edo femur pare hortan, iztarretan, non, edo lepo aldean ere bai, non antzemango du, Bistroferrek, bueno, hemen gehitxoan ari naiz.
1: Txirelduari gaitza hanketako mina izaten da eta egia da ba bueno kuadrizasa dela lan gehien egiten duena eta zalantzari gabe ba hanketako mina izango du latza.
2: Eugenio Goikoetxeak onuzkero kirol zuzendari balitz eta lotokoak ere izango du egiteko hori nekez animatuko du. Bueno, egindakoa txalotu eta bai. Eta hortik aurrera ezer gutxi ze bukaera idatzita zegoela esan behar da ihesaldiari ekin dion momentuan berdu.
0: Normalean bai, eta bueno, bintzate hor goran dagoen tontortxo hori lehenengo posizio hortan pasa, puntu hori lortu, diru txiki bat izango du horre pasatzea gatikan, ez da uste diru horren bilabiliko dari, bero bintzat, azkenean hemen dena batzen dihoa, animoak eman, eskertu, eta nik uste guen, ba, deskansu, ongi meneztako deskansua beharko duela Bestroferrek.
2: Kaintxa, kain txikiek ere zehendetza mugitzen duten... Jon Altuna beste edozein lasterketetan horse kategori batek mugituko lukeen jendetza mugitutu eta mendigo liderra bera ere mugitzen du mendate txiki honek Jon aurrera.
3: Bai, Molenar eta Boden dira hor ba puntutxo horren bila doazenak bihar ja bestelako puntu sortak egongo dira jokoan Tourmaleten eta bar, baina bai, gaurko abentzat borrokatu nahi dute. Boden pasako da lehenengo postuan, Molenar bigarren, beraz puntu ba puntutxo bat. Bodenentzat eta orain ba Molenarrekiko 3 puntuko aldea izango du. 13 puntu Alex Bodenek, 10 Alex Molenarrek eta Eugenioren galderari erantzunez, edo esan du diru kopurua arautegian begirari nintzen, uste dut, hirugarren mailakoa izan da, 300 euro jaso dituela, lehen postuan pasatzeagatik, Bestroferrek, nahiz eta badakigun, jakin badakigun, diru hori gero zakura doala.
2: Bueno, Turra zer den galdetzen dutenean, gaur hasierakoan aipatu dut, bueno, Turra, gaur ez du beste munduko dizdira izango etapan, baina Turra superproduzio bada, aipatzen nuen, ezta? Turra besteak beste da, orain gutxi izan dugun irudia. Mendiko puntu baten bila atera dira Molenar, Mailotori jantzi, eta berriz ere gustor jantziko lukeen kajarurelekoa, eta mendiko liderra, goiti bera puntu gorridun Mailotarekin eta kulotearekin duan Boden. Baina puntu hori lortzeko Bodenek talde bideratzaile bat izan du. Ikaragarria da, hor joduten esprin horretarako puntu baten bila atera dira. Zer da Turra? Bueno, esate baterako hori da Turra. Tastarroza guzti du, puntu horren bila... Atera direnean eta sortu den subak segida izan dezakela hori ustaltzen.
1: Izan du segida eta bitxilonarik edo iruk. Aldegin dute eta bitxia da edozein mugimendu galbidetzen du berriz ere pixka bat inguru astintzea.
2: Bueno, ba, badirudi laguntzaileak inguruan izan ditzakela edo antzeko zerbait Bestrofenek uste dut laguntzaileak nekez izango dituela ark, neke ere handia eta akidura latza izango delako minutu erdira ditu, jo, naurera.
3: Bat Fred Wright da, Britainiarra Pinare loko beste Apparent Paintre Orelien eta bestea Balgren izango da Education Firsteko eta bai hirurek ba segundutxo batzuk hartu dituzte Mikel Astarrozak ondo ikusi bezala hori aurrean gertatu da eta atzean gertatu dena da ba gaurko hautagaietako batek ezak sor punta-puntan jarri beharrekoa baina Arbi de Declain Tudorrekoak ba metro batzuk galdu dituela aurreko egunetan ere ikusi dugu autobusean eta nahikoa autobusean esan nahi dut atzean etapa ba amaitzeko ba multzo handi horietan eta handika atzerago ere bakarren batean sartzen ikusi dugu Arbi de Declain eta sufritzen ari da gizon, bueno, pisutsua da, azkarra esprinterra eta Tudorreko pare bat aldekide geratu zaizkio alboan, baina badirudi gaurkoan akaso kinieletatik kendu egin beharko dugula Arbi de Declain naiz eta orain zonalde honetan berriro tropelarekin bat egiteko gauza izango den 23 kilometro faltaira elmugarako, paueko elmugara iristeko Frantziako Turreko bosgarren etapa amaitzeko 23 kilometro besterik ez dira falta lasterketa buruan bretoiak segitzen du Baptiste Bestrofer, ingeniari youtuberrak segitzen du, 27 segundura irukotea, Paret Paintre Wright eta Ash Greenekin eta 44 segunduko atzerapenarekin dator, tropel handia, sprinterren autagai nagusien tropel handi hori.
2: Badauka zerbait eta askotan azpimarratu izan dugu Education Firstek eta ez da soilik bere mailotaren kolorea eta Italiako giroan mailotorik entzen duenean hartzen duen ordezko mailotaren nolakoa ez da hori bakarrik. Badago hor beste zerbait, azkeren momentu honetan hor pelotoi buruan ibiltzearekin batera aipatu behar dugu Boden, mendiko liderra eta ark puntu bat eskuratzeko taldeak egin duen bideratze lana eta aipatu beharko genuke lehen galdetu dute eta Astarloza, Eukene, Eugenio, Queen daukatela, zelkapen agustian bigarren. Eta karo, Traenek beste astebete mailotari eusteko asmo izan lezakele eta behar bada liderrengatik libre litzatekeela, baina Queen... 28 segundora dago, eta Jonathan Bowtersen eta Juan Magarateren talde lehiako horretan dago, Education First.
1: Zalantzarik ez izan, bihar edukazio festen helburua.
2: Moldatzen dakuin, eh?
1: Bai, kontua torzen tran ere ez dela hankamotza mendatean, baina zalantzarik gabe bihar edukazio festen zeregine izango da, ba, torzen tran atzean utzi eta mailotori hori berreskuratzea edo lortzea.
2: Eta taldearen lehiakortasuna da, horretarako frogarik egokiena, Eugenio. Bai jokua ematen duela, seguro asko, super presupuesto handi horietako bat izan gabe, Emiratesek, Lidlek eta Bismarck duten moduan.
0: Bai, azkenean talde arrentegarria dira, ez? Gauza gutxikin espetakulo ematen dutena, badakite beren limite horiek nun dauden, eta ondo aprobetsatzen dituenak, ez? Edukazioen festek garaipen onak eta politiak lortu izan ditu, eta atzo esan genuen, ez Pogatxarretik aparte, bere arerio bat zenkin izango zala, hau ere beti gora ondo moldatzen dalako, ordu, bueno, momentu honetan, 25 segundoko, 25, 28, eta izan bat segundoko errenta dauka, eta bai batzuk saiatuko dira beste atzen uzten, ikusi egin behar, aber, talde lan horrek balioko dion, eta nik uste azkenean buruz buruko bat ere izan litekela.
2: Egi esan bai, nabaritzen dugu, beti nabaritu izan dugu, alako atxekimendu bat talde honekiko, eta hori bi ezpata zorrotzoiek aipatu ez ditugunik, Richard Carapaz eta Ben Hill lirateke, eta gero badakigu, ba horren etorkizun oparo izan lezaken Markel Beloki ziklista ere bertan daukagula. Arratsaldeko bostak eta 22 minutu dira, pikin bat erleontzia mugitu da, sosegatu dira, Beistrofenen gana bakarma gerturatu da, zein degoera, Jon?
3: Bueno, ba, 16 segundura gerturatu dira, Paret Peintre Asgren eta Wright, baina lasterketa buruan segitzen du, Beistroferrek sekulako etapa osatzen ari da, azken 20 kilometroetan lasterketa buruan sartuko da, tropelaren atzerapena 34 segundukoa da. Orain goitik beherakoan, Beistrofer, hor, ba, 75 kilometro orduko abiaduran, pesapetik atzera begiratu du, ikusi du, hor, ba, bihurgune horretan behintzat ez dela inorra gertu horrek, alako, bueno, postxiki bat emango zion, eukenek lehen nabarmendu bezala, ba, helburu txikia jartzen jarriko da, lehen herri-zerri baldin bazen orain akaso bihurgunez bihurgune hariko da, helburu txikiak jartzen Beistrofer, baina benetan lan ona aparta egiten ari da, eta Paret Peintre eta hauek iristen direnean, ba, laukote interesgarria osa dezakete, naiz eta badiru dien gaurkoan tropela ez dagoela barkatzeko. Eta sufritzen ari dena, ba, aipatu dudana, De Klein, orain taldekide batek ere urpotoa bota dio, goitik bera, sartu-sartu da, tropelaren atzekalde horretan, Arvid De Klein, Tudorreko sprinter herberetarra, baina nahikoa lan izango du gaurkoan emaitza hon bat, postu hon bat eskuratzeko. Beistroferren lana benetan pikaina da, gozamen hutsa da, mutil hau bizikleta gainean ikustea, orain heldulekuaren azpiko alde horretatik eutxita, orain maldatxo honetan, ba, zutik jarri garapen luze xamarrarekin, baina hortxe doa, 160 metrora datozkio, datorkio irukotea, eta 140 metrora dator, tropela hori segundutan, 16 segundu da irukotearekiko, eta 23 segundu uneotan, tropelarekiko, Beistroferrek lasterketa buruko gizonak daukana.
2: 30 gradutik gorako temperatura gaur ere, atzoko bero errerik ez da ikusten, eta horren eguzki garbirik ere, ez gandu moduko bat, bada, paue inguruan, eta horregatik, eguzkiaren beraren berotasuna ez da undia, naiz eta berosapa undia egiten duen hemen bezalaxe, ba, Pirinioen bestaldean ere bai, pauen hain justo, gaurko bukera hori esan dugu, 64. Etapa bukera izango dela, eta bezi bezain ikusgarri espero dugu, ba, Pirinioetako bulebar hori ikustean, 1900ean, bukatu zuten bulebar dotore hori, pauen egon den nornaik ikusi du, 120 bat kilometroko kalkulu egiten da, Pirinioak ikusten direla, nolabait ere ezkerraldeko begitik, ezkerraldera begiratu, eskobikotik, eskuinaldera begiratu, eta norberaren ikusmirak 120 bat kilometro hartzen dituela. Parez pare Pirinioak, bueno, bandik gertu, bulebar hartatik gertu izango dute gaur. Bukaera pauen txerrendulari, eta honen bestez, ja esprintara gaipatzen hasteko momentua izan daiteke, ze Beistroferrek egin duen handia izango da, eta txalo zartalatza eskainiko dugu gero, baina Mikel Astarlozak momentuz eta bote prontuan esan daiteke, ez baitago inolako aurretik horiek turro honetan, esprintaren bat aipatuko luke, izenagatik, bai, baina momentu honetan nola dauden ere, baldakigo?
1: Bueno, nik uste pista bolita dela tropelburua begiratzea, ez azken finean sudal ikusi dugu horre etengabe lanean alpezinekin batera, eta zentzu horretan, bai, honek ere aipatu dez, Philipsen eta Merlier, esango nuke, biak direla gainontzeko esprinter guztien gainetik dauden biak.
2: Iraganak ere zerbait esan nahi du, Eugenio, Merlier 62 garaipen profesionaletan. 63 Philipsen. Ez nahi dut, aurten batek 6, Merlierrek, Philipsenek 5. Turrean Philipsenek 10, Merlierrek 3. Ez nahi dut, Alde horretatik ere zerbaiten adierazgarri bada kasunetan datu hori, ez da?
0: Bai, eta taldearen konfiantza ere bai, ez? Mikel egon dozan du, ba, trapel buruan di joaztena zein diren, Soudal eta Alpezin dira, eta nik uste, bi treno horiek direla turreko aurtengo trenoak, ez? Bizkat, espinterren bueltan egindako taldeak, gero adibidez, osatuko genuket artean Olakoi, baina, bueno, oi dekatronen dago, dekatronek ezin du Olafentzako lan egin, bestela da, xixantzentzako kalte, izan
2: horretzak, eh? Bi hauek lirateke lagainera, esan edo, Soudalek ez dauka ebene, poel. Eta Alpezinek dauka Van der Poel, baina Van der Poel gaur bideratzaile izango du Philipsenek, zalantzari gabe.
0: Beraien indar guztia esprinterrentzako da. Eta agian beste talde batzuk, ba, bai Pavel Birner, bai Girmay, bai Koch, eta hori danak, pixkat beste eskalatzeiak ere bai txuzte.
2: Bai, pixkat, bai baino, esprinterrari begira bai baino ez.
0: Bai baino, ez daukate treno hori ez, da esprinterren aldeko konfiantza erabatekoare ez. Hauek dira, bitalde, erabat esprinterri begira, etorri dira, gauzengo turrela.
1: Sky taldeak From eta Cavendish eraman zituen urte batean, ez da gogoratzen zeaten.
2: Bai, bai.
1: Eta, bueno, sekapen nagusia irabazteaz gain, etapak ere irabazi zituzten Cavendishekin, baina egia da lan zaila dela hori, eh?
2: Claro, eraman behar duzu, neurriko manta eta egin behar duzu, burua tapatu, eukene, hankak tapatu.
11: Eta egoa gestionatu. Ze, claro, ez aiozu esprinter bat iztizkiozula mango bere lanzadoreak, imaginatu. Edo esan igotzaile bati alderantziz.
2: Bueno, hemen aditu azu ezarete, eta zuak eman barritu ez xeetazuna, baina neri pikin bat deigar harri egin zeidaidan, Decathlon taldearen osaketa ikusita. Eta horregatik diot. Decathlon taldearen osaketa guztiz deigarri egin zeidan.
11: Hor dago borroka.
2: Koij ikustea, eta karo, Koijek behar du norbait laguntza emateko esprein horretan, karo, txesbol dauka.
0: Enez gogoratzen zein den, ze bitxinolari utzi dituzten azkeneko orduan, turrerako bestakuntza berezia egin, eta bitxinolari utzi dituzte taldetik kanpora, Olaf Koijk sartzeko. Eta Olaf Koijk badauka beste aurretik aurrekari bat, lehen Bisman zegoen, eta Bismako bere borrokadera hori izan, ez? Bisma era bat, bere garaian Roglic, Vinegar, Sepkus, oientzako bideratu azteguela.
2: Etzeuden berari begira.
0: Eta guen bere situazio hortan, Matio Bernan daukate Bisman. Eta bueno, azkenean bide biskat, bigarren urte segidan, desesperazio bat izala berezako, Bisma utzi, turra korritzeko agindu ziotelako Decathlonen, zer eta Polsixas etorri,
2: claro.
0: Eta Polsixak esango du. Zer, guen, neri taldekideak endu honi jartzeko, orduan, ez da, Mikel egon duzandu, ez da honki kudeatzen
2: Bi gauza horiek. Ze azken finean zortzi txerrendulari dira, ez dira amarreko taldeak, zortzi txerrendulari dira, eta denean egon barruzu. Bai, Mikel?
1: Bai, kontua da, seixasen taldean adibidez, egia da, igotzaileak behar dituela maldangora lan egin dezaten, baina gero lautadarako ere, aize babesak eta antolatzen diren egunetan ere, behar dira lautadan ondo ibiltzen diren horiek, eta nik uste Koijkek laguntza hori izango dula, txese bolena, jolena, eta prudomena, ez? Hiru laguntzaile horiek izango ditu, ez espina bideratzeko, baina bintzat tropelean ondo kokatzeko.
2: Benot, Aurelian Paraipentre, eta Matio Richitello, lirateke gehien bat beste egiteko horretara, bideratute egongo liratekenak, seixasen bizkar gordetzailean ana egitera, bideratute egongo liratekenak, arratsaleko bostak eta hogeita bederatzi beraz, bai, Stroferri buruzko alako azterketa zehatza egin lezaken Jon Altuna lankidearen gana joko dugu, eta bide batez, ba, Eugenio gaipatzen zuen hori ea bai estatzen den, pelotoi buruan, batez ere bitalde direla, bitalde etapa garepena era honetara irabazteko ezaugarriekin joan diren bitalde direla, trenoa markatzen ari direnak, Jon Altuna legi Alpezin eta Soudal.
3: Merlier eta Philipsenen mutilak bai, tropel buru horretan jarrita, 15 kilometro falta ira helmugarako, eta zuzengune honetan ja orain bai, begibistan harrapatu dute, Beistrofer honek ere atzera begiratu du, etxiak laister hartuko du, Beistrofer, baina behon deiola, 15 kilometroren faltan, pixka beranduxeago, baina harrapatu egingo dute, Beistrofer, bera bakarrik egun osoan zehar, oraintxe esango dizute, ze batazbesteko atera duen orain arte, 44,3 kilometroko batazbesteko atera du Beistroferrek behon deiola, kendezagun txapela, mutilonen aurrean bakarrik hor agerpen bikaina egindu, baina hau Frantziako turra da, esprinterrak gose dira, 8 gosetien pare gainera, bost etapa, bosgarrenera arte itxaron behar izan dute, bolata bat bizitzeko, esprint bat bizitzeko, eta gaurkoan ez diote aukerari ies egiten utziko. NSN taldeko txirrendulariak ere gerturatu dira aurreko postu horietarra, binean Girmayren mutilak, gaur 20. Garaipena eskura dezake profesionaletan, gogoan izan binean Girmay 2024an erregulartasunaren maiotaren jabe izan genuela, 2024ko edizio hartan maiot berdea eraman zuen etxera eritrearrak, Olaf Koijen mutilak ere hortxe dira, Decathlonekoak ere aurreratu dira aurreko postu horietara, Olaf Koij buruz zerbait esan behar baldin bada, esan behar da horren gazte izanik zenbat garaipen dauzkan, 24 urte dute, eta dagoeneko 50 garaipen dauzka palmaresean herbeeretarrak, honek aipatu duzue, ba 6 taldean izatearen aje hori edo albokalte hori izango du, baina adi Olaf Koijekin matrikula hartuta eukiko diote jakina Philipsenek eta Merlierrek, akaso lau horiek dira gehien bat nabarmentzen direnak, Merlier, Philipsen, Girmei eta Koij, baina eurekin batera, ba bueno, gero zerrenda luze egin dezakegu, has gaitezke Maskanterri buruz izketan, ze Maskanterrek gogoan izan, biken bigorreko esprin berezi horretan, tarteko helmuga horretan, ba berak lortu dituela denak menderatzea, berak lortu duela denak menderatzea, hor dago esaterako Piknikeko Bittner, hor dago Godonet Kompanikoa, hor dago Bauhaus Barengoa, hor dago Ackermann Jeikokoa, hor dago Arambururen eta Izagirreren taldekide Fretin, Warrens Hall 1 isakoa, Arbide Klein jak kendu dezakegu, ze horratzean geratuta ikusi dut oraintxe, eta nola ez, ba Fernando Gaviriaren izena ere aipatu beharko dugu, Jose Maria Paulaza, 31 urteko kolombiarra, turrean bi etapa garaipen dauzkan txirrendularia, 2018an lortu zituen turreko bi etapa garaipen horiek, eta Italiako giroan beste 5 garaipen ere badauzka Fernando Gaviriak, ea gaur Caja Rural Seguros RGA taldeari poz ikaragarri bat emateko moduan den Fernando Gaviria, zaila dirudi, baina seguru orezko posturen bat borrokatuko duela Gaviriak. 13 kilometro falta dira Paueko elmugara llegatzeko.
2: Oraintxe borrokatu izai patu duenean altunak, etorri zait gaurko etapan pentsatzen dut Eugenio Goikoetxe ez dela Espainiako bueltan bezala txate mategongoan botuak emateko, ziklista lehiakorrenaren saria garbi dago, ez da? 143 kilometro egin ditu ies eginda. Ze bat azbestekorekin, Jon?
3: 44,5 kilometro orduko bat azbestekoa.
2: Datuak dira,
3: eh? Pantailan.
2: Datuak dira.
3: Irribarretxu, egindako lanarekin, arro, gustura, Beistrofer. Bai, honi, behon deiola.
2: Beste, turra zer da?
0: Jartzen du, botatzeko araia, ez da egit nun ikusi igual Jon Altunak nun batxe bietu gau, bueno, seguro jarriko dituztela Beistrofetik aparte, bakarren bagaio jarriko zutela, baina beste gauza bada, zenek merezi duen.
2: Eskotan esaten dugu turra ez da, eta poga etxar eta bineko, eta, bueno, gero aipatzen ditugu osagai horiek turra turra egiten dutenak, ze herrialde bateko ziklista bat punta-puntako ez izan da ere, telebistako audientziak, publizitate eta marketing kampainak, ikaragarriak dira turrarekin, beti esan izan dugu zesan zuen, giroko antolatzaile nagusiak ze esan zuen, pandemia urteetan, salba dezagun turra. Hori giroko zuzendereak esan zuen, aitaren egin genuen, eta esan zuen bai Beini Jaunak, salba dezagun turra, ziklismoaren industria turra delako. Bueno, ba, turraren beste datu bat. Ies eginda agertu zaigun koete hau, 143 kilometro egonda, ontzi egintzako ingenieri hau ies eginda, bataz beste 44 kilometro terdiko abiadarekin. Txaro zartan, eskaini bat, zailo.
1: Izugarria, eta gaurkoan nik ez dakit bozkatzeko aukera emango duten, baina bestelako aukerarik etzegoen. Iesaldian gizon bakarra jundan, nik uste garbi dagoela, bera dela, ba, bueno, saiatu bena gaurkoan, eta uste, askotan ipatu izan dudala, AGBR taldean nenbilela, han, urtetik urtera, kalkulatzen zuten, txilori bakoitzak, prentxan, zenbateko etekin ekonomikoa sortzen genion taldeari. Eta harrigarria zen, gure soldatak, baina askoz ere etekin handiago jasotzen zen, ba, telebista minutuetan, irrati minutuetan, idatzizko prentxan, eta bar.
2: Kersipure garaian, edo ez?
1: Bai, Kersipu, Christophe Moreau, Logan Brochard.
11: Hau, irutzen zain nahiko gai interesgarria, zer irutzen zain nahi kirolariek askotan ez dutela proportzioan, jasotzen dirutan, ez dute retorno ekonomiko hori, egiten duten publizitatearekin konparauta. Eta erutzen zaitu oso lan transparentzi ona dala, txirrendulari esatea, zer sortzen duten beraien publizitatearekin.
2: Nola baiteko itzulketa hori, ez da? Edo behintzat zeure presentziak, komunikabidetan izan duen presentziak, alako itzulketa ekarri du talderako. Horren araberako soldata emango dugu.
1: Pentsa, gaurkoan adibidez, Beistrofenek minutu bat telebistan anuntzio batek, ez da izan bat milioi euro edo ez da izan bat eundak euro balioko te dituen, ba bi iru ordu pasako zituen.
3: Iru ordu eta laurden,
2: pentsa. Orbea bera ere, zeinen gustura egongo den, orbea bizikleta gris hori ikusi duko momentuan hartu eta ibiltzeko gogoa sortzen zuen bizikleta horrek. Zenbati sortu ote dio, gogo hori, orbea bizikletak, eta aipatu behar dugu. Horren pare bat azte, kanpoan ibiltzeko gero izan genuen, eta orbea bizikletak deigarri egiten zaigun, edo geure baserritar geria da. Baina, Euskal Herritik kanpo, orbea bizikleta bat ikusten duzu, eta automatikoki esaten duzu, ara, euskaldun bat, eta ez ziren euskalduna, konturatzen gara, orbea kanpoan, zenbat bizikleta kuadro saltzen duen? Hori egia da, baina pentsatu nuen, zuke edetzen duke gauza, pentsatuko, zu bat zoatz, jodezagun, ez dakit, Holandan, Herbeeretan, bizikletan zabiltza, bide borri baten bat pasaren zaizu horbea bat egin da, ze pentsatuko zenuke lehenengo gauza. Ara, azkoitiar bat.
1: Izan daiteke, eta maiotekin berdin, ez? Euskaldereko maiota jantzita, man behar euskalduna dela, eta izan liteke Italia errado.
2: Bai. Horbea kuadroak zenbat ikusten diren, eta gaurko aurregatik, ba, Beistroferrena berak, karo, eta hemen esaten dena, proportzioan gero mutilonek izango du, irabazi hori taldeak, lotok berak edo intermarxeak edo horbeak
11: ez dut uste horren erresa denik, ez dut uste dela, ez da horrela, baino bai askotan federazioek, instituzionalki eta bar atleten irudiak erabiltzen dituzte propaganda egiteko edo saltzeko produktuak eta gu produktu utxagea eta ez dut bueltan ez dut jasotzen.
0: Kasu hortan bai, baino aukenek aurreko kasuan duen kasu hortan taldeen retorno horretan bai, egia da, retorno handia daukatela, ja, presupostoa daukatena baino gehiago, baino gero talde buruari galdetu esan du, bueno, talde buruak ez zaukan inongo intentzio horiek, diru horiek gastatzeko publizitatea da egiten. Publizitatea etorri da, bueno, hasierako inbertsiotan, da hortan jarriko nuke Kajarrural Seguros RGaren kasua, Kajarrulakoak beti, bueno, beti pauso txikik eta pauso seguruk, eta taldearen iraunpena beti apustu horre egin dute, en cambio Seguros RGak agresiboki jokatzen du, haiek bai, guk milioi bat euro jarri ditugu, 800.000 euro, eta Buelta Espainia batean, 2017an edo 2016an, retornoa, 10 aldiz gehiago, zaila 8 milioiko retornoa, haiek zeuden, ba, bueno, saltoka, berak hortara dedikatzen zirelako, baino, beste aldetik an, ba, nioko guztegu diru hori, ez genuen inola ere diru hori, inongo publizitaterik egiten, gasatuko orduan. Bai, baino bere...
1: Aurten ere berdina pasako zaia, Frantziako turran izango duten publizitate izugarri izango da, kontua da, bereik agian, ba, estatutik kanpo beharrik ere ez dutela publizitate hori egiteko, ba, Caja Rural estatu mailan aritzen delako.
2: Eta gainera oso erraz, ikusiko dira mailotak esan dugulako, eraman duten mailot bintas hori, 1987ko turrakokoan, ba, oso urrutire ikusten delako berde hori. Itzul gaitezen, Pauera bidean den lasterketako berri biltzera, azken 8 kilometroetan sarturi da lasterketa, Beistrofer jandute, eta orain... Ja, ari dire esperina prestatzen, pelotoia luze-luze eginda, badalam egite, txerrendulari Pauera bidean, Jon.
3: Irigunera gerturatzen ari dira, orain biribilguneari lotzen, erdibitzailearen atzetik, gune arriskutsu xamarra, kofidi taldekoak hor buru-buruan jarrita, Jon Izagirre bera bigarren postuan, pikain, ormaiztegiarra, morrontza lanerako ere, bai, bere azken edizio honetan, bere azkeneko Frantziako tur honetan, ziklista totala, Jon Izagirre, bai, horixe, 7 kilometro falta dira helmugarako desagertu direnak pixka bat ba Merlierren eta Philipsenen taldekideak orain esate baterako ba Cofidi, Unoixa, Grupama taldea dira hor agertzen zaizkigunak, Mats Pedersen maillot berdea ere agertu da hor atzekalde horretan, badat karte aurrera pitinka Lideleko txirrindulariek, Decathlonekoak ere bai hor, Intermarché Lotokoak ere agertzen ari dira eskuinerrai horretatik, Piknikekoak atzera xeago baita ere, egia esan ja orain hemen ez da berriketarik 60 kilometro orduko abiaduran eta laister sartuko gara sprint gunean gaurkoan 5 kilometroko segurtasun eremua izango dute. Azken kilometrora iritsi aurretik hor bihurgune bat bada 80 gradukoa ezkerrera hartu beharra kilometro eta 100 metrora edo hor ezkerrera bihurgune itxi bat hartuko dute eta ondoren ja azkeneko 560 metroak ja era bat lauak eta errepide zabalekoak izango dira 6 metro terdiko zabalera duen errepidearekin osatuko dute gaurkoan esprine hori Rue du Marquis de Lebernenko ba, zuzengune horretan amaituko da gaurkoan Frantziako turreko 5. etapa ea zein sprinter nagusitzen den gaurkoan turrean.
2: Bueno, bi edo hiru kontu lasterketara itzuli horretik Tourmaletea noiz itxiko duten esan dugu arratsaldeko lauretan zutela iztekoa, baina lasa ibili momentuz ez La Montjitik entzule batek bidalitiko beste entzule batek kotxeak gora eta bera bazebiltzala duela ordu erdi behintzat. Ea posible den erantzuna zuzentzia, bai, posible da, guk esan arte gaurko galderaren erantzuna zein den, bukatuta baldin...
3: Ara. Erorikoa.
2: Buruan izan dute testut neita esan lehen.
3: Erorikoa. Ea, Kajarruraleko txerrendulari bat,
0: Fernando Gaviria, onduan zikoan.
3: Eskuinaldean Decathloneko bat bada,
0: onduan zikoan. Ferrado Gabirian ondoan zijuan, eta biak elkarrekin zaku hor dauden horrekin bat besteakin ikutxu, eta Fernandok libratu du, baina ez da gizein dan, otrua edo oldani esango nuko.
3: Akaso, erakusten diguten, hor urrun xamarrean, gerturatu dira, hor taldekideak ingurura, ba, Berwick, Sebastian Berwick ikusten genuen hor interesatuta bere taldekidearekin. Bueno, espringunean sartu gara, kopi taldeak segitzen du buruan, baina horixe, ba, espringunetik kanpo izan da erorikoa, eta ea ba, ez den atzerapenik izaten zelkapen nagusikoen artean eroriko honek eragin.
2: Bueno, buruan izan dut, eroriko arrisku ere behar bada etorriko da, ez dut nahita ez dut esan nahi dut ez eren adierazgarri ez izateati, baina azkenean meintzat, ba hor eroriko bat, gertatu da, eta talde gehiago ere badira ez kajarrural bakarrik.
3: Oldani, kajarruralekoa,
0: soudaleko iru bizaba daude.
2: Soudaleko iru daude.
3: Horietako bat. Estoy bien, bueno, 4 kilómetro eta 4 metro falta ira el mugarako, ailega era biurguneari lotzen ari dira uneotan, uno isakoak ere agertu dira aurreko postu horietara, Warren's Hold da euren mutila, beraz orain Decathlon ez barkatu Cofidi, eta uno isa talde hartu dute aginte makila tropelean.
2: Erdibitzaile asko dago errepidean, eta ongi adierazita daude, baina erdibitzaileak hor daude, eta noski, 60 kilómetro orduko abiadura denean, eta pelotoi alako abiadan datorrean lehen da biziko astean gainera, oraindik ere indarrako soantzean daudenean, eta alako espringo goa dagoenean, ba orain arte saiestu al izan diren egoera hauek, badirudi gaur ez direla saiestu al izango, eta Alex Molenar bera da, mendiko puntuak eskuratzeko borrokan dabilen txerrendularia kolpe txarrorekin zegoen aurratuak eta baditu, zutitu da, 5 kilometroko barrutia baino lehintxiago izan du erorikoa, baina badirudi bizietan jarraitzeko moduan egon daitekela. Airean utzi dut eta gaurko galdera jakin edu entzule batek baino gehiago. Bueno, gaurko galdera hau da, ea urten zen mendatetan izango diren bi etapa bukaera. 6-6-6-6-0-0-0. Erantzuna eman bitartean, gaizki jarritakoa zuzentzeko aukera badaukazu. Bai, Estarloza.
1: Barkatu, Jose Mari, etena dagoela esango nuke, tropela bita zatitu da
2: erorikoaren ondoren izango da segurasko. Zartzen 5 kilometro baino lehenago.
3: Bai, lehenago. Segurtasun ere muen sartu baino lehenago izan da.
0: Bost seiru metro faltan.
3: Horrelakoren bat, Eugenio.
2: Bueno, ba, egin dezagun azken kilometro hauen kontaketa ungi babestuta utzi behar ditugu. Txerrendulariak lehen da bizeko eroriko izan dugu. Badirudi, kontu larririk ez dagoela, baina Molenar da urratuz beteri guztien da enkajarurale.
10: Oda honetan, bizizazu mendia, begurpilen gainean, larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
2: Franziako turra. Bueno, horren holdan ikusi dugu, baina esan dugu bezala Molenar zen mendiko puntuak eskuratu nahi ikibiliden herbedearra hor erorikoa izan eta iaia besta bat izan dugu. Bueno, luzatu du orain uno isak, taldea.
3: Hor Cofidiko txirrindulari bat, zuzenean, ba, belardira joan da, ez du aparteko minik hartuko seguru eski, baina erorikoa izan du. Eta uno isakoak bikaine Magnus Kornielsenek eman du erreleboa eta orain 2 kilometroren faltan, Sharon Warren's Holly gertatzen zaiona da, ba txirrindulari bakarrarekin geratuko dela, eta goizegi akaso oraindik ere kilometro eta 800 metro falta direlako helmugarako. Eta Erne, Paul Seixas markatzen digute bigarren multzo batean 9:30 segunduko atzerapenarekin, Torsten Traen 20 segunduko atzerapenarekin. Gaurkoan diferentziak egongo dira helmugan.
2: Bueno, 20 segunduko atzerapenarekin baldin badago zen mitxatu bar dugu Queen aurrean dagoela.
3: Ez zait iruditu Education Firsteko maiotik, baina akaso bai, baten bat egongo da. Binean Jirmei, bikain kokatuta, laizter paseko dute Flam Rusia, NSN-eko txirrindulariak zeinen ondo, honek Stewart eta Aski dauzka esprin bideratzaile lanak egiteko, eta begira, Astana, eh?
2: Bai, Astana oso ondo,
3: eh? Astana oso ondo, lehen ere Teunisenekin eta zeinen ondo bederatu dioten esprina, geitekin eta bideratzaile bikainak dauzka, Max Kanterrek, ea ba, zer egiteko gauza diren, oraintxe aipatu dudan bihurgune hori, kilometro eta 1 metrora, eta oraintxe Flam Rusia pasadute, beraz, azken kilometroaren barnean sartuta, denak, banako lerroan paueko helmugara bidean.
2: Nik ez egin Filitzen eta Merlier hor dauden, baina egi esan, eltzetik babak ateratzeko laguntza haundirik ez dutela izango iruditzen zaite, Decathlon ondo kokatuta dago, baina batez ere ondo kokatuta dagoena Astana da, eta Cofidi bere ere bai, bueno, bakaso honetan Kanter eta Fretin izango genituzke, momentu honetan horra bideratuta egongo liratekena, bihurgunea batera, bihurgunea bestera, pau egin da lasterketa, etapa bukaera disputatzeko, ez ditut ikuste, momentuz Merlier anatzean dator, eta eta Filizen ere ez. Bueno,
3: eta Pedersen bera ere, nahiko atzean Turgis bera gerturatu da Total Energikoa. Olaf Koijek dauka aukera aparta gaurkoan etapa garaipena eskuratzeko. Bideratzen ari dira Max Canterri esprina. Hortxe, Teunisen, Teunisenen eskuinaldetik abiatu da Max Canter, baina aurre hartu di Olaf Koijek. Olaf Koij, dekatlaneko txirrindularia eskuin erreietik. Max Pedersen erdi erditik, baina ez da nahiko izango. Olaf Koij, etapa garaie, Pauen, azze, oiua bota duen, lan emezanen hasi eta Pauen amaitu den etapa dekatronentzat, Olaf Koij, hogeita lagurteko gaztearen zat.
2: Amabos txerrendulari zartu dira, ingurumari horretan, oraintxe amairu segundora beste talde badator, eta pentsatzeko da hemen izango dela liderra, eta Education Firstekoak ere hemen izango ziren. Education Firsteko bi bat ziren. Liderra oraintxe sartuko da.
3: Liderra orain, Bingegarrekin batera. Hogeita zei segundura, ez dakit denan batera barkatuko duten, baina hogeita zei segundura.
2: Hor bineko hortzen, pentsatzen dugu, bueno, pentsatzen dugu, Pogatxar eta hauek denak hor izango dela.
3: Bai.
2: Ez dakit, karo, etena izan da, bost kilometroko barrutia baino lehenago, beraz, kronometroa lanean ari dela pentsatu
3: bai.
2: Darko duzu.
3: Bai,
0: zero metro lehenago, bain, besteko zabada, ba, ez ikusia egin izana, baina bost kilometro, zero metro faltan, izan dara horiko, eta hori ondo grabatuta dago, eta nik uste dut, erabakiko balute, elmuga hori, eremu hori handitzea, ba, karren batean reklamazio ere jarriko luka.
2: Bueno, Bisman etzuen behartzuen dizdirarik lortzen, naiz eta etapa garibena bazaukan, eta giroan ere bai, baina turrean ez, dekatlonera joan zen, dekatlonera esan zioten hemen, seixaz diagu, eta seixazek bere inguruko laguntzailea behar dizki. Baina gauza izan da, anabasa honetan, bikin bat nahastua gertatu delako azkeneko esprinean, Olaf Koij, etapa garaipena lortzeko, eta bueno, ba, Filizen, Merlier, pentsatzen dugu, eroriko horren ondoren, ba, kokapen egokiak, eta tren egokiak egitea, eta ezinezkoa gertatu dela. Poza dago, dekatronetxean, Jon.
3: Ez da gutxia gorako, 24 urte, 51 garaipen, hiru etapa bat zeuzkan giroan, orain turrean ere badauka, hiruko hortzeko osatzeko, Espainiako bueltara joan beharko du, baina lasai, agertuko da Olaf Koij ere Espainiako bueltan, eta seguru, hiruko hortzeko hori noizbait eskuratuko duela, osondo irabazi du, osondo, beste guztiak, ba, Canter bigarren uste dut izan dela, hirugarren akaso Merlier bera atzetik aurrera eginda, Philipsen bera ba, bosgarren edo elmugaratu da.
2: Bosgarren eman dute Philipsen, eta egia da Merlier ikusten zen mutila handia bat zetorrela, baina Ez da gauza izan denak gainditzeko, hirugarren bai, Merlier.
3: Bai, hirugarren, eta justu tartean sartu da hor, Intermarche, Loto Intermarcheko hartz laugarren tokian. Seigarren Girmei, zazpigarren Pedersen, zortzigarren Arambururen eta Izagirreren taldekide Fretin, bederatzigarren Turgis, eta amargarren postuan Soren Warrenshold.
2: Erregulartasuneko sailkapenerako beste puntu goxo batzuk eraman ditu, Mats Pedersenek, esprin berezian bezala, elmugan zazpigarren egindulako, baina binean Girmei lehen ere mailotori eskura tutakoa, hor izango du lehiakide bere postu bat aurretik, justu aurretik zailkatu delako, zeigaren Girmei, zazpigaren izan da Pedersen, eta bueno, ba, gaur ez dute Mikel Astarroza segurasko ba, bi autagai nagusiek beren taldeen bideratze lan hori, tren hori agertzerik izan, segurasko eroriko horrek aldrebestu diegoera bai Saudali eta Philipsenen Alpecin taldeari.
1: Bai, gainera ikusi dugu, hiru sudale lurrean zaudela, hortaz ondorio estatu dezakegu, ba, erorikoa nahiko aurrean izan dela, liderra bera tortzen traen ere ikusi dugu, maneta erabat okerra zeukala, beraz pentsaliteke ba, lurra ere ikutu duela, eta, bueno, ikusi garain, salkapen nagusiko gizonek, zenbateko galera izan duten, ze lider aldaketa egon liteke, ikusi behar aseixaseke denbora galdetu den, galdu ote duen Pogatxarrekiko, eta bineko batera, pera ikusi dugu denbora galtzen.
3: Batera elmugaratu dira, Pogatxar 21. seixas 23. Hauei 14 segunduko atzerapena eman diete, behin-behineko salkapenak dira, baina Frantziako turreko webgune ofizialean begiratzen ari naiz, Pogatxar 21. seixas 23. eta oraindik etzaigu ageri, ba, liderra, eta etzaigu ageri ez da Jonas Binego bera ere.
2: Hauek denak talde berean agertzen dira, beraz, lehen da biziko talde honetan izango genituzke, Pogatxar, Ebene Puel,
3: 14 segunduko galerarekin.
2: Eta seixas, baina nondago bineko kauekiko atzerapena izan du?
3: Nik ikusi dut 26 segundura sartu dela. Ez dakidana da emango dieten Pogatxarren eta denbora bera, edo
0: zuloa, hortartean egon liteken zulora.
3: Hori da, Eugenio, horren zen geratuko gara.
2: Bueno, Pogatxarrek eta egin duen denbora badaukagu, esan nahi dute Pogatxarrek garailearen denbora bera dauka.
3: 14 segundura.
2: Gero hor, ze atzerapen egon den. Ezen badakuen edo ez dagoen.
0: Amazazpiko edo amezortziko taldetxo bat iritsi da, Fernando Gaviria ja azkenetako bat zela, amazazpigarren edo, eta hor uzulo txiki bete gonda, lau bo segundokoa, aurreneko alekin gaixio, orduan ondoren hasi da tropela. Gero, tropela horren barruan, ikusi da Bisma nola etorri dan, ezkerretekan nola zulotxo bat tapatu duten, orduan hor ikusi behar da tropela horri, bortartean, segundoren bat beste sartu izana.
2: Isildi zaude, eukene aurren, ze iruditu zaizun esprina?
11: Ba, esango nuke, taldeik onena Cofidis andala, eta eskerrak Alexek esan duen eta pasieran, bueno, lana itxea beste tokatuko zai, bueno, gukurak eta barri gokoite, baina, bueno, esprina prepatzea beste lana izangoa, eta ondo asko tokatu zai lana itea bai Alexek eta bai honei.
3: Badaukazu zure eta pagaritzen aturrean, bai.
13: After a couple of days here already.
3: Egun gogorrak izan dira.
13: Had to wait for this day.
3: Iritsi degun hau.
13: To get this first chance to sprint in the
3: Tour. Lehenengo aukera, turrean. Eta paleiatzeko, eta irabazteko aukera, ba, sinestez. Zer esan nahi duzuretzat, zure ibilbidearen zat, zarepen honen.
13: Yeah, I think it means quite a lot, I think.
3: Asko esan nahi du.
13: Just in general, I mean, after a pretty tough spring, I think just, yeah, to get back to this level and to...
3: Esprin gogorrak izan ditut, maila honetara iristeko sinisten segitu dut nire buruarengan. Eta zugan sinisten duen jendearen babesa izate ere ezinbesteko da.
13: Yeah, I think to be here with support of the team today
3: babesa izan dut.
13: Yeah, it was all I could ask for and
3: hori da eskadezak egin guztia. Eta lan bikaina egin dut.
14: But it was pretty hectic. Take us through those final kilometers.
3: Eromen modukoa izan da bukaeran, erorikoa.
14: But it was pretty hectic.
13: Yeah, I mean,
3: eromena.
13: I think it was quite a easy day until the final. So then
3: bai, amaiera arte nahiko egun erraza izan da. Baina auturreko esprin bat da.
13: Everyone is still really eager and...
3: Hemen denok nire guaztar joan.
13: I just managed to find my way.
3: Bai, nire bidea topatu dut, hori nahi nuen.
13: I found the right view and...
3: Ondo ikusi dut, espazioa ikusi dut.
13: I just wanted to have the chance to sprint today.
3: Aukera ikusi dut.
13: When I saw the line, I just went as hard as I could.
3: Eta emailera eraino, ba, aldik eta gogorren estutu dut.
14: You've done it, you've got what you came from.
13: Ah, for sure we will enjoy this. I mean, there are many more days left in this tour and...
3: Eraino, ba, aldik eta gogorren estutu dut.
14: You've done it, you've got what you came from.
13: For sure we will enjoy this. I mean, there are many more days left in this tour.

0: Laurenik ere aukera eta beste garantza ateratzeko.
1: Oso sprinter ona da, Jose Mari.
0: Zalantzarik gabe. Eta bakarren batek belarriti tira egin zidan, ez dut esango nork, aski ezaguna delako, baina behin apostuetarako, porra horietako baterako, bakoijen izen emaniolako, eta esan zidan, koi, orain irurte, orain bi urteko giroan edo izan zen, koi, nola ipatu didazu, koi.
1: Bai.
0: Koi sprinter. Sprinter ona, Bisman zegoen, eta Eugeniok esan zuena, karo, behartzituen bere morroiak behartzituen, sprinter batek ere morroiak behar ditu. Badago etena ez dago, antolako, epailek ez dut uste etena eman dutenik. Ni daukadan zelkapen batean, Pogatxar eta Pineko, zazpi eta berrogeita mairura biak batera ikusten ditut, astarroz ez dator bat.
2: Ez, nik esango nuke etena dagoela.
0: Bai. Etena, egon beharra dauka, teorian etena, eta segundu galeraren bat izango luke Pineko.
1: Nik hemen Frantziako turreko webgune ofizialean daukat, 49. postura arte, Eskujins agertzen zait, 14 segunduko galerarekin, baina oraindik Bingegarren eta Torsten Traenen berririk, ez daukat.
0: Bueno, ba, izango dugu denbora hori bai ez datzeko, askorik ez, 6 minutu arratsaldeko 6etarako, Eukene, behin emango itza eta gero kendu egin dizut itza. Bukaera pikin bat ari ginen aipatzen eta ari zinen esaten, bueno, azkenean Kofidi izan dela protagonista,
3: bai,
0: Kofidi eta Astana.
3: Bai, Astana azkeneko kilometro eta 0,2 kilometrotan sartu da, baina ondoren favorituen taldeak, ez, Soudal bat desagertu da, Trekek Pedersen bakarrik dago eta argi dago, zen ikustenen izan bere taldea, eta esaten nun, bai, bueno, atzoko biak, batxek Simons, baina gero, Eskuillens, Berona, ez dute ekarri esprinterrentzat berarentzako talde bat, eta bakarrik bilatu behar izan ditu babak, baina gero, gainentzeko talde guztiak ere bai, ba, bueno, pixka bat nik uste bata besten atzene bai, eta hor oso atzetik hasi da esprina, Philipsen bera ere bai, eta Van der Poel supersonikoa ez da gertu ez dare, eta horrek asko laguntzen dio Philipsenei. Eta, bueno, bukaren azkenen bakarrik oituta dagoena esprinak egiten, irabazi du.
1: Jose Mari?
0: Bai, aurrera, Jon.
1: 43. Jonas Binego, Pogatxarren denbora berean alegia, bai. 14 segunduko galerarekin, Traen, 44. Traenen galera ere, 14 segundukoa, ez da, diferentziarik izan favorituen artean.
0: Azkenean, zelkapen nagusi hori, ofiziala etzen hemen aurrean genuen, baina, bueno, ba, baliozkoa da, beraz, zelkapen nagusi horretan Traen izango genuke lider, gauzak lehen bezala, 28 segundora Queen, 3. Matias Batzek, 3:40, eta 7:43 leudeke, Tadej Pogačar eta Jonas Bineko, eta beste gero aipatuko ditugu, aukera izan ezkero, baina lehengo atzerapen horrekin. Ea, Torsten Traen liderra entzuten dugun, esan dugu bost esprein izango ditugula orainik ere, beste lau behintzat seguru xamar ikusten da, Bordele, Bergerak, Never, eta Chalon Susson. Zer behar izan da izan duen, Eugenio Gorez, egite edo epaile gero bakitakoan,
4: edo... Esprintako araudi berezi bat dago, ez? Esprintarra bi motetako esprintan daude, arriskoaren arabera, bada, 3 kilometro faltan, edo 5 kilometro faltan, eremu seguridadeko eremu hori haunditzea, eta beste badago tarteko mozketak. Orduan, segun ze araudi hartzen duten, zen olako etapadan, mozketa batek bi segundo baino gehiago behar du zulo, zulo horrek mozketa bezala konparatzeko. Bi edo iru segundu diran. Hoi baino gutxiago baino bada, denak denbora berdinean. Orduan, iru segundu bairu di, zulo hundia dela, baino, bueno, iru segundutan metro asko egiten dira. Orduan, horregatik, zer nolako porzentaiakin hartzen duten etapa bat edo beste, nik uste gaurkoa arrisku une bezala hartuko dutela lehenengo espina izanik, ba, tartean izan diran zulo txiki hoiek, denai di denbora berdinean.
0: Ja, bizia da, 6 kilometrora ez, 6 eta 5 kilometro arteko tarte hortan izan da.
2: Horri da.
0: El mugatik ze izan da, ba,
2: bosterdi edo
0: horrelakoren bat. Horrelakoren bat, eta bost, azkeneko bost kilometroetan zegoen aterpe hori. Gaurko galderaren erantzuna, Alpe d'Huez. Guk egin dugun galderaren erantzuna. Bi etapa bukaera izango ditu aurten turrak mendate batean. Ze, Bartzelonan ere bi bukaera izan ziren, biztan da, lehenengo egunekoa eta gero urrengo egunekoa Tarragona, Bartzelona. Baina guk galdetu dugu, badezpada, nabardura hori egin beharra zegoen eta ze mendatetan izango dira bi bukaera. Alpe d'Huezen 19. etapa, azken 3. Gap Alpe d'Huez, eta bezperako aturra bukatu bezperako, 20. Le Bourdossan Alpe d'Huez. Beraz, gaurko erantzuna hori zen, bihar beste galdera bat, etzi beste bat, eta zozketa etxe ondoko zozketa. Bueno, zer diozu hor bukaerako... Horain Eugenio kemanduen azalpen horren ondoren, zerbait erantzen duzu astapazik?
2: Bueno, ba, erorikoak egia da, etapa garaipena baldintzatu duela, ez? Nik uste bi hautagai nagusienak, Merlier eta Philipsenek, ba, taldekia galdu dituzte, kokapena ere desente txarra izan dut azkeneko metroietan, eta zentzu horretan, ba, garailea izan den koi, eta bueno, nik uste Kofidis taldeak eta Astanak ere egindako lanari esker, ba bueno, esprina nahiko aldrebesa izan dela, eta zorionez, elkapen nagusikoen artean, ba ez da

0: Alderik egon, ze eroriko baten ondorioz tarte galerak ikustea ba penagarri izaten da.
1: Eukene Larrarte, biharko etapa aipatu behar dugu, 4.200 metroko desnibela, Pirinetako etapa nagusia, Paue eta Gabarni Gedrea artean. Gabarni lehen da bitzeko aldiz izango du bukaera oso gain luzea eta etzana da 18 kilometro bataz beste 1/3. Aurretik Aspen eta Tourmalet. Zer bihar, Eukene?
2: Ba, bihar nik uste, ikusiko dugula pelotoian aurrean jarrita eta erritmo txarroietako bat jarriz gogortuz lasterketa eta hori nik uste Pogatxar saiatu egingo dela. Nik uste teia sailkapen orokorrari begirako etapa bat ikusiko dugula.
1: Eta sailkapen nagusiko gizonak protagonista direla azkeneko kilometroetara arte edo beste norbaitentzat izango da kanturako aukera?
2: Nik bihar uste Pogatxarrek gogoa izango duela jahazteko probatzen beburua eta Jonas probatzeko batez ere.
1: Hori Tourmaleten izango da noski,
2: bai.
1: Bukaerakoa esan dugu, bukaerakoa dela, taldeki diren bat inguruan daukazula lana egiteko, behar bada del Toro inguruan izan ezkero, Eugenio, sekulako triskantzea egin daiteke, baina laguntzaren bat...
3: Erabaki horra, erabakarra zeliteke aurrean taldeki de baten laguntza, ez azuzan genuen ez, liderra berak, Mikele Gerozenek esan zuen, hor dauden Tourmaletikan bukaera dauden 20 kilometro ipiko, ez dia pendintza hundiak, baina hor bakarren bate momentu txarra pasadezkeo, kriston minutu pilatu izazke, erabaki horra izango da, taldeki deak aurretikan bai esaldian eukitzea, eta noski Pogatxarrek erasoa jotzeko autu hartze baino badu Tourmaleten, del Toro bat gertu izan ezkero edo beste taldekide batia salde batean aurretik antza egon ezkero, beste guztiak ere tontuak ez dira eta nik uste denak taktika berdintsua pentsatuko dutela.
1: Beti ala izaten da, baina bihar garbiago bukaera etzana delako epaile nagusia Estarloza Tourmalet.
0: Zalantzari gabe, bai Tourmalet da Pirinotan dagoen mendaterik esanguratsuenetako bat eta gero Eugenio esan duena, nik uste oso kondutan hartzeko izan beharko duela ihesaldian ze jende sartzen den eta iruditzen zait binekok, bana erta hundia faltan botako duela bihar.
1: Bueno, desiatzen gaude, ja bihar arratsaldeko laurak izateko egi esan, biharko etaparen kontaketarako presti izango gara Paue eta Gabarni Gedrea artean. Lehendabiziko bukaera izango du turrak bere historian, Gabarnin eta egun lauretatik aurre horren berri emateko presti izango gara. Eskerrik asko, bihar arte.
4: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsalde on guztioi, gorriz esnatu da gaur Wall Street, Donald Trumpek Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena amaitutzat eman ostean. Trumpek Ankaratik gogor eraso dio Irani, herrialde hori zaborra dela eta buruzagiak gaixo eta gaiztoak. Adierazpen gogor horien ondorioz, Dow Jones indize nagusiak behera egin du eta Brent upelaren prezioak aldiz gora. Hala ere, Trump azaroko hauteskundetarako gatazkari konponbidea ematen saiatuko denaren itxaropena erakutsi du Niko Kuenka ekonomilariak gaur egun albistegian.
6: Elduriteke egon zen tokira, ez dut uste elzen utziko duenik besteak beste inflazioan egiten duelako eta azaroan botoan bar duten estatuetako iritar hoiei eragiten dielako, ez da, baina berez ikusi duguna aldu zan. Logikoa da momentu hasierako berakada hauek, logikoa dira, merkatua beti impulsoz mugitzen da, oso beldurtia dira merkatuak, litekena da urrengo astetan gauzakon bidean berriro bebideratzea.
5: Bestalde, Ankaran egiten ari den NATOren goibileran, gaur eguerdian, Espainiak ez duela defentsan 5% inbertitzen eta trukean, Espainiarekiko merkataritza harreman guztiak etengo dituela, Trumpek egindako mehatxuari, garrantzia kendu dio Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak.
7: Somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas.
5: Europa barruan egonik, negoziatu beharreko herrialde bakoitzarekin ez, Europako batzordearekin kudeatu behar dela esan du Pedro Sánchezek. Ekialde hurbilean bestalde Israelgo armadak gutxienez 5 pertsona hil ditu gaur Gazan, erasoetako bat Al-Mawasiko desplazamentuen kanpalekuan izan da. 4 hildako izan dira bertan, tartean 10 urteko aurra. Gaza hirian hil dute 5. biktima. Pasaden urrian suetena sinatu zenetik 1,070. Etxera bueltan Irunen zentroko ambulategitik pediatria zerbitzua aterako dute eta urte bukaeratik behinbeinean Elizatxo etorbidean kokatuko dute. Bertan 12 kontsulta ari dira eraikitzen, 6 mediku pediatrentzat eta beste 6 erizainentzat. Ana Insausti.
8: Behin-beineko irtenbidea da, izan ere asmoa da pediatria zerbitzua Oinaurreko ambulategian kokatzea. Oinaurreko obrak datorren urte bukaran hasiko dira eta aurreikusita dagoenez, 3 urte iraungo dute esleipen prozesuan daude orain. Osakidetza erabat ari da birmoldatzen lehen arreta Irunen, asmoa da Irunek 2035erako 3 ambulategi edukitzea, zabalik dagoen Dunbokoa, Oinaurrekoa eta hirigunean dagoen ambulategia Irunberri izatera pasako da behin obrak bukatuta. 67.000 lagun baino gehiagori ematen zaie lehen arreta Irunen eta datozen 3 hamarkadetan kopuru hori 2% aztea aurre ikusten da.
5: Eta amaitu berri den errenta kanpainaren balorazio oso positibo egin du gaur Gipuzkoako Aldundiak zenbakiek eskuetan 26 milioi euroko saldoa zergadunen mesedetan. Itziar Agirre Ogasun diputatuak adierazi duenez 36 urte zazpiko gazteak izan dira. Bestalde, zerga erreformaren onuradun nagusiak.
9: Neurri asko 36 urteko gazteei zuzendutakoak izan ziren eta zentzu honetan kolektibo hori izan da aurtengo errenta kanpainako onuradun nagusienetako bat. Datu bat ematearen eta 2025eko errenta kanpainan etxebizitzarekin erlazionatutako zeuden obariak aprobetxatu dituzte 26.000 gazteek.
5: Errepideetan adi Bizkaia 607, Artazako errepidean Leioa parean 2 kilometroko autoiladak daude Sopelako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean zehar iparraizearen ondorioz 3-4 gradu jeitsiko dira temperatura, be hodeiak ugarituko dira eta barnealdean zenbait lekutan trumoi zaparradaren bat edo beste bota dezake ilunabarrean. Bihar bestalde eguzkitsu egongo da oro har epel kostaldean eta bero lurraldearen egualdean. Ba, besterik ez gure aldetik informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarien.

0: Xabier Iraola, bueno, dantzaleku bezala ezagunagoa da, dantzaleku ez izenez ezagunagoa, eta bainat iba... Hori zer da? Teknikariek hemendik aurrera horrekin, horrekin agurtu behar gaituzue. Baina hori ez alda zorroztailen...
1: Zorroskilera.
0: Bai, ez?
2: Zorroskilera, bai.
0: Bueno, Beñat Ibargoien ere zurekin da, ez? Edo Maria Geul, zin daude? Beñat, ez baitut ikusten? Hor ez da hori,
2: Beñat, ez? Pantalla artean galduta.
0: Ah, bale, baina hortzeguan. Bueno, venga, ba, fundamentuz hasiko dugu. Xabier Iraola, dantzaleku ez izenez ezagunakoa, eta Beñat Ibargoien errealizazioan, eta Jokin Aierregara itere belokio iergaztesi erredakzioan, eta mikroan, zer moduz?
2: Arratxaldeon.
0: Arratxaldeon, zer martxa duzu, zer moduz oporrak?
2: Oporrak?
0: Oporrak? Mundu guzien galdetzen duz, zer moduz oporrak?
3: Ba, galdera horrek askorako eman digu gaur kalean, Gasteizen erdigunea pentsa dagoen Manosarte Dekorazion. Dendak, atean jarri duen kartelak eman digu zer pentsa, eta zera jartzen du, itxita uztailaren irutik, irailera arte.
2: nire izan ziteken hori, eh? Nik ere irailera arte hartuko dut oporrak, baina uztailaren 31.
0: Bai, karo, a ber, uztailaren irutik...
3: Zure ordenagailuan jarriko dugu.
2: Orduan.
0: Asko da, eh? Asko da, inbeste bueno. Denbora izteko, zaki, teukiko ditu arrazoia, baino...
2: Bai,
0: bueno,
2: lan asko egin duen seinale, segura asko.
0: Bai, neri esan dizkit, bere arrazoia.
2: Aitz egin duzuela.
0: Bai, deitu dio dendara... Nuria Ruiz da dendaria, oso jatorra, bueno, dendara deitu dut, eta berak hartu dit, mugikorra dauka, desbiatu da, beraz, hartu dit. Nuria, 55 urte, esan dit, bueno, asteko sei egunetan lanean aritzen dela, eta uztailean ez dagoela inor Gasteizen, ez zaiola inor sartzen dendan, abuztuan are gutxiago, eta pentsatu duela, ba, begira, irailera arte agur, eta ja. Eta, ba, hori, Nura Ruiz, baduzu irailetik aurrera izanen duzu, Manosarte Dekorazion, hortan, Gasteizko erdigunean dagoen eskulanak saldu eta eskulanak egiten erakusten duen emakume hauxe, denda hauxe, eta berari ere galdetu dio, ja, zer moduz oporrak, eta esan dit oso ongiei dela. Oso gustora da bilela.
2: Bueno.
3: Ba, hori, bai pasako udan zaiatzen ari garela egunero kalera irteten, eta bai. Jendearekin hitz egiten, eta gaur ere, ba, jendeari galdetu diogu,
0: zer
3: moduz oporrak, eta ba, batzuk esan digute, ba, ordiziko festetan hartuko dituztela oporrak, ordiziko festez gozatzeko, beste batek errekuperazioa du bihar, eta bihar hartuko ditu oporrak, naiz eta monitore ibiliko den.
0: Zer egin behar dituzu, kalean entzunako guziak zu kontatu ez alditugu entzunen?
3: Bueno,
0: zer pasatzen da?
3: Bueno, beti ezin da nahi dugun guzti-guzti-guzia entzun ere.
0: Ez zaizu grabatu. Denei pasatu zaigu hori.
3: Bueno, beti da arazo tekniko batzuk, bai.
0: Arazo tekniko bat.
3: Beti ezin da nahi dugun
0: guzti-guzia entzun ere. Zer kalera egin duzu inkesta eta ez zaizu deuse grabatu.
3: Bueno, bihar, igazian bihar entzungo dugu.
0: Bueno, hola zai, oier. Oier, hola zai. Denei pasatu zaigu, urrengoan mesedez redakzioan abixatu alare. Bueno, esaten dute, ba, ez, bera, Nuriak berak esaten zidan, oporretan gauzak pasatzen direla, bueno, bere, udan behintzak Gasteizen inor ez da bilela, baina gauzak berez udan ere pasatzen dira, gertatzen dira.
3: Adibidez?
0: Adibidez, gaur Spice Girlsen Wannabe kantuaren 30. urte urrena da. Bai, 30 urte, zerbait gehiago pasako da, ere?
4: Bai, bihar rasiko den BBK Live-ek 20 urte urrena du eta urte urrenaren arira sorpresak egongo mendira egunero eta saretan ari dira, ba, ze kontzertu sorpresa izan daitezkeen, ba, kabalak egiten, eta zakitzuek zeintzuk uste zu izan daitezkela sorpresa horiek.
3: Bai, ez, Spice Girls.
0: Bai, zea, gizona, Fontaine's DC ez, ze Iruñan arituko dira guztuan, ez dut uste beraiek ekartzea lortuko dut. Ai,
2: agirretarrak, seguro.
0: Ai, ze? Ba, faktorian egon dira gaur.
2: Faktorian aste azkenero.
0: Egonez jarri egin dituzte.
2: Bai, aste azkenero izango dira.
0: Ah, bai?
2: Kantuan, bai, bai.
0: Ostras, ze suertea. Bueno,
2: alare, jakin alduzue, Bartzelonan atzo lapurreta kontuekin ginen, artelanen lapurretak, eta Bartzelonako bi arte galerietan lapurretak egon direla, eta ostu dituzten obren artean, txilidaren bat, oizote dagoen.
0: Olin. Jakin duzue, gaur goizan estop desauzioz Gipuzkoak salatu dituen urrengo etxegabetzeak zeintzuk diren, eta hori?
2: Bai, elkarretaratzea egin dute, ez?
0: Bai, ez? Ja, hori badakizue. Bueno, ba, orain, deituko diegu, gehiago jakiteko. Orain txelduko diogu gaiari. Udan gauzak ere pasatzen baitira, udan, bai pasan kontatzen dizkitzuegu.

0: Gaur goizeko amaiketan elkarretaratzea egin du Stop Desahucios Gipuzkoak, udan ere bai baitira etxegabetzeak. Eta hori dela eta Josune Huerta bozera mailari deitu diogu. Arratsaldeon, Josune?
1: Arratsaldeon.
0: Udan ere etxegabetzeak badaudelako. Zeintzuk salatu nahi izan dituzue eta zeinen egoera?
1: Elkarretaratze honetan egin ditugu hiru salaketa. Bat da Lorena, neska gazte bat da, 30 urtekoa edo horrela, Irunen bizi da. Eta da, senide bat bakarreko familia, eta dauzta, bost adin txikiko seme alabak.
0: Vale.
1: Honek dauka, Kutxabankek ja jarri dio irailaren 7an kaleratzeko data, eta bueno, ba, egoera oso larrian dago, gaixua. Orduan, ja bigarren aldiz konzentrazioa egin dugu, eta eskatu diogu Kutxabankeri, ba, irten bide bat emateko, mesedez, zeren, ezin da, bostume alean utzi. Gero beste kasu bat, zan Lasarteko emakume bat, dauka adintzikiko alaba bat, 15 urtekoa, eta honei ere presioa sartzen ari diote, oraindik ez dauka data kaleratzeko, baino presioa pila bat sartzen diote juteko. Ordun ere, bueno, ba, irten bide bat eskatzen diegu, erakunde izaren kasu honetan, Kutxabank da, ba, un gran tenedor, eh? Baino, kasu honetan, da partikular bat. Zaro, guk erantzunkizuna, ematen diegu, erakundei irten bide bat emateko. Eta erakundeek ematen dioten irten bidea momentuz da, alberge bat. Osa, lotxagarria. Eta gero dago, beste gizon bat, Luis, da, Bentaberrikoa, eta ora, alokairuan zeuden protekzio ofizialeko pisuak, baino saldu zituzten funts putre bati.
0: Bai.
1: Blaston Sozimi, ditzen
0: bai.
1: Da.
0: Donostiako Bentaberri auzoko etxe bizitzak, bai.
1: Bai, hori da. Orduan, beraiek hartu zutenean bere jabetza, ba, ziziren horre alokatuta zegoen jendeari, bidaltzen, ba, kontratu berrien prezioa. Zala, pues el doble, el triple, edo bueno, lo que se edo sukurriera, ez?
0: Ja.
1: Beraiek gehiago interesa zuten, ba, jutea jendea, kalean urtea.
0: Eta zergatik Luisen kasua, ze hor auzo asko daude, hor bizilagun asko daude, zergatik Luisena, bakarrik?
1: Bai, hor dago, beraiek ere plataforma bat daukate, eta bueno, daude afektatuak, baino, bueno, ja, nola bideratuak, baino, Luisen asuntoa da, zeren ez dute kasorik egiten. Claro, Luisen egoeran ez dago adintxikiko umerik. Ez daude elementu horiek, ez? Orduan, bueno, beraiek, ba, erresago ukarteko, eh? Orduan esaten dute, bueno, ba, kalera juten zera, eta jazta. Ba, guk uste dugu, ba, berak ere, merezidula, nik uste ez gainea, ez nago seguro, baino minusualiaren badakala. Orduan, bueno, guk esaten dugu, erakunde, kutsari, eta bo, alduenari, izten bide bat emateko, zeren aldute.
0: Etxe bizitzaz inoiz baino gehiago hitz egiten ari da, azken aldi honetan, Josune, etxe bizitzaz asko hitz egiten ari da, eskubide bat dela esan da, baina ikusi ditugun hiru kasuetan, aipatu dituzun hiru kasuetan, ba, igual premia gehien duena, badakit denek dutela, baina Lorenaren kasua da, irailaren 7ko data eman diotelako, etxegabetzeko.
1: Bai.
0: Lorenarekin zer egin daiteke, zer soluzio egon daiteke, zer uste duzu gertatu daitekela hemendik deusera, konponbide gisa?
1: Bai, ba, Lorenarekin, oza, guk eskatzen diogu erten bidea Kutxabankeri, zeren beraiek daukate hor poterea zerbait egiteko, momentuz negoziazioak, bueno, bastante gaizki, egon dira, izan dira, zeren, bueno, auzitegitik data etortzen baldin bada kaleratzeko, oza, horrek esan nahi du, ba, guk egiten duguna edo bileraren bat edo guzti hori, ba, ez dutela kaso egiten. Orduan, bueno, da una manera como muy sutil de decirte, mira, oye, te arreglas, ¿eh? Baino, bueno, guk jarraitzen dugu, ja bigarrena, eta, ba, Irunera junkun beharko gea, ere, muturrera eramango gaituzte, baina muturrera jungo gea. Ireiak zazpi hemen dago. Orduan, bueno, a ver, urrengoa, ba, pikete bat egitea, eta ba, erakundei, irungo erakundei ere zenbide bat eskatzea. Osa, kutsak ez badu ez ere egiten.
0: Hemen, esku hartze zuzena zeinek izan beharko luke, udalak, irungo udalak, interpelatzen ari zareten aurreneko erakundea zein da, irungo udala?
1: Nik uste, irungo udalak azkenian esaten du, eske kutsaban, da, eskatzen duena kaleratzea, guk, bale, irten bide bat, baina ez dago klaro ez erre. Osa, eske arazo bat horrela oso larria gertatzen denean, azkenean erakundeak, ba, pelota botatzen dute bateri, besteari, eta da como un juego de voleibol.
0: Bai.
1: Osa, azkenean mareatuta gelditzen gea denak, eta jarraitzen dugu, baina
0: hor daude Lorena eta bost adin txikiko, bost ume.
1: Hori da, hori da, eta bermatu behar dira ere, nik beti esaten dut, irakurtzen dudanean komunikatua, beti esaten dut, ba, eskatzen ari gea, eskubidez betetzea, osea, bermatzea, eta eskubide, herritarren eskubidea da, eta gehiago adin txikiko pertsona batena, ez? Nola, daiteke, osea, erakunde batek, gizatasun maila dauka jende honek.
0: Stop Desahucios Gipuzkoak ja urte batzuk badara matza borroka honetan. Zuzeuz ari zara, bozera maile lanetan besteak beste. Ez takit horrelako kasuetan, konponbidea egon denetan, ze konponbidea aurkitu duzue?
1: Bai, guk azkenean urteetan zehar lortu ditugu gauza asko. Eta azkenean, bueno, pa, kutsarekin ere, lortu ditugu akordioak eta nik dakidala ez da inor kalean geratu urte hauetan zehar. Borroka asko egon da atzetikan, bilera asko, denbora asko, bueno, Rosa García da el eje, digamos.
0: Segitzen du, Rosak segitzen du, jarraitzen du, eh?
1: Bai, hori da. Este, bera gabe, oza, hau ez diteke. Uh-huh. Orduan, bera jarraitzen du, baino, claro, urteak ere pasatzen dira, bera claro. Ere...
0: Horregatik galdetzen dizut.
1: Bai, hori energia guztia jartzen du. Eta, bueno, guk ere, beste kolaboratzaile bat, Antonia, uh-huh. Eta nik egiten dugu, como de, venga, Rosa, venga, Rosa. Ba,
0: hombre, Rosaren energia ipatu duzu, Rosa, tsunami bada. Denek ezagutzen duguna kazetariok eta denek ezagutzen dugu, eta tsunami bada, energia zertako handi bada, baina, karo.
1: Bera guztiak eta guzti hori jartzen da super nerviosa, eta beran entzatere kaltegarria da, orduan guk ostiente lea, eta esaten dugu, jo, eski egunen batean, zerbait emango diozen, azkenean bera da energia guztia jartzen duena. Eta bueno, gu gaude pixka bat atzetikan balaguntzen beti, laguntzen, eta nik dakidala ez da inorkalean geratu,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, esaldi horrekin gelituko gara, baina, zuek dakizuela ez da inorkalean gelditu, esperantza daukagu Lorena ere ez tadila gelditu, Lasarteko emakume hau ez zare, Luis ere ez, ikusiko dugu, nola evoluzionatzen duen, Josune, zuk zer horrek ere bizitu zenuen zure egoera?
1: Bai, baina nik alde batera utzi nahi dut, bai, nik esplikatu dizut pixka bat leheno, baina nik, momentu zalde batera utzi nahi dut nere gauza, zeren nik, bueno, borrokatu dezpila bat, baino mm-hmm. beste egoera hobeago batian nao.
0: Vale.
1: Eta ni nahi dut zentratu en plan, nere rebindikazioa, ba, okerro dago jendearen gan. Mm-hmm. Egia esan.
0: Ba, osongi egiten duzu, Stop Desahucios Gipuzkoa gaurre zuek izan zarete protagonistak, uztailaren 8 honetan, eta eskerrik asko bai pasaten ditzeagatik, Josune Huerta.
1: Zuei edatzeagatik, oso garrantzitsua da hori, edapena.
0: Mil esker.
1: Eskerrik asko, Aio. Agur.

0: polita den kantu hau.
1: Zoragarria da bai.
0: Gelditu gara denak isilixilik.
1: Bakoitza batzu kantuan, beste batzu gure buru barnean, baina denak kantatu.
2: Etorkizunak inenean.
0: Nostalgika jarri zara.
2: Pikin bat.
0: Venga, tarte bat eta bagatuz.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango teziren. Aurrera begiratzea besterik etzegoen.
5: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
10: Bai pasa.
0: Bueno, arratsaldeko 6:22, oier, astelenean aritu zinen, eh? Igerileku, zirigerileku, bueno, gezurra, igerileku batera joan zinen bakarrik.
11: Eta lehenengoan fitxatu genuen.
0: Sorosle baten fitxajea egin nahi zenuen, eta lortu zenuen. Nongo piztina zen, enaiz dagoen? Ez du da lagoen?
2: Montesol.
11: Bai.
0: Euskera ze guzkizko muñoa, de toda la vida.
11: Izen liderala.
0: Bizi guzian izan dute guzkizko muñoa, bueno, igual da. Zei, iruditzen zaizue, deitzen bali madiogu, gure sorosleari, esan genuen gure kolaboratzaile izan entzela, hemendik aurrera, aste azkenetan, gurekin arituko zela. Prez dugu, ez? Anero Oiartzabal, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
0: Zer moduz doa, astea, igerilekuan, zer moduzko arratsaldea daramazu?
12: Pues nik arratsalde nahiko lasaia, jazan. Ze gaur nago igerilekuan.
1: Ah, ez
0: zaude?
1: Ez dago igerileku girorik, eh?
0: Gaur ez zaizula tokatzen?
12: Ez, gaur festa tokatu zait.
0: Tan ondik ari zara izketan, ba? Igerilekutik ari ez pasara?
12: Ba, Kuzkurritatik, Errioxatik.
0: Ah, begira. Lehorrera joan zara bazpare, eh? Inorrez orosteko.
2: Anere izango da, igerilekuren bat.
0: Ja, egia.
12: Ba, egon ba, go. Errian igerileku bat, baino ez zaitokatzen, nahi vigilatzea.
11: Eguraldia?
12: Pues eguzkia eta beroa, ba.
11: Ja.
1: Aizu, ez zaitutu okatzen kontrolatzea, Kuzkurritako piztina, baino gerturatu altzara, baino hartzera.
12: Ba, iasan ez, ja egun guztia piztina sartuta, ba.
11: Ja, nahikoa. Ba,
12: ere, pistak ateratzeko, ba, beste gauzatzuk egiteko.
0: Vale, zuetzo den bitartean, pentsatzen dut, Montesoleko igerilekoan beste norbait egonen dela, ez duzuela utxik utzi izan, soroslerik gabe, alegia?
12: Ez, badukat beste, ba, beste pertsona bat egoitz, ba, bio gaude, udaran zehar, eta ba, ni ez nagunean, bera, eta bera ez nagunean, ni.
0: Bien artean, orduan antolatzen zarete.
12: Bai.
0: Jo, ba, galetu behar nizun, jazen bat diende zen igerilekuan sartuta, jaze, arazorik egon oto zen, oain zen galetuko dizut. Ez dakit, ba? Begira, galetuko dizut, bi motortzale errepidean gurutzatzen direnean elkarri kasu egiten diote, ba, hola, keino eginez.
12: Bai.
0: Hankarekin edo, atzakaltxata, o... Ez dakit zuen artean, sorosleen artean, ba, ote duzuen horrelako diosalik, horrelako kodigorik.
12: Bueno. Ni jaisten naizenean Montesoleko piztinara lan ez egiten ari nez naizenean, bai, egurtzen den geha elkar, baino hola kaletik ez goan ez ere ez sokorristako kamisetekin bat zakigu zein dan, zein ez, baten bat ezagutzen dut, baino gehienetan ez geha ezagutzen kaletikan.
0: Bueno, deskonexio egun batzuk beharko zenituen, sorosle bezala, langile bezala mundu guzia behar dituelako.
12: Bai, batez ere, ba hori, azkenean horrelako lanak, ba beti egot izatezea, segun tokatzea izun, tresanteagoa, adiago egon ez, eta garrantzitsua ere guk pixka deskansatzea.
0: Egia da, zuen demoraldia hasiera nahiko estresagarria izan zela, zelege aldaketak sorosle lanetan aritzeko titulazio irizpide berriak ekarri ditu, eta azken momentura arte, ez duzue jakin ahal izan, bueno, lan egiteko aukerarik izanen ote zenuten edo ez. Hori zu nola bizitu zenuen egoera hura?
12: Ba, beira, pues egoera hura pixkat gaizki, jasantzea, hasieran guk ez genekin lan harko genuen egin, ez? Ez genekin zer eskatuko ziguten guztia egiteko. Ni nere kasuan ez nekin ez da ze, bueno, azkenean niko daukat relazioa Montesoleko eguzkimendiko presentziarekin. Eta ordu nitza egiten egon ginean, eta ez genekin piztinalko genuen ireki, ezingo genuen ireki, eta beste sorosle bat aurkitzeko ze inbarko genuen. Eta santzun, azkenean lanbidek eta bueno, Eusko Jaurlaritzak santzigun, beharko genula 2000 orduko titulu bat atera.
0: Bai.
12: Eta orduan, klaro, ukasieran, esatez du jo, Oain derrepente 2000 orduko titulu bat nolateako dugu, egun batetik bestera. Mm-hmm. Ziguen, bora maten. Orduan, mantzuten beste aukera jo bat, zela, balin bagenitun bakoitzak, 600 ordu lan eginda, gure bizitzan zehar, hori egindako 600 ordu sokorrista bezala lan eginda.
0: Bai, nahikoa.
12: Ba, eukita, uste dut, 360 orduko kurtxatua, sokorristako kurtxo edo zein, 360 ordu baino gehiagokoa izan da, eta 600 orduiek izan da ere, emango zigutela, konbalidazio bat ezela, titulu horrentzat.
0: Ja, baina horrek zer esan nahi du, urrengo urtean igual egonen zaretela, 2000 ordu horiek eskatuko dituztela?
12: Claro, eskatuko dituzte 2000 ordu horiek 600 ordu lan eginda ez dituzten sokorrista edo sorosleei.
0: Denek ulertu duzu, vale, nik ez. Vale, barkatu.
12: Claro, iruro hori da. Eta gauza da, zehara zazagon, gu seiatu ginean, esaten, pues, beste sokorristak esatezun, nik bauzkat, iruro gehi ordu horiek urtsatuak, baitut 600 ordu horiek lan eginda, eta esatezu, vale, noagan lan bidera, eskatzen dut konbalidazioa eta emango diate. Zer gertatzen da? Sokorista guztiak berdin zaudela gu bezala. Orduan mundu guztia eskatzen, lanbidek ezun askatasun hori mundu guztiari tituluak emateko, eta aztezea bilatzen beste tokitan, galdetzen beste toki batzuetan, Easo Politeknikoan adibidez ere galdetu genuen, baina gauza da, inorrek ez zeukanez, guztiz argi zer egin bartzen eta zeukanez askatasunik konbalidazioek emateko, mundu guztia pixkat gelditu zen estankatuta. Yeah. Ordu nenek ez genekin zer egin, aurrera egungo zen, ezan jarra.
0: Bueno, baina hemen zaude, ez zaude piztina, baina hemen zaude. Solos lehenetan ari zara. Eta guk uste genuela gaur, ez dakit ba, gaur umen batik ebaki intzula eta horrelako konture bate kontatuko zenigula, eta lan kontuak izan ditugu, honek mai sindikal bat ematen du momentu honetan, Sorosle batekin, egiten ari garena. Bueno, Aner, ratorren asteazkenean Montesoleko gure etzako eguzkizko muinoa, edo eguzki muinoa nahiago baduzu.
11: Eguzki mendi deitu dio berak egia da.
0: Eguzki mendi, igerilekoan harrapatuko zaitugu, ala pentsatu nahi dut, Aner?
12: Bai.
0: Bale, baurrengo asteazkenera arte orduan. Aner, oi hartzabal, oporrak ungi pasa?
12: Mi esker.
0: Ongi bukatu egun, agur. Hau dira Maruxa taldekoak, San Ferminetan eraso homofoboa jasan dutela salatu dute Maruxako neskamutilek. Eraso hauek existitzen jarraitzen dutela. Bueno, San Ferminetan gertatu zaie, sare sozialetan zabaldutako ohar batean kontatu dute, bi gizonezkuk maritxu zikinak oiukatu zietela gazteleraz, eta kristalezko botilak bota, eta salatu dute, bueno, olako erasoak oraindik ere gertatzen direla, eta espazio seguruak sortzea guztien esku dagoela.

0: Hemen Iruñeko taldea Maruxak entzuna zenuten ez gertatutakoa eta oraintxe kontatu berri duguna zuek.
1: Bai, eta esan beharra dago askotan aztu egiten zaigula, baina ez dela kolektiboko kide izan behar horrelakoak salatzeko eta horrelakoi babesa emateko.
0: Osongi izana. Bueno, Maruxak entzun ditugu eta Maruxei gertatutakoa kontatu dugu.

0: Bueno, udan plan bilaritzen gara, baiet?
1: Bai.
0: Baina ben bada plan bat, ez dela ez jaietara joatea, ez ez dakit ba, liburu bat irakurtzea, atzo aritu ginen horretaz, ez izanen da zinera joatea. Edo, etxean gelditu eta plataformaren batean, telesaiak ikusi Gaizka Izagirre, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, gaixo.
0: Zer moduz?
2: Ondo, oso ondo. Eskerrak, uda daukadan ere pasio hau helarazteko uinen bidez, bestela ansiedadea sortzen dit, hor etxean ere gomendioak hor nere etzako gordetzea, orduan, etzako
0: egitan,
2: terapia psikologikoa bada, udan honea atortzea, osea, eskertzen dizu,
0: eh? Eta egitan ari zara, ez zara barrametan ere.
2: Normalean egia esaten dut,
0: Bueno, a ver, esaten mali maizu, realaren kamisetarekin etzaudela zerre zer esanen didazu egia du gezurra?
2: Gezurra. Azerrenago beltzarekin, hori bai, kolore beltzare. Ikurriñak endu digute hortik.
0: Horregatik, pa?
2: Bueno. Eskarak lehen lengua, ya erosi deten, txuri.
0: Vale.
2: Realari buruz hobetu ez ezagun itzegin, ze bestela.
0: Bueno, zuri telesailon bat jartzen balin badizue, oraintxe, bertan, aukeran ikusteko, edo San Ferminetara joatea lagunko arrela batekin, zer aukeratuko zenuke?
2: Une honetan, ere bizar, une honetan telesaila, zalantzari gabe. Zalantzari gabe.
0: Vale, vale.
3: Bueno, baina San Ferminak badira nahiko festa zinefiloa, ez da, ez zenbat pelikula eta telesaietan azaltzen dira, badatorkizu horrela baten bat burura?
2: Ez, badago, bai, baina bakizu pasatzen da normalean Euskal Herriaren irudikapen izaten da pixat komedia involuntaria, gogoratzen ez, La Noche den Hor Felix Linares ere kuazula saio bat, Los Baskos, ez dakizan. Jo, badago telesail bat, dala mentes kriminales ezagutuko ez dute, badago atal bat, girotzen dela Iruñako San Ferminetan. Eta bueno, o sea, ikusi behar dezute, klip hori gainean nik sareetan zabaldu nuen, eta gogoratzen naiz beti sekuentzia horrekin, ze gainera apaindu zituzten, apaindu zuten dena bandera espainolekin, balkoiak, o sea, komedia bere osotasunen, orduan hori etorri zen, baina bai, asko daudela, eh?
0: Eta ekarri guztun hau zer da?
4: Me dieron un premio. Todo me aplaudieron. Huí de ahí como pude. Me fui perdiendo por las callecitas.
0: Las corrientes.
2: Bai, a ber, bada oso pelikula berezia. Hau Donostiako zinemaldian ikusi nuen lehen aldiz diot, ze bigarren aldiz ikusi eta aste honetan. Eta bada pelikula bat oso berezia, oso gomendagarria, baina ikusleari parte hartzea, arreta eta implikazioa eskatzen diona. Ez da pelikula erraz bat, utxuneak betetzera behartzen du nolabait ikuslea, baina oso oso gomendagarria. Pelikula argentinarra da, Milagros Momental errek zuzendutako pelikula bada. Protagonista da Lina, diseinatzailea, agian jogini bintzate arreta piztuko dion zerbait da. Argentinarra, eta pelikula azten da justo Suitzan aitorpen profesional bat, sari bat jaso du, eta hor azten da pelikula, baina bertan Suitzan zerbait gertatzen da, zerbait egiten du, azalduko ez detena. Baina nolabait, bere bizitzaren norabidea astinduko duena, eta keinu horrek, edo ekintza horrek, bere buelta Buenos Airesera, ze Buenos Airesen geratzen da gero pelikula osoa, bere barne krisiaren, bere iraganeko mamu hoiek bizkata azaleratuko ditu, eta pelikula osoa horrek mamituko du nola baita, ez gertaera horrek.
5: Donde andaz?
6: Nada, kolgada.
0: Ez zaiten tagarria egiten ari?
2: Ez da, a ber, aitortuko dizuet, hasieran eman deto harra.
0: Zaila egiten ari, zei, bakarrik entzuten, ez da gitzuek. Zer diozue?
7: Ez dugu ikusi.
0: Ja, ez, baina batzutan trailerra gertzen dituzunean, badakizue izaten direla, pin, pan, pan, esan zuen, bueno, bai, jazta, ez.
2: Baina batzutan trailer mota horiek gero kalte egiten diote pelikulari, ez askotan, igual zure aurreko espenak oso altua dira. Kasu honetan, borrezo kasuan, aurreko espenak ez dira oso altuak, aitortuko izue da, pelikula bat geldoa, ez da thriller bat, ez da akziozko pelikula bat, baina uste dut, forma dala bere indargune nagusietako bat, ura, ez dut aipatu, baina ura da obraren pixkat ikur nagusia, jakingo ez duten zergatik, uraren gainean eta uraren inguruan eraikita dago pixkat narratiba eta pertsonaiaren gatazka nagusia, ez da lehen kolpean liluratzen duen pelikula bat, baina bada pelikula bat arrasto duzten duena. Hori izango.
4: Hei,
0: pentsan bai.
4: Baina, me he imaginado algo distinto.
0: Eta etzi estreinatuko dute hemen bai pasan jada ahotan hartu dugun eta zuk ahotan hartu duzun beste hau Winnipeg, itxaropenaren ontzia.
8: Asko, asko, hemen dik oso urrun bizi ginen. Herrialdeak hiru urte zera matzan gerran.
9: Bartzelonatik lehen bailen atera behar dugu.
10: Eta nora joango zara?
9: Frantziara.
0: Zer diozu?
2: Asko gustatu zaidala. Lehenik eta bain animazioa da. baina helduentzako animazioa da. Egia da, aurrek ikusi dezaketen pelikula badela, baina agian, bueno, adin bat jartze aldera agian 12 urtetik aurrerakoek edo, batez ere, besteek ez dutelako agian ulertuko pelikulak erakusten duen guztia. Elio Quiroga eta Beñat Beitia dira sortzaileak, Beñat Beitia euskalduna, euskeraz bikoiztua esainatuko da Hego Euskal Herrian pelikula. Eta benetako kontakizun batean, eraikita dago animaziozko pelikula hau, Winnipeg, izenburuari erreferentzia egiten dion itxasontzia izan zen 1918an Frantzian eraiki zen itxasontzi bat, eta 1929an, ba, bidaia historiko eta oso ezagun bat egin zuen, Txilerantz, 2000 errefuxiatu Errepublikar Espainiar baino gehiago eraman zitulako, tartean euskaldunak ere baziren. Orduan, historio pixkatoroko horronen barruan, gidoia egituratua dago bereziki, edo kontakizuna, Victor, aita alargun baten, eta Julia, haren alabaren begietatik kontatua dago pelikula. Orduan hor, bueno, pixkat ikusten dugu beraien bidaia, tartean ezagutu zituzten pertsona guztiak, eta esan behar detena begibistakoa da eta oso agerikoa da, baina iruditzen zait pelikulan indargune nagusia dela animaziozkoa dela. Uste dut hau irudi errealetan elukela hainbesteko indarra izango zentzu askotan.
1: Laster Europa ez da leku segurua izango.
7: Entzun dudanez, olerkar itziliar bat Parisko bulegoetatik Espainiarak txilera eramatea antolatzen agidira. Lagunduko zaituztete.
10: Kaixo! Nire aitarekin dator, olerkari batek paradisura eramango gaitu ikusiko dugu.
0: Bueno, uda honetan, beraz, etzi estreinatuko dena Winnipeg, itxaropenaren ontzia, baina... Nobedade bat badako ez da?
3: Bai, bueno, nobedadea, ez dakit bada Netflix dakarren azken telesaia.
0: Zindut sinestatu, benetan, hau esan behar dugu, La Casa de la Pradera bueltan da?
11: Tell me, Mr. Ingles, what brought you to this land? A fresh start for my family.
12: This will be our new forever.
11: Welcome to Independence, Mr. Ingles.
13: There's no post office, no church, no school.
0: Hemen norbaitek ikusi du noiz bait La Casa de la Pradera.
14: Kapitulu guztia. Gure etxean telebista jarri zen garaikoa zen, denak sukaldean antxe, larun bat eguarditan noiz hasiko.
0: Eta zerutzea izu Netflixek eginen duen hau, izanen dela berriz ere ikusteko modukoa?
14: Baina hor du politi asko pasatu genituen, nik meri izan nahi nuen.
0: Bai.
15: Alabazarrena. Entzaren ni, zertzen.
0: Zer barkatu?
15: Zertzen begiratzen.
0: Eta zer ikusi duzu, zer hartzen du?
15: Tira, ikusi duzu familia bat ez.
2: Bai, funtsa. Bai.
0: Zer da, familia bat...
15: Jartzen du 1964ko telesaia dela.
0: Bai, bai. Entera belokiko oso arro esan dizu. Bai, ze pasatzen da.
14: Berandukoa bete-betean.
0: Bueno, zer diozu.
2: Astero estreinaldiak ekarriko ditut, baina gero ja nere iragazkia pasata, esango izuet ze iruditzetan edo ze uste deten. Aber, nik hau ekarri dut pixka eta adierazgarri moduan, ze bueno, nik bauka sentsazioa eta ez da nere kontua bakarrik bizigarela azken boladan remake etengabeen garaian eta gaur egun ba remakeak eta prequelak eta lehenesten direla. Eta bueno, ba nere galdera da, ez? Ba iraganeko fenomeno bat izatzen, ze telebistako fenomeno ikaragarria izan zen. Horrelako proiektu bat berpiztean Netflixen gaur egun 2026an zentzua dauka, bai ez, ze publiko motari zuzendua dago, iraganeko ikusle hoien semealabak, familiak. Baina, hemen zer...
0: Elduek, beraien ilobak, semealabak,
2: bai,
0: ilobak.
2: A ber, egia da, telesaia ikonikoa dela, hor daude Michael Landon eta kompainia, jatorrizko bertsioan, eta, bueno, England familiaren pixkate bizipena kontatzen zituen. Baina, nire kosta egiten zait pentsatzea, berte, bigarren denboraldirako luzatu dute, berritu dute telesaia esainatu aurretik.
14: Ema jozu aukera bat.
2: Eta aukera emango diegu eta ikusiko dugu, baina, azkenan nostalgiaren kontura, ba, idea berpizten gauza batzuk, pixkate zalantzagarriak.
16: It is a myth that men can make it out here alone.
17: We have to go back.
0: Ale hori Netflixen eta Apple TV-n beste bat badago, ez? Telesail bat, hirugarren denboraldian zein da?
2: Silo.
16: You were in there for 3 minutes. 3 minutes in a box of fire.
18: She's had no memories for 3 months.
0: Zer diozu honi buruz, bueno, ostiraletan ikutxeko dugula?
2: Bai, ikusi beharko zenukete. Hau da, Apple TV Plusen telesail tipikoietako bat, zeinetan dirutza inbertitu duten, baina ia inork ikusi ez duen telesaila, askotan gertatzen den moduan. Hirugarren denboraldia estreinatuko da, ja amaitu egingo da telesaila.
0: Bai?
2: Eta ziur nago, hemen kanporatera eta inkesta bat ingo banu, inork ez duela telesaila, ikusi eta ez
0: duela. Hemen egin dezakezu, inork ez
3: duela. Baina hori pasatzen da, beti.
0: Apple TV hori esaten duzu beti, ez, tertulia honetan.
2: Irutza inbertitzen dute, segurako izarra kontratatzen dituzte, eta gero promoziorik ez. Bueno, nik biziki gomendatzen dizuet telesaila, batez ere, referentzia batzuk aipatzen aldera, Westworld, Lost, The Last of Us, tankera horretako telesailak maite baituzue, pixkat ukitu distopikoa dutenak, kasu honetan, 10.000 pertsona inguru soilik bizi dira lurrean, eta guztiak zulo batean, lurpean.
19: Why do they need to kill Asylum? The questions she's asking. Yes,
0: hauek dira karri dituzunak, oso aukera gutxi egin behar izan dituzu ez geneukalako denborarik, bueno, da honetan ordu beteko saioa daukagulako uztailean, pentsatu nahi dut, beraz direla superonak.
2: Bueno,
0: aukeratu dituzuna hauek dira onenak zuretzeko.
2: Azpimarragarriak, bueno, alde edo kontra egon, La Casa de Pradearen kontuarekin mazatzen
0: bueno, baina... dut,
2: baina besteak bai, erne datorren astean Christopher Nolan, nek zalaparta sortuko dut. Ai,
0: gara, esperoan dago, zer bueno, egin behar duzu, hiru ordu ditu, bueno, ikusiko duzu.
2: Ikusiko dugu, ezingo dugu super
0: pantalla. Zer galera dori, nola galetuko dizu dori?
2: IMAX super pantalla erraldo joietan ikusi ezin izango dugu ikusi. Nolan azken aldian,
0: zer zaten nahi duzu.
2: Pero esa pizkata ematen dilo.
0: Bai, azken aldian...
2: James Cameronik gehiago urbiltzen ari zaio. Yeah. Teknologiarekin itxututa eta garapenarekin eta aurrerapenarekin, baina batzutan ikuspegi zinematografikoa pizkata horretzen du.
0: Bueno, urrengo asterako orduan. Eskerrik asko gaizka.
2: Aio.

0: Badakizue, bai pasan beti nazioartera begira ibiltzen garela, eta hori egin behar dugu, Buenos Airestik hitz eginen digun gure berri emailearekin. Eneko Zuberogoiti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon itziar.
0: Oso kontziente esan dut, Buenos Airesen zaudela, aiatu berritan gainera, ez? Buenezuelatik aiatu berri.
1: Hori da, hori da. Buenos Airesera iritsi berritan, atzo arratsalde gauean iritsi nintzen, eta hemen bagizu gaurko eguna, garbi gaiuak jartzeko eguna eta dena txukuntzeko. Aurreko bidaiatik ere ez nuelako tarte askorik izan, astarte baten iritsi nintzen, eta aste azkenean elurrikara izan zen, beraz, hori, ni naiz gainera, hori, arropa eskegitokian, bueno, txistea edo, ez, bakizu, ez, garbi gaiua jartzeko 5 minutu behar dira, arropa eskegitzeko 10 minutu, eta erretiratzeko, ba, 3-4 lan egun, hori, eta guan aiz, ni.
0: Eneko, aste bakarra pasada, zu zer modu zaudez, han ikusti direnak, hemendik gaizki bizitu baditugu, berri emaile bezala handik, bertatik bertara, hori dena ikustea, latza da gero, zer modu zaude?
1: Ba, ondo, kontua da orain izaten dela, ez? Hausmarketarako tartea, gero dena lasaitzen denean, edo intzate erritmori lasaitzen dugunean, ze han, tira, bai, presaka eta korrika eta historiak entzun beste batera, bidali kronikak, telebistarako irudiak bidali elkarrezketak egin, orduan, presaka ibiltzearen txarrena hori zera, ez? Askotan, ez dagoela, hausmartzeko tarterik edo zerbizi izan duzun, bueno, barneratzekorik. Eta, tira, bai, han bertan, ikusitakoa, ba, horixe, gogorra da, eh?
0: Oso, gogorra, 3,785 dira dagoeneko hildakoak, Venezuelan lurrikara hartan, eta, bueno, Bart erreskatatu zuten, Laguairan, desagertuta zegoen azken euskaldunaren gorpua, Koro Barriolarena, 12 egun pasa dira lurrikaretatik, eta oraindik ere gorpuen erreskatelanak martxan dira, ez da, eneko, zein da bertan eman dituzun, azken orduetan ikusi duzun errealitatea?
1: Bueno, ba, esaten nuen, gogorra da, ze oraindik herrialdearen zati bat badago lurrikaran murgilduta, biktimak erreskatatzen, bilatzen, aurkitu nahirik, ba, senide edo lagunak, eta bestalde bat normaltasunera bueltan. Karakasetik iristen zara bertara Laguairara, eta badaude, tira, esango dugu eskerrera edo eskuinera joateko errepideak, ez? Maiketiako aireportua da Karakasekoa, horre berez teorian 31 minutu behar dira autobidetik, eta horixe izan da zonalderik kaltetuena. Claro, eskuinera joatzen hasten zara, Karabaiedako zonalde horretara horixe da kaltetuena, eta hasieran ba badaukazu, ez? Eraikinak nahiko ondo daude, bat dago ba akaso kalteekin. Aldentzen zaren enean ikusten da nola kalte horiek gero eta gehiago diren, portzentajea ere handiago dan, etxe bate erorita ikusten duzu, eta Karabaiera dara iritsitakoan dena da horrela, ez, eraikin guztiak daude bera etorri direnak, edo kalte handiekin, tira, esaten genuen, sateliteko edo airetik grabatutako irudiak askotan ez dira benetan ikusten nolako kalteak dauden eraikinetan, ez, gainete ikusten duzu eta badirudi etxe bat ongi dagoela edo egon,
0: eta ez,
1: tira, kaltea askorik ez daukala, baina bertatik bertara ikusten duzunean, bada, dimentsio hori kalteak dauzka, botagin beharko dute, edo tira, bertatik bertara ikusi behar da gertatutakoa, eta dimentsioa horrela aztertzen da, ez? Luzea izango da errekuperazio lan hori, ba, oraindik esan bezala batzuk badaude biktimen bila, ondea makinak lanean ari dira, eta ondea makinak gehiago ere falta dira, ba, bertan dauden hondakin guztiak ateratzeko, eta esan bezala, ba, bueno, dagoeneko ja herrialdearen beste zati handi bat hasi da normaltasunerako buelta horretan, lantokiak ezabaldu dituzte, eskolak ere bai kaltetuta ez dauden ere muetan, beraz, tira, orain, esango nuke, beste kasuetan gertatu izan den modura lurrikaretan eta horrelako mendietan, ba, orain luzatzen hasiko dela eta aurrerapenak ez direla hain handiak izango egun batetik bestera.
0: Bueno, eneko utziko zaitugu lasain, ikuste denbora ere beharko duzula, ze orain iritsi zera Argentinara eta han berriz poza nagusi Scaloneta Argentinako selekzioa munduko futbol txapeketan final ordenetera pasatu delako, pentsatzen dugu Argentina horrekin ere pozik izanen dela, baina omaren dizugu denbora eta denbora hori da behar duzuna segurazkire, eta eskerrik asko eneko gaur sartzeagatik hemen bai pasan. Mila esker.
1: Bueno, gero arte.
0: Besarkada bat, agur.
2: Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu, geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bai pasa.

0: Bueno, gauzen kritikak egin behar ditugu. Ordu kritikoa deitu dugun tartea da. Ordu kritiko honetan minutu kritikoak izan dira, azken minutuak eskaini behar dizkiogulako. Eta horretan lanean arituko da, Asierka, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, denoi.
0: Zer modu zu?
1: Ongi, presio pixatekin, noren txen, gaizka joan da. Gaizka egiten du nolait kritika espezializatua.
0: Bai.
1: Ni egingo dut kontrakoaz. Na, igual, aziertaz ez dakiden askorik. Guztia zitza egingo du.
0: Bueno, a ber, kontua da, izan daitezke la objetuak, izan daitezke gauzak ere bai, oza, goerak ere bai?
1: Bai, zuagarria zuen lan, ez jazu, lan bat ere nesia garri. Bialdi eta zerrenda eraldoi bat, teniko manez...
2: Kritikatu hau.
1: Hori da, hori da.
0: Adibidez, eskatu genizun, kritikatu hau. Mundialeko kantua. Shakirak eta nola da bestea Burna. Burna Boy.
1: Bai, Burna Boy.
0: Burna Boy, nigeriarra. Zer?
1: Ez diazu sinistuko, baina gaur jarren, oza, gaur goizan idazten jarren ez kritika hau, egintzen bai ez dituen da. Zendu ben hau, presente izango dut, mundial bete-betean bai gaude.
0: Bai.
1: Entzun dudan ena bestea kontrolatu ez duela hori nartzen zun.
0: Ja,
1: ez dakiz ez mundutan egon izen.
0: Zuek aizu duzue.
1: Baina ez duzen zun.
0: Zuek franko entzun duzuen, nahikoa, sarri.
2: Bai.
0: Daida, venga, guazen, ez? Animo, olako zerbait zen.
1: Hori da, hori da bestia daukan goza kuriosoa. Kretik egiterako lehenengo guza den dut letra irakurri.
0: Osongi.
1: Eta hor, ikusi dut, estribio dela dai dai iko, dale, ale, vamos. Eta, let's go, barkatu, vamos, let's go.
0: Let's go.
1: Hau da, bost itzesate ditu, frantxeses, italieraz, gazteleraz, japoneraz, behat guztiek esan nahi dute, guazen.
0: Bueno,
1: eritu zait?
0: Eta ja.
1: Meritu garre, meritu handiko kontua.
0: Eta amaseiko mundialean berak egin zuen, Shakirak egin zuen kantua.
1: Bai, eta 2010ean Waka Waka egin zuen, Brasilerako 2014ean La La La, eta orain, Dai Dai. Oda, noret, espezializatu da... silaba bakarreko hizkuntzaren simplifikazio prozesu betean dago, Shakira, eta nik uste horregatik kritika ona, berezu bera beste, horregatik
0: bakarrik. Vale, dai, ona da.
1: Ona, bai,
0: gometxa
1: berdea.
0: Gometxa berdea, venga, ba. Urrengoa, beste kantu bai jarri berrizut urrengo gaia zitze egiteko. O tren izena du, trenari buruz hitz egin behar duzu lako. Guk bidali genizun zerrenda horretan trena. Trenez bidaiatzea zegoen kontzeptuen artean.
1: Bai, claro, nora heldu. Trenez bidaiatzean ezberdina baita, pentsatu nahi dut, ezberdina dela. Agian ez iraupenean, baina bai esperientzian, ez Transiberiarra egin, edo Donosti Neusko tren hartu eta Bilboraino iritsi. Ez dakit zein, baina ez dakit zein den luzeagoa, denboran, agian biztak ikusgarriagoak izango dira Transiberiarrean, pentsatu dut kritika hau egitea niretik, oso niretik. Eta orduan nik trenarekin daukadan esperientzia kontatuko dut, nire jaioterrian, Bergaran.
0: Osongi.
1: Eta esperientzia da honakoa, ez dago trenik.
2: Ez dago trenik.
3: Baina bi tren gelto.
1: Eta orduan nik trenarekin daukadan esperientzia kontatuko dut, nire jaioterrian, Bergaran.
0: Osongi.
1: Eta esperientzia da honakoa.

0: Balurrak eta ideak ere, bai, izan ere, bai. HTA, bergaratik pasatzen zaigu, makina bat, lur eta, mu, eta baserri botozten, eta hor, ironia, ba, trena izan genuen, eta ezin izan duen inoiz ibili, eta horren berriz izango dugu, baina bergaran ezin godu tartu.
1: Egia da trenez bidaiatzea asko erromantizatu den gauza batela. Ez? Trenez bidaiatzea, ere, zuri, gustatzen zaizu, trenez bidaiatzea.
2: Bai, baina brinko laundoan jaiotakoa naiz, eta ibiltzearen desente tokatu zait. Ni oso gustara ibiltzen naiz trenea.
1: Baina ez da gauzak bera, trenez bidaiatzea, turismo eginez, eta tren patxadatzu batean, edo velozia hondiko tren batean. Abiadura hondiko tren batean, ez da gauza bera.
0: Ez da gauza bera, ni...
1: Abiadura hondikoan ez da ikusten. Abiadura hondikoari eskatzen diozuna da azkarri batea. Abiadura hondiz batea, alegia, bi ordutan edo dena delakoan iristea.
0: Hori da,
1: hori da. Hor ez dago romantizismorik, hor dago praktikotasuna.
0: Bueno, azkartasuna ere dibidez erromantiko izan daiteke. Denbora aurrezta ere polita da. Tartan gilitzen direna dira egual, ez azkaxak. Ez azkar, ez polit.
1: Badakizue kantu hau dela galiziar batek egin zuen kantu bat aspaldian, eta izan duzela Espainiar estatuan espainolez kantatzen, kantatua etzen eta aurreneko postura iritsi zen kantu bakarra. Eta guen dela gutxira arte, eh? 2019 arte izan du postu hori.
0: Eta zein iritsi da, hori da gero?
1: Ba, begira, bera da Andres, Andres Dobarro. Hiltzen, eh? Hiltzen.
2: Otren.
1: Bueno, trenari, ze gometxa?
0: Horia.
1: Horia,
0: ez guztiko, ez guztiko.
1: Ez guztiko?
0: Ez guztiko.
1: Horreaino.
0: Guztiak ez aiz, betizindu dibera, bili.
1: Vale, Asier, urrengoan beste bi edo beste hiru kontzeptu, ekarriko dituzu?
0: Ekarriko ditut, ekarri behar direnak.
1: Eskerrik asko, Asierka, ordu kritikoa, venga.
0: Agur.
1: Eta gure aldetik besterik ez. Bueno, gaur denetarik entzun dugu, Stop Desahucios Gipuzkoari esker, Lorenaren historioa ezagutu dugu bai pasan.
3: O sea, es complicado. O sea, nos tocará con algún familiar, no lo sé. Es que ahora mismo lo único que quiero es intentar negociar, buscar esa opción.
1: Lorenak bostu meditu, ama bakarra da, si no, eta 800 euro ordaintzen dituen pixutik bota behar dute, irailaren zazpian etxegabetu, nahiago baduzue, horrela esan nahiago baduzue. Bueno, ark pixura lokairuan hartu zuenean, etzekien etxearen jabea, hipoteka exekutatzeko prozedura batean murgiluta zegoela, azkenik, bueno, etxe bizitzaen kantean hartu eta bankuari esleitu zioten, eta orain bankuak ez dio alokairua berritu eta txegabetu eginen dute. Historia hau jakin dugu, Stop Desahucios Gipuzkoako Josune Huertak kontatu digulako elkarrezketan gaur saioa hasi dugunean. Eta esan duen hau azpimarratu nahiko genuke saioaren bukaeran.
4: Guk azkenean urteetan zehar lortu ditugu gauza asko, gauza asko. Eta azkenean, bueno, pa, kutxarekin ere lortu ditugu akordioak eta... Nik dakidala ez da inor kalean geratu.
1: Udan dena ez da ondartza, dena ez da udan musika, oporrak, udan bizitzak segitzen du, aurrera, bere argilun guziekin. Eta udan ere, ba, hemen ekipo guzia, lantalde guzia, ipentsi izanen gaituzu egunero, egunero, segitatik zazpietarako tarte txiki honetan baldin bada ere, ba, gertatzen ari dena kontatzen ez?
2: Oraindik ez ditugulako oporrak.
1: Ez ditugu oporrak.
5: Zubiara, telako zara? Garko gaipasari berdea jarriko digu.
1: Ai, bera. Asier, ados zaude?
0: Ados, ados, nola ez pa.
1: Bueno, zake izan.
0: Bi gometxa berdea, gometxa
1: berdea. Vale, oier, biarra telako zara kalera, grabat.
5: Kalera izango gara.
1: Vale, grabagailua piztuta eramanen duzu gaur bezala, baino, tiarazo teknikorik ez dugun, eta lortzen dugun jendeak esaten duena grabatzea.
5: Aizango da.
1: Ala beharko du, ala beharko du. Eta esandakoan zuk Jokin biharko ze plan duzu, hemen, bai pasari dagokionean esaten dute, zure bizitza pertsonalean.
6: Bueno, ba, bihar izango dugu seguru eguneko aktualitateak kontatzeko tartea, labur, ze neurri motzean gabiltza, orain, baina, bueno, lortuko dugu intereseko zerbait, bihar.
1: Ba, udan gertatzen dena, bihar ere kontatuko dizuegu, bihar arte izan ongi.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Atzo, orduotan kontatzen ari ginen aldarte txarrarekin iritsia zela Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, Ankarara. NATOren goibilera oraindik hasi gabe zegoela, berriz hasi zela purrustaka inorketziolako Irango gerran lagundu, eta anfitrioia bere lagun Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidentea izan ez balitz, etzela aliantzako liderren urteroko itzorduan izango. 24 ordu pasa dira, eta orain...
2: I just want to say there was tremendous love in that room.
3: A huge sense of unity. I've not seen this in recent history.
4: There is a feeling of love in the air.
5: Todo ha sido buenas palabras.
1: Maitasuna, batasuna eta giro adeikorra izan dituzte izpide goibileraren bukaeran. Trumpek bezala, Mark Rutte, NATOren idazkari nagusiak eta Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrak eta Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak besteak beste. Denak pozik beraz itxuraz behintzat. Beste behin agerian geratu da, Estatu Batuetako presidentearen hitzek zer pixu harina duten eta inguruan dituen liderrek taula geopolitikoa ez astintzearen bere hildoa nola jarraitzen duten.

0: Ainara Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bada, Ankaran eguerdian NATOko aliatuen goi bilerara sartu aurretik Donald Trumpek eman du beste behin izkilarriko lerroburua, Irango suetena amaitutzat jo duela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak, iraniarrak zoroak direla eta ez duela beraiekin traturik nahi gaineratuz.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people. And if they had a nuclear weapon they'd use it.
1: Bihar, Ali Jamenei-ren hiletak bukatzen direnean ezagutuko da Irango agintariek Trumpek esandakoarekiko hartuko duten jarrera. Edonola ere, dagoeneko ziurgabetasun giroa islatu dutenak burtsak dira Madrilekotik hasita. 102,63 egin du bera IBEX 35 indizeak eta bi puntutik gora galdu dituzte Frankfurtek eta Parisek, puntu erdi Londresek eta Wall Streetek ere gorrian hasi du gaurko saioa.
0: Gurera etorri eta lerroburu gehiago ere bai, bajan dagoen langilea gutxiago kobratu beharko lukeela Alberto Núñez Feijóok absentismoaren kontra egindako proposamenak eragindako kritika oldea. Baretu nahian, Alderdi Popularrak nabarmendu du soilik iruzurra bilatzen duten kasu ez ari zela alderdiko presidentea.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak benetan esan eta pentsatzen dutena alferrik zuritu nahi izatea leporatu dio Alderdi Popularrari.
3: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo. Entre otras cosas porque el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes, en este caso...
1: Sindikatu abertzaleen aburuz Feijóoren adierazpenen atzean langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia legoke. Pello Igeregi, Ela eta Garbiñaran buru lap.
4: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langileak kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
5: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
1: Euskadiko Lan Harremanen Kontseiluak negoziazio kolektiboa defendatu du eta horri esker EAEko 80 sektore hitzarmenetatik 81ek gaixotasun arruntengatik baja osagarriak bermatuta dituztela eta ia langileen 189 lan gaixotasunen aurrean babestuta daudela adierazi du erakundeak.
0: Arma zurien erabilera debekatzeko bidean armen erreglamendu aldaketa bultzatzeko bitariko bilera egin dute Fernando Grande Marlaska ministroak eta segurtasun sailburu den Bingen Zupiriak.
6: Planteatzen duguna da, espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, arma zuri edo arma arriskutsuak ere, ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan.
1: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzun penal eta prozesala hobetu alizateko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzantzak txosten polizialak egiten parte hartuko du, eta Europako datu base eta foroetako sarbidea ere izango du erkidegoko poliziak. Sei hilabeteko epean, presti izan nahi dute lankidetza eredu berria bi aldeek.
0: Eta unibertsitatera sartzeko proban zuzentzai aritu diren irakaslek eta Euskal Herriko unibertsitateak berak tratu bidegabea jaso dutela salatu dute hezkuntza sareko 12.000 profesionalek baino gehiagok.
1: USAPeko irakasleekin elkartasuna izeneko manifestuan sinatzailek oso larria jo dute aurten euskera azterketaren arira gertatu dena, datorren urtean zuzentzaileak lortzerako orduan ondorioak utzi ditzakeela ohartarazi dute eta ez dela nahikoa izango balizko neurriak selektibitatera mugatzea. Lore Herriondo EHUko irakaslea.
7: Egin behar duguna da, ebaluatzea ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri, kezkaz ikusten dugu hori ere.
1: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute eta ezinbestekotzat jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana. Errespetua eskatu dute hezkuntza sistema publiko langileentzat.
0: 8:20 gutxitatik aurrera kirolak Jon Altuna, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Maia.
0: Txirrendula izan, ea izena ondo esaten dudan,
8: bai.
0: Olaf Kuig, ala da?
8: Koig,
0: irabazi du Frantziako turreko bosgarren etapa.
8: Esprinterrek euren legea ezarri dute gaur pauen, 24 urteko Koig herberetarrak estreinatu du turreko garaipen zerrenda, 41 dauzka orotara. 5,5 kilometro izan den erorikoak ez du favoritoen artean atzerapenik eragin. Bihar Pirinioetako etapa jokatuko dute turrean, Turmale eta Gabarni igoko dituzte. Herri kiroletan Iker Vicentek eta Jon Rekondok irabazi dute Binakako Nafarroako Eskolari Txapelketa Iruñean, bihar Nerea Sorondo, Uxue Ansorregi eta Maika Aristegi ariko dira banakakoan. Pilotan Sanferminetako ferian Ezkurdia eta Gabilondo, Jaka eta Mari Ezkurrenaren aurka gaur gauean Labriten eta futbolean Atletikek gaur hasi ditu denboraldi aurreko entrenamenduak Lezaman Terzitzen esanetara. Unai Gomezik gabe, Unai Gomezek Udineserekin fitxatu baitu 2020 maiker arte.
9: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ainara?
1: Ene bat errepidean Etxegarateko mendatean kamioi batek matxura izan du eta traba egiten du Gasteizerako errei batean.
0: Kostaldean eguraldi eramangarria gaur, baina barnealdean 37 gradura arteko temperaturak, oraindik ere gaueko 9ak arte alerta maila laranjan dago Nafarroako herribera temperatura maksimo altuengatik eta ekaitzarengatik eta basosute arriskuak handia izaten jarraitzen du oro har Euskal Herrian, Araba eta Nafarroa hegoaldean bereziki. Ikus dezagun zein den iragarpena datozen orduetarako Euskalmet Jaionemunarri Arratsaldeon.
10: Kaixo Arratsaldeon, osteguna gaurkoaren lepo beretik etorriko da, hau da aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu berriro Araba eta Nafarroa hegoaldean maksimoak 35 gradutik gora gelituko dira eta Nafarroko hainbat txokotan 40 gradura ere gerturatuko dira beroenak. Kantauri xurialdean berriz balio baxuagoak neurtuko dira 30 eta 35 gradu artekoak eta itsasertzean 30 gradutik behera gelituko dira beroenak. Arratsaldean atzera ere barnealdean bero deiak garatu eta lurraldean sakabanatuta trumoi zaparrada batzuk bota ditzake.

0: eta Gasteizen hilabete baino gutxiago falta da Andra Mari Zuriaren jaietarako, baina guztia prest dute dagoeneko. 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte abuztuaren 4tik 9ra. Maite Alustiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, festei eurei bezala festen atariko ere garrantzia mandi eudalak abuztuaren bian ETS taldeko Inigo Etxezarretaren pregoiaren ondoren ikuskizun berritzaile bat iragarri dute orekate isa, dantza vertikala eta barrekin. Abuztuaren 3an Iñaki Palacios eta konpainiaren kontzertua eta hortik aurrera 127 orduko festa Maider Etxebarria Gartzizko alkatea.
2: Jaiak jai izateko emakume guztiek askatasunez, segurtasunez eta errespetuz bizitzeko modukoak izan behar dira. Eta hemen ez dago aitzakiarik, ez alkola, ez gaua, ez jai giroa. Ez dago aitzakiarik.
1: Hiri osoko 23 jaigunetan askotarikoa izango da eskaintza, antzerkia, musika, aurrentzako jolasak, blusak eta neskak eta beste asko abuztuaren 9ra arte Gasteizko kaletan.
0: Abuztuan izango da hori, baina uztaiak 8 ditu gaur, arratsaldeko 7 eta 9, Beñat Ibargoien eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan, mezularia asteradoa.
3: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
0: Eta hasi, Ankaran hasi behar dugu, Turkiako hiriburura jo behar dugu, Aitor Sagarzazu, arratsaldeon.
4: Arratsalden bai.
0: Bukatu berri da NATOren goibilera, Donald Trumpek gutxienez hiru aldiz hitz egin du gaur eta atzore hitz egin zuen beste behin, eta zaila da gizon honen soka jarraitzea kontuan izanda. Orain esan duela, bai Trumpek berak, baita Mark Rutek eta beste lidero batzuek ere oso giro honean joan dela goibilera, naiz eta atzo Trump kontatu duen purrustaka sartu zen goibilera honetara, beste behin ere iritzia aldatu du iaia minutu batetik bestera.
4: Bai, esan dezakegu Trumpek goizean 8 eta arratsaldean uso jokatu duela. Goizean mehatxu eta hartarazpen guztiak egin ditu, Groenlandia, Espainiarekin merkataritza harremana eteteko agindu bat, baina den prentsa aurrera atera da esanaz, arrakasta gutxe izan dela Ankarako goibilera hau, aretoan izugarrizko maitasuna sentitu duela, eta agintariak zeonak diren txalotu du, entzun.
5: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is
4: lanon egiten ari direla eta bihotzean ongia dutela gaineratu du. Entzun duzu, bere hitzetan aliatuetako gehienak bilakaera egoki egiten ari dira, 105%ko defentsa gastoren bidean dira, eta oraindik ez direnak susmadu laster etorriko direla bide horretara. Era berean, NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du, eta bere hitzetan aliantza atlantikoa ez da inoiz horren indartsua izan.
6: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every
4: Azpimarratu dudenek, kompromiso osoa utxi ezin agertu dutela elkardezentxarako artikuluarekin, NATOren 5. Artikulu horrekin, eta baita Trumpek ere. Era beran, azpimarratu du armagintzak 50 milioi euroko erosketak adostu dituztela orotara 32 aliatuek. Hori bai, egunotako tentsioen ondotik, ikusi beharko da egiz akordio batera heldu ote diren ala ez. Azken testuan, ez dute zehaztu datorrengo ibilera noiz izango den ere. Datorren urtean behar luke Albanian, Rutek baieztatu du tokia, baina itzorla finkatzeko oraindik denbora dagoela adierazi du. Edabide batzuk aipatzen dute tentsioak ekiditeko modalitzatekela bilkura egitea.
0: Aitor Sagarzazu, zuzenean Ankaratik, eskerrik asko.
4: Mi esker, gurarte.
0: Trumpek esan berri duen beste gauzetako bat izan da, Irani buruz azken prentxaurreko honetan ez duela uste berriro gerra hasiko denik, baina azken prentxaurreko horretan esan du hori, aurrez, NATOko aliatuen goibilerara sartu aurretik, Trumpek beste behin izkilarriko lerroburua eman duelako Irani buruz, suetena amaitutzat jo duela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak, iraniarrak zoroak direla eta ez duela beraiekin traturik nahi ere gaineratu du.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
0: Bada, orain tonua jaitsi du Iraniei buruz Donald Trumpek, baina adierazpen horiek jada izan dute beren inpaktu ekonomikoa, galera handiak eragin dituzte diru merkatuetan, eta Madrilgo IBEXak jaso du kolpe handiena, martxoaz geroztik, berakada handiena izan du gaurkoa Landere Izagirre, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Irango gerraren inguruko ziurgabetasun egoera berriak eragin negatiboa izan du nazioarteko indize nagusietan, bi puntutik gora galdu dituzte, Frankfurtek eta Parisek, puntuterdi Londresek, eta New Yorken Wall Streetek ere, gorrian azidu gaurko saioa, ala ere, aparteko zigorra jasodu, Madrilgo burtsak Trumpek, Espainiarekiko harreman komertzialak mozteko, mehatxua egin eta gero, euneko 2,73 egindu behera, IBEX 35-ak, eta etzen alakorik gertatzen amaia, gerra hasi zen egunetik. Trumpek Ankaran esandakoek eragin zuzena izan dute baita ere, petrolioaren prezioan Brent kupela ia 80 euroan kokatu da. Trumpen hitzek 5 euroko gainkostua eragin dute kupel bakoitzeko, beste era batera esan da, 7%-ko bapateko garestitzea naiz eta azken prentxaurreko horren ondoren berriz behera egiten hasi den.
0: Hori da Trumpen adierazpenekin gertatzen dena, adierazpenek eragiten duten inpaktua ekonomikoa da, baina tokian Iranen zer gertatzen ari den beste kontu bada, eta Estatu Batuek Iranen egindako azken erasoetan 8 soldadu hildirela jakinarazi du Errepublika Islamiarra. Golkoko herrialdeen aurka egindu ondoren Iranek, Kuwait eta Bahrein izan dira erasoen jomuga, herrialdea dolu egoeran dago oraindik, bihar bukatuko dira Ali Khamenei lider gorenaren hileta ekitaldiak eta bien bitartean perfil baxua ari dira mantentzen agintari berriak. Ekialde hurbilean da Mikel Aiestaran, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Hormuzek berriro kolokan jarri du Estatu Batuen eta Iranen arteko akordioa. Washingtonek suetena sinatu zenetik Irani emandako kolperik gogorrena jo du herrialdearen hegoaldean egindako erasoekin. IRNA agentziaren arabera gutxienez segurtasun indarretako 8 kide hil dira. Donald Trumpek Ankaran iragarri du memorandum hori amaitutzat ematen duela eta Irango buruzagi berriak zaborra direla esan du. Hala ere, bere negoziatzaileek harremanei eusten diete Iranekin eta memoranduma ofizialki ez dago amaituta. Jameneiren hiletetan batasun irudia eman nahi izan duen arren, Irango regimenaren barruan zatiketak gero eta handiagoak dira. Atzerri ministerioak Washingtoni akordio urratzea leporatzen dio, sektore gogorrenek berriz negoziazioa ustea, Hormuz istea eta doktrina nuklearra bera berrikustea eskatzen dute.
0: Arratsaldeko 7 eta laurden.
9: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
11: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
10: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
12: ETB honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.

0: Alberto Núñez Feijoren lekuzkanpoko beste irtenaldi batekin parekatu du Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak Alderdi Popularreko buruzagiak absentismoa minbiziarekin parekatu izana. Eskubideak errotu egin behar direla defendatu du Sánchezek eta ez murriztu. Baja gehiago eta luzeagoak badaudela aitortu dute bien bitartean sindikatuek Espainiar estatuan, baina patronalarekin bat etorri dira esatean osasun sistemaren egoera ahulak ere eragiten duela hori. Azterketa sakona eskatu dute. Alderdi Popularra berriz, Feijok esandakoa zuzentzen saiatu da Madrid Loiane Perez Arratsaldeon.
1: Nabardurak egin editu orain Alderdi Popularrak Feijok esandakoaz, soilik iruzurrezko bajez ari zela diote.
2: No justificado, insisto, esto es lo que ha expresado el presidente del PP.
1: Eta absentismoan irtenbideak adostua izan behar duela gaineratu ez behartua Feijok esan bezala. Espainiako gobernuarentzat baina Alderdi Popularrak lehengo lepotik du burua. Eskubide murrizketa ekarriko du Pedro Sánchez.
3: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijo. Entre otras cosas porque llueve sobre mojado. Es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
1: Sindikatuek Espainian aitortu dute baja gehiago eta luzeagoak daudela bai eta sakoneko eztabaida eskatu dute lan baldintzez, kontziliazioaz edo prebentzioaz. Ez dute onartuko hori bai langileak deabruen pare jartzea eta osasun sistemari begiratu diote Unai Sordo Comisiones Obreras.
4: Cada vez se tarda más en dar citas, en dar pruebas diagnósticas y esto alarga los procesos de baja.
1: Bat dator osasun sistemaren irakurketa horrekin Espainiako patronala ere eta eztabaida zabaldu beharra berretsi du CEOeko buru Antonio Garamendik.
5: Que es un tema que más afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí.
1: 18 milioitik, milioi terdi pertsonek egiten dute kale lanean egunero lan istripuak ekenduta, 33.000 milioi euroko kostua du horrek estatuarentzat eta enpresentzat urtero.
0: Feijok ustezko absentismo horrez egindako adierazpenek gurean ere eragin dute erreakziorik. Gizarte eragileen arteko akordioen defentsa egindu Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Popularrak Euskadin boto gutxi lortzen dituela nabarmendu du Euskal Herria Bilduk. Eta sindikatu abertzaleen ustez, lan baja eskubidea murrizteko proposamena izan da Feijok egin duena. Ana Insausti, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, elkarrezketa sozialaren defensa egindu bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, alderdiko iturriek diote, akordioak bilatu behar direla enpresa langile eta erakunden artean ausentismoaren arazoari aurregin eta produktibitatea hobetzeko. Feijoren abirazpenak hauteskunde kanpainan kokatu behar dira jeltzalen ustez, konfrontazioa eta etekin politikoa bilatzen dute eta alde bakarreko proposamen horiek nekez izango dutela ibilbiderik diote. Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak beraldetik sare sozialetan nabarmendu du Alderdi Popularra Euskadin marginala dela eta gehiengo sindikala ezkerre eta independentista. Feijoren adierazpenen atzean langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia dagoela usalatu dute Peio Igeregi eta Garbiñe Aranburuela eta Labeko ordezkariek.
7: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langileak kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
8: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela. Hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
6: Eta bajasko prekarietateak eragindakoak direla eta horretan jarri behar dela fokua gehitu du Labeko idazkari nagusiak.
0: Bada, Feijoren adierazpenetan ez da zuzenean sartu Euskadiko lan harremanen kontseilua, baina negoziazio kolektiboa eta gizarte eragileen arteko akordioa defendatu ditu datu zehatzak emateaz gain Urtzi Gartzia, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, lan harremanen kontseiluko presidenteak negoziazio kolektiboa defendatu du, haren esanetan akordioek ematen diotelako lan arloari egonkortasuna. Aldiz, dekretu bidezko neurriak garai eta garaituen erlatu esartzen duela uste du Emilia Malagak.
10: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura casi entre vencedores.
9: Lan harremanen kontseiluak emandako datuen arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 80 sektore hitzarmenetatik 80 batek dituzte baja osagarriak gaixotasun arruntengatik eta langile honeneko 88tik gora dute babes hori. Gaixotasun edo ez behar profesionalen kasuan berriz, 85 dira babes hori bermatzen duten hitzarmenak eta ia langileen 180 babesten dituzte.
0: Lan harremanei buruzko 2025-ko txostenaren aurkezpenean egin ditu adierazpen horiek Emilia Málaga presidenteak. Emandako datuen arabera, iaz Euskal Autonomia Erkidegoan batez besteko soldata igoera 103,3%koa izan zen. Negoziazio kolektiboa aurrera doa bai, baina erronka nagusietakoa negoziazioaren iraupena murriztea da. Izan ere, Euskadin sektoreko hitzarmenak negoziatzeko batez beste bi urtetik gora behar dira urte.
9: Hala da bai, sektoreko hitzarmena negoziatzeko batez beste bi urtetik gora behar dira Euskal Autonomia Erkidegoan, aldiz Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eragina duten estatu mailakoak sinatzeko 400 egun eta enpresa hitzarmenen kasuan berriz 330 egun. Kostata bada ere akordioetara iristen dire enpresari da sindikatuak. Emilia Málaga, lan harremanen kontseiluko presidentea.
10: Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio kolektiboa bizi-bizirik dagoela eta bere egoera nahiko ona dela. Izan ere, 2025 urtearen amaieran Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 163,8%ek bere hitzarmenak eguneratuta zituen. Egoera hau azken urteetako onenetakoa da.
9: Soldata igoera KPI-aren gainetik bataz beste 103,32%koa izan zeniaz, Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatutako itunen lanaldia Espainian negoziatutakoen aldean 60 ordu hau da 8,5 egun gutxiagokoa da urtean eta grebei dagokienez greba kopurua 2020-lakoa baino 120 txikiagoa izan zen iaz, baina parte hartzea 121 handiagoa. Greba egin zuten langileen 165 behargin publikoak izan ziren.
0: Urtzi eskerrik asko.
9: Gero arte.
0: Sektoreko lan hitzarmenak lan harremanen kontseiluan negoziatzen dira, bada erakunde horrek aitortu du salbuespenak salbuespen negoziaketa gehienak erderaz egiten direla. Gaztelaniaz eta naiz eta bere teknikariak elebidunak izan eta aholkularitza zerbitzua euskaraz eta gaztelaniaz eskaini, negoziaketak nola egin erabakitzea gizarte eragileei dagokiela, negoziaketa bitarikoa eta pribatua delako.
10: El personal técnico en relaciones laborales que nosotros ponemos a su disposición es perfectamente bilingüe.
11: Urtero, larendikora bilera egiten dira lan harremanen kontseiluaren hiru egoitzetan eta gaur-gaurko zestu bitarteko tekniko eta ekonomikorik bapateko euskera itzulpen zerbitzua eskaintzeko. Hala ere, bi aldeek hala eskatuko balute, proposamena aztertzeko prest legokeela zehaztu du Emilia Málaga lan harremanen kontseiluko presidenteak.
0: Bada euskararen gaiaz ari garela, Euskal Hezkuntza Sareko 12,600 gora profesionalek manifestua sinatu dute unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren zeroen ariera, zuzentzaile aritu diren irakaslei eta EHUri babesa adierazteko. Tratu bidegabea jaso dutela salatu dute, uste dute hartu beharreko neurriak ezin direla selektibitatera mugatu, ikasleek kompetentziak betetzen ote dituzten ere aztertu behar da eta ez euskara ikasgaian soilik. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai EHUko irakasle talde batek sustatuta, ostegunean hasi ziren, unibertsitateko irakasle eta ikerlarien artean sinadurak biltzen, baina berehala azaldu dutenez, ekimenak EHU gainditu eta lau egunetan hezkuntza arloko profesionalen 12,600 gora sinadura jaso dituzte. Kezkatuta eta haserre, agerraldia egin dute Inigo Urrutia eta Lore Herriondo EHUko irakasleak dira.
13: 12,000 bezarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
14: Nork nahi izango du urrengo urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu.
12: Zuzentzaileek eta EHUk tratu bidegabea jaso dutela salatu dute eta kritikoa gertu dira Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla nabarmendu. Aurrera begira ez dute uste usap beraren ebaluaketa sistema soilik berrikusi behar denik. Aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristen ote diren azterketara eta ez bakarrik euskara ikasgaian.
14: Egin behar duguna da, ebaluatzea, ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri.
12: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute eta ezinbestekotzat jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana.
0: Segurtasunaren alorrean zenbait konpromiso adostu dituzte Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak martxoan Imanol Pradalesek eta Pedro Sánchezek adostutakoaren bidetik. Arau eta lege aldaketak bultzatu beharko dituzte besteak beste, espazio publikoetan arma zurien erabilera debekatzeko. Horrez gainera, gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan ertzaintzak parte hartzea ere adostu dute bi gobernuen arteko segurtasun batzordean. Euskadiko segurtasuna hobetzeko bidean pauso bat eman dela nabarmendu du Bingen Zupiria sailburuak, Ainara Rubio.
15: Arau eta legedi aldaketak beharrezkoak izango dira bitariko segurtasun batzordean lortutako akordioak indarrean sartu ahal izateko. Armazurien erabilera debekatzea adostu dute eta horretarako Barne Ministerioaren eskumenekoa den arma erreglamendua aldatu beharko da. Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
16: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina, baita arma zuri edo arma arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki toki jendetsuetan.
15: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzun penal eta prozesala hobetu ahal izateko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du eta Europako datu baseetarako eta foroetarako sarbidea izango du. Sei hilabete barru segurtasun batzordea berriro biltzen denerako hartu diren konpromisoak betea ahal izatea da bi gobernuen borondatea.
16: Eta gure nahia da zei lebeteetan hartu ditugun konpromiso guziak bete alizatea. Badakit planteatu ditugun aldaketak asko direla eta lan asko eskatzen dutela, baina gure borondatea da lan hori egitea eta ezarritako epeen barruan bete alizatea.
15: Bitartean lantaldeak sortuko dituzte konpromisoen jarraipena egiteko.
0: Gasteizko udal batzorde batean entzun ditugu iazko otsailean mitika diskotekako kanpoaldean atezain batek emandako kolpearen eraginez hiltzen Kerman Bilate gaztearen gurasoak. Berriro ere Gasteizko udalaren jokaera salatu dute, ez dituelako aitortzen izandako utxegitea. Kasu Narozen, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, bai, eta Arrastekoak egindako azken txostena izpide, bertan aitortzen da udalak bazuela aurrez txosten bat, mitika diskotekarekin lotutako udaltzainen 29 jarduerekin, hoietako 13 atezainen eraso eta bultzadengatik. Eta ez zirela aurrekari hoiek kontuan hartu ondorio negatiboak arintzeko, haserre eta minduta hortaz, Kerman Bilateren gurasoak, barkamen eskatzeak ez duela balio dio Arantxa Beitia Kermanen amak.
18: Disculpak, ba, pasatu da urte bete luze Kerman asesinatu zutenetik. Guri ez digute ezertarako balio. Guretzat balio duena da benetako ekintzak. Hau egin genuen gaizki. Eta publikoki onartzen dugu.
17: Bada udal gobernutik Cesar Fernández de Landa egungo segurtasun zinegotziak esan du ez dagoela guzti izados Arartekoaren ebazpenarekin, legeak dioena bete duela une oro udalak eta aldatu dela gainera kontrola areagotzeko araudia Arartekoak komendatu bezalaxe.
19: Se han incluido mejoras relativas al fin que se indica en la recomendación.
17: Eta barkamena eskatu die gurasoei inoiz udalaren babesik sentitu ez badute esan du.
0: Gaia erabat aldatuta, itxura ikusten denez, San Ferminetako bigarren entzierroan Zebadagago ganadutegiko zezenek jaietako lehen adarkatu utzi digute. Idiazabalgo 23 urteko gazte batek jaso du, baina adarkadarina izan da eta eguerdirako sendagiria jaso du. Bestela, txikiek ere zezenan aurrean korritzeko aukera izan dute eta German Rodriguezi ere urteroko omenaldia egin diote. Gaurko eguneko San Ferminetako kronika Aitor Perezek.
20: 48 urte igaro dira Espainiako poliziak German Rodriguez gazte iruindarra tiroz hil zuenetik 1978ko Sanferminetan. Epaitu gabeko transizioko beste estatu krimena da Sanferminak 78 gogoan kolektiboaren arabera. Omenaldian martxoak 3 elkartea ere izan da hiriburu arabarrean izandako gertaeren 50. urteurrena bete baita. Bi sarraski borroka bera lelopean gertaera horien inguruko paperen desklasifikazioa eskatu eta bide batez Josutxuek bozeramaileak epailei mezua luzatu die.
21: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko.
20: Festa giroari begira berriz txikiek ere entzierroaz gozatzeko aukera izan dute Santo Domingo aldapan.
22: Korrika ezkarrin, eta zezena ondoan balin bazo eskina joan.
23: Eta iten baizola, darrakin?
22: Pues...
23: Horrera, salto doze.
22: Izertekoetan igual bai. No somos distintos,
20: eta hirugarren eguna amaitzeko musikari lotutako hainbat hitzordu. Burutik taldea Konpainia plazan arratsaldeko 8:30 aurrera eta Gazteluko plazan Brigade Loko eta 21. urte horrena ospatzen duen Motxila 21 taldea.
0: Arratsaldeko 7:30 pasaberriak.
2: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Aina Mendiburu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zein dagoera errepidetan?
3: Muskizen A8an Kantabriarako norabidean hiru autoren arteko talka izan da, ibilgailuek traba egiten dute errepidean eta garabia lekuan da lanean. Adi puntu horretan.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Jaion Emunarrizek.
4: Osteguna gaurkoaren lepo beretik etorriko da, hau da, aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu, berriro Araba eta Nafarroa hegoaldean maksimumak 35 gradutik gora gelituko dira eta Nafarroko hainbat txokotan 40 gradura ere gerturatuko dira beroenak. Kantauri xurialdean berriz balio baxuagoak neurtuko dira, 30 eta 35 gradu artekoak eta itsasertzean 30 gradutik behera gelituko dira beroenak. Arratsaldean atzera ere barnealdean bero deiak garatu eta lurraldean sakabanatuta trumoi zaparrada batzuk bota ditzake.
2: Mezularia, gertukoak.
0: Eusko Jaurlaritzako nekazaritza saiak legebiltzarrean azaldu du Eusko Label ziurtagiria duten 145 ustiategi eta ia 28.000 abelburu daudela gaur egun Euskadin. Hala ere, duela 20 urteko datuekin alderatuta ikus daiteke laurdenera jaitsi dela gaur egungo Eusko Label ustiategi kopurua eta azken urteetan berakada zertxobait apaldu bada ere, joera kezkagarria da abeltzainentzat. Xuban Garmendi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Alderdi Popularrak eskatuta eman ditu datuak nekazaritza sailak. 145 Eusko Label ustiategi, horietatik erdia baino gehiago Gipuzkoan eta 10etik bat da Eusko Labelekoa. 2020an zeudenak baino 200 ustiategi eta 10.000 Eusko Label abelburu gutxiago daude. Ustiategi arruntek ere beherakada izan dute, baina Eusko Labelekoen kasuan bikoitza da jeitsiera eta abelburu kopuruari erreparatuz gero haren nabarmenagoa da ezberdintasuna. Xabier Iraola, Enba Abeltzainen sindikatuko koordinatzaileak aipatu dizkigu honen atzean leudeken arrazoiak.
24: Uste dugu, enbatik uste dugu, gaia larri edala, eldu inbertzaiola, eta horretarako jomuga izan behar du abeltzainen errentagarritasuna errekuberatzen. Preziok badirudi oso altu daudela, baino errentagarritasunarik ez dago.
5: Jaurlaritzatik aipatu dute, ekoizpena egon kortu egin dela eta agerian geratu dela erreferentea den Eusko Label sistemaren sendotasuna. Horrez gain esan dute, Jaurlaritzak abeltzainen errentagarritasuna indartzeko edota belaunaldien erreleboa sendotzeko lanean jarraituko duela.
0: Irunen zentroko ambulategitik pediatria zerbitzua aterako dute eta urte bukaeratik behinbeinean Elizatxo etorbidean kokatu dute. Bertan 12 kontsultari dira eraikitzen, 6 mediku pediatrentzat eta beste 6 erizainentzatana.
25: Behinbeineko irtenbidea da, izan ere asmoa da pediatria zerbitzua Oinaurreko ambulategian kokatzea. Oinaurreko obrak datorren urte bukaran hasiko dira eta aurreikusita dagoenez 3 urte iraungo dute, esleipen prozesuan daude orain. Osakidetza erabat ari da birmoldatzen lehen arreta Irunen. Asmoa da Irunek 2035erako 3 ambulategi edukitzea, zabalik dagoen Dunbokoa, Oinaurrekoa eta hirigunean dagoen ambulategia Irun berri izatera pasako da behin obrak bukatuta. 67.000 lagun baino gehiagori ematen zaie lehen arreta Irunen eta datozen 3 hamarkadetan kopuru hori 2% aztea aurreikusten da.
0: Eta Donostiako Euskal Herria Bilduk turismoari loturiko 2 interpelazio aurkeztuko dituela iragarri du datorren astean. Lehendabizikoa 2023-2027 turismo planari lotua, turismoaren sustapena eta hiri markaren sustapena guztiz etetea eskatuko du herritarren bizikalitatea bermatzeko.
26: EH Bilduren ustetan horretarako neurri batzuk hartu behar dira, tartean Basketurrek edo Pasaiako portuko agintaritzak hiriaren sustapena geldiaraztea eta sektore pribatuak sustapena eteteko erabaki hori errespetatzea. Bigarren ekimena berriz, Four Season luxuzko hotelari lotutakoa izango da, Donostia begiz jota duen hotel katearen inguruan. Markel Ormazabal, EH Bilduko zinegotzia.
27: Udale gobernua interpelatzen du galdetuz, aber zein den bere iritzia Four Seasonsen inguruan, eta aber asmorik baute daukan, pentsatu haute daukan, baimen hori edo beno, batez ere jakin nahi dugu ea harremanetan jarri den katea bera udalarekin eta ze asmo dituzten.
2: Mezularia Kultur Leioa.
0: Bebe Beka Laifek kobeta mendin bere atzera kontaketa has dezan egun bat baino gutxiago falta den honetan, erloiuaren kontra ari dira estenatoki denak montatzen. Calvin Harris, Robbie Williams eta abar orotara 80 emanaldi hiru egunetan eta aurten gehigarri bat euskal musikariekin igandean Iker Zabala kobeta mendiko aurkezpenean izan da.
1: Genero eta jatorri oso bestelakoetan oinarrituta BBK Laifek Bilboko zikilu kultural izan nahi duen jaialdi honi hasiera emango dio. Aurten ere, 1000 sarreratik gora saldu dira hiru egunotarako. Ane Garcia Bereziartu, Lasturreko komunikazio ordezkaria.
6: Nos amatzen nahi bai azkenen momentuko salmenta hori ez, nik usteet kontzertu guztietan bezala tendentzia hori jarraitzen duela, eta espero ditugula, ba bueno, 110-111 mila inguruan orain txe, baina ezak egu inoiz.
1: Nazioarteko musikaren izen handiek kartelaren goiburu osatzen dute, baina programazioaren altxorrak erdialdean eta letra txikietan daudela dio Lasturrek.
6: Urtero bezala dago anistasun handia, ez? Badaude nazioarteko izenak, bai Calvin Harris, Robbie Williams, Lily Allen bezalako artistak, eta baita gero, ba bueno, De La Fuente, Dani Fernandez, ez anistasun hori baita estatu mailan. Eta noski euskarazko eta artista euskaldunak, ez? Ba bai Bark, Aimar Zeta, bueno...
1: Aurtengo berezitasunetako bat, elektronikaren askundea propio sortutako esenatokietaz aparte.
6: Bai, azkenen ez, aktualizazio modu bat da ez, eta BBK beti doa aniztasun horrekin jokatzen, orduan bai lasai eta basoa beti izan dira emblema, elektronika emblema horiek, eta bain bai karpa eta baita esenatokia handietan, uste dugu izena handiak daudela elektronika hori haratago emateko. Txarro, debite bai.
1: 80 izenetako zerrenda luzeari gehiago batuko zaizkio jaialdian zehar, iragarri gabeko sorpresak egongo dira kobetamendiko hiru egunotan.

0: Eta Bilboko Euskal Museoak uinak erakusketa inauguratu du gaur, Ra Asensi artistaren proiektua da, eta zeramika piezen bitartez guztingintzaren tradizioari lotutako Euskal Herriko emakumeen memoria eta ondarea berrinterpretatu nahi ditu Maite Alustiza.
1: Ra Asensik 2008 batean abiatu zuen ikerketa baten emaitza da uinak zeramikaren materialitatea eta horrek generoarekin zuen lotura aztertu nahi zuen, ala azaldu du Aizea Barzenilla erakusketaren komisarioak.
2: Porzelanaz bidazoan lanean ari zela, saiatzen ari izan Kontxita Lakari buruzko informazio gehiago ateratzen, emakumeen lanari buruzko informazio gehiago ateratzen eta isiltasun handia aurkitu zuen. Horrezkero erabaki zuen tailer bat egitea, eta tailer horietan hitz egiten atera ziren esaldi batzuk jaso zituen, eta uin hauek dira esaldi hoien ahots uinak.
1: Ahots horiek ez dira entzuten, baina presente daude materialetan, gresarekin batera kantauri itsasoko algak eta oksidoak aurki daitezke, horiek eraldatzen doaz eta beraz bizia da obra. Ondare inmaterialean ere egin du azpimarra Aloña Intxaurrandi eta museoko erakusketa teknikariak.
3: Daukagun materialtasun horrek atzean duena, nola egiten diren pieza horiek, nork egiten dituen, ze erabilera daukaten, ze esan nahi daukaten, ze kontestutarako sortuak diren.
1: Erakusketan Euskal Museoaren bildumako piezak eta Gipuzkoako gordailuak utzitakoak daude, denak espazio berezi batean, museoaren Misericordia eraikineko kukula espazioan, Sorkunde Aiarza, Euskal Museoko zuzendari kudeatzailea.
4: Espazio berri hori bokazio oso argi eta erabat ilusionagarriarekin sortu da. Artista garaikideak gonbidatzea gure bildumarekin elkarrizketa sor ditzaten eta bilduma orainalditik berri interpretatu dezaten.
1: Uinak Euskal Museoaren bigarren erakusketa da museoak duela hilabete berriro ateak ireki zituenetik abenduaren 28 arte egongo da zabalik.
5: Mezularia. Kirolak.

0: Arratsaldeko 8:00 gutxi, kirolen tartea asteko ordua da, Ion Altuna, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Amaia.
0: Eta turrarekin hasi, eta esprintean bukatu den etapa, gaurkoa.
1: Bai, Pauen amaitu da, eta Olaf Koig guztien buru, 24 urteko, herbeheretarrak estreinatu du, turreko bere garaipen zerrenda. 5 kilometro terdira izan den erorikoak ez du favoritoen artean atzerapenik eragin, eta bihar Pirinioetako etapa jokatuko dute Tourmalet eta Gabarni igo beharko dituzte txirrendulariek. Herrikiroletan Iker Vicentek eta Jon Rekondok irabazi dute Binakako Nafarroako aizkolari txapelketa Iruñean. Bihar Nerea Sorondo, Uxue Ansorregi eta Maika Aristegi ariko dira banakakoan. Pilotan Sanferminetako ferian, Ezkurdia Gabirondo eta Jaka Mari Ezkurrena aurrez aurre gaur Labriten gaueko 10:00 eta 4:00 hasita. Futbolean Athleticek hasi ditu denboraldi aurreko entrenamenduak Lezaman, Terzitzen esanetara, eta ofiziala da Unai Gomezek Udineserekin fitxatu du 2021 arte. Alabesek goiz eta arratsalde entrenatu du Ibaian, Osasunako jokalariek mediku probak pasatzen segitzen dute, Realera itzuli da kita japoniarra, eta Ibarrek Iban Gil fitxatu du Las Palmas taldetik.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
1: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirolaren tarte honetara. Frantziako turrean, bolata izan dugu gaur Pauen, eta Decathlon etxeko Olaf Koig gazteak lortu du garaipena. Jose Maria Paola Zarena da gaurko etaparen kronika.
3: Esprin aukera onditzearekin batera indartu oida eroriak izateko aukera ere, eta alaxe bi osagai horiek lehen da bizikoz agertu dira urtengo turrean, Pirinioetan biharko etapa nagusia jokatu bezperan Pauerako bidean. 6 kilometro baino gutxiago falta zirela, segurtasun barrutian sartu aurre-aurrean izan da erorikoa eta izan du eraginik etapa erabaki duen esprinean. Hortxe atera dira erraietik Alpe Zinen eta batez ere Soudalen bagoiak, hortxe etenda Philipsenen eta Merlierren taldea antolatzear ziren trenoa. Bi hautagai flandriarrak hala ere gauza izan dira orezko postuak egiteko, baina jakina, Olaf Koig etapa garaile herbeheretarra bada norbait. 51 garaipen 24 urterekin ez dira asko izango, halako uzta jasotako akorren gazterik. Bisman Zebilenean ez zuen ikusten berekiko halako kariñorik eta babesik, eta ondorioz Decathlonera pasada, hemen berriz, Paul Seixas da izarra, baina frantziar gaztearenak ikuskizon biziki eskartu da taldean Koigen garaipena, duela 3 urte Galek lorturikotik barauan baitziren Dominik Seiriesen mutilak. Bigarren Kanter Astanakoa izan da, urten Paris Nizan lorturiko garaipena zerbaiten atariko dela sinetxita erabat. Trenoa Kofidik jarri du azkenean, baina garailea gero ikusi denez auzoan. Pauen izan den erorikoak etenak sortu ditu pelotoian, eta kronoa lanean zenez, behin eta irritan ikusi behar izan da, Binekok lurrean ibili den Torsten Train liderrak berak inork segundo galera azpimarratzekorik izan duen edo ez. Epailek ez dute atal hori zabaldu nahi izan, eta gauzak lehenenean izango dira, ibilbidearen azken zatian bihar Aspen eta Tourmalet mendateak ibilbidean izango dituen ekitaldiko 6. etapan. Pedersen aterako da berdez, Boden puntu gorriz, Batxek zuriz eta noski, Baptiste Beistrofer bretoia lehiakorrenaren garaikurrarekin. Latza egin baitu gaur 26 urteko ingeniari youtuberrak, lotoko mutilak 143 kilometro egin ditu ies eginda 44 kilometro terdiko bataz bestekoan. Eta hortxe, torraren historia aberatzeko beste ale bat.
1: Zerkapen nagusian, liderra eroriarren, ez da aldaketarik izan, bihar pentsatzekoa da izango direla, gero entzungo ditugu gure adituen iritziak. Baina horrez, Alex Arambururen hitzak entzun behar ditugu, Urgarraioan, ikusi dugu ezkiotarra gaurko etapan, bukaeran Jonekin ere bai, euren esprinterra Milan Fretin, alik eta aurrerien eramaten, azkenean 8. amaitu du Fretinek.
4: Bai, bueno, ez da, bukara ez da ikusi, eh? Ikusi da, eroriko ondala, gure tokie pixalentxo itxatuko zaigu, baina eta bai joan da Benjaminei, eta, bueno, pixalaguntzen taldei. Gero esan dute baita, justo lantzadoreak kurba baten kanpoa jombarra izan dola, baina, bueno, azkenen 8. nahiko ondo. Bueno, gure zatin nahiko ondo junga ez, gero bukaren ez dakizte ezte pasatu dan, kaosa hundia egon gozan, erorikoare onda, liderraren lurren ikusiet, bueno, ez dakit, gero ikusi beharko da ber, nuno betu eta aurrengo egunetako.
1: Bihar segarren etapa, Paue eta Gabarni artean jokatuko dute, 186 kilometroko etapa, Tourmalet pasako dute ibilbide erdian. Euskaldun asko, pilatuko da, beti bezala, bide bazterrean.
4: Bai, anotazen da hemen ebai, elmugan ja euskaldun jende asko, irtera nebai, seguro bihar dena beteta dengo dala, así que animo eguiko jugu.
1: Euskadi Irratiko adituen iritzia, biharko etapari dagokionez, UAE eta Pogi, ekimentxu, espero ditu, Eukene Larrartek.
5: Ba, bihar nik uste, ikusiko dugula pelotoian aurrean jarrita, eta erritmo txarroietako bat jarriz, gogortuz lasterketa, eta hori nik uste, Pogatxa saiatu egingo dela. Nik uste, teia saikapen orokorrari begirako etapa bat ikusiko dugula. Nik bihar uste, Pogatxarrek gogoa izango duela jahazteko probatzen beburua, eta Jonas probatzeko batez ere.
1: Eugenio Goikoetxeak uste du, talde lana beharko dela biharkoan.
6: Tourmaletik bukaera dauden 20 kilometro ipiko ez dira pendentza handiak, baina hor bakarren batean momentu txarra pasadezkeo, kriston minutu pilatu izazke, hor erabaki hor izango da, taldekideak aurretik bai esaldian eukitzea, eta noski, Pogatxarrek erasoa jotzeko autu hartze baina badu Tourmaleten, del toro bat gertu izan ezkero, edo beste taldekide batia salde batian aurretik zai egon ezkero, beste guztiak ere tontuak ez dira, eta nik uste denak taktika berdintxua pentsatuko dutela.
1: Eta Mikel, Astarlozaren ustetan, Bana erten utxunea soma dezake Bingegarren Bismak.
7: Oso kondutan hartzeko izan beharko duela ihesaldian ze jende sartzen den eta iruditzen zait Binekok Bana erta hundia faltan botako duela bihar.
1: Arratsaldeko 7 eta 57 minutu, bi kontutxo ere bai, txirrindularitzarekin amaitu aurretik, Xavier Mikel Azparren eta Pinar Elolen akordioa badirudi gertu dagoela, beste bi urterako sinatzeko, eta segurua dena, Odei Muñozek Euskaltelekin sinatu duela kontratua. Sodalen garapen taldean egin ditu azken denboraldiak 19 urteko Luiaondoko gazte arabarrak. Bizikletak aparkatu eta frontoietan sartu behar dugu, San Fermin feriaren berri, dakargigu Iñaki Berastegi lankideak.
8: Eskurdia Gabirondo eta Larrazabal Albizu bikotek lortu dute San Fermin torneoan sartzea. Atzo gauean Labriten Eskurdiak eta Gabirondo 22 eta 11 menderatu zituzten Elordi eta Arrezusta atariko kanporaketan 49 minutuko iraupena izan zuen lehiak 564 pilotakada eta nabarmentzekoa Gazteluko azelari debutariaren lanona Eskurdia on baten laguntzarekin. Entzun dezagun, atzoko protagonista, Arkaitz Gabirondo.
9: Lehenengo previa oi jokatzea bakarrik enetzako gauza handiezan, eta oi irabazita, txoratzen ez, beste bi partioa segurauta. Eta bueno, garko partioen batikan, zesan ez, jakamarez gurena, bikote, oso ondo konpensautakoa, marezkurrena momentu hontan netzago lehenengo atzelari bezala daola irutze zait igual eta Labriten zesanik ez.
8: Beste atariko leian, Larrazabalek eta Albizuk, partida gogor eta luze batean, 20 eta 22 menderatu zituzten Artola eta Imaz. 70 minutuko iraupena, 567 pilotakada eta partzialak begiratuta azpimarratzekoa, 12 eta 13 ostean, 12 eta 18 aurreratu zirela Amurrioarra eta Taundarra, baina neurketa iztea kosta egin zitzaiela. 20 eta 21 eta azkenerako 20 eta 22. Beraz, behinatzo aurrekan boraketak jokatuta, esan daiteke gaur emango zaiola hasiera Binakako San Fermin torneoari eta injustu atzoko bikote garaietako batek, Eskurdiak eta Gabirondok, Jaka eta Marizkorrena izango dituzte kontrario Amultzoko leian. Gainera, B-serieko Binakakoan, Senar Lizeaga, Rekalde, Erostarbe, bikoten arteko leia ere izango dugu. Jaialdia, gaueko 10 eta 4 denean hasiko da, Labriten. Euskadi Irratian,

0: Finkatu dira final laurdenak munduko futbol txapelketan. Gaur ez da partidarik jokatuko txapelketa hasienetik. Bihar hasiko dira final aurrekoak finkatzen. Gaueko 10etan Frantzia eta Maroko aurrez aurre. Etzi Espainia Belgikaren aurkariko da gaueko 9etan. Etzi damu Norvegia eta Ingalaterraren artekoa gaueko 11etan eta igande goizaldean Argentina eta Suitza nor baino nor gehiago 3etan. Juanan Larrañaga Euskadi Irratiko futbol adituak Frantzia ikusten du finalera iristeko hautagai nagusi moduan.
1: Hasieratik Frantzia oso ondo ikusten dut eta Frantzia egongo dela final horietako batean, hori iruditze zait.
0: Baina horretarako biharkoa gainditu behar. Marokorekin tentuz ibili beharko dute frantziarrek.
1: Bai, nik ikusten dut Marokok erakutsi duela bere jokalariak nun jokatzen duten, ez? Europa nahi dira jokatzen gehienak, eta gainera ez osin lekutan, baizik eta Premierren, Frantzian, Frantziako Ligan, Espainiako Ligan, ikusten garbi erakusten duela hori, ez? Marroko ere talde hon bada, bueno, hor kanporak eta hortan ikusiko du, haber ze pasatzen den.
2: Munduko Kopa Euskadi Irratian.
0: Gurera etorritak gizonezkoen euskal talde guztiak ligasiera prestatzen ari dira, Atletiken abian da, Terzitxen aroa, atzo orkestu zuten, jokalariek mediko azterketak gainditu dituzte, Gorosabel lesionatuta dago, baina gainerakoak lantalde zurigorria gaurrekin dio lantalde zurigorriak denboraldi aurreari. 29 jokalari izan ditu Terzitxek bere esanetara. Ez da bertan izan, Unai Gomez, izan ere Udinesek ofizial egin du, Unai Gomez fitxatu duela 2021 arte. Bermeotarrak 3 denboraldi egin ditu Atletiken lehen taldean, denera 117 partida jokatu ditu. 5.000.000 € jasoko ditu Atletikek fitxaketa honengatik. Alabesi dagokionez, Kike Sánchez Floresen taldeak gaur lansaio bikoitza egin du Ibaian, entrenatzaile madrildarrak 30 jokalari izan ditu bere esanetara. Ilaren 18 jokatuko dute lehen lagunartekoa Guardian Eibarren aurka. Eta euskal taldeen artean Reala izan zen lanean hasi zen lehena, egun batzu ja badaramatza lanean, Rino Matarazzoko kontratua luzatu zuen atzo, gaur Txuri Urdinak lanera itzuli dira, kita defentsa japoniarra lantaldean zela. Lehenengo partida Racingen aurka jokatuko du lagunartekoa Realak. Eta Osasuna ostiralean hasiko da entrenatzen, Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriaren esanetara, gorritxoak mediku azterketak pasatzen ari dira, aurreko astean egin zuten 8 jokalarik mediku azterketa, gaur gainerakoek pasa dute. Eta Ibar bihar hasiko da bigarren mailari dagokionez entrenatzen, gaur jakin dugu Iban Gil fitxatu duela Las Palmas taldetik, erdilari kataluniarrak bigarren aroa biziko du beraz talde armaginean. Aurrera egingo dugu eta eskubaloiaz ere hitze egingo dugu, izan ere Europako Federazioak Europa Ligan parte hartuko duten taldeen zerrenda kaleratu du, bertan ageri da Bidasoa Irun. Aurteko Europa Ligak izango dituen berrikuntzak aipatu ditu Jordan Arretxe kazetariak.
3: 48 taldetik 32 etxiko da, horrek eragin zuten dauka, iaz multzo fasen horretik egontzen eragin zuten dauka, iaz multzo fasen horretik egontzen ba kanporak eta hori desagertu egingo da.

0: Irunek eta Lagunartekoen berri ere eman du, abuztuaren 8an Sinfinen kontra jokatuko du Santanderren, abuztuaren 20an Donesteben Wackerthun talde suitzarra jasoko du, eta Artalekun abuztuaren 22an Blue Falcon japoniarra. Abuztuaren 28an anaitasunaren aurka jokatuko du Tolosan. Eta saskibaloian Surne Bilbaok badaki zein talde izango dituen aurkari txapeldunen ligako multzoen fasean, Igokea Bosniako taldea, Alba Berlin eta Slavia Praga. Urriaren 6an hasiko dute beltzezko gizonek fase hori. Baskoniak ofizial egin du, Rafa Villarrek ez duela taldean jarraituko, agur esan dio joko antolatzaileak klubari 67 neurketa jokatu ostean. Eta Pavel Savkovek gaur jakin dugu beste urtebete egingo duela utzita Moskuko NBA mai taldean. Askatuak Gipuzkoa basketen Aitor Zubizarretak jokalari profesional gisa izan duen ibilbideari amaiera ematea erabaki du, eta hemendik aurrera klubeko lehen taldeko staff teknikoaren parte izango da. 149 neurketa jokatu ditu Aitor Zubizarretak Donostiako taldearen elastikoarekin. Eta emakumezkoetan Lointek Gernikak Elene Bosgana fitxatu du datorren denboraldirako, greziarra da, 1,80 m metroko hegaleko jokalaria, Leganes taldetik dator. Eta azken txampan herrikirolak ere aipatu nahi ditugu. Nafarroako binakako aizkolari txapelketako finala jokatu baita gaur, Iruñean Jon Rekondo eta Iker Vicente nagusitu dira, 26 min eta 23 s markarekin. Bigarren Soroa eta Julen Kañamares, 28 min eta segundu bat behar izan dute hauek lana osatzeko, eta hirugarren Oier Kañamares eta Txomin Amundarainek osatutako bikotea selkatu da. Irabazleetako bat entzungo dugu, Jon Rekondo.
1: Ba, txapela irabazteak beti ematen da poza, ez? Da, Ikerrek irabazteak nik usango nuke poza hundi eman ditela, zatik Iker nik ume-umetatik izautzetz, eta, bueno, azkenen berekin txapelketan bat edo jokatu izan dut, baina ez toz suerte hundik izan du. Hor urrezko dizko horan da ibili izan du ginen, baina ez ginen ongi pareja egin, da lengurtene parejatan karrek ginen Nafarroa, baina Ikerra izartako batek eman, da lanak bugatzen nahiko lan izan du ginen, da urten irazatako zuzaiu, eta oso pozik.
0: Bihar emakumezkoen Nafarroako txapelketa jokatuko da goizeko 11etan Iruñeko Foruen plazan. Nerea Sorondo, Iazko Garaia, Uxuean Sorregi eta Maika Aristegi ariko dira leian. 2,36 eta 3,45 ebaki beharko dituzte. Nerea Sorondo.
2: Nafarroko herrikirolarentzat oso garrantzitsua dire. San Ferminak bertan ospatzen ditugu Nafarroko txapelketa gehienak. Eta hoien arti emakumezkoen aizkora txapelketa ere bai. Aurten beste tamaino gutxiago gara, hiru gara bakarrik, Maika Aristegi, Uxuean Sorregi eta ni, Nerea Sorondo. Eta, bueno, bentsatzen dut hor lehia gogorrena, Uxuek eta nik izango dugula, lehen urtean larri-larri ibili nitzen, txapela eramateko hor izan nuen gainean. Eta bueno, aurten ere, bueno, ba, bera goraka ari da, eta abernik biskote kontzen dioten laukadanari, eta lanak txukun egiten ditudan. Beroa honek biskote respetu ematen du, eta kontu zibili barreko temperatura dire, baina, bueno, ja jaialdi polita jaten den, eta alba da, txapela eramaten duten itxera.
0: Bere arerio nagusiena izan daitekeen entzun behar dugu, Uxuean Sorregi, gogotsu da.
3: Ni pertsonalki uste inoizko puntu honenian heltzen nahi naizela, gisa esan fizikoki oso ondo sentitzen naiz, eta teknikoki ere uste lengurtetik ona, ja lengurteako salto bat inoan, da uste lengurtetik ona beste salto bat itxeko kapazitatea aukidetela. Baina, bueno, azkenian hori plazan enbeharreko lana izaten da, ez? Eta, ba, bueno, haber urte guzti honetan, bueno, urte guzti hauetan, egin dugun etxeko lanak plazan ateratzeko kapazitatea aukitzen duten bixar. Haber nerbizuek ez diaten eta beruak eta ez diaten pasada gogorrik ematen, eta nire lana itxen baldin bada, eta azkenian, ba, bueno, behintzat ez dakit ez zango txapela. Bueno, nire objektiboa txapela irabaztia da, bizo esan. Baina, bueno, bintzate nahizta ez irabazi, irabazten badeto beto, baina nahizta ez irabazi, ba, bueno, irabazten duan nahi, ez dutu edar bat ematia, ez?
0: Tenisarekin amaituko dugu gaurko saioa, zer izan zen atzokoa, Jokovicek Felix Auger alias Sim kanporatu zuen 5 ordu eta laurdeneko final laurdenetako neurketan, 25. Gran Slamaren bilari da Nole, 45. Gran Slametako final aurrekoa jokatuko du Etzi Sinerren aurka neurtuko ditu indarrak, eta hoxe Igor del Busto Euskadiko Tenis Federazioko presidentearen iritzia.
4: Aurten Australian bertan Jokovic irabazi zuela, bai? Horretik esan dezakegu

0: ez favorito dela, baina ez asko. Ikusi behar dugu ya nola rekuperatzen den Djokovic atxuko partidu gatik, benetan badauka justo gaur egun osoa eta biharko ordu batzuk rekuperatzeko, baina ez dakit jendea dakien, baina bost ordu eta erdi jokatzia bostetak da maratoi bat bezala. Da,
1: gogorra bai, bai.
0: Kilo luzea oso gogorra, bera ez da oso gaztea horregaitik, baina bueno, bera oso espeziala da, fisiko berezi bat dauka, eta bueno, benetan oso interesgarra egongo da, uste dut ostiralean jokatuko den semifinala Sinner Djokovicen kontra.
2: Beste final aurrekoan Zverev eta Arthur Ferri, sorpresa britainiarra, rankineko 114. Ariko dira nor baino nor gehiago. Emakumezkoetan bihar, Musova, Goff eta Kostiuk Noskova final aurrekoak jokatuko dira Wimbledonen.
3: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
4: Arratsaldeon, Donald Trumpek burtsak nahi bezala mugiarazten dituela geratu da agerian gaur berriz ere. Eguerdian, NATOko aliatuen goibilerara sartu aurretik emandu beste behin izki larriko lerroburua Ankaratik. Irango suetena amaitutzat jo du.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
4: Eta adierazpeno galera handiak eragin dituzte diru merkatuetan. Madrilgo Ibexak jaso du kolpea handiena, martxoaz geroztik berakada handiena, petrolearen prezioan ere izan du eragina. Goibilera bukatutakoan ordea, garrantzia kendu dio Trumpek irango auziari.
5: No, I don't think so. I think anything that happens is going to be over very quickly.
4: Ez duela uste berriro gerra hasiko dutenik Iranen, balizko edozer operazio oso azkar gertatuko litzatekela eta berriz ere burtsak berreskuratzen hasi dira berriz ere. NATOko goibilerak agerian utzi du Estatu Batuetako presidentearen hitzek zer pisu arina duten, atzo purrustaka iritsi zen Ankarara, inorketziola Irango gerran lagundu, eta anfitrioia bere lagun Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidentea izan ez balitz, ezel aliantzako lideren urteroko hitzorduan izango. 24 ordu pasa dira eta orain...
5: I just want to say there was tremendous love in that room.
6: A huge sense of unity. I've not seen this in recent history.
7: There is a feeling of love in the air.
4: Maitasuna, batasuna eta giro adeikorra izan dituzte izpide goibileraren bukaeran. Trumpek bezala, Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteak besteak beste. Gurera etorrita badaude lerroburu gehiago Ainara Ortiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
4: Azken ordukoa da Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz.
8: Abenduan PPek eta Boxek jarritako bi helegiteen ondotik Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren hizkuntza profilei buruzko 187.5 artikuluaren legezkotasunari buruzko kaldera luzatu zion Espainiako Auzitegi Konstituzionalari, baina ekainaren 23ko osoko bilkuraren gai ordenean zehazten denez, epaitegi honek ez du tramitera onartu galdera. Administrazio publikoko lanpostu guztietan hizkuntza eskakizuna zehaztu beharra dagoela dioen artikulua da aipatutakoa. Hortaz, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geratu da behin betiko erabakia. Eusko Alderdi Jeltzaleak txalotu egin du albistea, enplegu publikoaren lege erreformatarteko sendotu den euskararen normalizazio markoa babesten duela iritzita.
4: Bajan dagoen langilea gutxiago kobratu beharko lukeela Alberto Núñez Feijóok absentismoaren kontra egindako proposamenak eragindako kritika oldea baretu nahi izan du segidan Alderdi Popularra gaur, nabarmenduz soilik iruzurra bilatzen duten kasu ez ari dela alderdiko presidentea.
8: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak benetan esan eta pentsatzen dutena alferrik zuritu nahi izatea leporatu dio Alderdi Popularrari.
9: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo. Entre otras cosas porque el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
8: Sindikatu abertzaleen aburuz Feijóoren adierazpenen atzean langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia legoke Pello Igeregiela, Garbiña Aranburu Lab.
10: lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langileak kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
11: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
8: Euskadiko lan harremanen kontseiluak beraldetik negoziazio kolektiboa defendatu du eta horri esker EAEko 80 sektore hitzarmenetatik 81ek gaixotasun arruntengatik baja osagarriak bermatuta dituztela eta ia langileen 189 lan gaixotasunen aurrean babestuta daudela adierazi du.
4: Arma zurien erabilera debekatzeko bidean armen erreglamendu aldaketa bultzatzeko bitariko bilera egin dute Fernando Grande Marlaska ministroak eta segurtasun sailburu den Bingen Zupiriak.
12: Planteatzen duguna da, espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita, arma zuri edo armak arriskutsuak ere, ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki, toki jendetsuetan.
8: Kongresuan, prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzun penal eta prozesala hobetu alizateko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzantzak txosten polizialak egiten parte hartuko du, eta Europako datu base eta foroetako sarbidea ere izango du erkidegoko poliziak. Sei hilabeteko epean prest izan nahi dute lankidetza eredu berria Moncloak eta Lakuak.
4: Errepidetan zein dagoera, Ainhoa Mendiburu Arratsaldeon?
13: Arratsaldeon, arazoak bi puntutan Bizkaian Muskizena 8an Kantabriarako norabidean hiru autoren arteko talka izan da, ibilgailuek traba egiten dute errepidean eta Garabia lekuan lanean da. Eta Gipuzkoan Elgoibarren AP8an Kantabriako norantzan bi autoren arteko istripua adileku horretan.
4: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Jaionemun Arrizek.
14: Osteguna gaurkoaren lepo beretik etorriko da, hau da aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu berriro Araba eta Nafarroa hegoaldean maksimumak 35 gradutik gora gelituko dira eta Nafarroko hainbat txokotan 40 gradura ere gerturatuko dira. Beroenak. Kantauri xurialdean berriz balio baxuagoak neurtuko dira, 30 eta 35 gradu artekoak eta itsasertzean 30 gradutik behera gelituko dira beroenak. Arratsaldean atzera ere barnealdean bero deiak garatu eta lurraldean sakabanatuta trumoiz zaparrada batzuk bota ditzake.
4: Arratsaldeko 8ak eta 6 onaino uztailaren 8ko mezulariak ekarri dituenak Gubiar itzuliko gara hoy bezala arratsaldeko 7etan, baina informazioak ez du etenik Euskadi Irratian. Gaueko 9etan urrengo albiste mankizuna eta albisteak eskuragarri noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez bihar arte.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Udako argia begira daukat, eta ni zeruari sonago. Hemen, itzalpeonen arratzean, sendi osoa atzetan daukadala, eta airearen arkitektura dantzan, bukaliteke mundua, oraintxe. Ni osorik naiz oso, txindurri, akaso inoiz ez bezala, edo betiko. Eta ez baitago beste zerurik, ez baitaukat beste gomutarik ez ezer, tximistak jonazake luzean luze, jan diezadake sugeak bihotz dena. Gaurren naiz kejatuko. Gaur, hiltzen banaiz bihar arte, zerbait sinesten dudala esango dut. Ez dagola ez zer, inon, arratsau baino ederragorik.
1: Lizardiren baratza.

Azken aurreko diskoa existentzia minorrak piano hutsez egin zuen Jose Arrasen Perenak. Diskoaren izenburua David Lapuxat, frantziar filosofoaren izen bereko saiakeratik hartu zuen. Agerian ez egon arren existitzen diren gauza horiei referentzia egin.

Rabouchet filosofoak manatzen ditu existentziak hainbat multzotan, eta batzuk dira existentzia minorrak. Ikusi eta ezagutzen ez ditugun horiek dira eskutuan daudenak.

0: dio horrexegatik potentzialitate handiagoa dutela, eta esaten du artistak izan behar duela gauza minor horien abokatua modukoa. Artistak beti bilatu behar duela harago, ez lehen planoan dauden gauzena eta gauza haulen abokatu bihurtu behar duela. Ari iruditzen zitzaion alako disko batentzat autoeditatua, manajerrik gabe, zikilurik gabe eta bakarrik egindakoa oso izen egokia zela. Diskori existentzia minor bat da, baita piezak ere.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
0: Existentzia minorrak lana aurkeztu zuenean, ez duela Maite errepikatzea, nahiago duela gauza berriak probatu, aurrez ibilitako bideak berriz ez ibiltzea, ala azaldu zuen Joserra Senperenak. Esan eta egin, ohikoan lan egiteko duen moduaren kontrako norabidean ondu du Joserra Senperenak disko berria. Melodiatik, hitzera abiatu beharrean, hitzak hartu ditu oinarri abia puntu doinuak konposatzeko. Poemek erabaki dute egin batean piezen norantzkoa. Hogeita hamar pieza jasotzen dituen poema doinuratuak, pianoz eta ahots bakarrean interpretatuak jaso ditu Joserra Senperenak Liez Kuadernoa diskoan. Zazpi euskal olerkariren hogeita hamar poema musikatu ditu. Mari Luz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga idazleen poemak dira. Maite Arruabarrena mezzo sopranoak abestu ditu pieza guztiak, Senperenaren piano duinuek lagunduta. Zazpi poeten poemak, Joserra Senperena donostiarraren pianoa, eta Maite Arruabarrena mezzo soprano eta opera kantari errenteriarraren ahotsa uztartu eta entzungo ditugu gaurko irratsaioan.
2: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.

0: Mariluz Estebanen nahikoa izeneko olerkia da diskoan aditzen den, eta orain entzun dugun lehenbizikoa. Maite nuen eta maite ninduten, etzen nahikoa. Maite dut eta maite naute. Nahikoa ez izaten jarraitzen du. Baitasuna ez da nahikoa, proposamen berezia aurkeztu zuen Mariluz Estebanek 2026ko Loraldia festivalaren baitan. Maitasunaren ideiari eta bere mito idealizatuari begirada zorrotz eta poetikoa egiteko. Paradisura doan bide osoa paradisu, idatzi omen zuen Katalina Sienakoa, baina nik maitasunera doan ibilbidea, maitasun eza deitu nuen eta mentxenago, bizitzaren berri zendapen lanetan.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: idealaren gainbera ospatzen duen manifestu poetiko musikatua dugu, maitasuna ez da nahikoa. Mariluz Estebanek kolpe gozo baina zorrotzez idatze duen sormen lan berria, hitza eta musika uztatzen dituen emanaldia, holtza gainean, hitza soinua argia eta bi gorputz, performatutako gorputzen eta deformatutako soinuen agora bat. Hitzekin jolastu eta soinuz lokaztu doinu printzak, printze eta printzesarik gabe. Amorantek, Mariluz Estebanek eta hitziar Garaluzek emanaldia josi dute maitasunaren inguruan, baina ez maitasun erraza edo edulkoratua, baizik eta maitasuna askotariko ertzetatik ukituz, pertsonen artekoa, zaintza, falta den benetako maitasuna, aurreiritzia, kesanaiaren aldaketa, eta baita maitasun hitza nola erabiltzen dugun ere, eufemismo gastatu gisa zentzua, ustuz. Senperenak kontatu du Josu Goikoetxeak Euskadi Irratian egiten zuen asteleen poetikoak tarteari esker ezagutu zuela esaterako Mariluz Esteban idazle, irakasle eta antropologoaren poesia lana. Neuk ere nire plazera atzeratu dut behin baino gehiagotan harremanaren izenean. Neu ere, tarteka marteka, emakume izan naiz.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

Ahotxe bakarrerako eta pianorako konposaturiko kantuak dira liedak, poema lirikoetan oinarrituak eta Alemaniako erromantizismoan famatuak. Liedko Ernoa diskoa argitaratu du Jose Arrasenberena donostiarrak. 30 poema musikatuek osatzen dute lana. Poema laburrak dira, asimetrikoak gehienak, hizkuntza ez erretorikokoak, maitasunaz, desioaz, egunerokotasunaz, aldarrikapen sozialaz edo naturaz hitz egiten dutenak. Senberenak nabarmendu duenez, komposizio prozesu guztietan izaten dira gora berak, baina kasu honetan neurria hartzea kostatu zaio gehien. Juan Luis Zabalaren mina hartzeko ere poema liburuak, baina egokitu zion horretarako bidea. Liburuarekin eta zeure izeneko poemarekin topo egin eta garbi ikusi zuen Senberenak hori zela neurria. Zeure, igo zaitez nire begiradara eta hartu agindea. Bultzatu nire gogoa bere ardatzetatik aterarazi arte. Astindu nire oinarriak sendotasun oro deserrotu arte. Dardaraz nazazu zeu bakarrik eta zeu ere gabe. Inoizko inontasunik inor gabenean.

0: zeure izeneko olerki hori Joserra Senpenenaren Liatkoernoa izeneko diskoan jasoa dago Juan Luis Zabalaren beste zeirekin batera. Mina hartzeko ere Juan Luis Zabalaren gogo poetikoa ardazten duen poesia liburuan argitaratuak ia gehienak. Autoretratua Nagia naizenez, lana beltz egiten dut indarrak haitu arte, gero alferkerian lasai egoteko. Errebeldea naizenez, aginduak oro zuzen betetzen ditut, gero lasai desobeditzeko. Maltzurra naizenez, al bezain zintzo jokatzen saiatzen naiz, gero gaizakerian lasai aritzeko. Eroa naizenez, arrazoiaren indarrari arretaz begiratzen diot, gero nire zoroa lasai bizitzeko. Bakartia naizenez, jendetasunaren arauak zorrotz errespetatzen ditut, gero nire baitara lasai egoteko. Bereko ja naizenez, urkoa zaintzeko ahalmena azken tantaraino zukutzen dut, gero neure burua lasai maitatzeko. Lasai bizi nahiaren lasai bizi naiz, etenik gabeko dardara urdurian bizi naiz.
1: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Mariluz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediagaren egungo lanetan aurkitu ditu Jose Rasenperenak bere disko berrirako melodien formaren inspirazioa eta letrak. Irurogei bat lan konposatu zituen pianistak eta gehien gustatzen zitzaizkion hogeita marrak aukeratu ondoren Maite Arruabarrena mezzo sopranoarekin entxeatzen hasi zen. Senperenak hainbat egokitzapen egin zituen konposizioa bi interpreten ezaugarrietara moldatzeko, tonalitatea, tempoa, ahotsaren eta pianoaren diskurtsoaren arteko oreka eta zenbaitetan piezak ordezkatu ere egin zituen. Hori guztia obraren koherentziaren eta batasunaren mesedetan. Horren guztiaren emaitza da Jan Pokasek Musikeneko auditorioan grabatutako Lied kuadernoa lana. Senperenak Schubert eta Schumann romantikoen lanetan jarri du begia, baita Pablo Sorozabal eta Aita Donostia hogeigarren mendeko euskal konpositore handiengan ere. Diskoa formatu fisikoan salgai dago eta atari digitaletan ere entzun daiteke.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Maite Arruabarrena, kantariak, jarri die haotxa senperenak ebatzitako notei. Arruabarrena zazpi urterekin hasi zen orere eta abes batzan. Jose Luis Ansorenak ikastolako aurrekin abes batza sortu nahi zuen, eta lagunak eta bera han joan ziren proba egitera. Proba ura gainditu zuten eta ura izan zen Arruabarrenaren hasiera. Orere eta abes batzetik oinarrira pasatu zen eta handik andramarira. Jose Luis Ansorenak erakutsi zion kantua eta musika maitatzen. Bere eskutik jabetu zen gizakiok zenbat transmititu dezakegun ahotsaren bidez.

Bukatu zituen psikologiako ikasketak eta kantukoak Donostiako Orfeoiko kantu eskolan. Orduantxe, Bartzelona aldean zenbait kontzertu egiten hasia zen Maite Arruabarrena eta iritsi zen unea, erabaki bat hartu behar zuen. Claude Tiola irakasle ospetsuarekin 15 eguneko ikastaro bat egitera Italiara joatea erabaki zuen. Irakasleak hasieratik interes agertu zuen eta Toti Dalmonte lehiaketara orkesteko proposamena egin zion. Horrela ba, elkarrekin lanean hasi ziren eta handik bost hilabetetara lehenengo saria irabazi zuen. Opera arloan tradizio handiko herria da Italia. Hangoak dira opera kompositore ospetsuenak eta italiarrako soarro daude horretaz. Maite Arruabarrenari harrera ona egin ziotela esan dezakegu eta han igaro zituen urte haietan asko ikasi zuen. Maixu eta lankide onak izan zituelako batez ere, baina baita Italian artea bazter guztietan arnasten delako ere.

0: Bilbauren Gorreuria eta Memoria izeneko poemak entzun ditugu tarte honetan, Jose Arrasen Belenaren Liez Kuaderno Partikular honetatik. Pieza laburrak dira, piano utxez interpretatuak, ahotsa lagun hartuta. Pianoan konpositorea bera, Jose Arrasen Belena, eta ahotsa Maite Arruabarrena, mezzosopranoak jarri dio. Poesia gozea dela gogorarazten digu Leire Bilbaok Eskaner liburuaren hasieran halaxe ulertzen du Jone Gorostarzu irakasle eta idazleak ere poesia. Gozea beharra, naia, gozea jakiteko eta zagutzeko, begiratzeko eta ikusteko, zokomiran ibiltzeko, bizitzeko eta nola ez baita gozatzekoa ere. Poesia zinguratuta bizigara idatzi du Gorostarzuk Leire Bilbaoren Eskaner bigarren poema liburua irakurri eta gero. Gauza txikietan dago poesia egunerokotasunean eta begiratu baino ez da egin behar, ikuspuntu egokian jarri eta argazkiak atera istanteei. Hauxe da, idazleak liburu honetan lortu duena, bere hitzetan esan nahi eta esan nahi handia duten eszenak erakustea. Sarri ingurura begiratu baino ez dugu geure barnea ulertzeko. Poema askotako paralelismoek erakusten diguten moduan mundu txiki baikara. Ondea makina gara, moia gara, armi arma gara, poesia gozez gauden animalia gara. Eta asetze aldera, beldur barik kosk egiteko moduko liburua da proposatzen dizuedana. Ahotsa jarri dio Maite Arruabarrenak Leire Bilbaorena den urrengo poemari, ahotsa eta bihotza ere bai. Bere kantaera abesti bakoitzera ekarri baitu Senperenaren hitzetan. Egun Euskal Herrian dugun ahotsik bikainenetarikoa duen abeslariak. Zatoz animalia bezatua, zatoz nire izter artera ginka, ez naiz beldur zure begiotzena. Korront elektriko bat, korputzak erdibitzen, urtegia zabaldu da ura naiz zure atzamarretan. Emango dizut nire bizkarreko arkua lurzati bat, Espainian zauria animalia bezatua zatoz, nire izter artera aginka. Zu basati bihurtzeko arriskua onartu hart.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.

0: pentsatzeak. Hoe ondoan kandela bat piztuta utzi, eta urbila altxatzearen antzadu maiz. Ezote den leiotik aize fin bat sartuko, ezote duzun itzuleran dena sutan topatuko. Itziar Ugarteren poema. Ugabe ere Itziar Ugartek argitaratu duen lehendabiziko poema liburutik.
1: Literatu da. Euskadi Irratian. Lizardiren baratza.

Jose Arrasen Perenak 30 poema musikatu ditu Lied Kuadernoa diskoan. Maite Arruabarren amezzo sopranoak jarri du ahotsa hitzek agindu dezaten. Mairuz Esteban, Juan Luis Zabala, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizalde Landabaso eta Jon Gerediaga idazten poemak musikatu ditu Jose Arrasen Perenak. 7 poeta eta 30 poema. Nolabait, poeta baten lana musikari batek hartzen duenean, edo musikari baten lana zinemagile batek norberaren obra berriro pizten da, bigarren bizitza bat ematen zaio aurretik sortutakoari, aipatu du Senperenak. Kantu laburrak dira sortu dituenak, poema soilak dira, bertso irregularrak dituztenak, errimarik gabekoak askotan. Ez dute ez estrofarik, ez errepikarik. Ekarren artean oso diferenteak dira, gaiari begiratuta. Maitasunari buruz hitz egiten dute poema horietako batzuek, eta badaude heriotzaz, desiraz eta egunerokotasunaz ari direnak ere. Denetarik dago. Zer luzea negu hau, Josu Goikoetxea idazle gernikarraren lehenengo poema liburua da. Bere burua ezagutzeko balio izan zaion lana dela dio gernikarrak. Bertsolari zena duen idazle honek literaturarako jaidura errespetuz hartzen eta arteziaz lantzen du, azimarratzen digu Mikel Azurmendik. Gai asko joratzen ditu zer luzea negu hau liburuak, bere lehenengo lan horrek, bere bizitzako momentu desberdinetan idatzitako 50 poema jasotzen ditu. Izenburuak berak ondo adierazten du irakurleak aurki dezakena, ildo nagusia negua da, baina negutik ateratzeko gogoa ere nabaritzen da. Senberenak Lied Kuadernoa diskorako aukeratu duen onakonek ematen dio izenburua Josu Goikoetxearen poema liburuari. Zer luzea negu hau. Zer luzea negu hau maitea, otzi heldu gara ozta, legarbide honen amaierara. Zeru oskarbiak Espainia moztu digu, begi gandutuz ikusten dugu geroa, otzikara gara. Argi da. Oazen eguzkirantz orain, erre ditzagun azal zurio, bidal ditzagun zakurrak gure ezurren bila, egin dezagun behin betiko barre, galgaitezen azken udaberriaren marmarrean. Poema musikatua entzunar izango dugu Maite Arruabarrena kantari lirikoaren

Musika klasikokoa abeslaria da Maite Arruabarrena, ibilbide luzea eta aberatsa du, abeslari mezzo sopranoak eta batez ere opera eta antzinako musikan espezializatu da. Kantari ibilbidea irakaskuntzarekin partekatzen du eta azken bi hamarkadetan musikenen kantu graduko irakaslea da. Ikasketak amaitu zituenean roka egin nahi zuen Jose Rasenperena pianistak, baina urte batzuk geroago berriro lotu zitzaion musika klasikoari. Azkeneko lanetan klasikoarekiko lotura horren eragina ere badago, horren adibide da esaterako Lit edo Liet kuadernoa Maite Arruabarrena mezzo sopranoarekin batera grabatutak diskoa. Izatez, Donostiako udal txistulari taldearen kontzertu batera joan eta entzun zuen Senperenak nola soprano batek Pablo Sorozabalen hiru Lit kantatu zituen. Usatu zitzaion eta pentsatu zuen kantoren inguruan gaur egun duen kontzeptua ez dagoela hortik horren urrun. Lit edo Lietak hauts bakarrerako eta pianolako komposatutako kantuak dira, poema lirikoetan oinarrituak eta Alemaniako erromantizismo garaian famatuak egin ziren. Erdi oarkabean gerturatu da Senperena korronte klasikoagoetara. Goimaiako piano ikasketak egin zituenean jozituen Litzak, baina beste norazko batean joan daren musika ibilbidea, barrokoan, klasikoan edo erromantikoan baino. Kantuak sortzerakoan Litek duten interpretazio molde horrek erakarrita ekin zion Senperenak disko berria prestatzeari. Garbi utzi nahi du dena den ez dela estilo ariketa bat. Litak egin ditu, baina guztiz libre, ez kanon bati segika. Ikasle garaian bere diskotekan zauden Schubert eta Schumannen Litak generoaren gaiurtzat jotzen direnak hartu ditu inspiraziotzat. Melodien berotasun eta sinpletasunak eta horiekin batera doan pianoak erakartzen nau, aitortu du musikariak. Klasikoetan jarri du begi bat eta bestea Pablo Sorozabalen eta Jesus guri diren lanetan. Eta horiekin batera pop kantuen arkitekto handiak diren Paul McCartney edota Paul Simon bezalakoak hartu ditu erreferentziatzat. Oie guztiak dabiltza bueltakaren barruan eta horrekin guztiarekin moldatu ditu kantuak. Eskotariko erreferentziak aipatzen ditu Senperenak eta gogora ekarri du Imanol Larzabalekin batera musikari profesional gisa ibili zen garaia. Norbaitek esan zuen haren estiloa Lit klasikora hurbiltzen zela eta ez da harritzeko, haren ahotsaren kalitatea eta Carlos Jimenez pianistaren klasizismoa kontuan hartzen badira. Lit kuader Noa, 30 kantuz osatutako diskoa osatu dute Jose Rasenperenak eta Maite Arruabarrenak. Zoriontasunak ez du behar suziririk, ez otxandirik, maiz jenderik ere ez du behar. Behar bada teilatu gorri bat eta argi txintaren beroa. Goizalde Landabasoren batzuetan izeneko poema babeserako kopia liburutik. Goizalde Landabaso kazetari eta idazle bilbotarraren bigarren poema liburua da babeserako kopia.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hizkuntz askakizunen derrigortasunaren inguruan Konstituzio Auzitegiak luzatu zaion galdera tramitera onartu ez izana, albiste ona dela adierazi dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk. Jeltzaleen esanetan, administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatzen duen lege markoa babesten da horrela. Euskal Herria Bildurentzat ez da oldarraldia eten, baina administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dutenentzat berri ona da. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak luzatu zion galdera Konstituzio Auzitegiari, enplegu publikoan hizkuntz eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzio urratzen zuen ala ez ebazteko. Konstituzio Auzitegiak ez du gaia tramitera onartu. Gainerakoan, absentismoaren inguruan, Alberto Feijo popularren buruak esandakoek zerresana eragin dute. Patronala eta sindikatuak behingoagatik bat etorri dira, esaterakoan, baja gehiago eta luzeagoak daudela bai, baina osasun sistemaren egoera aularen ondorio dela. Madril, Oiane Perez.
2: Nabardurak egin editu orain Alderdi Popularrak Feijok esandakoaz, soilik iruzurrezko bajez ari zela diote.
3: No justificado, insisto, esto es lo que ha expresado el presidente del PP.
2: Eta absentismoari irtenbideak adostua izan behar duela gaineratu ez behartua Feijok esan bezala. Espainiako gobernuarentzat baina Alderdi Popularrak lehengo lepotik du burua. Eskubide murrizketa ekarriko du Pedro Sánchez.
4: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijo. Entre otras cosas porque llueve sobre mojado. Es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
2: Hemezortzi milioitik, milioiterdi pertsona. Honek egiten dute kale lanean egunero lan istripuak ekenduta, 33.000 milioi euroko kostua du horrek estatuarentzat eta enpresentzat urtero.
1: Euskadiko 80 sektore hitzarmenetatik 81ek dituzte baja osagarriak gaixotasun arruntengatik. Gaixotasun edo ezbehar profesionalen kasuan beharginen 185ek du babesa. Euskadiko lan harremanen kontseiluak emandako datuak dira, bide batez erakunde honek negoziazio kolektiboa defendatu du, akordioek lan arloari egonkortasuna ematen diotela argudiatuz. Emilia Malaga Euskadiko lan harremanen kontseiluko presidentearen esanetan, dekretu bidezko neurriek gara eta garaituen errelatua ezartzen dute.
5: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando...
1: Gainerakoan, Gasteizen mitika dantzalekuaren kanpoaldean ia ziltzen Kerman bilateren gurasoek udalaren jokaera salatu dute. Enegarrenez, ez dituelako aitortzen izandako utxegiteak. Gasteiz, Axun Arozena.
6: Arartekoak egindako azken txostena izpide, bertan aitortzen da udalak bazuela aurrez txosten bat, mitika diskotekarekin lotutako udaltzainen 29 jarduerekin, hoietako 13 atezainen eraso eta bultzadengatik. Eta ez zirela aurrekari hoiek kontuan hartu ondorio negatiboak arintzeko, haserre eta minduta hortaz, Kerman bilateren gurasoak, barkamena eskatzeak ez duela balio dio Arantxa Beitia Kermanen amak.
7: Disculpak, ha pasatu da urte bete luze Kerman asesinatu zutenetik. Guri ez digute ezertarako balio.
6: Bada udal gobernutik Cesar Fernández de Landa egungo segurtasun zinegotziak esan du ez dagoela guzti izados arartekoaren ebazpenarekin legeak dioena bete duela une oro udalak eta aldatu dela gainera kontrola areagotzeko araudia arartekoak komendatu bezalaxe.
1: Gipuzkoan Irunen pediatria zerbitzua atera egingo dute zentroko ambulategitik eta behin-behinean behintzat Elizatxo etorbidean kokatuko dute. Behin-behineko irtenbidea da asmoa baita pediatria zerbitzua oinaurreko ambulategian kokatzea. Bertako lanak datorren urte bukaeran hasiko dira eta aurreikusita dagoenez 3 urte irango dute. Errepidetan arazorik ezuneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar kostaldean temperaturak zertxobait gora egingo du. Lurraldearen hegoaldean bero egingo du segurtasun sailak, abisu hori ezarri du muturreko temperatura altuengatik Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela.

0: ekingo diogu S.G. Goodmanekin.
1: Heard I love you from Los Angeles.
0: Iazkoa da Planting by Designs, bere diskorik berriena, album horrekin ezagutu genuen, eta hemen askotan jarri dizuegu, soinu bikaina duen diskoa da. Bere xumetasunean, esan nahi dugu ez duela ba, ekoizpen ikaragarririk edo instrumentazio oso berezirik, baina horixe, bere xumetasunean soinu ederra duen diskoa eta kantu bikainak dauzkana. Eta kontua da urten egin diola berredizio bat, Replanting by Designs jarri dio izena eta bitxikeria batzuk gehitu dizkio. Hau lehenengo disko hartan ere, 2025-ekoan entzun ziteken, Michael Told Me.

Estatu batuetako Amerikana eszena alternatiboko izen garrantzitsuetako bat, ez? G. Goodman eta bere iazko diskoa, beraz, Planting by the Signs.

0: future.
1: Kritika eta aldarrikapen soziala itzen oinarri eta musika aldetik oinarri erritmiko bikaina Dead Pioneers dira eta euren album berritik No Kings. Erregerik ez dugula behar aldarrikatuz beraz Dead Pioneers eta baita urrango ere Jesse Wells. No kings, no kings, no kings, no lies. Buddy Guthrie, Pete Seeger edo Bob Dylan bezalakoen oinordekotza jasoz Jesse Wells eta beste izen handi batekin kantu honetan Joan Baezen alboan beraiek ere

0: estatu batuetako protesta kantu berriaren izen handietako bat edo izen berri eta deigarrienetako bat Jesse Wells eta hemen Joan Baezekin batera No Kings
1: No Kings No Kings No Kings
0: Eta agenda kontuetara joko dugu, egun hauetan Sanferminak dira Iruñean, eta bertan kontzertu ugari, adibidez biharkoan Oko Andre Maria plazan izango dituzue, Nasker.

berrogeita mabi kilometrotara naizkerren kantua eta esandakoa beraiek zuzenean ikusteko aukera bihar bertan Iruinen. Oko Andre Mariaren plazan izango dituzue Irunjar Sound System eta Muxu Truk erromeriarekin batera. Eta aste honetan zehar aditzen ari garen diskoetako bat, Fruit Bats taldearen berriena da, hau da That Goddamn Sam abestia.

Eric D. Johnsonek gidatzen duen proiektua, Fruit Bats, eta diskorik berriena, aste honetan aditzen ari garenetako bat, That Goddamn Sun, abestia.

0: Abendiz pilubila, kalean aurkitzeko badu aukera pila.
1: Eta San Ferminak aipatu ditugu, Iruñekoak, baina Lesakakoetara joko dugu orain, bertako txosnetan izango dituzuelako bihar Agosillik eta Bera, Petxi.

dira omen bere bertute, bi ispiluk parez parez errislabatzen du.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari lehenengoan entzun dugun kantu batekin ekin diogu. Dead Pioneers dira eta euren disko berrira jo dugu berriz, Pagan Burner izaneko horretara. Eta The Worst Among Us izeneko kantu honetan aditzen ari garenean kolaborazioa dute Sleep for Mods taldearena. Eta honek ematen digu aitzakia jotzeko Sleep for Modsen kantu bat aditzera, baina kantu honetan ere badago kolaborazioa Aldous Hardingekin batera Elitest.

Ers taldearen disko berriarekin, zehar interesgarria egin zaigunarekin, hemendik komendatzen dizuegu, Bagon Burner izeneko hori, ba bueno, horretxekin ekin diogu bigarren zatiari, eta bertan dago kantu bat, Jason Williamsonen kolaborazioa duena, Sleep for Mods-eko abeslaria bera, eta hori xari garentzuten Sleep for Mods, baina ez bera jebuakarrik. Aditu diegun kantuan, Elite's Goat izenekoan, Aldous Hardinen ahotsa ere aditzen zen. Eta Aldous Hardinek ere disko bikain bat dauka, Train on the Island da albuma, eta baita kantuan.

musikari zelanda berritarra eta bere indie folk zehar pertsonala eta oso interesgarria. Disko berriena gure gomendioen artean, Train on the Island.

eta bai bluegrassera joko dugu, baina Euskal Herrian geratu, hauek Moonshine Wagon dira. Eta beraiek ere zuzenean ariko dira bihar Bergarako Usondo Parkean.

Txiki bueltan da, eta Mitch Sandersen ahotsa batu du bere proiektu berrien era Different When It's Silent izeneko diskoa iristear, eta aurrerapenetako bat hauxe, I Still See Me There. Eta rock and roll gordina eta gitarra sutuak gustuko badituzue, John Spencer da hau, ba besteak beste Pussy Galore edo Boss Hawk edo John Spencer Blues Explosion bezalako proiektuetan ibilitakoa, eta gaur egun bere izenpean John Spencer moduan disko berria kalean, eta hau Step on the Gas.

John Spencer eta bere disko berria beraz, Songs of Personal Loss and Protest. Eta galesera goaz azkar batean, The Taps taldeak kantu berria daukalako, hau da Who's Gonna Love You Now?

Jungle Pop deitzen zaion horretan, punkaren energia eta abiadura ere euren ganatuz The Taps dira, eta euren disko berriaren lehen aurrerapena Who's Gonna Love You Now.

0: Eta gorkoan honetxekin utzeko zaituztegu. His Golden Messengerren diskorik berrienean topa daiteken kantua da. Mercy Avenue. Udatea arkiro krepuskular baterako iruditzen zaigu soinu banda ona izan daitekeela. Mercy Avenue, His Golden Messenger. Gubiar mentxe izango gaitu zuen berriz, badakizue gaboko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordu arte betikoa, joaz ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzarentzat albiste positiboa da Konstituzio Auzitegiak enplegu publikoan

0: Hizkuntza eskakizunen derrigortasuna zalantzan jarri ez izana. Eredua bere osotasunean indarrean eta babestua geratzen dela dio Jaurlaritzak, Alderdi Popularrak eta Boxek aurkeztutako elegiteak elegite. Enplegu publikoari buruzko legearen 187.5 artikuluak ezartzen du, lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun bat esleitute izan behar dutela. Eusko Jaurlaritzak dio, orain arte, lan eskaintza publikoan euskara eskakizunen aurka jasotako epaiak ez direla legearen aurkakoak izan, baizik eta deialdi jakin batzuetan artikulu hori nola aplikatu den ingurukoa. Euskarari lotuta, Euskal Hezkuntza Sareko 12.600 profesional baina gehiagok manifestua sinatu dute unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren zuzentzaile eta EHUri babesa adierazteko. Urrenez urren, Iñigo Urrutia eta Lore Riondo EHUko irakasleak.
1: 12.000 besarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
2: Nork nahi izango du urrengo urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu. Epaile batek ordezkatu behar aldu irakasle eta zuzentzaileen funtzioa.
0: Zuzentzaile eta EHU berak tratu bidegabea jaso dutela salatu dute eta kritiko agertu dira Eusko Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla azpimarratuz. Donostiako Euskal Herria Bilduk hiriko turismo eta hiri markaren sustapena guztiz etetea eskatuko du datorren astean udalbatzan. Herritarren bizi kalitatea bermatzeko beharrezko neurria dela dio EHU Bilduk, horrez gain Four Seasons luxuzko hotelaren inguruko galdera ere luzatuko dute. Markel Ormaza EH Bilduren zinegotzia.
3: Galde gobernua interpelatzen dugu galdetuz, aber zein den bere iritzia Four Seasonsen inguruan, eta aber asmorik baute daukan, pentsatu haute daukan, baimen hori edo beno, batez ere jakin nahi dugu ea harremanetan jarri den katea bera udalarekin eta ze asmo dituzten.
0: Turkian Ankaran NATOren goibilera gironean joan dela adierazi dute Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Azken honek hiru bider hitz egin du prensa aurrean 48 ordu eskasetan. Hiru agerraldi eta hiru mezu zeharo ezberdin eta kontraesankor utzi ditu Trumpek. Ankaran NATOren goibilera jarraitzen Aitor Sagarzazu Euskadi Irratiaren bidali berezia.
4: Esan dezakegu Trumpek goizean 8 eta arratsaldean uso jokatu duela. Goizean mehatxu eta hortarazpen guztiak egin ditu, Groenlandia, Espainiarekin merkataritza harremana eteteko agindua, baina haren prentsa aurrera atera da esanaz, arrakasta hutsa izan dela Ankarako goibilera hau, aretoan izugarrizko maitasuna sentitu duela, eta agintariak zeonak diren txalotu du, entzun.
5: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good, and they're doing a great job for their country. The world is
4: lanon egiten ari direla eta bihotzean ongia dutela gaineratu duen. Era berean NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du eta beritzetan Aliantza Atlantikoa ez da inoiz horren indartsua izan.
6: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united.
4: Azpimarratu dutenek kompromiso osoa hautsiezin agertu dutela elkardefentsarako artikuluarekin, NATOren 5. artikulu horrekin, eta baita Trumpek ere.
0: Donald Trump, Estatu Batuetako presidente aipatuta, New Yorkeko epaile federal batek Jan E. Carroll idazleari $5 milioi eta interesak ordaintza agindu dio 2023 urtean sexu abusuengatik jaso zuen zigorra beteaz. Idazleak Trumpen aurkako salaketa aurkeztu zuen esanaz, 1980 urtean New Yorkeko saltoki handi batzuetako aldageletan sexu abusua jasan zuela. Epaitegiek arrazoia eman zioten idazleari eta Estatu Batuetako presidentari kalte ordaina ezarri 2023an, ordudanik Trumpek elegiten bidea oso aurratu du eta gaur epaile federal batek $5 milioi idazleari ordaintzeko agindu dio. Amaitzeko, Baiona 2032 kolektiboak festetako eremuaren zaintzarako sortutako aplikazioak garatu behar dela adierazi du gaur. Iaz 6.000 lagunek erabili zuten. Lucas Iriart kolektiboko ordezkaria.
7: Dena geldia da. Aplikazioa sortu da, baina ez da bat ere guk espero genuen hainekoa. Eta bai, garatu behar da. Gaur egun, aplikazioaren promozioa ez da nahi dugun hainean egiten. Publikoari dekia da aplikazio hori.
0: Aplikazioak 50 kaletan funtzionatzen du, peinetako eta ostatuetako 80 pertsonen kontrolpean. Iaz 25 gertakari salatu ziren aplikazio horren bidez. Errepidetan, Muskizen 8an Kantabriarako norabidean matxuratutako kamioiak traba egiten du Eskupiko erreian. Eguraldiari dagokionez, bihar kostaldean temperaturak zertxobait gora egingo du. Lurraldearen hegoaldean bero egingo du, segurtasun sailak abisu horia ezarri du muturreko temperatura altuengatik, Araba erdialdean eta Ebro ondoko. Bizkaiko eskualdean. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 85.871, 9585
0: Eta seriea?
1: 006.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Hori biola bat da, ez, Olatz?
1: Bai, hori biola bat da. Biola bat ari gara entzuten.
0: Eta jendeare bai izketan.
1: Hori da, jendea izketan. Ez duka, aurrera atzera joan etorrian, kontsultagelen bila, kontsultagelen jakinarazpen pantailan zenbakerkin batera entzuten den pi hori ere entzuten dugu. Mm-hmm. Ze entzuten ari garena, ospitale bateko itxarongela bat da.
0: Ospitale batean entzuten da hori, biola hori.
1: Hori da, bai. Galdakaoko ospitaleko oftalmologiaren itxarongela da, zehatzago esan da. Eta bai, biola bat inguru horretan arrotza badirudi. Dirudien arren.
0: Ez gaudo dituta, ospitalera joaten garenean, itxaron gelan egoten garenean, gauzasko entzun daitezke,
1: baina
0: agia
1: batzuk
0: ez oso atsegina, baina biola bat, ez?
1: Ez da, oso goikoa,
0: ez. Ez gaudo dituta horretara.
1: Ez, korridoretan aurrera atzera dagoen jendeaz gaima, beste asko daude euren txanden zain, baina akaso bitxiena da ez daudela euren mugikorretara begira, buru altxatu dutela, entzuten ari den biola horrekin gozatzeko, eta begiekin, ba, musikaria noen dagoen bilatzen dutela. Ospitaleko Ospitale bateko funtzionamendu normalak eta kontsultek jarraitzen duten bitartean, kasunetan Galdakaoko ospitaleko funtzionamenduak jarraitzen duen bitartean, irati gainean, 18 urteko biola joleak arintzen ditu itxaronaldiak Galdakaoko ospitale horretan, itxarongela horretan, abuztutik, aulkitxo batean eseri, atrila parean kokatu, eta biola lepoan duela, ba, musikaren botika berezia zabaltzen du, ostiralero, ostiralero.
0: Ze ona hori itxarongelan, Biola jotzailean, 18 urteko irati gainean, biola jotzen, eta gaixoi oinaze hori arintzen, nola baita esateko.
1: Mm-hmm. Bai, bioz doinutan jarri dio izena iratik, egitasmo berezioni, eta esperientzia polit bezain aberesgarria dela kontatu dugu Larra Betzuarrak.
2: Esperientzia oso berezia niretzat, eta hasieratik unkitu nauena ze ez da erraza ospitalean egotea eta ez da erraza egunero hau ikustea eta nik ikusi alizan dut profesionalekin lan egiterakoan, komilen artean, baina esperientziak honek oso apala izatea egiten dizu. Zure, oza, ni musikari moduan onan atorrenean beste realitate bat ikusten dut. Zorionez, nik ez dudana bizi. Orduan, niretzako oso berezia da ona etortzea eta nire musika eta nire momentu bat partekatzea pazienteekin eta hemen lan egiten dutenekin. Zer ni musikari moduan ikusi aldut zer sentitzen duten, bueno, igual zer sentitzen duten ez, baina zelako erreakzioa duten entzuleek, kasu honetan direla pazienteak eta hemen lan egiten duten pertsona guztiak. Eta zelan sentitzen diren, zer pentsatzen duten musikaz gustatu zaien edo ez, eta feedback hori jaso aldut, batzuetan abestiak eskatzen dizkidate, oza da esperientzia askoz
3: Urbilagoa,
1: eta akaso gehiago hasi betetzen zaituen esperientzia bat, ez da?
2: Claro, musikari bat entzat oso berezia da ikustea eta jakitea haien musikarekin entzulek zer pentsatzen duten. Orduan, esperientzia oso desberdina da eta musikari bat entzat oso ona, ze egiten dizuzuri beste perspektiba bat izatea.
1: Eta galdetzen dizuzte, zergatik zauden hemen, zergatik zauden itxarongela batean, adibidez?
2: Bai, galdetzen didate, ze, claro, ez da normala musikariak ospitaletan egotea, ospitaleak horretarako daude, jendea sendatzeko. Ez, orduan, galdetzen didate, ia zelan, hasi den hau egiten ari naizena, edo nondik datorren, eta nin beti esaten diet berdina, ze klaro, ez dago denbora askori, baina esaten diet, barikur onator, eta onanator musika zuekin partekatzera, eta ni modu voluntarioan egiten dudan ekintza bat da, eta hori da helburua, bakarrik zuekin musika partekatzea eta saiatzea egoera hau ez izatea aintzarra.
1: Hori da pazienteekin azkar eta labur azaltzen duzuna, baina gurekin, eta arte gehiago duzunez, kontaiguzu, ze, esan dugun bezala ikasturte osoa dara maztu, abuztuan hasi zinen Usansoloko ospitalean, emanaldi txiki hauek ematen, ostiralero, zer dela eta abiatu zenuen proiektu hau, zergatik etorri zinen, nola egin zenuen hori guztia, bide hori guztia, ze, ez da, esan duzun bezala, arrotza da, pertsona batentzat, paziente batentzat, musika entzutea ospitalean zuzenean?
2: Ba, bide hau dirudena baino luzeagoa da, ze nik aurten unibertsitatean sartzeko probak prestatzen ibili naiz, baina pasaden urtean batxilergoko bigarren mailan ningoenean nik erabaki behar nuen unibertsitatean zer ikasi zientzia edo musika, zeni bizitza osoa darama musika egiten hasi nintzen, musika ikasten hiru urte nituenean, ordan imagina dezakezu musika beti izan da nire bizitzaren parte oso garrantzitsua. Ba, hortik dator nik zientzia eta musika elkartu nahi elkartzeko nahi horretan pentsatu nuen ia zelan egin orain, nik 18 urte ditut, ez ditut baliabideak hori egiteko eskala handian, baina bururatu zitzaidan ideia hau elkartzeko musika eta zientzia, eta komentatu nion familiari, komentatu nion nire ezagunei, eta nire familiako lagun batek egiten du lan hemen ospitalean, orduan ja komentatu genion berari ideia, eta bera jarri zigun harremanetan humanizazio departamentuarekin dela ekintza guzti hauek antolatzen dituena, musikaren inguruko ekintzak antolatzen dituena ospitalean, eta ni 17 urte nituela ospitalera etorri nintzen proposamen honekin, eta jakin gabe zertan sartuko nintzen, jakin gabe zer egin.
0: Jakin gabe asistela dio, baina ikusten da, hor harrera ona duela. Batek esan dio, eres un artista, artista bat zara, esan dio batek.
1: Bai, guk grabatzen ari ginen bitartean Andre batzuk itxaron gelako eserlekotik altxatzen ziren tarteka, eskerrak ematera, ospitaleko oen joan etorria ere bagenuen pazientekin, eta gorka jakingo bazenu oe horietan garraietutako zenbat paziente altxatzen zuten burua, ba, musika hori nondik zetorren bilatu eta irribarre batekin eskertzeko, eta hain zuzen iratik berak esan digu ba, ala jasotzen dituela eskertza gehienak.
2: Bueno, ni beti esaten dut, eskerrak ematea ez dela beti izan behar, eskerrik asko esatea itzen bitartez, eta modu asko daudela eskerrik asko esateko, batzuetan eskerrak ematea bakarrik da entzuten geratzea, eta hori askotan gertzezetan iretzako ja da oso berezia, norbait bere denbora ematea ni entzuten, eta orokorrean ba, denetarik dago, jendeari normalen gustatzen zaio entzuten duena, eta euskal kantek arrakasta handia dute ospitalean.
1: Adibidez?
2: Ba, adibidez, txoriatzori, hori, beti, jendeak ezagutzen du beti. Lehen jo dut ere, nire neskatza Maite, martxa daten lehen notak, horrelako kantzak, euskalduz hemen jende euskaldun asko dago, orduan jendak ezagutzen ditu, eta modu berdinean ezagutzen dituen ez batzuetan batzuk animatzen dira abestera, igual abestera ez baina ez da, animatzen dira musika hori partekatzera nirekin. Osa, ez da bakarrik ni onan atorrela jotzera, eta bi pertsona ezberdin garela, ez da, zela nazaldu, baina bi pertsona ezberdin, oza, ni nator jotzera eta entzuleak beste mundu batean gaude, hori ez da gertatzen ospitalean, ematen du guztiok talde berekoak garela, eta entzuleek ere aukera dutela musikaren parte izateko modu batera.
1: Repertorioa aipatu duzula, aldatu duzu azken hilabeteotan?
2: Ba, oso barriarria da, ze hasieran ni etorri nintzenan ospitalera, claro, ni musikaria naiz, baina ni klasikoa jotzen dut, ni obra klasikoa jotzen ditut, eta inoiz ez nuen jo pop nire bizitzan, ze nire formakuntza klasikoa izan da. Eta etorri nintzenean, banuzkan pare bat abesti ezagunak zirenak, ze pentsatu nuen, ez dut bakarri klasikoa joko, baina gero, hilabetea pasala konturatu naiz, ni jotzen dudan errepertorio klasikoa behar bada ez dela oso erakargarria, eta horregaitik bururatu zitzaidan aldatzea, bueno, aldatzea ez, igual moldatzea, eta izan da transizio fase bat, orduan hasi naiz klasikotik, eta orain jotzen dut eunekoen obra, bueno, es abesti popa, que claro, se nik esaten dut obra, se musikario que esaten dugu obrak jotzen ditugula, baina nik ja ez ditut obrak jotzen ditut abestiak. Ez daki pelikuletako abesti famatuak, adibidez Titanic, edo jendeak asko ezagutzen dituen abestiak, haiek ere ondo pasatz, bueno, ondo, komilen artean, ondo pasatzeko edo momentu ona izateko, eta ez izateko oso aspergarria.
1: Esan digazu, baten batek ekarpenak egiten dituela, eta abestiak eskatzen dituela. Horietako horren bat sartu duzu zure repertorioan?
2: Gehienak dira jendeak eskatzen dizkidana. Eskatu dizkidate asko, adibidez, askotan jotzen dut Eres tu, mozeadesen Eres tu, eta hori eskatu zidat, nik ez neukan sartuta nire repertorioan.
1: Eta zein da ezin bestean jo behar duzun pieza hura, abesti hura?
2: Bo, galdera ona da, ze beti aldatzen noa, baina normalean, bueno, beti jo behar ditut abesti euskaldunak, ze jendeak ezagutzen ditu. Eta abesti bat jendari gustatzen zaiona asko da Aleluia. Claro, kontekstu honetan jendea dago igual oso sentibera.

0: sorpresa handia izan da guretzat, zen askotan etorri behar gara ama tratamentoa duelako begietan, eta hemen orduak pasatu egin behar ditugu, eta bueno, pues oso idei ona da.
1: Oso polita. Bai.
2: Eskertzen da, senyor.
1: Bai. Entzuten ama, baina nekien ipintia dauen goizan, eron munda atzera pasaune, ja ikusi dute eskatzo bote joten, eta oso polita.
3: Ba, oso ideia ona da familiarekin nago, eta amaren zaintz, bueno, ama konsultan dago, itzalotan ari gara. Baina, orain dela bi jabete, egon zen engrasatuta, eta, bueno, gauza bera gertatu zen, eta, bueno, oso pozik zegoen.
2: Hortxe, txikitita ere bai, olatz?
3: Txikitita ere bai, eta nabaritu gauzu, orain gelitu eginda idati, hori
2: bai.
3: Da kamilak edo oiak pasatzen zirelako,
2: atrila
3: mugitu behar izaten zuen, eta berriz ere jarri, eta ardun berriz ere hasi da. Egun horretan, justu hain zuzen esan dugun bezala, ospitaleko oftalmologiako itxarongela batean zegoen, endokrinologia eta neumologiako korridoren artean, eta hori dela eta oi asko pasatzen ziren, eta berak tarteka mugitu behar zuen atril hori. Baina dena dela, askotariko gunetatik pasatu dela azaldu digute. Hala azaldu digu Marisa Oreja, era erizaintza ospitalarioko zuzendari ordea da.
4: Ba, hazi ginen esperientzia geneukan lekuan. Ospitaleria, tratamendu onkologikoak, usin, eta iratirekin ba, aukera euki dugu beste lekuetara joateko, beste leku ezberdinetara. Eta joan gara psikiatriara, edozein solairuetan, kirurgikoak, medikoak, infekziosos, traumatologian,
3: Ospital erdia bisitatu du, ezta?
4: Ospital erdia. Eta, bueno, oso polita izan da, izugarrizko eszenak ikusi dugu. Behin batean adibidez, paziente bat ohetik altxatu zen, uste dut tango bat zen abestia, eta bere zenarrarekin dantza egin zuen pasilloan, eta, bueno, super emotiboa izan zen. Profesional guztiak, bueno, ia...
3: Negarrez, ez da, unkituta erabat ez da.
2: Bai. Ba, entzutea besterik ez dago, ze gustura dauden profesionalak, pazienteak, jakiteko zenbateko onura eragiten dien musikak, baina batzuetan ospitaleetan olatz behar bada isiltasunare beharko da, ez?
3: Noski.
2: Eta gian momentunen batean... Ez dakit, litekena da traba egitea musikak, edo ez?
3: Bai, eta hori jakin badakite. Horregatik, ondo adostutako eta antolatutako proiektu da, eta berez beti ba, oso ondo neurtzen dute, non jo dezakeen eta zein momentutan jo dezakeen iratik.
5: Bi departamentu dauz beti gainean dena kontrolatzen direla, kalitateko departamentua eta komunikazioko departamentua, orduan eskutik goaz eta haiek beti nirekin doaz esaten non jo aldudan, non ez, dena dago oso kontrolatuta, ze azken finean ospitale bat da eta dena egon behar da kontrolatuta momentu oro. Orduan, ja, pertsona guzti hauekin koordinatzen dute jakiteko, ia egun horretan ordu zehatz horretan musika egon alden edo ez. Eta pazienten egorak oso desberdinak dira, batzuk prest daude musika entzuteko eta beste batzuk ez, eta ondo dago. Ez dago erabaki edo ez dago erantzun onik edo txarrik.
3: Esan duzu irati, osarrera ona izan zenuela hemen iristerakoan, pazienten aldetik ikusi dugu, eta osasun langileen aldetik zer diozu, zer esaten dute beraiek?
5: Baitu, osasuneko langileak, bitu, ni etorri nintzenean lehenengo aldia, pentsatzen egon nintzen, ni pentsatzen nuen bat emango zidatela. Eta hori anekdota moduan, ni pentsatzen nuen bat emango zidatela, zen nik izan nahi nuen medikuen parte, eta mediku bat izan nahi nuen ere, ni nire modura hori da.
3: Langile bat gehiago.
5: Langile bat gehiago izan nahi nuen, eta nire bat izan, eta nik siringa euki beharrean biola. Oso ilusionatuta nengo ez, esaten nuen, bueno, hemen egon alko naiz, medikuekin eta erizainekin eta haiekin partekatu momentu hauek eta ezagutu zelan den bizitza hemen ospitalaren barruan, orduan niretzako oso berezia zen hori eta gaur egun ere ilusio asko egiten dizi, ja daramat denpora asko hilabete asko hemen eta ja gehienek medikuek eta hemen lan hemengo lankidek ezagutzen naute eta hori oso polito da, gustatzen zait asko.
3: Gustatuko litzaizuke etorkizunean hemen jotzen jarraitzea?
5: Gustatuko litzaidake bai, ze hasi nintzenean proiektu hau ez nuen pentsatzen hainbesteko, bueno, ez dakit arrakasta hitza den, baina hainbesteko eragina izango zuela hemen dagoen pertsonengan eta nigan. Gogoratzen dut lehenengo egunean joan nintzela onkologiara eta ni oso pozik nengoen etorri nintzelako ospitalera jotzera eta pentsatzen nuen jendearen arazoa konponduko nituela modu batera, oza, nik egin nuen idealizatu egingo nuena eta lehen aldiz aurkitu nuen beste realitatea, ospitaleko realitatea ez nuela aurretia zikusi inoiz. Orduan niretzako izan zen oso unkigarria eta nire ikuspuntua guztiz aldatu zuena eta egin ninduen ikusten dut apalago ere. Izan zen unkigarria, baina ni ere musikari eta pertsona moduan aldatu ninduena batez ere nire pentsamendua eta oso posinago hori gertatzea ze horrek erakutsi ninduen ezin dudala dena idealizatu eta ezin dudala pentsatu musikak dena konponduko duela eta hori ez da ere helburua.

0: Aupa Irati, eta mila esker ospitalera posta eta laitasuna eramatera joateagatik. Eskerrik asko baita ere, lan egiten duten, ospitaletan lan egiten duten bolondres guztiei, paiazoak, musikariak, sekulakoak zarete. Egunon, haze oparia paziente entzat. Jakinai nuke ea Irati basurtuko ospitalean ere egoten ote den. Mila esker Irati zure ekimenagatik. Irati bezalako gaztiekin, etorkizune gurie da. Eskerrik asko bihotzez, Irati. Zenbat eta zenbat mezuari garen jasotzen 688-666-000 WhatsAppean olatz, Iratiren ekimena eskertzeko, eh?
1: Bai, bai, ekimena eskertzeko da, eta esan dugun bezala, ospitalean ere eskertza mordoa jaso zituen Iratik. Ba, Iratik lortu du, bere bi pasioak batzea ospitaleko korridoretatik harago, bera Estatu Batuetara joango da ikastera, neurozientzia eta musikan gradu koitzea ikasiko du, berak badaki etorkizun laburren ezingo duela bere ostiraletako jardunarekin jarraitu, baina ospitaletan zuzeneko musika entzuteko ba, bihotz doinutan proiektua zabaldu nahiko luke behin profesionala izatea lortzen duen momentu horretan. Ospitaleko arduradunek beren aldetik ba, musika itxaron geletara gehiagotan ekartzeko asmoekin jarraitzen dute. Iratiren proiektuarekin probatu baitute, egin dute probatxo hori, eta ikusi dute musika beti dela ongi etorria pazienteen eta langileen artean, eta hori dela eta Gorka behar bada urte batzuetan biolak eta bestelako instrumentuak ez dira ainarrotzak izango gure ospitaletako itxaron geletan eta pasilloetan.
0: Esan dugu hasieran, eh? Ez gaudela ohituta horrelako musikak entzutera, agian hemendik urte batzuetara, bai?
1: Agian, nortkaki.
0: Eta Irati da, horren aitzindari. Eskerrik asko latz.
1: Gero arte.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.

0: Atzo ere izan ziren istiluak, futbol partida baten arira. Txapeldunen ligako finala jokatu zen, Paris Saint-Germain eta Arsenalen artean, eta partidaren ostean istilu larriak izan ziren, eta 416 zale atxilotu zituzten. Frantzian, Paris Saint-Germainen garaipena ospatzeko izandako istiluetan. Eta nik ez dakit Gorka Etxeberriak urte askotan futbol entrenatzaile, kirol zuzendari eta beste makina bat gauza izan denak futbolaren munduan, zer sentitzen ote duen horrelako gauzak ikustean, horrelako albisteak irakurtzean, Gorka, zer sentitzen duzu horrelako gauzak ikustean?
1: Ba, aurreneko gauza eta tristeena da ez nahuela harritzen. Ohituta gaude futbolan inguruan, bai barruan eta bai kanpoan, ba beti indarkeriak eta olako jarrerak ikustea. Eta ez nahu harritzen da, hori da tristeena, ez?
0: Ohikoak dira horrelakoak, kasuretan bai estadiotik kanpo, bai hirietan eta kaleetan, baina azken aldian, bueno, eta urte askoan ere, estadio barruan ere ikusten dira erasoak, irainak, irain homofoboak, arrazistak, pentsa Borja Iglesias jokalariak berak azken hilabeteotan jasan behar izan duena, azazkalak pintatu zituelako, ez, besteak beste. Lamin Jamal jokalariak ere irain arrazistak jaso izan ditu, bere jatorriagatik, bi adibide besterik ez dira horiek, baina hor badago biolentzia, ez, futbolarekin lotuta, eta normalizatuta ere esango nuke kasu askotan.
1: Bai, a ber, azkeneko boladan desente dedikatua naiz hau aztertzea, eta nik ustet argi dagola, jatorria ez dagola futbolean, ez estadion barruan, ez estadion kanpoan, asko zekarrabegoa da, gizartean dagolako. Gizartean orabide oso ulertezin bat hartu du, eta egia da futbolak eskaintzen digula kotxeak bezala hori dana kaleratzeko gune erres bat. Persona berdinak, jarrera ezberdinak dauzka kotxean dagonean, karreteran dagonean, eta deaburruak ateratzen zaizkizu oso erres. Persona oso normalak, komila artean, oso edukatu da dianak, kotxen sartzen dianen aldatu egiten dira guztiz askotan. Eta futbolak ere ematen digu, gizarteari eskaintzen dio, ba gune hori non badirudi doakoa dala, olako jarrerak eukitzea, eta leio oso arriskutsu bat eskaintzen du futbolak. Baino arazoa ez dago futbolean bertan, baizik eta gizartean.
0: Baina zergatik futbolean bai eta kalean ez? Adibidez, ez? Zergatik ni kalean baldimanoa, eta norbait izaten maldin badiot irainen bat, hori gaizki ikusia dago. Baina futbol partiduetan, bai.
1: Bai, egia da, eta konpondu beharrekoa da, baina kulturalki ulertu dugu, ba olako makro eventotan eta futbola hain makrodan hortan, ba baimendua bezala dagola, ez? Baina bi problema dauzkagu, eta biak konpondu beharko genituzke, bat, futbolak ezin dugu onartu bere baitan hori dana doan gertatzea, baino gero ere ikusi behar dugu eta behidatu behar zaio gizarteari gertatzen ari zaiona, porque esango nuke kotxean gertatzen dala, futbolean gertatzen dala, edo sareetan gertatzen dala.
0: Eta adin txikikoekin ere gertatzen da futbolean, ez da bakarrik lehen mailako edo eliteko taldeetan gertatzen den gauza bat, istiluena. Adibidez, Bizkaian azken hilabete hauetan zeresan handia eman du, nola arbitroen batzordeak hiru futbol talde zigortu dituen, naiz eta orain zigor batzuk altxatzen dari den, baina hiru futbol talde zigortu zituen, horietako bat juvenilen futbol talde bat, arbitroei irainak eta erasoak egiteagatik, eta ez bakarrik irain hitzezko irainak, fisikoak ere bai. Ez entrenatzaile baten eskutik ere arbitro bati belarritik tira egin zion entrenatzaile batek, beste arbitro baten aldageletaraino ere sartu ziren bai zaleak, bai jokalariak, bai entrenatzaileak. Hor badago adin txikikoentzat ere arriskutsua izan daitekeen inguru bat edo portaera batzuk.
1: Bai, eta berriz esango dut, oso grabea da gizarteak eta personek daukagulako arazoa, baino gero eta gehiago aurkitzen ari gea txirrikitu gehiago hori dana ateratzeko. Garai baten, ba, kaso, laroi tamar kadan da, nik ustet makro eventotan bakarrik gertatze zala hori, ba, inglesen eontzian Heysel eta olako istilu eta gauza potoloiek, baino gero eta erresago gertatzen ari dira beste eremu batzutan. Sare sozialak eskaintzen digute ere, aukera hori. Eta larriena nere ustez da adin txikikoen aurrean eta adin txikikoen kirol jardueran, ba gero eta gehiago ba agertzen ari dala ere bai. Baino arazoa atzean dago. Arazoa gizarteak dauka.
0: Gizarteak du arazoa. Hor askotan esaten da, ez? Futbolak balore positiboak dituela. Nik duela hilabete batzuk elkarrizketatu nuen futbol entrenatzaile bat eta berak esaten zidan, ez Gorka. Futbola berez berak ala esaten zidan, eh? Esango didazu Gorka, ados tauden edo ez. Berak esaten zidan, futbola neutroa da.
1: Guztiz.
0: Esaten zidan, futbola neutroa da. Baloreak jartzen dizkio futbola lantzen duenak. Guztiz. Entrenatzaileak, jokalariek, eta balore horiek izan daitezke positiboak, oso positiboak, ze futbola izan daiteke bide bat oso estigarria, baina kontrako ere bai.
1: Izatekotan, kirola denenean positiboa da. Eta aukera ezin hobea ematen digu. Adin txikikoei bereziki, elkar bizitzarako hezkuntza orokor positibo baterako, baina hori dena horrera bideratu behar da. Eta ez dakit zergatik, baino uzten ari gea bere baitan, eta bidea okerra hartzen ari da oso azkar gaina.
0: Tira Esteban Andradaren kasua ere hor dugu, Zaragozako atezainak, ba, ukabilkada eman zion, ez? Jorge Pulido Hueskako jokalariari duela, hilabete batzuk, munduari buelta eman dioten dirudiak izan dira, Espainiako ligako horiek. Hemen entzule batek idatzi digu 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppera. Futbolak berak ere baduela ardura, dio, ez bakarrik gizarteak. Dagoeneko ez baita kirol bat. Hori izanik ere negozioa ere baita. Hori zentzule honek
1: esan. Bueno, hori hiru lau gai nastuta daude. Futbolak ardura daukala argi dago. Arazoa dauka gizarteak eta futbolak dauka ardura ezindulako utzi futbolerok ezin dugu onartu futbola izatea hori dana kaleratzeko gunea. Eta zerbait gehiago egin beharko dugu behingoz. Baino arazoa personena da. Argita garbi.
0: Eta horregatik sortu duzu Futbol 00 izeneko proiektua.
1: Bai, baina, bueno, horren zati bati heltzeko indarkeri mota askotaz ari gea, eta Futbol 00 jaio da futbolaren barruan sortzen diran indarkeriei aurre egiteko. Ez hainbeste kalean edo estadio erraldoitan gertatzen dianak.
0: Eguneroko nolabait esateko dinamika horietan, eta agian talde txikiagoetan ere bai.
1: Bai,
0: zelaian gertatzen dena aldatzeko nolabait.
1: Zelaian eta armaietan,
0: barruan, bai.
1: Bai, baino futbolaren testo inguru barruan, hiru eremu detektatu ditugu oso larriak, gure ustez, bat, adin txikikoen arteko harremanak, gero eta individualistagoak, eta garai batean taldearen indarra beti zegon aurretik, eta danak geunden individualki ondo, baino talderako, eta gaur egun individualismo horrengatik, ba taldeak benetan ondo osatzea, eta talde aurretik jartzea gero eta zailago gertatzen ari da. Bigarrena, lehiakortasunarena, gaizki edo oso gaizki ulertzen dan kontzeptu bat, lehiakortasuna eta ambizioa, berez positiboak, ba, norberantzako, taldeantzako, gizarteantzako, aurrera egiteko, azteko, baino positibotasun eta legitimidade batekin eta
0: etika. Neurrian ez dena bezala, ze ambizioa ona da, baino gehiegizko ambizioa.
1: Ez da inbeste zenbat, da nola, da nola planteatzen da eta zertarako planteatzen da ambizio hori. Azteko baldin bada, hobea izateko baldin bada, beste maila batzuk heltzeko baldin bada, positibo izan daiteke eta izan behar du. Baino toksizidadea alde batera utzita eta oain asmatu berri duten lehiakortasun eza ukatuta ere bai, porque lehiakortasun edo ambizio hori gabe noragoaz gizarte bezala. Aurrera begiratzea eta hobiak izatea nahi izatea ondo dago, baina hori dena etikoki bideratu behar da.
0: Zein da ambizio toksikoa? Esan duzu ambizio ona dela, aztera bultzatzen gaituena, hobeak izatera bultzatzen gaituena. Ambizio toksikoak zertara bultzatuko gaituzke edo? Zein izango izateke toksikoa?
1: Futbolean gertatzen dena da, ba, trampak egitea, edo besteak ikutzeako ia badirudi.
0: Antzerki hori, ez?
1: Antzerki gehiagitea, tramposok izatea, gezurterok izatea, guzti hori toksizidadea ematen dio lehiakortasun horri. Edo zein bidek balio dula sinistea, ez, Euskal Herrin nere ustez, pelotariaren espiritua gaur da egun ona hitz egiteko hontaz, guk gurean erabiltzen dugu pelotariaren espiritua. Pelotari batek 22. tantua egingo dizu arnas hartzen utzi gabe. Ez dizu barkatuko, benetan lehiakorrak diralako. Eta nik uste eredu oso oso ona dugula pilotan eta gure beste kirol batzuetan. Baina bukatu bezain pronto, Jesukriston besarkada ematen dizu eta benetan ematen dizu. Etika eta laguntasun eta kidetasun bat mantentzen da. Legitimidadea ematen dizuna. Retigi, maixuak esate zuen, 22. tantoa egitea lehen bailen dala besteari errespetoa undina erakustea. Baino, bukatu ezain pronto, laguna gera besarkada, txapela elkarrekin eta akaso afaltzera ere elkarrekin, ezta? Da futbolen hori ez dugu ikusten. Ordun, guk planteatzen ditugu hiru eremu, bat adin txikikoen harremanak eta individualtasun hori kudeatu behar dugu beste era batean, bi lehiakortasun etikoa irabaztea bai, hobeak izatea nahi izatea bai, baino lege honez, eta hiru seniden akompainamendua eta babesa. Nola da posible gurasoak toksizidadea ere sortzea eta sartzea testo inguruan. Ansiedadea sortuz, frustrazioa sortuz, presio gehiegi sortuz, guraso behaiek. Hortan ere, ba, beste pedagogi mota bat ekarri nahi dugu, eta hortara guaz.
0: Eta zergatik futbol 0-0 izena? Zergatik 0-0? Zer esan nahi duzu 0-0-rekin?
1: Bueno, hor pixka zerbezaren zerbeza 0-0 alkoholi gabekoa dan hortan, ba gurea kirol edo kasontan futbol bat violentziari gabekoa adierazi nahi gendun 0-0 horrekin besterik ez.
0: Eta zertan datza proiektua? Badakit herri-herri zabiltzatela, hainbatekintza antolatuz, zertan datza pixka bat? Nola eman nahi diozue buelta egoera horri, nola landu nahi dituzue aipatu dituzu hiru esparru horiek?
1: Ba, hasieran hausnarketa bat egin gendun, bat hiru arazo larri horiek detektatu genitun futbolaren barruan, eta bestetik ikusten gendun, egiten zan guztia instituziotatik eta federaziotatik egiten zien gauza guztik oso estetikoak eta voluntade onakoak uste dut dirala danak, baino eraginkorrak ez.
0: Eta nola izan eraginkor? Ze, makina bat kanpaina, 11 kanpaina abiatu dira futbolaren biolentzia erradikatzeko edo deusesteko, biztan da ez dutela espero zen emaitza izan. Orduan, nola lortu daiteke eraginkorra izan?
1: Ez da erresa, baino gure ustetan egiten diren guztiak kontzientziazioruntz bideratuta daude, non gaizkilek ere badakite gaizki dagola. Ordun gure hausnarketa da, benetan jarraitu behar dugu gaizki dagola esaten gaizkilek, behaieke, baldin badakite gaizki dagola, zeo zer gehiago egin behar da. Ta gure ustez, asmatu deu sistema bat, metodologi zehatz batekin, hiru hoiei aurre egiteko. Eta hiru ezaugarri berritzaile dauzka gure sistemak, gero ikusiko dugu funtzionatzen duen, edo noraino funtzionatzen duen. Bat, beiti gorakoa dela. Guk ez tegu lan egingo goiti bera, instituzioak aginduta, ez da gizerta bakizer, guk zuzenean, gurasoekin eta entrenatzailekin lan egingo dugu, beraien lana gero eta hobeto egin ahal izan dezaten. Eta, dagoeneko hasi gera, bai bat egin kanpaina jarri gendun martxan, momentu hontan formakuntzaka kursoekin hasia gara, eta datorren urtean hasiko gera gure etengabeko tutoretza edo zerbitzu hori ematen bat egin eta trebatu diranekin. Eta beiti gora ekarriko du gure metodologia haiei laguntzeko zuzenean, egunerokotasun hortan daudenean.
0: Formazio horietan zer erakutsiko diezu, eh?
1: Aurrena zer egin nahi dugun, nola eta metodologia, nola landu zure seme alabekin edo futbolistekin kontzeptu hauek. Eta hori da bigarrengo berrikuntza sistemak daukana. Gurea, gu ez gera hainbeste subiltzaileak, gu baso zaintzaileak gera. Gurea preventiboa da. Ordun, gurea da sistema pedagogiko bat, ezeztu nahi ditugun jarreren antonimoak sustatzeko. Guk nahiko landuta dauzkagu zeintzuk izan beharko lirateke baleno erretzeaz aritu zeate. Psikologok esaten due erretzea hau raro sonatuko du, baino erretzen uzteko ez da utzi behar erretzen. Ohitura hori beste batengatik ordezkatu behar da. Hala esaten du. Ba gurea da ikusten ditugun jarrera txar hoiek ordezkatu nahi ditugu beste batzungatik. Ordun guzti hoiek sustatzeko bagun metodologi zehatz bat eskainiko dugu. Bai, adin txikikoen harremanak sendotzeko eta talde indartsuagoak lortzeko, bai, lehiakortasun etikoa sustatzeko non toksizidadea ez, baino lehiakortasun eza ere ez, ez duten kabideukiko, eta hiru, gurasoen akompainamendu eta babes positibo eta osasungarri bat sustatuko dugun, non ez tiran kabituko beste jarrera hoiek. Eta hortara guaz.
0: Erri zabiltzate, Tolosan jarri berri duzu martxan, ekimena.
1: Bai, bai.
0: Eta okeraz banago, datorren astean ja hasiko zarete formazioekin, ez da?
1: Formazioa entrenatzaileena larun bat ontan, atzo, hasi da. Eta datorren larun batean, bigarren gozaio eukiko dugu entrenatzailekin, eta hasiko gara gurasoekin. Eta bai, herri zerri goaz, oso mantxo goaz, holako proiektu batek ezin du bere helburuak jarri bi, iru, lau hilabetera, bi, iru, lau urtetara akaso hasiko gara nabaritzen, baino oso, oso argi daukagu gelditzeko etorri garela, pixkanaka egingo degula, eta esan behar dizut, nahi dugunarekin lan egingo degula. Hori da hirugarrengo ezberdintasuna. Gure ez da inbeste jarrera txarrak daukenekin lan egitea, baizik eta futbola aldatzen lagundu nahi gaituztenekin lan
0: egitea. Eskatzen duenarekin lan egitea.
1: Hori da.
0: Eskatzen duenarekin
1: batu gaitezen.
0: Borondatez. Borondatez eta
1: hori da. Onenekin lan egin nahi dugu, batu gaitezen eta elkarrekin indarra hartuta aldatu ditzagun testu inguruak.
0: Ba, Gorka Etxeberria, besteak beste entrenatzaile, kirol zuzendari eta futbola 0-0 ekimendaren zuzendaria, eskerrik asko, amarunara etortzagatik eta plazer bat berriz ere zurekin hitz egitea.
1: Mil esker.
2: Euskadi Irratia. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna gainbaloratuta dago.
0: Delikatua izan daiteke, Juan.
3: Bai, bueno.
0: Delikatua eta gian polemikoa ere bai.
3: Litekena da.
0: Zer, esate baterako Palestinaren aldeko flotillako kideen harreran, Loiuko aireportuan gertatutakoa eta gero, polizia zitza egitea, eta polizia baten biografia ekartzea, traidorea Katalonetara, deserosoa bentzat izan daiteke, eh?
3: Izan datean nahi dugu.
0: Hori da tarte honen bokazioa.
3: Uh-huh.
0: Bokazioetako bat.
3: Bai.
0: Ze, polizia izatea, lanbidez polizia izatea, beste dozein lanbide izatea bezalakoa alda. Zergatik iraintzen dira gehiagotan poliziak beste lanbide batzuk dituzten pertsonak baino? Eta bizi algaitezke poliziarik gabeko gizarte batean. Gaurko traidorea, José Miguel Gutiérrez, istiluen kontrako polizia, Madrilgo udaltzaingoan.

0: Istilu horietan ez errezta ausaz gertatzen. Borrokaren aurreko orduetan guk beraiek behatzen ditugu, eta beraiek gu. Gure arduradunak bilatzen dituzte, eta gure mugimenduak aurre ikusten saiatzen dira. Materiala prestatzen hasten zarenean, alegia, ibilgailuak sareekin babestuz edota lesioen kontrako babesak jazten, beraiek badakite zerbait pasako dela, badakite. Batzuetan batere polizialak ez diren erabakiak tarteko, gehiegi hurbiltzen uzten zaie urdinezkoa nahiok osatzen dugun lerrora, eta horrek alferrikako arriskua eragiten du. Polizia operatibo guztietan ezinbestekoa da distantzia irabaztea. Distantzia segurtasuna baita. Naiz eta badirudien bateren batek ez duela ulertzen. Askotan orduak eta orduak pasa ditzakezu presio horri guztiari eutsiz. Eta askotan milimetro gutxi batzuetara izaten dituzu gorrotoz betetako erradikalak. Edo jende ona, protestan ari dena, besterik gabe egoera jakin batekin nekatuta, amorru guztia ahotik botatzen. Momentu horietan zure baitan pentsatzen duzu. Baina ze demontre, agian nizuek baino antisistemagoa naiz eta. Agian nizuek baino haserreago nago eta. Eta haserre egoteko arrazoi gehiago izan ditzaket. Zeni sistemaren arau, lege eta erabaki guztiak betetzen ari naiz. Baina horren guztiaren gainetik dago nik legea bete eta bete arazteko egindako zina.
1: Tira, Juan, aspaldi konprobatu genuen, irainen inguruan egindako traidoreak atal batean, poliziena dela espezifikoki ofizio horretarako irain gehien dituen ofizioetako bat, ez?
2: Ezagunak diranak, ez? Zenbatetan esan egintzun izan dugu txakurrarena, zipaioarena, akabarena, dala azken batean ingeleratik datorren, ez? Polizia danak, nola esan, sasikumeak dira, ez? All caps are bastards. Ta denak eskutik edo aman komunean dutena da, nola iteko traizio hori, ez? Etxakurra leiala da, baina bere espeziekoa ez dan pertsona, ez? Izaki bati, pertsona bati. Zipaio azmintzoarenean, ez dugu hemen irakurketa historikoa egin dugu, baina duna bait, indiarrak erresuma batu behuko, ez? Estatuari men eginda lan egiten zuten pertsonaiak edo izan ziran, ez? Eta, ba, sasikumeaz ari garenean, ba, badakigu, nolabait familiari edo ze bereak diren horiei, ba, kontra egiten dien, traizio egiten dien hori izango litzateke. Azalpena nik uste tortik datorrela, azkematan sentitza, ba, zureak diran horiek zuri kontra egiten dizutela, eta nola esan, traidorea ez da izaten ez ezaguna, ez? Traidorea, senidea, laguna, maite duzun, gertuko hori izan hori da, eta kasurtan segurazki hortatik ere dator amorru horri erantzuteko edo bidemateko esaten genuen irainen kopuru eta intensitatea.

0: Polizia zari garela, askotan gertatzen da, norbaitek kritikatzen duenean polizien gehiegizko biolentzia ez baterako sare sozialetan, pertsona horrek jasotzen dituen erantzunen artean beti egoten dela horrelakoren bat. Aizu, eta egunen batean lapurrak etxean sartzen bazaizkizu, edo trafiko istripu bat izaten baduzu, edo eta zure inguruko norbaiti eraso egiten badiote, kasu horietan norengan aioko duzu. Ze poliziek funtzio horiek ere egiten dituzte.
1: Bai, nik esango nuke arazo edo erronkatariko bada poliziek gauza asko egiten dituztela, seguraski gehiegi, ez? Eta pentsagin ezak ez, funtzio egiaz bete behar dituzten ala ez. Jakin da, beraien eskumen nagusenetarikoa dela ordena mantentzeko, galdetu harko genioke gure buruari noren ordena mantentzeko, gaitasuna dutela, bueno, ba, violentzia erabiltzeko. Eta eskatzen zela hori proportzionala izatea, baina karo, nola kalkulatzen da egoera konkretu batek exigitzen duen violentzia maila. Esan nahi, poliziak irabazi behar du. Eta zer duntzu hortan, gehiagik erira ere eraman dezake.

0: Ez da aztu behar poliziok gizakia garela, eta beldurra pasatzen dugula. Egitura baten barruan gaude, erakunde baten parte gara, bere subordinazio eta disziplinarekin. Hala ere, askotan ez gaude horrekin guztiarekin erabat ados. Baina beti betetzen dugu legea. Eta nola ez, jasotako aginduak geure egiten ditugu. Eta alik eta modurik profesionalenean betetzen saiatzen gara. Puede resultar mortal el proceder la lucha del pueblo contra el poder y las armas que quieren un mundo en calma.
1: Argi dago poliziak gauzatzen dituztela erabaki batzuk, erabaki askotan batere justuak ez diranak, ez? Gertatzena beraik ez daudela justiziako terminotan, maiz eta legalitate terminotan, eta araboiek berak dion moduan aplikatu behar dituzte. Psikologikoki hori nola kudeatzen da, ba, pentsatzen dut, mentalidade zehaz bat euki behar dela. Nik ez dut neure burua ikusten, beste inoren aginduak betetzen, kritikoki abordatu gabe, ez hori pentsat, soziologo xelebre bat izango litzateke edo, hiritar xelebre bat, baina gauzak horrela izan da ere, ezin astu, kasu horretan, zen nola izan diteke bestela polizia, ez? Polizia askotan hitz egiten da orain, gertuko polizia, ez? Jatorra bezala, eta poliziak azkenetan bilatu behar du horrek bat, nun, nola esan, konfiantza sortu, baina beldurra ere, zen zuk nahi tala ez, egoera batetan ez bat dituzu arabak betetzen, haiek bete araziko dizkizute, modu on, txar edo oso txar batean. Hace una tarde estupenda para conversar.

0: justo.
1: Askotan poliziak ikusten ditugunean, taldean ikusten ditugu, eta iruditzen zaigu, denek konpartitzen dutela ideologia jakin bat, edo balore jakin batzuk. Eta gian beti ez da horrela, baina askotan bai. Zesate baterako Londresko School of Economics Unibertsitateko kriminologia irakasle ohi batek, Robert Reiner izeneko irakasle ohi batek, ikertu egin zuen, ea polizien artean ze balore, ze joera, ematen ziren gehien polizien artean, eta ondoriozatu zuen, asko eta asko eta asko errepikatu egiten direla. Polizien barruan badagoela joera bat, nolabaiteko subkultura bat edo kultura komun bat sortzeko, eta zerrendatu egin zituen kultura horren baloreak. Polizietan sortzen den subkultura horren baloreak zeintzuk diren, eta zuk zerrenda hori ekarri diguzu, eta gustura entzungo genituzke balore horiek zeintzuk diren.
2: Bai, ipatzen dugu beste pesimismorako eta zinismorako joera bat izan ohi dutela, baita ere, onola esan, ez? Susmagarritzat pertsona denak hartza, baina bereziki akako eta zinismorako joera bat izan ohi dutela, baita ere, onola esan, ez? Susmagarritzat pertsona denak hartza, baina bereziki akaso

0: joera matxista ere izan ohi dutela, gorputza polizialak berauek, ba, bereziki gizonezkoak izan ohi dira, ez? Naiz eta emakume gehiago ere sartzen diran, baina baita ere, antza, oso ohikoa da, ba, seguru aski daukaten lan eta zeragatik isolamendurako ere joera izatea, ez? Noizbait telebistan edo entzuten denean bezala, ez? Zertara dedikatzen zera eta funtzionari esaten dutenean hainbatek, bakigu horren atzan segurazki polizia dagoela, ez? Edo gure ingurura galdetuko bagenio aizu eta ba, dugu lagun poliziari, edo nola sentiarazten digu, joera da Reinerrek berak esate zuen moduan, ba, alako isolamendu batetara, eta ba, ba horrek erazen batean aurrez aurre jartzen gaitu printzipio suposatzen dana ordenez hartzeko pertsona horiek gure ordenez hartzeko pertsona horiek guandik urrun ditugula, orduan ze nolako empatia edo zen olako ordena eraikitzen dute, ez da? Baina ezin astu azken batean, ba beste ofiziotan gure lana geiz egiten degunean ere min asko eta kalte asko eragin dezakegula, ba zer esanik ez, polizia batek bere lana geizki edo oso geiz egiten duenean sortu aldituen kalteak, beste inor sortu aldituguna, baina asko da zer handiagoak dira.
1: Eta zer izan daiteke horren konponbidea, Juan? Ba, balore horiek
0: hemen badakizu.
1: Ez dira bereziki ez digarriak, asko eta asko, nola konpondu daiteke hori? Esan duzulen, agian gertuko polizia oksimoron bat izan daitekeela?
0: Bai, bai, ze azkematean, nola esan, poliziak daukan lana, beste kontu bat egiten dituen lan horien artean, lehen esan bezala zemate egin beharko lituzken, zein zuek ez, baina nola baita aurrez hartzen duten erronka da gauzak funtzionatzen ez dutenean, funtzionaraztea, ez? Eta horrek azkematean, gizarte ereduaren afera ere kolokan jartzen du, eta mai gainean jartzen dugu azkematean, ba bueno, ze nola zelatatzen dugun ere zelataria, ez? Ordena eraikitzen ari garenean, nire ordena kolokan jartzen dutenean, edo ni nahi dudana kolokan jartzen dutenean, asarratuko naiz. Bestak egiten duenean, nire arekin asarratuko da. Bada esaten duenik, soluzio modiko bat dela, poliziak islatza lan egiten duen gizarte horren anistasuna, ez da? Baina hortatik baino gehiago edo hori baino bakarrikan ez dut uste soluzioa danik, ze azkematean hainbatetan, gatazka momentuetan, violentzia momentuetan esku hartu beharko dut, segurazki inor gutxi geratuko da esku hartze horrekin pozik, ez? Segurazki, balio beharko digukena da, guztiz behar bezala fiskalizatzea, gardentasuna, nolabait ere protokoloak edo esku hartze violentoak emango diranean alik eta finen eta argien geratza noiz da borraren erabilera gehiagizkoa, tanik uste dut azkematean hor soluzio moduko bat izan behar duela, bai ala bai, transparentzia batetik, baina baita ere uste dut gizarte modura askotan badaukagula zera osnartua, ez? Eta zenbateran igual kritika esote dugun egiten gure hipokresiaren talaiatik, ez? Eta hori ere nik uste badagola pentsatu beharra.
1: Posible litzateke poliziari gabeko gizarte batean bizitzea, Juan?
0: Polizia erakunde bezala egun zaila egiten zait hori irudikatzea, azken batean gizarte oro orden bat eraikitza exigitzen du eta orden orotan badaude zentro eta periferietan irabazle, galtzaile eta horien baitan ere hainbat eta hainbat gatazka, violento ere bilakatzen diranak eta kudeatu beharko genituzkenak.

0: Euskadi Irratia. Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuek Iranen aurkako erasoari berrekin diote. Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak Ankaran NATOren goibileran adierazi du suetena apurtu dela, hitzez hitz esan du, irandarrak zaborra direla.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
1: Iranen aurkako gerrari esker, hauzen mehatxu nuklearra amaitu dela dio Trumpek, hitzez hitz esan du, garrantzitsua dela jende zoroak ez ditzala arma nuklearrak eskutan izan. Uneotan Estatu Batuetako 20 guda ontzi baino gehiago Irango itsasoan daude gaur gauean erasoari berrekiteko prest. Gurean lan arlokoetan iaz Euskal Autonomia

0: Erkidegoan bataz beste 103,3 soldata igoera izan zen. Lan hitzarmenak negoziatzeko bataz beste bi urte behar izan ziren. Horiek lan harremanen kontseiluak gaur zabaldu dituen datuak. Kostata bada ere, enpresari eta sindikatuak akordiotara iristen direla azpimarratu du Emilia Málaga lan harremanen kontseiluko presidenteak.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko negoziazio kolektiboa bizi-bizirik dagoela eta bere egoera nahiko ona dela. Izan ere, 2025 urtearen amaieran, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 163,8%-ik bere hitzarmenak eguneratuta zituen. Egoera hau azken urteetako onenetakoa da.
0: Erronka nagusien artean negoziaketen epea murriztea dela esan du Málagak. Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularraren presidenteak absentismoaren inguruan esandakoen atzean langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia dagoela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek. Urrenez urren, Pello Igeregi ELA eta Garbiñe Aramburu LAB.
2: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langileak kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
3: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
0: Bajen inguruan, arrazoietara jo behar dela diote bi sindikatuek eta horietako asko prekarietateak eragindakoak direla, azpimarratu du LAB sindikatuak. Gainerakoan, Konstituzio Auzitegiak ez du ebatziko hizkuntz eskakizunen derrigortasunaren inguruan. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak luzatu zion galdera, enplegu publikoan hizkuntz eskakizunak derrigorrezkoak izateak Konstituzio urratzen duen ala ez erabakitzeko. Erabakia txalotu egin du Eusko Jaurlaritzak auzitegiarekin eredua auzi honekin ereduak bere osotasunean babestuta eta indarrean geratzen delako. Eusko Alderdi Jeltzaleak dio administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatzen duen legea babesten dela eta Euskal Herria Bildurentzat albiste ona da euskararen aurkako oldarraldia eten ezpada ere. Gipuzkoako Stop Desauzios elkarteak bien bitartean Donostia, Irun eta Lasarten etxerik gabe geratuko diren hiru familien berri eman du. Kutxabank eta erakunde publikoei familia hauentzako irtenbidea eskatu diete. Bai pasa saioan izan da, Josune Huerta Stop Desauzios elkarteko kidea.
4: Katzen idea eskubideak betetzea, osea bermatzea, eta eskubide herritarren eskubidea da, eta gehiago adintzikiko pertsona batena, eh? Nola daiteke, osea erakunde batek, zegi gizatasun maila dauka jende honek.
0: Errepidetan, Adi Muskizena 8an Kantabriarako norabidean matxuratutako kamio batek traba egiten baitu Eskubiko erreian. Eguraldiari dagokionez, bihar kostaldean temperaturak zertxobait gora egingo du, lurraldearen hegoaldean bero egingo du Segurtasun Sailak, abisu hori ezarri du muturreko temperatura altuengatik Arabardialdean eta Ebroondoko eskualdean. Gaueko 11:04, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Gaurko gure protagonista Barakaldon jaio zen 1988an, baino urte mordoaren ostean Urruña bere bizileku eta etxe bilakatu da. Herrimen munduan guztiz murgilduta, bertsolaritza eta raparen artean burubelarri jardunda, lehenik bizio taldearekin euskerazko hip-hopa jorratuz, eta honen ondotik bakarkako bere proiektuan trap eta drill soinu estetika besarkatuz. Terapia izena du lehen lan honek eta diskoa irekita emango diogu hasiera gaurko atalari. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Odei.

0: daude.
1: Odei Barroso moduan ezagutuko dute askok, baino Odei bezala aurkeztu du bere bakarkako proiektua Terapia disko honetan. Bertatik entzuten ari gara Jaso eman, hain zuzen diskoari hasiera ematen dion kantua. Odei Barroso, ongi etorri.
2: Bai, mil esker.
1: Jaso eman, hori da nolabait diskonekin egiten duzuna, ez? Bizipen eta egoera ezberdinetatik jasotakoa, errimekin eraikitako pentsamoldeetan jendeari eman edo eskaini.
2: Bai, eman eta nik ere jaso, ez? Azkenean batruke bai kantu horrekin hasten da nunbait erakusten duelako niretzat biziki importantea den zerbait dela jasotzea eta ematea eta trukatzea eta elkarrekin partekatzea nunbait eta tira ba jaso emanen tematika diskoa irekitzeko interesgarri ikusten duen. Jakin behar da nik ematen dudan bezain beste jasotzen dudala ala ere.
1: Harreman hori sortzen duzu ez entzulearekin?
2: Hori da, nunbait bai, uste dut rap diskoak pasiboki entzute aski zaila dela, ez harreta mantentzen duten duen edo eskatzen duen musika estilo bada, eta orduan bai, jendea gonbidatzen dut ba, jasotzeko prestatzera.
1: Zure bizitzaren erradiografia moduko bat egiten duzu, kantu honetan, ez?
2: Bai, bai hori da, hasten naiz pixkat nire rap ilbidea edo ba, mabi urterekin zer nola sentitu nuen, eta hortik eta gaur arteko ibilbidearen alako errepaso labur bat edo sintetiko bat erranen nuke ez, maitasunetik nola amorrutik egina eta itzegina, ba, dena ez delako polita izaten bidean beti izan ditut nire komeriak, ba, raparekin eta rapa egiteagatik gaur arte, eta bizkat horren laburpena edo lehen aintzin jasta bat.
1: Bizion egindakoarekin alderatuta, esango nuke askoz lan pertsonalagoa dela hau, eta gainera soinu edo estetika proposamen ezberdin batekin, trap, drill, nola definitu beharko genuke zure musika?
2: Bai, ba, rapa, nik erranen nuke rapa dela, ez beti galdetzen didate, boom bap, drill, trap, eta nik beti naiz eta jakin, ba, azpi estiloiek existitzen direla, gaur egun uste dut raparen mundua edo rapean dauden azpi estiloak, ba, biziki anitzak, ugariak direla, eta pixkat denetarik sortzen dela gaur, ez orduan galdetzen didatelarik nik rapa egiten dut, gero bat rapata drila bai ala deitu nahi baditugu, ez? Ala deitzen dira, baina tira, ba, orain arte kontua da pixkat bizi horekin bumba panitz egin dugula edo egindakoan aizela hiru disko atera genituen bumba paskin new schoola zen, baina bumba pa izaten segitzen zuen eta gaur egun nahiago dut bumba pa txiki gehiago, ba, edo akustikoan, ez? Banda batekin edo jotzeko, edo gehiago freestylerako, sorkuntzarako eta ez nintzen ikusten iska bumbapean segitzen zerbait berriarekin hasi nahi nuen eta nik ere probatu nahi nuen eta zentzu hortan ekoizpenak ere ba hola atera zaizkit.
1: Aipatu dugu zure izena daramala bakarkako proiektu honek, baino ipar Europako herriekin lotzen dugun eta aintzinako euskaran ere aurki dezakegun marra batekin zeharkatutako o berezi horrekin, ez?
2: Bai, nunbait zen ere arrazoi desberdinak ditu oaren gaineko marrak, batetik ba, Odei artistikoa edo, ez? Izate ez nintzen ikusten ere izen artistiko bat asmatzen amabi urte rapa egiten pasata gero. Orduan erraten duen, bueno, ba, Odei da naturalena, jende guziak ala deitzen hau eta ni ala identifikatzen naiz, baina ba, marra hori bada bere izgarri bat edo ba, Odei izen propiotik edo berezikin nahi nuena zen abizena kendu. Orduan horregatik Odei eta bestetik jakin behar da badela Ziburun, ni bizi naizen eskualdean, Ziburun, Donibane Ziburuko talde bat, Bordaleko beste batzuekin eta Tolosa Toulouse aldeko beste batzuekin aritzen direnak eta Odei du izena talde horrek. Ez du zer ikusirik, inorez dago Odei deitzen denik taldean, baina Odei du izena eta ezagutzen ditut, ezagutzen dut taldeko kide bat, beraz nintzen ikusten ere berdin, naiztan ere izena izan, ba, bai. Berdin atxikitzen.
1: Beraz, literalki marra bat jarri duzu zu pertsona bezala zarenaren eta artista moduan zarenaren artean, ez?
2: Hori da, baina nunbait ala ere atxikiz ba identifikagarritasun edo hori.
1: Terapia diskoa irekitzeko beta izango dugu aurrerago ere, beraz, Odei Barrosoren proposamenen bila jarriko gara.
0: Lore Ostoak.
1: Lehen petaloa kenduko dizugu, Odei, nora bidean jarriko gara horretarako.
2: Lumi taldeari bisita egitera gonbidatzen zaituztet. Ariza kantua, 2015ean atera zuten diskoa da, diskotik hartua. Eta iruditzen zaite, nortasun handiko talde bat dela, gainera gure eskualdekoak, eta ezagutzen ditut ere. Eta beti estimatu dut biziki beraien musika. Iruditzen zaite, ba, biziki proposamen originala dela, estetikoki gauza askorekin hausten duena, eta beraz beti azkenaldian egia da initz aipatzen dudan talde bat dela Lumi, justu diskoa ateratzera doaz orain,
1: bai, era,
2: eta uste dut ba harreta eta bai harreta jartzea merezi duen talde bat dela.
1: Gertu dauzkazu geografikoki, baino baita ere musikalki ondoan daramazun talde bat da orain bertan, ez?
2: Hori da, bai, estetika musikal hori eta ba biziki maite dut elektronika nola nahasten duten hoien soinuekin, ahotsarekin ze joko egiten dituen nahiak, Manuren trebezia, makina analogiko eta digitalekin, modernoagoekin ere bai, lan handia dago, gibelean, nik sumatzen dut eta beti eskertu dut lan hori.
1: Baldintza aldakorrak gaindituz zutik dirauen aritza aipatzen du abesti honetan Lumi Bikoak, zuk ere terapia diskoan kontatzen diguzunarekin nolabait aritza bezala sentitzen zara zure urtaroen Joana deskribatuz.
2: Bai, deno gara zuaitz, ez? Postoak erortzen zaizkigu, orbel bilakatzen dira, eta orbel hoiek balio digute biharko ongarria eta bihar elikatzeko. Uste dut, bai ez, denok dugula aritzetik edo zuaitzetik zerbait, ez? Erortzen zaigun hori berriz jasotzen dugu berria sortzeko.
1: Eta bueno, guk kosto hoiek ere hartuko ditugu gaurkoan, ba, jendeari eskaintzeko musika moduan, ez? Ziburu eta Donibane Lohizune artean sorturiko Lumi proiektuaren 2015eko lehen hartatik entzungo dugu beraz, Odeien lehen proposamena. Hau da, aritza.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Lumi Bikoaren aritza entzunda jarri gara Odeien pausu musikalen atzetik eta bide horri jarraipena eman nahi diogu beste proposamen batekin. Zer da orain dakarki guzuna?
2: Batalde hau berriagoa da, edo duela ezain aspaldi sortu zen, abia da barnekaldekoak dira, Baxena Farroa ingurukoak, eta neri talde harrigarria iruditu zitzaidan, bo ez banekien proiektua zutela, entzuna inituen oien lan desberdinak, beste proiektu batzutan egindakoak, baina lehen aldiz entzunuelarik olerkia kantua, zerbait ere sortu zuen nigan, ez dakit koloreak duen tristeziak, aldi berean indarrak eta edertasunak, buf, anitz ukitu ninduen, behar bat ezagutzen ditu dalako ere, baina bai, anitz ukitu eta ukitzen dauen talde bat da abia, gutxi entzuteko aukera izan dugu, orain arte, ba, zuzenekotan gutxi dabiltzalako, justu, ba, 2021 atera zuten ez diska, gainera, hainbat tirabiraukan zituzten eskubide kontu batzuengatik, sample txiki bat hartzeagatik, eta bai, sekulako, ba, zoritxarrez arazoak eta beranta eragin zien horrek, baina iruditzen zaite lan borobila eta entzutekoa bai.
1: Ari instrumentuz eta hotxez jantzitako abestiak jorratu ditu Lapurdi eta Benafarro artean sorturiko abie irukoak eta gure izatearen sustraietara garamatza nolabait, animalia naiz eta izeneko lan honek bagian garen animalia horrekin konektatzera gonbidatzen gaitu nolabait, edo hori da sentitu zenuena?
2: Ba, nik sentitu nuen biziki barnera iritsi zitzaidala eta alako euforia triste bat eragin zidala, berezia da.
1: Bai, kontraesana dirudi, ez?
2: Hori da, bai, euforia, ez, aldi, lotzen dugu, zer, baina aldi berean tristetura batekin barnean. Eta, uf, handia izan zen sentimendu hori, nunbait, bai, animalia gara, sentitzen dugun animaliak, ez?
1: Ba, esan bezala, Kisto Filiarten musikari eta Joseba Sarriona Indiaren itzei, Maia Iribarne, Elena Aira eta Maia Iriartek emango diote forma orain olerkia bestian. Zuekin, abia! Ja.

0: emakume haotxak gaiendu dira odeien lore ostoen artean, lehenik Lumiko Naia Zubeldiarekin, gero Abia Irukoarekin, eta orain beste emakume haotx bat, ezta?
1: Bai, orain anarirekin heldu naiz. Beti maitatu dut anariren unibersoa, biziki unibertso iluna da, behintzat hitzetan, ez? Eta bado hau, nire musika ere iluna dela erraten didate, tengabe nila ez dut ikusten iluna denik ere, baina hori erraten didate. Eta bai, beti maitatu dut anariren unibertsoa eta hitzek duten pixua, ba, beste musiketan ere bai, ez? Eta uste dut anari horren adibide, ba, ezin hobea dela, ez? Hitza eta musika zein batera joan daitezken eta zein urrun iritsi daiteken mezu bat musikaren laguntzarekin eta musika bat ize kolore emandakioken hitzen bidez, ez? Eta uste dut, ba, nari oreka horren erakusle bikaina da dugula. Eta hemen, ba, bai, ingura egodunak kantua, Zebra diskotik, ba, nintzen zunuen diskoa garaian eta oroitza apenak ere ekartzen dizkit, eta orduan, bai, anarik badu anitza nere ibilbidean momentu desberdinetan agertu den artista da. Mm-hmm.
0: Kontzeptu ederra da hori, eh? Aingura egodunarena, mm-hmm, eta horrekin batera gorantz erortzearena.
1: Hori da, bai, nola, ez? Arrainak azaleratzen diren, eta bai, alako jokoak ditu biziki urrundua, gainera arreta zentzutekoa, eta irudiak egin behar dira buruan bere hitzekin, eta buf, zoragarria iruditzen zaitu hori. Mm-hmm.
0: Ideia eta pentsamenduak paperera eramateko prozesu horretan maixu da anari. Zure kasuan, errimekin lan egiten duzunez, zer da ohikoena? Lehenik esan nahi duzuna pentsatzea, edo errimek gidatzen zaituzte esan nahi duzun horretara?
1: Bai, galdera ona, ba, erranen nuke denetarik gertatzen dela nere buruan, batzutan esaldi bat dut, eta hori sartzen dut, edo hori erran nahi dut, eta batzutan, ba, esaldi horren errimarekin beste joko batzuk sortzen noa esaldira iristeko, edo esaldiarekin abiatu, eta baina hori zailtasun badu esaldiarekin abiatzen zirelarik bukaera indartsua nahi duzula, orduan horri bilibar izaten naiz jolasten. Batzutan hola, beste batzutan floa, bera, erran nahi du, iru ikusten dut, ba, aste naiz papapi papapa hola egiten instrumentalaren gainetik, eta ikusten dut ba, flow mota batek, edo hitzak jartzeko modu batek momentu batean balio dezakela, orduan hor prozesua alderantziz izaten da. Flow horren barnean nola sartu, orduan hor neurtu behar ditut silabak, neurtu gabe, bueno, ahoz sartu behar ditut hitzak flowan, ez? Orduan azkenean prozesua desberdina da, jolasten ibiltzen naiz, batzutan hitzekin flow bat sortzen noa, bestetan flowtik hitzak sartzen ditut barnean, eta orduan, ba, adibide bat emateko, batzutan joko bat egin nahi dut, eta tazuk nitanik, zutaguk nitanigu, len minen gatibu, izana gatigu, eta orduan, igu horrekin joan behar naiz bururaino. Noski, hasten naiz, eta batzutan erraten dut, joe, ez dut lortuko bukaeraraino iristen, nola, ez ditut aski errima, bai, zentzuz, ze behar, ez da errimatzea, noski da, errimatzea, zentzua, noski, gordez, eta zerbait kontatu, hori niretzat ezinbestekoa da. Ez diot inoiz formari uzten, testua zapaltzen edo zentzua zapaltzen behitzat.
0: Bai, horre horreka bat.
1: Bai, beti, bestela erresegia da. Rimetzea amar mila rimarekin oso erresa da ez bat duzu ezer kontatzen. Noski. Eta hori ez da nere helburua. Nere helburua justuki da beti zerbait kontatzea errimekin, baina beti zerbait kontatuz. Orduan, olako jokotan, ba, batzutan mugatzen naiz, erratu dut, bueno, hau aldatuko dut, hau hola. Orduan, horri biltzen naiz, modu biziki desberdinetan lan egiten.
0: Puzzle hori osatzen ez, nola bait?
1: Bai, puzzle hori, baina hori da, piezak ez naiz beti bazterretatik hasiko erdira joateko, bai, batzutan erdira noa, gero salto bazterrera, pixkat denetan ibiliz, bai.
0: Barra betik, azkoitiera begira jarriko gara beste behin, lore ostoaken anariren ahots eta pentsamenduetan barrena murgiltzeko. Zebra 2005-eko diskoa irekiko dugu horretarako, eta bertatik ekarri dugu odeiek aingura egodunak.

0: Aingura egodunak entzunez gu ere gorantz erortzen sentitu gara janariren doinuetan, baino berriz ere oinak lurrean jarrita itzuliko gara Odei Barrosoren lorategi musikalera. Horrengo lore osto edo petaloa, zuk egiten duzunetik gertuago dago, ezta?
1: Bai, bai, bai, selekta kolektiboa da, ba, euskaraz lehen diskoa, edo euskarazko rap, lehen rap diskoa kaleratu zuen taldea, ez? Eta niretzat erreferentzia handi bat, eta beti oroitzen naiz hoiekin, nik 12 urte nituen, lehen diska atera zutelarik, eta izan zen klik bat nire buruan. Irentsi nituen, hoien bi diskoak, eta uste dut selekta intzin ere ezagutzen duen rapa, baina selektarekin egin nuela benezinezko klak bat, jo, hau da maite dudan anik, edo hau da, hemen hau gustuko dut, ez? Nere inguruan gure garaian metala entzuten zen, pila bat,
0: bai.
1: Metal garaia zen, bederen Ipar Euskal Herrian, eta hori, ba, pixkat bakarra nintzen, edo bakarrenetakoa, selekta, rapa, beste musika batzuk ere entzuten zituena, eta selekta eak markatu du nire bizia, nunbait, nire bizi musikala erranen duke, gerora, baina bai, nire rapean aritzeko arrazoia ez nuke erranen, baina laguntzaileetako bat bai izan dela selekta.
0: Negu horriak izan zen Euskal Herrian raparekin lehen kontaktua edo izan zuen taldea, baino hip-hop talde moduan esan duzun bezala, ba, selekta kolektiboa da aitzindaria, eta horrek, ba, aipatu duzun bezala, ez? Batez ere euskeraz entzutea hip-hopa, ez? Horrek gertutasun bat eta ematen du, eta aldi berean adibide bat egin posible dela ikusteko, ez?
1: Hori da, bai, noski, nik bitxia egiten zaidana da nola inor pentsa dezakeen rapak euskaraz ezin dela egin, ez? rapa egin daiteke inglesez, frantsesez, espainol eta euskaraz, ez? No, zergatik, ez?
0: Baina norbaitek pausu hori eman behar zuen,
1: baina
0: ez?
1: Baina norbaitek egin behar zuen, eta berezik uste dut hizkuntza baino kode asko zeudela austeko, edo, ez? Edo mentalitate itxian hitz irekitzeko garai batean, eta horregatik gabiltzain berandu erranen duke rapari begira. Aski mentalitate itxia ukandugulako nere ustez herri bezala, ba beste musikei begira, elektronikari, beste kutsu bat zuten musikei begira, ez? Eta garaian, ba, hau ez da gure estiloa erraten zen. Nik galdetzen dio dana, edo nahi niokena jende horri da, ez da, kitea punka guk asmatu dugun.
0: Noski, edo
1: folka, bera, bai, gitarra triki, berdin zait,
0: bai.
1: Ez da guk askatu matutako musika bat, orduan hau ere ez, eta ba, kostatzen zaitu lertzea zergatik emeste denbora eman duen, baina bai, selekta kolektiboa izan zen lehen adibide garbia behintzat rapa euskaraz egin zitekela.
0: UPN West kantuarekin ekarretik zu selekta kolektiboa, zergatik azpimaratu nahi izan duzu abesti hau?
1: Bai, ba, biziki abesti edo kantu engaiatua da, eta hau ekarri dut ere entzun duen lehen aldian ez nuelako ulertu. Noski, ume moko bat nintzen, ume bat nintzen, eta UPN Well, eta ez negien zer zen, eta ni hor baina aski fite informatu nintzen, eta jakin nuen ba, zer zen, eta zergatik idatzia zen kanta, eta are hobea iruditu zitzaidan, ez? Orduan, bai, horregatik ekartzeut aski kantu dinamikoa da, eta ederra bai.
0: Nafarroa edo benik behin Nafarroako hainbat gune Euskal Herriko periferiatzat izango dituzte askok, iparraldea bezala, ez?
1: Bai, hori da, Nafarrekin usu identifikaturik sentitu naiz, bai, edo gira erranen duke, baien egoera linguistikoa gatik, kokapenagatik ere, albistegi eta beste leku batzuetan duten lekuagatik, tratamendu motagatik, eta bai, askotan identifikatua sentitu naiz Nafarren problematika eta kezkekin.
2: Seamos conscientes dónde queremos ir, seamos conscientes de lo que significa normalizar el vascuence, seamos conscientes también qué modelo de universidad queremos y seamos conscientes qué tipo de comunidad foral queremos, con el horizonte puesto siempre en la unión económica y monetaria, ¿no? Que está al caer.
3: Badero gehi urte, Nafarroan UPN jaunta jabe dela. Euskal Herrian pairatzen dugun arrotz imperialismoaren adibideri garbiena, mingotxena, zitaloiek gure kultura baztertu eta kanpotikoa inposatzen digute, gugeu, geure herrian, arrotz sentiaraziz. Zeintzuk eta Jolanda Barzina, Rafa Gurrea, Del Burgo, Zerbera Kanzerbera, bai, oiek denak. Ata nolez, nekide sanz. Aizpun!

alda gauza ikaragarria, gure erregela. Zalduzu uste denik larria, ola banatzea pastela. Ahantzen gaituzte ez da berria, badakigutak itela. Iduri luke Euskal Herria bidasoan bukatzen dela. Etikaz, musikaz eta politikaz aritzen dira ardilarruz jantzirik. Handikerietan txikien itzak maiz ez du izaten garrantzirik. Aspalditik euria ari du zer gira ari gu. Ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizkigu zazpitatik iru ahantzirik. Eiei, zergati bi alde, deneiek.

gehiak baino gehiago erraiten du itzalak Gaurkoak lengoak, zatiketazkoak ofizialak Baina ez aldira handiagoak ditugu mugamentalak Ete beri begira,

0: Gazteldaino. Erdigunean begiak. Bazterrak eta egiak. Kikiak kiki egiak. Mintza daitezela periferiak. Zergatik ditugu erdigunean begiak. Ahazten ditugu bazterrak eta egiak. Zerote giragu kikiak kiki egiak. Ez denez berandu mintza daitezela periferiak. Ezagutzean korronte orokorra, hartu bidez idorra. Izanagatik sendoa gogorra, adarrik ez badu txik da enborra. Ea, e, ez da derrigorra, ea, e, izatea zilborra. Etzen duten dantziko horra, Nafarroarekiko dugu zorra. Gure gora pilotan gu borrokan, hain modu prekariotan. Ez dira gutxilotan gu zilotan, hau ezin da utzi hortan. Ulertzera iritsi nahi dut lehen bizi, guzergatik bimundutan bizi. Aurre iritzi itxi, oiei, obe zaiatea itxi. Gauzak aldatzen dira mantxo, gaur da atzo, jaso. Dukunetik eraiki gira, begira, nola ez egin paso. Ustezko euskaldunek ere deitu banauteka batxo. Oiek erkidetik, ugur erpinetik, ez goaz bide berdinetik. Izanekinetik, nola ezinetik, egiten dugu girenetik. Oien aldetik, oien taldetik, baztertu ginduzen estalpetik. Eguzkia baino gehiago ateratzen ari da ekialdetik.
1: Egozentrismo hitza atxerekin idazteraino iritsi garela diozu periferiak izeneko abestian. Sentipen hori istakoa da. Euskal Herrian egualde bezala definitzen dugun lurralde honetan jartzen ditugula begiak, batez ere, eta azten ditugula periferiak.
2: Bai, hori iruditzen zait eta iruditu baino azalean bizi dugun eta luzaz bizi izan dugun zerbait da. Eta leku utzi nahi nion diskoan, ba, gai honi, ez? Guk kontzienteki, inkontzienteki bizi dugu eta hala da. Uste dut ezin dela ukatu, ba, iparraldean nunbait, ba, utzia dela, ahantzia dela initzetan, gure komunikabide orokorretan edo nolabait errateko, ba, ze tratamendu ematen zaigun, zenbat aldiz entzun dudan, ba, Donostiko albiste baten ondoren kanpora goaz eta Baionara goaz, eta erraten dut baien, eta olako detaia initz daude, ba minien baten dutenak. Eta kantu hau amorrutik ere idatzia da, Saiatzen naiz ez gehiegi idazten amorruarekin, aserrearekin bai, baina ez amorru exageratu bat, bestela uste dut testua bera zikintzera edo zikintzera, ez dela hain ongi ateratzen, ez? Mm-hmm. Baina bai aserre eta amorru kontrolatu batekin. Eta ba bai, zenbat aldiz deitu gaituzten gabatxo, euskaraz ari naizelarik beste persona horrekin, ez? Eta nondik zatoz, eta ba, urruñatik, eta frantzitik, eta nik zuri horere eta erratean erran eman nizu Espainiatik zatozela, botako zen idake begira da bat, ez? Eta zoritxarrez iruditu zait denbora luzaz sistematizatu edo arrunt bilakatu direla ohar mota hoiek, eta guretzat nekeza izan da, ez? Eta iparraldea ege eksotiko bat, eta baino askoz gehiago da, kostaldeko hiru herri baino askoz gehiago da, hiru lurralde ditu bere baitan. Erran nahi dute, egualde iparralde terminoak berak ez ditut maite, baina nola baita errateko, ba, erratea, bai, iparraldera noa itxuen, baina ez da berdina Baionara, Maulera, Atarratzera edo Izpurara joatea. Dani erranen banu, bai, nora zoaz aste buruan? Egualdera.
1: Bai.
2: Baina nora, Abadinora, Zarautzera, berdina alda, ez da. Orduan, bai, hori da pixkat azpimarratu nahi nuena, eta hortik, ba, egozentrismo hitza atxere ekin idaztea, beti arreta lurralde eta eremu berean jartzen dela iruitze zait, baita hildo politikoak eta beste markatzeko ere urtetan hala eginda, eta gure zonaldea edo eskualdea ahantzi eginda. Eta ba, penaz eta aserrez aldarrikatzen dugu, ba, gu gure lekua dugula ere, ez.
1: Baize, gogora da hori, ez? Askotan ahoa betetzen zaigu Euskal Herria hitz egiten, zazpi provintziez eta bar, baino min eman behar du, zure herrikide diren edo diruditen horiek zu atzerritar moduan ikusteak, ez?
2: Hori da, eta usu bizi izan dudan zerbait da, ze lehen aipatu duzu ez Barakaldon sortu nintzela, baina biziki gazte bi urterekin joan nintzen Urruñara bizitzera. Baina gurasoak, ba, espaita Extremadurakoa dut, ama bizkaitarra zen, eta ba, nere euskara ikastolakoa da, ikastolan ikasi baitut, eta erre gogorra egiten dut. Beraz, anere, baina nungoa zira, hemengoa zira, bai, hemengoa naiz, eta gero ona etorri eta gabatxo bat naiz, eta erraten duen itxo, hemen mugaunekin bada problema.
1: Leku gozietan atzerritar, ez?
2: Denetan atzerritar, eta hori nik adibidez bizi izan dut. Eta mingarri egin zait, eta denbora luzaz komplexu bezala bizi nuen, bakit ikastolan garai batean EGA egiten hasi nintzela bestek bezala egiteko. Ez, detaile horiek daude, baina boni lapurtarra naiz eta ala sentitzen naiz, baina eta euskal herritarra, eta beraz ikuspegi zabalago bat behar dugula iruditzen zait, eta mugak aipatzen dira buruan daude mugak gehienak, ez.
1: Eta Selecta kolektiboa euskal hip-hoparen aitzindari izan bazen, aipatu dugu baitare, ekarri dizkiguzon beste hauek izan zirela raparekin harremanetan jarri ziren lehen euskal taldea.

0: bizitza osoa itxo egiten daramagula sentitu izan dugu noiz edo noizenok, datorrenari, ez datorrenari, etorkizunari, eta ezin hobeto azaltzen du ideia hori Fermin Muguruzak Negu Gorriaken itxo egiten kantuan. Zuk ere bizi izan duzu sentsazio hori, ez? Beti itxo egiten zaudela.
1: Bai, biekin bizi naiz, gauza nitzen zai eta beste batzuk gainetik pasatzen zaizkidala, ez? Hortuan, bai, beti itxoiten kantu honek markatu ninduen, entzun duen lehen aldian, entzun duelarik ez bainekien Negu Gorriak zenik, eta gero berehala askifite, baina identifikatu nuen, eta desberdina da Neguk dituen kantu gehienekin erranen nuke, eta balde desberdin hori maite dut, talde batek ez bere bidean doa, eta ba, ez gehiegi bere ohituretatik pixkatak ateratzen delarik eta beste zerbait proposatzen delarik, naiz eta beti Negu izan eta nabaritu justuki beste zerbait egitea, ez? Eta kantu honek anitz unkitu nituen, ninduen. Eta Negurekin ba, badut alako ba, historia anitz maite nuen nik Negu, eta anitz entzun dut, gaur egun ez dut askorik entzuten, baina bai batetik ba, lehen aipatu duzun hip-hoparekiko lotura, ez? Horrekin Ferminek egin duen lana zentzu hortan, ba, beste talde batzuekin ere bai, eta adibidez Selecta kolektiboarekin justuki nik gaztetan ikusitako lehen kontzertuetako bat izan zen anoetan egin zuten ustelkeria jaialdi edo hori, eta antzeuden Selecta eta Negu bi talde eta biak batera, eta niretzat hori ba, memorian grabatua gelditu da betiko, ze biziki gaztean nintzen, normalki ez nintzen kontzertutara joaten, gainera etzen gehiago sarrerarik, beraz ez dakit ez ostegun bat edo igande bat zen justu gehitu zuten egun bat, beste biak bi aldiz jo behar zuten, eta azkenean hiru aldiz jo zuten, bete egin zutelako dena, ez? Eta bai, memorian geratu zaidan egun eta garai bada, eta Neguk badu bere partea hortan.
2: Lore Ostoak.

Drilla da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hau dazken baten, jaten ematen ez didan jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezen dizuet nere terapia. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara izan berandu da egingo segida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desintz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara izan berandu da egingo segida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira.

0: Nola ala, ez da ordainik, normala, ez da orainik, orbainik, nahi dudala. Baina hobeki azteko, nik usia bota behar dutala. Ez uste, zerupe honetan horren imusu truke. Guke, bertute gutxi dugula erranen duke. Ez jakintxuta ez ilustre, zintzotasuna urte zurte. Gukitzak idazten ditugu eta itzoiekin irakurtzen gaituzte. Bapa, drila, trapa, aberasten ari zaigun mapa. 2021 bata bada data. Alta, hogei urteko beranta daukagu jada berandu data. Baina kanta, ez da dina hotz berri falta.
1: Odeiren terapia diskoari izan ematen dion kantua da hain zuzen entzuten ari garena. Haze hitz eta mezu jarioa kantu eta orokorrean diskonetan eskaintzen duzuna, Odei. Noiz murgildu zinen raparen munduan?
2: Ba, rap munduan erranen uke, ba hori, selekta tiko rasin intzela idazten gauzak, gauza desberdinak sortzen puskaren bat hemen, beste bator, kasete zarretan ziren bukaerako instrumental libreak zeuden hor, eta hoien gainetik kantatzen, hola hasi nintzen ni rapean saltxeatzen, eta gero ba duela dozena bat urte edo ba bizio taldea sortzea erabaki ginuen. Baina hori izan zen gehiago urrats ofiziala edo, baina lehenagotik banen bilenan hemenka ba gauzatxoak idazten eta erran izan dut nola neretzat ba rapa nola erran balio didala niri eta besteri, baina hitzez bestei errateko gai ez naizen gauza initz errateko gai naiz batestuetan eta rapean.
1: Odei Barroso nahikoa da lan honetan bere burua guztiz biluzteko, baino hemen hainbeste sakondu gabe, kanpoko petal horiek kentzen saiatu gara eta beno lortu dugula esango genuke. Odei Barroso, eskerrik asko lore ostoakena etortzegatik.
2: Bai, mil esker zuri.
1: Zorteon.
2: Bai, mil esker.
1: Eta zuri entzule besterik ez, mila esker betiko moduan beste alde horretan egoteagatik, Odeien terapia entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.
0: Dagona entzunik, ez erran honek zentzunik ez dunik, airera doan esputnik, batek bezala mugarik ez dunik, barka ez badutu bertzen tutik, baloreia txikita sut.

0: pajs gajt zbila ka tudut e në deshira njera theko presh najs e të teko presh tal dira drila dhaj u shkaraz janë cia begira mi e zaj janë kia audas ke mbaten gjatën e maten e si dan gjakia I cak se mbakia gnik e zda kit se mbatia sërgatia shortu diskit e bakia ka u kësën disuet nere terapia
1: Gustatu bazaizu? Bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure telefonoan, guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, NATOren goibilera arrakasta utxa izan da, edo alaxe adirazi dute behintzat Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak zein Donald Trump estatu batuetako presidenteak. Gora bera handiko itzordua izan da hori bai, tentsio eta mehatxuz jositako hasieran, baina dirudienez, ia agintari guztiek aitortu dute, sintonia onean amaitu dela goibilera. Ankaran goibilera hori jarraitzen aritu da, Aitor Sagarzazu lankidea.
3: Bai, Errusiar mendian goti eta beti bili dira goibilera honetan. Trumpek bere mehatxu sorta guztia atera du, Groenlandia Espainiarekin harreman komertziala eteteko agindu bat, baina azkenean pozez zoratua bukatu du. Agintarien aretoan, izugarrizko maitasuna sentitu duela esanaz.
4: I just want to say there was tremendous love in that room. The press got to see the sitting, but they didn't get to see the speaking.
3: Eta liatu ia guztien argitasuna eta bihotzo nazimarratu ditu. Bere hitzetan gehienak bideonean dira euneko bosteko defentsa gastura heltzeko, eta susmadu oraindik bidorretan ez direnak laster batuko zezkiela. NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du. Hori bai ikusi beharko da ez da ibidaiak zenbat irauten ote duen. Azken testuan ez dute hoi bezala zehaztu datorrengo ibileran noiz izango den. Datorren urtean behar luke Albanian, baina dabide batzuk aurreratu dute tentsioak ekiditeko modu itzatekela bilkurarik ez egitea. Rutek tokia baino ez du bai ez datu, itzorda finkatzeko

0: Nik denbora dagoen argudiatuta.
1: Egunari begira, Iruñean San Ferminetan Victoriano del Río Cortes ganadu etxeko zezenak gaur goizeko 8:00 entzierroan. Erabat debekatuta dago entzierro barruan edonolako argazki grabazio eta antzerakoak egitea. Baserresana eragin du atzoko entzierroan atzerriko eduki sortzaile batek betaurreko adimenduekin korri egin, irudiak grabatu eta bideoa sare sozialetara igo izana.
2: Hey,
1: Seireun eta 6.000 euro arteko isuna ezar dezake Iruñeko udalak araua ez errespetatzeagatik, ikusiko da esan bezala, atzerriko pertsona horrek betaurreko adimenduekin korri egin ostean nolabaiteko isunik jasoko te duen. Arratsaldeko ordu batetan berriz Gaztelu Plazako Iruña Tabernan Ernest Hemingway idazlearen txokoan Fiesta liburuaren mendeurrena gogoan izango dute. Besteak beste Joseba Siron alkatea, udalbatzako ordezkariak Edorta Jimenez eta Irati Jimenez idazleak eta Irati Iturritza itzultzaileak parte hartuko dute ekitaldi berezi honetan. Lan arlokoetan Ela sindikatuak manifestazioa deitu du Gipuzkoako adinekoen egoitzen greba dela eta gainerakoan Euskadin esan behar dugu lab ziurtagiria duten 145 ustiategi eta ia 28.000 abelburu daudela gaur egun duela bi hamarkadarekin alderatuta laurdenera jetxi da ustiategi kopurua. Informazioa Xuban Garmendiak.
3: Naiz eta ustiategi arruntek ere izan duten beheranzko joera, Eusko Labelaren kasuan bikoitza da jeitsiera hori. Hala ere, pasaden urtetik ona kopuruak egonkor mantentzea lortu da eta Jaurlaritzak horren aurrean erreferentea den Eusko Label sistema sendo dagoela eta abeltzainen errentagarritasuna indartzeko lanean jarraituko duela adirazi du. Xabier Iraola, enba abeltzainen sindikatuko koordinatzaileak hala ere, egoera larritzat jo du.
4: Uste dugu, enbat ikuste dugu, gaia larri edala, eldu inbertzaiola, eta horretarako jomuga izan behar du abeltzainen errentagarritasuna errekuberatzen. Prezioak badirudi oso altu daudela, baina errentagarritasunarik ez dago.
3: Bide batez Jaurlaritzari eskatu diote lantzen ari diren okelaren mai sektoriala behin betiko onartzea.
1: Kulturan gaur abiatuko da Bilbon Kobetamendin BBK Live 80 kontzertu baino gehiago hiru eguneko egitarauan, jada 100.000 sarrera baino gehiago saldu dituzte. Ane García berezi hartu Last Tourreko komunikazio ordezkaria.
5: Nosamatzen nahi geha, bai azkenen momentuko salmenta hori ez, nik usteet kontzertu guztietan bezala tendentzia hori jarraitzen duela, eta espero ditugula, ba bueno, 110-111 inguruan oraintxe, baina bueno, ezakegu inoiz.
1: Hori Bilbon, Hondarribin berriz kultura uztartu izeneko jaialdia gaur abiatuko da, Amaia Miranda kantagilearen kontzertua izango da iluntzeko 8:00 Hondarribiko baluarten igandera arte luzatuko da jaialdi berezia. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, kostaldean temperaturak zertxobait gora egingo du gaur, lurraldearen hegoaldean bero egingo du, segurtasun sailak abisu hori ezarri du muturreko temperatura altuengatik, Araba erdialdean eta Ebro ondoko eskualdean. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.
6: Kaixo, ongietorri ekosferara, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa, azaroaren 19 emititu zen. Sodiozko bateriei buruz hitz egingo dugu.
7: Ekosfera, Guillermo Roa.
6: Batzar garrantzitsu batera ez bazara joaten, hori da uste duzula benetan ez dela garrantzitsua, ezta?

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Dirua eta boterea baldin badituzu, mundua ezberdina da zuretzat. Hori kezkagarria izan daiteke, baina azken batean zeure buruaren arazoa da. Edo izan daiteke, edo ikusi behar da. Besteok ez dugu ezer esateko, ez dugu erabakirik hartuko. Nola nahi ere, dirua eta boterea eta kutsadura baldin badituzu, ezberdina da. Denoi eragiten digu. Baina alperrikari naiz, dirua eta boterea duenak, kutsadura izan ala ez, berak sentitzen du arauak jar ditzakeela, ez du beste on beharrik. Horixe da gertatu dena nolabait, COP30 honetan. Alegia, Nazio Batuek antolatzen duten klima aldaketaren arazoari aurre egiteko batzar nagusi, urteroko nagusi horretan, Brasilen ospatzen ari dira, Amazonian nolabait, Belenen. Mundu osoko ordezkari asko daude, indigenen ordezkariak daude, hainbat herri txikitako ordezkariak daude, denak hitz egiteko prest, negoziaketak egiten saiatzeko behintzat. Baina Estatu Batuak falta dira, eta Txina ere falta da. Berain artean dute diru gehien eta kutsadura gehien, edo zeo biren emisio handienak. Egiten ari dira zerbait, hau konpontzeko, ba, behar bada, baina besteokin kontatu gabe. Beraien politika propioak erabiltzen dituzte eta orduan ez dute Europaren beharrik, Afrikaren beharrik, beste herrialde askoren beharrik. Beraiek jartzen dituzte arauak, badakitelako dirua daukatela, badakitelako eta badakitelako boterea daukatela. Badakite ere kutsadura gehiena dutela. Baina horixe, betikoa. Zuk arauak jartzen baldin badituzu, ez dituzu besteak behar. Orain horren ondorioz, azkenean galdera bat azaleratu da. Alegia, zerbaiterako balio aldute bilera hauek, COP hauek, erantzunaren beldur gara, denok.

Gaurko saioan geopolitika pixka bat eta teknologia asko nahastu behar ditugu. Normalean erabiltzen ditugun bateriak, gure gailu elektronikoetan, eta bar litio bateriak dira, litio ioizko bateriak egia esan. Baina badago ordezko bat eta litioa erabili beharrean, zergatik ez sodioa erabiltzea. Kontua da Txinan ja ari direla sodioa erabiltzen, eta gu ikerketan ari gara kontu horrekin. Egia esan mundu osoan ari dira sodio ioizko bateriak ikertzen. Zikek energiguneko Jon Ajuria izango da gurekin eta kontatuko digu hemengo ikerketa lerroa nola dabilen eta zergatik den garrantzitsua. Beste kontu txiki batzuk ere izango ditugu, batetik gorri veneziarra. Itxasontzien azpialdea margotzeko edo erabiltzen den kolorea, hori zergatik, eta ez da arte kontu bat. Eta bestetik ere, bueno, ekaitzei eta txoriei, itxas txoriei buruz hitz egin behar dugu pixka bat. Hori da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan. Saio honek kolore bat dauka. Eta kolore hori gorri veneziarra da. Eta arazo txiki bat daukat kolore honekin. Berez, Veneziako gorria edo gorri veneziarra izenarekin kolore bat baino gehiagoren erreferentziak topatu ditu dalako. Horietako bat artistikoa da, edo esan beharko nuke, gama oso bat dela artean erabiltzen dena, ez kolore bakarra, baina izen horren azpian, gorri veneziarra. Tizianok eta Tintoretok adibidez, margolari ospetsu horiek erabiltzen zuten gorri veneziarra, besteak beste, aurpegiko tono gorrizkak margotzeko. Baina nik gaur ez dut gorri horri buruz hitz egin nahi. Aldiz, arte eta margolarien mundutik alde egingo dut, eta itxasontziekin lotutako kolore bat ekarri nahi izan dut. Galdera da, zergatik diren gorriak itxasontzietako kroskoaren azpialdeak. Ez denak, baina itxasontzi askotan ikusten da gorri veneziarra. Uretan murgiltzen den zatia, askotan gorria izaten da. Gorri veneziarra. Gorri veneziarra ez da oso gorri bizia. Gorri apal bat da nolabait. Ikusi behar, nire deskribapena entzun baino ikusi egin behar da. Eta horixe, ordenagailuan koloreekin lana egiten baduzu, ikus dezakegu gorri veneziarra haren kode hexadezimala erabilita. Kodea da C8085. Itxasontzietako azpialde guztiak ez dira gorriak, baina begiratu eta konturatuko zara, asko badira. Eta horrek arrazoi bat du, alegia, itxasoa gaiztoa dela. Utzidazue hori esaten, ez haserretu nirekin, baina neurri batean eta ikuspuntu batetik itxasoa gaiztoa da. Esan nahi dut toki arriskutsua dela guretzat, eta ez bakarrik ekaitza daudelako, eta urlasterrak, eta itxasoko ura bera. Hor dagoelako itxo zaitezkeela, ez bakarrik hori. Gu ez gara urtarrak eta hori nabaritzen da, baina gainera guk fabrikatzen ditugun itxasontziei ere eraso egiten die itxasoak. Hasieran egurrez egiten zituzten itxasontziak eta egur hori osorik iraunaraztea etzen erraza. Usteldu ziteken, desegin ziteken, eta hainbat animaliarentzat janaria zen. Inoiz zitzein dugu teredo zizareari buruz adibidez ekosferan. Gaizki esan da, egurrezko itxasontziak jaten dituen zizarea da. Bakontua da, denetik probatu izan dutela ontzigileek arazo horri aurre egiteko. Adibidez, egurra erabili beharrean, metalez egiten hasi ziren itxasontzi asko. Baina haiekin ere itxasoa gaiztoa izan daiteke. Korrosioa agertzen da.
Itxasoko ur gaztiak erasotu egiten du eta metala erdoldu egiten da. Korrosioa agertzen da. Eta hemen dator gorri veneziarra. Ez da haren kolorea nabarmendu nahi duguna, baizik eta haren osagai kimikoak. Besteak beste, kobrea du. Eta modu azkar batean esateko kobrea pozoi bihurtzen da, barkuetako kroskoari erasotzen dioten zomorrointzat, eta aldi berean babesa da korrosioaren kontra. Horregatik uretan murgiltzen den kroskoaren zatia askotan gorriz margotuta izaten da. Gorri veneziarra. Polita delako? Ba, izan daiteke, ez dakit. Gustoak dira. Baina batez ere, babesa ematen duelako. Noski, gorri horren gainetik, nahi izan ez gero, beste kolore bat ere erabil daiteke eta estali eta barkuari beste itxura bat eman, beste kolore bat eman. Baina gure gaurko saioan kolori bat dugu eta kolore hori gorri veneziarra da.

0: Ekosfera. Euskadi Irratian.
1: Itxas hegaztiei buruz ere hitz egin behar dugu. Oraintxe itxasontziei buruz hitz egin dugu, orain hegaztiei buruz. Baltzenekien badaudela hegazti batzuk, itxas hegazti batzuk nolabait ekaitzekin lotuta daudela, baltzenekien itxas hegazti baten, espezie baten izena adibidez dela ekaitz txori txikia, zergatik? Marineleek badute nolabait erantzun bat, hegazti horiek ikusten dituzte, hain zuzen ere, ekaitzak daudenean. Bestela, zailak dira ikusteko. Beintzat, hori tradizioak esaten du hainbat tokitan. Ez da Euskal Herriko kontua, da kontu orokorrago bat. Aspaldian aipatu genuen kontu hau, eta Jules Verneren, eleberri batean, azaltzen zen kontu hau. Ekaitzaren txoria, ekaitzaren hegaztia. Hori agertzen danean, kontu zibili, ekaitza dator. Urakanak eta tifoiak edo zikloiak daudenean, askotan itxas hegazti batzuek egiten dutena da oso altu egan egin, oso gora joan, eta bilatu urakanaren begia. Han lasaitasuna dago. Han jaitsi daitezke eta eizeak ez die eragiten. Eta noski mugitu beharko dira urakanarekin batera edo berriz ere gora egin ies egiteko. Adibidez, albatrosek egiten dute hori. Baina beste kasu batzuetan, ekaiz txori txikiaren kasuan adibidez, zer gertatzen da? Ematen du ekaitzek erakarri egiten dutela hegaztia. Datu bitxi bat, iristen dira 200 km/h abiadura duten haizeen gunera. Iristen dira benetan oso gune arriskutsuetara, nolabait guk suntxipenarekin eta heriotzarekin lotuko genukeen kondizioak dauden tokietara. Baina zergatik? Bueno, ba, erantzuna dirudienez oso simplea da. Jateko. Area jateko joaten dira. Ekaitz hauek sekulako eragina dute itsasoan. Noski, haizeak, olatuak eta abar, baina itsaso barruan ere izaten dute eragina, nolabait. Badakigu itsasoko urak elekatzen dituela urakanak, baldin eta beroa baldin badago, baina barruan ere efektu oso kuriosoa egiten du. Erakarri egiten du adibidez fitoplanktona eta berarekin batera doazen ongarri edo jaki guztiak. Eta usoen tamaina duten hegazti txiki hauentzat, janari iturri ezin hobea da. Horregatik joaten dira ara, horregatik saiatzen dira haize oso bortitz horiei aurre egiten eta bizitza jokoan jartzen baldin badute ere, toki perfektua da elikatzeko. Hori izan daiteke azalpen bat. Bitxia, ezta?

0: Ekosfera, Euskadi Gratian. Ekosfera.
1: Kontu interesgarria da zer egiten dugun elektrizitatearekin, baina askoz ere garrantzitsuagoa behar bada, bueno, behar bada ez, baina da jakitea nola gordetzen dugun elektrizitatea. Nik aspaldian ikasi nuen gauza bat izan zen gure el sistema elektriko tradizionalean sortuala kontsumitzen genuela. Baina, claro, elektrizitatea gorde daiteke? Ba, noski, erantzuna da bai. Pilak, bateriak eta horrelako gauzak horretarako daude, beste sistema batzuk ere badaude eta bar, baina guretzat ohikoak direnak hoiek dira. Kontua da mundu aldatu dela. Mundu aldatu dugu eta elektrifikatu nahi dugu eta horretarako noski, ezinbestekoa zaigu elektrizitatea gordetzea. Begiratu zure poltsikoan, zure telefono mugikorra, begiratu kalean dauden auto elektrikoak, begiratu ia edozein gailu elektroniko, begiratu ia edozein tokitan egongo dira bateriak gaur egun. Elektrizitatea, gaizki esan da, baina elektrizitatea gordetzeko sistemak eta hardwarea nolabait. Oso ondo. Baina iritsi gera puntu gaizto batera. Eta horretaz, itzegin behar dugu, puntu horretatik irteteko ikerketa asko daude, proposamen asko daude, eta ja martxan gainera, aplikazio asko daude. Tartean, sodio baterien garapena dago. Ikerketa eta garapena. Eta horri buruz itzegin nahi nuen, eta bilatu nuen, nun zeinek itzegin dezaken honi buruz. Ba, hain zuzen ere, ikerketan dabilen norbait. Jon Ajuria Arregi, Zik Energiguneko sodioioi baterien ikerketa lerroaren burua, kaixo ongi etorri. Zer moduz daude?
2: Ba, egunon.
1: Norteko Ferrokarrilean izan da zaude, zu pentsatzen dut ingeniaria azarela. Gogoratzen zu, zure lehenengo parte artean Norteko Ferrokarrilean?
2: Ba, formakuntzaz kimikarianaz.
1: Kimikaria zan, ni bezala, ara?
2: Urte mordoska bat pasau dira ja azkeneko aldiz Norteko Ferrokarrilean egon nintzen. Piskatxo bat gaztiago ginen, aurreko marko.
1: Piskatxo bat gaztiago, bai. kimikaria ni bezala, non ikasia? Ez dut gogoratzen, ez zaitu gogoratzen behintzat Donostiko Fakultatean?
2: Ba, Donostiko Fakultatean, ikasi nahuen, bertan nahuen kimikan lizentziatura, eta ondoren atana nauen doktora dutza urte batzuk beranduago Bilboko eskeneritza eskolan, elektronika zailan. Eta, bueno, gero pizka bat aurrerago ekintzailetzan ere inauen MBA bat.
1: Ez zaitu ezagutzen gogoratzen kimika fakultatean Donostian, horrek esan nahi du, segura asko ni baino gazteagoa zarela, askoz gazteagoa, zuretzat izango da kontrakoa, ez dakit, irudia, gazte irudia behar bada ez dukazu, baina nik bai, nik zure irudia gaztetxo bezala zaitut. Buelta asko ematen du kimikak eta leku askotara bidali du jendea, adibidez nire belaunaldiko jendea dago ia dozen tokitan. Baita baterien munduan dabilen jendea nik uste dut baten bat badagoela. Claro, sekulako indar hartu du adar horrek, ez? Ez dakit nola bukatu zenuen hor?
2: Bai, ba... Bueno, hainbat gai ezberdinetan inoten lan nire karrera profesionalian ziak, dagoeneko hogei urte baino gehiago, daroiat Euskal Herriko ikerketa zarean lanian, hainbat zentrotan, beraz, bueno, adinaz, pareko antza ibiliko gare, pizkatxoa gaztiago izango naz, baina ez horren gaztiago.
1: Misterio horretziko.
2: Eta, bueno, adina ez dute justizklasaratuko. Eta, bueno, egizazan, ba, urte guzti hauetan bai bilena zela energiaren bueltan, ez? Lehenengo garaiareitan, bueno, hidrogenozko pilen inguruan, bai ikusi nahuen nola hidrogenozko pila hauek evoluzionatu zauien pila, bueno, ero, pila elektrikotana, ero bateria elektrikotana, eta, bueno, gero horre izan hauen energiaren biltegiratzean ba, break bat eta hor pasau nintzen nire doktora tesia egitera energiaren sorkuntza Taikan, fotovoltaika organikoan, eta bueno, ba, gero ba, bizitzako gauzak, ba, berriro be bueltaunaz, biltegiratzera, ez? Eta kasu honetan, ba, ba, bateria elektrikoetan, eta ja da, ba, ba, maika urte, garoiet, baterien biltegiratzearen garapenean, ba, materialetatik diseinu integraletaren jo, ba, ba, bertan lanean, eta hainbat gai ezberdinetan ibilinaz, eta bueno, azken aldiontan buru belarri sodioaren inguruan.
1: Konsciente zara nola ari den aldatzen mundua, zentu horretan, izugarria da, ez da bakarrik zu patetik betera pasazarela, ez que mundua aldatzen ari da.
2: Bai, ikaragarri, bueno, energiaren revoluzio bat lauaz, agian energiaren revoluzio hau beste gauza batzuk baino motela godoia, ez, ja, azken dutietan bizitzaren erritmoa eta bizitzaren kontzeptu asko ikaragarri aldatu diela, ez? Nik ordia gogoratzen dut gaztetan gariako batzukin ingauen apostu bat, ez? Eta zate gauen 2010-erako aldezarreko apartalekuetan ikusiko ginula igual erdixak ibilgailu elektrikoak, ez? Uh-huh. 2010-erako, ez? Imaginau zeitzien espektatibak gara jareitan, ez? Eta 2008-an gauz eta bueno, hibrido batzuk ikusten die, elektriko batzuk bebai, baina ez dietzen eguneko erogeta marrera, ez eguneko eta ostera. Orduan,
1: bueno, bai, agarpenak bai, egiten oso zaila da, eh?
2: Bai, ikusi.
1: Den nola nahi ere egia da bide hori hartu dugula nolabait eta bidean sortu dien arazoak eta azaldu egin zaizkigu, ez, eta arazoetako bat hain zuzen ere hori da. Nolabait gure apustu nagusia baterien munduan azken hamarkada honetan, azken bi hamarkadatan, ez dakit, litio-ioizko bateriak direla, oso onak izan daitezkela, baina segituan konturatu ginen. Ordezkatuko ditugu, adibidez, dauden kotxe guztiak eta elektriko bihurtu, daukagun litioarekin, ba, segurasko ezingo da. Eta orduan hori problema bada, ez? Adibidez, ez?
2: Bai, bueno, bai, komentario honen atzian, badau teknologiatik anatago kontzeptu bat, agian dela pixkat kontrobertzia handikoa, ez? Eta zein lan gure jasangarritasuna ba, espezie bezala, ez? Ezkenian, nahi dugu daukagun bizi maila eta daukagun guztia ordezkatu jasangarriagoan zerbait egatik, eta ez dakit nik hori oso posible da, ez? Elburutzat bali madaukagu munduan existitzen dien ibilgailu o kombustiozko ibilgailu guztiak elektrikoen gatik ordezkatu, ba, beste desoreka batzuk sortiko ditugu, ez? Arazoan ikusten da, dauzkagun ibilgailu kopurua, eta ez beraien jatorria, ez? Noski, ba, fosil fueletatik datozenak, evidentemente, zehobi izurketak, eta bar dituzte, eta ongi litzake, ba, ibilgailu elektrikoen gatik ordezkatzea, baina, bueno, ibilgailu elektrikoek badauzkie bere marka ez jasangarriak, ez? Elementuak erabiltzen dituztenak, bai, litioa, grafitoa, nikela, kobaltoa, hainbat dagoz, ustiapenetatik datozela, hain garatuak ez dauzen beste lurralde batzutatik datozela, eta, bueno, badanok ikusi dugu honen inguruan dokumentariak edo zer gertatzen da norrez.
1: Eta hori geopolitika aipatu gabe, etzarela sartu horretan. Baina egia da, bueltatuta teknikara nolabait, ideia interesgarriak badaude, Javi Oskoz, automobil gintzako irakaslea ontzan lehengoan, adibidez hitz egiten ari zen, erregai sintetikoi buruz, alegia CO2-tik, atmosferako CO2-a jaso, eta horrekin egin erregaia, beraz, erratzen duzunean, ba, balantzea zero geldituko litzateken teorian erregain mota bat, eta gauza horiek interesgarriak dira, baina, zuk esan duzuna, beste ideian, eta ideia nagusia izan daiteke momentu honetan da, elektrifikazioa, noski.
2: Bai, nik uste dut azkenean, danak batu egingo dauela, azken helburu horretara, jasangarriagoak izateara, eta batez be, ba, zeobi isurketetan neutroan kontinente bat eta planeta bat elburu daukien proiektu guzti hauek, jorratzera, ez? Eta bai, ba, litioak badauzka bere arazo geopolitikoak, eta bueno, ba, arrazoi bat da hau, ba, ba, alternatibak bilatzeko elektrifikazio honetan, eta bat izanik bai, ba, sodio bateriak.
1: Hor, garbi utzi behar dugu, litioa marabilosoa da, kimikoki edo fizikoki marabilosoa da bateriak egiteko, oso txikia delako, eta ordon energia asko konzentratzen du, ez? Oso leku txikian egiten digu sodioak askoz gehiago behar duen energia emate alegin bera, nola baitez. Esan nahi dute, sodiozko bateria bat hartu eta berea ahalmena berdina daukan litiozkoa izango litzateke askoz txikiagoa. Beraz, horregatik da marabillosoa litioa, ez?
2: Bai, ba, hori da pixka bat litioaren magia, ez? Alde batetik bada oso elementu txikia, oso harina, oso erraza materialetan, ba, bueno, simpleki esan da sartu eta irteteko eta energia edo, bueno, ioi eta elektroien fluxu hori ahalbidetzeko eta beste kaldetik ba, geopolitikoki ba, leku urritzetan dago kokatua eta gainera ba, bueno, litioaren ustiapenak hainbat arazo medio bat da pues, behar dauen urkontsumo ba, guztiz jasan ezina dana, ez? Eta gainera ba, ba, litioa aurkitzen da ura oso urria dan lekuetan, ez? Eta bueno, pues, bertako komunitatea, bertako jendeak ba, ba, pairatzen dau ba, litio guztiapen masibo horren alde txarrak ez da. Eta orduen, ba, ba, komenigarria izango litzake, ba, ba, alde batetik ba, litioaren kimika ordezkatu alizengo bagenu ba, zerbait jasangarria batik. Eta ez bakarrik litioa batik, baizik, eta lehen aipatu duten beste metalen gatik. Bai.
1: Litioaren azpian, taula periodikoan, da oso dio, eta azpian egoteak esan nahi du, antzeko ezaugarriak dituela, kimikoak, eta beraz, litioakin ondo funtzionatzen badu zerbait, ustez sodioarekin ondo funtzionatuko du. Hori da teoria orokorra generala. Bueno, eta horregatik ideia ona da, ez? Litioen partez sodioa saiatzea. Gainera, eske sodioa ez da inurria.
2: Bai, eta gero dago errealitatea. Ba, sodioakin lan egitea, ba, askoz konplexua da, ez? Gisa esan, bueno, erradio ioniko handiago dauka, masa atomikoa da pixka bat handiago da, eta horretan aldatzen dago, ez? Adibidez, eta bueno, uste bat da, ez? Ez eten da, bueno, traslazio erraza daukala, litioatik, sodiora, ba, bueno, maia makroskopikoan esango nuke baietz, ez? Adibidez, ba, bueno, manufakturazio sistema guztiak eta bar, ba, hor bidea egina dago, ez? Eta orduan hor, ba, traslazio hori erreza izango da, ez? Baina, eskala txikiago batetan, materialen mailan ba, oso aldaketan, disaketan, agarmenak da, ez? Eta bat garrantzitsuena, eta dago pixka bat esan dozunaren atzean, litiozko bateriak elektrodo negatiboan edo anodoan erabiltzen dabe grafitoa. Bebai dala material, bo, critical raw material esaten dana inglesez, eta bueno, ba, bere presioa eta bere ustialpena be, ba, izen die arrazoi bilatzeko litioaren alternatibak, ez ero, litiozko baterien alternatibak. Da ikatz bat, kristalinoa, oso egitura kristalino zehatza daukana, eta litioa ba, perfektuki enkajatzen da struktura horretan, ez? Eta aldiz sodioak ez. Orduen sodian dako alternatibak bilatu behar izan die elektrodo negatiboan, eta grafitotik ba, zaugare esaten dana ikatz gogor bat erabili behar izatera. Honek bere alde oso ona dauka, ze ikatz gogor hauek guztiz jasangarriak dira. Datos biowasteetatik, hau da, ondakinetatik. Ja, horbe, ba, bueno, aztezu behar dela ondakinaren jatorria, hornidura katea azetzeko gai dan waste bat ero ondakin baten, bueno, gaur egun Asia ekialdetik datorren koko azalak erabiltzen die. Ara. Eta hauek erreaz lortzen dugu ikatz bat, baina bere estruktura ez da kristalinoa, pixka bat desordenatuagoa, eta bai sodioak dauka kabida. Baina material honen dentsitatea da grafitoaren bikoitza. Horrek esan nahi dau, litioak emango ziguken energiaren berdina lortzeko material kantitate bikoitza erabiliko dugula volumenean. Eta horrek espazio arazoak sortzen ditu.
1: Arritu egin hau?
2: Origena, esan duzunarena, ez?
1: Uh-huh. Arritu egin hau, pentsatzen nuen, erabiltzen ziren elektrodoak, ez daki zergatik, baina jatorri minerala izango zutela, edo horrelako zerbait, baina, karo, hori ez da, jasangarria, eta egia da, badakigu bizitza osotik egin dugula ikatza, bere horretan, gurretik, edo landaretatik, nolabait, biologikoki existitzen den materialetatik, ez?
2: Kasu honetan bateriak bai elektronegatiboa daukiela ikatzak eta estruktura kristalino inorganikoak izaten dituzte elektrodo positiboetan. Mm-hmm. Badauz biltegiratze sistema ezberdinak, energia gutxiagokoak, adibide superkondensadoreak nun, mm-hmm. bi elektrodoak ikatzez eginak dauzen, ez? Baina, euren energia maila beste aplikazio batzutarako diseinatuak.
1: Kontatu duzun guztiarengatik eta ulertzen dut zergatik ikertu behar dugun sodio ioizko bateriak. Zer nire planteamendu hasieran nik ez duen ulertzen. Litio ioizko bateriak badakigu erabiltzen gutxi gora bera, oso aurreratuta gaude, asko erabili ditugulako, eta orduan erresa zen pentsatzea, sodioak antzerko gauza bat, naiz eta ezaugarri txikiagoak dituen, baina antzera jokatuko du eta orduan litioaren jakintza erabil daiteke sodioarekin. Claro, kontatzen ari zarenaren arabera, koska asko daude bidean eta horregatik ikertu behar da asko, ez? Mundu mailan ikertzen ari zarete.
2: Bai. Komunitate hau internazionala, ez? Eixa sodioi bateriak historikoki aspaldi sortuak izan zirela, baina, larogeita margarren amarkan litioak indarratu zauen eta alde batera geratu ziren. Eta berriro be, hitz egin ditugun gaixen gatik ez, 2010 urtean, izan ikusten, izugarrizko presio igoerak, inestabilidadeak, geopolitikan, mineral eta material hauen demanda eskaintza baina askoz behar handiagoa zan, horrek sortzen dagoen desorekekin, eta borduen sodioa berriro piztu zan interes hori ez. Zika bera egon zan pixka bat hasieratan eta dibidez antolatu gauen 2013 lehengoko sodiozko konferentzia internazionala mundu mailan Gasteizen izan zen 2013 azkeneko edizio hau 2025 oraindela hilabete bertan egonaz gainera Sydneyen ospatu da eta bai mundu mailako ikertzaileak biltzen gara sodioaren erronkak aurre egiteko ez eta asko die litiotik sodiora aldatuta komponente guztiak egokitu behar dira, ez? Bateria baten komponente guztiak, karren kolektorrak, separadoreak, elektrolitoak, voltaiak ezberdinak dira, kargak ezberdinak dira, korronte regimenak ezberdinak dira, pixka bat, danetik, dana egokitu behar da, eta dana garatu behar da, ez? Batzuk berriak ezberdinak dira, ez? Mm-hmm. Eta bueno, internazionala izan esa parte litioan gertatzen dan bezala zina dau bat bi edo hiru pauso anatago eta aurrerago ez guretako beti izan dut guretako sodioioi edo Europan dako estatu batuenako sodioioi teknologia ondikan etorkizuna da, ez? Eta txinan dagoeneko ba, oraina da.
1: Bai, hori galdetu nahi nizun, ze batetik egia da, txina, bueno, estatu batuetan bertan, ikusten dute txina, idala tiratzen teknologia berrietatik, bai, deskarbonizaziorako, bai, bestelakoak ere, eta nolabait, bueno, imperio bat, eraikitzen ari da nolabait, eta estatu batuetako imperioa konbetiko matxoen artean, noski, baina gainberan dago pixkanaka, baina, bueno, hor jende asko analizatzen du, ber, zergatik txinatarren pentsamoldea da aurrerakoia eta besteena ez da inbeste hain aurrerakoia, ez dakit. Hor badaude soziologikoki azaldu ditzakezun mila arrazoi horrela izateko, baina egia da, duela, ez dakit, pare bat hilabete edo irakurri nuela, horixe, Txina ari zela ja erabiltzen kalean, sodiozko bateriak, badibidez, hori patinet elektrikoak edo motor elektrikoak egiteko, eta irian erabiltzen dituzun garraio bide elektriko txikiak edo horietan erabiltzeko, sodioa ja, kalean dago.
2: Bai, bueno, Txina da pixkat, inglese esaten dugun bezala de elephant in the room, ez?
1: Elefantea gelan.
2: Litiozko baterien munduan eta sodiozko baterien munduan, ba, nik uste dut ez dagoela elkarrizketa bat Txina ipatu barik, eta zein izen dan berein modeloa, zer gaiti dut zen aina horrela tutan, zer falta den Europan, zer ekin dagoen kale, zer gati kainbat gigafaktoria proiektu bai Europan, bai estatu batuetan, atzean, bueno, ba kale egin dago ez, eta bueno, ba, oso gai komplexua da, mila rama ezberdin dauz aztertzeko, eta bueno, hortaz aztemanaz hitz egiten, ba, jango dugu geratzen gora guztia, ez. Ez eta dan gai bat ikaragarri apasionatzen abena, ez, ba, beti, bueno, nire, ba, bueno, pixkat ekonomia mundua, enpresa mundua asko guztatzen bai, eta hor, zientziaz aparte guztetagat aspektu horrik lantzia bai. Baina, bueno, bueltatuta pixkat, ba, txinaia zidala sodio bateriak sartzen, ba, ibilgailu elektriko txikietan, ez. Bueno, ba, esan dugun bezala, pixkat, energia entzitate volumetrikoa da sodioaren limitea ondiena, ez. Eta erogabezia ondiena. Orduan, bere merkaturatze estrategia sodioarena izan da ba biltegiratze estazionarioan sartzea, hau da, pues berriztagarrietan, ezta? Azkenean, ba bueno, zure daukatzu solar farm bat edo
1: eguzki panelen granja
2: hoietako bat edo windmillak, ez?
1: Bai, aerosorgailuak, bai.
2: Aerosorgailuak, eta bueno, ba, hor, normalien, ba, espazioa ez da arazo bat. Eta hor, bai dauzka, ezaugarri intrintseko batzuk sodioak litioarenak baino biak diela, ez? Aparte, bueno, kostea, material eta presioen resilientzia, ba, dauzka, bat, izan lehikela, justo aplikazio horretan erabiltzen den materialetan, da segurtasuna, eta temperatura basuetako operazioa. Asko hobeto funtzionetan dago temperatura basuetan, eta, bueno, pues, esan dugune eguzki hortuetan, mendian, kanpoan, ba, bueno, badakigu ez desertuan, gauetako mendian, gauetako temperatura, ba, izan litio oso hotza, egunia zeharrekoa behai, eta hor, ba, litioa ez da urkari, ez da. Baina gira da, ondikan, pues, eltzeko energia dentsitatea altuetako aplikazioetara ba kapasitate edo energia volumetriko honen gabezia, ez azkenian, bueno, ez dozu egin behar kotxe bat handiagoa bateria merkaba sartzeko, ez?
1: Claro.
2: Azkenien espazioa limitatuta da, orduen ba hor dauz eta hortan gabitz hainbat ikerketa lerro, ez? Ba material katodiko hauek esan dugunak inergonikoak diena eta elektropositiboan daudenak, ba, egonkorak bilakatzea lau voltioetatik aurrera, energia, daukien energia guztia ateratzeko beraien estruktura kristalinoa apurtu barik, esan dugun elektronegatiboan dauen ikatza, ba, beste aloi edo metal batzukin aleatu, jasangarriak dien metalek, adibidez estainoa, eta horrek emango lauke, ba, dentsitate volumetrikoa, badauzor interfase batzuk elektronalerekin egonkortu behar direnak, litioan egonkorrak direnak jada eta hemen ez. Eta bueno, ba, guzti hori garatzen den bila artean, ba, behintzat, bagabiltz, edo teknologia badabil, ba, nitxo esain exigenteetan, ez, adibidez, garraio urbanoa, baina autonomia gutxi daukien gaiuetan, ba, adibidez, ba, kineteak, motor txikiak, kotxe txikiak, ATL, ja, sartu dago, eso disko joi bateria batzuk, ba, kotxe urbano txikietan, ba, hori, ba, autonomia, ez dakit oin, baina agian izan daike egun edo 150 kilometroko autonomia, ez? Baina, bueno, iri baten bizi bat lima zara, ba, ez da arazo bat, egun ero kargatzen badozu, ba, ez da arazo bat, ez? Orduan bai, ba, zudioa bada bilbere bidea haitzen, ba, ibilgailu elektrikora bai, baina, bueno, ba, badauz bere erretizentziak, ez da? Baina, bueno, oin dala zazpi urte, inorketzaben ikusten, LFP ero litio ferrofosfato bateria hauek ibilgailuetan eta gaur egun ba hori da, ez? Hori da aukera, ez? Tesla eraman zauen ibilgailu elektrikoen eta bateriak ba NMC esaten den material horretara, ez? Voltaia altuago, dauke ba autonomia gehiago, baina bueno, arrisku gehiago, koste gehiago eta azkenean ba inork ez zauen ikusten LFP ba, hor sartu da, pinardarrak ibilgailu elektrikoetan, eta hor dauz, eta horren okurtietan, hori izango da gehiengo gizarteak eskura izango ditun ibilgailu elektrikoak, ze besteak ba, bilakatze dira, ba, pixkat, premium ibilgailuak.
1: Aipatu dugu sodioa ugariagoa dela litioa baino eta geopolitika eta bar, baina gero desbideratu gara ba, ikatza grafitoa eta bar, baina sodioa bera nondik eskuratzen da? Ze, bueno, prinsipioz, itxasoan dago pila bat, baina ez dakit itxasoa den iturri on bat horretarako.
2: Ba, gaur egun sodiokarbonatoa gehien bat sodioaren jatorria eta ustiapenetatik dator. Baina hori da, bueno, ametsa eta lorgarria, ba, sodioklorurotik sodioa ateratzea.
1: Nik hain zuzen ere zientzia.eus web horrean egiten ari naiz olako atal txiki bat bideoen bitartez hori kontatzeko eta kontatzen dudan gauza bat da hori, sodioa ustez itxasoko uretatik egin litezke bateriak, noski itxasoko ura oso geniala da, baina zuk esan dezuna, ez? Sodio klorurotik sodio atera eta horrekin egin daitezkela bateriak, ez? Eta behar bada gelditu naiz motx zentzu horretan, ideia orokorra edo teorikoa hor dago, baina lehen esan duzuna, ez? Errealitatekin topo egin behar dugu gero.
2: Bai, bueno, nik uste dut, oza, momentu honetan ondikon, ba, ez dala, hor dago hori, gai hori hor dago, baina nik uste dut gaur egun, ba, beste erronka teknologiko askoz konplexuagoak dauzela, eta hortara dauzela, ez da, eta ba gaur egun sodiokarbonatoaren ustiapena oso merkea da. Hori da alternativa gaur egun. Baina ez litzake izango arazo nik uste, ba sodioa sodioklorurotik ateratzea.
1: Aizu, zuei buruz ere hitz egin behar dugu pixka bat, eta da, zik energigunet aspalditik ari naiz irakurtzen sodio baterien ikerketaz eta hitz egiten eta beraien blogean eta bar, zuen blogean barkatu, eta indarra handia hartu du zuen zentroan zik energigunen ikerketa honek, ez da? Impresia hori, kanpotik hori da?
2: Bai, ba, bueno, bateriaren munduarekin batera, ba, gehu behazten ondarez, ni bimia eta malabian sartu nintzen ustotok eta mar pertsona ero ginela eta gaur egun berunetik gora garez.
1: Wow.
2: Eta bai, ba bueno, zik kontzeptua azkeneko zika izan zan sortzen eta bueno, ba, bai gare pixka bat ba, bueno, envidia, ez? Zentru askoren ustetan ze bueno, ba, euskagu ba, oso instalakuntza ikaragarriak ikerketa egiteko bertan, ez? Gure txian. Pisu bat jeitsi eta daukagu izugarrizko instrumentazio zientifikoa, bai manufakturin instrumentazioa, ba, materiala garatzeko, materialak ezaugarritzeko, prozesatzeko, bateriak sortzeko, bateriak ezaugarritzeko, bateriei abusu testak egiteko, value chain esaten dana, ez, kate guzti horretan, daukagu ibilbidea, ez? Eta bueno, Europa mailetan, rankingetan eta oso ondo posizionatuta gauz, pero lortu dugu baita be munduko ikastaile onenetariko batzuk gurekin izatia, indarra mundotza, eta bueno, presente gauz foro guztietan, kongresu guztietan, publikazioak eta esango nauke zika mundu mailan ezaguna dela eta oso relevantea da gure rola, ez, eta bereziki agian sodio ioi baterian bebai horre egongitzen pixkat pionero bezat.
1: Eta pozgarria da, ze nik bai ikusten dut hori izango dela printzipioz, ez da askori jakin gabe, baina ematen du izango dela etorkizuneko adar oso potente bat, ez, eta zu kontatu duzunagatik horixe, pixkanaka pentsatu behar dugu ze alternatiba den litioarekiko, eta alternatiba oso erreal bat hauxe da, eta, bueno, ez dakit, lehen esan duguna, ez? Etorkizuna iragartzea oso zaila da, baina, bueno, ematen du joera hori nahiko indartsua dela, eta merezi du jarraitzeak.
2: Bai, gainera, bueno, esango nuke, Euskal Herri mailan, bueno, herrialde txikina gara, baina, bueno, orokorrean ikarkuntzan, oso ondo posizionauta esango nuke gauzela, ez, berretea guztiarekin eta sodio ioi ekosistema honetan bueno, badago behar ekintzailetza proiektu bat bihar bateriz deitzen dana eta bueno, beraien helburua da sodio ioi bateriak garatu eta komerzializatzea eta itsasoko uretatik abiatuta, ez da. Gipuzkoan bertan dagoen proiektu ekintzaile bat, ez. Orduan, bueno. Ez da erresa, etorkizuna aurre guztia, ez da erresa baterien munduan prozesu industrial bat aktibatzea, baina bueno,
1: hori hori da,
2: eta bai, esango nauke, dauzen aukera, que Euskal Herri mailan ondo posizionatuta egoteko gai honetan.
1: Berreteako jendea hor agur badu bidali nahi diet, ze bereiek askotan jartzen digute, ematen digute errastasunak zuekin edo beste batzuekin hitz egiteko, eta zentroen artean koordinazioa ere oso importantea da, Berreta aliantza horretan dabil, eta nahi baduzu hemen utziko dugu, niri oso interesgarria iruditzen zait, eta behar bada burutik pasatzen zaidana da hemendik laurtera berriz ere galdetuko izut, eta hau nola dago, eta sekulako izango dela aldaketa, bueno, ez dakit, baina sekulakoa iruditzen zait izango dela aldaketa. Usten diaz dut deitzen laurte barro, Jon?
2: Bai, seguro, oso gustora gonaz, eta esango nauke alor honek ikaragarrizko abiadura daukala eta laurte baino lehen hau deitzen badoztasula bai aldaketak izango direla nahikua eta sobera beste elkarrizketa bat izateko be.
1: Igual dator urtean bertan, edo igual ez dakitzen bat hilabete.
2: Gaiak egongo dira, seguro.
1: Seguro.
2: Eta berrikuntzak be bai.
1: Tira, hemen utziko dugu, Jon Ajuria Arregi, zik energiguneko sodio baterien ikerketa lerroaren burua, behar bada, berriz ere zurekin hitz egiten duanean beste arlo batera ere zabaldu zara, eta leku batetik beste ere saltoa ari zarela egiteken, baina fijo baterietan, sodio ioizko baterietan arituko zarela luzean, urrengo hilabetetan, seguro. Besarka dondi bat, eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
2: Mi esker zuri, placer bat.
1: Sodiozko bateriak, aurretik dugun erronka bat, aurretik dugun aukera bat ere bai, baliabide oso interesgarri bat, oso zabala aplikatu dezakeguna. Baina etorkizuna izango da, zaila da esatea hori. Datorren astean hemen izango gara zuekin berriz ere, eta gaztainondoi buruz hitz egin behar dugu. Gaztainondoen kultura. Goazen gure erroetara. Hori hemen izango da Ekosferan, datorren astean. Ordura arte ondo izan, agur. Hori hemen izango da Ekosferan, datorren astean. Ordura arte ondo izan, agur.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Estatu Batuak Irani eraso egiten ari dira berriro, azken egunotan Teheranek egindako erasoei erantzuteko. Bombardaketen hainbat bideo eta argazki zabaldu ditu Donald Trump presidenteak sare sozialean azken orduan. Eraso hauek atzoko erasoen ordaina direla dio eta ohartarazi du Iranek erantzuten badu okerrera egingo duela egoerak. Arratsaldean NATOko goibileran Trumpek Suedena amaitutzat jo duela adierazi du. Iraniarrak zoroak direla eta ez duela beraiekin traturik nahi.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
1: Beraz, bakeak guztiz haustu eginda Ekialde Hurbilen eta zauritu egoteaz aparte, ondoriak mundu guztian igarri dira, burtsek behera eta petrolioaren prezioak gora egin dutelako. Eta Iranen aurkakoa ez da Trumpek ireki duen fronte bakarra, Turkian, Ankaran, NATOren goibileran hiru bideritz egin du prentxaurrean, 48 ordu eskazetan, hiru agerraldi eta hiru meze zeharo ezberdinetra kontraesankor utzi ditu Trumpek. Ankaran, NATOren goibileran jarraitzen, ja Aitor Zagarzazu Euskadi Irratiaren berri bidale berezia.
3: Esan dezakegu Trumpek goizean 8 eta arratsaldean uso jokatu duela. Goizean mehatxu eta hortarazpen guztiak egin ditu, Groenlandia, Espainiarekin merkataritza harremana eteteko agindua, baina orain prentsa aurrera atera da esanaz, arrakasta hutsa izan dela Ankarako goibilera hau, aretoan izugarrizko maitasuna sentitu duela, eta agintariak zeonak diren txalotu du, entzun.
2: Very smart people. And they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is
3: lanon egiten ari direla eta bihotzean ongia dutela gaineratu duen. Era berean, NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du eta beritzetan Aliantza Atlantikoa ez da inoiz

0: indartsua izan.
1: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united.
0: Azpimarratu dutenek konpromiso osoa hautsiezin agertu dutela elkarrefentsarako artikuluarekin, NATOren bosgarren artikulu horrekin, eta baita Trumpek ere.
2: Eta epaitegietan jakin dugu Espainiako auzitegi konstituzionalak ez duela ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz. Abenduan PPek eta Boxek jarritako bi helegiten ondotik Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren hizkuntza profilei buruzko 147.5 artikuluaren legezkotasunari buruzko galdera luzatu zion Espainiako Auzitegi Konstituzionalari, baina ekainaren 23ko osoko bilkuraren gai ordenean zehazten denez, epaitegi honek ez du tramitera onartu galdera. Administrazio publikoko lanpostu guztietan hizkuntza eskakizuna zehaztu beharra dagoela dioen artikulua da aipatutakoa. Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geratu da behin betiko erabakia. Eusko Alderdi Jeltzaleak txalotu egin du albistea, legebiltzarrak berriki onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa babesten duela iritzita. Iruñean gaur San Ferminen Ekuadorrera helduko dira, goizeko 8etan 3. entzierroa izango dute, ba gogoratu guztiz debekatuta dagoela entzerrioaren barnean edonolako grabagailuak erabiltzea. Izan ere, zeresana sortu du atzerriko eduki sortzaile batek asteazkeneko entzierroa betaurreko adimenduekin grabatu eta bideoa sare sozialetara igo izana. Iruñeko udalak debekatu ditu mugikorrak, kamerak eta grabatzeko gailu guztiak, eta hori errespetatzen ez duena 600 eta 6.000 € arteko isuna jaso dezake. Eta Gasteizen hilabete baino gutxiago falta da Andre Mari Zuriaren jaietarako, baina guztia prest dute dagoeneko. 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte abuztuaren 4-9 bitarte. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak pare bat gradu jaitsi daitezke barnealdean, hala ere beroaldia egingo du batez ere Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araban. 35 gradu inguruko edo hortik gorako balioekin. Gainerako lekuetan bero eramangarriagoa izango da, maksimumak 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giro eguzkitsua izango da, goi odei eta erdimailako odei batzuekin. Kostaldean itxasetik behe odei batzuk zar daitezke eta arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta litekena da tumul ekaitzak jotzea. Haize bolada gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.
3: Festei eurei.

0: Nik ja ez dut paperik behar.
1: Zestatuz, arrotuta?
0: Ba bai, listo. Hau da azkena, ez? Edo azkena aurrena, o berdin zait. Gaur paperik gabe.
1: Bueno, pues orduan itxi, eh? Hor dakasun, ordena gailon dakasun gidoiare bai, eh?
0: Bueno, ez hasi sekretu guztia kontatzen. A ber, etxarri, sartu sintonia, ze hemen ez dugu ezerronik.

0: Ongi etorri guztioi arpakotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tartea eskaintzen diegun txokora. Eunon, Idoia Torregarai.
1: Eunon, mirari. Martiarena, bai. Eunon gure arpajotzaile komunitateari, ba, beti bezala, hortxe txintxo-txintxo daudelako entzuten. Bueno, tarte bai. Bat pasatzeko, asmoz.
0: Eta ze pozik gauden berriz ere hemen egoteaz, arpajotzeaz, nahi duguna esan eta egiteaz, lotxari gabe, filtrori gabe, zer, zekuk? Guk badakigu zer garen eta nortzuk garen. Eta inork ez digu esango gainera, zer esan behar dugun.
1: Lasai mirari, baina zer. Baina zer,
0: vale.
1: Baina zer erertatzen zaizu.
0: Bueno.
1: Asarrean, etorri zer.
0: Ez, baina, bueno. Zer esan ezu? Niri gauzak ezin zaizkidala esan? Nik kritika guztiak ongi hartzen ditut. Baita, sare sozialetan guri buruz esaten direnak ere.
1: Bai, bosondo, bai. Zer esaten dute ba?
0: Bueno, ba, arpa jotzen traolarekin onako mezu hauek iritsi zaizkigu. Mirarik esaten duen bakoitzean, txupito bat hartzen dut, eta kristonak harrapatzen ditut zuek entzuten. Ba, igual hori...
1: Idatzi duna bat, tontoa.
0: Tontoa,
1: bai, netzeko baino.
0: Tontoa, da. Zu,
1: bueno, ni beste bat. Saretakoa. Hau paneskak, noiz da platzekin trioa, joan daiteke?
0: Bai, bai, jendea bai. Oso listoa.
1: Oixe, zu, apunta dure lan egite, ala porai, ega. Alintzak hortik.
0: Arpa jotzen ikusi nahi dugu.
1: Ba,
0: ba, bueno, ba, esango ikoi dirua jartzeko.
1: Hori da,
0: kompreste. Eta dena konpontzen da.
1: Hori da.
0: Dena konpontzen da dirua.
1: Hemen beste bat, archipelago ongi, baina arpa jotzen beste maila bada. Bueno, hori.
0: Ba, beste maila bada.
1: Obea edo txarra goden ez du zehazten,
0: baina, bueno, oi,
1: baina hortxe, oi, beste maila da.
0: Eta loko kontuak eta komeriak idoia, zer iruditzen sarean...
1: Ondo, ondo, ba, zesango izu, ba, mirari.
0: Zatitzen nahi zela,
1: Mauri, ez egin bakizu.
0: Bai, egia da elkarrezketetan, askotan esaten dudala, eta onartzen dut, saioak entzut ditu dalako, eta hobetzen alegintzen nahi zelako. Hori idatzi duenari, eskuminak, badakitzen hortzaren, ustel, zegina.
1: Bueno, ala ere, honek esan nahi duena, beti posten gaituela, zuen mezua jasotzen ditugunean, kritika guztia kontuan hartzen ditugula, eta gero gure esku dagoela kritiko jeire kasurik ez egitea.
0: Hori
1: ere, bai.
0: Egin dugu, kuk, nahi duguna.
1: Eta, gu orain, hasiko gara, ba, gaia zitze egiten, ez da?
0: Bai.
1: Venga, ba.

0: kantu edo sintonia honek gogorarazten digu gaurko gaia aurkeztu behar dugula eta zein da gaurko gaia Idoia?
1: Gaurko gaia da?
0: Bai.
1: Adi, eh?
0: Bai.
1: Nor izatea.
0: Hori gai bat da.
1: Nola gerotzea, hau esan ditenean. Pa! A ber, ez dakit, zuri bururatu zitezunik, nik idatzi behar nun, zuk esaten nun gai hau oso nazala, eta hemen txe, zer nahi zu ba?
0: Bueno, hemen txe gaude, eta pozutzen nahi, eta zuk baldakizu nortzaren idoia.
1: Batzuetan bai, eta bestetan ez, egia esan.
0: Ni azken aldian pentsatzen ari naiz, zer gara guk gure buruaz pentsatzen duguna, edo bestek gutaz pentsatzen duten.
1: Jo mai ematen dezuna, mirari. A ber, ostras. Zer da, zer gara, kantu bagara, zer gara bertso ba, zer gara potentzia, superpotentzia emozionala. A ber, ez dakit.
0: Ez dakit, baina elkarrezketetan eta kazetariek eta askotan galdetzen dizute, ez?
1: Nola?
0: Zer gara, nola definituko zenuke zure burua, zuk zer erantzuten duzu? Zer ez da, errexia. Egun hona baduzu, ba, bueno, ba, egun txarra baduzu, Baina kreida bat zarela igual pentsatuko dute, zure buruari buruz gauza honak esan ez, nik lenguan bat esan nion, nik jatorra nintzela, edo maja nintzela, eta esan zian, baina hori besteek esan beharko dute, joe, ba, nik pentsatzen, nik jatorra nintzela,
1: ez? Eta punto. A ber, zure autobalorazioa del jakin beharko dezu, ez da?
0: Nik badakit, maja nintzela.
1: Osa, azterketarako edo ez, osa, zeintzea beste, ez dakizu, ez az nortzaren, a ber, zer dago, fundamentu pixka bat.
0: Ikusiko, badao beste bat, baitare definitzen gaitula ikasten dugunak, edo lan egiten dugun horrek, ez? Eta puztu, niri lankide batek, ba, lengo astean komentatu zidan, gustatuko litzaidake definitzen hauen zerbait ikasi izana. Ikusten zuen ikasi eta zertzarela esaten duzu.
1: Claro.
0: Claro. Ze medikuntza ikasi dena, medikua da, arkitektura ikasi dena, arkitektua da, eta ez dula jakiten zer esan, ze egiten duen, bakidoiak, zakize, bani bezala, bakidoiak, bakarrizketak, batzutan aurkezlea lana, gero podcastak.
1: Bueno, orduan, txorakeriak. Gure pixka bat, nola zan, artistas y toreros jartzen du badagor, zea bat, epigrafe bat, bueno, eta hor esaten dugu, beraz, ba, bueno, batzutan argiago daukazu, bestetan ez, bueno, gure nortasuna ere pixka bat aldatu egiten dalako, ez da?
0: Badago abesti bat. Galdetu nion nire buruari nor nintzen ni.
1: Oh, ni ez bai. Zautzen.
0: Bai, bada, ez da gitzen.
1: Baina, doinua?
0: Odei Barroson abesti bat. Da, edo, ez. Odei Barrosok sampleatu intzun olako zerbait, ola esaten da. Ez da gitzen.
1: Bai, bai.
0: Ez que hemen musikaria
1: daude. Hemen musikaria daude, sampleatu.
0: Sampleatu, eta bai, baina, bai, orduan, ea gure entzulek galdetu dioten inoiz, beren buruari zein diren? Eske...
1: Guk ez dugu erantzungo, ez? Zuek erantzun behar duzu ezue buruari.
0: Traula bakizute, harpakotzen, eta nortzareten.
1: Bai, hori da. Ara, bueno, bat, hor, bueno, gu hemen nor, eta zer garen, eta noragoa zen, eta atea, ateko txirriña jodute.
0: Ea, norden.
1: Ea, norden? Ea. Ara, gure, gaurko gonbidatu ere, etorri da. Norrote da, edo baute daki norden, Zuk baldakizu norzaren, ez esan hori indikan, eh? Aurkeztu egin behar zaitu gueta.
0: Nik badakit norden.
1: Zuk badakizu?
0: Bai? Utziko aurkezten?
1: Noski, noski.
0: Bueno, kaixo esaten utziko dugu.
1: Bai.
2: Kaixo.
1: Bale. Batzuk ezagutu dutela.
0: Bai. Gure gaurko gonbidatua edozein izan zitekeen, baino ez da. Edozeinek egiten duelako edozein gauza.
1: Hori da.
0: Askoitiarra da, askoitiarra ez da edozein. Bi liburu argitaratu ditu, hori edozeinek egiten du. Korapilatuta bizi da bere podcastean, horik edozeinek egiten du, baina ez dakit korapiloak podcasta edozeinek egin dezaken.
1: Jode.
0: Bai.
1: Kontuz,
0: Idoilaria, aktorea, eta bere minaren etxea zabaldu berritan, edo, bueno, guain dela, desiente, zabalduta, etorri da, Inigo Antxorregi Dierez.
1: Bueno.
2: Hola, bai, hola, etorri leik.
1: Ongi aurkeztu zaitu mirarik, ados zaude?
2: Oso ondo aurkeztu nahu, aziran krisi existenzial dat sortzen hasi zaite hemen nere barruen, baina, bueno, gero ja asko jarra naizela esan duenein, hor jarra konduzidu ez, buru. Zare, apale, bai, hori ba naiz.
1: Hori ba, Zara.
2: Hori ba naiz.
0: Zarramarran holako aurkezpen dotorea egin zituten?
2: Bueno, Zarramarran aurkeztu ninduen Inigo Martinez futbolisti bezala. Gure gaurko gombi haue futbolisti da, Inigo Martinez du izena, ondar rotarra da, dani, ahi, emaz, no etorren ez.
0: Vale.
2: Oso ondo pasan, hori esango et.
0: Vale, bueno.
1: Bueno, a ver, hemen obeto pasa behar dezu,
2: Hemen eniz listoie, bizke gora izotzen, haber, zuek superatzeko gaitzaten.
0: Hori da, tapunto, eh?
2: Bai, o, bestela, Zarramarra podcastan izena esatetan, amoitzen pitido bat sartu.
1: Bueno, sartuko deu, sartuko deu.
2: Bai, kapazaz esate?
1: Bai.
0: Hombre,
1: bai, sartuko deu. Bueno, ya está, no si, echarri ya jarri da.
0: Teknikari onena.
1: Onena daukago, eh? Ojo.
2: Iñigo dizena gaina.
1: Hori da.
2: Bai, izengo ez da onena.
0: Eta hoi ez da eozein.
2: Ez da eozein, ez da eozein.
0: Teño, zun hortzara?
2: Oso galdea, ona, zein nahi zen. Ontxe baratan buru etortzaten lehenengo itze da, bueno, bi itz, puto friki. Nabil bati bat, bai, ze, bueno, guionisti naiz, aktorie, ja ez nahi zain beste, baina, bueno, bizitzak batzutan aktuatzea amatzea junez, ba, bueno, bai, esan lege aktorire ba nahi zela, podcast baten gidari xe nahi zelare esan da uste, bi liburu nidazle, baino, aspaldixen, pixkiat osasun mentalan alde, nere osasun mentalan alde, asko hain ez zentratzen, nere friki alderdixen.
1: Ongi, guri guzti.
2: Spidermanen komikixe irakurtzen, pixkiat barroko miberrez ateatzen kanpoa, ze nekauten, oso nekauten.
1: Bai, ez da. Bai, buk frikia maitea ditugu guere horrelako garelako, esan nahi dut. Gara dukaulako. Le mirerik, abesti bat esan du, ez dutena ezagutzen, ez dakit, zuk badakizun, galdetu nio neure buruari nor nintzen ni. Zu galdetu aldiozu zure buruari askotan, edo galdetza aldiozu askotan nortzaren.
2: Saiatzen naiz gehi egiten ez galdetzen, ze bestela lehen esanetan krisi existentzial hori berri zazaltzea, baino, hombre, bai, galdetu izen dixot, ze betire, ondo do, psikoanalizis egie geure buruei, eta zeintzen garbi izetia. Erantzune beti zauket, oire esangoet, baino, bueno, inberreko galdera bat ala irutzezat, bai, bai.
0: Eta zer da hobea, norbait edo nor izatea, edo zein izatea?
2: Nik uste, ontsi bertan erantzun honi zugela, edo zein. Edo zeinek bat du kolektibotasun mogo bat, ez? Edo zeinek, edo zein, klaro, abarkatzeu. Baina norbait izetiek, ja, estatus bat bezala amatexo personiei, ez? Ez dakit, ba, fama aldetik, o, zera, kargu aldetik bat emati importanti bezala, ez? Eta hontxe bertan, nao fase baten, ba, bizitzat, konturatzeke pasautere bolara batez, guztua egon nintzen.
1: Baitze, gizarte honetan gainera beti norbait izatera bultzatzen gaituela ematen du, ez da? Denbora guztien izan behar duzu, egon behar zara.
2: Izan behar duzu norbait, izan behar duzu produktibue, izan behar duzu, wow.
1: Ona.
2: Eta gaine, da nien ona, nik. Nik batzutan nekau jena izan, klaro, nere kargok. Ez danin ona izaten, sino danin ona izan behar duzu.
1: Hori da.
2: Ez, klaro, horre kargo batzuk zerren daudit jugu, guionistie, aktorie, podcastan gidarixe, eta danin hon nahi zen berrori, ez? Baina, ba, ontsi bertan esango nuke, iguel, guionista bezala, ba, bono, hon nahi zen leiket, baina aktore bezala pakete pute bat nahi zela esango nuke. Eta hori ondo, do.
1: Hori ere, bai.
2: Hori ondo, do, ezin dut dana ondoin.
1: Hori da.
0: Baitare, egin beharko genuke mediokritatean aldeko aldarri bat, ez?
2: Bai, apologize.
1: Bai, gupeti hemen esaten dugu, ez da, gauza txikien buruz edo txokoa izaten dela ere, horietaz ere barre egitekoa, izan ere beti, hori, excelentzia, ez da, eskatzen zen.
0: Perfekzioa
1: dana, produktu hona, eta, bueno, baguk esaten hemen tertuli bat, eta ongi pasatzearen, ez da.
2: Oso ondo hori izatzen, bai, apologize oso alde. Mediokria egin alba, apologize, ez geizki gulatu. Baina, bai, bai, bai, oso guztua izango nuet, zertan aizen txarra, ontsa bertan.
1: Zertan zara txarra, adibidez, batean, adibidez.
2: Zertan aizen txarra, ba, adibidez, sare sozial eta sartu eta pazientzi xeugitzen. Adibidez.
0: Twitter ez dakazu.
2: Twitter bauket, eske izan hau, gero txarrena hori da, baino, betu, Twitterren adibidez, Twitterrea sartzen aizen nien. Eta ikustu zanen, eozer txorra da, jendi literaturi itxan, adibidez jarriko izuet, eta zeitun entendiko zute. Adibidez, tipo edo tipa bat egiazten nien, gaur supermerkauen egon naiz, eta ez daki uste ze pasauzaten, abro hilo. Ezin dut horrekin. Twitterra da guzionez, hori. Gau gizeta Twitterrekin bastante askira hona izela, ze, bueno, gauze honak badauzke. Baina, askotan oso desapercibido pasatzean beste sare sozial bat, LinkedIn. LinkedIn aizago pasatzen, aidala bihurtzen lanbide munduko Instagrama. Sartzea eta las ventajas del coworking. Cómo resolver conflictos en el trabajo. Es indet.
3: Bai, eta dana dia project manager Harvard Times.
2: Bai, bai, eta dana
3: dia hola. Es indet, Susana. Ez dakik zei, fontanerua.
2: Es inda, es inda.
3: A ver, ni horren alde.
2: I'm leader of the international section of the...
3: Zei txura, querida. A ver.
2: Susa, autónomoa, ya está.
3: Ya está, ya está.
2: I'm freelance, es autónomo.
3: Hori da.
2: Ya está.
3: Ya está.
2: Oida, sabes, Ela, zu gaur egun ezin dezu korrikala ixe izen. O atxitxikala ixe, asko jen izango gara. Ez, ni naiz runnerra.
3: Runnerra?
2: Ez, ez zera runnerra.
3: Jarri zu, runner manager, igual, eh?
2: Ai, bai, bai. My personal record is...
3: Hola, kuak, ez que, nahikoa da horrekin ez. Baina, gure bizitza definitzen dugu hashtagetan.
2: Hashtagetan.
3: Bai, ez trauletan. Hori izaten dela baitare. Eta, zure ingurukoak nola definitzen zaituzte? Zu.
2: Hashtag hater.
3: Bai.
2: Bai, esatei, gainean problemaket hater izan. Enaiz oso haterra. Batzutan da, ba, antzestetan papel bat lehen zan edo aktorin izla, ez? Baina gorrotu antzesti oso divertidu da. Bai. Bak izuse paz ezaten, azarratzen aizenin, jendei parruri zartzakula. Ezin eta zarrau, ze antza oso azarre graziosu dauket. Ezin dut zer iso ditzen. Bai, bai, behin, ez da, non geunde, baina indignau indintzen gauz batekin eta jendei deskojonatzen. Ez da gizertan, zan, abai, bai, zan Donostiko taberna bat, eta menu ez zion erderaz da inglesez. Eta, klar, euskia zetze olako indignau egintzen, eta jendei parrein zin. Baina, gero, ados ze duela. Baina, jo, ba, orduan parrein zin.
3: Baina, bueno, gazteleraz hitz egiten dezunean, aserre zaudela ematen du, orduan, graziosoa, zera, baitare.
2: Bai, bai, bai, bai, ni gaina kontura nintzen baitare, gau, gazteleraz oso graziosu naizela, ze, betxo, ni depresizu eugizatik oso famosu naiz. Eta beti konta bizendetan anedotatako bat justu duke gaztelerikin baita zer ikusi zen, nijun nintzen medikuna, ja, gertatze ziten hori dana, pixket orduen haute, euskeaz noski, kartelarean jartzezun, hemen euskeaz mintzatzaitezke, atope osakidetza ahobizi, eta, klaro, sartzen naiz, eta egunon, buenos días, medikuek, eta hostia puta, niko nola esplika berdez ze pasatzen zaten, ke le ocurre, eta pues nada, que me quiero matar.
3: Claro, es hori da, titularra.
2: Eta...
3: Es que oso
1: nada. Eta meiku, oza...
2: Eta meiku, oza... Eta meiku, hola, zurbil, claro, porque hasieran zauken, arpei bat esan ez dela, zena iso dezu, mediku ona euskaldune, eta, papatea, ba, bueno, rol aldaketa bat egon zantan, ipasar nintzen arpei hori ukitzea, da, bueno, zena ez du, depresibo ona o euskaldune.
3: Hori da.
2: Ba, bueno, kaso enten, depresibo ona ez dakit, baina bai zuzena, ez da? Porque gaztelera ez detaskoz geixo menperatzen, nahiko traketxan aiz gaztelerakin, orduan alnun ondona inun, eta alnun ondona hori da, algrano, esatean. Baina, bai, bello, jendike hola definitzen hau batzutan, hashtag zuzena, hashtag algrano, bai, hashtag very direct.
1: Komunikazioarekin lotuta beste galdera bat, hor, zenbatetan erantzuten duzu, gaizki esaten dizutenean zer moduz hau, eh? Epa, nio, zer moduz, zenbat aliz galdetzen dugu hori, eta zer erantzuten dugu.
2: Eta gainea, gau, gea gizarte bat zer moduz galderiei ondo ez dan beste erantzune, ez di showna usten erantzuten. Kasualidade handi batez uste baizu, eh? Geizki erantzuten, edo inkluso pixke esango zen, ba, betu geizki, ze betu ontsi bertan, ba, ez takize lagun bat hiltza, triste nao, gainean lan nagaldu dut, takize ez nao nere epoka honenien, triste sentitzen naiz, lo geizki jet, goi bel nabil, eta erantzuna izetea.
3: Baina bestela ondo, ez?
2: Hoi da. Ah, orduan, baina bestela ondo, ez? Bueno, pagadetu hori.
3: Oida, eta gero, anima tu!
2: Txarra nakendute ondo!
3: Anima tu!
2: Oida, anima!
3: Anima, otaru, bale!
2: dira. Bizitzea bi egun dira, eta, ah, bai, joder.
3: Bizitza teleberri bada.
1: Ez que, bai, ez du entzun nahi, ez da, ez du nahi, beste miseriak eta beste tristurak.
3: Baina kontrako hori gertatzen da, ze, esaten mazu, oso ongita, ah, baina zehati.
1: Zehati.
2: Hori da.
1: Hori da. Inbidioso gertatzen,
2: Hori nik uste Instagramak eman digula, oso narzisista engaiu, eta onartze deu zoriontasune, baina guri bakarrik. Eta aldi beri nahi gea bestiei me gusta ematen, baina aldi berien no nos gusta tanto.
1: Eta, bai. Zor ranking bat bezala dago, ez da zein zoriontxugo izan, zein toki politena, zein toki... Horrelako...
2: Bihurtu gea oso narzisista, nahi jo bestiek ondo ez... Baina gaizkirez.
1: Horirez.
2: Bara, erdibide triste eta lehor baten.
3: Eta, inigo, denak gara edo zein, eta denok gara nor, eta nor horren arabera ere agurtzen dugu, jendea.
2: Bai.
1: Uf,
2: bai.
1: Galdu naiz galdera hortan,
3: Bai, baina berak baki, berak badaki. Orduan, zuri agurtu zaituzte interesagatik edo ondokoa bakarrik agurtu naiz eta zu ezagutu?
2: Bai, hori pasozat, hori pasozat. De hecho, nere podcastea jende ezagun ere etorri izen da, ez?
3: Boezkia joan guaindik,
2: Ez, claro, horre beste galdera batean batean, hau, zue buruti zen mozo batean.
1: Horron,
2: egunen batean crossover batean laike dugu, korapilloak eta arpa jotzen artin. Bai, oso,
3: bai,
2: arpa jotzen, jo, mundiala da izena. Erra. Bai, baina pasai zintzat, etorri gonbida hori, bueno, pixke famosua, eta batea pasillotik danak bea saludatzen. Baina ni ez hau zen hau jendia. Ni ez hau zen hau jendia. Aio Pepito da. No, que aio Pepito. Hemen nao, eta klaro, horrek bapatea, ba, anulatzen zaitun norbait izatetik.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, eguen kontu ere sartzea horre, baina hori beste psikologiako klase bada.
3: Beste podcast bada.
2: Beste podcast bada.
1: Bueno, hain galdera randoman momentua da. Random, bai, hori da.
2: Randomak.
1: Bai, hola da. Zeukar, omen gaude astengea sakonean, eta ez, atera behar dugu hortikan. Eta, hause da, konbidatu guzti egiten digun galdera, adibidez.
2: Bale.
1: Zer nahiago duzu? Barregin edo larrua jo?
2: Ha.
1: Parre zaizea,
2: Hombre.
3: Hau da rudimentari da, galdera.
2: Ni parrie baki desistitzeula parra indetelako. Bestie, aspaldixen, ez dakit. Creientesi, praktikante, poco. Azkena bate, deskaradamente, nere seksualia digatetu zin da esan esan, babillo, ni asexuala naiz. Ez nahetelako, baino banaiz. Ordu, babetxu, ontxe bertan iguel pixket bariatze aldea eta gauze berrexe probatzeatik, ba, larrue jozi aukerako nuke.
1: Hore, hori da.
2: Pentsatetelako, parre nahiko indetela.
1: Bueno, hori ere importantzia da,
2: Pira. Eta ya larrue jozen parreatak bat emate gaiu, ba.
3: Bai, baino, bueno, hoi ezin da.
1: Hori ezin da, biak ezin da aukeratu, Bat aukeratu.
3: Como completo, ez da existitu.
1: Hori da,
2: Larrue jo.
1: Larrue
2: jo. Argi eta garbi.
3: Aprovechatu, verdad, desgraziak monetizatzen berdia.
1: Gurekin jarri da jese la remareta
3: mesmoida
1: eta ingo ditugu zubilanak.
2: Ua, hoy oso naiz ingo lezea. Gutan
1: ditako
2: lagaude. Podcast hau emitidu da bie unean mirarek, inigo.
3: Zurekin arremareta.
2: Hori da, eski, ezena jo ezo. Zetanetik egitzen.
1: Botanetatik, surtido baria, zatean.
3: Eta beste galdera bat izaten da baitare lantaldetan eta hola bileratan eta ze animalia sentitzen zera?
1: Hori dira, test mierda horiek
3: abez. Ze animalerekin identifikatzen zera? Eta inorrek ez du esaten, larre bella, adibidez.
2: Larre bella.
1: Hori zuri bakarrik okurritzen zaizu. Inorrek ez du lertu, bella, larreko bella.
3: A ber, esne bella edo larre bella. Osa, baina, bueno, badaki, larre bella zerten badakinak badaki zerta zaina ezen, eta behiratzia bestela interneten, edo inorrek ez du dordoka bat izan, edo txerri bat, ezagin, zuk ze animali kin identifikatze zea.
2: Ni uste naizela labezo morrue.
1: Ara?
3: Labezo morrue.
2: Ze, bai, ze, naiz eta birritan zapaldu, naiz eta gainea botatzea ben kaka dana botatare, bizi zeitet eta ez zeitet ulertzen zeatik.
1: Bera, bera, haitzu ikuspuntu ba,
2: da. Ontsi horretan, la bezo morro...
3: Oietzera gonere etxian bizi, porque ni itinda hakatu gonizun.
1: Abai, mira ere bitxo guztik hartu da, da.
3: Bate, kupide gabe.
1: Bai. Dio pixkat, gutxi jo zu lehiotik eta pasatzen dago, da, da.
2: Venga, venga.
1: La bezo morroa, mira, asko kez lukete, ez?
2: Ez lukete zango, ez? Jendiz izate gu.
1: Bartza panda.
2: Bartza panda.
1: Tigrea.
2: Poni bat.
1: Hanka
2: motxe azkan egin
1: balbaio ez. Ez daki, ez, izango hila hola.
2: Eh? Animali politxe.
1: Hori, atirrea.
2: Txakurre.
1: Agentzia.
2: Katue. Otxua. Personalia de ondixeu gebe, katue.
1: Hori da, hori da. Labezo morroa babira.
3: Zuetzea katuen ekipokoa.
2: Ez, nik gaina aldarri, bueno, ja begisek irigina izkot jendiei. Ze, klaro, esatea, bai nahi katu asko gustatzen izkit, ze oso inteligenti die. Vamos a ver, animali bat inteligent... tranquil. Animali bat...
1: Berotzen hasia, Berotzen hasia.
2: Bai. Animali bat inteligente ez du bihurtzen ondarrez bitetako kaja baten kaka itxen dagilako. Zenik etxin katu ukidet eta katu hori oso gilipoia sazen.
1: Bai,
2: asko maienun, bai, baina bai, oso gilipoia sazen.
1: Eta punto.
2: Bai, adibidez, oeko izeraga aldau, eta txixe itxezun ingainin. Adibidez.
1: Izurratzea ziguan.
2: Eta iguel katu oso inteligenti da, baina oso kabroi ere izan
1: lehik. Hori bai, hori bai.
3: Bai.
2: Hau esan da.
1: Hau esan da, labezo morroarekin galitzen
2: gara. Nire txakurzaletasun reivindikatzen, eta labezo morro izetia ere bai.
1: Aita ere.
3: Bale, bale.
1: Mirari ez dakigu zer da, erbain ez zea.
3: Ez dakit, la rebella.
1: Kuriosidadia sartu zait.
3: Zer, la rebella zer den?
1: Ez, zuze animali.
3: Zer animali zen. Ni txakurra.
1: Txakurra, zu txakurra.
3: Ni txakurra, baina la onditakoa.
1: Onditakoa, ba, la mastiña.
3: Bai, hola konbat. Edo gustatuko litzak izatea gure etxeko arrato izakurra, beltxa. Gutxinez, baina hortxe do, eta beti behiratzei eguta. Jo, ba, laizterrak atuko da. Ba, bi egun gehatzez ezkiota.
2: Bosa mundutik gora behire gora...
3: Bai, bai, batzutan emateu gainezu ikusten zeiak kataratak ditu, eta hola, baina bai, eta ez du ongen zuten, baina hortxe ibiltzen da, bueltaka etortzen da, eta bai, esateko, hau, erke bizi da. Orduan, baina bai, bestela hola, txakurra, nire animalia
1: da. Politia da.
2: Ondo.
1: Bueno, aipatu dugu hemen crossoverra eta korapiloak podcastan ikusten dute aipatu behar dela, ze bueno, miresten dugun podcast bada. Digo, ez bueno, pertsonalki gainera iritzen zait super politia, super beharrezkoa gainera, eta sariare eman dizuete, esango dizut, ne, bale? Hori da. Zu guztet ez du guri emango digutela sariren bat edo, horti...
2: Cuidao.
1: Cuidao.
2: Ni uste ba, ez.
1: Bai.
2: Ni uste ba, ze gaina...
3: Betxu... Edo zein egin matei otelako?
2: Edo zein egin matei otelako.
1: Edo norbai bagarelako.
2: Bueno, bai, edo zein egin matei otelako esaldi nahiko... Bai, egitxe da, ze nahi eman dira. Hor da. Ba, bueno, geho gaina euskal presentzia asko dao aspaldizien podcastetan. Arxipelagoak horre ontzan, lokazak egirazizun. Orduan, bueno, igual urrungo urteko dizizun alkarren kontraia, kompetitzen.
1: Bueno,
2: podcasteko gidari honen azein da.
3: Baina eski guria ez da podcasta.
2: Zuen ez da podcasta?
3: Ez. Guria da podcasta.
2: A, podcasta.
1: Guria podcasta da.
3: Orduan, oia...
2: Podcasta.
1: Hori da.
3: Bai, ba,
2: pozik.
1: Bai, horregatik nahi genuen zu pixka bat heiterra eta heiterrismo hori eta pixka bat tristurare bai, podcast batera ekartzeare bai. Garrantzitsua iruditzen zitegun zeren. Poza eta tristura bia dia bizitzaen partere, bai, ez da? Zuk ere, ba, umore beltza eta tristuratik ateratzen den umore hori ere oso garrantzitsua da.
2: Bai, bai, da, leku emamartzako tristure hori zeke baina oso konbertsazio ederreta ematezat juben, ni podcast hau iten hasi nintzenetik, bueno, da, bi bazueko atalan oski, oso gauz politxe pasatzen eskit inguruen, jo, akoratza. Amulatu izun pasatzen anedotik kontauleiket.
1: Bai, no sei, amulatu izun malin bada, bai.
2: Gainan lehen justu, eguen zeare aipau deu, eta hor zintzileke hau da, baina eski oso ondo dator boro biltzeko anedota, baina eski oso politxe izen zen. Junintzen ambulatu xoa analitika gilea, porque ya tokatzen ziten, hainbat urte eta ero, eta, ba, bueno, eta otetxe ibe, eta inigo, eta bai, bai, hemen, eta sartzen naiz, eta zu telebistak uzea. Eta ni txixepotik ineskun. Bai, eta maskarillekin, klaro, ambulatu esuetan. Eta, zu telebistak uzera, bai, eta, jo, Astero ikusten zaitut, oso politia daitezuna, eta jo, ni erdilotzo dela, jo, eskerrik asko, eskerrik asko, eta jo, ba, podcastare oso ondo doen, nik rekomendau itet, eta za inguruko dana ikomendau iso, eta jo, ba, benetan eskartzen zute, eta liburulo irakurri dut, oso politia, nion ditxiz, epotiz, eta liburulo irakurri dut, eta oso ona da, behon deizula, eta jo, benetan, eskerrik asko, eta deit, nire bipolarra naiz. Eta zan, wau! Eta ka, momentaten, nire horrekin zesan nahi du. Pentsatu nire...
1: Hori da.
2: Baina, ez ziten inportako. Baina, naturaltasun hori, gainea beste zezagun batzuna horrin, eta lankin horrin, esateko, ni bipolarra naiz, oso politxeru ikusetan. Eta hori dator jiru, Ze, klar, ja, behin lortu nuen nien txixepoti.
1: Hau hori zala.
2: Behin eman iso nien txixepoti, esatezo, jo, ba, nola zautu nuen zuen, maskari egin da zeta, Ah, bueno, ez, izena zautu dut, hemen papeli gartu.
1: Baina, arra, ez da hori ere, beldur horiek entzen baita, ere? Bai. Eta...
2: Baina oso politi zentzen.
1: Hori da, hori...
2: Bai, da anedota bat, bise euskena, ez? Eguen bai. Kudeaketie, eta naturaltasun hori, eta telebistatik kanpoa ukitzen inaizen konbertsazio edarra hauek, ez? Oso polilla.
3: Bejondeizula. Bai. Biba zu.
1: Hori da.
2: Biba ni eta biba zuek.
1: Hori da.
3: Eta askotan esatet e. Nik
1: bai.
3: Hola, pixkiatu bat askatik.
2: Nik hau da, usted. Nik podcastin asko esatet jo, baina nola. Nik editatzetan.
1: Txukentzen.
3: Itxarri, ikasi. Hori da. Bai.
2: Claro.
3: Haunditzen zarenean, nor izan nahi duzu?
2: Haunditzen nahi zenien. Haunditzen esaten egin gaz, hartzen egin zen, ez da?
3: Haunditzen.
1: Hombre, egin
2: prejubileu zorion txubat.
3: Bueno, bera bai, txalantzun hona da?
2: Bai, hola, nire pasirakein, nire ez da gizema garren txakurre, pasirau, hola... Igual podcast bat ditzen zeiuko nuke. Uh-huh. Baina neure etxin, eta gombiako nintzuzke beste prejubilau eta jubilau batzuk, bat pixkete, gure nokotasunen ingurun. Itzetia, baina guztako ziten bizitze lasai hartzia.
1: Ez da gutxi hori.
3: Bez, eta ez du edo zein egiten, eh?
2: Hori zeba esan edan prejubilau.
1: Hori ja, hori...
2: Jubilatze egin nahi gu da.
1: Bai, zego, hain nire iruro gaita zei urte erarte...
2: Iruita
1: zei urte, eta lau hilabete guztien dut, eh?
3: Zazpi.
2: Baina hor, regimen de artista zen bazade...
1: Hori dik, ordu iruita mazazpi. Bai, eta lortako da...
2: Kliniz gu dezela, eh?
1: Hori da, bakizu hortxe.
2: Hori dik, bakean dagoena, bakean utzi.
3: Bai. Eta bukatzeko, bai. Bi gutun azal, emango izkizugu.
2: Bi gutun azal.
3: Bi gutun azal.
1: Dotore askuak.
3: Eta, bueno, bakoitzean galdera bat dago, idatzita, galdera. Eta aukeratu behar dezu, bat, ea ze galdera tokatzen zaizun, eta erantzun.
1: Hori ere, bai. Sortziko txikian, ba, hola xe, eta?
2: Vale.
3: Dita, hartu, eta...
1: Bat edo bizertzea, bakoititan zale, bikoitien alde...
2: Artuko eta bigarrena simbolismoatik. Ze mundu osue akoratzea lehengotaz, Bez? Bai, numero uno, taz, beti akoratzea.
3: Ira bastan duten eta.
2: Bigarren eta zeak
1: horra. Zaleak, ez da?
2: Hoi da. Bai.
1: Oso ondo,
2: hartu. Bigarren hartu got.
1: Ia ba, beran jartzen du, eh?
3: Bian jartzen du, bai.
1: Birziklatutako oseak dira, eta.
3: Sobriak.
2: Zein da bizitzaren zentzua?
1: Hortxe.
3: Zein da, Inigo.
1: Zein da, zuk, nik usen norbaitik, erantzun malimea dezake zuk erantzungo duzu lan galdera hau.
2: Oso erantzun abstraktu da, baino, karo, ze persona bakoitzen kasun diferenti da. Baina nik ustet bizitzan zentzua ezer edan ulertze deula, o ulertu lehik edula, goizingo izo, o, bueno, esnatze gehan nin, gure loaldi errorita gero, esnatze gehan nin, eta oetik altzatzeko arrazoi bat topatze deun nin, ezta? Izen lehige lana, izen lehige harreman bat, izen lehige zaletasun bat. Baina gauze horrek ematezat jo nin oetik altxatzea, altxau ingo naiz eta egun honi aurre ingo isotz ze hau dauket. Hori da bizitzaren zentzua. Hori bueno. Altxatzeko gogu eugitzia.
1: Hortaz ere hitz egingo dugu, bai, oxe. Bueno, mila esker, ze, Inigo, eske, itzi gabe gelditu naiz, itzi gabe gelditu naiz, eta horri...
3: Eta behira hori zaila dela,
1: bai,
3: eh?
1: Bai, hori, hori zaila izaten da, eh? Baina, bueno, eman dit helduleku bat pentsatzeko, eta, bueno, placer bat izan dela, bai. Zurekin hitz egiten, oso argi genuen zuk hemen egon bertzenuela, eta espero bezain ona izan da.
2: Bueno, modu baten orduan, enaiz edozein izan.
1: Norbait. Edozein, norbait guretzako, beti izango zara, inor.
2: Ba, asirean zorgio dazten krisi existenziala, hemen txeberdan bukatzea.
1: Bukatzuta, bukatzuta gelitzen da.
3: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Arpa jotzaile maiteak, hauxe izan da gaurkoa. Gogoratu, hemendik bi astetara, berriro bueltatuko garela, azken atalarekin. Bitartean, bidali mezuak EITB-ra, podcasta zenbat gustatu zaizuen esanez, nort daki, behar bada, telebista saio bat emango digute eta.
1: Edo, Inigorekin, ligatu nahi bali manzuak, ere bai.
3: Aio, Idoia.
1: Aio, mirari. Aio, mirari.

0: Kaixo irati.
1: Kaixo ane.
0: Zer moduz?
1: Kaixo xamar.
0: Orduan bete-betean, ez hain ondo. Ez hain ondo gaudenean ditugun bizipen eta emozioi buruz hitz egiten dugu hemen, eta horretan saiatuko gara beste behin ere.
1: Hori da.
0: Badira, edo azken aldean iri asko gertatu zait, badira hitz batzuk derrigorrez beste batzuei lotuta. Erabiltzen ditudanak ba ez dakit izan liteke adimen artifiziala.
1: Bai, edo eraso sexualak.
0: Bai, edo adibidez, harreman toksikoak. Izan litezke beste batzuk, baina askotan abizen txar hori jartzen diogu.
1: Bai, nik uste gainera gai potoloa dela eta jolas asko emango digula.
0: Ba, hasi egin gara.
2: Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
0: Ez dakit, noiz hasi ginen harreman toksiko kontzeptua itzetik hortzera erabiltzen, baina egia azken urteotan asko erabiltzen dugun kontzeptu bat dela, edo askotan hitz egiten dugu harreman toksikoi buruz, baina Irati, zer da benetan toksikoa dena, edo zeri deitzen diogu toksiko? Harremanak dira toksikoak, jarrerak dira toksikoak?
1: Ba, oso garrantzitsua iruditzen zait, ez? Asko hitz egiten dugu harreman toksikoen inguruan, baina pertsonak ez gera toksikoak. Momentu zehatz batean eduki itzazkegun joerak, pentsatzeko moduak edo komunikatzeko modua izan daiteke toksiko. Baina hori zehazki, ez gu osoki, ez? Gainera toksikoak diren gauza asko oso argiak dira, adibidez, indarkeri fisiko bat, edo indarkeri sexuala, edo irain esanguratsu bat, baina badia beste jarrera toksiko asko, normalizatuak daudenak, eta hauei atentzio bat jarri behar diogunak.
0: Horren adibide bat izan liteke adibidez, ezagite xantaia edo txantaje emozionala, osatu dezakegu beste adibide batzuen zerrendatxo bat.
1: Bai, adibidez hori, edo gauza txikiago, edo egunerokotasunean gehiago ikusten dien beste gauza asko baita, ez? Ba, adibidez, bikote batean, edo lagun harreman batean, beti pertsona batek esaten duena egiten dugunean, ez? Nik nahi dut zinera joan, baina beste pertsonak nahi du tabernara, eta beti egiten da beste pertsonak diona, ez? Edo adibidez, nik emozio bat azaltzen baldin badut, eta besteak esaten baldin badut. Jesus! Ba, ez hain besterainoko, ez, edo, ene, horrela sentitzen altzea, ba, ez, gutxi esten duenean, edo adibidez, ba, ni egotea zerbait kontatzen, eta ezakitzuri gertatu zaizun hau, ez, baina norbaiti zerbait kontatu, eta besteak paso bezala egin, eta ez, baino ni, baino neri, baino ni, ez, denbora guztia bere inguruan hitz egin, ez, eta gauza hauek normalizatuak ditugu, eta noizbehinka ematen baldin badira, ba ongi, baino arriskutsu eta toksiko bilakatu daitezke, ez?
0: Irati, zerrenda egiten ari zinen moduan etorri zait burura red flag kontzeptua, ez dakit euskaraz izan behar den bandera gorria edo atalonetarako bintzat, gomets gorria. Nire hizkuntzan, gomets gorria. Red flag horiek edo gomets gorri horiek normalean erabiltzen ditugu adierazteko jarrera batzuk urrun izan nahi ditugula. Baliagarriak izan daitezke edo izan daiteke joera bat gehiegi simplifikatzeko urrun nahi ditugun jarrera horiek.
1: Bueno, nik uste dut behar bada gaur egun distortsionatu egin dela pixka bat kontzeptua. Bere garaian kontzeptu hau, bueno, jaio zen adierazteko zemugak ditugun pasaezinak dienak, ez? Non dagon gure ezetz finko eta markatu bat, ez? Asuntoa da gaur egun dena bihurtu dela red flaga bezala. Eta nik nahiago dut hitz egitea semaforo bat izango balitz bezala, ez? Gorria, gometxa gorria, gometxa horia eta gometxa berdea, ez? Gorriak orokorrean segituan identifikatzen ditugu, baina horiak dienak zertxobait zailagoak dira. Eta baita ere berdeak. Batzutan ezakigu ez da zer nahi dugun, bikote harreman batean edo lagun arteko harreman batean, ez?
0: Gometxa gorriak denok identifikatzen ditugu gutxi gehiago, edo izan daitezke agerikoenak, eta segurenik alakoak ikusterakoan, ba, ohartzen gara agian, harreman hori ez dela guretzat egokiena edo, baina gomets horiak nire bintzat ez zaizkit hain ezagunak egiten, edo ez dakit gain nahi zen, zeintzuk diren esateko.
1: Hombre, normal, ez? Zaila da, identifikatzen gometxa horiak gorriak dielako unibertsalago bezala edo orokorrago eta horiak subjetiboago dira, ez? Gure bizi esperientziaren arabera, gure balioen arabera edo guretzat erlazio bakoitzean zeintzuk diren oinarri garrantzitsuenak markatuko du ze gometxa hori dien, ba, bueno, guk identifikatuko ditugunak, ez? Eta zentzu hortan, ba, dibidez, gometxa hori bat izan daiteke, ba, gezur txikiak esatearena, edo justifikatze bat eramaten duen pertsona bat, edo izan daiteke baitare, ba, dibidez, planak egiterako orduan, iniziatibarik ez duen norbait. Claro, neri, adibidez, ba, igual berdin zait, nere bikoteak edo nere lagunek ez badituzte planak egiteko iniziatiba asko edukitzen, baina beste pertsona batzuntzat oso garrantzitsu da, orduan bestiantzat gometxa hori dena niretzat behar bada ez da, ez? Orduan zentzu hortan oso garrantzitsua da, edo oso garrantzitsu bihurtzen da norbere buruaren ezagutza, hauek subjetiboak dielako, ez? Nik ez baldin badakit zer den garrantzitsu niretzat erlazio batean, zer behar dudan, edo zeintzuk diren oinarri, ba, bueno, ez dut jakingo ez dare, nola identifikatu gometxa hori horiek, ez?
0: Orduan, neurri batean, badagokigu geure buruari galderak egitea, jakiteko guretzat zeintzuk izan behar duten, ezakit, argitxo hori horiek, edo pixkat, arretaz egotera eramango gaituzten horiek, geure buruari galderak egin da, beste bain ere.
1: Hori da.
0: Beste gauza batzuekin ere gertatzen zaigu. Eta orain arte ere, bai gometx gorrekin, bai gometx hori hauekin ere, beste pertsonengan jarri dugula harreta, baina hor badago beste galdera bat, ez? Badirudi beti bestea dela toksikoa, harreman toksiko batean gaudenean beti bestearena dela erroa, baina toksikoa ni banaiz, edo jokabide toksiko horiek dituena ni banaiz?
1: Claro, hau oso interesgarri da, ez? Norbere burua begiratzea. Azken finean, denok eduki ditzakegu momentu batean jarrera toksikoak, ez? Ez dakit zuri gertatu izan zaizun, baina nik min egin izan dut erlazioetan, nahi gabe bada ere, ez? Edo lekuzkanpo dagoen zerbait esaten dugunean, ba, bueno, hau desegoki bihurtzen da, ez? Baina ez da ezer gertatzen, hau identifikatzen baldin badugu, barkamena eskatzeko gai baldin badea, ez? Ardura bat hartzen badugu honekiko, zentzu hortan, gure jarrera toksiko hoiek hobetu daitezke. Arazoa da, hauek behin eta berriro errepikatzen ditugunean, ez dugunean ardurarik hartzen, edo garrantziak entzen diegunean, ez?
0: Adibidez?
1: Adibidez, bikote harreman batean, batek eskatzen baldin badu, denbora guztian nerekin egon behartzea, hau, ez? Nahi dut denbora guztian nerekin pasatzea. Behar bada, hau da, urtzaroan, ez dutelako eraiki atxikimendu seguru egoki bat, ez? Edo nere lagun minari eskatzen bali madiot, haizu, kontatu behar diazu, gertatzen zaizun guzia, neri. Eta bakarrik, neri. Ni nago hemen zuretzat, ez? Hau behar bada gertatzeta, ba, haurtzaroan ere, lagun taldean, ez naizelako garrantzitsu sentitu, edo nere lagun artean, ba, jendeak ez duelako nerekin kontatu, ez? Orduan, bihurtzen dira jarrera batzuk toksiko, ba, gure haurtzaroan gertatu denaren arira, ez?
0: Eta jokabide edo jarrera toksiko hauen atzean beti dago, ez dakit, lehenago gertatu den zerbait, edo kasunetan haurtzaroan gertatu den zerbait, edo posible da harreman bat astea jarrera toksikori gabe, eta harremana garatu ala sortzea hor jarrera toksiko batzuk.
1: Bai, hau gertatu daiteke, askotan haurtzaroarekin dute zerikusia, baino beste batzuetan harreman hori sortzen ari den bitartean hasi daitezke joera toksikoak, ez? Azken finean, harremanak 150%-ean ematen dira, zuk duzu zure ardura eta nik nerea, ez? Orduan, bion ardura da harreman hori zaintzea, baina momenturen batean bietako bat ba, zaintzeari uzten badio, edo arreta galtzen baldin badu, edo bere alderdi pertsonalean gertatzen ari zaion zerbait, harremanera eramaten badu, hau bere aldetik begiratu gabe, hau toksiko bihurtu daiteke. Gauza batzuk haurtzaroarekin dute zerikusia eta beste batzuk ba esperientzia hortan ematen joaten dira, ez?
0: Ondo ulertu dut orduan, irati alako jarrera toksikoren bat baldin badut, ez dago beste erremediorik, hori, bueno, gure buruarekin lantzea baino, baina bide horretan beste pertsona bati min egiten badiot, edo are, ez baina ez banaiz gai jarrera toksiko horiek ditudanik ikusteko?
1: Bueno, hau arazo bihurtu daiteke, ez? Baina oinarria da bikote harreman bat, lagun harreman bat, familia harreman bat, lehen esan bezala 150%-ean dela. Gure erlazioak gure ispilu dira. Nik nere buruaz ikasten dut besteekin erlazioak mantentzen dituan enean. Orduan, ni mingarri izaten ari baldima naiz, baina besteak ez baldima ditau esaten, ez baldima dit honekiko feedbackik ematen, nik hau ez dut identifikatuko. Eta hau, bain eta berriro, errepikatu dezaket, mina handi bat eginez, ez? Baina besteak esaten didan momentuan, aizu, horrela ez, edo nik konturatzen baldima naiz, ui, ba, igual pasoa, pasatzen ari naiz, ez? Esateko modu honekin, ardura bat hartu behar dut honen inguruan, ez? Ardura afektibo bat, eta ardura bat barkamena eskatzeko, eta zerbait ezberdin egiteko. Gauzak ezberdin egin daitezke, honek lana eskatzen duen arren, ez? Baina bai, lanketa bat egin behar da gure buruaren gan, guztiontaz konturatzeko eta aldaketa bat aurrea eramateko.
0: Eta honek badu beste galdera zail bat, ez? Ohartzen zaren unean, baduzula harreman baten barruan jarrera toksiko bat, berdin bikote harreman bat, laguna harreman bat, zer da egokiena edo zer da zuzenena, esan nahi dut. Harremana eten behar da hori landu alizateko, edo badago modurik harremana mantendu bitartean hori lantzeko.
1: Bueno, nik uste dut gometxen arabera, ez? Esan nahi dut. Gometxa gorriak harriak baldin badira, ba behar bada harremana utzi edo berrikusi egin behar da bide laguntza batekin edo bikote terapia batekin, ez? Baina gometxak adibidez horiak baldin badira, nik uste dut interesgarriena dela harremanean bertan lantzea. Honek suposatzen du komunikazio ereki bat egotea, konfiantzazko komunikazio bat eta hau lantzea, ez? Nik besteari esan behar diot zerrek egiten diten min, besteak hau jaso egin behar du, eta goxo jaso gainera, eta alderantziz ez, besteak baita niri komunikatu behar dit, ba zer moduz dagoen, nik ezakitzen bat bikote galdetzen diren elkarri, aizu, zer moduz gaude bikote bezala? Nola sentitzen gea bikote harreman honetan, ez? Edo, zer moduz gaude lagun bezala? Zer moduz...
0: Igualare gutxiago, ez? Esan nahi dut, bikote bezala segurunik helduko da puntu bat, edo bueno, ez dakit, edo agian oikoagoa da iristea puntu batera esaten duzuna, aizu agian, seguruenik izango da agian ez gaude ainondo, baina lagun artean iritzen zait, are gutxiago galdezen dugula hori, edo
1: bai, hau zaiago da, ba hemen adibidez, kuadriaren kontzeptu asko erabiltzen delako, eta kuadri hauek ba, txikiak garnetik eraikitzen direlako, eta modu eta dinamika zehatz batean ematen dira, eta orduan ez diegu galderarik egiten, ez? Eta garrantzitsua da, laguntasunaren atzean ze oinarri dira guretzat garrantzitsu, ez? Konfiantza, goxo hitz egitea elkar, planak egitea, ez? Zeintzuk dira gure gometxa berdeak errazio hauetan, ez?
0: Eta eraberean, hitz egin edo ez hitz egin, ohartzen garenean, edo harreman toksiko baten barruan gaudenean, beti esaten da, horiek direla harremanik zailenak eteteko, ez? Oso zaila izaten dela. Harreman toksiko batean bere uro aurkitzen duen pertsona batentzat, izan lezakela halako ezakit harrapatzeko joera bat ere.
1: Bai, eta hau adibidez psikoterapian asko ikusten da, ez? Baina hemen interesgarriena da alde batetik. Badaude bikote batzuk edo lagun harreman batzuetan bi pertsonen joerak direnak toksiko. Orduan, bata besteari elikatu egiten dira. Baina, bietako baten jarrera ez denean toksikoa, ez? Edo bietako batek dinamika hori moztu nahi badu, zaila egiten zaigu askotan garrantziak entzen diogulako, ez? Ezakitzuk entzun izan duzun norbait esan ez. Ba, baino aldatuko da. Ba, baino nik lagunduko diot aldatzen. Edo, ba, ez egin besterainoko, ez? Eta hor gelitzen gera, engantxatuta eta zaila egiten zaigu hau moztea, ez? Gainera, askotan baitare zaila egiten da harreman asko, eta zaila egiten zaigu hau moztea, ez? Gainera, askotan baitare zaila egiten da harreman asko